0: flera tusen kronor, vilket kändes helt fantastiskt. Mycket, mycket roligt och motiverande faktiskt. Ni får gärna fortsätta swisha om ni tycker jag gör ett bra jobb. 070-271-2200. Har du ett swishnummer, Boris? Får man ha det om man är en garvad ekobrottsling som du är?
1: Nej, alltså man får knappt ha någonting. Så att jag håller mig till en mer primitiv ekonomi i nuläget.
0: Ja. Skicka guldtackor till Kolmården.
1: Ja, precis.
0: Torsvägen 51 i Kolmården.
1: Riktigt bra idé.
2: Radio Bubbla.
3: Läppar, mjuka, tilldragande, utsökt, accentuerade med Max Factors Watercolor Lip Liner konturpenna. Ögon med skuggor i mjuk pastell som passar till vårens silhuett. Max Factors Watercolor Pastells ljuvliga, kvinnliga, obeskrivligt vackra färger.
4: Johan Ehrenberg startar ETC Göteborg som dagstidning. Säger det behövs som motvikt till den blåbruna och skattefinansierade GP. Uppges crowdfundas. Ja, här har vi ett glatt meddelande från Johan Ehrenberg och ETC som säger grattis Göteborg. Nu äntligen ska GP få hård konkurrens av att ETC startar upp. Stampen har blivit för blåbruna. Och nu kommer Sveriges värsta mediemonopolist, som Johan Ehrenberg ironiskt nog kallar Peter Hjörne, får nu konkurrens av Sveriges värsta bidragsentreprenör.
5: Alltså han är ju ändå ganska imponerande på vissa sätt, Johan Ehrenberg. Han har hittat, jag vet inte hur många sätt att resursoptimera och mjölka staten på, som jag tror inte det finns någon annan som är bättre på att vara bidragsentreprenör än honom i hela Sverige. Men det framgår ju kanske inte riktigt i vår rubrik, men när han säger crowdfunda, då menar han att de lånar pengar av tilltänkta prenumeranter under en uppstartsperiod för att kvalificera, för att få pressstöd så att de kan slippa och bekosta sina kunder i framtiden. Och sen betalar de då såklart tillbaka pengarna som de har lånat.
4: Det är väldigt intressant språkbruk som vi har dissekerat flera gånger tidigare i Bubblan, men de har mage alltså att kalla det för crowdfunding. Jag säger allt vi gör är crowdfundat. Det är en ren lögn, det är en oerhört gemen lögn, eftersom i själva verket allting de gör är finansierat av staten. Och sen så står han säger allt vi gör är crowdfundat, då får vi råd att göra nytta. På sin höjd så kan man kalla det här för en initial crowdlending, för att sen kunna då trycka upp tillräckligt många exemplar per vecka för att man ska kunna få pressstöd, som är den egentliga finansieringsformen. Eftersom man inte behåller några av de crowdfundade eller crowdlendade pengarna, så är det mer korrekt att säga att ingenting de gör är crowdfundat, om man inte räknar beskattning och bidragsfinansiering som en form av crowdfunding. Vilket man eventuellt kan göra i Johan Ehrenbergs sjuka värld. Och det kanske är det han syftar på.
5: Förmodligen så tycker inte han att det är någon jättestor skillnad i alla fall. Men jag tycker det är intressant att han ändå låtsas som att han kommer vara annorlunda från Peter Hjörne. Stampen genomgår rekonstruktion. GP är pressstödsfinansierat. Och nu kommer ETC, som kommer bli det också. Alltså på vilket sätt skulle han liksom erbjuda någonting som är annorlunda? Alltså okej, jag fattar att han tycker att han inte är blåbrun. Så att därför så, eftersom att Alice Teodorescu inte jobbar på ETC i Göteborg, så kommer de vara så himla unika.
4: Ja, men det är väl Johan Ehrenbergs vision. Han kanske skulle föredra om det bara fanns röda tidningar. Men att det ska finnas en röd och en blåbrun. Och jag vet inte hur han ser på att Nya Tider får pressstöd, men de kanske också kan starta en daglig utgivning i Göteborg. Det är väl det de vill ha. Minst tre statliga tidningar som representerar alla av staten godkända politiska perspektiv.
5: Det är nästan som man vill ge dem idéer idag.
4: Ja, vi får se hur det går för ETC Göteborg, men det har inte gått så bra hittills för ETCs försök att göra mer frekventa utgivningar, dagstidningar och sånt där. Nu ser man en chans i Göteborg uppenbarligen. Jag gissar att det här kommer bli precis som det har blivit med alla tidigare ETC-satsningar. De funkar ett tag så länge de får pressstöd. Skulle pressstödet ryka, då lägger de ner direkt. Startar upp på någon ny marknad. Men de är väldigt opportunistiska och kortsiktiga. De går in på en marknad när de ser att en normal tidning, privatfinansierad eller inte, lägger ner sin verksamhet och försöker de fylla ett vakuum. Men de är alltid väldigt snabba också att lägga ner, skifta verksamheten någon annanstans. Framförallt så verkar de göra allting för att optimera bidragsstrukturen. Hela deras koncernstruktur är enbart konstruerad för att få maximalt mycket bidrag. Till exempel genom att man splittar upp verksamheten i exakt rätt antal bolag. Man finns på rätt antal orter. Man delar exakt så mycket material som man får dela mellan utgåvorna och så vidare. Så det är ett konststycke och en uppvisning i bidragssökande expertis. Och det tror jag är den enda briljans som vi får se från John Ehrenberg även framledes.
5: Man ska i och för sig inte glömma att han också håller på med precis samma... Finns det förresten något bra ord för den här typen av... Det är inte pyramidspel uppenbarligen, men eftersom att det är staten som finansierar och det är lite inverterat... Men jag ska inte försöka göra en liknelse som jag inte behärskar, men han håller på med liknande typ av manipulation av bidrag på elmarknaden också. Och jag misstänker att han kommer ge sig in i fler branscher så småningom när han bara lyckas knäcka koden i hur mycket bidrag man kan äska.
4: Jag tror definitivt att han har några skrupler. Så fort det finns en ny sorts bidrag som man kan söka som ett företag, så kommer John Ehrenberg vara där och utmåla sig själv som en fantastisk och innovativ entreprenör.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
0: Carl Bildt djupt oroad av handsignaler från estniska politiker. Företrädare för Ekre har gjort det påstått högerextrema OK-tecknet i det estniska parlamentet Riigikogu. Estland gick till val den 3 mars i år och fick en nytt parlament, eller en ny Riigikogu, som man säger, där borta på andra sidan pölen. Men det har varit oerhört svårt att bilda regering. Man har hållit på ända fram till nu, den 29 april, innan man kunde svära in den nya regeringen som man gör i Estland. Så att man har haft knappt två månader av intensiva förhandlingar. Och det är lite grann som det var i Sverige efter förra valet, en liknande situation tror jag, att man hade en oklar parlamentarisk situation. Reformpartiet, som man kan säga är det traditionella maktbärande partiet i Estland under den moderna epoken. Alltså Reformpartiet har suttit i regering nästan hela tiden sedan 1995 eller något sånt där. Med två små undantag tror jag. Och Reformpartiet är ju, det är mångt och mycket det partiet som byggt det moderna Estland. Och de är ju kända som ett libertarianskt parti kan man säga. Ett marknadsliberalt parti som alltid går till val på att sänka skatten och även de skatter som är låga i Estland vill man göra ännu lägre och behålla 0% skatt på företagsvinster som återinvesteras. Och dessutom så kampanjar man för att helt och hållet ta bort skatten på utdelning, vilket skulle göra Estland till ett skatteparadis av verkligt internationella proportioner. Jag saliverar när jag tänker på alla de här fantastiska skattesänkaragenderna naturligtvis, men Reformpartiet, det har inte gått så bra för dem. Utan istället så har man haft, man misslyckades med bilda regering och man anklagades av de andra partierna, och det intrycket i allmänheten var väl att Reformpartiet var väldigt otydliga, de kunde inte lämna besked, de hade inga tydliga planer, de andra partierna tyckte att de var liksom arroganta och ställde ultimatum och sa nu har vi fått nog av er, nu ska vi testa att bilda en annan regering. Och då tog istället Centerpartiet, som är det näst största partiet i Estland. Då tog de initiativet istället och sa att nu ska vi testa. Och Centerpartiet är officiellt ett liberalt parti, men i praktiken så har man dels en del vänster i det estländska politiska spektrumet, så ser det ganska som ett vänsteralternativ. Men de är också på många sätt mer konservativa än vad man normalt förknippar med liberalism i Europa. Så det kan man säga ett liberal-konservativt parti. Till skillnad från Reformpartiet, som vi kan kalla för kanske ett nyliberalt eller libertariansk lutande parti.
5: Som gammelmoderaterna då kanske?
0: Ja, nej. Så det skulle jag ännu inte säga. Moderaterna har ju aldrig varit så. Alltså, kanske på Gösta Bohmans tiden och sånt där, men där var ju liberal konstigt. Det har aldrig funnits ett parti som liknade Reformpartiet i Sverige. Det har aldrig funnits någon som har drivit en så tydlig
4: marknadsliberal agenda, så vitt jag vet.
5: Förlåt, jag syftar på Centerpartiet.
4: Ja, visst. Ja, just det, förstås. Ja, kanske något åt det hållet, fast de är mer konservativa. De är mer konservativa än något parti i Sverige. Och det är lite det som händer i Estland nu, för att de har en sorts konservativ koalition. För att i regeringen sitter då också det konservativa folkpartiet, ECRE, EKRE, som är det väldigt kontroversiella partiet. Och det kan man säga, det är ett nationalkonservativt parti som kommer från en sorts etnonationalistisk bakgrund. De har ett ungdomsförbund som är så här, mer identitärt orienterad och så vidare. Så att det här, EKRE kan man säga kanske påminner om Alternativ för Sverige eller något sånt där. Fast jag tror att de står längre till höger, att de är mer radikala. Men så det är sån här, med den här nya strömningen av politiska partier i Europa som kommer väldigt starkt, men en ganska radikal version då i konservativa folkpartiet. Och det tredje partiet då, som ingår nu i regeringskoalitionen, heter Pro Patria, som också är ett konservativt parti. Pro Patria betyder naturligtvis för fosterlandet. Och det är faktiskt Mart Lars gamla parti. Alltså den ursprungliga ikoniska estniska premiärministern som läste Milton Friedman och implementerade Milton Friedmans ekonomiska teorier punkt för punkt i Estland, bara för att det var den enda bok han hade läst om ekonomisk teori. Och först i efterhand fick han veta att det var ingen annan som någonsin hade testat att faktiskt implementera de här idéerna. Men det gick ju väldigt bra liksom, med den här extrema nyliberala politiken. Ja, hur som helst, de här tre partierna nu, de har bildat en ny regering och det har skapat enorm upprördhet. Därför att tre ledande personer i Ekerö-partiet. Jag tänk på hur kusligt likt det låter Ekerö-partiet, som har ställt till med kontrovers i Sverige. Det slog mig först nu när jag uttalar några gånger. Helme heter han så. Mart Helme och hans son Martin Helme. Som har stått i parlamentet och gjort det ökända, högerextrema, dödsnazistiska, världsförstörande OK-tecknet. Ja, kära lyssnare, ni som kanske inte har lyssnat på alla avsnitt av Radio Bubbla eller helt uppdaterade med PK-manalen, det är så att om man för ihop den ena handens tumme och pekfinger så att de två fingrar tillsammans bildar en cirkelform och sen så sträcker man liksom upp de tre övriga fingrarna lite i luften, så kan man se väldigt tydligt hur de tre övriga fingrarna bildar ett W medan tummen och pekfingret bildar ett P tillsammans med handleden. WP White Power. Det är en symbol för vit makt som med en obeskrivlig fräckhet och hänsynslöshet exponerades för världen i det estniska parlamentet. Innan vi går vidare på en djup analys av det här med fasansfulla OK-tecknet, så vill jag bara gratulera Estland till den här baserade utvecklingen. Och det är jätteskönt att se motbevis för de här ryktena som gjort gällande att Estland är på väg i en politiskt korrekt väg. De kommer inte gå Visegrad-gruppvägen som Polen och Ungern. Utan Estland, nej, de vill mer vara som Norden. De vill fjäska för Sverige och bli som nordiskt PK-land. Men Esterna verkar ha en annan idé nu. De ska ha liksom tre konservativa partier som styr landet. Och det är väldigt uppmuntrande faktiskt.
5: Vad som inte är uppmuntrande är ju Carl Bildts uppsyn däremot. Han är då väldigt upprörd över den här grejen. Han har twittrat att han är genuint orolig när han ser det här beteendet som Mart och Martin har begagnat sig av i parlamentet. Och han har då liksom twittrat det med bilderna då på det här white power-tecknet. Och ja, jag förstår ju att Carl Bildt, jag har ju lärt mig i ditt monologavsnitt för några veckor sedan att Carl Bildt är en typisk person som kanske har lite liksom mer intellektuellt anseende än vad han kanske förtjänar. Och det framkommer ju med all önskvärd tydlighet när det kommer till den här typen av liksom indignationstwittranden.
4: Ja, visst är det så. Carl Bildt är ju Sveriges mest överskattade offentliga person. Och han bevisar ju här med all önskvärd tydlighet varför det är så. Alltså ett så otroligt patetiskt att en sån misslyckad föredetting som Carl Bildt sitter och fiskar efter lite uppmärksamhet och lite poäng, lite PK-poäng på att kontrasignalera någon som gör en suspekt handgest. Det är otroligt ynkligt, men han är väl desperat. Det har ju gått väldigt dåligt för honom och han är desperat nu att få igång den här fantastiska internationella karriären i storpolitiken och så vidare som alla förstår sig på det förutspådda att han skulle ha. Det sa bara, Carl Bildt, han är för stor för Sverige. Han kommer gå vidare och göra stordåd. Han kommer bli stora ledaren för EU och FN och NATO. Ja, de lyckades inte få in oss i NATO, så kanske inte riktigt det. Men han kommer få sina belöningar på internationella scenen och svenskarna kommer se och kommer ångra sig att de inte tog tillvara på den här stora ledaren Carl Bildt. Men faktum är att när Carl Bildt kommer ut i världen så alla som inte är svenskar ser vad han är för någonting. Han är en provinciell nolla. En byfåne. Det sista enda han kan göra är att sitta på Twitter och gnälla över att någon gör en fingergest som inte är PK.
5: Mm. Jag tror att han kommer nog få uppröras fler gånger under den kommande månaden. För det är ju stundande Europaparlamentsval. Och dessutom så är det också val i Litauen om typ 2 veckor eller någonting.
4: Mm-hmm.
5: 12 dagar, 11 dagar och sånt. Och jag tror att även de kommer att gå i samma riktning som Estland har gjort. Och jag gissar att den vågen som sveper över Europa med den här liksom hemska, populistiska, högerextrema vågen kommer att liksom uppröra Carl Bildt till döddagar.
4: Ja, det ska vi njuta av lite smyg när Carl Bildt roterar i sin digitala grav över alla handgester i Vilnius.
2: Radio Bubbla.

0: Regeringens utredare Charlotta Riberdahl får sparken efter uttalandet att stort privat ägande av skog kanske inte bör tillåtas. Det här var en historia som kom upp i ljuset under Almedalsveckan häromsisten. Då var Charlotta Riberdahl på ett seminarium på Almedalen och lät sig undslippa en groda, kan man säga. Man skulle kunna säga att det var en groda, eller skulle man kunna säga att hon av misstag var alldeles för ärlig. Så att hon håller på med en utredning som handlar om skog och fick en fråga om äganderätt till skog. Och med vissa reservationer så sa hon att även om det inte var det som utredningen handlade om, så sa hon att det är tveksamt om man ska tillåta ett så stort privat ägande av en så stor, viktig naturresurs som skogen. Och det här ledde till ramaskri från många håll naturligtvis. Och bland annat från den nystartade kampanjen Egendomligt, som är en äganderättspositiv kampanj som vi pratade om Röde Bubbla tidigare. Och de slog larm och gjorde det till en del av sin kampanj. Väldigt vältajmat, jag tror att Egendomligt lanserades dagen innan eller sånt där. Sånt där hände. Men det här har faktiskt lett nu till att Christina Riberdahl får sparken. Hon får inte fortsätta som chef för den här utredningen, utan hon ska hitta på en ny utredare som ska göra klart jobbet till våren 2017.
1: Alltså det är två reflektioner här. Det är inte utan att jag bara tycker att Bukt, eller hur det nu ska uttalas, en rekorderlig karl. Men man minns ju med glädje hans stora svartbygge också på de egna ägorna.
0: Ja.
1: Och det här liksom, han reagerar direkt att fan, kom att tafsa på äganderätten här. Det är kul, men så ska man inte liksom bara börja gråta inför åsynen av. Men sen är det oerhört obehagligt. Alltså den här Riberdahl, det är ju inte bara utredningsuppdraget, utan hon är också ett tecken på hur politiserad rättsapparaten är. Alltså, hon sitter alltså i Göta hovrätt.
0: Mm.
1: Och har hon så här rubbade uppfattningar, man vet ju aldrig hur det spelar in liksom vid rättsliga bedömningar. Hon kan ju uppenbarligen inte skilja från sina högst privata åsikter från vad som gäller. Så att det skulle förvåna mig inte hennes ideologiska tänkande har slagit igenom även när hon sitter och fäller domar.
0: Alltså en sak är den här frågan om att skilja på privat och politiskt, och där kan man nog rikta en del kritik mot henne, även om man också ska säga att hon la in ett par brasklappar. Dels sa hon att det var inte en del av hennes uppdrag som utredare att titta på äganderätten, och hon sa också att hon insåg att det hon strax skulle säga var väldigt provokativt. Så att hon förstod ju att man inte kunde lägga fram det som ett seriöst förslag. Det där kan man ifrågasätta. Sådana här grejer är inte sällan testballonger. Man säger att någonting är en provokativ kommentar, ett skämt, något sånt där. I själva verket så är det en testballong. Och om det inte blir en mediestorm så kan man fortsätta prata om att till exempel expropriera skog. Om det blir ramaskri, som i det här fallet, så lägger man den idén i lådan och plockar upp den någon gång senare med en ny testballong. Så att man ska vara skeptisk till de påståendena. Men det som jag tycker är det större problemet, alldeles oavsett vad syftet var med det här och oavsett om hon har blandat ihop sin roll som utredare, privatperson, domare, det är att en person som har den här bizarra världsbilden och uppfattningen får vara till exempel lagman i Göta hovrätt eller statlig utredare. Det är ju faktiskt helt sjukt att en, ja, jag vet ingenting om henne, men det är ju en grov kommunistisk åsikt som hon ger uttryck för. Att man eventuellt inte ska tillåta privat ägande av skog. Det är ju helt sjukt. Ja. Hur kan en sån person vara en högt uppsatt jurist och sitta och göra domslut och såna här saker? Vi vet ju hur det går till, men det är riktigt, riktigt perverst.
1: Ja.
0: Men tänk om man har ett fall som handlar om äganderätt på ett eller annat sätt som ska upp i Göta hovrätt. Sen vet man att Charlotta Riberdahl sitter där och hon tycker inte vi ska ha privat ägande.
1: Det är ju bara att lämna landet innan domen faller.
0: Ja, och sälja sin skog om man har någon.
1: Men visst är det märkt att sådana människor lyckas, alltså någonstans på det tar ju ett tag innan man blir lagman i hovrätten. Det är inte liksom första jobbet efter juridikstudierna. Det måste, hon har ju alltså en lång karriär bakom sig. Och det som är så läskigt, det är ju att hon inte har stoppats på vägen. Att liksom kollegor och de som utser lagmän inte har liksom träffats och sagt att ta en kopp kaffe. Ja, men Riberdahl är inte klok. Hon sitter och funderar på om privat äganderätt av skog och mark är så bra. Alltså att det finns, det är ju lite grann ett tecken på vilka tankegångar som faktiskt är acceptabla. För det kan inte vara första gången hon luftar de här tankarna.
0: Nej, det är helt garanterat inte, men jag tror inte att det här har legat henne i fatet. Tvärtom, hon har säkert sett som en ovanligt progressiv domare, precis som en sån som vi behöver mer av.
1: Exakt.
0: Skulle jag tro att många säger. Ja,
1: och det visar liksom just att hon inte har stoppats på vägen. Hur genompolitiserat det här rättsväsendet redan är, alltså. Man driver politiska agendor.
0: Radio Bubbla. Pandan anses inte längre vara starkt hotad enligt IUCNs rödlista då beståndet ökar. Kinesiska forskare är tveksamma, varnar att de kanske bara blivit bättre på att räkna pandorna. Ja, det råder kontrovers nu kring de här viktiga frågorna. Hur många pandor finns det egentligen? Och är det antalet för mycket eller för lite? Och finns det en rimlig utveckling av pandastammen? Man har ju betraktat pandan som utrotningshotad, eller som det hette förr i tiden, en ovanlig art. Numera säger man utrotningshotad, och man har också trappat upp pandans utrotningsstatus. Men i den senaste, och det är den fjärde stora kinesiska pandaräkningen som görs ungefär 10 års mellanrum. I den senaste som gjordes 2014 så fanns det 1864 pandor jämfört med 1596 pandor 2004. Och med det här anser flera organisationer att pandan är inte utrotningshotad längre och ska inte klassas på det sättet. Pandor har ju börjat frodas på nya områden i Kina. Bland annat anlägger man pandavänliga skogar med mycket bambu, avsätter det här viltlivs olika typer av reservat, framförallt i sydvästra och norra Kina, där det finns såna här pandazoner. Och sakta men säkert så håller de här ganska trögrörliga djuren på att etablera sig i det vilda och även föröka sig på ett oberoende sätt. Vilket annars brukar det vara problemet med pandor, att det är väldigt svårt att få dem att fortplanta sig. En egenskap som brukar leda till att en art blir utrotningshotad.
1: Ja, det där är ju ett intressant att de är så känsliga på den punkten. Djur brukar annars liksom inte ha några potens- och fertilitetsproblem. De kör på, men en panda verkar ha väldigt känsligt psyke.
0: Ja, något ovanligt som ett genomneurotiskt djur.
1: Ja, men det finns en politisk förklaring.
0: Vad intressant.
1: Ja, du kanske minns när det började töa upp mellan Kina och USA.
0: Ja.
1: Dels hade man bordtennisdiplomatin, sen hade man den här pandadiplomatin där man liksom skickade lite pandor fram. Kineserna skickade en panda till USA för att det skulle bli en små pandor. Och om man vet att man är ett djur som används liksom i två obehagliga supermakters diplomati, det är klart att få en psykisk störning och inte vill ha sex och föröka dig.
0: Det var en intressant teori. Jag får en annan association när jag läser om pandorna och deras situation. Det är att de är med slående lika människorna. Det är nästan som ett mikrokosmos där vi kan se den moderna mänskliga situationen utspela sig i alla dess olika faser. Pandorna är ju otroligt bortskämda djur. Pandorna har blivit omhändertagna människor. De bor i zoomiljöer där de inte har naturliga hot. De får mat serverade till sig hela tiden med färdigplockade bambukvistar och sånt där. Och det här gör att de är i stort sett helt värdelösa när de kommer ut i naturen. De kan inte göra ens grundläggande pandasaker som att skaffa mat, att äta maten, att fortplanta sig. De är fullständigt infantiliserade, degenererade. Låter det bekant på något sätt?
1: Det låter, alltså, jag byter genast förklaringsmodell. Det där är mer politiskt tilltalande. Det andra kan ha haft någon effekt innan.
0: Pandorna är det ultimata offret för välfärdsstaten. I pandavälfärdsstaten i Kina så har pandorna blivit helt värdelösa.

0: för steg av mänskliga pandaskötare?
1: Ja, men det här är ju faktiskt komplett degenererade.
0: Men är det inte intressant att man inte har några liknande program för människor? Man har inget program för människohanar där man lär dem att slåss med varandra och konkurrera om honor. Man har heller inget program där man sätter ut människor i skogen steg för steg och lär dem att klara sig själva.
1: Ja, alltså det är... Det här blir obehagligt likt människosläktet. Det finns ju en sak till som är väldigt lik. Och det är ju deras kosthållningsutveckling. I begynnelsen så var ju pandan ett rovdjur och käkade kött.
0: Ja.
1: Men sen har de blivit växtätare. Och de äter nu, idag så äter de i princip, består kosten till nästan 100% av bambuskott.
0: Ja, de har otroligt degenererad kost. De äter nästan bara en enda art. Och det är den här blodlösa bambudieten. Som är verkligen deprimerande att bara tänka på. Men det enda de här bortskämda björnen äter numera. Och det är precis som du säger, det finns en stark parallell till mänskligheten även där. Att vi har degenererat till en svag kost utan kött och andra goda glädjeskapande ingredienser. Och kanske är det också där som pandans undergång grundläggs, i vegetarianismen.
1: Jag tror det spelar en väldigt stor roll alltså. Och sen läser jag och lär mig nu att de gillar att simma och bada. Och det är någonting som också kännetecknar det vi ser i Sverige idag. Att just där vi har pratat om att badhusen och badplatserna står i centrum. Det är väldigt viktigt att bada. Ja. Alltså, de här sakerna hänger ihop tror jag. Avsexualiseringen. Slut på samlagandet, ensidig vegetarisk kost och ett ständig längtan efter att ligga i vatten.
0: Ja, jag tycker det här var en intressant diet och jag tror att pandans lärdomar kan även vara våra. Kanske ni som lyssnar också ska ta er en funderare på om det verkligen är ert eget bästa intresse att vara bortklemade vegetarianer. Eller om ni kanske skulle gå ut och äta lite kött. Skaffa några barn, ut i skogen och se om man kan överleva där.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.
3: Mellan september i år och september 2020 har andel av trafiken till de största nyhetssajterna från sociala medier minskat från 11,5% till 6,5%. X slutar med rubriker från länkar. Threads algoritm gynnar inte nyheter. Och Snapchat, TikTok och Instagram genererar försumbar trafik. Vi pratar mycket i Radio Bubbla om sociala medier. Vi har alltid gjort det. Pratar om de stora plattformarna. Facebook, Twitter, YouTube och så vidare. Här veckan pratar vi om hur de här plattformarna delvis börjar byta fot i frågor om censur. Det verkar som att de håller på att avveckla en del av sina kontrollsystem. På sätt och vis en ganska liten sak i en sån här stor organisation. Det är inte säkert att det är mer än några enstaka pennstreck efter något styrelsemöte. Men det får stora konsekvenser världen över. För att de här stora sociala medieplattformarna är så enormt viktiga. De är centralnoderna i så många verksamheter. Nästan alla verksamheter, inklusive politik, inklusive ekonomiska marknader, akademiska nätverk och så vidare. På många sätt så har de tagit över den roll som massmedierna hade tidigare, traditionella massmedier som tidningar och tv. Jag antar att sociala medier också är en sorts massmedier. Men de här gamla medierna, de är nu för tiden framförallt i hög utsträckning sekundära kanaler till sociala medier. Så, som vi pratade om tidigare så är det så nu för tiden att tidningar sysslar till väldigt stor del med att fånga upp saker som händer på Twitter och skriver artiklar. Och när tidningsartikeln publiceras baserat på ett uppslag från Twitter. Ja men folk som är på Twitter istället för att läsa tidningarna. De fick ju läsa allt det här för flera dagar sedan. För en vecka sedan. Och var med och diskutera med realtid. Hörde förstahandskällor och experter yttra sig och så vidare. Så att det är sekundära kanaler och väldigt underlägsna kanaler. För den som är aktiv med att samla information i de aktuella primära kanalerna. Så att det som har tagit över massmediernas roll, men också skapat helt nya roller, helt nya sätt att organisera information som massmedierna aldrig ens har varit i närheten av. Och de här nya medierna, de har en väldigt komplicerad relation, givetvis, till de gamla massmedierna. De har nästan helt tagit över som spelfördelare,

0: med uppmärksamhet. Och som sagt, massmedierna går i de sociala mediernas ledband. Inte bara i termer av innehållet, utan därför att det är via Google och Facebook och Twitter som massmedierna får det mesta av sin trafik. Och det här är ju liksom en gammal diskussion med det här laget, att medierna, mediehusen menar på att teknikjättarna parasiterar på inte minst de nyhetsmedierna. De bygger upp sina plattformar på grundval av allt fantastiskt innehåll som nyhetsmedierna producerar. Så folk kommer till Facebook för att de vill informera sig om världen och läsa nyheter och så vidare. Och det borde vi få betalt för. Inte bara att Facebook ska profitera på det här. Men det är en så stor bluff. Vi vet det vid laget. Vi vet i det laget svart på vitt att det är en bluff att mediehusen behöver teknikjättarna ojämförligt mer än vad teknikjättarna behöver mediehusen. Det finns många roliga exempel som vi har pratat om genom åren. Att när mediehusen kräver kompensation för att det länkas till deras artiklar. Var på Google helt sonika sluta länka. Var mediehusen kommer krypande tillbaka. Ibland bokstavligt talat några dagar senare. För att de har ingen trafik längre. Bara snälla, snälla börja länka igen. Ni behöver inte betala. Och nu håller alltså på att hända någonting nytt. I den här mycket ojämlika, obalanserade, prekära situationen. Precis som i censurfrågan så går Twitter under Elon Musk i täten. De är som oftast de är mest långt gångna. Och det Twitter gjorde för ett tag sedan, det är att, bara här en veckan, det är att de slutade visa rubriker på länkar. Så att istället för att du ser liksom så här rubriken och beskrivningstext och en bild från en artikel, när man postar en länk, så ser man nu bara bilden. Ingen rubrik, ingen beskrivning. Så att man ser inte. Jag tror att om man håller musen över bilden så kan man se i ett hörn vilken domän den länkar till och sånt där. Man får inte se vad rubriken är på artikeln. Så att om det bara är en bild utan någon text så har man ingen aning om vart den går. Det är bara som en bild. Det är bara som en konstig liksom, godtycklig bilddekoration till vad som nu står i själva tweeten. Personligen så tycker jag att det är en extrem åtgärd. Och det är också en bizarr åtgärd. Alltså det visar på ett hälsosamt frakt för nyhetsförmedlare som jag kan uppskatta. Det är intressant med ett sånt frontalangrepp på hela nyhetsbranschen. Men problemet som jag ser med det är att det är ungefär likvärdigt med att bara förbjuda länkning. Jag vet inte vad som händer om man lägger in massa text i bilderna. Om man lägger in hela rubriken och allt man nu vill i bilderna. Om det fortfarande tillåts eller om det är som med Facebook-annonser att det är förbjudet att lägga in text i bilder. Men Elon är inget fan av medierna och han säger bara nu tar vi bort möjligheten att länka och visa era rubriker på plattformen. Jag tycker att det är riktigt skumt beslut, inte särskilt bra beslut från Elon. Utifrån premissen att man överhuvudtaget ska ha nyheter på Twitter, att man inte bara ska förbjuda det. Men det intressanta då, det är att alla plattformar gör liknande saker, så att Threads, Facebooks nya Twitter-klon, de har sagt från början och de upprepar att den här plattformen är inte till för nyheter. Vi kommer inte lyfta fram nyheter. Och det är samma linje som Threads moderbolag, alltså Facebook, Meta har haft i flera år nu. Facebook, det var länge sedan nu som de la ner Facebook News, som var deras försök att få mediehusen att publicera nyheter direkt på Facebook istället för sina egna sajter. Och så skulle de få hjälp med monetariseringen den vägen. Och då jag tycker man får se det som ett nyhetsfientligt drag nästan i Elon Musk-klass från Mark Zuckerberg. Alltså, först får man medieföretagen att förlita sig på Facebooks egen nyhetstjänst som publiceringskanal. Och sen lägger man ner den kanalen när de har styrt om all sin trafik från den egna hemsidan som de hade förr i tiden till den här särskilda Facebook-sidan som de fick. Nu finns det Facebook-sidan längre. Vad händer med deras trafik? Vad händer med deras affär? Snygg manöver om det bara handlar om en snyting till nyhetsbranschen. Alltså Instagram, det är ett annat Facebook-ägt företag. De säger att nyheter kostar mer än de smakar eftersom de piskar upp polariserande debatter. De här plattformarna, de vill ju odla liksom så här, trivsamma samtal om harmlösheter. De vill inte ha en massa bråk som skrämmer bort deras annonsörer. Och då är nyheter ett problem. Så Twitter vill ha en massa bråk fortfarande då, men tidigare hette det att men så här, plattformarna tjänar på det här, för det leder till mer engagemang, leder till mer aktivitet, folk sugs in i de här polariserade debatterna. Men åtminstone från Facebooks sida säger man att vi inte är intresserade av det här. Google drar också ner sina nyhetsprojekt och mediehusen rapporterar att de ser mindre och mindre trafik från Google hela tiden. Så att man har den här märkliga utvecklingen då från att mediehusen har gått från att vara de här stora dominerande krafterna till att bli liksom uppätna av teknikjättarna och beroende av teknikjättarna. Och nu håller teknikjättarna på att göra sig av med de traditionella mediehusen. Jag vill gärna höra vad du tänker kring det här, Boris, men specifikt undrar jag, alltså, är det så smart de här stora plattformarna att strypa nyhetsbranschen? Varför inte behålla gammelmedierna? Man kan ha dem som en sorts så här arkaiskt kuttersmycke för att liksom så här förläna en viss värdighet, en viss gravitas till de här uppkomlingsföretagen i Silicon Valley. Det är lite som man använt mediehusen tidigare, och Jeff Bezos köper Washington Post och andra teknikmiljardärer köper en annan tidning och så vidare. Så varför är de inte intresserade av den saken? Eller åtminstone bara att vara som antitrustskäl för att undvika en anklagelse om att de har liksom tagit över och krossat och ersatt informationskanaler som allmänt anses vara samhällsviktiga. Vad kan det, är det så att en sak kan vara att de inte ser mediehusen som potentiella allierade längre. Till exempel att medierna har varit illojala, hållit på för mycket granskning av Silicon Valley och sånt där. Det kan också vara så att de inte längre anses ha någon värdighet eller någon gravitas att förläna. Men det som jag tycker är så intressant är att det verkar ju inte som om teknikjättarna vill ersätta nyhetsmedierna med någonting annat. De verkar bara vara trötta på dem och vilja bli av med dem. Och om konsekvensen är att så här, det blir inga mer nyhetsmedier, vi bara fimpar den delen av samhället, så är det är fine. Mark Zuckerberg och Google-människorna och Elon Musk, de har inget problem med det. Är inte det här en lite mystisk utveckling, Boris?
1: Jo, och jag tror faktiskt att mellan raderna du säger så finns ju funderingen, tycker jag mig höra, om att är de inte lite korkade. Jag tror att de definitivt är korkade. Ja. Därför att Twitter, till och med Facebook, alltså bränslet där är ju väldigt mycket gammal media. Både de som länkar och berömmer det som står i gammal media och de som frenetiskt attackerar det. Det som skapar livet på Twitter, oavsett vilket, en del av livet, en ganska stor del av livet på Twitter till exempel. Ser man till att det där försvinner helt och hållet i slut, så det kommer bli, de skjuter sig själva i foten, i båda fötterna, tror jag.
0: De kanske är så baserade att de förstår att nyhetsmedia är bara skit, men de måste ju också förstå att det finns så många människor där ute, inklusive makthavare, liksom politiker och så vidare, som inte alls har den synen. Politiker tycker inte att nyhetsmedier är relevanta. Så om du vill hålla dig väl med politiker, vilket de här företagen definitivt vill, med möjligt undantag för Elon Musk då, varför inte exploatera den här resursen, att de har alla traditionella nyhetsmedier i sin ficka?
1: Exakt.
0: Varför ska de bara fimpa dem liksom? Jag tycker det är konstigt.
1: Nej, de verkar inte titta på sina egna plattformar och kolla vad som pågår där. Jag tycker det är jävligt mysteriöst. Alltså, dumt affärsmässigt.
0: Facebook är ett bra exempel som har blivit så otroligt tråkigt efter den här avpolitiseringen som började liksom 2016-2017. Det var Cambridge Analytica-skandalen och allt det där. Och sen så har man liksom... det hette att vi ska fokusera mindre på nyheter och mer på folks personliga uppdateringar. Men i takt med att Facebook ska bli mer personligt och mindre politiskt, mindre samhällsorienterat, så blir det otroligt liksom blodfattigt och tråkigt. Och personligen har jag vet inte exakt när det hände, men det var länge sedan jag har helt slutat titta på Facebook, för det är bara ingenting intressant i flödet längre. Och det har mycket med det här att göra. Enda orsaken till jag var inne på Facebook ibland förut var att vi hade flera av våra egna medieprojekt på Facebook. Så det kan ju låta lite grann som kanske att man talar i egen saker, men vi har ju, nu senast med Morgonposten, vi pratade om det tidigare i radion, men det är samma sak som jag upplevt tidigare med Bubbla och med Korax, att det var väldigt bra kanal för oss på Facebook. Vi fick mycket liksom engagemang, mycket intresse, Bubbla kunde nå ut via Facebook, vi byggde på kort tid upp vad det var, liksom 14 000 följare på Facebook och sånt där. Men sen så började trappa av väldigt drastiskt, det tog stopp och vi blev skuggbannade. De slog av och på skuggbanningen i perioder. Sen när vi kom så långt in i historien att vi startade Morgonposten, då var det helt kört. Vi var skuggbannade från början. Det fanns inga möjligheter alls att nå ut, förutom när vi betalade massa pengar till Facebook, vilket vi gjorde för att de skulle visa våra länkar för folk. Men inte ens det gick ju, för då efter ett tag så stängde de ner oss, att vi tilläts inte ens att annonsera längre. Det blev permabannat från Facebooks annonssystem på rätt oklara grunder. alltså för Morgonposten, och Bubbla och Korax lever en väldigt tynande tillvaro på Facebook, och det är alltid spekulation kring, beror det på att vi är så högerextrema, vad det var för att vi postade en länk om Hitler en gång, och en gång hade vi en länk till Nordfront och så vidare. Jag tror inte det, jag tror bara att vi är nyhetskanaler. Facebook vet att vi håller på med nyheter, och de tycker att nyheter är skit, de vill inte ha det på sin plattform.
1: Men så är det, alltså det drabbar alla. Till exempel Stampen, som har ganska, förutom GP, ganska många lokaltidningar de har köpt på sig. De hävdar också, spelar ingen roll om de betalar, de gör att de är skuggbannade och de är fan med ofarliga. Allermedia skar nyligen bort några tiotal personer som jobbade med deras digitala satsningar. Det är för att de menade att de var hindrade att nå ut i sociala media. Och då pratar vi alltså om Allermedia. De har inte publicerat Hitlerlänken.
0: Jag tycker det är ett intressant dilemma. Jag känner mig själv lite kluven inför den här frågan. För att det känns... Jag kanske har en del gammal indoktrinering kvar. För det känns på något sätt lite perverst att säga att men vi ska inte ha några nyheter på de största informationsplattformarna. Vad händer med samhället om människor inte längre informerar sig om vad som händer i världen och sånt där. Så å andra sidan så måste jag fråga mig, förlorar vi något av värde? Nyhetsmedier är ju urusla. Men sämre än värdelösa, för att de har en direkt skadlig effekt. Inte minst på folks kunskapsnivåer. Det är inte att folk är välinformerade om vad som händer i världen för att de läser nyheter. Det är tvärtom. Och det är därför som vi är väldigt... Därför som vi försöker erbjuda en sorts motnyhetstjänst. Och väldigt, väldigt många av våra... De som lyssnar på Radio Bubbla till exempel, de säger att det som är en sak som är bra med Radio Bubbla, det är att efter jag lyssnar på Radio Bubbla så känner jag mig fri från behovet av att ta del av vanliga nyheter, och många säger att de är helt ointresserade av att konsumera nyheter, och det är ju sunt, det är jättebra. Jag uppmuntrar alltid folk att om du inte absolut känner för det, om du känner att du måste, sluta läsa nyheter. Det kommer, särskilt om man är lite ängslig över det man läser, om man liksom jagar upp sig eller blir bekymrad över det man läser, så bara sluta läsa nyheter. Och jag ser ju ingen poäng heller i att folk i allmänhet är välinformerade. Det är ju på sin höjd någon sorts skruvad konsekvens av demokrati ja. Och nivellering. Du behöver hålla alla människor informerade. I en rimlig värld så är det väldigt få människor som faktiskt behöver vara informerade. Men sen å andra sidan så tänker jag att med de som behöver vara välinformerade, hur ska de få information om de inte kan få det genom de här generellt tillgängliga kanalerna? Och vi ser redan nu hur information måste hitta andra vägar. Som till exempel att redan nu är det förstås så att de mest välinformerade personerna, de är inte det därför att de har läst liksom Dagens Nyheter och New York Times. Än så länge skulle jag säga att det är nödvändigt att göra det också. Man måste läsa Dagens Nyheter och New York Times om man vill vara välinformerad. Men det viktigaste är att man lär sig använda liksom Twitter och Telegram. Och det viktigaste där, det som sociala medier hatare ibland inte förstår, det är att det handlar inte om att gå till en plattform och läsa som det var förr i tiden med gammal medier, utan den viktigaste delen av jobbet nu är att hitta rätt konton att följa, hitta rätt nätverk att koppla in sig i. Och sen är nästa steg att läsa väldigt kritiskt och granska kritiskt allting som dyker upp i de här kanalerna. Men det är så vi ligger i framkant i till exempel Bubblanätverket. Det är inte för att vi läser nyheter, utan för att vi har en armé av militariserade autister som hänger på Twitter och Telegram och fiskar fram information från diverse frontlinjer dagar och veckor innan några etablerade medier skriver om de här händelserna. Så att från vårt perspektiv, det kanske inte är någon förlust om massmedierna läggs ner. Intelligenta människor har ändå fått informationen innan tidningarna skriver om den. Och med Radio Bubbla-sändning, det är kanske bara att de här rubrikerna som jag läser upp. Vi skulle inte ha några rubriker att läsa upp, men so what? Det är inte som att vi pratar så mycket om det som står i artiklarna ändå.
1: Jag ser det mer taktiskt alltså. Din beskrivning är alldeles rätt. Jag ser det mer som att det är bra om det finns, om gammal media finns på sociala medieplattformarna. För då har man någonting att kugga in i diskussioner och annat. För att förklara för folk att alla behöver inte veta allting, för att i framtidens samhälle så räcker det om jag och några till har koll på vad som händer i världen. Men det är det håller debatten igång, det gör att man kan gå in i den, det gör att man kan styra upp folks tänkande. Tar man bort det så vet du fan vad man ska diskutera, vad folk visar upp på sin frukosttallrik liksom.
0: Ja, det är mycket det här du kokar ner till, och jag kan ju säga rakt ut det som du säger lite inlindat, Boris, att ibland frågar folk så här: radiobubbla, ni har gjort 1000 avsnitt, ni har alltid så mycket intressanta uppslag och alltid saker att prata om och det kommer alltid något nytt och så vidare. Hur gör ni det? Och jag brukar säga så att jag tycker väldigt synd om vanliga podcasts. Man har en vanlig diskussionspodcast som liksom man bara pratar om ämnen i största allmänhet, men inte nyheter. För då måste man alltid komma på, så här, ja, men måste vi hitta på en ny lista med ämnen och liksom, vad har vi inte pratat om och ska vi göra? Vi behöver inte det, för vi har bara ett nyhetsflöde. Vi pratar bara om vad som än finns i nyhetsflödet. Det har alltid varit vårt koncept, Radio Bubbla, att vad som än dyker upp i nyhetsflödet, det är vad vi pratar om. Man gör någon sorts urval liksom, men det är alltid saker som har funnits på, som Bubbla-redaktörerna har pushat fram. Och det gör att det är så lätt. Så länge det publiceras den här floden av nyheter så kommer vi alltid ha saker att prata om. Och för oss är det bara, jag hoppas att folk som lyssnar på att Bubbla förstår det här laget. Att vi sitter inte där och pratar om nyheterna. Vi använder nyheterna som avstamp för att få prata om andra saker, sånt som vi tycker är viktigt. Men det är just det här att man kan haka in i saker och få små, liksom, små de här utgångspunkterna, avstegspunkterna. Och det är det väldigt bra för. Så att för att Bubblas del så är jag väldigt glad att de fortfarande har den här strömmen, strida strömmen av rubriker igång. För att det är så mycket enklare att göra en nyhetspodcast än att göra en generell filosofidiskussionspodcast. Det är mitt egoistiska perspektiv som gör att jag är lite purken på Zuckerberg och Musk och de här, att de ska styra på nyhetsbranschen. Om det inte vore för det, om det inte vore för mitt egen intresse här, så skulle jag väl stå och jubla, antar jag.
1: Ja, vi kör på bara då. Men de får vänta lite.
0: Vänta lite tills vi är klara med Radio Bubbla om sådär 60-70 år.
1: Ja.

0: Radio Bubbla.
1: Syskonen Gottfrid och Adolf Fredrik får en inblick i familj på 1600-talet genom VR-glasögon på museet Rademarschesmedjorna i Eskilstuna. Antikvarie Cecilia Bergman säger metoden levandegör århundradet på ett helt annat sätt än om man bara tittar på hus. Det här är ett VR-projekt, Virtual Reality, när man sätter på sig ett par gigantiska glasögon och går in i en annan värld. Som är till för att ge människor möjlighet att uppleva en historisk miljö. Så istället för bara att gå runt i ett vanligt gammalt mossigt museum och titta på saker med sina gammaldags biologiska ögon, så tar man på sig ett par sådana VR-glasögon och på så sätt får man uppleva en mer levande återskapning av den historiska miljön. Alltså man går in i den här virtuella världen och där kan man till exempel se folk gå omkring och göra saker. Så om man är en smedja, då kanske man ser en smed som smider. Jag vet inte exakt, men det där verkar vara den generella idén. Spännande användning av modern teknik. Eller kanske myndigheter som har på tok för mycket pengar slösar dem. Jag måste erkänna att jag aldrig har hört talas om Rademarschesmedjorna. Jag lyckades faktiskt inte ens läsa ordet första gången jag skummade den här rubriken. För jag såg att det var ett ord. Jag såg att det började på R och att det var jättelångt och att det hade konstiga bokstäver. Så att jag chansade liksom på att jag kunde bara hoppa över det. Och man läser en text, kanske läser en text om något indiskt. Och sen står det här, Ramachandranandra, eller något sånt där mitt i texten. Man kanske inte nödvändigtvis liksom analyserar och lägger ordet på minnet. Och, i det här fallet missar jag faktiskt till och med att ordet smedjorna fanns där på slutet efter alla de konstiga bokstäverna, så jag trodde alltihop bara var obegripligt och gav nästan upp. Men sen bokstaverade jag mig genom bordet, för att du sa, Boris, och det här var lite oväntat faktiskt då, men du sa att du kommer därifrån. Du är född och uppvuxen, eller inte född, du är född i Nävelsjö, men du är uppvuxen i Ramachandranandra.
2: Den indiska delstaten. Jo, nej, men alltså i 6 år så gick jag dagligen tvärs genom Rademarschesmedjorna på min väg till hela låg- och mellanstadiet, så gick jag genom Rademarschesmedjorna för att komma till skolan. Det formade mig jättemycket. Nej, men det var faktiskt häftigt att vandra igenom där. Det var den kortaste vägen. Och sen fanns det ju i en av bostadshusen där, så fanns det en övervåning som var dit trappen var spärrad med rep. Och givetvis så utforskade vi vad som hände om man gick upp för trappen. Och det var helt tomt där uppe. Så att där kunde man ju samlas några stycken i klassen. De andra rökte och drack i värsta fall mellanöl. Men det gjorde givetvis inte jag. Men det var en kul miljö på många sätt. Och det här VR-experimentet är lite koko av två skäl. För det första så, i alla fall när jag bodde i staden senast för en, vad är det nu, 10-15 år sedan, så fanns det ju två verksamma smeder som visade upp forna tiders smideskonst. Det är lite trevligare att ha levande smeder att titta på. Men det andra är att det här låter som ett sån här fånig exotism, alltså att man ska ta på sig glasögonen och sen ska barn och vuxna liksom förmedla känslan att titta sig de levde för. De åt bara barkbröd och konstgröt och alla var korta och sjukliga och det var jättejobbigt. Alltså, du lärde ju ingenting om 1600-talet. Du lärde ingenting om Rademarschesmedjornas betydelse för svensk metallindustris framväxt. Den är ganska stor. Och vi fick ju hårdplugga där från tidiga år i hembygdskunskapen hur viktiga Rademarschesmedjorna var för Sverige och den framtida exportindustrin. Även om Rademarschesmedjorna gick inte så bra för Reinhold, han dog ganska tidigt. Men inspirationen och yrkeskunskaperna tog med sig hit och planterade in i landet. Den var jäkligt viktig. Så besöksmedierna, det är ett jättefint museum, eller museiområde. Ligger vackert vid ån också.
1: Det är intressant det här med smedjorna. Och även VR-glasögonen, dina barndomsminnen är också intressanta, Boris. Men det allra mest intressanta med den här artikeln, det är faktiskt en annan sak.
2: Ja.
1: Det som fångade mitt öga, det som jag tror fångade Bubbleredaktionens intresse. Och jag misstänker att det faktiskt var SVTs grundläggande orsak till att skriva den här artikeln. Och det är att en av huvudpersonerna som intervjuas och uttalar den här artikeln heter Adolf. Och det är inte någon som är, vet så här, 85 bast som har övervintrat och heter Adolf, utan det är en grabb som är kanske 10 år gammal och han heter visserligen Adolf Fredrik med bindestreck, vilket jag kan tycka är lite ohistoriskt, för att det var inte så gamla svenska kungar och så vidare stavade med bindestreck, men han heter Adolf Fredrik med bindestreck, men han heter ändå Adolf. Det verkar vara hans tilltalsnamn. Det är viktigt antar jag, kommer ihåg att lägga till Fredrik på slutet, men han heter ändå. Jag visste inte att man fick heta Adolf i Sverige. Jag känner nu när jag vet att det är politiskt korrekt att döpa sitt barn till Adolf, då känner jag så här att vi kanske inte döpte vår son rätt. Nu när jag vet att den här möjligheten fanns där. Vi hade ju liksom strukit det namnet från början. För att det inte kändes som att det skulle vara politiskt korrekt. Men nu när jag tänker på det så... inte Adolf Fredrik då, men... Jag tänkte, ett namn som jag tycker är väldigt, väldigt fint. Som jag på riktigt tycker är väldigt vackert och ståtligt svenskt namn. Det är ju heta Gustav Adolf. Det skulle jag kunna tänka mig döpande unge till. Det var en förlorad möjlighet, känner jag där. Visste du, Boris, att det finns barn i Sverige som heter Adolf?
2: Alltså... Det känns som jag nu kommer att göra folk missstämda. Men jag tror att det här är så illa att den här telningen Adolf är son till en typisk kulturintresserad hipsterfamilj. Och han har fått sitt namn bara för att föräldrarna tror att det blir lättare för honom att komma in i Adolf Fredriks musikklasser i Stockholm.
1: Mm, ja, just det.
2: Så att... Men då behöver vi betänka att en sak vi slagit fast tidigare när vi skrivit namn, att det namn du får kan komma att forma det också.
1: Mm.
2: Så att det är inte säkert att hipsterföräldrarna blir nöjda med resultatet av det här.
1: Nej, jag tycker det låter ganska riskabelt faktiskt. Ja. Alltså, vad är det man bjuder in i sitt liv? När man döper sitt barn till Adolf. Alltså, det finns inget annat namn i världen som är laddat med en sån kraft som Adolf. Oavsett om man ser det som en ljus kraft eller en mörk kraft, så är det onekligen en oerhörd kraft. Alltså, det finns inte så många sådana namn som bara i sig själva, i våra två stavelser, kan frammana en sån. Kanske Jesus. Och det är ovanligt i vår del av världen. Att man döps till Jesus. I andra delar av världen så finns det folk som heter Jesus. Men i Västeuropa så förekommer nästan aldrig att man döper barn till Jesus. Och det är lite märkligt egentligen. Varför är det inte lika vanligt att kristna döper sina barn till Jesus som att muslimer döper sina barn till Muhammed? Men jag tror att det finns en särskild kraft i ordet Jesus som folk dyker tillbaka från. Även kristna människor. De aktar sig lite för det namnet, för att det är så starkt. Annars är det svårt att hitta namn som är så oerhört starka. Liksom. Kanske Satan. Och kanske Donald. Donald och Trump är namn som har väldigt stark laddning. Åtminstone just lokalt i samtiden. Men jag tror inte det finns något starkare namn än Adolf.
2: Men det där är senkommet alltså. Slår det mig nu? Skulle jag sätta på en person nu i nästan oavsett ålder, skulle jag bli lite förundrad över som hette Adolf. Men jag hade faktiskt en fotbollstränare som var av tysk härkomst som hette Adolf. Och en ungersk gymnastiklärare som också hette Adolf. Så att...
1: Var de födda före eller efter Stalingrad?
2: Du måste räkna här.
1: Det är det som avgör.
2: Ja,
1: mycket kraft fanns i namnet när man...
2: Ja, men jag tror faktiskt att man bör faktiskt ha varit födda. Jag är tveksam. Det här slog mig nu. Men jag tror att demoniseringen kommer liksom med hela förintelsekomplexet och grejen och Hollywoods lansering av förintelsen. Jag tror inte det var så farligt innan. Jag blir mer fascinerad av om du menar allvar med Gustav Adolf. Du tycker att det är ett ståtligt namn alltså.
1: Mm, absolut. Både jag och Sofia tycker mycket om namnet Gustav. Det är ett namn som vi som har figurerat i våra namndiskussioner. När vi visste att du skulle få en sån. Jag vet inte varför vi inte klämde in ett Gustav där. För att vi ville ha ett typiskt svensk klingande namn. Vilket vår son inte riktigt fick. Men vi missade det tyvärr. Vår dotter fick ett mellannamn Linnea som vi tyckte var ett väldigt svenskt namn som knöt an till fina svenska traditioner och sånt där. Och du ville ha ett motsvarande mansnamn. Och Gustav var nog den bästa kandidat som jag tänkte ut. Jag tycker mycket om det namnet.
2: Ja, Gustav taget i sig är ståtligt. Men jag tycker Gustav, alltså kombinationen av två ståtliga namn blir så mjäkigt på något sätt.
1: Ja, jag antar att jag tänker på Gustav den store, Gustav den andra Adolf. Som jag alltid har varit lite svag för.
2: Vi måste ha en kungaspecial om Gustav den andra Adolf.
1: Ja, gärna för mig. Jag tror jag har kommit på nu det perfekta namnet. Om vi skulle få en till son i alla fall. Aha. Gustav Adolf Jesus Ramachandra den andra.
2: Ja, men det tilltalar alla väderstreck höll jag på att säga. Och trosriktningar faktiskt.
1: Där satt den. Jag hoppas Sofia lyssnar så vi kan spika det här.
2: Själv är jag bekymrad över att Boris är nu ett av de, om inte så ett av de tre mest populära, så tror jag tre topplistan på kattnamn.
1: Tänkte på tusen, jag har inte hört någon som heter Boris, någon som blir döpt till Boris. Så.
2: Ja, alltså det dräller just nu av katter som heter Boris. Det är...
1: För SCB statistik på kattnamn, eller hur vet du det?
2: Ja, det kom. Jag läste en... Vi tänkte nästan köra notis på det i morgonpost. Men sen tyckte jag det var så jobbigt så att jag skrotade den. Så att, herregud, i det här landet listar man all mycket oväsentlig information.
1: Vad tror du att det kommer ifrån, kattnamnet? Är det Boris Johnson eller vad kommer det ifrån?
2: Jag har faktiskt inget... Jag kommer inte på något populärkulturellt fenomen som skulle...
1: Svårt att tänka mig att folk döper sina katter efter Boris Johnson. Så det måste vara något annat. Finns det kanske någon annan kändis eller... Kanske bara döper sina katter efter dig.
2: Ja, nej, men det är... Då skulle jag känna mig hedrad på något sätt. Men nej, det finns säkert något på TikTok eller någonting sånt här som man inte har kläm på som gör att folk döper katterna till Boris. Jag vill inte forska i det.
0: Stjärnkocken och tv-profilen Anthony Bourdain, död vid 61 års ålder. Dödsorsak uppges vara självmord. Ja, Anthony Bourdain, kändiskocken, som vi har pratat om några gånger tidigare om jag minns rätt i Radio Bubblan. Som jag berättade om tidigare, inled gärna genom att säga det igen, så känner jag en tacksamhetsskuld till Anthony Bourdain för att han botade mig från min ungdoms vegetarianism. Jag tror att det var redan i förordet till Kitchen Confidential som jag kände att det började hända någonting inom mig, och innan jag läst klart boken så hade jag börjat köpa hem rejäla köttbitar till min lilla studentlägenhet. Och vid det laget hade jag ingen aning om hur man tillagade en köttbit. Så att jag, som jag bara hade ätit grönsaker i många år. Så att jag fick googla och lära mig om kött. På grund av att Anthony Bourdain, han fullständigt invaliderade min vegetarianism. Gjorde det omöjligt för mig att fortsätta peta i maten. Så att, för det kommer han alltid ha en särskild plats i mitt hjärta. Men jag gillar inte hans andra bok, A Cook's Tour, som han skrev. Jag läste inte ens klart den, jag la bort den. Jag tyckte inte om stilen. Och jag har inte tyckt om någon av hans tv-produktioner som jag har sett. Han har alltid för mig framstått som lite konstig och lätt obehaglig på något sätt.
2: Mm.
0: Och nu när jag läst mer om honom efter hans död så tror jag att jag börjar förstå varför.
2: Ja, för mig, vi var inne på det med... av någon anledning alldeles nyligen, men jag förstår vad du menar, för jag ser själv liksom ett brott i hans utveckling. Kitchen Confidential och de två första franska kokböckerna och faktiskt en samling med New York historia essäer är jätteintressanta, och det säger alltså dels för själva attityden. Jag kan fullt väl förstå att du övergav din vegetarianism efter att ha börjat läsa honom. Och själv så liksom vågar jag komma ut som matlagningsintresserad och kock, ser mig själv som en kvartsbra kock i alla fall. Tack vare den här, därför att han i alla fall förr så var ju min generation, det var ju lite fjolligt, det var kock liksom, men Bourdain visade att man kunde liksom stå med ciggen i mungipan och röra i grytorna. Det var liksom manligt och muskulöst. Det var lite förlösande då. Kunde man liksom gå ut öppet med att man läste kokböcker. Så tack för det. Och sen själva attityden, det här att han till exempel förbjöd spelning av Grateful Dead i de restaurangkök han jobbade i. Han var väldigt noga med vilken musik man skulle spela. Skulle mest vara rårock. Men just alltså, jag tror att kockandet var, det här tror jag är viktigt när man tittar på samhället, och kockandet var för Bourdain en utväg, alltså att det var en fråga om att, som jag brukar säga, hacka, stycka, mala, jobba 16 timmar, bli vanvettigt trött. Den där typen av yrken har försvunnit, och restaurangerna är räddning för många av de här personlighetstyperna, och ju färre sådana arbetsplatser som finns, desto fler diagnoser kommer vi att få. Och Bourdain har också diskuterat sina mentala hälsoproblem, depressioner och annat. Men också varit klarsynt, tycker jag, och peka på att det kan väldigt mycket bero på det oerhört stora drogintag som alkoholintagan ägnar sig åt i några år, en ganska lång period. Det bevisar hål i hjärnan och sånt. Och för det är ofta så här att folk skyller på sig. Man stöter ju faktiskt titt som tätt på kulturarbetare som är stolt berättare att ha fått diagnoser så här, varit som barndomen, och sen låtsas de inte om liksom att de har krökat vilsint i 30 år och dragit i sig alla möjliga saker. Det är ju liksom en mer enkel förklaring till det hela, men nog sagt om detta. Jag tror att där finner man mycket liksom av han var så uppenbart lycklig den här tiden i sitt skrivande och världs, ja, vanligtvis bra. Men sen, som du säger, så kommer dessa förbannade tv-serier. Först tänkte jag att det här ska bli jättekul, men jag försökte titta på olika omgångar bara för att man har kvar det här tidiga minnet av honom, och precis som du sa, har blivit så oerhört besviken. Och jag tror att han var djupt olycklig av den här tillvaron. Därför att du har en man som en gång var väldigt lycklig. Där han liksom stod och hackade, malde och skrek åt folk. Man kan bli lycklig och sånt. Plus att de första åren, de första böckerna, så är ju hans stora sak, alltså en återgång till det ursprungliga, en återgång till det europeiska köket. Hans stora franska kokbok är liksom bland det bästa som finns i ämnet. Och det här liksom, du måste följa den. Du är ju rädd att han dyker upp med kniv annars bakom ryggen på dig i ditt eget kök och liksom skriker åt dig att jag har ju för fan sagt att fonden ska koka i 16 timmar. Alltså ursprungligt, folkligt, europeiskt. Alltså en kulturgärning på många sätt. Men sen kommer det här fjantaren att han reser runt i världen. Och det är inte så att jag lägger ideologiska raster på allting, men i det här fallet så jag ska göra det. Det blir så förbannat multikulturellt. Varenda land han besökte, varenda håla, varenda mjölkpall, varenda snabbmatstånd, där var allting så förbannat gott. Och liksom, kanderad kackerlacka, nedsköljd med sur kamelmjölk. Fantastiskt, fantastiskt. Och sen kom alltid dessa förbannade föreläsningar när jag äter sin kanderade kackerlacka. Vi måste, nästan Fredrik Reinfeldt, vi måste öppna våra hjärtan. Vi måste vidga våra smaklökar, våra gommar. Vi måste lära oss upptäcka och uppleva andra kulturer. De är lika bra som våra. Alltså, det var som ett så här betalt politiskt budskap från något parti som vill hävda multikulturalismens storhet och att allting är lika bra. Och ingen människa förmår uppskatta alla kök i världen. Och alla kök i världen är dessutom inte lika bra. Och så jag tror att han insåg själv alltså att han hade gått ner sig ett förbannat fjantträsk alltså med tv-serierna som man inte kom ur helt enkelt. Det funkar inte. Från början är han en aggressiv kock. Och i serierna så är han bara liksom allmänt lyckligt lallande. Allting är så bra. Nej.
0: Mm. Jag tycker att det är intressant. Jag tycker att det är fler saker som skaver i rapporteringen om Anthony Bourdain. Och jag skulle säga det också att som du också är inne på, Boris, att Bourdain själv, han var på ett sätt mer ärlig. Han pratade om hur han mådde, att han inte mådde bra. Och en sak som slår mig också är att man tittar på bilder av honom, så tycker jag att liksom 99 av 100 bilder som man ser av Anthony Bourdain så ser han genuint olycklig ut.
2: Ja.
0: Jag vet inte om han var lycklig en gång i tiden, som du säger, Boris. Alltså, när en människa begår självmord så finns det ofta komplexa orsaker. Det är oftast knutet till en längre historia av psykisk ohälsa. Förmodligen så har en sån som Anthony Bourdain haft en depressiv läggning under större delen av sitt liv. Men han har hanterat det på olika bra sätt i olika perioder. Och han har gjort en mängd saker som knappast gjort saken bättre. Som till exempel du nämnde, Boris, att han tog en herrans massa droger. Alltså det man sätter i halsen när man läser Kitchen Confidential. Oh. Han hade gjort en lång, lång lista över alla sorters knark som man kan tänka sig som de tog som unga kockar eller kocklärlingar. Och han gjorde alltid en poäng, va? Att han drack väldigt mycket alkohol, rökte 2 paket cigaretter om dagen fram till för några år sedan. Och om man har en depressiv läggning så är det extremt dålig idé att ta stora mängder droger. Mm. Särskilt om man låter det bli en daglig vana, eftersom det destabiliserar en psyke, vilket är motsatsen till vad man behöver. Sen det här med tv-serierna, det är en sak, men en annan sak som jag tänker på och som jag tycker skaver väldigt mycket i rapporteringen efteråt. Man säger så här om de döda, inget ont. Men samtidigt så handlar det om självmord med ett väldigt svårt ämne. Det är svårt att prata om, svårt att rapportera om. Jag vet inte, jag tycker illa om liksom, det jag känner lite det hyckleri som finns. För en annan sak, förutom drogerna och tv-serierna, det är att Anthony Bourdain, han övergav sin familj. Nu senast övergav han sin 11-åriga dotter genom att ta livet av sig. Det är någonting som hon måste hantera nu som 11-åring. Och sen måste hon leva med det resten av sitt liv. Och att utsätta sitt eget barn för en sån sak, det är en extremt egoistisk och destruktiv handling. Och bland därför tycker jag att det är smått motbjudande att Anthony Bourdain nu hyllas som någon sorts hjälte. Jag har läst en del artiklar som har skrivits om honom. Folk tycker så synd om honom för att han mådde dåligt och så vidare. Och det var synd om honom. Men han var också ett kräk som övergav sin dotter. Men det går också längre tillbaka i hans historia, därför att det var inte första gången han övergav sin familj. Han gifte sig tidigt i livet med sin high school sweetheart. Hon hette Nancy Putkowski. Och hon beskrivs i textmötet i Bourdain som en sorts skolans bad girl. Och han har beskrivit henne som sin ständiga medbrottsling. På ett bra sätt, påpekar han. De var gifta i 20 år. Men de skilde sig 2005 och hänvisade till att till distans som orsaken. Så att hon var emot den här idén att göra ett tv-program. Hon hjälpte honom, hon reste med honom. Men redan i Cook's Tour så skriver han om att hon inte gillade hela den här vändningen som hans karriär tog. Att hans äktenskap tog slut för att han valde tv-karriären framför sin fru. Och han har själv berättat om hur han precis efter den perioden började då, som han själv tycker, självmedicinera med alkohol och droger och betedde sig väldigt suicidalt. Han körde, han söp skallen av sig och körde bil i hög hastighet i en underveten förhoppning om att det skulle ske en olycka. 2 år senare så gifter han om sig med en kvinna som han har träffat några veckor tidigare. De skaffar matchande tatueringar och de skaffar också en dotter. Men sen skiljer de sig. Vad Anthony Bourdain säger efteråt, han säger så här: "As a family, I think we've done a really good job and we're doing a really good job." Men han har också efterhand pratat om sin första hustru som sitt livs kärlek. Och han gjorde inte precis a really good job när han övergav sin dotter och alla andra i sitt liv. Så när han dog så hade han under en tid haft en 20 år yngre flickvän. En italiensk aktris, dotter till Dario Argento. Och det sägs att den utlösande händelsen kan ha varit ett svartsjukedrama. där hans flickvän fotograferades hand i hand med någon jämnårig man. Så att en sak som vi kan lära oss av den här sorgliga historien är kanske att var inte som Anthony Bourdain. Det kanske känns spännande att ta en massa droger, men sannolikheten är hög att du får betala ett högt pris under resten av ditt liv. Och framförallt, när du är 61 år gammal så vill du inte ha två exfruar och en 20 år yngre italiensk skådespelerska till flickvän. Utan du vill vara gift med din stora kärlek från tonåren och vara oskiljbar från henne och från era barn och barnbarn.
2: Ja, det här var så, jag är så glad att du tog upp det där. Jag vill egentligen tillägga någonting, men just det här att som du säger att första frun var ju uppenbarligen hans ankare. Och det där är ju också ett oerhört viktig sak, alltså i som bidrar den här typen av miserabla och sorgliga saker, alltså att folk alltid tror att de ska hålla kvar någon slags ungdom som det skulle vara ett evigt gott tillstånd, och det här tanken på att jag måste vidare liksom. Jag har liksom skrivit ett inledande knippe bra böcker, en erkänt skicklig kock i sig och en bra restaurangchef. Och som vi är inne på, alltså resandet var icke bra. Men det som är viktigt tror jag är väldigt många sådana här fall, för som du säger, det är oerhört svårt. Det ligger ju alltid en viss förmätenhet att man diskuterar något så tragiskt som självmord. Men det är också, men det bör ju göras, alltså om frågan om vad det säger om vår kultur. För kommentaren, det är bättre att liksom folk är tysta än att de kör med och det var så synd om Anthony Bourdain, därför att det, synd var det väl i det meningen att han gjorde en del uppenbarligen felaktiga val i sitt liv, och det är synd. Jag minns den här diskussionen, den har faktiskt funnits en gång förut i när Robin Williams begick självmord. Då skrev ju Brendan O'Neill en uttryckte sig som du där, att han fick ett utbrott på liksom allt där, och det skapar liksom, och det är så fint att han tog livet av sig, han orkade inte längre och så vidare. Det blir en slags kult av självmordet som en nobel handling, även om man lämnar en 11-årigt barn efter sig. Och där fick han ju så vanvettigt mycket skit för, så han sa att den enda frågan han mer skulle diskutera i livet var just denna, det för att den utlöser så märkliga reaktioner. Just därför att den är så svår så måste man diskutera detta.
0: Mm. Det är en jättesvår diskussion, och jag tvekar själv att ens gå in på den. Och jag även halvvägs in i samtalet så bäver jag inför vad det ska gå. Men den poäng som jag vill göra, det är helt enkelt att alltså jag hoppas vi kan försöka sätta det här i kontext, för att vi har två andra länkar. Men den poäng jag försökte göra här, det är att generellt så är det som med depression, att det är ofta svårt att behandla effektivt med psykofarmaka. Det hjälper ibland att ta medicinerna, och i vissa fall så hjälper terapi. Men någonting som ofta gör enormt stor skillnad är starka, nära relationer. Alltså i praktiken en fungerande familj som kan ge stöd och kärlek. Och jag vet själv, både av egen erfarenhet och från människor i min närhet som mått väldigt dåligt, att människor omkring en som älskar en kan göra en enorm skillnad. Och i de svåraste situationerna så är det enda som kan göra någon skillnad.
2: Mm.
0: Och i det här avseendet så hade Anthony Bourdain satt sig själv i en oerhört dålig situation. Och det spelar ingen roll. Liksom hur mycket pengar man tjänar, hur mycket kickar man får, hur känd man är, hur mycket man kan ligga runt och festa och social status och alla de här sakerna, om man inte har den absoluta basen av det här sociala fundamentet. Vi har de här två länkarna som är väldigt intressanta. Jag tror en ligger i Europa-avdelningen och en ligger i Nordamerika-avdelningen. Kort sammanfattat, båda handlar om en sorts pågående global självmordsepidemi. Den första handlar om USA och berättar att självmord har blivit 30% vanligare bland amerikaner sedan 1999. Och det gäller alla, båda könen, alla etniska grupper, alla grader av urbanisering, så stad och landsbygd och så vidare. Uppgången kan ses i alla olika demografiska kategorier, men den syns särskilt mycket bland medelålders personer. Det enda undantaget är personer över 75 år, där man, som jag förstått det då, inte sett någon ökning eller sett en liten ökning. Det är bara runt hälften av de som tar sina liv som har någon sorts psykiatrisk diagnos. Så att det är då, hälften av dem har aldrig liksom blivit diagnostiserade på det sättet. Det är rimligen fler än hälften som lider av depression enligt konstens alla regler. Men, och det är inte nödvändigt så att man måste gå till en psykiatriker för att få hjälp. Men poängen här är att omgivningen vet inte om det. Det finns ingen omkring dem som vet om det. Kanske inte ens de själva vet om det. De söker inte aktivt hjälp. Som vårt samhälle ser ut idag så är det ofta indikationen på att man har sökt hjälp. Att man har fått någon typ av diagnos. Forskare pekar ut saker som relationsrelaterad stress, ekonomiska problem, substansmissbruk. Den andra artikeln handlar om London. Och under de tre åren mellan 2013 och 2016 handlar artikeln om, så har självmord blivit dubbelt så vanligt bland unga. Och det är åldersgruppen, om jag minns rätt, från 10 till 19 år. Så det är väldigt unga personer. Och här säger forskarna att det finns känslor av hopplöshet och uppgivenhet som breder ut sig. Ökad stress. Och de tror att det drabbar särskilt då utsatta områden. Där folk inte känner att de har särskilt stora möjligheter att skaffa utbildning och jobb. Bland annat då på grund av misslyckad integration av invandrargrupper. Men samtidigt ser man också motsvarande ökningar av icke-dödliga självskadebeteenden. Ångest, depression, ätstörningar och så vidare. Det är en absolut nattsvart mardrömslik bild som målar upp sig när man ser de här länkarna.
2: Ja, man kan och det är just det här med... Jag råkade igår läsa en artikel om självmordsvågen i Indien, där man liksom haft en stigande antal självmord som var höga tidigare bland indiska bönder. Så det är en fråga om total ekonomisk depression helt enkelt. Det är svårt att livnära sig. Utsädet kostar för mycket, vare sig det regnar eller inte regnar. Man pressar av de stora bolagen. Men det som har väckt uppmärksamhet i Indien de senaste veckorna, det är att man nu har tittat på statistiken över självmord bland universitetsstudenter. Och de senaste två åren så har alltså en universitetsstudent i timmen tagit livet av sig i Indien. Det är ganska groteska siffror om ett väldigt stort land. Och det undersökningarna har visat hittills, det är liksom... Det är intressant med tanke på det vi pratade om, Borde, att de två saker man menar ligger bakom är alltså droger och alkohol på första plats, och på andra plats så är det uppbrutna familjer. Att man har haft en utveckling i Indien där den tidigare starka familjen inte betyder lika mycket och till och med ibland faller ihop. Och de två faktorerna tror man är de drivande bakom denna hemska utveckling.
0: Och det är viktigt i den kontexten också påpeka att i Indien, ännu mycket mer än i vår kultur, så är det ju så att för att du ska kunna ha en familj, för att du ska kunna ha normala familjerelationer, så måste du ha en riktning och någorlunda framgång yrkesmässigt. Så att ett problem då för en indisk bonde som har problem med sitt jordbruk är att hela hans familjebildning är helt beroende av det. Och samma sak med en student. För att i Indien är det ofta så att du kan inte gifta dig till exempel och ha en partner och skaffa barn om du inte först har en tillräckligt bra karriär. För att de har andra typer av normer. Om du har problem som student eller jordbrukare till exempel, så är det någonting som har väldigt stor bäring på det som de amerikanska forskarna kallar för relationsstress och familjefrågor. Min grundläggande tanke om det här, men jag är ingen expert, jag har inte forskat, jag har inga svar, men jag återkommer till den här tanken att vi vantrivs i kulturen. Civilisation är någonting som på många sätt är onaturligt för människor. Det skapar stora mängder psykisk friktion att leva på ett relativt artificiellt sätt som vi gör. Men det finns grader i helvetet. Och vår civilisation befinner sig i upplösningstillstånd. Eller vad man kanske kan kalla det för en dekadensfas. Höst eller vinter till den vår och sommar som vi upplevde från slutet av medeltiden till mitten av 1800-talet eller något sånt där. Så kulturen utsätter oss för större påfrestningar genom att forcera oss att leva mindre naturligt. Men samtidigt så får vi färre fördelar i utbyte. Tidigare så fick vi åtminstone ett stigande materiellt välstånd som kunde kanaliseras till att bygga återigen stora och starka familjer. Och ackumulera kapital som kunde gå till arv till kommande generationer och bygga ännu starkare familjer. Nu får vi istället unga människor som får kämpa stenhårt för att nå upp till den materiella standard som våra föräldrar och farföräldrar hade. Så nu för tiden så har vi har en del medicinsk teknik nu som inte fanns förr, och vi har datorer och internet som är extremt användbara i vissa avseenden. Men det är väldigt svårt för en ung man att ta sig till en position där han kan försörja en familj på sin lön. Men det kunde till och med arbetarklassen förr i tiden. Så min farfar till exempel, min farfar var fabriksarbetare hela sitt liv. Han gjorde badrumsskåp på fabriken i Kungsör. Man kan fortfarande se ibland sådana gamla badrumsskåp där det står Kungsör på. Och det kan det vara att min farfar som byggde dem. Så han jobbade som fabriksarbetare hela sitt liv. Men han hade hemmafru och 4 barn och ägde en villa där de bodde. De hade det ganska fattigt. Men de hade vissa essentiella saker i sina liv som är mer eller mindre otänkbara för en person med samma sorts yrke idag. Så det är i alla fall min personliga magkänsla att självmordsepidemin och många andra sociala problem beror på att den västerländska civilisationen är som en rostig gammal maskin som fungerar sämre och sämre. Vi måste kämpa hårdare för att få kugghjulen att överhuvudtaget gå runt. Mindre och mindre av värde kommer ut på andra sidan ur den här processen. Och de här såna här självdestruktiva beteendemönster är smittsamma. Stress, ångest och depression är i hög utsträckning kollektiva fenomen. Och därför finns det ingen enkel lösning på problemet. Men på en individuell nivå så kan man i alla fall dra vissa slutsatser. Till exempel att ju mer man kan avskärma sig från en sjuk omvärld, desto bättre. Det sämsta man kan göra är att associera sig med och ta intryck från störda människor i en störd kultur. Och det behöver inte betyda att man går ut i skogen och lever som en eremit.

0: egentligen är den närmaste. Om din familj, hela eller delar av din familj, drar dig i fel riktning, klipp banden med dem också. Men det går liksom, det jag försöker komma här till, jag hoppas inte för övrigt, är att man trots allt kan orientera sig bort från en sjukvärld och skapa ett friskt och sunt liv i den lilla världen.
1: Det var väldigt klart och rätt linje. Och då ska vi också komma ihåg att i den linjens förlängning, alltså jag önskar ibland få gånger så att jag aldrig kommer att bli sanspådd. Men jag tror kommer du få se den här typen av sorgliga epidemier i Sverige också. Av följande skäl, att de saker du pekar på där, alltså de nära banden och familjen och vänskapsbanden och sociala samhörigheten, hur viktiga de är för att förhindra detta. Alltså de tillhör ju inte någon slags värdegrund längre. Det har ju till och med gått in i läroböcker idag att svenskens nationalkaraktär präglas av att de är statsindividualister. Det vill säga att svensken i gemen vill att staten ska ta hand om allting. Du ska inte, så att du kan förverkliga dig själv som individ med någon slags omedelbar behovstillfredsställelse. Det andra är liksom satt på ett extremt undantag. Så vi har en fullt medveten politik där liksom, som ska skapa en atomiserad befolkning som är beroende inte av nära och kära och familj och vänner utan av staten. Och ju mer staten drar sig undan, desto mer sådana här sorgliga fall kommer att hända. Alltså det är en, tyvärr tror jag, utveckling som kommer att komma. Vi kanske har börjat se den redan.
0: Ja, vi ska gå vidare i den här sändningen. Men låt oss också säga avslutningsvis att om du som lyssnar har allvarliga problem, om du har tankar på att begå självmord, ta kontakt med personer som bryr sig om dig eller sök professionell hjälp. Det känns mycket svårare än vad det är innan man tar steget, men det är otroligt skönt när man väl gör det och får lätta sitt hjärta. Och även om det kanske inte känns så för dig just nu, så finns det människor som bryr sig om dig och som vill lyssna och som vill hjälpa dig. Och om du känner någon som mår dåligt, ta kontakt med dem, prata med dem, hjälp dem att känna sig mindre ensamma, se om du kan hjälpa dem på något annat sätt. Om det går så långt att de faktiskt tar sitt eget liv, så kommer du leva med det resten av ditt liv med tankar på vad du kunde gjort annorlunda. Ta hand om er där ute.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
3: Vilnius borgmästare Remigius Simasius bekräftar ryktet att han är anarkokapitalist och att Hans Hermann Hoppe är hans favoritfilosof. Det är så många saker som är värda att uppskatta med den här nyheten. Var ska man ens börja? Kan vi börja säga någonting om den här mannens namn? Remigius Simasius. Är det inte ett helt förträffligt namn, Boris?
1: Jo, men det är lite Walt Disney över namnet på något sätt, men det gör det inte sämre.
3: Ja, jag tycker i alla fall att i Litauen så har man, ett riktigt häftigt språk och häftiga namn och sånt där. Det var verkligen ett stickspår. Remigius Simasius, han är en väldigt intressant typ som vi faktiskt har pratat om tidigare här i radion. Jag tror att det var han som åkte runt i Vilnius och han, om jag minns det rätt, så var det så att han tog en stridsvagn och körde den över felparkerade bilar.
1: Va? Ja, det minns...
3: Kommer du inte ihåg den här nyheten?
1: Nej, det måste ha varit en sändning när jag var med faktiskt. Det skulle jag komma ihåg.
3: Jag vill i alla fall minnas att det var han som gjorde den grejen. Han körde runt med stridsvagn och helt enkelt krossade dyra lyxbilar som var felparkerade, som inte hade flyttat på. För att göra ett statement om att de inte fick vara parkerade där. Han har figurerat i nyheterna då och då som en kontroversiell typ. Och ryktet på stan, ryktet i libertarianska kretsar, har ju varit länge att det här är en sprittsprångandes libertarian. Och här så har vi en intervju som ett par libertarianska alternativmediatyper har lyckats göra. Där man frågar honom rakt ut vad står i de här frågorna. Och mycket riktigt så säger han säger att han inte är jätteförtjust i de här titlarna. Ideologiska titlar. För att ideologiska titlar reflektera.

0: inte nödvändigtvis essensen av en person då, hur man står. Det är ett understatement från hans sida. Och han säger då att han använder ord som klassisk liberalism och för all del även anarkokapitalism, säger han. Och om vi bara stannar här och reflekterar, så är det oerhört speciellt. Det är nästintill unikt, va? Att vi har en borgmästare för en huvudstad som säger att jovars, men jag är anarkokapitalist. Han säger att det är svårt för folk att förstå exakt vad det betyder. Så att han brukar inte använda ordet så ofta. Men han säger tydligt ja på den här frågan. Och det är jätteintressant. Och han har också ett resonemang här om på vilket sätt det influerar hans politiska ledarskap. Att han har de åsikterna. Och han säger att ledarskap är inte nödvändigtvis att reflektera vad människor tycker. Och att vara en spegel av befolkningens åsikter. Utan ledare kan skapa en atmosfär och skicka signaler till samhället som tillåter alla i samhället att arbeta för sina egna målsättningar. Det vill säga, en politisk ledare behöver inte påverka och förändra människors egna mål med sina egna mål. Och det, säger han, det är på ett sätt anarkokapitalism.
1: Han är oerhört sympatisk i sin framtoning, tycker jag, i den här intervjun, som kanske är lite kryptisk ändå. Därför att, får inte du också en känsla av att han har en agenda som han också inte redogör för?
0: Ja, vad tänker du på dem?
1: Alltså, de gör nedslag i olika frågor, så här. Vad tycker du om genmodifierade grödor? Vad tycker du om NATO? Vad tycker du om centralbanker? Han ger så jäkla laid back svar hela tiden, eller vad tycker de om legalisering? Och på något sätt så får man en känsla av att, och de där svaren ger inte någon möjlighet att sammanbinda till någon slags enhetlig linje. Det här vill han göra. Man får mer en känsla av att han har, lite fel uttryck i sammanhanget, men en dold agenda som han arbetar efter. Och sen anpassar han sig efter rådande situation. Så man får ingen riktig blick över var han står egentligen. Förutom det här uttalandet om hur han ser på en politikers roll. Och det kan vara en liten ledtråd. Så man blir väldigt nyfiken på var han egentligen står i olika frågor.
0: Det här är för en gångs skull en politiker som man kan känna en viss sympati för. Och alla gånger så tänker jag hålla ögonen på honom. Radio Bubbla.
2: Rätt tid. Certina-tid är nu
3: 7:45 och 50. Pip!
2: Certina löser julklappsproblemet.

0: Radio Bubbla.
1: Xi Jinping placerar katolska kyrkan under direkt statlig kontroll trots långt gångna förhandlingar med Vatikanen om särskilt undantag. Situationen för kristna i Kina blir allt mer prekär. Vi pratar om det här, jag försöker ta upp det någon gång i kvartalet åtminstone, prata om det här, och förföljelserna som den kinesiska staten bedriver mot kyrkor är otaliga. Kyrkor vandaliseras, rivs i vissa fall. Alla präster måste registreras och de övervakas av staten och ska användas som en sorts politiska kommissarier. Just nu så är det förbjudet att sälja biblar i väntan på att den kinesiska staten ska ge ut en politiskt korrekt, en kontrollerad, politiskt skriven version av Bibeln som sen kommer vara den enda tillåtna. Och nu har man i dagarna gjort en stor ombearbetning av hur man hanterar religionsfrågor från statens sida. Tidigare så har man haft en myndighet som kallas för SARA, State Administration of Religious Affairs, som är en statlig byrå som är till för att då, övervaka och reglera religioner. Och inte minst då katolicismen, som är en av de största, mest snabbast växande religionerna i Kina. Nu så har man istället ersatt SARA-byrån med en gammal partiorganisation som heter Enhetsfrontsdepartementet, United Front Department, så kallar man det på engelska. Tyvärr så minns jag inte på rak arm hur man säger det på kinesiska. Och Enhetsfrontsdepartementet är en gammal gren av kommunistpartiet som skapades, och här är en sån här sak Boris, du får gå in och rätta mig, men den skapades av Mao back in the day kan man säga, för att ta kontroll över och styra icke-kommunistiska organisationer under inbördeskriget. Så att det fanns såklart ett civilsamhälle med alla möjliga organisationer som inte var direkt relaterade till kommunistpartiet. Och man kunde inte bara förbjuda lägga ner allihopa. Så istället startade man då den här enhetsfrontsorganisationen för att se till att alla, om de får finnas kvar, så ska de dra åt samma håll. Och i praktiken då så ska alla organisationer vara som små versioner av kommunistpartiet, ska vara grenar av kommunistpartiet. Och Mao kallade enligt uppgift det här för ett av de tre magiska vapnen. De magiska vapnen var Röda armén, propaganda och enhetsfrontsdepartementet, enhetsfrontsavdelningen. Och nu det finns då två organisationer kan man säga, två katolska organisationer. Och vi har ju pratat lite om det här tidigare, så jag ska inte gå in på för mycket. Men det finns då den patriotiska katolska kyrkan och den underjordiska katolska kyrkan. Där den patriotiska då är, kan man säga, den statskontrollerade versionen. Och den underjordiska då är en mer informell organisation där det finns kanske då mer riktig kristendom som inte styrt från Beijing. Men nu är alltså tanken att den patriotiska kyrkan ska knytas ännu närmare staten, och hela katolska kyrkan i Kina ska fungera alltså som en gren av kommunistpartiet. De ska ha som uttalat syfte att utföra folkviljans demokratiska diktatur, som det heter med kinesisk lingo. Och man ska bland annat ha då, alltså, i predikningar så måste man ha regelbundna predikningar som hyllar Xi Jinping och torgför Kinas officiella ideologi, som den heter som bekant Xi Jinpings tänkande. En ganska spännande utveckling kan man säga, för att uttrycka det försiktigt. Och jag måste säga att det förvånar mig att inte påven och alla katolska länder och alla katoliker världen över och alla kristna i hela världen, att de inte, jag vet inte, tar till vapen, att det inte blir fullständigt uppror över hela planeten när såna här saker händer.
2: Ja, nej, men det är, men det finns en sån monumental flathet mot Kina alltså, och ingen står upp mot finns inget land som står upp mot Kina och förtrycket och den här den nu sedan ett bra tag pågående stenhårda liksom likriktningen av precis allting. Det är, och den katolska, att överhuvudtaget den katolska kyrkan sätter sig ner och pratar med representanten för den kinesiska diktaturen är ju obegripligt med tanke på den katolska kyrkans historia i Kina alltså. Du har ju präster där och biskopar utnämnda av Vatikanen som satt 30 år, 15 år i fängelse, dog i fängelse. Senaste var väl i början på 2000-talet dog någon som hade suttit i fängelse i 30 år alltså och var biskop från den underjordiska kyrkan. Och att sätta sig liksom med sådana kräk och diskutera någonting överhuvudtaget innan man liksom fått garanti. Dels ursäkter och garantier att detta kommer aldrig att hända är helt absurt alltså. Det visar liksom

0: förfallet i den katolska kyrkan.
1: Å andra sidan kan jag tänka att jag kanske är lite naiv som förväntar mig en starkare reaktion, och jag kanske också, det är kanske lite orealistiskt av mig att peka ut Kina som det stora problemet här. Men en sak är ju att resten av världen ser Kina som det ledande landet och den stora förebilden, och det som händer i Kina nu är det som kommer hända i Europa och USA om 10 år, 20 år och så vidare.
0: Ja.
1: Men man skulle kunna vända på perspektivet också, för att hur ser det ut i Sverige till exempel, där vi har den svenska kyrkan? Vad är den svenska kyrkan annat än en gren av det svenska kommunistpartiet, den svenska PK-eliten som styr? Det är exakt det som svenska kyrkan håller på med. De lyhört försöker lyssna in vad politiskt korrekta etablissemanget tycker och genomföra deras PK-diktatur. Och i svenska kyrkans predikningar så ska man hylla, man kanske inte ska hylla Stefan Löfven, men man ska hylla mångfald och HBTQ och islamisering och så vidare.
0: Mm.
1: Så att det är kanske samma som har patriotiska kyrkan i Kina. Det kanske bara är en spegelbild av den opatriotiska svenska kyrkan som går i statens ledband.
0: Jo, men det är ju samma mekanismer som träder i kraft och det är nästan, som du är inne på, nästan obehagligare i Sverige, därför att det där finns det ju, de riskerar inte fängelse om de inte anpassar sig efter värdegrund och politisk inriktning för tillfället. De gör det ändå bara för att få liksom präst- och biskopsjobb. Men det som är så sorgligt med det här med Kina, det är ju verkligen meningen sorgligt, det är liksom Vatikanens monumentala svek mot hela kristenheten på detta sätt. Därför att man räknar med att det finns någonstans mellan 12 och 15 miljoner aktiva medlemmar. Jag verkligen menar aktiva medlemmar, alltså i den underjordiska katolska kyrkan i Kina. De har liksom varit troende sen. Och ofta först är vidare i familj och släkt och sådär. De har liksom uthärdat kommunistdiktaturen i årtionden och inte släppt sin tro. Tänk dig själv liksom vilken stark tro och liksom vilken kraft de skulle kunna ge resten av kyrkan. Och hur det känns för dem när de ser att, men antagligen blir det så att den helige fadern i Rom signar något papper med kommunistdiktaturen. Det måste ju kännas. Men de som liksom lyckas behålla sin tro så länge under sådana förhållanden, de är en tillgång för hela kristenheten. Och nu så låter man dem bara, tar man bort lite hopp, mycket hopp för dem. Det är dystert.
1: Ja, samtidigt måste jag säga att jag blir ganska imponerad när jag tänker på att det finns saker i kristendomen som idé och kristendomens historia som är så otroligt starka och entusiasmerande för människor att det finns 10-15 miljoner kristna som tar väldigt stora risker för att vara kristna i Kina trots kyrkan som organisation, trots Vatikanen, trots påven, som ju rimligen är skäl för alla människorna att fly. Och om vettiga människor konverterar i katolicismen idag så är det trots påven, inte på grund av påven. Och det säger någonting om det andra som finns i kristendomen, för det måste finnas inte ett skäl, men det finns olika skäl för olika personer till att de ändå söker sig till där.
0: Ja.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
3: NASA meddelar att SpaceX-farkost kommer ta hem de två astronauterna som sedan i juni är strandade på internationella rymdstationen. Istället för Boeing-farkosten Starliner som tog dem dit och sedan bedöms inte vara i skick att ta dem tillbaka, skulle ha återvänt efter 8 dagar men väntas nu återvända i februari kommande år. Elon Musks företag SpaceX är ju numera den totalt dominerande aktören inom rymdfart. Men det finns fortfarande andra som försöker. Jeff Bezos såklart och hans Blue Origin förtjänar alltid nämnas. Men också vissa gamla drakarna som Boeing. Och Boeing är ju väldigt gammalt rymdföretag. De var med och byggde saker för Apollo-programmet.

0: på 60-talet. Och de byggde åtminstone delar av den gamla rymdfärjan. Och jag tror att det finns nog inget företag som har byggt så mycket av ISS, internationella rymdstationen, som Boeing har gjort. Så det är en ärvördig historia, kan man säga. Men precis som med flygplanen så har de haft rejäla problem på senare år. Och så, inte bara är de mycket dyrare och långsammare än SpaceX, utan deras grejer fungerar helt enkelt inte. Och ett exempel på det är den här riktigt pinsamma situationen som har utspelat sig under sommaren. Som började i början av juni när två astronauter skickades upp till ISS med Boeings Starliner-skepp. Och sen skulle de då åka hem med samma farkost en dryg vecka senare. Men det gick inte. På grund av diverse tekniska problem. Därför att redan på väg upp till ISS, som jag förstår det, så hade man börjat märka att det läckte helium bland annat från någon tank där. Så att man sa att det här är inte tillräckligt säkert. Och då blev astronauterna fast på ISS. De skulle vara där i 8 dagar. Nu har de varit där i 3 månader drygt. Och de skickade ner själva skeppet för några dagar sedan, obemannat. Så att själva Starliner-skeppet är nere. Astronauterna är ensamma kvar på ISS utan livbåt. Så otroligt pinsamt för Boeing, såklart. Och de manövrerade in i det sista för att få en chans att lösa problemet själva. Och NASA spelade med länge och sa att nej, vi har inga planer på att be SpaceX om hjälp, vilket är uppenbara. Alltså, alla fattade ju att det skulle sluta med att Elon Musk får hämta ner astronauterna. Och nu har det blivit officiellt också. Att ja, mycket riktigt, så får Elon kirra biffen. Så jag tror att de ska skjuta upp 2 astronauter till med en SpaceX-farkost med en sån här Falcon 9-raket nu i slutet av september. Och sen ska den kapseln användas för de här 2 försenade astronauterna så de kan åka hem. Men inte förrän i februari nästa år, säger de. Och varför det är så, det vet jag inte. Varför skickar de inte bara ner dem med samma kapsel och sen kan de skicka upp en kapsel till? Varför måste de vänta till februari? Det där har inte jag förstått. Eventuellt så är det någon sorts tekniskt strul hos SpaceX. Jag har läst någonting om det i alla fall. Men de är ändå, det är ändå så pass att de kan göra en uppskjutning. Jag tror det var 24 september så var det planerat. De skickade upp då en astronaut och en kosmonaut till ISS. Ja. Det är knepiga grejer. Det är bokstavligt talat raketvetenskap. Så att det är alltid lite grann. Det är väl alldeles de här sakerna går helt perfekt. Och sen har man också super höga krav från NASA sida. Kanske för höga krav. Och jag vet att de här 2 astronauterna som är uppe på ISS, de sa vid något tillfälle att de för sin del var inte oroliga för Boeing farkosten. De var väldigt tappra. De sa någonting i stil med att om det blir något strul, om vi måste sticka ifrån snabbt, behöver nödfarkost, då har vi inga som helst tvivel om att vi kan sätta oss i Starliner-kapseln och åka hem. Och den kom ju ner på marken. Den brann inte upp i atmosfären på väg ner eller sånt där. Så att de fick väl kanske rätt i det. Men Boris, vi har ju pratat om Boeing tidigare. Det var ganska nyligen. Det känns liksom extra sorgligt allt det här. Att det dessutom så misslyckas något totalt i rymd. Vore det inte mer värdigt för det här laget att bara lägga ner hela klubbet? Sälj för hela företaget Elon och se om han kan hitta något som kan räddas och bli en del av något bra. Eller bara lägg ner det.
1: Ja, men visst vore det fint om de bara sträckte vapen och gav upp alltså. Det är... Ingen gillar dem längre. De lyckas inte med någonting. Snart kommer ingen våga flyga med dem. Och ska mycket, inte ens astronauter som ska vara en modigare sort. Så att sträck vapen, ring Elon, ge upp. Låt honom ta över, som sagt. Han kan säkert få till någonting bra av det hela.
0: Elon är ju... Han sa häromdagen att han ska skicka raketer till Mars om 2 år. Det vill säga i nästa uppskjutningsfönster.
1: Mm.
0: Det är lite, det är olika svårt att åka mellan planeter beroende på deras position i förhållande till varandra. Det är inte exakt att de ska vara så nära varandra som möjligt, men något åt det hållet. Man vill ha en bana där man lämnar en planet som tangerar ursprungsplanetens omloppsbana vid uppskjutning, och sen så vill man tangera destinationsplanetens omloppsbana när man kommer fram. Och med jorden och Mars så råkar det vara så att det finns ett fönster var 26 månad ungefär, som varar några veckor varje gång, då det är mycket, mycket mer ekonomiskt helt enkelt och mycket mer tidseffektivt att skicka raketer. Så att ungefär där planeterna är ganska nära varandra så har man ett fönster att skicka upp. Och just nu är vi faktiskt väldigt nära ett uppskjutningsfönster. För nästa är nu i oktober och november i år, tror jag. Och Jeff Bezos skulle ha skickat en raket till Mars nu, i det här fönstret. Men det har blivit uppskjutet. Så jag misstänker faktiskt att det kan vara därför som Elon Musk är ute och vevar nu och säger bara att jag ska minst till Mars om 2 år. Jaha, Bezos ska till Mars om några månader. Ja, så det blir uppskjutet i alla fall. Men nästa fönster då, efter det här, det är i november, december 2026. Och det är tydligen då som Musk vill skicka sitt nya rymdskepp Starship till Mars. Och återigen då, om man ska nyansera bilden av Musk lite grann, så kan man nämna att den ursprungliga planen som formulerades 2017, det var att Starship skulle skickas till Mars 2022. Och sen för andra gången 2024. Och så att vid det här laget... det här året så skulle Elon ha skickat 4 stycken Starship egentligen till Mars. Men det blev tyvärr inte av.
1: Han hinner inte. Han måste ju rädda en massa Boeing-astronauter hela tiden. Om det inte var för det så skulle han ju vara på Mars. Redan.
0: Ja, och det är mycket annat också. För att han har också en deal med NASA om att skicka astronauter till månen. Som ska göra den första, det är Artemis-programmet som vi har pratat om lite grann tidigare. De ska först, med Artemis 2 så ska de först åka en bemannad resa till månen, men bara åka runt månen så att säga. Men sen Artemis 3, och det är Boeing tror jag som gör det, Boeings, det här konglomeratet med bland Boeing som gör det. Så att ja, lycka till med den tidsplanen. Men Artemis 3 då, det är då de ska göra den första bemannade månlandningen på 50 någonting år, eller vad det är. Sen, jag vet inte om det var 72 de var där senast på människor satte sin fot på månen. Och det ska hända igen med Elons Starship farkost. Men det är den optimistiska planen, om allt går bra, att det ska hända 2026 tror jag. Så det är ungefär som att veva som han ska skicka sina raketer i Mars. Men ja, realistiskt så kommer inte det hända. De kommer inte sätta människor på månen 2026. Det har jag väldigt svårt att tänka mig. Men han har många järn i elden, för att man måste jobba på som om alla de här sakerna ska hända väldigt snart. Och det är ändå väldigt imponerande tycker jag. Det är otroligt hur mycket han får gjort, Elon Musk. Oavsett om han har en bra eller mindre bra säsong i det ena eller det andra företaget, så driver han en handfull enormt avancerade och viktiga och värdefulla företag. Så att världens viktigaste rymdföretag som ska bygga den första kolonin på en annan planet, och som äger 2/3 av alla satelliter i omloppsbana. Bilföretaget, som jag hört att det går lite knackigt just nu, men de har fått skeptiska betraktare att bita sig i tungan gång på gång på gång. Där de mot alla odds har blivit ett av världens största bilföretag. Och som nu börjar tillverka människoliknande robotar som snart... kommer att, som jag har pratat tidigare, att Tesla kommer framförallt i framtiden ses som ett ledande AI-företag, robotikföretag. Och de var tydligen, säger de, på väg. Jag garvar ju faktiskt lite åt den här idén med Optimus, den humanoida roboten här i Radio Bubbla. Men det där är dödligt allvar, och de har Optimus som de testar, som går runt på Tesla-kontoren, och de kommer börja sälja den snart. Och de säger att det kommer vara vår stora affär, det kommer vara mycket större affär än bilarna, säger Elon. Och Neuralink, som bygger superläskiga maskiner som opereras in i folks hjärnor och låter dem bli ett med datorerna. Och X, världens i särklass mest intressanta kommunikationsplattform på internet. Fristaden för yttrandefrihet i en värld som håller på att kvävas av censur och informationskontroll. För bara några år sedan såg det väldigt mörkt ut, och nu är läget helt annorlunda. Sen Musk köpte Twitter och bara stakade ut en ny riktning. Vi pratade om veckan om Musks kamp mot Brasilien. De stänger ner X, och sen dessutom försöker de lägga vantarna på hans pengar från Starlink, för att båda företagen ägs av samma person. Totalt laglöst beteende. Inte ens i Brasilien kan det vara ens i närheten av lagligt. Men det är sånt som Elon Musk håller på med. Han sätter sitt rymdimperium på spel för att slåss med världens största stater för att ge människor yttrandefrihet.
1: Också innan han twittrar själv.
0: Ja, precis. Alltså, han har hunnit skaffa 12 barn med sina enormt många flickvänner. Och han verkar hur mycket fritid som helst. Koppla av nöjesverksamheter, han tar jättemycket psykedeliska droger. Han spelar dataspel ganska seriöst, uttalar sig om sådana saker. Och som du säger, han är väldigt mycket tid varje dag, nästan varje dag sitter han och debatterar och skitpostar på X.
1: Ja.
0: Väldigt aktiv där. Och numera har han, jag vet inte om jag nämnt det, men det är bra att veta att han har ett alternativt konto nu på X som heter Adrian Dittman. Och det är där han gör mycket av sina grejer på X nu. Så att man måste, om man vill följa Elon, måste man följa Elon Musk-kontot, som är med det officiella, eller fina kontot. Och också Adrian Dittman, som är hans liksom vardagliga konto, där han, som han postar mer och gör mer saker. Men det är också Elon. Min favoritgrej är att han sitter i sådana här X-spaces, alltså sådana här ljudchattrum, där man har vanliga samtal och sitter och pratar med varandra. Så nästan varje dag så sitter han och liksom babblar där. Pratar med alla möjliga människor som har lust att titta in. Ibland pratar de om seriösa saker, ibland är det helt meningslösa saker. Jag brukar ofta se dem där när jag vaknar på morgonen, tittar lite på telefonen, kollar Twitter, och sen ser jag att det är ett spaces igång med Adrian Dittman. Och ibland så klickar jag på den och tittar in. Och för några dagar sedan jag gjorde det på morgonen, så då satt Elon Musk och tittade på AI-genererade bilder av mat och pratade med folk om huruvida han skulle vilja äta maträtten ifrån.
1: Vad fan, han har inte, det är sanslöst det här.
0: Han hade en lång utläggning då om hur absolut perfekt rostad en viss skiva bröd var. Alltså han pratade en minut om den perfekta nyansen av liksom brun rostkant. Alltså man undrar då, hur mycket har han rökt på när han sitter och rantar om rostbröd? Och jag älskar honom bara mer om man faktiskt sitter och röker på och har munchies och babblar om det i en öppen kanal. Men som helst kan gå in och lyssna och till och med hoppa in i samtalet och prata. Men saken är att det här är världens rikaste man. Ja. Det är världens viktigaste företagare. En av de viktigaste politiska och mediala figurerna i vår tid. En genuint världshistorisk stor man. En man som kan gå till historien också som den största upptäckaren och erövraren någonsin, om man lyckas med den här planen att kolonisera en annan planet. Något som ingen annan har gjort förut såklart, men ingen annan har ens vågat tänka den tanken att göra det på allvar. Han håller på att göra det. Och där sitter han i en ljudchatt på Twitter och håller låda om rostat bröd. Det är totalt overkligt, galet och helt underbart.
1: Ja, men jag tror inte han röker på. Jag tror han måste ha någon annan drog som han är helt ensam om.
0: Ja.
1: Önskar jag kunde dela med sig. Jag lovar att han har hittat någon jäkla drog som gör att han klarar det där. För det är rent omänskligt. Jag blir irriterad när det kommer en tweet liksom som är lite så här halvkok och som det var Nisse i Växjö som hade skrivit. Tänk vad fan har tid med detta.
0: Ja. Det skulle kunna vara någonting i stil med att Elon Musk är i själva verket 10 olika personer, som hans barn är 12 olika personer som alla kallar sig för Elon Musk och jobbar i ett sorts kluster. Då skulle man kunna förstå lite mer.
1: Ja, då skulle jag finna det rimligt.
0: Ja. Jag tror att det är en annan sak som han har. Jag tror inte att det är droger heller. Han håller på en del med det där säkert, men det är inte det som är. Alltså, Elon Musk, han får ju mig att känna det. Jag tycker det är kanske det bästa av allt med honom, att allt är möjligt. Vad som helst är möjligt. Problemet är bara att vi andra har inte fattat det. Men han har gjort det. Och jag tror inte ens att Elon Musk har sagt det förut. Jag tror inte han är så mycket smartare än vi andra. Att han har en så här enorm intellektuell kapacitet. Man har hört någon prata så mycket att så här, jag skulle kunna nämna en handfull andra människor som jag tror är mycket mer intelligenta än Elon Musk i termer av bara rå beräkningskraft i hjärnan och sånt där. Och också som har väldigt bra överblick över många ämnen och sånt där. Men Elon Musk, han har någonting annat som är så unikt. Att han har det här modet och ja, den mentala friheten att tänka större. Och framförallt tror jag den här monumentala optimismen. Den här vidunderliga optimismen och viljestyrkan som han kan lägga bakom sina ofattbart optimistiska idéer. Han bara absolut vägrar acceptera några som helst konventionella begränsningar. Han ger sig fan på att saker kan göras. Och han går på med den här urkraften till vilja som en kosmisk ångvält. Han ger sig inte ens när det går totalt åt helvete. Även när det går åt helvete gång på gång på gång. Som när varenda raket han sköt upp från SpaceX kraschade i många år. Han kör bara på igen och igen och igen. Och det är precis de egenskaperna som kännetecknar såklart historiska stora män.
1: Och exakt. Det är inte frågan det stora geniet alltså. Utan viljestyrkan, gränslösheten och det här att rycka på axlarna och bara köra på. Alltså det är inte fråga om det här monumental intelligens. Och på ett sätt anknyter, nu vill jag inte göra någon jämförelse, men om man tittar på haitierna, det är samma sak där. Men de förstår ju inte begränsningar och omöjligheter på grund av att de är så korkade. Det är ju också en variant. Och då kan de bygga en extrem effektiv maffia därför att de fattar ju inte att så får man inte göra.
0: Inga jämförelser i övrigt, var det så du sa?
1: Nej, precis. Nej, men det man överskattar just ofta det här med tänka efter, räkna in allting, kalkylera, tjofadrittan. Det är ofta bara att köra. Man kommer ganska långt på det, och det gör ju Elon. Och haitierna.
0: Man måste ha den komponenten också. Man måste ju också vara enormt bra på både att tänka och planera strategiskt. Och jag tror också att, som jag säkert sagt förut, jag tror att Elon Musk är extremt bra på att hitta människor. Hitta briljanta människor och knyta dem till sig och motivera dem och hjälpa dem att verkligen pusha dem att hitta sina gränser liksom. Att dra in dem i den här optimistiska, superoptimistiska trollkretsen som man har. Och få dem att bryta sina liksom mentala bojor och ge allt. Det verkar vara det han gör väldigt mycket, att på alla hans företag så har han de här superhjärnorna som utan Elon, som utan hans superkraft, skulle de bara vara nördar. De skulle bara vara små nördar som sitter i någon sån här cubicle på något storföretag och gör något helt meningslöst, dö för att optimera någon annonsvisning på Google och sånt där. Men Elon kan ta de här människorna och ta in dem i sin mentalitet, eller få dem närmare i alla fall.
1: Nej, men jag tror inte han hittar dem. Jag tror inte han letar. Utan när den där typen av personer uppenbarar sig bland nördarna, då är han som en magnet bland järnfyllspån. De söker sig dit. Alltså de som vill mer, men inte kan själva utan behöver en ledare. Det är liksom så i alla sammanhang. Han kanske är jättekass på att hitta rätt personer. Men det behövs inte, därför att han är rätt person att leda. Och då dras alla dit som malare liksom.
0: Ja. Det är enormt inspirerande och man kan ju bara önska att många fler var som han. Det tycker jag, det är nästan det mest mystiska är inte liksom att Elon Musk finns och han gör det han gör. Det mystiska för mig är att det bara är han. Att det, stort, det finns en handfull till liksom. Men de är så få så vi kan lika gärna säga att det är Elon Musk och liksom växlingsfel efter det. Varför har vi bara en som är liksom optimistisk och viljestark och har den här det här monumentala drivet? Vi har pratat om det förut, men det är det egentligen som är mysteriet.
1: Det vore så kul om det fanns en sån på varje kontinent liksom av samma format. Ja. Det skulle bli en oerhört spännande värld då.
0: Ja, om det fanns en per kontinent. Och tänk då hur otroligt oambitiöst det egentligen är att säga att vi ska ha en stor
1: per kontinent. Precis, du ställer det väldigt lågt alltså. Ja. Ge oss en per kontinent.
0: Ja. Ja. Jag önskar att det fanns fler som han. Jag önskar också att jag var mer som han. Jag kanske också skulle kunna göra ett och annat stordåd om jag slutade vara så feg och begränsade mina perspektiv och så pessimistisk och cynisk. Elon påminner mig om de här sakerna och får mig att tänka på vad skulle jag kunna göra om jag var mer optimistisk. Och,
1: men vi börjar om imorgon. Imorgon går vi in i ett chattrum, du och jag, och börjar prata om rostade brödskivor. Kanske där man ska börja.
0: Ja, det är ett av de mest bizarra sättet på vilket man kan kargokulta Elon storhet. Men varför inte? Jag gillar rostbröd, så att det kanske kan vara min ingång i Elons värld. Ja. Jag vet inte om det någonsin kommer hända för mig, men jag är i alla fall otroligt glad att vi har åtminstone en person som inte håller tillbaks, utan som bara låter sin vilja spela över världen. Det är kanske den bästa chansen vi har i vår tid, att vi ändå har en sån person, och förhoppningsvis att folk kan låta sig inspireras av Elon Musk och göra stordåd själva.
1: Ja, för tänk dig om han icke fanns, så jävla svart det skulle vara.
0: Ja, på punkt efter punkt efter punkt. Vi skulle inte ha någon rymdindustri. Det skulle vara liksom, det skulle vara Boeing och NASA och det skulle inte hända någonting. Och vi skulle kanske inte ha internationella rymdstationer längre, för att man inte hade kunnat göra sån här, fylla på med bränsle och material och sånt där. Och vi skulle inte vara på väg någonstans alls i rymden. Vi skulle inte ha liksom alla satelliter som vi har nu, för att ingen kan skjuta upp dem i så stor skala. Enormt mycket liksom så här. Tesla, jag bryr mig inte så mycket om Tesla-grejen, det är inte min grej, men vi skulle typ inte ha en elbilsindustri, som jag förstår det. Och på internet skulle det inte finnas någon yttrandefrihet. Det skulle bara vara censur och nattsvart mörker som det var innan på Facebook och Twitter och plattformarna. Som Elon ensam bröt igenom och skapade ett helt annat. Det är bara så här, global yttrandefrihet. Det är ju lite grej som han gjorde som ett sidoprojekt vid sidan av hans erövrande av rymden och allt andra. Ja. Ja, det är sant. Det vore väldigt, väldigt mörkt om vi inte hade haft Elon. Men nu har vi honom. Och ja, det är jag antar att jag har sagt alla de här sakerna förut, men jag känner att det kan inte sägas för ofta, för jag tror att det fortfarande är väldigt få som förstår vad det faktiskt är vi bevittnar i form av Elon Musk och allting han gör.
1: Ja, man ska vara glad man får delta i detta från åskådarplats.
2: Vitrysk militär river gränsstängsel, förblindar polska styrkor med laser och beväpnar migranter med tårgas i eskalering av pågående kris vid gränsen mellan länderna. Runt 100 migranter tog sig under lördagsmorgonen in i Polen, där de använde tårgas i angrepp mot försvarande styrkor. Som vi har berört tidigare i Radio Bubbla, så har Vitrysslands ledare Alexander Lukasjenko hittat en ny taktik för att sätta sig i respekt i världen kring. Sannolikt har han hämtat ett blad ur Erdogans bok, för han ägnar sig numera åt internationell utpressning med migrantströmmar som vapen att hota med. Det är på många sätt ännu mer bizarrt än när Turkiet håller på med det. Alltså det är ännu mer genomskinligt, säga vad man vill om Turkiet, men det är i alla fall ett land som har legitima flyktingar. De har direkta migrantflöden som går till exempel från Syrien och Irak rakt in i Turkiet. Men hur många migranter hamnar på ett så naturligt sätt i Vitryssland utan att bli aktivt inbjudna? Eller till och med som det sägs att Lukashenko gör nu, att han flyger in dem direkt från Mellanöstern i statliga flygplan. Så att Turkiet skulle kunna hävda, men Erdogan är skurk, vet inte det som pågår, men Turkiet skulle ändå kunna säga så att det är de här krigen som pågår i Mellanöstern, inte vi som startar krigen, men nu finns det hundratusentals, miljontals flyktingar och de väljer över gränsen till Turkiet och vi kan inte själva ta ansvar för de här sakerna som inte vi är orsak till och så vidare. Turkiet kan åtminstone bygga någon typ av narrativ kring det där som man kan diskutera, men i Vitryssland så är det 100% orkestrerat problem. Mig vetligen i alla fall finns det inga liksom naturliga, jag vet inte om det är sant att Lukashenko flyger in migranter från Mellanöstern, men det finns i alla fall inga naturliga liksom migrantflöden, någon som tar sig till Vitryssland på egen hand för att sen kunna ta sig vidare in i EU. Ja, det har hållit på några månader och man hittar de här människorna på något sätt och sen så bussar man dem till gränsen till Polen och man förser dem även med förnödenheter, man bygger som flyktingläger och så vidare och bygger upp det här trycket vid gränsen där de hetsar folk att ta sig över. Alltså, det är exakt som Erdogan, vi pratade om det här för några månader sedan med detalj hur han gör, alltså hur han bussar flyktingar eller migranter till den grekiska gränsen och sen står liksom och hetsar dem fram att storma gränsposteringarna och så vidare. Så det är väldigt, väldigt likt. Men nu har situationen eskalerat väldigt, väldigt markant de senaste dagarna. Därför att nu har dels har vitryska soldater attackerat och förstört stängsel längs gränsen. Så man har så stora taggtrådstängsel för att hålla folk ute. Men då har man gått in och liksom öppnat upp hål i stängslarna för att släppa igenom migranterna. Och när polska soldater kommer på andra sidan för att laga de här hålen, täppa till och bygga upp stängslen, de har försökt störa ut deras arbete med laser och stroboskop, alltså ljusattacker som gör, som kanske inte direkt skadar folk, men som gör att det är svårt att se vad man håller på med. Så det är svårt att bygga ett stängsel när man har de här märkliga liksom, stroboskop och lasergrejerna som pågår. Och sen sägs det också att Vitryssland har beväpnat migranterna med tårgas. Så att fort de kommer över gränsen och polackerna försöker få kontroll över situationen så attackerar migranterna med tårgas. Och vi lägger in en liten brasklapp om att jag vet inte hur mycket av det här som är sant. Jag tycker det är värt att ta upp det bara för att jag är misstänksam mot hela narrativet. Därför att det Vitryssland anklagas för är så bisarrt att det är svårt att tro på. Och de som framför anklagelserna är bland de minst trovärdiga personerna i hela universum. Alltså så här, EU-toppar, NATO och så vidare. Så att jag har en viss skepsis. Men det som du berättas om nu i alla fall, det är svårt att inte se det som krigshandlingar. Rena krigshandlingar. Det är den här moderna sortens fjärde generationens krigföring och allt det där. Va? Så det är inte som så som är kanske vana att tänka på krig, men hur ska man se det? Allt en krigshandling, om de attackerar gränsposteringar, river ner gränsmurar, laser, distraktioner, tårgas, beväpning och allt det där. Så att, jag vet inte exakt hur man ska tolka det, men alltså Lukashenko, det känns som att han leker med elden här. Senast vi pratade om det här så konstaterar vi att Polen har en betydande försvarsmakt nu för tiden. Det är inte ett lika litet och hjälplöst land som det kanske var en gång med tiden i vissa historiska epoker. Och det är inte helt uteslutet att Polen helt enkelt invaderar Vitryssland. Om det är det som behövs för att säkra gränsen. Så allt det här som vi pratar om, det utspelar sig alltså kanske 10-15 mil från Warszawa. Och jag tror inte det finns så många polacker som tycker att det här är okej. Som tycker att men de kan få hålla på liksom. De kan få riva vår gräns och släppa in lite tårgasbestyckade migranter liksom. Och jag tror inte, men jag har inte någon sån här örnkoll på opinionen i Polen. Men jag tror inte polackerna skulle sparka bakut om den polska regeringen bestämde att vi sätter stopp nu för de här attackerna på vårt territorium. Och vi använder med så mycket kraft som behövs, inklusive militära insatser på andra sidan gränsen, om det krävs för att få slut på det här. Och sen är det en stor fråga givetvis som har med det att göra. Det är vad har Ryssland för roll i det här? Ryssland och Vitryssland befinner sig i någon typ av någon typ av union eller union, någon typ av förening av länderna pågår. Det är närmare och närmare förbrödring, som det finns en sorts idé om att länderna skulle kunna gå ihop och så vidare. Det är lite som Sovjetunionen. De har kvar Sovjetunionen fast för det är två länder istället för 15 länder, hur många det var i Sovjetunionen. Så det är svårt att tänka sig att Lukashenko gör det här utan Putins goda minne. Och Putin har också varit ute och kommenterat, och han säger att han säger att vi har ingenting med det här att göra, såklart. Liksom. Men så säger han också, förresten, det är ju så här, ni ska inte komma ihåg, ni ska inte glömma vad den här krisen beror på, var migranterna kommer ifrån. Vadå, är det Vitrysslands fel att de här problemen finns? Säger Putin.
1: Mm.
2: Det här skapades av väst. De här politiska problemen i Mellanöstern och allt det där. Och sen så är nästa mening säger han så att förresten så är det jättedåligt att NATO håller på med en oplanerad militärövning i Svarta havet just nu. Det är väldigt provokativt och väldigt dåligt liksom. Så att, är det här ett svar på NATO-övningen? Oavsett så är det en ganska spänd situation. Så därför undrar jag givetvis, Boris, är det så här tredje världskriget börjar? Och hur är detta kopplat till Etiopien? Som ju alltid är startpunkten för alla världskrig och som vi pratade om för en vecka sedan.
1: Det finns ingen koppling. Och det gör ju att det här är en sidoshow helt enkelt. Men allvarlig nog alltså. Det viktiga tycker jag, bland de här kloka sakerna jag sa, så är det viktigt att Lukashenko leker med elden. Och om vi spar hans motiv och så här för ett tag, så är ju det viktiga och intressant att dels att den polska opinionen inte skulle ha några problem med att polsk trupp överskrider gränsen. Men man ska också komma ihåg att Polen har ju faktiskt av den sittande regeringen och alla polska regeringar ända sedan kommunistregimen föll, har ju ansett att delar av Vitryssland är polskt territorium bebott av polacker och bör återbördas. Och det där vet ju Lukashenko, så jag fattar inte liksom att han ens tar risken att ge polacker en förevändning att rulla in med pansar. För att det gäller ju att få ut dem igen. Har de väl kommit in så kanske han bara stannar där och ser sig som befriare, rullar lite åt vänster och ser sig som en del av som en befrielsearmé helt enkelt. Det är jätteriskabelt alltså. Men jag har oerhört svårt att förstå liksom det vitryska agerandet. Det är till och med ibland så här grubblar på att jag tänker att det är andra krafter i säkerhetsapparaten och så som genomför det här. Lukashenko har inget grepp om det hela, men det blir så konstigt, va? Utan på något sätt så det mest logiska enkla förklaringen att det är liksom en fundamental missbedömning av de krafter som är i rörelse runt Vitryssland som Lukashenko gör. Och man ska vara smått orolig alltså för att han har gett både Polen och NATO och västvärlden ett skäl att gå in helt enkelt. Alltså i verklig mening göra en humanitär intervention. Nu ska vi rädda liksom några hundra människor här vid gränsen. Det här kan inte fortgå. Och jag har sett det här. Man får inte ge de här livsfarliga krafterna några som helst förevändningar. Eller så kan man vara stark nog och gå emot. Och det här måste de rimligtvis fatta i Minsk. Ge dem inte en förevändning. Det är därför det här så urbota korkat. Så att just därför kan man liksom undra, är de verkligen så korkade i Minsk? Eller vad är det som pågår? Det är sällan jag liksom har så här frågande, men det här är väldigt konstigt.
2: De måste ju känna sig, om de inte agerar liksom, de är helt irrationellt, de är helt vilda liksom, tappar kontrollen på något sätt, så måste det ju vara så att de räknar med att det här är ganska säkert. Polen kan inte göra någonting. Polen kan inte liksom rulla in sina stridsvagnar. Sätta Lukashenko på plats. För att, det är kanske bara jag som sitter här och är liksom en fantiserar om att stor Polen ska resa sig och liksom ta sin plats på den europeiska kartan på allvar och sånt där. Det kanske bara är så självklart att Ryssland kommer stoppa det. Och Ryssland har också liksom, har satt in mer militära resurser. De flyger sina farligaste bombplan över Vitryssland nu och visar att de finns där och så vidare. Samtidigt, jag har svårt att se hur Ryssland skulle agera egentligen. För att om de då skulle gå in för att hindra Polen från att hindra Vitryssland från att öppna gränsen. Det till och med för Ryssland blir det väldigt, väldigt svårt att skapa ett narrativ kring det som förklarar vad de egentligen håller på med.
1: Ja, och dessutom så, som av en händelse, så genomförs ju de här NATO-manövrarna i Rysslands närhet samtidigt som Ukraina stärker sina styrkor i det omstridda området i Ukraina, som av en händelse liksom. Så att Ryssland, det är också att Ryssland har ju annat att tänka på också än att skydda Minsk och Vitryssland. Men till det här hör alltså, det finns en sån här bonigt enkel förklaring av hela scenariot, och det är helt enkelt att Lukasjenko talar sanning, att helt enkelt att ja, men en dag uppenbarar sig en oerhörd mängd svarta och bruna människor i Vitryssland. Och vad ska vi göra med dem? Ja, vi bussar dem till gränsen. Alltså det kanske är helt sant. Det är kanske andra som organiserat flyktingströmmen in i Vitryssland för att skapa kaos. Alltså det är två narrativ vi står inför. Det har gått en propp i huvudet på Lukasjenko. Han fattar inte det här. Han fattar, och han har glömt bort vad Polen är för en kraft. Det är ett alternativ. Det andra alternativet är att andra krafter har sett till att det kommer in en jäkla massa svarta bruna människor i Vitryssland. Och någonstans, vad gör man då? Vi skickar dem mot Polen.
2: Är vi helt säkra på att de här svarta bruna människorna, att de inte kommer från Etiopien?
1: Nu äntligen så bör man se ett samband. Jag tror inte det. Nej, jag vet inte.
2: Jag såg några av dem på någon videoklipp. De blev intervjuade vid gränserna. De såg inte så etiopiskt.
1: Nej.
2: Men det här med Ukraina som du säger är intressant. För att det sägs ju hela tiden att Ryssland är på väg att invadera Ukraina. Men ibland är det ju sant. Och nu sägs det att de har 90 000 soldater som står redo precis vid gränsen och ska marschera in när som helst nu och ta östra Ukraina. Och det är kanske en kontext som skulle göra det här begripligt. Det vill säga att det är en avledningsmanöver inför Ukraina-invasionen. Det är Putin som har beordrat Lukasjenko att skapa nu maximalt kaos vid polska gränsen. För att jag behöver lite en täckmanöver för att flytta fram ännu mer trupp och rulla in i Ukraina.
1: Det där är en jätteintressant tanke. Därför att i den kan man infoga det här som hände igår. Att Lukasjenko också hotade med att fördröja el eller gasleveranserna som går genom Vitryssland och in i Europa. Och Putin var väldigt sådär att ja, han hade väl en dålig dag eller så skojade han väl bara så vidare. Men jag ska prata med Lukasjenko om det här. Så att det är ytterligare en sån här sak som sitter press på Europa och skapar oro. Och som skulle fungera som en avledningsmanöver. Eller, alltså härligt att dra den där tråden. Det finns ju ett alternativ till i så fall. Det är att man är överens. De här killarna som sitter högt upp i Polen, Ryssland och säkert också amerikanska UD involverat. Tänk om man har slutit följande överenskommelse. Nej, men hör ni polacker, säger Putin. Ni har alltid velat ha era gamla delar av Vitryssland. Och förresten, vi tycker ni ska få tillbaka era gamla delar av Ukraina också. Vi tittar åt andra hållet. Men då mumlar ni inte ens när vi går in i östra Ukraina.
2: Mycket intressant.
3: Radio Bubbla.

0: områden skulle säljas av den familj som ägt den i väldigt många, många, många generationer. Och sen så jakten startades på en bra köpare. Vi gjorde oss bästa för att hitta en radiobubbla-lyssnare som skulle kunna förvärva den egendomen, ja, och skapa en fristat. En fristat i Texas. Dit vi aldrig kunde flytta och bygga en riktigt cool radiobubbla-studio. Nu blev det inte så. Det var ingen av er som nappade. Tyckte vi var lite trist, vi var besvikna. Men vi kom över det och sen så hade vi ändå visst hopp. När Stan Kroenke köpte alltihopa. Men kunde väl ha varit en värdeköpare. Ja, för mig att vi tänkte då. Men nu så finns det viss upprördhet. Därför att han vill vräka rätt många boende där. Han vill lägga ner en del av verksamheten. Köra bort lite cowboys. Och han säger att det han vill göra är att han vill återskapa ett naturligt obebott landskap. För att stärka det han kallar för mikroekosystem. Mikroekosystemet.
1: Han är ju en jävla idiot alltså. Det är hans land, han får göra vad han vill. Men jag har sällan hört en dummare ståndpunkt. Alltså, här har människor i 200 år kämpat för att skapa ett fungerande ekosystem. Med boskap, odlingar, oljeborrning och så vidare. Allting fungerar tipptopp och bra. Och då ska det återställas till vad? Liksom ska han liksom flytta dit Comanche-indianer igen? Eller vad ska han göra? Alltså, så dum kan han inte vara. Så är det något annat som ligger bakom här?
0: Man skulle kunna ha misstankar. Den här delen mark som nu ska röjas ut. Det är Cara Blanca Park. Och det handlar om ett område som ligger runt en sjö.
1: Ja.
0: Lake Diversion. Så det är inte utan att man skulle kunna tänka att det här skulle vara ganska intressanta fastigheter att bygga någonting annat, att exploatera på ett eller annat sätt. Det är förmodligen bland de finaste delarna av Wagoner Ranch. Han kanske ska bygga något casino eller någonting där ute. Vad vet vi?
1: Ja, jag skulle tro att jag tvivlar starkt på att det är en återgång till hur det såg ut för 200 år sedan han är ute efter. Nu ska jag bara göra ett kort avbrott i 2 minuter och springa till ugnen.
0: Medan Boris är borta så får jag passa på att säga några hårresande saker som han skulle ha starka invändningar mot om man hörde mig säga dem. Jag tycker att det är ändå ganska sympatiskt om det är så att Stan Kroenke vill sätta av den här marken just för att låta den vara obebodd, låta den återgå till något mer naturligt tillstånd och låta ett mer ursprungligt ekosystem ta rot. För det hör ändå till ovanligheterna att privata intressenter köper upp stora landarealer och återställer dem till sitt naturliga skick och skyddar de här ekosystemen. Det är någonting som staten påstår sig göra, men ofta gör väldigt, väldigt dåligt. Vi har pratat om fler exempel i USA, och det har verkligen blivit katastrofalt. Men vi har också pratat om positiva exempel på privata initiativ som till exempel har köpt upp enormt stora buffelmarker för att låta buffeljordar löpa fritt mellan delstater och återskapa en sån naturlig miljö där man ska satsa på som en safari-liknande turism. Att man får gå in i den här miljön och vara i en mer, se bufflarna, kanske skjuta en buffel och bo i en hydda och sånt där. Snarare än om man har till exempel boskap. För mig som har en viss anarkoprimitivistisk ådra så tycker jag att det här är ganska sympatiskt. Och jag är väldigt glad att jag fick möjlighet att säga det här. Inte Boris var nära det eftersom han skulle bli väldigt upprörd och prata om civilisationen och mänsklighetens överhöghet och alla sådana saker som Boris gillar. Så att nu vänder vi blad och pratar inte mer om den saken. Jag har inte sagt någonting som du skulle ha några invändningar mot, Boris, medan du var borta.
1: Jag gissar, det är inte så att du har försvarat den här mannen.
0: Det skulle jag aldrig göra.
1: Nej, bra.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
0: Thomas C. Stewart. Trump kan leda revolution liknande Andrew Jacksons som slängde ut de gamla eliterna och återupprättade folkligt stöd för presidenten. Och i den artikeln så nämner han bland annat den här incidenten som du berättar om vad som hände på hans installationsfest och hur enormt indignerade folk blev över hur oborstade hans anhängare.

0: Och det är en av de paralleller som flera personer drar nu mellan Andrew Jackson och Donald Trump. För att du kan det så mycket bättre än jag, Boris. Men som jag förstår då så var, kan man säga, Jackson var den första presidenten i USA som inte var liksom en aristokrat. Som inte tillhörde, inte kom från de här liksom landägande överklasserna. Eller liksom gamla engelska aristokrater. Mm. Utan han var, när han blev president, så var han en sån här liksom landägare. Han var bomullsfarmare. Men han kom från en ganska enkel omständighet. Och hade inte samma kulturella bakgrund. Och det var också någonting som han, så att säga, använde sig av. Och anspelade sig på i det politiska.
1: Ja, det är verkligen en man som började med två tomma händer. Och han deltog i frihetskriget mot britterna. Men mestadels som tonårig krigsfången faktiskt. Var bara misär och elände i hans uppväxt. Men den här artikeln är intressant därför att den jämställer ju Trump, säger att Trump kan bli en ny Andrew Jackson. Och det tror jag också, men det är inte entydigt positivt. För när Andrew Jackson, han kanaliserar ju i sitt politiska liv, alltså det folkliga motståndet mot de politiska eliterna i USA, eller den politiska eliten snarare. Man har haft en räcka presidenter som alla antingen varit med och skrivit konstitutionen eller befunnit sig i den gruppens närhet. Alltså man har skaffat sig en politisk adel redan med den tiden i USA. Och de käftar förvisso sinsemellan, men håller sams utåt mot vanligt folk. Och man utnämner liksom, Jefferson sitter också liksom och beter sig som han var socialminister i Sverige idag, och utnämmer folk som han tycker är bra till olika lukrativa poster och så vidare. Och det här väcker ju en enorm jävla folklig vrede. Och Jackson kanaliserade den genom att säga att vi kan inte ha en statsapparat som ser ut på det här sättet. Vi måste ha rotation i ämbetena. Så han och hans parti driver hårt rotationsprincipen och säger att den politiska eliten hävdar att du kan bara få bli ämbetsman i staten eller minister och så vidare om du är högt utbildad och skolad och verserad och så vidare. Och Jackson säger egentligen, då är det en skitstat vi har, utan vi behöver en stat som har sådana funktioner att vem som helst ska kunna klara av dem om man har en någorlunda fungerande hjärna och lite livserfarenhet. Och dessutom så ska man då bara få sitta på begränsad tid på det ämbete man har. Det här väckte ju ett enormt folkligt stöd, alltså för folk mötte det här dagligdags, alltså den politiska elitens kontroll av makten och av ekonomin. Så till slut lyckades han bli president, och man rensade ju också rejält i statsapparaten och satte in sitt eget folk. Men det är då problemet uppstår, därför att Jackson uttalade triumferande att nu har vi rensat i utrikesdepartementet, och där har man försnillat $320,000 tjänstemännen där. Det var väldigt mycket pengar på den tiden. Och så man hittar massa sådana bestickning och bedrägerigrejer i statsapparaten. Man rensar ut, man stoppar in Jacksons eget folk och vanligt folk, och alla är jättelyckliga. Problemen uppstår ju ganska omgående. Det visar sig att Jacksons folk försnillar ännu mer. Han utnämner en av sina bästa vänner till att ansvara för tullverket i New Yorks hamn. Och den killen drar efter några år med $1 miljon på fickan. Alltså mer än man stoppat undan, försnillat på State Department under flera år. Och det kom mängder av den här typen av korruptionsskandaler. Så ansatsen var väldigt bra hos Andrew Jackson, det måste man säga på det här området. Och det kommer bli samma, men det sket sig, enkelt och folkligt uttryckt. Och det kommer bli samma sak med Trump. Det är därför jag menar att artikelförfattaren har rätt. Trump, vinner han så blir han Andrew Jackson. Men kommer att skapa en annan slags svågerkapitalism, bara folk byter plats. Och sen finns det mycket knepigt att säga om Andrew Jacksons syn på staten gentemot delstaternas rättigheter, och han var ju också tämligen expansionshungrig. Så att långt ifrån någon entydigt positiv person. Det var dagens historieutläggning. Där gick luften ur mig.
0: Intressant. Jätteintressant. Och jag tror det är viktigt att försöka göra de här historiska parallellerna för att förstå Trump-fenomenet. Därför nu pratar man lite för ofta om Trump som att det är ett unikum.
1: Mm.
0: Men att ja, han är en anomali. Ja, han bryter reglerna. Han sätter reglerna ur spel. Han gör att de normala sätten att bedöma till exempel vem som vinner en debatt eller hur opinionsmätningar funkar sätts ur spel i olika utsträckning. Men jag tror ju att man som alltid kan hitta tämligen exakta, åtminstone väldigt belysande historiska paralleller. Så därför är det väldigt spännande att titta på till exempel Andrew Jackson.
2: Radio Bubbla. Ja, men innan vi tar oss an nyheterna idag så har vi en julhälsning från Klot-Johan i Karlstad.
1: Mm.
2: En julhälsning till alla er som lyssnar på Radio Bubbla som heter Den sfäriska Johannes midvinterbön. Nu stannar vi upp, sänker garden en stund. Det är tid för kontemplation. Låt den fängsla dig denna korta sekund av åldriga vanor och av tradition i en urgammal institution. När hedniska riter trots lång konkurrens oss skänker en märklig och särartad glans som speglad i skenet från Kristus ger den plats där vi finner balans.
1: Vad fint.
2: Mm. Det var riktigt fint. Tack så mycket, Klotus. Ja. Tack för alla fina verser det här året.

0: Radiobubbla.
1: Moderna inleder klinisk prövning av experimentellt HIV-vaccin baserat på mRNA-teknik. 56 HIV-negativa subjekt kommer övervakas i 6 månader i första fasen av prövningen. Vi pratade för någon månad sedan om hur pandemin i och med omikron definitivt är över från ett medicinskt perspektiv. Och vi har också sett sedan dess att pandemiåtgärderna rullas tillbaka i rätt många länder, inte alla länder. Vissa gör dubbelt upp. Men stämningen är ganska annorlunda nu jämfört med för några månader sedan. Och många, inklusive jag själv, känner ett visst mått av optimism. Och i vissa länder, som till exempel Sverige, ett av de länderna, Danmark, vissa andra länder, så är det som att man nu avvecklar i det mesta av det praktiska i alla fall, i termer av restriktioner. Medan till exempel Österrike, där säger de att vi kör på som om inget hade hänt. Vi ska fortfarande ha obligatoriska vaccineringar och så vidare. Men som vi pratat om tidigare då, så finns det ju väldigt många som är så investerade i pandeminarrativet. I restriktioner, nedstängningar, tvångsåtgärder, massövervakning i virusets namn och så vidare och så vidare. Att det är svårt att se hur de utan vidare skulle retirera från de positioner som de har flyttat fram så dramatiskt i 2 års tid. Så vad blir deras nästa drag för att behålla sin makt? Kommer det för första gången i världshistorien bli så att politiker frivilligt lämnar ifrån sig enormt mycket makt för att de inser att den inte behövs längre? Eller kommer det bli som det alltid har blivit alla gånger tidigare? Och jag tror som bekant att det senare är mer sannolikt, men det är inte helt lätt att se om. Men det har kommit några länkar nu som får mig känna att vi borde prata lite om några av de alternativ som finns. Och ett alternativ är såklart att fortsätta på coronavirusspåret. Och det finns givetvis starka krafter som driver på för just den lösningen. Så till exempel så utvecklas det vacciner mot omikron nu. Trots att det är ett helt harmlöst förkylningsvirus. För några år sedan så hade vi aldrig kommit på tanken att vaccinera oss mot en sån mild sjukdom. Men när de här vaccinerna är klara så lär vi få se hela vaccindebatten i repris. För att nu har man etablerat ett narrativ att det var vaccinen som räddade oss från covid-19. Så självklart ska vi fortsätta vaccinera oss. Jag tror man kan piska upp nästan lika mycket entusiasm för ett omikronvaccin som man kunde för alfa- och delta-vaccinen. Och det är Pfizer som pushar på för sitt nya omikronvaccin som ska komma om några veckor. Något sånt där ska de börja rulla ut åtminstone test av omikronvaccinet. Så att Pfizer får ofta som de vill, tyvärr. Men det utvecklas även andra vacciner. Och ett av de mest oroande exemplen är det här som vi har här länken om. Det vill säga att Moderna har utvecklat ett HIV-vaccin. Så att samma människor som under det senaste året har injicerat folk med labbdesignade gensekvenser för att producera hälsofarliga spikprotein från coronaviruset i folks kroppar. Spikprotein som verkar ha gjort minst lika mycket skada som själva sjukdomen covid-19. Samma människor vill nu injicera folk med gener som producerar en eller annan del av HIV-viruset. Det som gör mig då ännu mer bekymrad är att precis samtidigt som Moderna gjorde det här pressmeddelandet så kom en nyhet om att brittiska forskare har upptäckt en ny variant av HIV-viruset som kallas HIV-VB, eller den nederländska varianten kan man säga, eftersom det är Nederländerna som har upptäckts. Och det sägs då vara en version som är både mer smittsam och mer elakartad, för att man blir sjuk snabbare när man får den här nya sortens HIV-virus. Så att om mönstret från covid-19 upprepar sig så har vi snart en global HIV-epidemi på halsen med ett nytt HIV-virus som enbart kan hanteras genom att alla vaccinerar sig med ännu ett experimentellt vaccin som planterar in främmande arvsmassa i våra kroppar. Så att det är såklart ett perfekt upplägg eftersom det finns mycket ångest uppbyggd kring HIV och AIDS. Det är i det här laget djupt rotat i vår kultur. Det finns liksom hur mycket böcker som helst, filmer som handlar om de här sakerna. Så i jämförelse så kan man ju säga att SARS var ju ett tämligen obskyrt virus. Det var ingen som mycket oroade sig över SARS fram till för 2 år sedan. Så att SARS 2 låter inte så jätteläskigt. Och därför har man inte heller, man har inte brandat det nya coronavirus som SARS 2. Utan man har den nya covid-19 som låter ganska läskigt. Men smaka på HIV 2. HIV 2, det låter mycket mer otäckt än SARS 2. Ja. Vad säger du, Boris? Vore inte det här ett perfekt sätt att fortsätta den här offensiven som världens vaccintillverkare och politiker har ägnat sig åt i 2 års tid?
0: Ja, och de har ju, alltså, snackat om att de knuggar händerna i styrelserummen och i forskningsgrupperna. Det finns ett gigantiskt medicinskt industriellt komplex, och de tar ju varje möjlighet att pumpa ut nya produkter vare sig de behövs eller inte. Och det är samma sak här som ungefär vi pratade nyss om hur man etablerar en praxis, och så här är det. Och majoriteten av exempel den europeiska befolkningen, de har ju tagit sina sprutor utan att muttra speciellt mycket. Så kommer en ny spruta nu och någonting nytt som är jättefarligt, och de flesta är väl räddare för HIV än för covid-19, så det kommer att gå utan problem. Det kommer att gå som en dans det här, alltså. Och jag tror vi kan förutse sprutor mot allt möjligt, alltså. Det är allt annat skulle förvåna mig. Och nu i Sverige ska ju de som är över 80 ta sin fjärde spruta. Då har jag liksom faktiskt hört folk muttra att det börjar inte bli lite mycket nu. Men det är det vi måste ställa in oss på. Alltså redan har man gått ut och sagt att man måste nog ta en sån här covid-19-spruta kanske var tredje år i alla fall. Och sen i mellantiden ta HIV-sprutan och vem vet vad mer, alltså. Det är, och jag tror att det här kommer att sätta sig jättesnabbt, alltså.
1: Det finns ju vissa särskilda väldigt speciella saker kring just HIV. Det finns många frågetecken. Precis som kring coronavirusepidemin finns det många frågetecken kring den då så kallade HIV-AIDS-epidemin som ägde rum på 80-talet och 90-talet, var väl den storhetstiden. Tekniskt sett antar jag att det fortfarande är klassat som en pandemi eller sånt där. Jag är inte säker på hur man ser på det officiellt, men det var ju en otroligt stor sak en gång i tiden. Jag minns det var under min barndom som det var som enormt fokus på HIV och AIDS. Så det är många som alla som är min ålder eller äldre åtminstone har ju väldigt starka minnen av det här. Men det finns många kritiska frågor som ställs. Till exempel, var AIDS-epidemin verkligen orsakad av HIV-viruset? Det är någonting som tas för givet av nästan alla människor. Men det finns ju också en välkänd alternativ uppfattning som framförallt förknippas med en forskare som heter Peter Duisberg. Som är en mycket framstående amerikansk forskare. Han är väl i det här laget professor emeritus. Men från något av de finaste universiteten i USA. Så han har lagt fram en alternativ teori som han har fått enormt mycket skit för. Som i korthet går ut på att det som kallas för AIDS är egentligen två helt olika sjukdomar. Men ingen av de två sjukdomarna orsakas av HIV-viruset. Så vad AIDS egentligen är, enligt Duisberg, jag är inte säker på att jag kan göra hans teori rättvisa för de många år sedan som jag läste om det här, men det han säger ungefär att vad AIDS är beror på om vi pratar om västvärlden eller om Afrika. Alltså i väst så är AIDS ett tillstånd som framförallt triggas av särskilda mönster av droganvändning som är vanliga bland homosexuella. Framförallt så kallade poppers och den typen av sexdroger. Och även mer generellt hälsofarliga beteenden. Promiskuitet, kanske festande och såna här saker. Väldigt dålig livsstil liksom. Och det gör att det pajar ens immunförsvar. Och då får man då det här immunförsvarssyndromet AIDS. Det som kallas för AIDS i Afrika är ett tillstånd som framförallt beror på undernäring eller felnäring och diverse tropiska sjukdomar och så vidare. Jag tänkte, det är väldigt tufft liv i Afrika. Man bor i Afrika så är man mycket mer hälsoutmanad, man får mycket mer sjukdomar och så vidare. Men man har stämplat då de immunförsvarsproblemen som man har i Afrika som AIDS. Och så det finns flera sådana syndrom som kraftigt sänker människors immunförsvar. Men genom en sorts vetenskaplig politisk konspiration som har tillskrivit allt det här till HIV-viruset. Och Duisberg har en intressant idé om vad bakgrunden till det här är. Som jag tycker är så intressant för att den stämmer precis in på många andra sådana här mönster man har sett. Han säger då, som jag minns det då i kortet då, att en gång i tiden i USA så trodde man att cancer orsakades av virus. Så att man sa att vi ska utbilda massor med virologer. Det var under Nixon-eran. Så utbildade en armé av virologer för att åstadkomma the cure for cancer. Och sen upptäckte man att cancer inte är en virussjukdom. Och då hade man plötsligt den här armén av virologer som riskerade att bli arbetslösa. Så då letar man efter nya arbetsuppgifter. Vad ska alla virologer göra nu? Och då hittar man på något nytt då. Kopplade ihop då HIV-viruset, som var ett virus som man kände till redan, med hälsoproblem. Som hälsoproblem bland bögar och bland afrikaner. Så att du säger att HIV-viruset existerar, men det är harmlöst. Och han säger också att om man testar folk bredare, inte bara folk som är sjuka, så upptäcker man att det finns miljontals människor som är HIV-positiva, men som inte haft minsta besvär. För mig att han säger någonting i stil med 7% av befolkningen som har HIV, om man bara testar slumpmässigt hela populationen. Och dessutom så är det enligt uppgift, det tror jag till och med är okontroversiellt, att det finns många som har AIDS, som officiellt har AIDS, utan att vara HIV-positiva. Bland annat beroende på bromsmedicin och så vidare. Ja, hur det här är sant eller inte vet inte jag. Jag kan givetvis inte veta säkert, men Duisberg framstår inte för mig som någon sorts knäppskalle. Han verkar vara en extremt välrenommerad och välsorterad forskare. Men det intressanta är att han har inte bemötts på ett sakligt sätt överhuvudtaget, givetvis, utan enligt ett mönster som har blivit ännu mer välbekant på senare år. Det här var ju länge sedan. Det här utspelade sig 30 år sedan. Men han blev förföljd och brännmärkt och giftstämplad och utträngd ur det offentliga rummet. Och det finns en så intressant sak här, därför det är the usual suspect som har bedrivit häxjakten. Det mest intressanta av allt är att en ledande roll i allt det här spelades av en viss Tony Fauci. Anthony Fauci. Han var av de som tystade Duisberg. Så det här var så slutet av 80-talet, men Fauci var en spindel i nätet redan då. Och han var liksom the hitman som tog ut Duisberg. Och såg till att Robert Gallo fick fortsätta på sin HIV-hypotesen och sitt väldigt liksom sitt stora forskningsprojekt som Duisberg försökte kritisera. Och de blev helt galna och försökte sänka Duisberg. De lyckades aldrig riktigt. Han hade liksom tenure på sin professur och han var svår att komma åt på den tiden. För att han var så uppenbart liksom välrenommerad och ingen knäppskalle liksom. Så han behöll sin professur tills han gick i pension. Men Tony Fauci var med redan då. Och men, jag vet inte, det kan ju inte bara vara jag som tycker att det här låter lite bekant på något sätt. Alltså ett virus som man slår larm om och som man säger att nu har världen hållit på att gå under på grund av det här viruset. Men effekterna är så milda att man måste testa sig för att överhuvudtaget ha en aning om att man blivit infekterad. Och det finns flera sådana här saker som varit som déjà vu de senaste 2 åren. Alltså paralleller mellan HIV och HIV-AIDS och SARS-CoV-2 covid-19-pandemin. Så nu när de börjar prata om ett nytt HIV-virus så tror jag att det gäller att verkligen vara på din vakt och börja fundera på de här sakerna. Som så AIDS, alltså immunnedsättningssjukdom, kan man få AIDS av andra orsaker än HIV? Det kan man såklart inte göra om man definierar AIDS som en sjukdom som orsakas av HIV. Men finns det andra saker som leder till akut nedsättning av immunförsvaret? Ja, det finns det uppenbarligen. Så att i hög utsträckning så handlar det bara om terminologi. Det skulle vara väldigt lätt att vricka till det här för att få till en ny AIDS-epidemi. Så att det finns ju till exempel misstankar om att covid-19-vaccinen kan leda till försämrat immunförsvar. Större sårbarhet för alla möjliga tillstånd. Allt från hjärtinflammationer till cancer, som det skrivs om nu. Och nu när de flesta västvärlden är vaccinerade, man börjar se hur alla möjliga sjukdomar ökar. Hur långt är steget till att deklarera att det är en ny AIDS-epidemi som har kommit över oss? De skulle behöva ljuga en del om orsakerna till att folk är sjuka. Men alla som har haft åtminstone ett öga öppet de senaste 2 åren vet att det är inga som helst problem för överheten att ljuga om sådana här saker. Och det är oändligt lätt också för allmänheten att svälja sådana lögner. Så att nu har vi liksom, vi har det nya HIV-viruset som är mer smittsamt än det gamla. Men som Moderna givetvis har ett vaccin mot. Och sen så är det också det här med sjukdomar. Det är värt att börja tänka på. Jag tycker ibland pratar vi lite för lite om det. Att det finns många fler skäl att tro att vi kommer få se mycket mer sjukdom framöver. På grund av pandemin, men inte på grund av coronaviruset. Så att alla rutinmässiga medicinska kontroller, behandlingar som man har ställt in på grund av coronaviruspaniken. Alltså cancer, andra sjukdomar som man inte upptäckt. För att man har stängt ner stora delar av vårdapparaten. Vilket gör att cancerfallen som upptäcks framöver kommer vara mer långt gångna. Svårare att behandla. Så det kommer kosta mer pengar, fler kommer dö och så vidare. Och det är inte bara cancer såklart, utan alla möjliga sjukdomar. Och sen har vi skador på folks hälsa som kommer av att de har suttit hemma och varit rädda. Istället för att vara ute och röra på sig. Många har gått upp i vikt för att de har bara suttit hemma och kollat på Netflix hela pandemin. D-vitaminnivåerna har sjunkit och folk inte varit ute i solen och så vidare. Och det är skadligt för hälsan att vara ensam. Att umgås med människor man tycker om är stärkande och livsnödvändigt. Bara avsaknaden av social kontakt, mänsklig beröring, ett stort hälsoproblem. Plus att psykisk ohälsa ökar nu på grund av det sjuka sätt på vilket många har levt de senaste 2 åren. Och många människor har svårt att överhuvudtaget bryta de här beteendemönstren av isolation och rädsla och så vidare. Och psykisk ohälsa leder också till diverse icke-psykiska problem. Alltså folk som har psykiska problem blir sämre på att ta hand om sig själva, de äter sämre, de tränar mindre, de lägger sig till med självdestruktiva vanor och så vidare. Så att folk kommer ha mycket sämre hälsa framöver på grund av allting som hänt de senaste 2 åren. Och det är ett helt gyllene tillfälle. Men man behöver en diagnos som är ganska generell. Som kanske är något mer generellt, liksom folks immunförsvar är försämrat. Det för mig känns det bara som den perfekta matchningen här, att återlansera AIDS, HIV 2, AIDS 2, eller hur man nu paketerar det. Ja, det låter som helt enkelt som att AIDS är det perfekta sättet att paketera hela den prekära situationen som vi befinner oss i just nu och slå mynt av den.
0: Ja, och det finns väldigt intressant att du går tillbaka i tiden till AIDS urhistoria. Därför att där ser man ju, precis som du är inne på, hur svårt det kommer att vara att bekämpa tanken på kanske massvaccinering mot det här hemska HIV-superplus som kommer. Men det är också intressant att se på mekanismerna. Du var inne på Fauci där. Men det är också där att Duisberg och de få som vågar följa honom stämplade sig också som AIDS-förnekare, precis som man numera är klimatförnekare eller förnekare av alla möjliga saker. En samlad vetenskap stod där. Men det som gör det svårt är ju också att vi ska ju minnas att redan då fanns det en HBTQ-lobby som blev rasande om någon vågade säga att det här beror på livsstil, vilket det nog väldigt mycket gjorde. Men att till samlagspartners oskyddat på 2 dygn och sådär, som man kunde läsa om, det predestinerar en ju för vissa åkommor, säkert en del dödliga också. Men då gjorde man det till ett angrepp liksom på homosexualitet överhuvudtaget. Och skulle man nu protestera mot ett HIV-vaccin, då var så säker på att det blir samma motangrepp då, liksom. Du är AIDS-förnekare och du hatar homosexuella. Det ligger bara där i luften, och vem vill bli stämplad som det senare? Då kan ju Jonas Gardell komma och ringa på dörren. Det andra är ju också att våra vänner AIDS-förnekare på den tiden sa, man känner ju också igen där, ta hand om din hälsa, käka mycket vitaminer. Och det anses som sinnessjukt, precis som när man idag säger att man kanske ska se över sitt vitaminintag och sina nivåer av olika mineraler och så vidare. Det anses ju också sinnesrubbat. Därför att det medicinindustriella komplexet vill ju inte ha människor som tar tag i sin egen hälsa och sköter sig. De vill ju ha de som tacksamt köar för en spruta. Så det är ett väldigt stort slag här vi inte står inför, utan det har pågått länge, fast det är jävligt få som har varit varse liksom hur deras rätt till sin kropp. Det blir så konstigt när folk säger att jag förstår att folk säger att det är min kropp, jag bestämmer. Men det borde vi ju alla ha sagt för jävligt länge sedan, alltså. Vi är redan fråntagna makten om vi inte tänker efter och säger ifrån. Så att det blir en spännande ideologisk strid, tror jag.
2: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla. Radio Bubbla.
3: Och den här veckan är det Parfymeri Asta som bjuder på programmet. Och Parfymeri Asta presenterar Vitabrill, hårkrämen för män. Med nya jättetuben Vitabrill 115, som innehåller 115 gram följer också chansen att vinna två Parisresor, transistorapparater, kläder, guldsmycken och mycket, mycket annat. Tillsammans 115 stycken priser. Tänk att få resa till Paris. Parfumeri Asta presenterar också sitt fönsterputs Clarisol. Clarisol blankt i en blink i gröna flaskan.
2: Prionsjukdomen Chronic Wasting Disease upphittad hos norskt rendjur. Första kända fallet i Europa, oklart ursprung. Det här är alltså en sjukdom som tidigare inte har funnits i Europa. Däremot har man sett den i Nordamerika och i Sydkorea. Och det är en så kallad prionsjukdom. Och nu ska jag gå ut på mycket hal is över djupt vatten. Och försöka förklara vad en prionsjukdom är för någonting. Så prioner. Prioner är en sorts proteiner. En sorts små byggstenar i kroppen. Och prioner kan böjas till konstiga former. Så att de blir missbildade liksom. De vrider sig på något sätt. Och då påverkar de andra proteiner runt omkring att också vika sig på det här och bli så missbildade och ohälsosamma. Och på det här sättet så sprids då felvikta proteiner. Och de ansamlas i hjärnan och andra delar av olika vävnader i kroppen. Och gör att organismen börjar kollapsa bit för bit. Så att man kan få initiala symptom att man går ner i vikt. Man får olika typer av problem med beteendeförändringar. Men det som händer sen är alltid en och samma sak. För att man dör. Det är absolut, så vitt man vet, 100% dödlighet på sådana här prionsjukdomar. Den mest kända är naturligtvis Creutzfeldt-Jakob-sjukdomen. Creutzfeldt-Jakob, som är känd som galna kosjukan. Men i det här fallet så handlar det då om galna rensjukan. Eftersom man har hittat såna här felvikta prioner i renar i Norge. De har dött väldigt många, och man har gjort en särskild insats, åkt ut med helikopter för att undersöka de här renarna och upptäckt att man har en liten epidemi. Och de här prionerna, de är smittsamma, för att de utsöndras bland annat i saliv och andra typer av exkrement från renarna. Och på det sättet sprids de från ren till ren. Och därmed också den här oerhört allvarliga sjukdomen.
0: Mm.
2: Så vitt man vet så smittar inte de här sjukdomarna till människor. Så det är inte farligt för människor att komma i kontakt med de här prionerna. Men jag kan ändå förstå den här intervjuade forskaren som säger att det var läskigt. Man var skraj när man åkte ut med helikoptern för att hitta de här priondödade renarna.
0: Men det smittar väl om man käkar renkött, va? Det är väl som en galna kosjukan.
2: Det sägs väl att galna kosjukan smittar om man äter hjärnan, om man äter en infekterad hjärna. Men jag vet inte hur det till med det.
0: Även om du äter rygg... Nu kommer de udda kunskaperna in. Även om du äter del av ryggraden och ryggmärg så smittar det väl. Och en väldigt vanlig rätt i Nordnorge är ju soppa, buljong, gjord på... Alltså ryggraden hos renen.
2: Renmärgssoppan?
0: Ja.
2: Gott det låter.
0: Nej, det är faktiskt inte gott alltså. Och komma in i en sån där norsk samekåta där de har kokat renryggmärgsbuljong alltså ett dygn. Det blir inte så jättesugen faktiskt, ska jag säga. Men det är värmande och närande. Eller har varit i alla fall.
2: Ja, lite kusligt i alla fall tycker jag. Att läsa om galna rensjukan som snart är över oss. Radio Bubbla. Hässleholms kommun köpte in burkinis till skolbarns simskoleundervisning. Normaliserar inte plagget enligt biträdande förvaltningschefen Rolf Bengtsson. Ja, även i Hässleholm har de förstått, Boris, oerhörda värdet av att kunna simma.
0: Ja.
2: Alla måste kunna simma, och särskilt de som nyligen anlänt till Sverige.
4: måste snabbt som attan lära sig navigera. De 100 000 svenska sjöarna och älvarna och de oräkneliga badhusen.
0: Ja. Nej, det är alltså... Alltså myndigheten, de är ju som jag har tagit upp ofta, de är så förbannat fixerade vid bad och badhus och swimmingpooler och så vidare. Man nästan släpar alla invandrare dit, speciellt de nyanlända. Och den här nyheten gör att jag tror att det är en fråga om en, faktiskt, nu är det foliehatt, men en jävligt medveten konspiration som pågår. Nu tar jag på mig folia till, men jag tror tankefiguren ser ut så här. Vi har mängder av politiker och myndighetspersoner som faktiskt vill anpassa sig till de krav de nyanställda, de nyanlända ställer när det gäller mat, klädsel, respekt för olika religiösa riter de tycker att Koranen påbjuder. Man vill anpassa sig till detta. Och de vet ju att det skulle bli sånt jävla liv om de sa att men vi har liksom 14 flickor här och deras föräldrar kräver att de har burkini på sig och de deltar i gymnastik och simundervisning. Och då måste man hitta på något skäl till det. Man kan inte säga det, att man tycker att det är rimligt och självklart. Utan då hänvisar man till att de kommer ju dö annars. Om de inte lär sig simma kommer de att dö. Vi kommer liksom ha Adam Kurdi i 1000 gånger om längs de svenska kusterna och i swimmingpoolerna och i badhusen. De nyanländas barn kommer att dö för de har inte lärt sig simma. Och de måste delta i simundervisningen, alltså köper vi burkinis. Men alltså, tittar man på siffrorna så är drunkning bland barn. Det är en extremt, alltså det är en obegriplig tragedi för det, den förälder som, och de anhöriga som förlorar ett barn i en drunkningsolycka. Men tittar vi på statistiken så är det så att, nu kommer jag att låta kallhamrad, men det är en väldigt känslosam människa. Så i år hittills, maj, juni, juli, så har det dött 3 personer i kategorin barn. En i maj, en i juni, en i juli. Alla var pojkar dessutom. Statistiken ger heller inget besked om etniciteten på den. Det kan lika sorgligt har varit svenska pojkar som var på fisketur och drunknade. Vi vet inte. Men och det finns ingenting i statistiken de senaste åren som liksom är så där. Det är sorgligt att folk, barn, dör i drunkning, men det är inte så många. Så det finns inget underlag för att vi absolut måste prioritera och anpassa oss till den här typen av religiösa krav, för att annars kommer vi ha mängder av invandrarbarn som drunknar. Utan det är en anpass, det här, man hittar en bakdörr, tror man, genom att vädja till vår medmänsklighet, låt inte barn drunkna. Och så lägger man sig platt för sådana absurda krav som burkinis. Slut på mitt lågintensiva hat.
4: Ja. Man, det vi har ju ältat nästan.
0: Ja, faktiskt.
4: Varför de är så fixerade vid badhus och simträning och så vidare. Nu har vi faktiskt inte pratat om det på ett tag, så att det kan väl vara så ursäktat om vi funderar lite på det här. Men jag tror att ett av skälen till att simhallar och simundervisning är så i ropet är faktiskt delvis den här burkini-frågan. Det är intressant och spännande för att det skapar alla de här konflikterna. Så att det skapar alla möjliga intressanta tillfällen för politiskt korrekta människor, framförallt att positionera sig på rätt sätt och peka ut de som positionerar sig på fel sätt. Till exempel så hamnar man i den här spännande situationen. Ska en skola eller en kommun i det här fallet göra centrala inköp av burkinis, heltäckande burka liknande baddräkter? Alltså inte ens för 10 år sedan så hade man kunnat tro att den här diskussionen skulle föras i Sverige. Men jag tror att de tyckte det var jätteintressant på fritidsförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen när de fick upp den här frågan. Och jag tror de kände sig väldigt chic när de fick köpa in massa burkinis. Tänk vilken berättelse de kan berätta. sina politiskt korrekta vänner och bekanta. Att de minsann gjorde det första kommunala inköpet av burkinis. Tror de tycker att det här är fantastiskt. Och på sätt och vis så är det ju också, alla de här illustrationerna är väldigt klargörande och väldigt bra. Och de är bra även för folk som inte får en sån här varm, mysig känsla i kroppen. När de tänker på att kanske deras barn ska gå i en kommunal skola som tillhandahåller burkinis. Det är som Rolf Bengtsson, biträdande förvaltningschef i Hässleholm, säger. Han säger att vi skulle ju aldrig kunna köpa in badbyxor till allihop. Men han tycker att en burkini är lite mer som skridskor.
0: Mm.
4: Alla lånar inte skridskor sen, men vi möjliggör för de som behöver att låna skridskor. Man jämför också med att låna en dator. Skridskor, dator, burkini.
0: Mm.
4: Oerhört hjälpsam biträdande förvaltningschef.
0: Men den aspekten du tar upp där är jätteviktig, därför att man ska nog också se det här som ett sätt för politiker och byråkrater att positionera sig. Och det är en bra grej i befordringsgången att kunna peka på att det var jag, Rolf Karlsson, som tog den stora burkinistriden i Hässleholm. Då kan han liksom kliva upp i statens hierarki som en progressiv föregångsman för det multikulturella samhället. Smaskens.
4: Jag tycker det är spännande att han trycker så mycket, Rolf Bengtsson, på det här. Han säger också, i grunden förutsätter man ju att de som ska bada har tagit med sig badkläder. Det ingår ju normalt sett. Men jag tycker inte att det här är konstigare än att det finns annan idrottsutrustning att låna. Det är någonting som är väldigt speciellt med just de här burkinidräkterna som gör att det är så oerhört lockande. Vi ska säga också att den direkta orsaken sägs ha att göra med vattenkvalitet. Därför att problemet är att tidigare så har de många badat med sjalar och kläder på sig. Så de har bara gått ner med vanliga kläder tydligen i poolen. De säger att det är svett, smink, avföring och allt annat som man bär ner sig i vattnet. Men ja, det låter som att man har lite större problem där.
0: Man har det.
4: Ja, kära lyssnare, om du fortfarande är kvar i Sverige och betalar skatt. Här är dina skattepengar i arbete. Tyvärr så står ju inte i artikeln hur mycket pengar man lägger på burkinis. Men inom några år kanske vi kan få en sammanräkning. Hur många burkinis har den svenska staten köpt? Och hur mycket pengar har man lagt på burkinis?
0: Ja, men du kommer
4: här. Var köper man burkinis ifrån förresten? Det skulle vara kul att titta på den offentliga upphandlingen.
0: Priset är ju så, det är ju så få ändå just i Hässleholm, så att de behöver ju inte köra en upphandling på detta. Och sen tror jag att vi kan vara säkra på att priset på burkinis kommer ju att minska drastiskt. Det är för att sådana som H&M till exempel, de har ju en väldig näsa för detta. Så att nästa års baddräktsmode, vi kommer säkert att se liksom burkinis i skyltfönstren. Jag lovar.
4: Jag tror inte vi kan få kommunala storinköp så alla små flickor kan få burkinis?
0: Jo, seriöst tror jag att det kan vara nästa steg. Därför att det är när burkinis blir en självklarhet i de kommunala badhusen i simundervisningen, då kommer ju faktiskt nästa steg att vara att du har ju två angreppslinjer hur de här stolarna kan gå fram. Det ena är att säga att i och med att vi har en klass här med 20 personer, 4 stycken har burkinis och de känner sig utpekade i och med att de är inte som andra. Argument ett kommer då vara att alla borde ha burkinis så att inte de här känner sig olika. Steg två kommer att vara att ska man ha simundervisning så är det ju så att de unga muslimska pojkarna bör. Alltså det är en styggelse för dem att se så mycket blottad kvinnohud på de små flickebarnen när de har bikinis eller baddräkt. Så att det är ett angrepp på hela deras kultur och mentalitet. Alltså bör även svenska icke-muslimska flickor ha burkini. Alltså det här kan låta som extremt överdrivet. Men jag lovar att inom ett år så har vi den här argumentationsgången också. För att den följer så logiskt på det som genomförs nu i Hässleholm.
4: Nej, jag är inte så farligt raljant här. Så jag tror att burkini är en inkörsport till tyngre islamism. Och framförallt så är lite burkini inkörsport till mer burkini. Burkini för svenska flickor. Jag tror definitivt vi kommer se det under de kommande åren. Dels av de skäl som du nämnde, men också av andra skäl. Mer kan man säga enkla psykologiska skäl. Men vad händer i simhallen när vissa av tjejerna börjar ha burkini på sig? Ja. Jag menar, unga tjejer, unga killar, alla i den åldern har olika typer av liksom, tankar, kanske neuroser och sådär, hur de ser ut, hur deras kroppar utvecklas och såna här saker. Och samtidigt så pågår de här diskussionerna. Man vet att det finns en grupp människor på skolan, oavsett om ibland är de få, ibland är de många, som tycker att de här svenska tjejerna som inte har burkini på sig, som håller på att visa en massa hud i simhallen, de är, ja, nu höll jag på att säga ett ord som vi inte ska använda i familjevänlig radio. Vi kan säga att de kommer betraktas som osedliga av vissa. På skolgården så kommer folk gå runt och säga, se vilken osedlig tös. Och de kommer säga det på ett annat sätt. De kommer säga det på rinkebysvenska. Ni vet vad de säger. Hon där, hon är osedlig. Hon går runt halvnaken på simlektionerna. Så att över tid då kommer svenska flickor också vilja ha burkini på sig. För att det är lättare. För då man slipper de här glåporden på skolgården. Man slipper kanske visa upp sig i baddräkt, som åtminstone vissa kommer tycka är lite känsligt och sånt där. Så att många kommer in i fördelarna med burkinin och tycker att det är fint. Och om man väl har testat burkinin, varför inte testa lite mer? Kanske testa burka.
0: Ja, och det kommer en tredje argumentationsgång här som ligger och vippar i diskussionerna om det här med burka, burkini och alla sådana förtryckande klädesplagg. Och det är det här att ädelfeministerna i västvärlden har ju länge gått i storms mot den så kallade kroppsfixeringen och kroppsidealen. Och alltså jag bara väntar på att de rätt ut och ordrätt säger att burkan är ett befriande plagg.
4: Ja, den retoriken har vi redan sett från flera håll, och definitivt tror jag att det kommer bli den här alliansen som har funnits under ytan i många års tid mellan islamister och feminister.
0: Ja.
4: Den kommer bli allt mer explicit och formaliserad, och naturligtvis så kommer sånt som burkini och slöjor och sånt där vara i centrum, eftersom det inte bara förhindrar ogudaktig osedlighet, utan det är också väldigt effektiv åtgärd mot patriarkal kroppsfixering.
0: Ja. Och som du säger, alltså vi sett argumentationsgången eller försvaret från det muslimska lägret, men ännu har ju inte västerländska feminister riktigt tagit steget ut och sagt just det här, att det här vore bra för västerländska kvinnor också. Det är en befrielse att iföra sig burka. Men det kommer.

0: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla.
1: Hallå alla lyssnare i Stockholm, Västerås, Linköping, Örebro, Karlstad och Karlskoga. Imorgon startar Radio Nords stora guldfyndtävling. Gå till närmaste guldfyndbutik så ni kan konstatera att det ligger ett gyllene ägg i skyltfönstret. Ett gyllene ägg fyllt med guld och briljantsmycken för tusentals kronor som ni kan vinna i den här tävlingen. Men det är inte nog med det. En resa med Hardings resebyrå till Kanarieöarna och en resa med Hardings till soliga Grekland eller Mallorca. 7 presentkort och ett hundratal extra priser kan ni också vinna. Tävlingskupong kan ni hämta i guldfyndbutikerna från och med imorgon.
0: Radio Bubbla.
2: Brian Kaplan. 15,8% sannolikhet att Bernie Sanders i hemlighet är kommunist. Enligt min egenhändiga uträkning med hjälp av Base Sats. Kryptokommunism problem värt att ta på allvar, som historien visar i form av Fidel Castro, Nelson Mandela och Ho Chi Minh. Brian Kaplan är en amerikansk ekonom, associerad tror jag med George Mason-universitetet. Mycket intelligent och produktiv libertarian och då akademisk ekonom. Han bloggar mycket och skriver alla möjliga spretiga saker. Det här är väl lite mer hans, ja, en lite mer skojsig artikel. Men ändå tror jag han skulle insistera på med en allvarsam klangbotten. Det Brian Kaplan uppmärksammar här är att det finns något som kallas för kryptokommunism. Han säger själv i början av artikeln att ordet, själva ordet kryptokommunism har en sorts paranoid McCarthy-anstruken konnotation. Men, säger han, faktum är att under kalla kriget så fanns det många kommunistiska intellektuella och politiker som dolde sin affiliering med marxismen-leninismen för att kunna vara mer populära, kunna ta sig fram i politiska sammanhang inom akademin och så vidare. Man tonade ner sin kommunism, framställde sig själv som mer måttfull, kanske som socialdemokrat, kanske som mer generell progressiv profil, men i hjärtat så var man kommunist. I vissa fall var man i hemlighet medlemmar i kommunistpartiet, i vissa fall var man en så kallad fellow traveler, men det här är liksom ett historiskt fenomen som Brian Kaplan tycker att vi fortfarande ska fundera på, alltså vilka politiker till exempel är i hemlighet kommunister, och han ger några historiska exempel. Jag nämner dem bara snabbt nu så kan vi grotta ner oss i dem senare. Men han nämner då Fidel Castro som tog makten på Kuba 1959. Men han var inte officiellt marxist-leninist förrän 1961. Och det var ju då efter Kubakrisen som han blev officiellt affilierad med Sovjet och gjorde en sorts deklaration om sin kommunistiska övertygelse. Och sen ett annat exempel då är Nelson Mandela, som är framställd bara som en sorts demokrat och reformist och frihetskämpe och så vidare. Men tydligen är det så, det här var en nyhet för mig, jag visste inte om det här, men tydligen är det så att efter att han dog så berättar man öppet från ANC att Mandela hade suttit i politbyrån för det sydafrikanska kommunistiska partiet i flera årtionden. Så han suttit i högsta ledningen, men det hölls hemligt. Man berättar inte det offentligt. Medan han levde, han skrev inte om det i sin självbiografi och så vidare. Men tydligen finns det flera källor i Sydafrika som bekräftar det här. Och det ser exempel av Ho Chi Minh i Vietnam som gick med i kommunistpartiet på 20-talet. Han var ju kanske framförallt en glödande liksom nationalist och sådär. Men han var ju en officiell kommunist och medlem i partiet. Men från 40-talet och framåt så marknadsförde han sig själv mer som en måttfull demokratisk reformist eller sånt där. Och när Vietnam skulle göra sin självständighetsförklaring så spelade han mycket på den amerikanska självständighetsförklaringen för att en liten charmoffensiv till västvärlden och så vidare. Och han nämner några till exempel då. Men bara kort om hans metod, för det är lite obskyrt det här med hans uträkning med Base Sats. Det är inte jätteviktigt, men Base Sats är en sorts matematisk metod, eller en metod inom sannolikhetslära för att analysera jag tror man kallar för betingade sannolikheter. Det vill säga, givet att X har hänt, hur påverkar det sannolikheten att den relaterade händelsen Y ska inträffa? Och givet att du har olika kriterier, olika kedjor av relaterade händelser, så kan man lite grann multiplicera dem med varandra. Det är inte multiplikation, det är lite mer komplicerat då, men man kan väga samman olika faktorer. Och de fyra faktorer då som ingår i Brian Kaplans formel, det är att för första, vad är sannolikheten att Bernie Sanders skulle ha den persona och profil som han har om han faktiskt var kryptokommunist? Och då säger han att jo, men om han var kryptokommunist, då skulle han nog se ut ungefär som han gör. Så han säger att det är 75% sannolikhet. Och vad är sannolikheten att Sanders skulle ha det track record han har om han inte är kryptokommunist? Och då säger han att det är 1,2% är sannolikhet, inte helt sannolikt. Vad är den generella sannolikheten för att en godtyckligt vald person i befolkningen är kryptokommunist? Säger han att det är 0,3%. Och sannolikheten då för att inte vara en kryptokommunist, det är alltså 99,7%. Om man matar in alla de här i base-sats så får man en sannolikhet på 15,8% att Bernie Sanders är kryptokommunist. Och det menar Brian Kaplan är alldeles för hög risk. Allting över 1% är alldeles för riskabelt enligt honom. Och hur man än skruvar på de här siffrorna så får man inte ner den här sannolikheten under 5%. Ja. Så det var en sammanfattning av Brian Kaplans resonemang. Jag vet inte var vi ska börja, Boris. Det finns flera intressanta saker här, men ja, jag låter dig välja var vi ska börja, men jag vill dels prata om kryptokommunism. Och är det någonting, finns det på riktigt? I sådana fall, är det någonting man ska oroa sig för? Eller finns det något missförstånd där? Och sen vill jag givetvis prata om Ho Chi Minh, Nelson Mandela och Fidel Castro också.
3: Ja, men jag kan försöka ta ett samlat grepp. Alltså, kryptokommunism är ju, för mig är det ju ett begrepp alltså som... De historiska exempel som man kan se att han anför blir ju lite konstiga, va? Därför att historiskt sett så har ju liksom kommunism, alltså den organiserade mäktiga kommunismen, alltså anförd först av Sovjetunionen, alltid har laborerat det här med olika typer av fronter, enhetsfronter och sen folkfront på 30- och 40-talet. Där man öppet varit kommunister men sagt att vi är kommunister, sa man, men vi har inte socialism eller kommunism som mål, utan vi har det här begränsade målet. Och i detta behöver ju alla kunna enas vad vi än tycker politiskt. Det finns alltid mycket ondare, typ Hitler. Väldigt påtagligt. Så att då, historiskt sett har de inte dolt att de har varit kommunister, utan de har sagt att vi tänker dämpa oss, och man gjorde samma sak i Kina. Och Ho Chi Minh är ett exempel på detta. Han var ju öppet kommunist, och men alltså att nu bygger vi en folkfront, och kommunisterna i södra Vietnam ska ingå i FNL.

0: mest välorganiserade och kontrollerar ju faktiskt ANC till väldigt stor del fortfarande. Obehagligt kompetenta faktiskt. När det gäller Fidel Castro och hans anhang så är vi mer en fråga att de anslöt sig till den stormakt som kunde ge dem stöd helt enkelt. Och han hade nog skrivit på för Vatikanstaten och så om påven hade kunnat garantera honom uppbackning. Och det har aldrig funnits något så att säga marxistiskt i Fidel Castros tänkande. Han är en typisk latinamerikansk caudillo och ledare helt enkelt, på gott och ont. Historiskt sett så känns det som att kryptokommunism finns i form av, säga, mer i form av inflytelseagenter, och då kan det ju vara människor som verkade på väldigt hög nivå. Alltså man kan alltid diskutera Sverker Åström, till och med Olof Palme och andra i Sverige och så vidare, om de inte var kryptokommunister, men då är det mer som att de står faktiskt i utländsk såld, i det här fallet Sovjetunionens såld. Att oroa sig för kryptokommunismen idag, det känns på något sätt lite märkligt, va? Därför att ska man laborera med det han, artikelförfattaren, tänker sig i min värld, så måste det innebära att det finns någon slags stark kommunistisk kraft i världen med vars intressen man i sin tid vill länka det egna landets intressen, och det finns det inte. Så att det är möjligt att Bernie Sanders är en övervintrad gammal sovjetiskt styrd inflytelseagent, vad vet jag, men hela resonemanget känns konstigt på något sätt, milt uttryckt.
1: Jag tror att det är delvis det som ligger bakom den här idén. Alltså Bernie Sanders har alltså en mängd konstiga kopplingar till Sovjet, inklusive såna här personliga saker som att han gifte sig, så åkte han på sin smekmånad i Sovjetunionen. Men vem gör så?
0: Ja.
1: Det är otroligt, otroligt märkligt beteende. Jag tror en faktor här är ju kanske lite olika filosofiska premisser. Men Brian Kaplan, han har inte en materialistisk historiesyn. Jag vågar drista mig till att slå fast den spekulation från min sida. Men alltså, du tänker i termer så här, vad finns det för kommunistiska krafter i världen som Bernie Sanders skulle kunna liksom kanalisera eller verka för? Men för Brian Kaplan tror jag är mer en fråga om idéer, att Bernie Sanders i sig själv skulle kunna bli som kraft. Om han blir vald till president på en sorts vänsterdemokratisk agenda, så skulle han kunna vända kappan när han väl sitter i Vita huset och säger, nej men förresten, jag är kommunist, så att nu rullar jag ut en kommunist. Eller att kanske inte att han säger så, att han gör en Fidel Castro och bekänner sin marxist-leninism, men att han i praktiken verkar för en sån agenda när han väl sitter i Vita huset, att vi får någonting annat än det vi har köpt och så vidare, om vi är amerikanska Bernie Sanders väljare. Och Bernie Sanders, han är ju en väldigt udda fågel i amerikansk politik. Han är inte alls som en vanlig politiker. På vissa sätt är han en väldigt klassisk amerikansk politiker. Han är skicklig på kampanjer. Han kan spelet. För att han har ju lyckats klamra sig fast i kongressen i årtionden, trots att han är så udda. Men jag minns ju hur man pratade om honom i svenska vänsterkretsar för länge, alltså på 90-talet och sånt där. Den här jättemysiga, jätteintressanta farbron som var då, han var väl liksom officiellt medlem i Democratic Socialist of America.
0: Ja.
1: Men satt ändå i kongressen, vilket var väldigt exceptionellt. Och för att navigera den vägen som han har tagit genom amerikansk politik, kan vi åtminstone konstatera att han måste ha tonat ner sin vänsterism. Han måste ha framställt sig själv som mer måttfull och centristisk, och mellan skål och vägg har han i själva verket varit mer utrerat socialistisk.
0: Ja, alltså om man bara tittar på det amerikanska sovjetaffilierade kommunistpartiet, så var ju det deras politik allt sedan mitten på 30-talet, att de låg jävligt lågt. Alltså det var en officiell politik att vi ska framstå som de bästa amerikanerna, och vi stöttar det amerikanska systemet. Ett utmärkt exempel är ju hur kommunist, när

0: under andra världskriget när man hade en strejkvåg i amerikansk industri och ville ha högre löner och bättre arbetsvillkor, då deltog ju, då kampanjade det amerikanska kommunistpartiet mot strejkerna, därför att det viktiga var liksom save the nation. En medlem av det amerikanska kommunistpartiet från mitten av 30-talet och framåt skulle alltid vara liksom amerikansk i första hand. Det är ett sätt att ta sig in och vinna inflytande. Det funkar ju inte, fattar de ju själva, att säga att vi vill att det ska bli som i Sovjet. Ni ska alla bo på en kolchos. Så att det är mycket möjligt alltså att Sanders har den bakgrunden. Det är... Har ingen skäl att anta att det inte är så. Och att han är den enda, tror jag, i så fall som lyckades bli någonting av, eller man ska uttrycka det. Ett område som jag tror man ska granska mer faktiskt. Där jag tror definitivt man kan säga att det finns ett starkt rester av kryptokommunism. Det är ju medborgarrättsrörelsen. Var det någonting som kommunistpartiet satsade på, så var det alltså medborgarrättsrörelsen. Man var ju, och man kan väl säga att Martin Luther Kings framgångar, grunden för dem var att han hade en stab av kommunistiskt drillade organisatörer. Han var en mycket skicklig talare och karismatisk personlighet. Men kadern, det var ju kommunister hela bunten. Han hade inte stått där i talarstolen i Washington och pratat om att han hade en dröm. Och om inte kommunisterna hade plöjt marken och byggt upp det hela. Och där tror jag det finns väldigt starka restertraditioner, till och med personer kvar från den tiden som påverkar den svarta, olika typer av svarta organisationer. Och skulle man hitta kryptokommunister högt uppsatta i amerikansk politik, så tror jag att man måste skrapa lite på de svarta senatorer och kongressmän som har uppnått en viss ålder.
1: Mm. Där finns ju också ett annat sorts samband, i att det är naturligt. Det är naturligt på ett sätt att det finns en del sådana gamla kvarlevor, helt enkelt därför att för att ta sig fram i politiken så behöver man ha en hårdhet och en kompetens och en hänsynslöshet som bara leninister har. Så det är alltså en darwinistisk princip att de som överlever till slut är de som läste Lenin. Men det gäller ju folk över hela spektrumet, inklusive Steve Bannon.
0: Jo, men han ser ju sig som leninist.
1: Exakt. Det är exakt det jag menar. Alltså han är öppen leninist.
0: Ja.
1: Han är uttalad leninist. Jag tenderar också att tänka att problemet, om man tänker på Bernie Sanders som exempel då, jag vill ta ett annat exempel sen, men problemet med Bernie Sanders, det är ju att det spelar ingen roll om han är kommunist. För att om han blir vald till president, vilket jag uppfattar som osannolikt, men inte omöjligt. Han är ändå, om det finns någon som har en chans att spöa Donald Trump i termer av liksom budskap och kampanjer och så vidare, så tror jag det kan vara Bernie Sanders, för att han har den här populistiska sidan.
0: Exakt.
1: Som kan tilltala många Trump-väljare. Som kanske Joe Biden kan spela lite på, men som Hillary Clinton aldrig skulle kunna exploatera, till exempel. Så att om Bernie Sanders mot förmodan blir kandidaten, så kommer han vara farlig kandidat för Donald Trump. Och om han blir president, då kommer han sitta i Vita huset, han kommer kunna göra viss skillnad. Han kommer inte kunna göra lika mycket skillnad som mot status quo som Donald Trump, för att han är mycket mer en del av etablissemanget och har varit det hela sitt liv. Men framförallt så kommer han kommer vara väldigt begränsad av de här sakerna som alla amerikanska presidenter är begränsade av. Till exempel att oavsett vad kandidaterna säger om utrikespolitik och amerikanska krig i Mellanöstern och så vidare, medan som kampanjer, så driver de nästan exakt samma politik alla när de väl sitter i Vita huset. Därför att det är inte presidenten som bestämmer. Och så är det med all annan politik också. Trump är en väldigt unik president på flera sätt, för att han i flera punkter verkligen har lyckats göra mycket mer än presidenter brukar kunna göra. Men på många punkter också så kan han inte göra någonting, därför att det är träsket som bestämmer. Och det amerikanska träsket vill inte ha kommunism. Det finns bara inget spelutrymme för Bernie Sanders att liksom öppna en gigantisk burk kommunism när han plötsligt sitter i valrummet. Så att det är liksom... Jag tänker på en sak som jag brukar prata om ibland. På den gamla onda tiden när jag var involverad i trotskistiska kretsar. Och där fanns det ju verkligen diskussioner om kryptokommunism, bokstavligt talat. Därför att där hade man ju den entristiska strategin. Och den entristiska trotskistiska strategin är ju en explicit kryptokommunistisk strategi. Det vill säga att man, för er som inte är så bevandrade då i trotskistisk terminologi. Så entrism är att gå in i en organisation. På det trotskisterna då är det ofta socialdemokratiska organisationer. Och presentera sig som en socialdemokrat. Men bakom kulisserna arbetar för att radikalisera partiet i marxistisk riktning i väntan på en revolutionär vändning i samhället då arbetarklassen kommer strömma till sina traditionella masspartier, det vill säga till exempel Socialdemokraterna. Och då kommer man finnas där och kunna fånga upp dem med en marxistisk teori och marxistiska lösningar på samhällsproblem som då kommer vara det enda framkomliga alternativet på grund av den avancerade revolutionära situationen. Men strategin där är att ligga lågt och inte prata för mycket. Prata gärna om marxism, och man kan kalla sig gärna marxism, men prata inte om Lenin till exempel. Läs Lenin och ta det på stort allvar, men prata inte om Lenin på möten med Socialdemokraterna, utan Lenin och Trotsky pratar man om på sina interna möten i Trotta-organisationen. Men där var man ju liksom en uttalat, kan man säga. Definitivt var ju strategin att vara kryptokommunist. Och jag vet inte vad bokslutet är över trotskistisk entrism, men det är i alla fall ett exempel på att man har försökt använda sådana strategi.
0: Ja, alltså den har ju aldrig varit lyckad, va? Därför att det är själva processen i antismen innebär ju precis som du beskriver, du ska ligga ganska lågt och vara liksom mysmarxist. Och det innebär att du kan ju, de har ju historiskt sett aldrig haft de här leninistiska armbågarna, och det är inte så att de har tagit över partier och stenhårt genomfört sin politik, utan den här eviga väntan på det rätta tillfället att höja upprorsfanan, det kommer ju aldrig. Så att de blir trötta, desillusionerade, och säkert lever sådana kvar i väldigt många partier. Alltså, jag kan tänka mig att Corbyn är en sån rest, till exempel ett implantat av någon trotskistisk grupp och några kring honom. Det vore konstigt, det inte vore så. Och det har inte gått så jäkla bra, om jag säger så.
1: Jag fick höra om ett komiskt exempel en gång på trottetiden. En annan trotskistisk organisation än den som jag var tillfälligt affilierad med min tidiga tonårsperiod, ska jag säga också, för er som eventuellt undrar och inte känner till den här historien. Jag var intresserad för marxism när jag var 14-15 och sånt där. Det var en annan trotskistisk organisation som fokuserade på djupentrism, det vill säga där man skulle gå in och helt hemlighålla att man var marxist och göra karriär som mainstream-politiker, men i hemlighet var liksom hårdför marxist, för att vid något senare skede liksom träda fram eller använda sig av den radikalismen och så vidare. Och under tiden då så skulle man hålla kontakten, man skulle gå på hemliga möten med sin trotskistiska organisation för att liksom hålla sin marxistiska skärpa och hålla kontakt med kamraterna och så vidare. Men det hände sig så att två personer som hade tagit sig från den här trotskistiska organisationen och blivit socialdemokratiska riksdagsledamöter, de råkade ut för den tråkiga händelsen att deras trotskistiska hemorganisation upplöstes. Det var såna här splittringar och liksom problematik som det alltid är med de här sekterna. Och deras sektion försvann, det fanns inte längre alls. Och människorna spriddes och hade liksom ingen kontakt längre. Så de blev liksom, frikopplade. Så de var de satt i riksdagen för att de var placerade där av den här djupentristiska trotskistiska organisationen. Men de hade inte längre någon som en handler liksom, som skötte om dem. Och jag tycker det var ett ganska komiskt exempel på hur fel det kan bli. Och en sak man kan säga, och det här är väl också sånt som trottarna pratar om ibland, den andra sortens trottar, alltså att man måste vara öppen med sina åsikter för att vinna ett mandat för dem. För att om man inte har ett tydligt mandat att genomföra en viss politik, då spelar det ingen roll hur mycket som formell makt man har, hur mycket makt man har på pappret. För att när du väl sitter där så kan du inte, då kan du inte vända på en femöring.
0: Nej.
1: Och det innebär i sådana fall, i den här teorin då, att kryptokommunism är inget problem. Alltså folk är dels vad de har kampanjat för. De är, det enda de har mandat för, det enda de kan göra i praktiken, är det som de gick till val på. Och de kan också göra det som är liksom förenligt med systemets inneboende logik. De kan inte göra någonting annat.
0: Exakt. En väldigt bra sammanfattning av problemet.
1: Jag tror att det är lite grann en märklig, kittlande feberdröm. Att Bernie Sanders ska bli president och plötsligt utropa marxist-leninistiskt styre i USA.
0: Ja, jo, men det blir lite grann som den där filmen med han, The Manchurian Candidate, eller av boken. Någon som är hjärntvättad och liksom groomas för att bli presidentkandidat. Det funkar inte av alla de skäl du anförde. Verkligheten ser inte ut på det sättet.
1: Tror du att Bernie Sanders har någon chans?
0: Man kan nog uttrycka det mer precis som du sa då, att om det är någon som har en chans av de befintliga kandidaterna i fältet nu, så är det nog han faktiskt. Man ska inte underskatta hans populism alltså, och både han och Trump är ju populister på varsin sida av skalan där, så att är det någon som kan hävda sig, så tror jag att det är han. Men det som kommer att han är för skröplig alltså, jag tror jag vågar säga att det kräver, amerikaner vill ändå ha lite mer vitalitet även om han är peak för sin ålder, va? Så att, men han är den som kan stå sig bäst på Trump i ett val, det tror jag.
1: Ja, snart är det dags att börja bevaka den amerikanska valrörelsen lite närmare. Det ska röstas i Iowa, och i och med det så är primärvalsäsongen i full fart egentligen. Och då ska vi börja bevaka lite mer i Radiobubbla. Ända upp givetvis till valnatten. Då jag hoppas att vi ska rapportera live allt eftersom de slutgiltiga siffrorna kommer in.
0: Och jag tar popcorn.
1: Vi får se hur det blir med popcorn. Först måste vi ha en ideologisk utredning av huruvida popcorn är acceptabelt födoämne.
0: Jag tänker gå på fläsksål.
1: Ja. Vi kan hitta en fin kompromiss där med en hink popcorn och en hink fläsksål. Ja, det är inte utan att vattnas i munnen. Marie Lenrius startar namninsamling för att bryta ut Bromma från Stockholms kommun. Idén både kritiseras och hyllas i sociala medier. Osannolikt med anledning av geografiskt läge som skulle separera Hässelby-Vällingby från Stockholm, enligt SKLs kommundelningsutredare Björn Sundström, som även anar egoistiska motiv. Lenrius hoppas oavsett resultat att namnlistan får politikerna i stadshuset att vakna. Ja, vi i Radio Bubbla bevakar ju alltid secessionsrörelser av olika slag, i stort och i smått. Och det är inte bara storslagna saker som Katalonien och Brexit och sådana saker som fångar vårt öga. Utan även på hemmaplan så rörelse. Det är kanske ännu ingen massrörelse. Det är kanske ännu ingen generalstrejk inplanerad. Men i Bromma så pratas det nu om Brexit. Brommas utträde ur Stockholm.
2: Visst låter det tufft, Brexit?
1: Ja, jag tycker det låter jättetufft. Alltså. Och Bromma kommun, Bromma stad. Det finns väldigt många fördelar med det här. Bromma är för er som inte är så bekanta med Stockholm. Bromma är ett välmående område i, kan man säga, i västra Stockholm, nordvästra delen av kommunen. Det är ett, du rättar mig med fel, Boris, men jag skulle säga att Bromma är ett av de mest liksom homogena områdena i Stockholm. Det finns liksom en sorts identitet i Bromma. Folk som kommer därifrån säger ofta just att de kommer från Bromma, snarare att de kommer från Stockholm. Det är lite särpräglat. Socioekonomiskt sticker det definitivt ut. Alltså av de 10 rikaste stadsdelarna i Stockholm så ligger 9 av dem i Bromma stadsdelsnämndsområde. Eller vad det heter på byråkratisk
3: språk. För det är det, så Bromma har blivit då, det är ett ställe som har en riktig identitet, en riktig historia, men som har blivit undanskuffat till en administrativ benämning som ingen normal människa ens känner till eller kan uttala. Stadsdelsområden, något åt det här hållet. Men så har naturligtvis inte alltid varit. Något som inte står i den här artikeln, men som man kan liksom räkna ut och som är också lätt att kolla upp, det är att Bromma har ju naturligtvis varit en egen kommun en gång i tiden. Ja, och då skrapar vi bara på ytan, va? Då går vi inte tillbaka till Brommas äldre historia. Men Bromma var en egen kommun från att Sverige fick kommuner i den moderna bemärkelsen, alltså på 1860-talet. Så var Bromma en egen kommun med samma gränser som idag fram till 1916. Då Bromma införlivades i Stockholms stad, Stockholms kommun. Bland annat efter att Stockholms stad hade börjat köpa upp väldigt mycket mark och börja exploatera Bromma på olika sätt. Så det fanns en sorts ekonomisk integration eller kolonisation, om man så vill. Innan dess så var Bromma socken en politisk entitet. Bromma socken i Sollentuna härad, som är en av de äldsta delarna av Stockholm faktiskt. Bromma ligger på en höjd. Man kan säga att det är som en klippa som sticker upp ur havet. Det innebär naturligtvis att när inlandsisen drog sig tillbaka och den här delen av Sverige började titta upp ur Östersjön, så var Bromma ett av de ställen som var först upp. Så det var ett av de första ställena i Stockholmsområdet som överhuvudtaget var bebodda. Och har naturligtvis varit bebodd sedan dess. Med sin egen historia från vikingatiden bland annat. Varför inte? Varför inte låta Bromma, som har varit styvmoderligt behandlad. Dessutom så är Bromma inkluderad en gång i tiden Sundbyberg, som jag förstår saken. Men som man fick avträda det. Så Sundbyberg blev självständigt, kan man säga, från Bromma. Men kan inte Bromma få återuppnå fornstora dagar här och bli en egen politisk entitet?
2: Ja, men det är jätterationellt på många sätt. Alltså, och ett självklart skäl tycker jag är ju storleksmässigt. Alltså, du pekar på det här med det homogena på alla sätt. Att man faktiskt har en egen historia, identitet, karaktär och själ i Bromma. Och det består dessutom av en massa mindre områden som alla också har en egen själ och karaktär. Jag menar, de i Blackeberg gillar inte de i Nockeby, och de i Blackeberg och Nockeby är eniga om att de som bor i norra södra Ängby är liksom nyrikt patrask och så vidare. Så att det har liksom alla egenskaper själsmässigt som en egen stad ska ha. Och storleksmässigt så är det ju dessutom så är inte Bromma mycket mindre än Solna och Sundbyberg, bara lite mindre. Och är faktiskt mer homogent och sammanhållet än vad Solna är, som är en ganska splittrad stad och kommun. Så allt talar för att de kan definitivt stå på egna fötter. De har ju också, inte bara i Ulvsunda utan på flera områden, så har de ju riktiga industriområden, vilket en lisa för själen när man är där och ser att det finns riktiga industriområden kvar i Stockholm. Så att bara mixen där är av industri och Hells Angels i Ulvsunda och så de fina gamla trädgårdsstadsdelarna, så att allt det där skulle bli ännu bättre om Bromma blev fritt och kunde blomma ut på riktigt. Och det här koko-argumentet om att de skulle att det geografiska skälet att man skulle avskära andra delar av Stockholm det är inte så att Bromma kommer att upprätta vägspärrar för folk från Hässelby som inte kan ta sig till Stockholm.
3: Det kanske de i och för sig borde göra, Boris.
2: Det kan väl komma vägtullar och kontroller där också. Och det är ingen som säger att inte områdena borta för Bromma kan bli självständiga också. Det här pekar ju på en jävla viktig sak med Stockholm. Alltså att Sveriges överlägset största liksom kommun och stad snarare består ju av en mängd olika städer som då i egentlig mening städer om de skulle finnas ute på landet. Och som styrs av väldigt kraftlösa stadsdelsnämnder som inte har så förbannat mycket att säga till om. Vi skulle få en helt annan dynamik i regionen om vi slog sönder de här stora enheterna och fick flera enskilda mindre städer.
3: Ja, på många sätt är ju Stockholm förstås en förvuxet, en sammanslagning av väldigt många olika delar och hela Västerort som jag tror att Bromma kan sägas tillhöra är ju märkligt. Det är som en konstig liten tarm som ringlar ut från Stockholms kärnområden ut västerut. Och bortom Bromma ligger inte bara Hässelby, Vällingby, där ligger också Tensta, Rinkeby området till exempel, som ligger lite längre norrut, som också tillhör Stockholms stad men är någonting helt annat. Så det är splittring av Stockholm, varför inte? Det är en intressant idé. Jag hoppas det här är inte sista gången vi får höra talas om Brexit.
2: Ja, då tror jag de kommer att stå på sig, alltså det är, och då blir det som i Katalonien, det blir en signal till fler att frigöra sig. Och jag menar Solnas och Sundbybergs utveckling, de har haft en väldigt bra utveckling, båda de här små kommunerna utanför Stockholm. Och det beror ju väldigt mycket på att de är egna kommuner och inte ligger under stadshusets förtryck. Det finns mycket att önska om de här kommunerna, men det är i alla fall lättare för de medborgarna att trycka på och påverka i de mindre enheterna. Det är lite bättre än det skulle kunna vara.
3: Mm. Ja, alla de här små kommunerna som ligger i som en krans kring Stockholm är ju väldigt bra. Vi har ju även, som du avsiktligt väljer att inte nämna, Lidingö, som är väldigt välfungerande, välordnat, framgångsrikt ställe. Det är väldigt trevligt att vara.
2: Nej, men det fake news. Alltså det är länge sedan du var på Lidingö. Det var misär där.
4: Radio Bubbla. Clifford G. Gaddy. Offentliggörandet av Panama-dokumenten bär en rysk operations alla kännetecken. Jag är ledsen, Boris, att jag fortsätter att tjata om Panama-dokumenten i varenda sändning. Jag vet att du tycker att det är lite mycket nu.
5: Men köp på. I Panama lite.
4: Jag har gått igång så mycket på den här nyheten och känner att det varit motiverat att göra ett par långa avsnitt i våra tidigare sändningar. Det här är kanske den bästa artikeln hittills som har skrivits om det här, tycker jag. Och det är en artikel som resonerar och säger att Panama-dokumenten och sättet på vilket de har släppts på, det är lite grann som från en billig spionfilm, säger de. Och mer specifikt så stämmer det här precis in i mönstret på hur ryska underrättelsetjänst och informationskrigföringsmyndigheter jobbar. Det är väldigt intressant att det påpekas att det allra första som hände, den allra första vinkeln som togs på Panama-dokumenten var en attack mot Vladimir Putin. Det var inte en riktig, det var inte någon riktig information om Putin, utan det var vänner till Putin som kopplades till företag som hade gjort affärer som allt omfattade 2 miljarder och sånt där. Och den här artikeln påpekar precis det som du sa, Boris, att det är väldigt bra för Putin att så att säga ankra en siffra på $2 miljarder. Därför att i mycket annan rapportering så har det spekulerats att den siffran är $200 miljarder. Och det är precis vad den här författaren säger också, att det är jättebra för Putin att man inte pratar om 20, 40, 70, 100 miljarder nu. De pratar man om 2 miljarder. Så att det här har fördelar för Putin, och om det, i den mån det finns några nackdelar, att han ser korrupt ut för sin hemmapublik, så kommer det in av honom ganska snabbt, och hur som helst så kan han tack vare Panama-dokumenten säga nu att alla gör det här. Det är inget konstigt. Men det var det absolut första som kom ut, och jag ska säga också, jag är inte nöjd med det, men det var Bubblas första vinkel också. Första länken vi publicerade om Panama-dokumenten var en ren Putin-vinkel. Läckta dokument avslöjar Putin. Bla bla bla. Men tittar man lite närmare på det här, menar Clifford Gaddy, så ser det här ut exakt som en rysk operation. Och det är inte FSB, den gamla underrättelsetjänsten som Putin kommer ifrån, som ligger bakom där, utan det är förmodligen RFM, Russian Financial Monitoring, som är en sorts finansiell underrättelseavdelning som svarar direkt till Putin och är enligt uppgift världens mest sofistikerade när det gäller att göra den här typen av research, hacka in i datorer, ha information om pengatvätt, offshorehandel. De håller väldigt bra koll på de här sakerna. Och här får vi då ett potentiellt svar på vad kan syftet vara med Panama-dokumenten som vi spekulerar om i föresändningen. Och här säger Clifford Gaddy, titta inte på det, den information som blivit släppt, utan titta på den information som inte har blivit släppt. Därför att man avslöjar hemligheter för att attackera och förstöra folk. Men man döljer hemligheter för att kontrollera dem. Och det är framförallt det som Putin och ryssarna håller på med. Som han säger i den här slutet av artikeln, Putin is not a destroyer, he is a controller. Så teorin här, det är att den information som har släppts nu, det är ett varningsskott. Det är bara en varning, en signal till omvärlden att vi har alla de här dokumenten. Och här kan vara svaret på den fråga som vi ställde oss i föreställningen. Varför finns det ingen information om amerikaner i de här dokumenten? Teorin här är alltså att släppet är en signal till amerikanerna att vi har alla era dokument. Och om ni inte gör som vi vill nu, om ni inte dansar efter Kremls pipa, då kommer vi släppa den delen av Mossack Fonseca-dokumenten som handlar om er, som vi hittills inte har släppt.
5: Men Gidis resonemang innebär väl också logiskt sett då att om i det här fallet att ryssarna inte har släppt alla dokument till den här så kallade journalistinternationalen, eller hur?
4: Ja, exakt. Så att det, så måste man tolka då att den här teorin, att de har friserat datamängden innan de har skickat den till Süddeutsche Zeitung, som var första journalistiska organisationen som fick den. Och det, jag vet inte, jag tycker det är en skrämmande tanke att hela västvärlden, alla västerländska medier, politiska organisationer, i princip alla sitter och jublar. Även folk som man normalt skulle tycka var ganska vettiga sitter och jublar över ryska psyops och spelar med fullt ut. Och det här är inte det enda exemplet på det. Hela tiden så har vi såna här historier som sprids i medierna i västvärlden, och vissa av dem blir till och med upphöjda till ikonisk status. Och det finns den här osäkerheten. Jag menar WikiLeaks. Vi vet inte vad WikiLeaks egentligen är för någonting. Men det finns en hel del kvalificerade spekulationer om vem som egentligen ligger bakom det. Vad WikiLeaks får sin information ifrån. Oavsett om Julian Assange är liksom en medveten KGB-agent eller om han är en ovetande, nyttig idiot, så finns det frågetecken kring vad de får sin information om. Och det är en observation som görs gång på gång, att WikiLeaks aldrig, eller så gott som aldrig, publicerar någon information som är bestickande för Ryssland och ryska intressen. Utan det är alltid de här angreppen på väst. Så att, om inte annat så kan man tänka att om ryssarna ville sätta upp en sån här whistleblower-pseudo-organisation för att främja sina intressen, så skulle de knappast kunna göra ett bättre jobb än att sätta upp WikiLeaks som det fungerar idag.
5: Är ett mycket bra verktyg.
4: Och sen har vi Edward Snowden, som är en av världens mest firade hjältar. Det finns väldigt många frågetecken där kring vad han egentligen håller på med. Han bor i Ryssland nu. Han gör väldigt märkliga framträdanden i rysk stats-tv. Och även där så kan man säga att även om det är en ren slump från ryssarnas sida att Edward Snowden finns och gör det han gör, det finns skäl att misstänka att det inte är så, men även om det är så kunde de inte få en bättre jaktopp. De kunde inte få en mer samarbetsvillig galjonsfigur. Och han sitter och är liksom chummy med Putin i tv, och även om han gör allting det här spontant och ryssarna inte genom minst lilla instruktion, så kunde de knappt önska sig någonting bättre. Men det finns ju också seriösa spekulationer om att Snowden har, det är en helt annan historia än det som har berättats, att han jobbade för ryssarna långt innan han hoppade av. Och att den här informationen som han har släppt, den kommer inte från Snowden. Det är inte att han har hackat fram den ur NSA, utan han har fått den av ryssarna. Mm. När han mötte ryssarna i Hongkong, när han flög från Hawaii till Hongkong, så hade ryssarna då förberett de här dokumenten som skulle släppas. Och sen så är han, så att säga, frontmannen för det här. Så här, jag vet inte, men ingen vet. Och vi kan inte vara så säkra på att Snowden och Assange och de här är liksom de här neutrala, upphöjda frihetskämparna som de ofta utmålas som.
5: Nej, och det bekymmersamma är att man så sällan seriöst i det stora så kallade offentliga samtalet diskuterar vad syftet med olika former av så kallade avslöjanden och vems syften de tjänar. Utan det blir kortsiktig sensationsjournalistik av det hela, som med Panama-grejen. Vad jag grubblar på ganska mycket när det gäller Panama-avslöjandet är ju, jag tror vi har en länk om det också, att nu säger journalisterna på den här tyska tidningen att nej, vi kommer inte släppa alla grejer därför att det finns mycket här som inte är intressant för allmänheten. Och jag har följande lilla gnagande misstanke, att det bland alla de här dokumenten och skalbolagen också finns sådana som är upprättade av så kallade goda människor. För märk väl, i alla de här avslöjarna hittills är det ju bara internationella slemhögar i stort sett, som Mubarak och Putin och andra som lyfts fram. Diktatorer från tredje världen och så vidare. Och några hårt arbetande men lite fega företagare från västvärlden. Det vore en mycket rimlig misstanke att det finns Amnesty, Greenpeace-människor, goda så kallade miljardärer som vill ha ett fint, använder olika projekt som marknadsföring och så vidare, som har stoppat undan pengar här också. Men man vill inte avslöja detta därför att man tycker att de är goda. De kan få göra sådana saker. Och därför håller man på en stor del av informationen också från journalisterna.
4: Ja, det är en oerhört märklig och allt mer oroande situation, tycker jag, det här. Så att jag ska säga förlåt på förhand till alla lyssnare som tycker att jag fixerar för mycket på det här. Men det kommer bli mer om Panama-dokumenten. Fler intressanta analyser i kommande sändningar.
6: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.

0: Boris Benderlich, onda makter får fäste i väst, inte tack vare sin egen styrka, utan på grund av västs egen svaghet. Gäller såväl under 30-talet med Hitler-Tyskland som idag med IS-terroristerna. Ja, den här artikeln som har originalrubriken Hi Hitler handlar på ytan, så handlar den i sitt, som ramverk här, så handlar den om varför väst går bakåt och är svag och varför islamsk fundamentalism ser stark ut och tar över. Och slutsatsen här är att det inte beror på att till exempel IS-terroristerna är effektiva och onda, utan det beror på västvärldens eget förfall.
1: Mm.
0: Det är sammanfattningen. Men själva artikeln handlar huvudsakligen om Hitlers och nazisternas droganvändning. Och hur man bland annat var oväntat framgångsrika i blitzkriget i början av andra världskriget. Fransmännen blev väldigt förvånade över vilken effektivitet och energi de tyska soldaterna hade. Behöver de aldrig sova, frågar de. Ja, tydligen så var det så att de behövde aldrig sova.
1: Nej.
0: För att de hade tillverkat 35 miljoner amfetaminpiller som de petade i sig. Så att bokstavligt talat så behövde de inte sova. De kunde bara köra på.
1: Fullt ös.
0: Och även Hitler. Det var faktiskt nytt för mig. Jag kände till det här, får skämmas, men det här med att Hitler fick regelbundna injektioner av både kokain och morfin. För att, för att varför? För att hans beroende krävde det, som du skriver i din artikel här.
1: Ja, den här boken är ju väldigt bra, för att det är första gången någon gått ner på djupet och liksom tittat på vad fick Hitler egentligen. Det har varit känt att han hade liksom ont och så vidare, att hans första husläkare gav honom injektioner och smärta och så vidare. Men graden och mängden har ju inte varit känt tidigare. Och det gör det ju inte så konstigt att han tuggade på mattor och annat när han fick utbrott.
0: Men hur hänger ihop det egentligen, de här olika teserna? Var det fransmännens svaghet snarare än hitlerismens effektivitet och ondska som var i spelarna i världskriget?
1: Ja.
0: Eller IS-terroristerna som idag har mer och bättre droger än sina motståndare?
1: Ja, den senare tankegången är väl värd att fundera på faktiskt också. En del av dem som har genomfört terrordåd har ju ett rekord som knarkare, så att ingenting är omöjligt. Men jag tror att vad vi står här inför och försöker skrapa lite grann på, det är ju den här märkliga, alltså sättet att skriva Europas historia, inte bara bakåt i tiden utan även de senaste 150 åren. Du har ju ofta i programmet pratat om det här med demokrati som en ny religion, och det är det vi ser i spel här, alltså att historieskrivningen om andra världskriget är ju väldigt enkelt uttryckt. Goda, fina demokratier ställs inför en välorganiserad, brutal makt. Och man har inte kunnat föreställa sig ondskan, så därför åker man på stryk i början. Men sen samlar sig demokratierna och vinner, just därför att de är demokratier. Och båda leden i den här historieskrivningen är fel. Och jag tror en bra ingång är just det här med knarkandet. Och också det faktum att Tyskland och den nazistiska apparaten var inte speciellt strukturerad och välordnad. Knarket är en intressant ingång i det hela. Men det viktiga är ju att de så kallade demokratiernas nederlag i början, som ju var ganska snabbt och omfattande, berodde på att det fanns ingen som ville försvara sig. Och det var svaga och klena stater och statsbildningar, helt enkelt. Och när man sen vinner kriget så beror det ju inte på någon slags människor reste sig i miljontal och de demokratiska arméerna vann. Det var ju fråga om tyngd och styrka. Att de allierade hade större och starkare statsapparater som kunde organisera produktionen mycket effektivare med tanke genom en hårdare statlig styrning. Så det är inte fråga om demokrati mot diktatur här på något sätt. Och det som skiljer det som växer fram i USA till exempel jämfört med Tyskland vid den tiden, det är ju en extremt effektiv stat satt på krigsfot med fruktansvärt hårda regleringar faktiskt. Och det ska man jämföra med det tyska kaoset. Och det har ju de senaste åren växt fram en väldigt stark historikerskola i Tyskland som pekar på det här. Nej, men alltså, Tyskland såg inte ut som folk föreställer sig. Vi har ett behov av att våra motståndare, när vi får stryka våra motståndare, så måste vi alltid utgå från att de är lömskare, ondare och har mer resurser och mer strukturerade. De här historikerna har pekat liksom på att så var det inte alls det. Alltså, Tredje riket var ett kaosrike. Jag nämner här en bok som jag tycker folk ska tugga i sig. Mark Massers Hitlers Empire, som liksom land för land och genom hela kriget går igenom vilken infighting det var i Tredje riket, hur alla krigar med varandra om sina egna små fördelar och riken och vad nu lyckas karva ut åt sig, och hur hela statsapparaten befinner sig i strid med varandra. Och den bilden döljs ju i populärhistorien, därför att då framstår liksom, för då kan ju folk bara fundera på hur såg det ut i Europa på 30-talet? Det var ju det här med demokrati egentligen. Var det en speciellt rationell ordning för att stå emot den ondska som faktiskt Tredje riket utgjorde?
0: Så man kan alltså säga att Hitler och nazisterna var framgångsrika trots att de knarkade så mycket, inte på grund av det?
1: I vissa fall så blitzkriget och även ardenneroffensiven i krigets slutskede hade nog inte varit så framgångsrika utan att man framförallt hade tryckt i pansartrupperna monumentala mängder av pervitin. Däremot så är det inte något speciellt traditionellt att ha ett statsöverhuvud med diktatoriska befogenheter som är fullblodsnarkoman.
0: Som injicerar kokain 50 gånger på 75 dagar.
1: Ja, det är liksom lite mycket kanske.
0: Det låter ganska mastigt faktiskt.
1: Men det var på slutet hade han två husläkare. Det här var den ena husläkarens dos. Sen har vi den andra husläkarens dekokter som han tryckte i Hitlers. Så att han var ju ett lallande vrak på slutet.
0: Jag har hört att IS-terroristerna har en alldeles speciell egen drog. Alltså jag läste inte fastna på den här knarkfrågan. Jag tyckte det bara var så intressant för jag inte har läst så mycket om det. Mer än att soldater använder amfetamin i krig. Men jag har hört att IS-terroristerna också har någon särskild cocktail. Hoppas vi kan få någon intressant länk om det. Vi har ju en ämnestag på Bubbla som heter djur som knarkar.
1: Precis, den är mycket lämplig.
0: Ja. Radio Bubbla.
2: Ukraina drar sig ur staden Avdiivka i Donetsk som Ryssland tar kontroll över, vilket bekräftas av båda sidor. Enligt uppgift ska enbart 1000 personer befinna sig i staden som före kriget hade 31 000 invånare. Det senaste stora slaget i Ukraina-kriget är avgjort efter att Avdiivka har fallit. Det liknar på många sätt slaget om Bachmut som avgjordes förra året. Det pågått ända sedan krigsutbrottet. 10 000-tals soldater har dött och båda städerna, jag tror man kan säga att båda städerna har blivit total förstörda och helt avfolkade. Och det är, som jag förstår det, så är det de största militära slagen av den här typen som har ägt rum på flera generationer, alltså sedan andra världskriget. Och en annan sak som jag tycker är intressant är att både Bachmut och Avdiivka ligger väldigt långt österut i Ukraina. Båda ligger i Donetsk och Blast, alltså i en av de här två blastarna som anses vara de allra mest ryska. Ryssarna har ju såklart avancerat längre in i Ukraina. Och de påstår sig till och med ha annekterat ytterligare två blaster mycket längre in i landet. Men de stora slagen äger fortfarande rum i det här lilla, lilla hörnet av Ukraina i Donbass-regionen. Det är givetvis en fråga om att man skickar enormt mycket militära resurser dit. Det vill säga, när man har gjort det så har man kanske inte så mycket kraft kvar för att kriga resten av landet från Ukrainas sida då. Men så man kan tänka att där kriget avgörs, även om kriget handlar om fler delar av landet. Jag tycker ändå att det är intressant för att ibland finns det som en bild av att ryssarna opererar hela Ukraina, hela landet är hotat. finns en lång frontlinje med stora sammandrabbningar genom hela landet. Och i viss utsträckning så är det sant såklart. Men fortfarande så händer det allra mesta i Donbass. I hög utsträckning är det fortfarande ett Donbasskrig snarare än ett Ukrainakrig. Och med det här menar jag inte på något sätt att förringa slaget om gammal svensk by i Cherson oblast som också ägt rum i dagarna. Sorgligt nog har vi nåtts av beskedet att den här fantastiska svensk-ukrainska enklaven som ligger då i centrala södra Ukraina, precis rakt norr om Krim kan man säga, ligger gammal svensk. Den har totalt förstörts av ryska bombanfall. Nästan hela befolkningen har flytt, samma historia som i Bachmut. Och gammal svensk by ligger då tyvärr precis vid floden, alltså vid Dneiperfloden, som just nu är gränsen mellan den del av regionen som Ukraina respektive Ryssland kontrollerar. Väldigt, väldigt sorgliga nyheter. Det ser verkligen mörkt ut för Ukraina just nu i kriget. En sak är att man förlorar de här stora slagen som hela kriget har kretsat kring. Men det verkar också som att man har använt upp nästan allt manskap man kan uppbåda. De nya soldaterna som mobiliseras nu är, de är inte så nya. Många är gamla, mycket äldre än man normalt ser i krig. Vissa verkar ha stora hälsoproblem och skickas ända ut i fronten. Vissa är kvinnor, vilket har blivit ett propagandafokus på båda sidor, sjukt nog. Det är lite intressant förresten, att det säger någonting om att det ändå är vissa djupa skillnader i värderingar som ligger bakom den här konflikten. Alltså till exempel synen på kvinnors roll i samhället. Och man har inte bara förbrukat allt sitt materiel, utan dessutom har man förbrukat enormt mycket av liksom många andra länders materiel som de andra länderna hade när kriget utbröt. För att land efter land har skickat helt ofattbara mängder materiellt stöd till den grad att vissa länder har helt slut på vissa typer av militära resurser. Så ett exempel som jag läste nyligen är Danmark, som enligt uppgift har donerat 100% av allt sitt artilleri till Ukraina. All artilleripjäser, all ammunition, allting har skickat till Ukraina. Så Danmark har ingen artilleri längre. Vilket någon kanske vill exploatera så småningom. Det vore ganska festligt. Och Sverige vill inte vara sämre givetvis. Regeringen har precis beslutat om ett nytt stort militärt stödpaket till Ukraina. Och Sverige har redan skickat motsvarande mer än 20 miljarder. Och nu ska man skicka mer än 7 miljarder till. Bland annat stridsbåtar. Det är oklart hur stridsbåtarna ska användas. De kanske ska patrullera Dneperfloden och skydda gammal svensk by. Jag hoppas det i alla fall, givetvis. Och det är luftvärnssystem och största delen av det här senaste paketet är artilleriammunition. Flera miljarder svenska kronor i artilleriammunition skickar man ner till Ukraina. Ja. Boris, jag har ju fnyst tidigare åt den här idén att Ryssland skulle utgöra ett militärt hot mot resten av Europa. Jag har sagt att de har knappt lyckats avancera utanför Donbass. Där de hade en väldigt stark ställning redan innan invasionen. Men de har fortfarande inte erövrat ens det lilla hörnet av Ukraina. De är fortfarande inte klara med den delen av kampanjen. Men ändå ska vi tro att de kan rulla vidare och ge sig på inte bara hela Ukraina utan andra länder. När de nu blir klara med Ukraina om x antal år. Det låter totalt vansinnigt, rena amsagor. Det är sån här babbel från psyksjuka människor i väst. Men nu är det som att sagan håller på att bli verklighet. Därför att de här galningarna i väst, de har försvagat sina länder till den grad att det kanske börjar bli realistiskt. För att om hela Västeuropa skickar 100% av sina militära resurser för destruktion i Ukraina, då blir det plötsligt realistiskt för Ryssland att invadera dem. Och inte bara Ryssland för övrigt. I den här takten kommer snart Luxemburg kunna invadera alla sina grannländer. De har några 100 man i vapen, tror jag. Så det kanske är snart den största armén i hela Västeuropa.
1: Jag tror Schweiz ligger och lurar här alltså.
2: Ja, det är sant. Schweiz. Vi får verkligen passa oss för Schweiz. De har fintat oss nu med den här fredsattityden i 1000 år. Snart smäller det.
1: Nej, men alltså det där du sa är alldeles rätt. Va? Därför att vad vi ser nu, Avdiivka är nog bara den första ketchupdroppen. Snart kommer ketchup-effekten. Och ryssarna har anhopat så mycket manskap och materiel nu och ukrainarna drar sig tillbaka. Men vi kan ta materielen först. Alltså det är inte bara så att Västeuropas resurser håller på att gå i sin och förloras på de ukrainska slagfälten. alltså siffrorna där är ju rätt fascinerande. För att de här 2 miljarderna som vi skickar artillerigranater för, de räcker till 40 000 artillerigranater. Kaliber 155. Det kan ju låta väldigt mycket, 40 000 artillerigranater. Men tittar man på den förre ukrainske, han som fick sparken av Zelensky, Zalushny, hans beräkningar, och de stämmer ganska väl med till exempel brittiska beräkningar på hur mycket granater ukrainarna behöver förbruka det pågående kriget, så behöver de 75 000 granater i månaden. Vill de gå till offensiv, så som de gjorde, försökte för ett tag sedan, så behöver de 250 000 granater i månaden. Så de där 40 000 artillerigranaterna som Paul Jonsson skickar, de räcker för att hålla ställningarna i 2 veckor. Frankrike, de började ju direkt när kriget bröt ut med att skicka 1 000 artillerigranater i månaden. Nu skickar de 3 000 artillerigranater i månaden och säger att vi mäktar inte mera. 3 000 från Frankrike, som är en ganska stor givare, ska ställas mot de där 75 000 granaterna i månaden. Och nu kommer det ingenting från USA. Det är ju blockerat i kongressen. Och tyskarna knorrar också. Så att ukrainarna kan inte hålla några ställningar helt enkelt. De har i verklig mening inte artillerigranater som det räcker. Vare sig definitivt inte offensiv. Men definitivt. De kan inte ens hålla Avdiivka. Och den nya ÖB:n, Zelenskyjs man, har ju sagt att nu ska vi gå över till aktivt försvar. Och det är så att man säger när man är tvungen att slå till reträtt helt enkelt. Det aktiva försvaret. Så det ser ju ganska mörkt ut för Ukraina. Och ryssarna har inte längre några problem med produktionen av artillerigranater. De har hunnit bygga upp kapaciteten. Överbryggde med hjälp av nordkoreanska artillerigranater. Så att vi kommer att se liksom rejäla smällar för ukrainarna nu. Och precis som du säger, alltså allt Västeuropa låter liksom materiell och typfallet artillerigranater bara liksom försvinnas i detta omöjliga utnötningskrig. En intressant sak om de här 2 miljarderna i artillerigranater. Paul Jonsson har sagt att det ska man omgående ersätta. Då är det ett problem med detta, förklarade Sveriges arméchef igår, att omgående är inte möjligt att göra. Det är därför att Sverige står sist i kön till de 2 stora ammunitionsfabrikerna där de brukar lägga sina granatbeställningar. Därför att andra länder i Norden till exempel, de har ju skrivit 10-årskontrakt om leveranser till fasta priser av granater. Men det har inte Sverige gjort. Så nu kommer man få betala någon slags superspot om man vill ha granaterna snabbt. Och det är inte säkert man får dem i alla fall, men dyra kommer de att bli. Så smarta är de i regeringen.
2: Ja. Men jag såg en kommentar, det amerikanska perspektivet. Det var Joe Biden som kommenterade den här dispyten om kongressen. Hans logik var fantastisk. Han sa i princip att ju sämre det går för Ukraina i kriget,

0: länge. Och det ligger i vissa krafters intresse att hålla det igång. Framförallt förstås finns ett amerikanskt intresse av att förlänga kriget så mycket som möjligt. Så det är ändå min känsla att Ukraina kan förlora liksom slag, deras försvarslinje kan kollapsa. Men tycker du det ser ut som att för att kriget ska ta slut, då måste det också hända någonting mer. Man måste till exempel ha fredsförhandlingar. Man måste göra någon sorts deal. Och som jag har förstått det så är liksom den dörren är totalt stängd från den ukrainska sidan och den amerikanska och den västliga sidan. Det är tabu på den sidan att ens prata om förhandlingar med Putin. Och Putin verkar inte heller så väldigt intresserad.
1: Nej, Putin har inga skäl att vara intresserad nu. Alltså, det är just det här med att de har ju massivt uppladdat nu. De kan bara rulla. Och alltså, kriget behöver inte ta slut per omgående. Utan det kommer ju bli den aktiva försvarsstrategin med aktivt försvar. Det där Ukraina pressas bakåt och bakåt och bakåt. De kan ju inte stå emot den här floden av stål och järn som Putin har byggt upp. Jag tycker inte att det är bra, men det är liksom det är bara att titta på siffrorna när det gäller manskap, granater, drönarproduktion, vad fasiken som helst. Och så det var därför den förra ukrainska ÖB:n fick sparken. För att när droppen var när han gjorde sitt uttalande om att just nu för tillfället så råder liksom jämvikt. Vi kan inte avancera, ryssarna kan inte avancera. Den här fronten kan liksom hållas ett tag. Men sen påpekar han att bakom fronten pågår de verkliga problemen. Vem kan ladda upp mer manskap? Vem kan fylla lagren med militär materiel? Och det var uppenbart att han menade att det fylls inte på tillräckligt mycket. Det kommer inte hålla. Och då fick han sparken därför att hans budskap var ju underförstått. Nu har vi chansen att förhandla. Det var väl det sista förnuftiga rösten i Ukrainas ledning som försvann där.
0: Precis, men det är precis, jag tänker på att jag kanske är fantasilös, men jag förstår inte riktigt hur man ens ska kunna ta nästa steg i den här oundvikliga processen. Alltså det som skulle behövas, det är någon typ, kanske en statskupp i Ukraina. Någon del av militären avsätter Zelensky och tillsätter en helt annan regim. Men jag har inte bra koll på ukrainsk politik, men känslan jag får är att det finns inte alls i korten. Det finns inte alls något sånt organiserat motstånd, vare sig militären eller politiskt eller folkligt. Och att gå emot all den här intensiva hjärntvätten som man har bedrivit i och utanför Ukraina i så många års tid nu. Alltså det har ju pågått med enorm intensitet sedan 2014 åtminstone, längre än så. Det känns bara som en närmast oöverstiglig tröskel. Så jag har bara svårt att se liksom hur det skulle kunna tas några steg mot att få slut på kriget.
1: Nej, alltså slut på kriget, det kommer vi se när Ukraina till slut sträcker vapen. När Ryssland i verklig mening har erövrat halva Ukraina och kan stå på en kull och titta på Kiev. Alltså det finns ju inte en ansats till statskupp. Vi ska komma ihåg att det är inte bara att Zelensky kunde focka en populär överbefälhavare utan något större knorr. Hans säkerhetstjänst har ju rensat ganska väl i statsapparaten. Med personer som är ovändiga, besvärliga eller kan misstänkas ha sympatier för Ryssland eller misstänkas ha sympatier för tanken på någon typ av fredsavtal.
0: De har också mycket inskränkningar av yttrandefrihet, mötesfrihet, stänga ner oppositionella partier, alla typer av organisationer där det kan gro någon sorts mot, inklusive kyrkor, nedstängda och så vidare. Så att det känns som att Zelensky har det här i ett järngrepp. Och han lär inte ändra sig.
1: Nej, och det innebär utdraget krig där Ryssland rullar in i större och större delar av Ukraina. Någon gång tar det slut, men de kommer att ödelägga allt i sin väg. Och det är faktiskt, det är ingen idé att säga att men det är Putins fel, det är han som väljer att lägga städer i grusaska. Det är västvärldens och USAs fel i grund och botten. Man hade kunnat gå till förhandlingar, nu är det för sent.
2: 3 års fullständig tv-garanti. flygande service.

0: Flygande service har alla kunder tillgång till hos Landerö, Sveriges största radiohandlare. 3 års Landerö-garanti är också 3 års TV-trygghet. Tryggheten kostar inget extra hos Landerö. Gör slag i saken. Ring 24 58 60 och se egen TV redan nu. Eller gå till Landerö, Sveavägen 60 i Stockholm. Telefon 24 58 60. Landerö, Ågatan 25 i Linköping.
1: L-A-N-D-E-R-Ö Landerö.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
3: Medieföretag missnöjda med exponering via Facebook och Snapchat anser sig tjäna för lite pengar på instant articles, får för liten publik via Facebook Live. Snapchat anses finansiellt ointressant. Det var några år sedan nu som Facebook började ganska aggressivt ta sig in i, kan man säga, mediebranschens affärsmodell. Skjuta in sig själv som en kil, kan man säga, i den traditionella kedjan. Traditionellt sett så har man ju starka publicister, de som producerar innehållet, som bygger upp kanaler gentemot konsumenterna, och sen så lägger de in annonser i de kanalerna. Men allt det här har förändrats i och med de här sociala nätverksplattformarna, som till exempel Facebook. Därför att i den nya verkligheten så är det Facebook och liknande sajter som har konsumenternas uppmärksamhet till att börja med. Och sen är det i hög utsträckning Facebook som fördelar ut den uppmärksamheten över olika parter, till exempel innehållsleverantörer. Så istället för att ha en egen kanal, om du är till exempel New York Times eller Disney eller oavsett vem du är, istället för att du har egna kanaler så är du beroende av att folk hittar till dig via Facebook och Twitter och Snapchat och så vidare. Och det här väcker ju blandade känslor såklart bland medieproducenterna, men de har heller inte så mycket val. Och Facebook har då försökt erbjuda en mängd speciallösningar för att göra det intressant för då till exempel tidningar att lägga upp sitt material på Facebook. En av dem är Instant Articles, som är ett system som innebär att istället för att du lägger upp materialet på din egen hemsida och skickar en länk på Facebook, får klicka från Facebook till din sida, så lägger du upp ditt material direkt på Facebook. Så att om du, kära lyssnare, är en Facebook-användare, så har du kanske sett någon gång att du klickar på en artikel, men istället för att gå ut till din webbläsare så öppnas den på själva Facebook. Och det är då sådana här Instant Articles, som är ett program som medierna själva går med i. Problemet med det är bara det att på Instant Articles så är det inte källan själv, innehållsproducenten själv, som bestämmer vilka annonser som ska visas. Utan det är Facebook som lägger in sina egna annonser, och så delar de intäkterna från de annonserna med den som har gjort innehållet. Och det var ganska många stora medier som hoppade på det här för ett par år sedan och började testa. Men nu utvärderar man och upptäcker att man tjänar inte alls lika mycket pengar på såna instant articles jämfört med att lägga upp dem enbart på ens egen hemsida och själva sälja annonser som man kan ha i närheten. För då, du kan ha mer annonser till att börja med, som exempel, men du kan också ha bättre målgruppsanpassning, bättre targeting, som det heter i branschen. Så att stora företag som New York Times, Washington Post, Bloomberg håller nu på att omvärdera den här strategin, och det verkar sannolikt att många kommer dra sig ur Instant Articles och några till liknande Facebook-initiativ.
4: Ja, det genererar ju verkligen småpengar alltså. Det är inte... De borde ha dragit sig ur för länge sedan. Och de gick säkert in på ganska oklara grunder också.
3: Det var svårt att se caset till att börja med, tycker jag. Och inte bara någonting som jag säger så här, utan vi har pratat om det här ganska många gånger i Radio Bubbla, för den som går tillbaks och hör tidigare analyser. Det är en ohållbar modell som är väldigt, väldigt bra för Facebook och väldigt, väldigt dåliga för alla andra aktörer med Instant Articles. Så ett annat liknande exempel är Facebook Live, det vill säga livesänd video direkt till Facebook. Som är någonting som Facebook har satsat väldigt mycket på och försökt uppmuntra folk å det starkaste att använda sig av. Vi har ju märkt också att Facebook skiftar om uppmärksamhetsflöden på sin egen plattform, så att det medieslag som de för tillfället vill prioritera får väldigt mycket mer uppmärksamhet. Så att om du lägger upp en Facebook Live-video så kommer du få jättemycket tittare, för den kommer visas i allas flöden bara för att det är en Facebook Live-video. Om du lägger upp en annan typ av video så kommer du inte alls få lika många tittare. Om du lägger upp en bild och så vidare så är det helt annorlunda. Så Facebook styr väldigt hårt mot ett gynnat medieslag. Så att i slutändan så är du helt utlämnad till Facebooks nycker och deras dagsaktuella beslut som fattas av en anonym person på Facebook om vad som ska vara prioriterat. Men nu när de har fått folk att börja använda Facebook Live genom att slänga jättemycket uppmärksamhet på sådana videos, nu ska de börja med annonser. Så nu ska de trycka in annonser i folks livestreamar när de skickar dem till Facebook. Och i fallet med den här stora medieproducenter så har man nu, rullar man ut särskilda samarbeten med branded content, och man har olika sådana här tekniska termer för det. Men nu har man alltså byggt upp det här utan annonser för att få en ny intressant kanal, och nu ska man monetarisera den. Och då hamnar mediekanalen återigen i det här dilemmat att med all sannolikhet så kommer de knappt tjäna några pengar på att publicera sig direkt på Facebook. Dessutom var det intressant, tycker jag, att läsa om Snapchat. Snapchat verkar om möjligt ännu mindre populärt bland publicisterna. Sägs att mycket unga människor använder Snapchat, bra sätt att nå en ung publik. Men de säger att det är little to no short term financial interest.
4: Ja, det är bara tonåringar och Arnold Schwarzenegger som Snapchattar. Han är väldigt flitig där.
3: Inte de mest köpstarka grupperna idag i alla fall. Möjligen kan det vara en långsiktig satsning. Jag antar att det är det de syftar på med little to no short term financial interest. Att på lång sikt så kan de här Snapchat-användarna vara intressanta att bygga sitt varumärke gentemot.
4: Samtidigt så är det så här att sociala medias relativt korta historia är ju fylld av svängningar, byten av plattformar som har gått och försvunnit och dött och så vidare. Det enda som är givet att allt som dyker upp kommer att försvinna. Så jag tvivlar starkt på att det är någon rationell mening är värt att bygga sitt varumärke långsiktigt bland Snapchat-användare. Men de får gärna prova, slösa bort lite mera pengar.
3: Det fanns ju en sorts initial romans mellan innehållsproducenter och Facebook. När Facebook erbjöd ett gränssnitt mot så många fler slutanvändare, informationskonsumenter. Sen övergick det här till ett lite olustigt beroende relation. När till exempel det är många tidningssajter som rapporterar, det är som allmänt känt i branschen, alla har inte öppna siffror, men folk vet att det är liksom 40%, 50%, 60% av trafiken som kommer från Facebook, oavsett vem man är. De är så otroligt dominerande nu. Så då blir de plötsligt ett hot. Och sen så blir de potentiellt allierade igen med instant articles och sånt där. Men nu tror jag att man i många fall har kommit lite grann till vägs ände. Man inser att vi kan inte hitta en fortsättning på vår gamla affärsmodell som är baserad på Facebook. Facebook är inte intresserade av att hjälpa oss med det, utan de vill själva ta över alla de här konsumentrelationerna och informationsmarknaderna. Så att jag tror ändå att den här typen av nyheter kan bli startskott för medieföretagen att testa nya modeller.
4: Ja, radio, bubbla.

0: E-Hang visar drönarprototyp med plats för en passagerare, har en flygtid på 23 minuter och topphastighet på 100 km i timmen. Och det här är någonting så fantasieggande som världens första taxidrönare. Det här är tänkt att vara en sorts... Den är tänkt att en människa ska kunna åka runt igen. Eventuellt om man kan ha kanske någon sån här Uber-liknande taxitjänst och beställa fram en sån här quadcopter och flyga runt med.
1: Men är den en eller två personers?
0: En person får plats i den. Man får väga upp till 130 kilo ungefär.
1: Ja, men då är det två vältränade personer.
0: Ja, det kan hända att två personer av din storlek skulle kunna få plats i den här.
1: Men du, har de klärat det här med Svensk Taxis branschorganisation?
0: Jag tror inte att Taxiförbundet har riktigt vaknat än. Men vi får säkert, det blir säkert lite kul liv i luckan när de får se den här. Jag skulle i alla fall vara benägen att testa om de hade en sån här Chang 184 modell som ett alternativ till de vanliga julbilarna.
1: Omkring 2 miljoner kommer den att kosta. Det är inte så där jätte...
0: Nej, alltså jag tycker den ser väldigt häftig ut och...
1: Den är ganska snygg, ja.
0: Och ja, 23 minuter flygtid, 100 kilometer. Alltså, då kommer inte så jättelångt.
1: Nej, det är det som är det. Och flyghöjden är 11 000 fot. Vad blir det?
0: Ja, det är ändå mer än högre än vad jag vill flyga med en sån här. Det är ju ganska mycket, alltså några kilometer. Men det här känns...
1: Ja, det är ganska... Det är 2,5 kilometer.
0: Ja, det här känns mer som någonting som man vill ha och flyga över takåsarna. Så ja, flyga över månen.
1: Ligga tätt över dem.
0: De har också 4G-datakoppling, förvaring. Man kan ha med sig väskor och sånt där. Läslampa. Och alla möjliga bekvämligheter och funktioner i den här lilla drönaren. Börjar vi äntligen närma oss flygande bilar som vi har längtat?
1: Ja, men det här... Alltså, det är därför jag reagerar på priset. 2 miljoner så här i ingången till en ny produkt är ganska billig. Man gissar att det kommer att gå ner rätt snabbt när de här kommer i produktion ordentligt.
0: Mm. Då ska vi se. Om vi...
1: Jag ser ju en sån här framför mig med radiobubbla-stripning på, alltså.
0: Ja, den är ju lite bubbelformad.
1: Ja.
0: Så att jag tycker definitivt att vi ska ha en bubbla som flyger runt riktiga bubbla-potentater mellan olika bubblingar.
1: Radiobubbla.
2: Vi ska faktiskt börja då prata lite grann om coronavirusepidemin. Vad vi än tycker om det så är det största nyheten just nu och det finns mycket att säga. Definitivt någonting som jag har gått runt och precis som alla andra har gått och tänkt mycket på det sen vi hade radiobubblasändning sist. Så att, på gott och på ont så ska vi prata Wuhan-sjukan nu. Jag har inte faktiskt tänkt på vilken länk vi ska börja med. Jag vet inte ens riktigt vad vi ska prata om så jag vet inte vilken länk som passar bäst. Ska vi se här då. Ja, vi har ju den här om Google Infowars. Den är kanske lite väl smal. Trumps krispaket.
3: Ja, fast jag blir lite nyfiken på den där Alexiomsgrejen. Alltså, går den ut på att man stoppar honom därför att man tycker att just de där råden är liksom för asocial eller vad?
2: Jag vet inte faktiskt exakt, jag är inte så insatt i detaljerna, men jag har sett att det är som en trend just nu att alla de stora plattformarna använder pandemin som ursäkt för att kicka folk från plattformarna. Det är genuint oklart, tror jag, vad egentligen skälen är. Det finns ju som vanligt ingen liksom publicerad lista av saker som man kan säga och så vidare. Men man använder det som förevändning för att kicka folk. Och sen vet jag inte, alltså så vitt jag vet... Så är det fullt möjligt. Jag är själv Android-användare och så sent som igår kväll så lyssnade jag på Alex Jones show med en särskild Android-app som kommer från Alex Jones eller från Infowars. Den appen som jag använder, den heter Band Video, band.video tror jag den heter. Och det är också ett Infowars-projekt, man kan kolla på alla deras videoproduktioner. Den kanske också blivit borttagen förresten. Det kanske bara jag kvar på min telefon. Ja, det finns fortfarande olika sätt att komma åt de här kanalerna. Alex Jones är ju bannlyst från nästan alla plattformar. Och jag tror bara att nu har man bara en ny ursäkt, ett nytt svepskäl att anföra. Men vi kommer definitivt få se mer. Vi kommer se fler våg av plattformningar som har pandemin som officiell motivering.
3: Ja, alltså men den kan man ju... Den används ju av alla möjliga krafter för att motivera precis vad som helst. Men det är ju lite... Med tanke på att åsiktslandskapet om corona är så... vitt... Det finns många vitt skilda ståndpunkter. Va? Så att det är ju helt... Men det är klart, de tar varje förevändning som de kan fiska upp. Och just nu så funkar det nog ganska bra för folk.
2: Mm. Jag tror att det här kanske osökt kan leda oss in på ett av de ämnena som jag tror att vi vill prata om idag. Mm. Vi har gjort många inslag i det här laget om pandemin, och vår analys från början, tror jag man kan säga, av själva pandemin eller epidemin har varit att själva viruset och sjukdomen i sig verkar inte vara någonting som riskerar att knäcka oss som samhälle. Människor får stålsätta sig för personliga tragedier. Sjukvårdspersonal har ett antal tuffa månader framför sig. Men epidemin i sig är ingenting som fundamentalt förändrar spelreglerna för hur vi lever. Men vi har varit desto mer bekymrade av reaktionerna på epidemin. Därför att de har varit extrema från första början. Och nu har reaktionerna eskalerat till nya nivåer. Därför att det är inte bara Alex Jones och hans Android-app. Det framstår som en ganska detalj i sammanhanget. Därför att i stort sett hela världen befinner sig nu i nedstängning. Lockdown. Alla gränser är stängda. Alla länders ekonomier går på sparlåga. Nu rullas det ut i fler och fler länder utegångsförbud. I praktiken miljontals människor, eller miljarder människor till slut, som sätts i husarrest i sina egna hem. Och för att se till att alla restriktioner upprätthålls så vill man nu kraftigt bygga ut den massövervakningsapparat som redan sedan innan var formidabel. Så det är ett ganska extremt tillstånd som världen befinner sig i just nu. En jämförelse som jag hörde om dagen var att det är som ett medicinskt sammanhang när man försätter en svårt sjuk person i en medicinskt inducerad koma. Därför att organismens normala funktionssätt bidrar till att eskalera sjukdomsförloppet. Så för att man ska kunna hinna behandla patienten innan den dör så måste man sakta ner allting i systemet så mycket som möjligt. Och då söver man ner dem så att de ligger i koma och går på sparlåga i förhoppning om att man ska kunna göra någonting. Och jag tycker att det är en ganska anslående bild för vad folk försöker göra just nu med hela den här planeten, enkelt uttryckt. Och med alla som lyssnar på det här i realtid år 2020 vet vad det handlar om och känner själv av konsekvenserna. Själv är jag till exempel nu föremål för ett regelrätt utegångsbud här i Ungern. Trädde i kraft igår. Och det innebär att man, om jag förstått rätt då, det har inte varit aktuellt för oss att bara säga, eftersom benen inte går ut, så vet vi, så jag har inte exakt koll, men jag tror att det är så här att man får bara gå ut om man har essentiella ärenden, om man verkligen har ett bra skäl. Man får inte gå ut för att liksom hämta luft, titta på Donau eller något sånt där. Och gamla människor får vara ute innan klockan 12 på dagen, men inte efter klockan 12 på dagen. Och folk som inte är gamla, de får vara ute mellan 12 och 3 på eftermiddagen. Och efter 3 på eftermiddagen får ingen vara ute. Det är så jag har förstått reglerna i alla fall. Jag kan ha missuppfattat någonting. Men det är inte en otypisk regel. Man har liknande i många stora länder i Europa nu. Sverige är intressant nog ett av några få länder som inte har gått särskilt långt med den typen av begränsningar. Nu har man dragit ner storleken på hur stora offentliga sammankomster får vara. Förut var det 500 som var maxgränsen. Nu är det 50 personer från och med idag, om jag har förstått saken rätt. Men Sverige är lite grann ett undantag, och det är någonting som det givetvis pratas och skrivs om väldigt mycket i Sverige. Och även utomlands. Där många människor är upprörda över att Sverige inte stänger ner allting. Sverige inte drar sitt strå till stacken för att mota pandemin i grind, som man ser. Ja. Innan innan vi börjar dyka ner i detaljerna, Boris, vad är din magkänsla kring vad som hände just nu och hur saker och ting har utvecklats under den senaste dryga veckan som vi pratades vid sist? Hur ser det ut från din horisont? Du har ju redan haft utegångsbud i flera år, så att för dig är det kanske inte så stor skillnad.
3: Ja.
2: Men kanske just därför så har du också...
3: Nej, jag förstår inte vad ni klagar på.
2: Du kanske har ett mer objektivt perspektiv på vissa sätt. Bland annat därför, för att du står lite utanför även fysiskt. Ja. Hur tycker du att våra analyser från tidigare sändningar har stått sig de här avseendena?
3: De står sig, höll jag på att säga, sorgligt bra, tycker jag. Tyvärr följer överheten våra värsta förutsägelser. Jag är möjligen lite förvånad över den monumentala klumpigheten och fumligheten. Alltså, det finns ju förvisso ett intresse hos överheten i princip alla länder att utvidga kontroll och systemen och kontrollfunktionerna och allting sånt. Men även om jag satt på deras sida av skrivbordet skulle jag ju för guds skull inte bete mig som så här klumpigt. Alltså, det är inte bara att de försänker patienten i en koma som patienten. Det kan bli väldigt svårt att väcka den här patienten oavsett vilket land vi pratar om. Alltså, och man hanterar allting så otroligt klumpigt. Och Sverige är ju ett bra exempel. Man kan ju föreställa sig, vi kan ju se på de här begränsningarna och stängningarna som ändå har varit i Sverige, hur hårt de faktiskt har slagit. Och då kan jag föreställa mig hur det ser ut i andra länder. Och att få hjulen, alltså det finns ingen långsiktig strategi och långsiktigt tänkande. Och det finns, alltså jag har inte hört en nationell ledare än som säger att nej, men så här ska vi göra, det här är en utmaning, vi tar oss igenom detta. Och vi ska stå mycket starkare och vi ska göra det väldigt snabbt. Alltså det finns inga riktade effektiva åtgärder, utan man klipper till med den allra största klubba man hittar och plattar till liksom, pang bara. Och det är som att se en klumpig jätte liksom försöka plocka ihop något fin mekanik, en klocka. Det är nästan pinsamt alltså i sin klumpighet.
2: Mm. Situation, ja.
3: Och just det med strategierna. Man har ingen tidsaxel. Man har ingen strategi. Därför att man sitter passivt och väntar. Och vi måste undvika att vi dör allihopa. Det är ju så här att det kan... I värsta fall så kommer det vara så att pandemin verkligen tar fäste i länder som Indien, Pakistan, de stora länderna i Afrika, slumstäderna i Latinamerika. Och då kommer vi ha ett par vågor till vällande in över oss. Och då gäller det att sätta en strategi som utgår från att så fort som möjligt ska det här landet, om vi då tar Sverige, fungera. Det ska producera, det ska fungera. Vi ska kunna överleva i en värld som är jättesjuk. Vilket känns som en rätt häftig utmaning.
2: Mm. Någonting som jag tänker på mycket nu i dagarna är att på ett sätt är det som att vi befinner oss i en väldigt speciell situation. Alltså unik situation kan man säga, för att det var länge sedan vi hade en pandemi av det här slaget och så vidare. Men som jag återkommer till så tror jag inte att pandemin egentligen är det medicinska viruset och så vidare är det centrala här, utan det som egentligen händer just nu, det viktiga, det är en situation som är väldigt välbekant, någonting som vi upplevt många gånger förut och som vi egentligen, om vi lugnar ner oss lite, så vet vi hur en sån situation fungerar. Det är en sorts en krisreaktion där normala principer, normala resonemang sätts åt sidan, ett undantagstillstånd. Men det ordet är problematiskt eftersom undantag så ofta blir permanenta. Men det ropas nu från alla håll på krafttag från världens politiker. Även folk med någorlunda insiktsfulla. Folk som i normala fall vet att politiker är mänskligt avskräde som ruinerar allt de tar i. Även sådana personer ropar nu på drakoniska åtgärder. Och de åtgärder som vidtas är som du säger, Boris, de är väldigt luddiga, väldigt trubbiga, väldigt ogenomtänkta, som det alltid är med så stora politiska projekt. Man verkar som vanligt följa den klassiska devisen som man brukar säga lite, skämtsamt, att något måste göras. Detta är något. Alltså måste detta göras. Det som lyser med sin frånvaro är konsekvensanalyser och generellt sett seriösa analyser. Kännetecken är att de som skriker efter till exempel nedstängningar och vad det är för någonting, de sätter aldrig några siffror på sådana förslag. Det närmaste man kommer är kanske så här svepande påståenden om att miljontals människor kommer att dö. Vi måste ju stoppa miljontals människor från att dö. Men man får aldrig eller väldigt sällan några seriösa uppskattningar uppbackade av rimliga källor. Och det man aldrig får se, det man aldrig någonsin får se från det lägret, är några uppskattningar av hur mycket nedstängningarna kommer att kosta. Vad kommer åtgärderna ha för sidoeffekter? Och faktum är att nedstängningsivrarna, deras normala modus operandi är att totalt avfärda alla sådana frågor. Alltså enligt dem är det, förenklat då, så är det är bara psykopater som ställer sådana frågor. De här människorna tar till de mest magnifika brösttoner och så säger de att det handlar om människoliv. Det spelar ingen roll om företag går i konkurs. Det kommer nya företag. Men människor dör för evigt. Människoliv är unika och ovärderliga och vi måste göra allt vi kan för att rädda så många människors liv som möjligt. Hur kan du inte vilja rädda människors liv? Ja. Jag hoppas det är uppenbart för de flesta som lyssnar på Radio Bubbla att den typen av resonemang inte är seriösa. De är ett uttryck för rädsla och andra känslor som man drabbas av i en kris. Det är inte intellektuellt hållbart och det är inte någonting som kan användas som vägledning för handling. Särskilt inte i en krissituation. Och ett enkelt sätt att demonstrera det är att visa att det givetvis finns pris som är för höga för att betala. Så att ingen tycker till exempel att vi ska stänga ner ekonomin så mycket att vi ska återgå till att leva som på stenåldern. Flytta tillbaka till grottor och klä oss i djurhudar. Det finns människor som tycker det, men det är de människorna som redan innan tyckte att vi borde återgå till stenåldern. Det finns en handfull sådana människor, inklusive förvånansvärt många på Bubbla BBS. Men man kan ta något ännu mer extremt exempel bara för att göra den mer filosofiska poängen. Så att, anta till exempel att nu får vi veta att viruset kan infektera människor genom deras ögon. Så skulle man kunna säga, nu måste vi alla skära ut våra ögon för att stoppa viruset.
3: Men ge dem inga idéer nu alltså.
2: Man kan faktiskt leva ett fullgott liv, Boris, även som blind. Och om du inte vill skära ut dina ögon, då är du en fruktansvärt egoistisk psykopat som prioriterar din egen bekvämlighet över människoliv. Så uppenbarligen finns det en gräns. Och när vi väl etablerat att det finns en gräns, då återstår att avgöra var gränsen går. Och där är alla kommentarer om att det handlar om människoliv och så vidare. De kommentarerna är helt värdelösa. Jag förstår att många människor är rädda. Och folk är förvirrade och folk kanske inte kan tänka klart just nu. Men om man vill vara med och ha ett vuxet samtal om saken, då det duger inte. Bara komma med en massa känslomos. Ja, vad säger du, Boris? Är jag en samvetslös, psykopatiskt monster som säger såna här saker?
3: Jag var så där. Först trodde jag att det fanns någon teori där ute om det här med ögon. Så bara direkt, tyvärr, min hjärna går igång och tänker att fan vilken business man skulle kunna göra med blindhundar. Men jag är en dålig människa. Förlåt mig. Jag tänker så här att det är klart att det inte är. Och jag är så jävla förvånad över att på något sätt har även förnuftiga människor panik och lamslagits. Liksom så här, hjälp, hjälp, hjälp. Jag tror det finns eftersom jag är en så okomplicerad människa, så tror jag det finns en oerhört enkel väg ut ur detta. Bara man liksom tar det väldigt kallt. Och det ena är att man faktiskt vidhåller att gränserna ska vara jävligt stängda för persontrafik, eller liksom vem som släpps in i landet ska vi vara förbannat noga med. Vi kan däremot göra oss av med en del människor. Jävligt stängda gränser. Frakt och annat av varor och så vidare. Det är en annan grej. Och innanför, vi vet aldrig vad som händer där ute faktiskt. det blir så fånigt när politikerna pratar om globala lösningar, europeiska lösningar och så vidare. Vi har ju, de flesta människor har ju faktiskt inga större tilltro till Irandet om eller klimatkrisen, om att det måste till och med en global lösning eller en europeisk lösning och så vidare. Varför skulle det fungera i det här fallet? Varför ska vi ge de här krafterna befogenheter att lösa något som inte gav dem ännu inte gett dem eller klimatkrisen? Stäng gränserna, håll koll på och rikta åtgärder. Det finns rationella förslag från läkare och faktiskt också obegripligt nog från Moderaterna att masstesta människor, och så kan man liksom få igång hjulen och få dem börja snurra ganska raskt. Det vi ska vara rädda för att smitta utifrån, det kan vi hindra. Och sen kan vi isolera och minimera skadeverkningarna i landet och sätta igång hjulen och låta dem rulla. Alltså det är inte så jävla... Nu förenklar jag väldigt mycket. Men de grundläggande åtgärderna får man ju finlira med. Men det är bara att vidta dem och göra de här sakerna. Vi kan ju inte ha en statsminister som sitter liksom sådär och bara ödesmättad. Och oj, vi, några av... Alltså undertexten här i alla sådana politikers budskap är att några av oss överlever nog. Jävla meslinje. Och sen finns det en tredje del i min enkla bondestrategi. Och det är ju att man kallt och nyktert sätter sig ner och värderar hur kan nationen och landet tjäna pengar på hur det ser ut i världen. Nu må jag verka krass och cynisk, men det är ju så att i en värld som uppenbarligen springer åt alla håll och är panikslagen, det finns det utmärkta möjligheter att tjäna pengar, och det ska ju understödjas.
2: Ja, och det ligger i sakens natur att den som i en kris kan hålla huvudet kallt och hitta möjligheter och erbjuda sådana möjligheter till andra människor, förutom att tjäna pengar själv, gör med andra människor en oerhörd tjänst.
3: Exakt.
2: Den som kan ställa om sin produktion och producera till exempel skyddsutrustning eller mediciner som behövs särskilt mycket under en pandemi är ju gör ju en hjälteinsats och rädda liv och så vidare. Och där är ju, men i land efter land, inklusive Sverige, så har vi sett så här fantastiska exempel på, alltså egentligen bara typiska saker som staten alltid gör. Och återigen då, det är inget undantag i den här situationen. Staten gör samma sak, att man till exempel förbjuder sjukvården att använda vissa typer av skyddsutrustning. Till exempel att i Sverige då, att fram till häromdagen så fick svensk sjukvård inte använda militärens skyddsmask 90. Därför den var inte CE-märkt. Och det finns ju också alla möjliga förbud mot att använda skyddsutrustning, tillverka skyddsutrustning, sälja skyddsutrustning och så vidare. Så det är liksom, man är väldigt, väldigt långt bort från den positionen, att man liksom proaktivt ska skapa möjligheter och tillgängliggöra resurser och så vidare. Staten är fortfarande fast i ett läge där man försöker bromsa in så mycket som möjligt. Allting måste kontrolleras, allting måste utredas innan man kan göra någonting. Anta att man istället då, bara leka med din idé här Boris, anta att man istället sa att från och med nu och i 12 månader framåt så utlyser vi en preemptiv amnesti, en strafffrihet för alla brott mot regleringar som har att göra med skyddsutrustning och medicinsk utveckling och så vidare. Om du försöker råda bot på pandemin så kan du ignorera alla regleringar som finns, bara kör på.
3: Ja.
2: Är ett exempel på en idé som det är kanske inte 100% genomtänkt, kanske måste fila lite på den, men det är någonting som man aldrig kommer att få höra svenska politiker säga i alla fall.
3: Nej, men därför är det du säger väldigt viktigt och förnuftigt. Alltså, förnuftiga politiska krafter måste ju hävda just detta. Grejen när man befinner sig i ett krisläge eller i krig, då ska man inte, det är då man ska släppa loss kreativiteten hos människor innanför de här stängda gränserna. Nu fixar vi det här. Låt fantasin och entreprenörskapet blomma och frodas. Men att låta byråkrater som inte ens fungerar i fredstid fungera i vad som ska vara kristid, det är ju, säger sig själv. blir inte mer skärpta och pigga när det blåser upp lite. Så det där var ett utmärkt förslag.
2: Ja, nej, men visst och så är det ju. Och politiker, staten har en väldigt begränsad verktygslåda. Det de framförallt kan göra, de kan inte skapa någonting. De kan inte skapa någonting, möjliggöra någonting. De kan bara stänga ner och förbjuda saker. Och särskilt i en krissituation så blir det ännu mer problematiskt än vad det är i vanliga fall. Och det är problematiskt redan från början. Och det finns mycket att säga om det här. Men en sak som jag har tänkt på, som jag är inte helt säker på hur man ska uttrycka det. Men det är någonting som har med det här att göra. Och som så här brukar uttryckas ibland. Jag har hört flera personer prata i termer av att om vi inte stänger ner ekonomin, om vi inte sätter städer i karantän, om vi inte utför utgångsförbud och så vidare, då offrar vi människor till pandemin. Och på motsvarande sätt så kan man säga att vi offrar ekonomin för att rädda människoliv om vi stänger ner, eller rättare sagt om vi försöker göra det. Men det finns en fundamental skillnad mellan de här två sakerna, de här två strategierna, om vi kan kalla dem så, som vi inte får glömma bort. Och det är inte ett godtyckligt val mellan två likvärdiga strategier. Så ett av alternativen motsvarar att saker och ting får utvecklas på ett spontant eller ett naturligt sätt. Alltså på ett sätt som avgörs av hur många olika aktörers decentraliserade agerande. Medan det andra alternativet kan bara åstadkommas med massiva centraliserade insatser. Med framförallt genom tvång och hjärntvättning från staten. Så rent krasst så är utgångspunkten, defaultläget om man så vill, är att var och en vidtar de åtgärder som han själv anser är passande. Så då får vi ganska stor variation, och vi får också utrymme för innovation. Att folk kan hitta intressanta innovativa strategier. Och att göra så, det är inte att offra människor till pandemin. Därför att det är ingen aktiv handling. Rättare sagt, det är ingen centraliserat handlande på samhällsnivå. Det andra alternativet kan man faktiskt kalla för att offra ekonomi. För det är någonting som kräver en massiv intervention. Och det gäller alla de här typerna av politiska åtgärder. Så det är lite rörigt där. Det jag försöker komma fram till är att vi måste ha icke-intervention som utgångspunkt. Och för de flesta av oss är det i någon mån en moralisk fråga. Men det går också tillbaka till de här överväldigande erfarenheterna vi har av att centraliserade interventioner inte fungerar. De är extremt ineffektiva vad gäller att uppfylla sina förmenta syften. Ofta är de direkt kontraproduktiva. Stora interventioner leder alltid till stora oförutsedda konsekvenser. Det vill säga, man påför samhället en mängd nya problem utöver de som man redan hade. Och den makt som staten har ansamlat i en krissituation kommer den inte att släppa i första taget. Så att staten har snarare incitament att hitta ny kris, eller skapa ny kris, när den första blåst över, för att få behålla sina utökade befogenheter. Och det är en av orsakerna till att det här är så farligt. Och alla de här, det jag pratar om nu, det är egentligen ABC. Det är grundläggande insikter som är lika giltiga idag som de var för en månad sedan eller för ett år sedan. Alltså, staten har inte som genom ett trollslag blivit mer effektiv. Politiker har inte blivit mer kompetenta och moraliska bara för att vi befinner oss i en krissituation. Vi kan inte plötsligt börja tro att bara för att det pågår en pandemi och folk är väldigt upprörda, så kan vi plötsligt utgå från att utgångspunkten, defaultläget, är att staten bestämmer över allting. Och om staten inte ska bestämma någonting, då är det liksom för att politiker storsint har tillåtit medborgarna att ha ett visst spelutrymme på ett visst område. I själva verket så är det ju de beslut som fattas nu, alltså politiker är inte mer kompetenta, de är mindre kompetenta. Beslut som fattas nu är i långa stycken värre än vanligt. För vi har de här som karantäner av hela städer istället för karantäner av individer. Och som jag nämnde tidigare då, förbud mot att använda, köpa eller tillverka skyddsutrustning, vilket är bland de mest vansinniga man kan tänka sig. Förbud mot att utveckla och använda virustester är också någonting som jag sett i flera länder. Bailout-paketen, alltså absolut svindlande proportioner, tusentals miljarder som vräks ut över samhället i stort sett alla länder. Åker runt med helikopter och slänger pengar över allting. Andra människors pengar som de har stulit. Så på många sätt är den här pandemin, det är en sorts politikernas julafton. Nu kan de trycka på gasen i botten med alla sina vanliga vansinniga verksamheter som de håller på med i vanliga fall. Men med den här perfekta täckmanteln i form av viruset. Och den som vågar säga ifrån är en psykopat som hatar gamla människor och förmodligen helst vill strypa sin egen mormor i sömnen.
3: Jo, men alltså dit har debatten farit. Och det är väl värt en mässa att fundera på hur man har kunnat få den här snabba kantringen i diskussionen. Där folk springer förtvivlat och gömmer sig. Därför att det enda, om vi bara pratar om Sverige, det enda man kan diskutera är hur det ser ut i Sverige konkret. Och här är ju faktiskt, ibland får man intryck när man hör debattörer på olika ledarsidor att de befinner sig liksom i någon favela utanför Rio de Janeiro eller att Sverige är fyllt med kåkstads slum och med fler generationsboenden i ätter och så vidare. Det finns ju, Somalia är ett sånt exempel i sig. Men det är väldigt begränsat. Det här är fortfarande ett land där det skulle med väldigt riktade och kontrollerande åtgärder gå att begränsa det här så det inte blir en zombie-dödssmittsjuka. Det lär inte gå i andra delar av världen, men det enda som ska intressera oss är återigen hur säkrar man nationens fortlevnad och faktiskt skapar kraft och offensiva förmåga. Och det gör man inte genom att platta till allting med en jävla gummiklubba hanterad av en klumpig jeppe. Men jag är alltså, så det är ena skälet att man har skiftat perspektivet så man verkar prata om ett annat land när man sätter in åtgärder och en annan social situation. Men vad som förvånar mig är också folks uppgivenhet att sett här inifrån i alla fall. Så är det ju väldigt få som för i medströmsmedias debatt framför din och min. Och liknande ståndpunkter. Och bland folk i gemen så finns det en slags utmattningssyndrom tycker jag märker. Att man liksom, man ger upp. Och det som rätt många individer i landet hade tappat sin livsgnista. Och det här blir liksom förevändning. Ja, nu har Stefan Löfven sagt åt oss att gå hem. Då går vi hem och så får vi se hur det blir. Man orkar liksom inte. Vi ser det där på en nivå upp med alla dessa företagare som nu lämnar in konkursansökningar. Bara förra veckan 5 mellanstora klädkedjor och så vidare. Pandemin knäckte oss. Paradiset, ekomatbutikerna. Ja, pandemin knäckte oss. Vi kommer ha lite hotellkedjor som står på öronen. Det är inte pandemin som knäcker något. De var knäckta redan förut och hade liksom inget driv och hade inte klarat en del andra omställningar på marknaden. Alltså det är väldigt mycket, det är ett samspel mellan klumpiga politikers maktlystnad och en nästan oväntad uppgivenhet hos människor och företagare. Och det gäller ju att vända.
2: Ja, visst är det så. Och folk har ju svepts med av en alltså väldigt stark sån mentalitet. En uppgivenhet som du säger, men också en sorts förslagenhet i att använda epidemin som ett svepskäl i helt irrelevanta sammanhang.
3: Ja, visst.
2: För att genomföra alla upptänkliga liksom, politiska manövrar, men också företag. Och jag har redan stött på det i min vardag. Till exempel i förra veckan så hade jag ska inte gå in på detaljer, men vi hade en diskussion med en klinik, ett sjukhus, om någonting. Och fick då ett svar som att göra så här, ja men så här, ni måste förstå nu att på grund av coronavirusepidemin så är vi i en exceptionell situation och våra rutiner är annorlunda. Och vi påpekar, men det vi pratar om nu, det har ju ingenting att göra med pandemin. Det har ingenting att göra med pandemin, det har ingenting att göra med liksom, karantänsatser. Det är bara nonsens. Och i nästa svar så sa de så här, ja det kanske inte liksom. Då gav de någonting som var någorlunda mer rimligt och erkände att de hade gjort fel. För men tydligen så är det som med många människor så kan de bara säga corona. Så kommer inga följdfrågor ställas och alla kommer bara acceptera vad som helst.
3: Ja.
2: Det är ett intressant trick. Jag ska testa det hemma. Nästa gång Sofia säger till mig så här, varför har du inte gått ut med soporna idag? Då ska jag säga, älskling, du måste förstå att på grund av coronavirusepidemin så befinner sig hushållet i en exceptionell situation där de sedvanliga rutinerna inte längre gäller.
3: du må skämta om detta, men jag tror att det är väldigt många människors vardag så kommer corona liksom och vara en orsak till att människor ursäktar att de ger upp, att de inte bryr sig och så vidare. Ah, det är corona. Det är corona. Och så vill man inte fråga mer. Mm. Och jag kanske är knäpp och så här, men alltså, jag känner bara det är inte så att jag liksom är någon slags retorisk överdrift, att jag känner mig lite uppiggad. Det här är ju inte, alltså det är ju inte så att vi befinner oss i krig och att en överlägsen makt tänker lägga bombmattor över landet. Det är ett jävla skitvirus som vi är ett väl utvecklat land som kan hantera detta. Och vi kan vara så krassa och kalla och faktiskt hjälpsamma mot världen. Att företagare börjar fundera på, okej, vad kan vi exportera som kan hjälpa andra länder? Och vad kan vi göra affärer på den inhemska marknaden också i sig? Det är denna, alltså fan, vi har inte ens kapitalister längre. Det enda de stora företagarna gör, det förbereder sig för att mjölka liksom de här 500 miljoner från bankerna och få permitteringspengar. Det är förbannat sorgligt.
2: Vilket också i viss utsträckning har att göra med. Alltså det finns ju liksom en företagens och storföretagens motsvarighet till den här uppgivenheten. Som delvis har att göra med att vi redan befinner oss i en total bubbelekonomi.
3: Ja visst.
2: Om vi ser liksom, ja men så här, börsen tankar och massa stora liksom, påstått stora ekonomiska problem. Då skulle, alltså jag för min och sånt, jag skulle tänka att det spelar ingen större roll om börsen dyker och så vidare, därför att det var ändå bara en gigantisk bubbelekonomi. Och nu kan man använda det som en väldigt bra förevändning för att, nej men det var inget fel på våra underliggande verksamheter, det var ju bara, nej, du vet, corona. Och just därför så finns det liksom stora delar av ekonomin som inte ens, ja, de är inte i skick att agera proaktivt och innovativt på det sätt som du beskriver. Och de som kan det är i hög utsträckning förhindrade av att mentaliteten är att vi ska inte ha innovation, vi ska inte vara offensiva och proaktiva, utan nu ska vi bara sitta hemma och göra ingenting och vänta på vad då? Alltså ett grundläggande problem med såna här politiska åtgärder, alla politiska åtgärder, det är att de är alltid kortsiktiga och planlösa. Det handlar aldrig om att lösa roten till problemet eller att ens att attackera problemet på ett seriöst sätt, utan politiska åtgärder handlar om att plocka politiska poäng i realtid. Att se handlingskraftig ut och vinna mer opinionsstöd inför nästa val. Så för politiker så är det inte en fördel att helt eliminera ett problem. Tvärtom, det bästa för en politiker, det är om problemet finns kvar, latent eller lågintensivt, så att politikern kan fortsätta mjölka problemet i framtiden, använda som svepskäl för att utöka sin makt igen och igen. Så politiker kommer inte göra det åt oss, och därför måste vi själva försöka tänka framåt, tänka på de här sakerna och inse att politiken kommer att vara vår motståndare i det här, som de alltid är. Om man tittar på den här politiska planen då, som bedrivs just nu med storskaliga nedstängningar och så vidare. Hur länge ska de här nedstängningarna pågå? Det här pratade du och jag om både i förra avsnittet av Radio Bubbla. Och vi konstaterar att de kan inte pågå så länge. Det går ju, man kan inte ha världsekonomin i koma i ett år eller 18 månader eller någonting tills det finns ett vaccin, som folk säger. Men vi måste ändå fråga, vad händer sen? Alltså, när man släpper upp nedstängningen, vad händer om viruset kommer tillbaka så fort man lättar på åtgärderna? Så vitt jag förstår så är det väldigt, väldigt sannolikt. Och som jag förstår saken är det också osannolikt att man ens lyckas ta fram ett fungerande vaccin. Möjligtvis på längre sikt, men jag har läst i alla fall, jag är inte säker på att det är sant, men jag tror att jag har fått intrycket att det är så att man har aldrig lyckats utveckla ett vaccin mot SARS, det finns ju inte, och jag tror inte heller mot några andra coronavirus heller. Och dessutom så läser jag att det finns exempel på att coronavirus, alltså andra coronavirus, kan infektera människor och göra dem sjuka efter att de redan haft sjukdomen. Så det är långt ifrån säkert att folk blir immuna. Och då faller en stor del av idén, då faller idén om flockimmunitet och så vidare. Så vad gör vi? Vad är planen? Ska vi fortsätta med de här utegångsförbuden, förbud mot folksamlingar, stängda gränser och så vidare på obestämd tid? Och sen så kanske man lättar upp lite grann. Och så kommer epidemin ta fart igen. Och så stänger man ner igen. Och så kan man ju fortsätta länge som helst. Och min poäng här är att när vi tänker på det här så låter det som en total mardröm. Men jag tror inte att världens politiker ser något större problem med den planen.
3: Nej.
2: För oss är det en mardröm. För dem är det julafton året runt. Om de får bestämma från dag till dag hur det vi ska få gå ut på gatan eller inte.
3: Ja, nej, och de tävlar ju dessutom med varandra nu om det pågår en slags inofficiell tävlan om vem är hårdast. Och tyvärr så är ju medsvensmedia i de flesta länder verkar liksom ha hakat på det här och vanligt folk också. Man kan alltid peka på någon politiker i något annat land som de har gjort så här. Det är bara att titta på, liksom, Finlands nya statsminister har ju fått tokspel och satt in militären och avgränsat Nyland. Då bara direkt liksom, men titta på Finland, vi borde göra likadant. Spärra av Stockholm, spärra av Mälardalen. Alltså, inte på grund av en diskussion av hur ser det faktiskt ut, utan på grund av att någon tokfrans i ett annat land har gjort någonting. Det blir bara så jävla trött. Men det viktiga perspektivet är det som du var inne på sist där. Att visst, låt oss utgå från värsta tänkbara fall. Det kommer att komma våg efter våg efter våg efter våg av mördardödsviruset. Som står jättestarkt fäst i tredje världen, vilket inte är omöjligt. Och det kommer inte finnas något vaccin. Vad ska vi göra då? Alltså, det är därför vi behöver det optimistiska perspektivet. Och utan att skämma sig att nej, men Sverige ska bli liksom den där befästa byn som man ser i zombieserierna. Där alla är välmående och där ingen jävla släpps över bron. Men där man handlar med omvärlden. Alltså, om vi inte skaffar oss det optimistiska perspektivet och ser om vårt eget hus, då kan man liksom lika gärna gå hem och dö.
2: Ja, definitivt så behövs det en mentalitets omställning nu. Folk håller på och deppar ihop fullständigt. Jag kommer helt enkelt tillbaka till den här tanken. Jag vet inte om jag berört den tidigare i Radiobubblan, men jag har försökt påpeka i alla fall, jag har skrivit om BBS och sånt där, att jag tror att den punkt på vilken det här gick fel, som allting spårade ur, det var det som det kinesiska kommunistpartiet gjorde i Wuhan i januari eller februari. Alltså när man började stänga ner Wuhan och Hubei-provinsen. Därför att det blev mallen. Det satte tonen, det satte mönstret för vad alla sen har gjort. Det enda undantaget egentligen, det är några få länder som, de jag kallar för SARS-länderna. De som hade som i färskt minne erfarenhet av epidemier och hade liksom ett tänk, infrastruktur, disciplinerad befolkning som tänkte på det här. Och de har istället använt väldigt effektivt, men de har inte stängt ner sina samhällen, de har inte satt hela städer i karantän och så vidare. Men ändå så är det de länder som klarar det här allra bäst, som har minst smittspridning, minst antal dödsfall och så vidare. Det vill säga Taiwan, Hongkong, Sydkorea, Singapore, Japan och några till. Men alla andra länder har gått på den kinesiska modellen. Så att i folks huvuden så är det här, och det, jag vet att jag har pratat om det tidigare, några av våra första inslag någonsin i Radiobubblan om det här viruset, att ett argument som framförs, som man säger, den här epidemin är otroligt allvarlig, och därför titta bara på Kina där 400 miljoner människor sattes i karantän. Men 400 miljoner i karantän, det är inte en egenskap hos viruset, det är en egenskap hos det kinesiska kommunistpartiet. Så att lek med tanken att det här viruset istället hade haft sitt epicentrum någon annanstans. Det hade uppstått till exempel i USA. Som svininfluensan som kom från USA, eller Mexiko eller USA och sånt där. Men det var en nordamerikansk epidemi där man då reagerade helt annorlunda. För det fanns inte ens på kartan att man skulle sätta miljontals människor i karantän och så vidare. Så att, ja, du ska säga det också att nästan alla såna här epidemier börjar i Kina. Det är ingen slump. Det är inte som att den hade lika gärna kunnat börja någon annanstans. Utan det är även till exempel spanska sjukan har jag förstått. Det finns en teori som säger att den kommer från USA faktiskt. Men det verkar också finnas mycket som tyder på att den kommer från Kina. Och även den gamla pesten på senmedeltiden, digerdöden. Den kom tydligen också från Kina, så det är väldigt... Det är någonting med Kina som bara gör att de här epidemierna börjar där. Men om man leker med tanken då att den hade börjat någon annanstans, så att folk inte hade fått den här framingen, den här mentala förankringen, när man började tänka på pandemin, att det här är 400 miljoner, måste sättas i karantän, epidemin. Utan istället hade det varit till exempel

0: Just den beskrivning vi gör av hur den här typen av sjukdomar uppkommer kommer ju att leva med i nästan till evinnerliga tider. Alltså jävligt sunkiga länder och miljöer som alstrar farliga virus. Kan komma Ebola-varianter och vad som helst som sprids lättare än den nuvarande Ebolan eller Marburg-sjukan. Vad gör vi då? Vi kommer alltid leva med det här. Alltså, det gäller ju att inrätta nationen på ett sånt sätt med ett maximalt mått av frihet i en värld som är ganska vidrig med pesthärdar i form av megastäder och så vidare. Man kan inte huka och sen hoppas, som du sa, på ett vaccin som kommer någon gång kanske. Det går inte. Men i din uppräkning på länder, en perifer grej här som har gnagt mig i 2 veckor. Alltså, alla länder flimrar förbi i medströmsmedias bevakning i Europa, till och med Vitryssland. Det är bara ett land, fast jag bara letar efter det frenetiskt, som inte någonsin nämns, konstigt nog. Och det är Portugal.
1: Jaha, intressant.
0: Vad händer i Portugal? Portugal ligger ju gräns i gräns med Spanien. Jag har ännu inte någonstans på tv eller i tidningar som jag har sett en enda referens till situationen i Portugal. Jag bara liksom undrar, varför inte det?
1: Inte det bara för att Portugal är ett sådant konstigt land som alltid hamnar lite vid sidan om och som ingen riktigt bryr sig om. Det är bara som ett litet bihang till Spanien liksom. De hade sin historisk tid för 500 år sedan. Nu är de ett bakvatten.
0: Ja, fast man rapporterar ju till och med om Vitryssland. Och där talar vi bakvatten.
1: Ja, men Vitryssland, är inte de intressanta för att de är... Okej, det här blir lite för esoterisk utveckling.
0: Ja, faktiskt. Ja.
1: Portugal, jag tittar nu här. Portugal har knappt 6 000 bekräftade fall. 119 döda och 43 personer som återhämtat sig. Det vill säga, de är inte dubbelt så många bekräftade fall som Sverige, men betydligt fler i alla fall. Men jag antar att Sverige och Portugal har ungefär lika stora befolkningar.
0: Ja, det bör de ha.
1: Så att de är per capita lite hårdare drabbade. Jag hoppas inte Portugal har så här 4 gånger fler invånare än vad Sverige har. Jag bör göra bort mig här.
0: Nej, det har de inte.
1: Jag är för mig att det är nästan precis lika stort som Sverige. Så de har betydligt fler bekräftade fall, men ungefär lika många döda som Sverige.
0: Tack för att jag fick svaret. Men då är det säkert, som du säger, faktiskt bara en mediamekanism att Portugal har på något sätt fallit ner genom hålet, mediehålet.
1: Vissa länder är bara väldigt osexiga och ointressanta att prata om. Jag vet inte varför det är så. Här i Radio Bubbla tycker vi att alla länder är intressanta. Särskilt de obskyra och sällan omtalade.
0: Som Portugal.
1: Ja. Ska vi se. Ja, det finns så mycket att prata om egentligen. Alltså, vi har till och med snuddat vid några saker som redan skulle vara värt att prata mer om. Vi har inte pratat så mycket om Sverige till exempel idag, och du nämnde i förbifarten, Boris, det här med somalier. Och jag vet inte, det där tycker jag var jätteintressant, om man bara får lufta den saken lite grann. Nu har jag haft lite dålig koll senaste veckan på siffrorna utvecklas dag för dag, men det var vid något tillfälle för ungefär en vecka sedan. Då, jag tror att den aktuella siffran var att 9 personer hade dött i, jag tror, Stockholmsregionen av virusepidemin. Och av de 9 personerna så var 6 av dem somalier. Svensk somalier, som man skrev. Och sen har det också samma dag en annan uppgift om att flera personer som hade dött i Stockholm kom från Mellanöstern. Och jag är inte säker på det här, men eventuellt får man tolka det som att då 6 av 9 var somalier. Och av de övriga 3 så var minst 2 från Mellanöstern. Nu har ju siffrorna rullat vidare, va? Så det är många fler som har dött. Men samtidigt har vi fått mer information om att det verkar finnas en lokal smitthärd, ett sorts litet epicentrum, ute i stadsdelarna kring Järvafältet i Stockholm, alltså Tensta, Rinkeby och så vidare, där den här typen av grupper bor. Och det är väldigt lätt, att förstå varför det blir så. Därför att de är väldigt trångbodda. Det är sådana här, som alla vet, de kan bo liksom 10 pers i en etta och sånt där. Och de är väldigt, väldigt sociala, väldigt stark sammanhållning i deras släkter eller deras klaner. De spenderar väldigt mycket tid med sin somaliska kulturförening och givetvis i moskén. Moskén tar inte paus för pandemin, utan man ska gå på åtminstone varje fredag, kanske oftare, och knäböja tillsammans med resten av församlingen. Och tydligen så finns det också andra seder bland somalier som förvärrar situationen ännu mer. Till exempel att

0: om någon i klanen är sjuk så är det deras sed att alla andra i familjen ska besöka den som är sjuk. Ska liksom komma med kanske mat eller presenter, omtanke liksom. Så att man har liksom en kulturell sedvänja som maximerar smittspridningen. Om en i familjen får ett virus så ska alla i familjen få ett virus. Och man undrar lite grann, bara i parentes sagt, hur har de här kulturerna överhuvudtaget kunnat överleva? Är Charles Darwin ett skämt för de här människorna? Hur finns de fortfarande efter liksom hundratals år av de här kulturella normerna? Men vi har de här människorna i som tiotusentals, hundratusentals i svenska förorter. Och nu får vi också veta nu i dagen att det är så synd om somalierna, för att svenska myndigheter har inte informerat dem på somaliska om att det är farligt med virus och att man ska försöka begränsa smittspridning och så vidare. För de här människorna är uppenbarligen, jag vet inte Boris, vad är din teori? Alltså är de är totalt immuna mot information. De tar inte in någon information om omvärlden alls. De sitter bara och pratar med sin klan på sin kulturförening. Om inte svenska staten liksom aktivt söker upp dem med flygblad på somaliska. Vilket i för sig inte funkar heller, eftersom de är analfabeter i så hög utsträckning.
1: Ja, men det finns något så... Det här gör mig vansinnig, va? Därför att det finns något så förbannat lögnaktigt i politikers och medias rapportering och skuldkänslor och så vidare. Att man har till exempel rafsat ihop ett antal rappare, svarta sådana, som har deklarerat att det här är en klassfråga och de ska nu informera via sociala medier på lämpligt språk så att de här människorna, de här varelserna fattar. Alltså, för det första är det ingen klassfråga. Det är inte så att covid-19 har fått fäste bland Volvoarbetare och så vidare. Då hade det varit en klassfråga, eller bland gruvarbetare i Kiruna. Det har fått fäste bland människor som i princip nästan aldrig jobbar till det, men det är ingen klass. Och orsaken är precis det som du beskrev. Orsaken är att de tillhör en efterbliven kultur och inget annat. En totalt efterbliven kultur. Därför dör de. Och det är ju jävligt märkligt det här videotin om att man måste sätta upp en massa affischer på somaliska. De här människorna, plötsligt kan de inte kommunicera. Alltså de har ju visat sig otroligt skickliga på att kommunicera med myndigheterna eller få bidrag till sig själva, till sina föreningar och jag vet inte vad. Då är de väldigt kommunikativa, eller när det gäller att ordna resebidrag från sociala så de kan återvända sina länder. Då går det jättebra. Alltså ibland så är de otroligt duktiga på att kommunicera med svenska myndigheter. Och ibland så är de liksom döva, blinda, stumma. De får skylla sig själva. Problemet är ju att de är ju smitthärdar och borde därför inte vara i landet. Så att det är också en av de här sakerna som man måste ta tag i. Att det är en kultur och inte en klassfråga. Och att vi har kulturella mönster och bärare av de mönstren som faktiskt kan utgöra ett problem.
0: Ja, alltså, jättespännande situation. Jag minns att vi pratade om det här för, när det kan ha varit en månad sedan eller mer, i bubbla, om att den riktiga tickande bomben i Sverige är ju alla de här. Jag vet inte hur många det är nu, men 2-3 miljoner människor i Sverige som bor i landet men som inte är svenskar. Och alla av dem har inte de här problemen. Men somalier är förmodligen ganska extremt exempel. Därför att förutom de saker som vi nämnde nyss, så finns ännu mer problem med somalierna. Givetvis med andra grupper, men till exempel då, att de generellt sägs ha väldigt dålig hygien. De behöver också instruktioner att använda tvål och sånt. När de går i moskén, förutom att de smittar varandra i moskén, så är det tydligen så att imamerna säger att nej, men ni ska inte bry er så mycket om pandemin. Ni behöver inte tänka på det. Allah tar hand om er. Och det här är som Allah har skickat det här viruset för att döda alla svenskar. Det gäller inte er och så vidare. Och vi har det här med D-vitaminbrist. Som är en välkänd problem som somalier har alltid i Sverige. Men tydligen så finns det ett samband mellan D-vitaminbrist och att drabbas hårdare av den här sjukdomen. Men vi har de här 2-3 miljoner människorna i Sverige, och utan dem så skulle saker och ting vara väldigt annorlunda även i det här avseendet. Och det jag funderar fortfarande på, det är liksom, vad händer när, alltså just nu så tror jag att svensk sjukvård alltså just idag den 29 mars, så är inte svensk sjukvård överbelastad. Man är fortfarande liksom i anspänd väntan inför en storm ska komma. Det jag har hört från läkare i vårt nätverk nu i dagarna, det är att sjukhusen är helt tomma. De är helt tomma och helt döda, det händer ingenting liksom. Därför att man ställer in all rutinverksamhet, man ställer in alla operationer och så vidare. Allting är bara beredskap för covid-19-pandemin, att de patienterna ska börja komma in. Och det finns ju givetvis då redan hundratals personer som vårdas på sjukhusen. Men inom några veckor så kommer vi förmodligen då få hög belastning, överbelastning, svårigheter att hantera. Och då undrar man ju hur stor andel av de här kommer vara somalier eller andra liknande människor från förorten som har smittat ner sig på grund av sina dåliga rutiner. Och hur kommer svenskar reagera då? Det jag tänker är att svenskar kommer förmodligen göra som de alltid gör. De kommer i bästa fall knyta näven i fickan. De kommer gå med liksom mössan i hand och be om ursäkt och säga, ja men förlåt, om det finns en afrikan som behöver en sjukhusplats, då går väl jag hem och hostar lungorna ur mig hemma istället.
1: Ja, förlåt för att vårt klassförtryck och våra sociala strukturer har gjort att ni har fått drabbats av pandemin. Det är inte ert eget fel, det är vårt samhälles fel. Det kommer att skrivas texter i ämnet och politiker kommer att agera på det sättet och göra de här människorna förtur, därför att de är dubbelt drabbade av viruset och av vårt förtryck. Det är så jävla vidrigt. Det finns en följdgrej där som vi inte får ducka för. För man ska komma ihåg de scener som utspelar sig där. Det har ju funnits ett litet pärlband milt uttryckt bråk på akutmottagningar och på sjukhusavdelningar när skottskadade och på andra sätt skadade människor har förts dit från olika märkliga kulturer. Vi kanske ska börja föreställa oss vad som händer när de som har drabbats av covid-19 hamnar på akutintagen och på intensivvården med alla släktingar. Och när de sinsemellan kommer att börja slåss om vem som ska ha den sista respiratorn. Alltså så kommer det att bli, va? Det är någonstans den här sjukdomen kommer att få fäste, så är det i områden befolkade av människor som är fast i efterblivna kulturer och bär de här kulturerna med nöje nästan. Och istället för att diskutera något, återigen den här gummiklubban, isolera Stockholm. Varför då? Isolera till exempel Tensta, Rinkeby och några andra områden. Det vore rationellt. Och inför liksom passagekontroller in och ut. Det vore en extremt riktad och rationell åtgärd och skulle vara försvarlig.
0: Ja, skulle vara en rimlig åtgärd även utan pandemi.
1: Ja, men nu gör vi en politikergrej här. Vi tar det som förevändning.
0: Ja, det är så sant. Ja, jag är ganska bekymrad i alla fall. Det är nog det jag är mest bekymrad över i Sverige. Men om det bara var svenskarna och svensk sjukvård, även om svensk sjukvård är vanskött, så tror jag att man skulle ha en väldigt bra chans att klara det här. Men inte när alla somalier och deras klaner står med påkar i sjukhusentrén och ska se till att just deras klanmedlem ska få respiratorplatsen eller vad det handlar om.
1: Så kommer det att bli. Men som jag är så fånigt positiv numera, så ser jag faktiskt detta också som en möjlighet att utveckla kampen. Allting ställs i blickbelysning då. Och det kommer att finnas folk, som du säger, som kryper undan och säger, åh förlåt snälla somaliska föreningen här, ta över hela avdelningen. Och så finns det andra som kommer bli heligt förbannade och säger, nej men min mormor har förtur, ni kan dra åt helvete. Så får man slåss med påkar i akuten då.
0: Ja, jag fick just där en bild skickad till mig. En sorts visuell, en sån här infographic över olika epidemier genom historien. Alltså ända från antiken till idag. Och jag kan räkna snabbt med ögat här. Jag kan säga att av de 20 olika epidemier som listas, så är 15 av dem kom från Kina. Medan 5 av dem inte kom från Kina. Och de enda som inte kom från Kina då, det är HIV, kolera, gula febern, ebola och MERS. Alla andra kom från Kina, inklusive digerdöden, smittkoppor, spanska sjukan, alla de olika antika pesterna och så vidare. Det är intressant.
1: Fast den stora antika pesten på 400-talet före Kristus, den kommer från Afrikas horn, på tal om Somalia.
0: Jag vet inte, jag är inte säker på om den finns med här faktiskt. Den är ju inte heltäckande, den här listan.
1: Nej, det var väl så. Och den pesten var ändå ganska begränsad till den grekiska världen. Men den kom från, jag är ute efter Somalierna, allt det där.
0: Det var någon som sa i mitt flöde för ett tag sedan, jag vet inte vad det betyder, men någon som sa att nästan alla virus och bakterieepidemier har sitt ursprung i Kina. Och nästan alla parasiter kommer från Afrika. Och nästan alla födslodefekter händer i Indien. Och att det här beror på någon typ av miljöfaktorer som finns i de här tre regionerna. Men jag lyckades aldrig förstå riktigt vad det är för faktorer.
1: Ja, det är rimligt att det finns några bestämmande faktorer faktiskt. Det är intressant.
0: Ja, det var en liten parentes här. Ja, det finns mycket att säga om det här. Jag vet inte om vi möjligen ska. Har du något mer coronarelaterat på det som du tycker vi ska prata om?
1: Ja, det finns ju mycket man skulle kunna prata om. Vi kan spara det. Man skulle gärna borra i det här vi lär få anledning att återkomma till just det här med hur den svenska staten utvidgar sitt stödsystem och gör människor beroende. Man ser det väldigt tydligt i kultursektorn idag. Hur man verkligen, man har ju haft ett bra strypkoppel på alla konstnärer förut. Men nu jäklar får man ju världens strypkoppel börjat förbereda ett antal miljarder som ska kunna delas ut till konstnärer som liksom inte har någon försörjning längre. De kommer bli otroligt lidiga redskap nu. Vi kommer att få väldigt mycket menskonst och det är precis vad som behövs i dessa tider.
0: Mm. Ett annat exempel som jag såg var att företag behandlas olika beroende på om de har kollektivavtal eller inte.
1: Ja,
0: så,
1: exakt.
0: Så regeringen använder pandemin för att pressa företag att skriva på kollektivavtal.
1: Det är, de skaffar sig verkligen kontroll som du sa i början. Det är liksom den enda funktion i deras hjärnor som funkar. Hur utvidgar vi vår kontroll? Då funkar de. Det är de duktiga på.
0: Ja. Bra, men då bordlägger vi resten av det coronarelaterade och pratar om det senare.
1: Yes.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
0: I Sverige så är inte nationalsocialism en motståndsrörelse, utan det är en medströms konsensusrörelse som ska bedrivas inifrån det socialdemokratiska partiet.
2: Radio Bubbla.
3: Artisten Azealia Banks avbokas från konsert i London efter förolämpningar på Twitter. Kan nekas inresetillstånd till Storbritannien då hennes beteende inte bidrar till det allmännas bästa. Azealia Banks, för er som befinner er i det välsignade kunskapstillstånd som jag befann mig i för en vecka sedan, är en amerikansk popartist. Det är en amerikansk rappare. Och hennes Twitterkonto har nu blivit avstängt. Det har liksom blivit suspended av Twitter. Och konserter har blivit avbokade och hon har börjat få väldigt mycket motstånd. Officiellt så handlar det här om hennes attacker. Hon har gjort offentliga attacker mot en aktris som heter Sky Jackson. Och en sångare som heter Zayn Malik. Och det sägs att det här handlar om konstnärlig tvist. Som handlar om att hon menar på att de här personerna har imiterat hennes stil. Och hon har använt också vissa rasistiska tillmälen enligt uppgift för att trycka till den här Zayn Malik. Allt det här är helt obegripligt för mig. Jag har aldrig talat om de här namnen förut. Men det som fångade mitt intresse med den här nyheten var att jag läste för mindre än en vecka sedan, tror jag. Det var tidigare nu i veckan. Att Azealia Banks kom ut på Twitter med en stark endorsement, som man säger, av Donald Trump. Hon sa att hon verkligen vill att Trump ska vinna presidentvalet så att vi slipper etablissemangsroboten Hillary Clinton. Och det skrevs om det här, det fanns stor upprördhet kring Azalea Banks och hur kan hon gå ut som en, du vet, som en afroamerikansk förebild för unga människor och visa sitt stöd till Donald Trump. Och min tanke när jag såg det här var att det här var väl spiken i kistan för Clinton-kampanjen, liksom, den här typen av popstjärnor hoppar på. Men Clintons hejdukar på Twitter och andra ställen, de är såklart inte långsamma på att trycka ut hennes hjälp.
0: Nej.
3: När man har en sån här person, en rapartist, en ung populär rapartist som är populär, som går ut och tar ställning för Donald Trump, stänger man ner henne illa kvickt. Och jag menar, allvarligt talat, nu följer ju inte jag Azalea Banks på Twitter, det ska jag villigt erkänna, men den här typen av saker som hon har skrivit, att ja, den här andra artisten, de är moodboarding the fuck out of me och såna här saker. Det där är ingenting som man blir avstängd för från Twitter för. Inte om man röstar på Barack Obama i alla fall.
4: Nej, hon har sagt en del rätt brutala saker utan att bli avstängd tidigare, som du säger, så att det är intressant.
3: Precis, vad är det som är annorlunda nu jämfört med tidigare? Och det här tycker jag är ändå ett av de mest intressanta exemplen från senaste tiden på en trend som har varit på gång länge, som jag sett att Facebook och Twitter och flera av de här stora plattformarna, de håller på att utvecklas väldigt snabbt takt, bort från att vara liksom öppna plattformar där åsikter kan uttryckas, man kan publicera olika texter och ha diskussioner. Och hittills har det känts ofta som att det ändå är någon sorts jämbördig spelplan. Särskilt Twitter som hittills inte haft så mycket algoritmiskt urval av tweets och sånt där, utan du har fått se i kronologisk ordning allt som skrivs från de som du följer och sådär. Facebook har alltid varit lite mer algoritmiskt, men även på Facebook så har det funnits en sorts presumption om att olika åsikter kan uttryckas och mötas. Och nu vet jag, vi har pratat senaste sändningarna flera gånger om vad som händer på Facebook. Att de har aktiv censur, att de har frilansjournalister som sitter och väljer vad som ska vara ett trending topic och sånt där. Det man förväntade sig skulle vara en ganska neutral algoritm. Och Twitter håller på med att de stänger av konton. Och det är även till exempel Milo Yiannopoulos. Han fick inte sitt Twitter-konto avstängt, men däremot fick han inte ha kvar den här blåa checkmärket. Den här kryssrutan som verifierar att man är en riktig person och hjälper den att stoppa fake-konton som ska imitera den. Så han fick inte kvar den, och det är många andra som blivit avstängda från Twitter. Och om vi går till den extrema änden av skalan så kan vi titta på till exempel Christopher Cantwell, som är en sån här libertariansk rabulist, bloggare och podcastmakare. Han tar ut svängarna något otroligt långt. Han gillar att prata om att vi ska ha en återgång till Pinochet och helikopteravrättningar. Vi ska göra som vi gjorde på den gamla goda tiden i Chile. Han har blivit avstängd gång på gång på gång från Twitter. Så där har vi haft länge att gränsen går. Men nu så räcker det tydligen med att uttala stöd till Donald Trump och sen säga några svordomar till sina branschkollegor, så är man borta.
4: Mm.
3: Så att de här plattformarna har bara några år förvandlats till generella kommunikationsplattformar, till politiska propagandaplattformar. Och jag kan väl bara inskärpa för mig själv, det jag sa till mig själv förra avsnittet. Det är hög tid att vi börjar lämna de här plattformarna nu. Hög tid att börja bygga egna kommandohöjder som är oberoende av de här politiska censurmaskinerna, Twitter och Facebook.
4: Ja, det är helt nödvändigt, för verkar man där väldigt mycket som till exempel jag på Facebook, så bidrar man faktiskt till att upprätthålla det här möjligheten för de andra att kontrollera informationsflödet och det offentliga samtalet, och det ska man inte göra.
2: Radio Bubbla.

0: Bangladesh överväger avskaffa islam som officiell religion efter våg av terrorattentat mot kristna, hinduer och shiiter. Vi har pratat ett par gånger tidigare om någonting tror jag att vi har underrapporterat lite grann. De religiösa förföljelserna av minoriteter i Bangladesh. Ja. Det är i alla fall ett jättestort problem där. Det är 90% och sånt där som är muslimer i Bangladesh. Det var ganska mycket hinduer och en del kristna och andra grupper. Men de var väldigt tufft, och det senaste väldigt uppmärksammade fallet var ju en hinduisk präst som blev lemlästad, kan man säga, i närheten av ett tempel i Bangladesh. Flera skadades. Så nu börjar man försöka ta krafttag här.
1: Och jag blir lite glad över den här. Jag känner att jag måste läsa in mig mer på Bangladesh faktiskt. Men åtminstone den här nyheten blir jag väldigt glad. Därför att i de flesta andra länder, muslimska länder i världen, känns det som att när fundamentalismen växer på gräsrotsnivå så backar staten alltid undan och inför snarare hårdare lagstiftning mot så kallad hädelse. Men Bangladesh går åt andra hållet. Vilket är väldigt sympatiskt.
0: Det är onekligen ganska intressant att de är i ett land med 90% muslimer, där man har förföljelser av icke-muslimer, så tänker man att vi avskaffar islam som officiell religion. Så kanske folk fattar, liksom, skickar en signal om att Bangladesh är inte bara för muslimer.
1: Mm.
0: Det är lite intressant. Jag skulle säga att Bangladesh hade ingen officiell religion fram till 1988. Det var då man bestämde, man skrev in det, att det skulle vara islam. Så att man river upp då ett 30 år gammalt beslut om att genomföra det här.
1: Ja, de har en väldigt principfast regering faktiskt. De lät ju nyss hänga ett antal personer för krigsförbrytelser de personerna hade ansågs ha begått då. Och under för väldigt länge sedan, under kriget mot Pakistan, alltså det var en slags befrielsekrig egentligen, det är väldigt länge sedan. Och de tillhörde ju det mest fundamentalistiska partiet i Bangladesh, och hade alltså stridit för Bangladesh frigörelse, men ansågs ändå ha begått krigsförbrytelser och hängdes. Så det är en tuff regering.
0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
2: Ludde Hellberg. Sveriges Radio ville inte ta in min nyhet om att PISA-resultaten förvanskats, så jag avslutade min anställning och publicerade nyheten i Expressen istället. SRs journalister alldeles för bekväma för att bedriva nyhetsarbete. Fokus ligger på att fika och att förbereda sig för jul- och sommarsemestern. Ludde Hellberg är en ung journalist som alltså har jobbat på Ekot. Tidigare har han också jobbat på Expressen. Han har varit frilans ett tag och nu är han, om jag förstår saken rätt, fast medarbetare på Kvartal. En fin rekrytering från deras sida. Han har tidigare gjort lång radda olika grävjobb för Kvartal, så han har jobbat nära dem ganska länge. Och det han är mest känd för, det är det här stora avslöjandet om fusk i PISA-resultaten. Det vill säga att den svenska staten har fuskat och ljugit om och försökt få det se ut som att svenska skolresultat är bättre än vad de faktiskt är. Men den här artikeln då, det här är mer av det är en krönika. En krönika med personlig text som handlade om hans tid på Ekot. Och det är inte utan att man känner att han, av ett eller annat skäl, så vill han nu avfyra ett antal giftpilar och säga lite elaka saker om Ekoredaktionen. Och det är väldigt roligt, såklart, väldigt välkommet, välkommen läsning. Men han har en tes då som är att problemet med Sveriges Radio är inte politisk snedvridning. Det finns politisk snedvridning, det håller han givetvis med om. Och han ger själv exempel på det. Till exempel ett tal som han vittnade på redaktionen, ett avtackningstal till någon som skulle sluta, där en profilerad reporter står och pratar om Sverigedemokraterna, så Sverigedemokraterna är ett brunt parti, och exemplifierar det genom att visa upp en chokladpuff från en påse bridgeblandning. Ja, ingen stor överraskning där. De hatar SD på Ekoredaktionen. Men det större problemet enligt Ludde Hellberg är en oerhörd lathet och slapphet och bekvämlighet. Och han ger ett antal exempel på det här. Och ett exempel då, det är det här PISA-knäcket som han gjorde. Och när han kommer här till sin chef på Ekot och visar att ah, men jag har gått igenom siffrorna, jag har sett att det stämmer inte, de har förfalskat siffrorna, så sa hans chef: men professorerna på Skolverket har ju räknat på det här i flera månader. Hur skulle du kunna räkna ut det här på bara ett par dagar? Så han blev instruerad att lägga ner alltihopa. Men han såg att det här var en stor nyhet, så han gick till en annan person på företaget för att försöka få okej på det här. Men fick nej, och sen så fick han påälsning av en kollega som kom och sa: hör Ludde, vad håller du på med? Du blir tillsagd att lägga ner här. Du kan ju inte göra någonting som din chef inte vill att du gör, och så vidare. Så det var till och med, det var upprördhet liksom på Ekot över att han ville titta på det. Och då gick han till Expressen istället, och som jag förstår det så var det så hans bana som frilansare, åtminstone den senaste vändan, kom igång. En annan sak som han berättar om då är det här med jul och sommarledigheten. Han beskriver ett fenomen som kallas för julsäcken, som alltså består av att för att man ska kunna ta lite ledigt över jul och inte behöva sitta och jobba på redaktionen hela tiden, så förbereder man nyheter som är lite mer tidlösa, som man kan lägga ut schemalagt under julen utan att man behöver vara där. Så där jobbar man på under hösten och förbereder julsäcken. Och så gör man samma sak på våren, förbereder sommarsäcken som man kan ta mer ledigt på sommaren. Och han var ju ny, Ludde Hellberg var ju ny på redaktionen, så han kände inte till hur det här funkar. Så han blev paff när han satt i ett möte och de då, istället för att hålla på och undersöka PISA-förfalskningen, så föreslog redaktionen att han skulle göra en artikel om den utsatta situationen för butikspersonal som tvingas lyssna på julmusik hela dagarna i julkommersen. Och han trodde att det här var ett skämt, så han började skratta, varpå hans chef spände ögonen igenom och förklarade för honom att det var inget skämt alls. Ett annat exempel är att han hade en kollega som ägnade större delen av sin arbetsdagar åt att plugga japanska och öppet satt med sina tjocka japanska läroböcker och pluggade japanska glosor istället för att göra journalistik. Och sen så ett till då, bara nämna ett exempel han ger som var ganska intressant. Det var ett tillfälle då Jimmy Åkesson blev attackerad. Det kom ett larm till Ekot att någon hade kastat smällare på Jimmy Åkesson. Så det har varit några explosioner, någon kvällstidning skrev om det och så vidare. Och Ludde Hellberg har ju reporterinstinkter, så han flyger upp och säger så här: vad gör vi? Vem ringer polisen? Vem ringer SD? Ropar ut i rummet. Varpå en av hans chefer säger: alltså, ja, vi har ju köpt mums. Det är fika nu. Så det är väldigt roliga historier. Va? Men jag är nyfiken, Boris, på vad du tror om den här teorin han har. Du säger att han säger så att det är inte det att de är så politiska, utan det är att det är så mycket mer bekvämt att bara strunta i de här jobbiga sakerna. De är lata och slappa, och givetvis det här är ingenting som han skriver, men ekoredaktionen är inte utsatta för någon ekonomisk press. Det finns ingen riktig konkurrens, de får sina pengar från staten och vad som händer, oändligt hög status i hela samhället och så vidare. Så att de har ingen incitament att vara hungriga och kämpa för sin position som kanske vissa andra redaktioner gör. Vad tror du om den här teorin eller förklaringen till att Sveriges Radio funkar som de gör?
1: Nej, men den är ju 100% rätt. Alltså det är ju själva, vi har varit inne på det ett antal gånger när vi har pratat om nedskärningar i tidningar och annat. Och vi har egentligen gjort lyfta den här teorin sedan bubblas begynnelse. Och det är ju just den här monumentala lathet som inte bara är institutionaliserad, utan alltså den här typen av människor, alltså lata människor, dras ju till statsmedia och medsmedia, och att vi då angriper dem för deras, den rubbade politik de framför, det beror ju på deras lathet. De tar det mest lättsmälta och framför de åsikter som man ska framföra. Man kan jämföra med ekonomisidorna. De är ju bara fyllda, alltså lätt överdriftade bara, men det är ju oerhört mycket rewrites av företags pressmeddelanden helt enkelt. Och tidningarna i övrigt, väldigt mycket utland, är liksom rewrites från nyhetsbyråer, en och annan kolumn. Det är, och tittar man på bemanningarna, alltså på statsmedia eller på de stora medstadsmedia tidningarna i Stockholm. Alltså det är sinnessjukt mycket folk. Alltså de borde hinna med och ge ut en tryckt morgonutgåva och en tryckt kvällsutgåva och dessutom mata på nätet. Men och det här med semester och helgfenomenet, det är ju märkbart inte bara på Ekot utan överallt på de här platserna jag pratar om. Och lyssna bara på stadsradion på somrarna. Det är ju bara det är mycket repriser året om alltså, men på sommaren är det ju sanslöst. Det är ju bara repriser. 3 år gamla högmässor och sådana saker. De kör repriser på historiska serier och så vidare. Som de kör repriser på gammal radioteater, på högläsning och böcker som de körde första gången för 15 år sedan. Och det är för att alla har dragit på semester. Alltså de är något så förbannat lata och har ingen hunger. Och de har ingen hunger. För det första är det för att det är väldigt besvärligt. Det är som Helbe här måste försöka stånga igenom en nyhet. Och det lönar sig liksom inte så mycket att ha egna initiativ eller säga att vi måste gräva det här som Löfven sa. Det verkar ju helt koko. Det kommer alla tycka avskyvärt. Och då riskerar det finns många vikarier. Och de faller ju oerhört snabbt in i detta att det är bäst att sitta lugnt. Man kan lika gärna plugga japanska. Så att det är en väldigt bra och rolig beskrivning och den är till 100% sann alltså. Det är den otroliga latheten som är grundproblemet. Och sen att de är rätt korkade också tror jag faktiskt. Men de två sakerna går ofta hand i hand. Är man lite dum så vet man inte vad man ska göra. Då kan man lika gärna bara sitta still och titta i taket.
2: Ja, jag är säker på att allt är sant där som sägs. Men jag undrar om, det här är ingen kritik mot Ludde Hellberg. Han har skrivit en krönika, det är en rolig krönika och så vidare. Det är en kul vinkel. Men med förvalt är tråkig så har jag personligen haft samtal med ett antal journalister som öppet har sagt saker i stil med att jag rapporterar om nyheter. Det är ju en del av vårt jobb. Men en annan del av vårt jobb och egentligen den viktigaste delen av vårt jobb, det är ju att förmedla en korrekt bild och försvara goda värderingar, att skydda demokratin. Det är det vi håller på med och nyhetsförmedlingen är ett medel för att uppnå det målet. Så att man har haft en väldigt, väldigt tydlig bild av sig själv som demokratins väktare och en tydligt politisk roll. Och diskussionen då har alltid handlat om så här att vi kanske måste rapportera om det här för det är en stor nyhet. Det skulle se konstigt ut om vi inte rapporterade. Men hur rapporterar vi det utan att skapa några som helst misshagliga politiska associationer och så vidare. Så att jag är glad att de är så lata och slappa och ointelligenta. Mm. Därför att om de var mer energiska och mer skarpa så skulle de göra väldigt mycket skada. Därför att det är så som de uppfattar sitt jobb när de för en gång skulle göra sitt jobb. Kanske någon enstaka gång i veckan är någonting tämligen sinistert.
1: Det där är väldigt sant. Men jag tror att just den där hållningen då, att nej men vi är de stora etablerarna av vad som är sant och av goda värderingar. Det växer till stor del ur myllan lathet. Därför att då har man någonting att hålla sig till. Alltså det finns ju en värdegrund. Man vet vad som är rätt och fel. Och så laborerar man kring detta helt enkelt. De har ju ingen kunskap om USA. Ändå så... men det blir väldigt lätt att... Är man lat så är det lättare att hålla sig till den etablerade sanningen att Trump har mentalsjuk och var mest sugen på att utlösa någon slags krig. Hur absurt den är. Så att jag tror att sakerna går hand i hand. Och det här en vänsterståndpunkt är på något sätt följden av att man är lat och lite obegåvad, tror jag.
2: Ja, det sista du sa, det är förstås helt sant. Den kopplingen är väldigt stark. Men jag inser också att du har rätt i det som du sa dessförinnan. Alltså, det är väldigt svårt. Det är väldigt svårt att göra bra journalistik på riktigt. Det är såklart mycket lättare att bara rapa ur sig PK-värderingar. Mm. Så att, ja, jag förstår poängen. Och du har rätt. Och Ludde Hellberg har rätt. För bara säga kort, om Ekot har svarat på den här artikeln, de fick in en replik i kvartal, Claes Wolf Watz.
1: Nej. inte han.
2: Jo, Claes Wolf Watz. Inte han. han har ett väldigt roligt namn som är lite svårt att säga, snubbla varje gång jag säger det. Han är, tror jag, chef på Ekot nu. Jag vet inte om han varit tidigare, om han känner sig personligen utpekad, om det är han som är mumsmannen som inte vill rapportera om SD och så vidare. Jag har mina misstankar. Men han har skrivit i alla fall då en artikel, ett kort svar i kvartal, där han säger, nej men så här är inte alls, vi jobbar jättehårt och producerar väldigt mycket journalistik varje dag och så vidare. Han tillstår att det var, att i efterhand kan man tycka att det hade varit bra om vi hade varit först med PISA-storyn. Det blev tyvärr inte så den gången, men det var mer ett sammanträffande. Men han säger att vi tar vårt uppdrag på största allvar, och de ökade publiksiffror som vi har sett under coronapandemin bekräftar att vår starka nyhetsjournalistik är efterfrågad av lyssnarna. Jag fastnade lite för den kommentaren. Jag undrar om Claes Wolf Watz själv, undrar om han förstår vad han skriver, om han överhuvudtaget kan sätta det här i ett sammanhang. Alltså ökade publiksiffror under coronapandemin, det har alla fått. Alla som på något sätt sysslar med någon typ av nyhetsmedling, oavsett om det är medieströmsmedier, alternativa medier, höger, vänster. Om man bara har ordet coronavirus i en rubrik, så får man mer publiksiffror. Det är samma sak för Radio Bubbla. Alla våra inslag som vi har slutat göra nu, för jag är så trött på ämnet, men alla inslag under pandemin fick jättemånga lyssningar, supermycket uppmärksamhet, många, många fler som hör av sig, lyssnare som diskuterar de inslagen och så vidare. Det är orsaken att man får ökade publiksiffror under pandemin, och även det gäller även generellt i liksom så här kriser, katastrofer, när det blir terrorattentat och sånt där. Det är ju att det orkestreras, piskas upp enormt mycket kollektiva känslor i samhället, och det orkestreras genom en alarmistisk inställning. Det är medierna, det är Ekot själva och de andra medierna som skapar en artificiell fixering vid ett visst ämne, som gör att människor blir psykologiskt beroende av att sitta och liksom ladda om sidan på nyhetssajterna för att läsa det senaste om coronaviruset. Vilket givetvis är totalt meningslöst och som absolut ingen skulle hålla på med om inte Claes Wolf Watz och hans likar hade piskat upp den här fixeringen, den här hypnosen kring fenomenet. Så att, först hypnotisera människor och göra dem beroende av såna katastrofporr som man pumpar ut hela dagarna. Och sen sitta och slå sig ur bröstet och säga om att, ja, kolla på våra ökade publiksiffror. Det är, återigen då, jag vet inte om han är liksom oerhört lömsk eller bara fantastiskt aningslös och slapp i sitt tänkande. Förmodligen lite av båda.
1: Jag tror det. Men vet du vad som gjorde mig, vilken interiör som gjorde mig mest deprimerad?
2: Nej.
1: Det här med mumsmumsen. Alltså, inte det att de tar en fikarast. Jag hade inte väntat mig någonting annat än att de älskar ju att fika. Men du vet, mums. De sitter alltså på en plats som är ganska nära bra bagerier. Hade någon kommit in och sagt att nej, det är fikarast. Jag har varit borta på tyska bageriet och köpt färsk apfelstrudel. Då hade jag nästan kunnat förstå lockelsen att när vi lägger ner en nyhetsäkret, vi går och fikar. Vet, men någon kommer in med en liten kartong mums. Alltså det är så oerhört fattigt. Jag vill ju ha, dels vill man önska massa motståndare som är intelligenta och energiska. Det blir roligare då. Men när de är så träliga så de sätter sig och äter mums. Det är så genuint fattigt i anden på något sätt. Mums. Du kanske gillar mums.
2: Nej, jag vet inte ens. Jag har bara en vag uppfattning av vad mums är. Det är någon sån här som chokladtoppar. Men jag vet inte vad som är i dem. Det är choklad på utsidan, men vad innehåller mums på insidan? Jag tror aldrig jag käkat en mums.
1: Ja, men någon slags upplöst stelnad frigolit.
2: Mm.
1: Jätteäckligt alltså. Du skulle inte gilla dem, jag lovar.
2: Jag kan förstå att Sveriges radiojournalisterna identifierar sig med mums.
1: Men de känner en själslig affinitet helt enkelt med detta industriella bakverk.
0: Radio Bubbla. Skadeproblem förhindrar Yokozunorna Kisenosato och Kakuryo från att delta i höstbarson i Tokyo. Även Yokozuna Hakuohos deltagande i dagsläget oklart. Skulle i så fall vara första gången sedan början av 1900-talet som tre yokozunor avstår
2: en Grand Basho. Ja, det är mycket spännande nu inför nästa stora sumobrottningsturnering som går av stapeln. Jag tror att det ska börja precis nu, den 15 september och sånt där. Men precis som under förra Bashon, Nagoya Bashon, som ägde rum för ett par månader sedan här, så är det stora frågetecken på grund av de främsta brottarnas skadelägen. Under förra Bashon så var det flera som hoppade av längs tävlingens gång. Och man kunde även se på deras prestationer i ringen att de var trötta, de haltade. Väldigt mycket skadeproblem helt enkelt inom sumosporten. Och nu ser det ut som att det kan hända en så här jättekonstig sak. Att yokozunorna, alltså de allra högst rankade sumobrottarna. Det finns bara tre yokozunor nu tror jag just nu som är topprankade. Det skulle kunna bli så att alla yokozunas missar turneringen. Vilket inte har hänt sedan 1920-talet eller något sånt där.
1: Men, det känns som ett dåligt omen på något sätt. Det är lite obehagligt.
2: Ja. Vi på Bubbla ser naturligtvis ändå väldigt mycket fram emot den stundande Tokyo Bashon. Men det är oroande tecken det här. Att de inte är vid god hälsa, brottarna. Den som vill veta mer om sumo ska ju naturligtvis, vi har pratat om det här tidigare, att vi har en fantastisk samlingstråd på Bubbla BBS om sumo, där man kan hålla sig uppdaterad i stor detaljupplösning kring vad som händer inom den här sporten. Men det är inte nog med det. Inte nog med det att vi har en späckad tråd. Bubbla BBS i forumet som är så bra att enskilda trådar skapar egna podcasts. Men det är sant. Det är sant, kära lyssnare, om du inte är premiemedlem. Du går verkligen miste om saker. För att nu har alltså sumobrottningstråden på Bubbla BBS startat en egen podcast.
1: Det är jättehäftigt.
2: Ja, det är skithäftigt. Ja. Jag har precis provlyssnat. Jag hade inte lyssnat på hela i morse, men jag har provlyssnat lite grann. 10 minuter ungefär. Jätteintressant. Med både introduktion till sumo och lite historik. Och väldigt mycket framförallt aktuella diskussioner om brottarna och turneringarna och sånt där. Så att det här är en podcast om sumobrottning som enbart finns tillgänglig för medlemmar i Bubbla Premium. Och som har sprungit då i våra interna diskussioner om sumo. Det här kanske någon tycker låter bizarrt, men det är så vi jobbar. Så att den som vill veta mer, bli medlem i Bubbla Premium. Kan du följa vår intensiva sumobevakning som vi har internt och även lyssna på Bubblas egen sumopodcast?
1: Ja, och alltså det är så extremt häftigt. När podden dök upp så vart jag ju lycklig att ni lyssnade på den här. Men bara rent allmänbildningssyfte liksom, så tycker jag man ska bli Bubbla Premium-medlem och kunna ta del av den mycket kompetenta diskussionerna om sumo som pågår på BBSen. Och ja, men tänk bara så roligt när man ska hålla på och konversera folk och så vidare, och folk ska alltid prata så här tråkiga grejer som allsvenskan eller fotboll och så vidare, och då kan man liksom, men vad säger ni om senaste Barsson, vad tror ni liksom, vem kommer att vinna? Det är, då höjer man nivån på det offentliga samtalet, även på de små samtalen tror jag.
2: Ja, det är så sant. Och som en av våra sumoexperter påpekar i den här podcasten så är sumo kanske den mest libertarianska och den mest konservativa sporten som finns. För att sumo handlar om att dra ett streck i sanden och försvara sin position. Att vara herren på täppan och försvara sig själv i den mest rena, simplistiska kamp man mot man. Ja, jag kan inte uttrycka det lika poetiskt som vår.
1: Det var vackert nog.
2: Men det är ett intressant argument faktiskt, för att sumo är intressant även av filosofiska skäl. Jag tycker definitivt att det är en fascinerande sport.
1: Ja, det här, just de filosofiska aspekterna på idrott har ju, olika grenar har ju försvunnit så väldigt mycket. Det diskuteras aldrig. Och det tycker jag är en av de positiva sakerna med sumotråden.
3: Gör som jag, hör på Radio Nord i en transistorradio.
4: En transistorradio från Landerö, Sveriges största radiohandlare.
3: Jag har 3 års fullständig Landerö-garanti på min transistorradio.
4: Tänk er själv, inte ett enda öre i reparationskostnader under 3 långa år på transistorradion med FM för program 2 som ni köper hos Landerö. Titta in till Landerö Radio TV på Sveavägen 60 i Stockholm. Landerö, Ågatan 25 i Linköping.
5: L-A-N-D-E-R-Ö, Landerö.
6: Radio Bubbla.

0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
1: Henrik Alexandersson, KLP. Ensamkommande afghaner bör få stanna i Sverige. Har större möjligheter än många andra att bli lönsamma samhällsmedborgare. Har råkat hamna i symbolisk tävling om vilka partier som vågar framstå som elakast mot flyktingar. I den förra sändningen av Radio Bubbla så pratade vi om Henrik Alexandersson och hans återkomst till livet utanför fängelset. Han gjorde en liten initial avstamp kan man säga för valrörelsen. Han sa att borgerligheten har förruttnat och nu ska vi få en ny röst för frihet och sunt förnuft i och med min riksdagskandidatur. Och jag sa någonting i stil med att det var liksom på ett sätt var det bra i sig det han sa, men det är lite en ganska mild ton som läggs an och flera av de största viktigaste frågorna tar sig inte upp överhuvudtaget i artikeln. Och specifikt så sa jag att för att vara relevant i den politiska diskussionen så måste man tydligt ta ställning i frågor om invandring. Och det har Hacks gjort nu med den nu föreliggande artikeln, men kanske inte på det sätt som jag hade hållit tummarna för. Hacks tar som angreppspunkt de ensamkommande afghanska ungdomarna, de 9000 afghanerna som Centerpartiet kämpade för häromveckan. Och Hacks vinkel här är att han vill försöka se nyktert på den här frågan framför följande argument. Han säger att de här afghanerna har redan varit i Sverige jättelänge. De har varit massor med år och vi har investerat massa pengar i dem. Så att nu när vi redan har lagt ner de här pengarna så är det bättre att vi låter dem stanna så att vi inte går miste om den här fantastiska investeringen som vi gjort. Och han säger i andra kommentarer i diskussioner kring den här artikeln att förmodligen så har Sverige redan tagit de allra största delarna av kostnaderna för de här personerna. Det enda som återstår nu är att liksom slutföra arbetet så att de blir produktiva samhällsmedborgare och kommer i arbete, blir klara med sin utbildning och sen börjar de jobba och så vidare. Men så vi är nästan i mål med de här 9000 afghanerna, att de blir positiva inslag i Sverige. Han säger också att de har större förutsättningar än många andra att bli lönsamma samhällsmedborgare. Han säger också att de har ingenting att återvända till i Afghanistan för att de har levt i exil i andra länder. Så att eftersom de inte har något att återvända till, att de inte har någon personlig nytta av att åka till Afghanistan, så är det olämpligt för Sverige att skicka ut dem från Sverige. Och det är dålig situation i Afghanistan, det kanske inte är så kul att bo där, och det är delvis Sveriges fel för att Sverige har varit involverad. If you break it, you buy it, säger Hacks. Så att eventuellt menar han att svenskarna har ett ansvar och ska döva sina skuldkänslor eller betala sin skuld genom att ta emot de här 9000 afghanerna. Och sen, ja, det är några resonemang till. Bland annat då att alltså, reglerna har ändrats när de kom till Sverige. Så att, och det här är då standardargumentet för det här förslaget då att ingen ska utsättas för retroaktiv regelutövning på grund av myndighetströghet. Så alltså som menar Hacks då att på pragmatiska grunder så ska man låta dem här stanna. Och det här är liksom en distraktion, för det finns andra som är mycket större problem med migrationen. Så strunta i de här 9000 afghanerna. Låt dem stanna. Och sen säger han då, det här tycker jag är mest häpnadsväckande i hela artikeln. De här killarna har bara råkat hamna i en symbolisk tävling om vilka partier som vågar framstå som elakast mot flyktingar.
2: Du har inte räknat in mig.
1: Ja. Och han menar så att de 9000 afghanerna, det är bara en symbolfråga. Eller som han kallar för en cykelställsfråga. Och det tycker han så att säga är meningslöst. Jag menar, man kan tycka till exempel, förutom alla de här sakargumenten som han tar upp. Vi har ju diskuterat med frågan lite tidigare i bubblan, men den här frågan, symbolfråga, tycker jag är ganska intressant, för att ja, det är en symbolfråga. Symbolfrågor är essentiella.
2: Mm.
1: Det är så man kristalliserar politiska problem, gör dem begripliga och samlar människor kring vad som behöver göras. Och de 9000 afghanerna, de är ju perfekta att göra ett exempel av. Dels för att de är personer som allihopa, alla borde kunna enas om att de ska kastas ut allihopa i den här gruppen. Även sådana som vill ha en relativt stor invandring. Och då också för att vänstern har tagit strid för dem. Så att det är ett sätt att ge motståndarsidan en näsknäpp. Eller åtminstone exponera deras vansinne. Så att ta ett steg tillbaka för att det är en symbolfråga är riktigt bakvänt. Jag nämner det här bara för att det är just en vinkel av det här som vi inte riktigt har pratat om i Radio Bubbla, till skillnad från de här sakargumenten. Hax är en person som har varit viktig för mig personligen. Han var en inspirationskälla för mig när jag anslöt mig till den libertarianska sfären för, det är nästan 20 år sedan nu. Det var 99 ungefär som jag började hänga med Frihetsfronten, och Hax var en av de klarast lysande stjärnorna där som inspirerade mig att fortsätta på den vägen. Och därför så tänker jag, har haft väldigt mycket kontakt med Hax genom åren. Jag gillar honom väldigt mycket som person, och därför så kan inte jag uttrycka mig på samma sätt angående den här texten som jag skulle ha gjort om det var någon annan person. Men det är inte utan att man kan undra om Hax har tillbringat lite väl lång tid i fängelse utan möjlighet att läsa någonting annat än mainstream medier. Och kanske dessförinnan i Berlin och dessförinnan i Bryssel. Det är visserligen ingen nyhet att Hax är en borgerlig nyliberal snarare än en libertarian i vår bemärkelse. Han står närmare Johan Norberg än Misesinstitutet ideologiskt. Samtidigt har jag alltid uppfattat Hax som mycket mer intellektuellt hederlig än till exempel Johan Norberg. Så att jag är inte förvånad över att han uttrycker som invandringsliberala uppfattningar, men däremot att han spelar med i den här farsen om att till exempel att de här afghanerna och andra liknande grupper kan integreras. Att det är liksom så här, men det mesta jobbet är gjort och nu är det bara liksom så här, ska bara fixa på sluttampen här, så blir de normala, välanpassade, ekonomiskt gynnsamma samhällsmedborgare kan man säga. Och andra saker som bara är väldigt märkliga.
2: Ja, alltså jag gillar ju Hax jättemycket också. Vi har inte samma ingång och relation.

0: Sverige kommit att betecknas som nyliberalers, som vanliga arbetande människors bundsförvanter i kampen för ett ordnat liv och lugn och ro och frid. Utan det är lite för mycket tjohejsan hoppsan, nej men vi låter de här stanna. Alltså jag brydde mig inte så mycket om de här 9000 afghanerna, för de kom med sitt jävla manifest. Och jag fattar inte att de inte sattes på bussar per omgående mot Öresundsbron. Det var det mest övermaga. Har du läst det manifestet?
1: Nej, det har inte gjort.
0: Det de talade om för oss att de var förutsättningen för välfärden i Sverige, för att våra åldringar skulle få vård och för att allting skulle funka. Det var de här 9000 afghanerna. Och de flesta av dem här framträdde kan ju inte ens prata rekorderlig svenska, fast de har varit i landet väl många år. Anständig svenska ska du lära dig på max ett år, alltså oavsett var du befinner dig i landet. Alltså för mig är det här en grupp med lycksökare som har kommit hit. De skäms inte, fast de är uppenbarligen 30 år ibland och låtsas vara 14 år och går i grundskolan. Alltså det är en grupp som är alltså förstörelseeffekterna på det svenska kulturet, samhället och sammanhållningen är ju sanslösa, den här gruppen. Bara därför ska de visas ut. Alltså det skulle bli en sån nationell handling av att nej, alltså okej, vi i Sverige är väl lite korkade i huvudet, men så här korkade är vi i alla fall inte. Hej då.
1: Ja, en aspekt som tas upp i kommentarerna på den här bloggposten är att eftersom det här är en grupp som har varit extremt förmäten och ställt en massa krav på svenskarna och egentligen manifestet som du sa, ockupationen av Mynttorget och så vidare, som jag vet inte, Hax kanske missade för att han satt i fängelse, jag vet inte, men under den perioden så skapades ju liksom en sorts konflikt, och jag tror att det vore extremt demoraliserande för svenskarna om det nu etableras att om man ställer till med jävelskap, man ockuperar Mynttorget och man skriver ett manifest och man kommer med såna här extremt övermaga krav på svenskarna. Det funkar, då får man stanna om man ställer till den typen av scener.
0: Ja,
1: vad är för signal man skickar då till andra grupper att liksom, ni får stanna bara ni ställer till med er liv, bara ni liksom ockuperar Mynttorget eller Norra Bantorget och håller på med den här typen av manifestationer och ultimatum. Det är riktigt...
0: Nej, men alltså det symbolhandling är nyckelordet, alltså. Vilken symbolhandling vill vi ha? Och jag tror att för Sverige så är det en viktig symbolhandling att säga att jag tycker i och för sig att man väldigt raskt ska gå igenom personakterna, och det ska inte behöva ta så jäkla tid och behöva utröna huruvida allt annat vore underligt om det inte fanns produktiva, bra människor bland de här 9000 afghanerna. Men som jag sagt förut, det kan jag avgöra på 30 minuter. Ge mig personakterna. Det ska inte ta så jävla lång tid. Och resten åker ut. Därför att de är bara här för att bada, gå på gym och driva runt helt enkelt.
1: Ja, jag vill egentligen inte prata om själva sakfrågan här om de här afghanerna. Vi har pratat så mycket om dem och jag tycker inte att det är en tillräckligt intressant fråga. Vi ska inte bevärda det med en analys som om det faktiskt var en intressant fråga att diskutera huruvida de bör få stanna i Sverige eller inte. Så jag tycker att det är det är helt vansinnigt politiskt ställningstagande att gå ut och säga som ett, liksom ett utspel i valrörelsen, en av de första sakerna man gör när man ska profilera sig, att de 9000 afghanerna ska få stanna. Så det är ett oerhört politiskt klavertramp. Men istället för att diskutera saker eller uttrycka de känslor som jag känner för människor som resonerar på det här sättet år 2018, så tänkte jag att vi eventuellt skulle kunna testa någonting annat. Därför att hur mycket sådana som du och jag, Boris, kan slå oss på bröstet för vår radikalism i sådana här frågor, så är det faktiskt så att vi själva så sent som för några år sedan skulle kunna ha skrivit en del av de här sakerna som Hax skriver idag. Lyssnar man till exempel på de tidigaste avsnitten av Radio Bubbla, så är det faktiskt lite annorlunda tongång i

0: i invandringsfrågor. Så jag har en tanke här, en liten övning. Att vi eventuellt skulle kunna försöka resonera lite kring vad som ändrades för oss. Varför är någonting annorlunda för oss nu? Någonting ändrat för oss, men uppenbarligen inte för Hacks. Och vad kan det vara för någonting?
1: Nej, det är jätteintressant problem och frågeställning. Men det är inte så att jag duckar, men jag måste säga att för mig ändras ingenting. För att vad jag minns av mina tidigare diskussioner, vi diskuterade om man skulle låta flyktingar slå läge i Alena på Södermalm och sådana saker, så utgick vi alltid från att det var ett tillstånd och en situation där det icke fanns några bidrag, där det inte fanns något omhändertagande och så vidare. Vi skulle och det skulle finnas total medvetenhet om detta, att den som kommer in i landet, du får klara dig för egen maskin. Och det är liksom första fasen i det hela. Säger man detta, så innebär det också att, vilket är ganska naturligt, då kommer det lika lite människor hit till Sverige som det kommer till Finland eller Serbien eller Ungern. Det är ganska naturligt. Finns ingen hjälp att få om du inte börjar från noll och jobbar in i samhället. Så att där skiljer vi oss från det Hacks uttryck i den här texten. För han har liksom på något sätt gett upp i den här sosegrejen. Vi tar hand om dem. De kommer säkert i sinom tid att bli produktiva. År 64 i sin levnad ungefär, och då jobbar de hårt ett år och pröjsar allt som vi har lagt ner på dem. Så att jag tror faktiskt att vi skilde oss i utgångspunkt rätt mycket från det vi pratar om nu redan då. Men säg gärna emot mig.
0: Ja, jag vet inte. Jag tycker inte att det är någon lätt fråga. Jag har inget enkelt svar på det. Men som jag tänker kring min egen idéutveckling, så har jag nog varit tämligen rödpillrad i invandringsfrågan egentligen sedan jag gick på högstadiet, då jag hade ett antal liksom personliga direkta upplevelser av personer som var på skolan och som inte borde varit på skolan. Så då fick mig att tänka mycket på liksom varför har vi en person på skolan som är liksom, som ser ut att vara flera år äldre än alla andra, som är liksom stor och stark och svartmuskig och verkar helt ointresserad av undervisningen, men stryker runt i korridorerna och hotar människor och ger folk stryk och sånt där. Jag blev själv också utsatt för...
1: När pratar vi nu?
0: Ja, det här måste ju då vara, som jag gick på högstadiet, så måste det ha varit slutet av 90-talet, sista åren på 90-talet. Vi hade en sån kille på min skola, han hette Ali. Stor kille, så det var en liten afghansk situation. Han var nog inte afghan, men så här, det var ju så här att han, det var det som fick mig att tänka till, att han var inte en av oss. Och det är inte det att han var mörkhyad, det fanns ju andra mörkhyade människor, utan att han såg ut att vara flera år äldre, och han var stor och stark och väldigt våldsam och bara intresserad av att liksom slå folk och trakassera folk och sånt där. Och jag råkade själv ut för det, alltså han och hans gäng gav sig på mig ett par gånger. Så då började jag tänka liksom. Och sen dess så tror jag inte att jag har haft så mycket illusioner om integration och sånt där, att alla människor är lika. Jag har aldrig trott att man kan ta människor från vilket sammanhang som helst och plantera dem i Sverige, så kommer de liksom bli svenskar på en säsong om de bara får ett jobb eller något sånt där. Men jag, en sak som jag kan identifiera i efterhand, där jag hade fel och där jag var tvungen att tänka om, det är att jag trodde aldrig att de ansvariga politikerna i Sverige skulle låta situationen gå så långt som den gjorde. Jag trodde inför valen, både valen 2010 och 2014, så var jag helt säker på att vinden skulle vända. Alltså innan valet. Jag trodde att S och M skulle göra gemensam sak i att implementera SDs invandringspolitik, vilket skulle leda till att SD skulle marginaliseras och Sverige skulle återgå till ett mer normalt läge. Och ha liksom invandring, förmodligen för mycket invandring, men inte lika katastrofalt mycket. Och jag var jätteförvånad valet 2010 att man inte gjorde det, att man istället liksom släppte in SD när det skulle varit så lätt att kväsa dem genom att bara triangulera deras invandringspolitik. Men sen efter valet 2014 så insåg jag att det här skulle inte hända. Det kommer inte hända, och 2014 och 2015 så fanns det liksom inga tvivel längre hos mig. Och det var då jag bestämde mig för att jag var tvungen att lämna Sverige. Det var då jag sa, det var precis valet 2014, innan valet 2014, när jag såg retoriken, de här frågorna, och då sa jag liksom att om det ska vara så här, om Stefan Löfven ska vara statsminister och så vidare, då flyttar jag från Sverige. Men för innan dess hade jag trott att svenska politiker hade någon sorts förnuft och ansvarskänsla och att de liksom spelade ett spel, men att de skulle backa. Att det är en sån här, vad heter det, termen undslipper mig. Men att man liksom hotar med ett utfall gång på gång på gång, men i slutändan så kommer man inte göra det. Men en sak som förändrades för mig var att jag insåg att de som styr landet har inte ens i närheten av den rationalitet och kollektiva självbevarelsedrift som jag ändå trodde att de hade. De är galna och de är onda. De hatar Sverige. De hatar svenskar, de hatar vita människor i allmänhet, den västerländska kulturen. De ser inte invandringen som ett nödvändigt ont. De ser invandringen som en fantastisk möjlighet att lösa ett problem. Du ser problemet att det huvudsakligen bor svenskar i Sverige och att Sverige är ett land som präglas av svenskarnas kultur. För svenskar är ju så väldigt tråkiga och mossiga och så vidare. Så att det var härligt. Härligt att vi kan fylla på med invandrare. För att slippa den här sunkiga, pinsamma svenskheten. Och jag var säker på att de riktigt dåliga konsekvenserna som man kunde tänka sig skulle aldrig inträffa. Och jag tror att det var därför jag kostade på mig att raljera och skämta. Till exempel Radio Bubbla som nu pratar om att men kan vi inte få 1000 romer som öppnar upp exotiska basarer på Södermalm och så vidare. Och det var ju såklart ironiskt menat. Alltså jag ville inte på allvar att tusentals romer skulle komma till Söder. Inte ens om de fick noll bidrag så tyckte jag att det var en bra idé. Men jag var lättsinnig nog att skoja om det på det sättet. För att jag trodde liksom att det skulle aldrig kunna hända något sånt. Men det kan jag inte göra idag. Jag har inte mage att skämta på det sättet. För att nu tror jag att de värsta sakerna kommer förmodligen hända. Inklusive en del saker som jag aldrig ens föreställt mig. Saker som vi har fått liksom se nu som liksom där svenskar i vissa delar av Sverige och snart hela Sverige lever i skräck under gäng av kriminella invandrare som hatar svenskar, rånar dem, våldtar dem, barn som trakasseras i skolan. Kvinnor och barn går inte säkra på gatorna. Polisen vågar inte ingripa för de är rädda för att bli kallade rasister. Högtalare i minareter bombarderar svenska städer med muslimska bönutrop, och i takt med det så blir det normalt för svenska kvinnor att bli spottade på av utländska män för att de inte följer islamska regler. Fler och fler svenskar konverterar till islam och så vidare och så vidare. Så att för mig, allvaret inskärptes någonstans. Jag insåg att de kommer inte sätta stopp. De har ingen gräns. Det här är inte ett spel för dem. De menar allvar. Så att alla de här liksom hypotetiska hoten, de är jäkligt verkliga.
1: Ja.
0: Och också händelserna i Köln 2015 och så vidare. Så att för mig var det i alla fall något skifte som gjorde att jag började ta frågan på större allvar och inte den här lättsinniga inställningen som många nyliberaler fortfarande har.
1: Alltså det där är det är extremt intressant det du säger, och men märkligt, jag uppfattar aldrig din inställning som lättsinnig. Det för att det är så här att du har en lång mentalitetsvåg hos den svenska överheten där man hatar och föraktar allt som är svenskt, ursprungligt, bondskt, hantverksmässigt och så vidare. Om man alltid tittar mot utlandet. Sett till den långa mentalitetsvågen så är ju de senaste 20 årens politik ganska rationell och logisk. Överheten hatar allt svenskt. Du har en bra katalog där av allt elände som drabbar svenska människor idag, eller människor som är av utländskt ursprung men svenska medborgare. Men alltså jag ser det var därför jag pratade här om att byta favoritfilosofer 5-10 år. Jag ser det rent hegelianskt, alltså att om svenska folket accepterar att de inte kan gå säkra på gatorna, deras barn får stryk i skolorna, döttrarna våldtas och så vidare och så vidare, vi kan dra hela katalogen, då är det som Friedrich Engels sa, att nej, men då är det kört, ett folk som är dömt och under. Svenskarna måste välja själva, och det är ju en kamp för nationens överlevnad, och i den kampen så har jag inga problem att det kommer in 500 romer om de ställer upp ett tältläger och säljer bra meteoritknivar. Det är en annan sak liksom. Men den nyliberala, socialdemokratiska, folkpartistiska, moderata och så vidare inställningen till invandring är i linje med överhetens styrkan av det utländska och en monumental feghet och ett uttryck för att man inte har kontakt med folk. Vanliga människor, helt enkelt.
0: Ja, jag känner i alla fall att jag för min del, jag vill inte sätta mig på allt för hög häst här gentemot Hax, för att han och jag stod på ungefär samma position, liknande position i alla fall, för inte så länge sedan och under lång tid. Och han står kvar på ungefär samma position, medan jag har liksom inte bytt fot helt och hållet, men jag har liksom modifierat min position, eller liksom åtminstone skiftat fokus, hur man ska uttrycka det. Och jag känner att det har hänt saker under de senaste åren som har fått mig att tänka om eller prioritera om och komma till en annorlunda position på grund av saker som har hänt de senaste åren. Och det här är liksom frågan som jag kanske liksom på ett sätt vill bolla över till Hax. Fråga, vad har du lärt dig av de senaste årens utvecklingarna? Vad är det, liksom invandring, islamisering och sånt där? Ingenting. Alltså jag önskar att jag kunde ha den optimismen. Jag skulle på ett sätt vilja veta, vad är det som gör att en klok människa kan rycka på axlarna och liksom och tycka att nej, det löser sig, det är inget större problem. Det är som att de kanske har någon idé om en lösning som jag inte har fattat.
1: Men duckar du inte och också fullt medvetet för att Hacks inställning är ju ganska logisk? Och duckar inte också över tanken på att det faktiskt har totalt övergivit nyliberalismen? Det är för att nyliberalismen innebär ju tanken på att bara allting är så fritt som möjligt så blir allting bra. Låt allting vara fritt, låt oss vara goda mot alla, så kommer allt i sinom tid och ganska snabbt att funka. Och så är det ju inte.
0: Ja, men det är kanske en del av det. Jag drogs till den här nyliberala kretsarna för att det var den bästa approximation jag kunde hitta av min barndoms anarkistiska impulser. Och nu tror jag att jag kan placera in samma etos i en mycket, mycket lämpligare kontext. Jag ser att den här nyliberala idén är en väldigt, väldigt bristfällig approximation av det som den grundläggande impuls som jag haft och den analys som jag gjort av samhället. Så att bara utifrån en position av alltså relativt och extrem okunnighet om det politiska fältet och idéhistoria med mera, så kan nyliberalism vara någonting som jag associerar mig med och tycker är någorlunda nära min position. Det är väl takt med att jag har lärt mig mer liksom. Men så det är sant, men samtidigt så Det var en process, ska jag säga ärligt också, som jag gick igenom betydligt tidigare. Det var inte liksom medan vi sände Radio Bubbla, utan det var liksom 10 år sedan ungefär som jag tänkte riktigt noga att gick igenom de frågorna och insåg, utan att gå in för mycket på det liksom. Så det, för mig var det någonting som ligger längre tillbaka. Det var flera år senare som jag liksom vaknade upp lite grann och insåg att jag har, som jag själv tycker, allt för lättsinnig inställning till invandringsfrågan.
1: Men alltså för mig är ju nyliberalismen jätteviktig personligen också. Det var en räddningsplanka för mig när jag var extremt isolerad i svensk vänster. Då var det jätteskönt att prata med nyliberaler och folk i Frihetsfronten och Hax och Mattias Svensson och andra. Så att där har jag en monumental tacksamhetsskuld också. Bidrog till att jag bibehöll mitt förstånd. Men det innebär inte att man ska se de här grundläggande problemen med nyliberalismen. Den är en av överhetens ideologier, helt enkelt.
0: Ja, allt det här är ämnen som vi får tillfälle att återkomma till. Och det ska ändå bli intressant att se hur Hax navigerar den här situationen. Men jag tror att det finns ett antal människor där ute som appelleras av den här positionen. Samtidigt kan jag konstatera att han har fått extremt negativa reaktioner i kommentarsfältet på sin egen blogg. där folk är förbannade, folk känner inte igen dem, folk undrar bara, vad helvete du ska, jag hade ju tänkt rösta på KLP, det kan jag inte göra nu. Samma sak kommentarsfältet på Facebook, och alla de kommentarerna var ändå som milda västanfläktar jämfört med diskussionen på Bubbla BBS när det här inlägget togs upp. Så att han kanske vinner en del stöd. Alltså jag säger inte att han nödvändigtvis är liksom att han gör opportunistiska skäl, att han försöker maximera sitt väljarstöd.
1: Nej,
0: och sådär.
1: Det tror jag inte.
0: Men jag bara konstaterar rent faktiskt så är det vissa som tycker att Hax, han är hjälte, han står fortfarande upp liksom för öppna gränser och det ena och det andra liksom. Men väldigt många människor som har respekterat honom och följt honom blir ju, för att uttrycka det milt, oerhört avtända på hela honom som politiskt koncept. Så det ska bli spännande att se hur han navigerar det här efter det här, som jag tycker är en rejäl fadäs.
1: Ja, jag hoppas det kommer över till oss vanliga folkliga marxister. Det tror jag ser om tid.
0: Ja, jag har inga kommentarer på det.
1: Han har ju den här frodiga framtoningen som funkar för en folklig marxist. Så att, Hax, välkommen in i den frihetliga vänstern. Lämna nyliberalerna, de har inget att ge dig.
2: Djibouti, Somalia och Sudan bryter diplomatiska förbindelser med Iran i solidaritet med Saudiarabien. Kan ge ökat sjöröveri runt Afrikas horn. Det här är en väldigt dramatisk historia som har utspelat sig den senaste veckan, kan man säga. Det började med att Saudiarabien lät avrätta en shiitisk predikant som jag tror heter Nimr al-Nimr. En ganska känd shiitisk ledare. Och han avrättades inte på ett vanligt sätt, utan han avrättades i en sorts massavrättning tillsammans med massa andra människor på hemlig ort. Det var inte en av de här offentliga avrättningarna som det ofta är i Iran. Och efter det här så har fientligheter mellan Saudiarabien och Iran eskalerat. Samtidigt som Saudiarabien gjorde det här samma dag så bröt man vapenstilleståndet i Yemen, där Saudiarabien och Iran har bedrivit ett proxykrig under en längre tid. I Teheran så attackerade en folkmassa Saudiarabiens ambassad med Molotov cocktails. Det här utlöste diplomatiska markeringar, och nu bryter allt fler länder banden med varandra på grund av det här. Så att efter Saudiarabien klipper de diplomatiska förbindelserna med Iran, så gör Sudan, Somalia och Djibouti samma sak. Och ytterligare några länder. Förenade Arabemiraten har inte klippt banden, men har däremot nedgraderat sina diplomatiska relationer med Iran. Och det finns en uppenbar risk att den här situationen fortsätter att eskalera. Det verkar också vara Saudiarabiens syfte i första rummet.
1: Och man måste ändå ge en liten... Jag gillar ju faktiskt trots allt Irans diplomatiska eller icke-diplomatiska kommentarer. De är ju väldigt lätt nedlåtande mot småstaten Djibouti, där de utvisar diplomaterna och säger att han har 24 timmar på sig att lämna landet, för det är den tid det tar att hitta hans land på kartan.
2: Ja, det är inte utan att man drar på smilbanden när man läser om de iranska kommentarerna. Det är ganska kul. Den där kommentaren som du nämnde, det var ett citat från en tidning i Iran. Men även en talesman för regimen i Iran har sagt liknande saker. Han sa till exempel att Iran är inte oroade över att Saudiarabien bryter banden med Teheran, även om det draget är backat av den stora nationen Djibouti.
1: Ja, Djibouti ska inte underskattas. En sak som har försvunnit i diskussionerna kring just den här avrättningen av den shia-muslimska ledaren i Saudiarabien är att han alltid höll, intressant nog, höll han ju alltid en armlängds avstånd till Iran. Han var ju extremt fientlig mot den egna regimen i Saudiarabien. Men han markerade alltid att hans shia-muslimska församling var alltid i första hand nationell.
0: Mm.
1: Så att, men Iran vill väl fiska de här vattnen. Men mest bekymmersamt är ju ändå det som rapporteras här om utvecklingen i Somalia.
0: Mm.
1: Och det som ofta kommer bort i sammanhanget att somaliska pirater är ju väldigt ofta följden av rovfiske på somaliskt vatten. Till slut så ser de det som sitt enda sätt att försörja sig. Sen har man ju en gammal pirat- och landrövartradition i Somalia.
2: Ja, nu är det en väldigt komplex situation som utspelar sig med de här länderna. Men piratfrågan är ju en av de känsliga punkterna. Jag måste säga att jag blev inte helt klar på hur piratverksamheten skulle öka på grund av det här.
1: Jo, alltså piratverksamheten uppkommer i den moderna piratverksamheten uppkommer i Somalia när deras småfiskare har jävligt svårt att hävda sig mot gigantiska utländska fartyg som trålar i deras vatten. Och då övergick man till, då hade man ju utvecklat, då fanns det mängder av beväpnade band på land som tänkte att nej, men då kan, och som då tänkte att vi fortsätter väl till sjöss då helt enkelt och kapar fartyg, begär lösensumma eller bara plundra fartygen.
2: Och varför skulle det bli svårare för dem att försörja sig på fiske? För att Somalia klipper banden med Iran? Är det för att iranierna då kommer att fiska mer i somaliska vatten?
1: Nej, det noteras det. Nej. Utan det noteras ju att man har haft en uppgång igen av, jag tolkar som en uppgång av främmande staters fiske på somaliskt vatten.
0: Mm.
1: De har haft en period där de har tydligen haft en nedgång i det främmande fisket och därför har man kunnat komma igång och fiska igen och klara sig på fisket. Eller någorlunda i alla fall.
0: Mm.
1: Ja. Så det är inte så att det är flera separata stories här. Det är inte så att pirateriet ökar därför att spänningarna ökar mellan de här staterna.
2: Då är det inte helt glasklart för mig hur vår vinkling av rubriken är genomtänkt. Det står samma sak i artikeln, men trots att jag läser ett par gånger så hittar jag liksom inte orsakssambandet som antyds. Men det finns ganska många problem och ett bekymmer, det är det som du nämnde tidigare på förbefarten, att man ska inte underskatta Djibouti. Och de som har lyssnat på Radio Bubbla ett tag, de känner till detaljerna som vi har pratat flera gånger tidigare om Djibouti och vilket viktigt och strategiskt land det är.
1: Mm.
2: Det är, kan man säga, modestället för att ha en militärbas i Mellanöstern. Så att om man är en stormakt och vill ha in en fot och kunna bedriva till exempel flygoperationer mot Mellanöstern, då skaffar man gärna en militärbas i Djibouti. USA har sin enda fullskaliga militärbas i Afrika i Djibouti. Frankrike och Japan har varsin bas och som vi rapporterade om tidigare så håller Kina på att etablera en militärbas i Djibouti.
1: Precis.
2: Så att, och det ligger precis vid inloppet till Döda havet. Som är då en av två väldigt smala vattendrag. Som är kritiska för inte minst Iran när Iran vill exportera olja. Då vill man köra oljan ut genom Persiska viken, genom Hormuzsundet först. Och sen åker man runt den arabiska halvön och upp i Röda havet och då måste man förbi Djibouti. Och det här är en av de saker som Iran är oroad över. Att man ska kunna ta över både Hormuzsundet och inloppet till Röda havet. Och det är en av bakgrunderna till kriget i Yemen där Iran stöttar Houthi-rebellerna som är aktiva i precis det här området.
1: Ja, som nu har positioner inte allt långt ifrån den här punkten. Men det kan ju öka ännu mera spänningen ifall Djibouti börjar öka avgiftsbeläggningen av iransk iranska transporter. Men vi har ju dessutom en länk om hur även Turkiet ger sig in i den här smeten. Dock inte i Djibouti, utan att de satsar på att bygga en... De har börjat bygga en militärbas i Mogadishu i Somalia, där de ska utbilda somaliska soldater. Så halva världen är snart inne och härjar i den här delen av Afrika.
2: Ja. Halva världen, snart är kanske inte så många kvar som in och härjar.
1: Wallström ska dit, hörde jag.
2: Ja, tack och lov, du lugnar väl ner sig snart. Hon kommer inte trampa någon på tårna och ställa till det där nere.
1: Då kan jag räkna med storkrig.
2: Det man kanske mest ska vara orolig för är att Saudiarabien ska lyckas dra in sin nära, kära allierade USA i den här konflikten. Men det finns mycket som tyder på att det är det de vill, att de vill locka in USA i ett storkrig mot Iran. Och det är också någonting som USA har positionerat sig för i många års tid. Och då hamnar vi i den här kafkaartade positionen att då vi i väst ska stå tillsammans med Saudiarabien och bedriva ett krig, en situation som nu eskalerar.
1: Ja, och stötta ett korrumperat och faktiskt sönderfallande och allt fattigare Saudiarabien. Som jag pratat om i många sändningar, så är det så att länder som är på nedgång och har en fallerande ekonomi, har de en viss storlek, ska de tendera att bli ganska aggressiva. Och det är uppenbart att det är det som händer med Saudiarabien nu. Och att ett sånt efterblivet kungadöme ändå är så pass skickligt på att dra omvärlden och framförallt USA med sig, det är märkligt.
2: Ja, man kan ju möjligen tycka att det är svårt om man är tvungen att välja mellan Saudiarabien och Iran. Jag menar, det är två av världens sämsta regimer. Båda är eländiga diktaturregimer som skapar väldigt dåliga förhållanden för de som bor där. Så det är verkligen, om det är ett krig mellan Iran och Saudiarabien, så finns det liksom ingen part som man skulle säga att heja dem, de är bra liksom. Vi ska stå på deras sida. Men ska man ändå göra jämförelsen, om man ändå tänker efter liksom, om man tänker i termer av liksom, vad är minst dåligt här, så tycker inte jag åtminstone att det är något svårt val. Saudiarabien är ett långt mycket vidrigare ställe än vad Iran är. Och det känns riktigt absurt och kafkaartat att vår del av världen ska alliera sig med Saudiarabien än Iran.
1: Ja, det finns ju en faktor till här, och det är ju att i Iran är ju, trots att det är en diktatur, så är ju faktiskt ett förtryckarsamhälle, så är ju faktiskt produktivkrafterna långt mer utvecklade i Iran. Man har ju trots allt en marknadsekonomi och en stark industriell bas. Alltså det är ju ett land som befinner sig, förutom den här obehagliga medeltida överbyggnaderna, så är det ju ett land som är kanske det modernaste i hela Västasien.
2: Ja, samtidigt är det ett land som har mångtusenåriga kulturtraditioner. Det är en antik civilisation med ett enormt kulturellt arv. Saudiarabien, det är på många sätt en förvuxen wahhabitisk sekt, en krigsherrefamilj som tog över ett territorium och har drivit det på ett extremt sekteristiskt och despotiskt sätt, och det är oerhört torftigt på alla sätt jämfört med Iran. Men snart kanske vi ställs inför det här valet. Det är kanske det som våra herrar i regeringar och militärledningar världen över kommer att ställas inför. Att vi ska kriga mot Iran, och för att göra det så ska vi alliera oss med Saudiarabien. Som då, ja, de är inte så farliga, för att det viktigaste nu är att vi krigar mot Iran.
1: Precis, man vill ju inte fastna i valet mellan två förtryckarregimer. Men som vi båda verkar ense om. Iran är, det låter så jävla absurt att säga, va? Men Iran är att föredra på något sätt.
2: Ja, vi får se vilken spin de lägger på det här World Leader. Och vi får för oss hålla tummarna för att Saudiarabien inte lyckas piska upp mer krigsstämning med Iran, eskalera situationen och dra in USA och andra länder. Så att vi slipper få svaret på en del av de här frågorna som vi ställer oss nu.
1: Så vi slipper ta ställning.
2: Ja.
1: Det kan spela roll för den svenska opinionen att man har mycket bättre skidåkning i Iran än man har i Saudiarabien.
2: Ja, vilken riktning skulle det påverka, tänker du? Är man sugen på att bli av med en konkurrent då?
1: Nej, det kan nog bli en fråga om kulturell affinitet helt enkelt. Att man har fantastiska skidorter i Iran och då kan den svenska opinionen tänka att nej, men de har ju sitt eget Åre, de är ungefär som vi.
2: Ja, det är väldigt spännande om det faller på att inga JAS till Iran. För där är de som vi och skidor.
1: Ja.
3: Radio Bubbla.
0: Disneys första officiella HBTQ-evenemang går av stapeln i juni 2019. Magical Pride inkluderar dansparad och inträde till Disneyland i Paris. Företaget uppmanar besökare att klä sig som en dröm och känna sig fabulösa i regnbågens färger. Organisatörerna samarbetar med kända påverkanspersonerna The West Wing och Daddy and Dad. Redan i rubriken finns det många intressanta saker. Påverkansperson tycker jag är en fantastisk svensk översättning av influencer.
4: Mm.
0: Vilket jag antar att det handlar om.
4: Just det.
0: Påverkansperson.
4: Känns neutralt och modernt också.
0: Ja, det känns oerhört svenskt och byråkratiskt.
4: Ja.
0: Väldigt, jag vet inte om det är en vedertagen översättning, men jag tyckte det var elegant i alla fall. Men jag undrar över ordet fabulös. Kan man säga fabulös på svenska?
4: Det är ju en direkt över, alltså det finns ju inget svenskt ord som har samma konnotationer som fabulous på engelska, som är extremt det är extremt svårt att säga det på ett oironiskt sätt utan att låta väldigt homosexuell. Det går, jag har sett det göras av vissa äldre herrar av den gamla skolan. De kan säga att någonting är fabulous och man förstår att de bara menar att det är mycket bra, de är mycket imponerade med någonting. Men för de flesta av oss vanliga dödliga så har det andra konnotationer.
0: Jag antar att det betyder, alltså att det kommer från ordet fabel, så att det betyder sagolik.
4: Just det. Det var ju kanske inte baktanken när just sagokungadömet Disney valde det här uttrycket, men det hade ju varit en fantastisk översättning. Fast å andra sidan hade det kanske förmildrat också vad det är som faktiskt pågår.
0: Ja, för jag tror inte regnbågsmänniskorna brukar säga sagolik.
4: Nej.
0: Som en översättning av engelskans fabulous. Ja, man får försöka skoja om det, för det är otroligt deprimerande att läsa om de här sakerna. Riktigt sjukt faktiskt. Disney går all in på HBTQ. Pride och sådana saker. Det är naturligtvis inte första gången som de börjar med sånt. De har haft inofficiella Pride-parader under ett antal år. Samkönade vigslar har förrättats i Askungens slott i mer än 10 års tid. Och sen förra året så säljer man regnbågsfärgade Musse Pig-öron. Så det är inte Disney redan doppat tårna, kan man säga. Nu går de all in på HBTQ, homo-lobby-agendan. Och de ska ha Magical Pride. Hålla Disneyparken, Disneyland i Paris. Ska hålla öppet sent på natten. De ska ha fester och dansa. Pride-parad genom parken och så vidare. Och uppmuntrar folk att komma dit och fira Pride. Jag antar att jag kanske inte borde vara förvånad över de här sakerna. Men jag reagerar ändå när jag ser de här. Att det känns som en eskalering.
4: Ja.
0: Jag tänkte, framförallt i barnkulturen, nu är det så här, jag konsumerar ju ingen barnkultur, så att det kanske bara jag som är bakom flötet. Men det var som idag också en klipp från SVT som cirkulerade på BBSen. Vad heter de? Tvillingarna någonting. Förlåt Niklas, vet du vad jag pratar om? Eller är det här bara svammel? Det är två tvillingar tror jag som är huvudperson i ett barnprogram. Som sjöng en sång som jag tror är vignetten till deras program. Om någon som trodde den var en pojke, som kom de på att de var en flicka och att nu är det en flicka. För man är ju det man känner att man är, såklart, sjunger vi en sång.
1: Mm.
0: Och det här är SVT då, riktar sig till småbarn.
4: Ja, ja, det är uppföljaren på muslimbarnen som står och sjunger om religion och håller, gör ISIS-tecknen.
0: Den har jag missat tyvärr.
4: Ja, nej, det var någon grej de hade.
0: Jag kollar för lite på SVT på målet. Man kanske inte ska vara chockerad över att de håller på med det där på SVT. Svenskar är grundligt PK-marinerade. Och jag vet inte, vad är det för människor som låter sina barn kolla på barnprogram på SVT? Det är ju folk som är... Ja, det är ändå synd om barnen såklart. Men jag känner lite grann att det drabbar ingen fattig. Folk väljer ju att utsätta sina barn för den för SVT-propaganda. Bra föräldrar väljer naturligtvis att skydda sina barn från sån propaganda. Det undrar lite över det här med Disney. Det är, hur funkar det egentligen i USA? Folk är inte fullt lika indoktrinerade i USA. Jag tror att det finns breda folklager där som helt enkelt inte tagit till sig de här idéerna. Och jag tänker mig att de har inte så stor tolerans för den här typen av saker. Men det är folk som ändå åker på så här Disney World och sånt där.
1: Mm.
0: Det jag tänker är att Disney är inte en särskilt nischad produkt. Det är en väldigt folklig grej, som jag uppfattar i alla fall. Alla sorters människor gillar Disney-serier, åker till Disneyland och så vidare. Så att de borde ha ett intresse av att odla ett någorlunda så här brett varumärke. Kommer vanliga amerikaner acceptera den här typen av saker?
4: Jag tror tyvärr de blir så illa tvungna, och de som inte gör det kommer mobbas ut i media. Man har ju ett narrativ klappat och klart, uppvärmt och inkört sen år, eller vid det här laget till och med årtionden tillbaka, vilket är att om du klagar på så här halvnakna strippor och strippare som springer omkring i tåg och spökar ut sig på olika sätt, då säger man, om man inte gillar det, då säger man, men vadå, hatar du alla bögar nu för att du inte vill att dina barn ska titta på halvnakna människor som springer omkring utom och beter sig märkvärdigt? Det måste ju betyda att du är en ond person som vill liksom döda alla människor som är attraherade till någon av samma kön. Det är det logiska felslutet man har petat in i den offentliga debatten, och det är vid det här laget inmemat och klart.
0: Ja, halvnakna människor springer i Pride-tåget, om det vore så väl.
4: Just det.
0: Om det var liksom...
4: De som minst hade haft byxor på sig.
0: Alltså jag är nästan mer orolig för de som har grejer på sig än de som inte har någonting på sig.
1: Mm.
0: Jag tänker på senast såg jag de här som gick, de som går på asfalten på alla fyra i lädermundering med en sån här boll fastspänd i munnen med läderband, och jag vet inte ens vad det är för någonting. Det ser bara fullt vidrigt ut, och sen går det så här barn bredvid och äter sockervadd.
1: Gud.
0: Ja.
4: Ja, så kan det gå. Det är märkvärdigt att Disney gör det här faktiskt, därför att Disney har ju avhållit sig från alla typer av anspelning på liksom sex eller relationer eller fortplantning eller någonting. Jag menar, titta på Kalle Anka och Musse Pigg. Det är inte ens någon som har föräldrar i det universumet. Alla har morbröder och farbröder.
0: Mm.
4: Men det är ingen som har några föräldrar, gissningsvis för att, jag vet inte, det anspelar på någonting. Det kanske, till och med det, jag vet inte om det är det som är bakgrunden, men de skulle åtminstone kunna köra det om någon börjar komma och anklaga dem. Kan ju se, vi har inte ens heterosexuella par i våra gamla produkter. Nu vill ni ha samkönade par, vad är det ni kräver av oss egentligen? De hade ju den perfekta outen där.
0: Alltså det är sant, alltså. Jag har inte tänkt på det, men Kalle Anka, han uppfostrar knattarna, tre barn som är hans bror eller systersöner. Okay. För han är deras onkel, inte deras pappa.
4: Precis. Farbror Kalle i svenska översättningar.
0: Musse Pigg är ju definitivt queer.
4: Han har ju tjej.
0: Ja, men du vet. Det är många såja pojkar som har tjej. Långben ska vi inte ens prata om. Men nu när du säger det, så det finns ju faktiskt...
4: Ja, du menar att de är homosexuella hela bunten, de här karaktärerna. Att det är därför de...
0: Jag har aldrig tänkt på det här förut. Jag har ingen hypotes här. Jag bara tänker fritt. Jag tycker det är ett intressant uppslag att det inte är liksom hel ylle kärnfamiljer och sånt där som skiljas. Men inte det är någon... Du är bättre på sånt där än jag, men inte det är någon sån här berättarteknisk sak som har att göra med identifikation och att göra det mer... Jag vet inte, jag för mig att jag läst någonting om något liknande.
4: Att det bara är en generisk manlig släkting, menar du?
0: Nej, jag vet inte.
4: Jag är inte säker. Det måste ju finnas, eftersom det är så pass vanligt i gamla Disney-berättelser måste det ju finnas något uttänkt med det. Men även i klassiska Disney-filmer nu när jag tänker efter är det väl ganska ovanligt med faktiska föräldraskapsrelationer. Utom då styvföräldrar som i allmänhet är väldigt onda. Så Disney har nästan, det är dåligt med föräldrar. De är inte mot familj, de är bara specifikt mot föräldrar.
0: Jag ska bara ge ett exempel på vad jag tänker, bara min idé här. Alltså någonting i stil med att tack vare att knattarna inte är Kalles söner så kan de ta sig vissa friheter med knattarna. Till exempel, de är ju väldigt så här uppstudsiga hela tiden med Kalle. De är inte så här respektfulla och sådär, utan de jävlas med dem hela tiden och håller på liksom. Det kanske inte hade varit okej att skildra det mellan barn och föräldrar, för det hade uppfattats att man uppviglade barnen till dåliga beteenden. Men där har de mer, det är inte riktigt en familj, de bor ihop, men det är mer så här.
4: Det är sant, och Kalle ger ju igen ibland, och det hade väl också, just det, man också sett ner på.
0: För man kan inte vara så småaktig och liksom och elak som Kalle ändå är som förälder.
4: Precis.
0: Där det varit liksom obehagligt att ta del av det.
4: Just det, och hade farbror, den snåle farbror Joakim varit farfar, det hade ju varit en riktigt dystopisk familj liksom.
0: Ja, just det, med oklara arvsförhållanden då, alltså.
4: Ja.
0: Räddar farbror Joakim lite grann. Ja. Intressant det där. Jag skulle gärna vilja veta mer om det där med Disney och familjenormerna. På ett sätt kanske det inte är då så oväntat att de ska gå all in på Pride nu, givet Musse Pig och allt det andra.
4: Jag tänker mest att de hade en perfekt ursäkt som många andra inte har. För många andra företag kan man säga, ja, men ni visar heterosexuella relationer, då måste ni även visa samkönade relationer. Och här har liksom Disney sitter på trumfkortet och säger, haha, det finns inga killar och tjejer som är i förhållanden i våra gamla serier. Vad sa ni nu då? Det hade varit ganska intressant att se vänstern försöka ta den debatten faktiskt. Och Disney har ju även varit... Jag menar, Disneyland känns ju som en plats där man kanske inte behöver anspela på sex. Jag ser inte varför det finns ett behov av det där. För all del, de kan väl få ha samkönade bröllop om de vill ha det. Har man bröllop så kan man väl tjäna pengar på alla målgrupper. Samkönade par brukar väl dessutom i genomsnitt tjäna mer än olikkönade. Så att det är fine, whatever.
0: Men det hade, alltså, jag tänker så att Disney ska väl vara ett normalt företag, ett folkligt företag. Och det rimliga, normala, folkliga även i USA är väl att liksom, du har ett kapell där folk får gifta sig. Om folk har samma kön och gifta sig, det är en ganska normal sak nu för tiden. Där hade det snarare varit ett aggressivt, konservativt ställningstagande och säga bara nej, ni får inte gå ut.
4: Och de hade ju kunnat nöja sig med det. De hade kunnat säga nej till att ha en Pride-parad på Disneyland. Och sagt bara, nej men ni kan inte kleta någon stämpla på oss. Vi håller samkönade bröllop i våra kapell. Men vi tänker inte ha en jäkla parad. Precis som vi inte har parader om någon annan typ av relationer. Tror inte de har morsdagparader eller farsdagparader om relationen mellan mor och barn eller far och barn eller någon annan typ av parader. Det är väldigt märkvärdigt att man ska ha förlåt, nu sitter jag och lyfter fram gammal skåpmat om Pride-parader. Men det är märkvärdigt, i synnerhet eftersom jag tror Disneyland bokstavligt talat är ett land. De har kommunrättigheter, väldigt nyreaktionärt Disneyland. En kommun styrt av ett aktiebolag. Jag tror att Disney är ett aktiebolag. Det är väl inte enskilt ägt. Ja. Det är styrt av ett privat företag i alla fall. Det är synd att de håller på med såna här dumheter. De hade också kunnat göra så att det hade man kanske gjort för 10 år sedan. Att man försöker ha kakan och äta den samtidigt. Det vill säga, man säger att man har regnbågens dag. Och så får folk läsa in vad de vill i det. Och så har du bara regnbågsflaggor. Och så här, de barn som är för små för att fatta, de fattar ändå inte. Och de som är gamla nog att fatta, de bryr sig inte. För det är bara en regnbågsflagga. Och så sätter man lite regnbågar här och där. Och så säger man, kolla här, det här dög väl. Ni är nöjda nu. Men nöjda var man inte.
0: Jag tycker det ska bli så spännande att se hur de här sakerna spelar ut sig. Alltså Disney bettar uppenbarligen här på att indoktrineringen är liksom fullbordad. Att det är oproblematiskt för dem i ett kommersiellt hänseende att ha till exempel Pride-parad. Det är bara några enstaka gamla här bitterklingers som kommer bry sig om det. Jag undrar om det kanske är så. Kanske är så fullständigt förlorat. Det kanske inte blir någon kommersiell backlash alls.
4: Vilken sorts människor är det som går på Disney? Vad har de för färg? När får vi se Pride-parader i på BET, på den tv-kanalen. Jag vet inte, är det här kravet något som appliceras likvärdigt?
0: Ja, ja. Nej, det är en bra fråga. Sjunnesson försökte ju ordna en Pride-parad på ute i Rinkeby.
4: Ja.
0: Det gick ju så där. Och inte så poppis.
4: Gick inte så bra. Milo kom inte heller.
0: Milo dök aldrig upp. Han kanske kommer nästa gång, vi vet. Kanske kommer till Disneyland. Ja, nog ordet om Disney. Boom.

0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla.
1: Idag är en väldigt speciell dag, den 31 oktober. En historisk dag i de alternativa mediernas annaler. Därför att det var fredag den 31 oktober 2014 som Radio Bubbla gjorde sin allra första sändning. Och sen dess har vi gjort lite mer än 1000 sändningar. Men en del av dem är som interna och medlemsexklusiva och så vidare. De reguljära nyhetssändningarna, de här programmen, har vi gjort 938 stycken av. 8771 nyhetsinslag har vi publicerat sen vi började klippa dem på det sättet, januari 2015. Jag tittar precis på hur många timmar det är sammanlagt, och det är 1492 timmar. Och det är faktiskt inte en antisemitisk hundvissla, utan 1492, det är faktiskt det aktuella antalet timmar som vi har publicerat alla avsnitten sammanlagt. 10 miljoner ord, 10,8 miljoner ord har vi sagt
2: ångest.
1: I våra sändningar. Det är lite underkant, för det inkluderar bara själva nyhetsinslagen från 2015 och framåt. Men 10 miljoner, det är inte illa. Det är väl ungefär lika många
2: som invånarna i Sverige, alltså. Vi har haft ett ord för varje invånare.
1: Vilket ord sa vi just till dig? Ja. Jag brukar tänka på böcker. Om en ganska väl tilltagen bok, en tjock roman, har kanske 100 000 ord, då har vi pratat 100 tjocka romaner, om jag räknar rätt, i Radiobub. Så alla som har lyssnat på alla avsnitt, ni kan ju fråga er då, skulle det varit bättre om ni hade läst 100 böcker istället för att lyssna på Radiobubblan? Mitt perspektiv är såklart att vi har räddat alla våra lyssnare från att läsa 100 böcker. Som förmodligen hade varit sådana här senmoderna skitböcker som man bara blir dummare av att läsa.
2: Ja, men antagligen. Det är... Men för de som verkligen vill läsa oss i bokform, så i och med transkriberingarna kan man väl ge ut samlade radiotalen, liksom.
1: Att vi kan ge ut i 100 volymer som Svenska Akademiens ordbok.
2: Ja, precis.
1: Som 33 000 sidor. Jag vet inte hur många sidor det blir i vårt fall då, men...
2: Inbundet i kalvskinn, tjurkalvsskinn.
1: Och 140 år tar det att publicera, så ni får vänta ett tag, ni som vill ha, ja, som vill ha alla volymerna. Ja, skämt åsido, det är mycket ärofullt för oss radiopratare att folk har ägnat tusentals timmar åt att lyssna på oss. Det är fantastiskt kul. Och sen är ju inte heller Radio Bubbla, lyssna på podcasten, det är ju egentligen inte den riktiga poängen. Det är inte det allra roligaste av alltihopa. Det absolut bästa som vi åstadkommit under de här åren, det är det unika nätverket som har skapats kring lyssnarkretsen. Med lyssnarkretsen som liksom fröet som det har växt kring. Men nu är det så mycket mer, med Sveriges i särklass bästa diskussionsforum. Så vitt jag vet kan det vara världens bästa. Jag känner inte till något bättre. Alla dussintals satellitprojekt, aktiviteter av alla slag i den så kallade köttrymden. Vänskaper som har inletts, företag som har grundats, livsbanor som har förändrats. Det är fantastiskt faktiskt. Och det är jag verkligen glad och tacksam för, att det har kunnat växa fram kring. Radion, det är först och främst det vi gör för att hitta fler vettiga människor som vi kan locka in i nätverket. Det är ett filter, kan man säga. Förhoppningsvis ett användbart och underhållande filter. Ja, vi säger det ibland, hör av dig om du inte är en del av nätverket än, men jag känner att du borde vara det. Vi är ju egentligen inte så mycket för att titta bakåt. Oftast glömmer vi alltid bort de här sakerna med jubileer och så här. Vad ska man säga? Hur känns det, Boris? Att nu har vi pratat 1000 timmar liksom. Vi tittar alltid framåt. Blicken spänd mot horisonten, och särskilt just nu så är det så vad gäller Radio Bubbla. Därför att inom de närmaste månaderna så kommer radion att förändras en hel del. Och förhoppningsvis så går vi nu mot en ny och ännu mer storslagen och ärofull era för Radio Bubbla. Därför att nu är det äntligen dags att återlansera radion för allmänheten. Vi gick i undervattensläge i samband med att Morgonposten lanserades för knappt 2 år sedan. Och sedan dess har vi testat att driva hela Bubbla mer som ett privat sällskap. Och det kommer vi fortsätta med. Alla de mer djuplodande, allvarligt syftande sakerna kommer att vara förbehållna medlemmar. Men själva radion, våra nyhetssändningar, de ska ut i offentligheten. Delvis då för att vara inkörsporten till allt det andra. Men framöver kommer det finnas flera lager eller flera nivåer av radiobubbla. Så en del av radion kommer vara öppen, fri för vem som helst att lyssna på. Och det kommer vara de tre första inslagen i varje sändning, ungefär. Det kan kanske variera lite grann, men det är liksom grundinställningen. Och sen får man bli betalande prenumerant för att få lyssna på resten av materialet, alla andra inslag, om man vill lyssna på hela avsnitten, det klassiska podcastformatet. Och sen så finns det ytterligare nivå som är medlemskapet, som ger tillgång då till diskussionsforumet, interna poddsändningar, möjlighet att vara med på aktiviteter och så vidare. Så på så sätt så hoppas vi att fler ska kunna ta del av radion och vi ska kunna få in fler nya intressanta personer i nätverket, samtidigt som insidan, bubbla som ett privat sällskap och ett nätverk, hålls lika avskilt som det är idag. Det är en stor förändring. Vi har gått lite fram och tillbaka kan man säga. En pendelrörelse. Förhoppningsvis så kan vi hitta någonting. En bättre avvägning. Det viktigaste steget är redan klart. Nämligen att vi har tagit fram en helt ny hemsida för Radio Bubbla. Och det är en väldigt häftig grej om jag får säga det själv. Det är en väldigt tekniskt avancerad hemsida. Så vitt jag vet så är det den mest avancerade podcast-sajt som finns i hela världen. Och den ger tillgång till materialet då på ett antal unika och förhoppningsvis intressanta sätt. Så det är inte bara som Boris redan har nämnt, det är inte bara ljud utan också text. Därför att de här 10 miljoner orden som vi har sagt, de har transkriberats av AI-system. Det är därför vi vet att det är 10 miljoner ord. Och de kan nu läsas på hemsidan. Och framförallt så kan man söka i den här textmassan. Och på så sätt kan man hitta saker som tidigare var väldigt svåra, i praktiken omöjliga att hitta. Vi har också mycket annat intressant på hemsidan. Finns en inbyggd ljudspelare, spellistor som kan skapas på många olika sätt. Möjlighet att förflytta sig i ljudspåren baserat på den transkriberade texten. Det är en ganska häftig användarupplevelse faktiskt. Allt det är på plats sedan någon knapp månad tillbaka tror jag. Både allmänt tillgängliga och medlemsdelarna. Det vill säga om man är medlem kan man logga in med sitt dubbla konto.

0: Ja, och sidan är ju fantastisk. Och samtidigt är den lite ångestskapande. För man känner liksom att det är... Det ställer så stora krav på den, att liksom, plötsligt finns allting i text som man kan... Man kan ju inte säga att nej, det där har jag aldrig sagt. Det är väldigt lätt att kolla upp vad man har sagt. Måste man läsa på jätteordentligt innan sändningarna. Det kanske är bra.
1: Jag har faktiskt använt det lite grann nu inför radiosändningarna de senaste månaderna. Jag har kunnat söka i arkivet och se vad vi pratat om ditt eller datt tidigare. Och det är ju, ja, skam till sägarna skulle jag på säga. Men jag vet inte om jag ska skämmas för det. Men jag kommer inte ihåg hälften av allting som jag sagt i Radio Bubbla. Det mest jag blir förvånad och ofta glatt överraskad. Över säga, jaha, vi har haft en riktigt bra diskussion om liksom, det där obskyra landet borta. Okej, men då kan jag lyssna på min egen gamla utläggning för att bli lite uppdaterad då. Allting känns nytt och fräscht när jag lyssnar på det. Så det är ganska fantastiskt. Ja, så om ni inte varit inne på hemsidan, om ni inte sett det här utannonseras på BBS, gå gärna in och kolla och bekanta er med de nya grejerna. Och förhoppningsvis, jag vet att det är många, många mer än vi som väntar med spänning på att det ska bli mer, lite mer offentligt igen. Vi kommer inte gå ut och liksom prata så mycket om det. Även om allting ligger ute nu så kommer vi inte prata så mycket om den förrän vi har allt klart med nya betalsätt och sånt där. Jag vet att det är många som tycker att det är kul, många som tycker att det känns tråkigt, att Radio Bubbla liksom försvann, att det inte var liksom en kraft i samhället längre, eller att man inte kunde skicka länkar på samma sätt till sina kompisar för material. Och jag förstår den känslan. Jag är väldigt glad att vi kan rucka lite på det. Ja, det var några ord apropå vårt 9-års jubileum som vi firar idag.
0: Hade varit extra fint om det hade funnits ett barn, bubblabarn som föddes samma dag som första sändningen och som...
1: The Bubble Baby. Vem är det så som föddes? Någon som fyller 9 idag. Funderar på om jag känner någon som skulle kunna kvalificera. På rak arm så kommer jag inte på någon.
0: Nej.
1: Fanns ju garanterat någon. Frågan är om det var en vettig 9-åring. För en bra familj. Eller om det är en sån här 9-årings armésoldat.
0: Nej, men jag tror det som är Dalai Lama, det måste finnas någon där ute som ett barn som föddes i en vettig familj just idag för 9 år sedan. Jag tycker vi lägger ut det som ett uppdrag alltså till lyssnarna att leta upp Bubblalaman som i vuxen ålder ska ta över liksom sändningarna.
1: Det låter helt fantastiskt. Den personen får gärna höra av sig. Det var ju väl.
2: Radio Bubbla.
3: Samtliga 58 familjer ur Orang Rimbas Seritai-stam i Sumatra ihopsamlade och körda till närmsta stad för att omvändas till islam. Urbefolkningens religiösa tro och nomadiska livsstil, inte erkända av indonesiska staten. Ja, mitt hjärta klappar ju lite extra för den här typen av, man brukar säga urbefolkningar ibland, aboriginska befolkningar med väldigt traditionella livsstilar. Det är inte alltid helt sant, men i alla fall den romantiska bilden av sådana här folkslag är att de har levt på samma sätt i tusentals år, tiotusentals år, hundratusentals år, eventuellt till och med. I det här fallet då regnskogarna på Sumatra. Men nu för tiden så hotas deras livsstil naturligtvis av att man vill använda den här marken för andra saker. Dels så handlar det om att man vill plantera, man vill tillverka palmolja. Så därför vill man ha stora palmodlingar helt enkelt. Så då man bränner ner marken för att odla palmer istället. Och så beskrivs det ibland att förut fanns det en stor praktfull regnskog. Nu finns det på ena sidan stora ödelandskap av nedbränd för detta skog. Och på andra sidan långa raka led av palmer. Men det handlar också om en sorts aktiv intern migrationspolitik i Indonesien. Där man från politiskt håll har överbefolkning i vissa delar av landet. Och då bestämmer man från politiskt håll att man ska flytta människor från ett område till ett annat. Och sen då att det bor rena folkgrupper i skogarna. Det bryr man sig inte om. Dels tycker man att deras livsstil är liksom ineffektiv. Vilket den ju är i termer av

0: i jämförelse med ett mer modernt sätt att leva i termer av hur mycket plats man behöver per person eller per familj till exempel för att börja kunna försörja sig. Så ligger någonting i det också från det perspektivet. Men vi har också det här problemet med religioner. Därför att för att få ett, jag vet inte om det är ett födslobevis. Jag tror att det är ett födelsebevis. Vilket man behöver så här. Barnen, de vill skicka barnen till skolor. Jag vet, dålig idé, sorgligt. Men de vill skicka barnen till skolor så att de blir mer välanpassade och så vidare. Kanske kan lära sig läsa och skriva och så vidare. Men för att få göra det så måste de ha ett födelsebevis. Och på ett födelsebevis så måste det stå vilken religion de har. Och då finns det bara, man får inte ha vilken religion som helst. Utan man får välja mellan sex religioner. Det finns sex erkända religioner i Indonesien. Som då är islam, protestantism, katolicism, buddhism, hinduism och konfucianism. Men Orang Rimba, de har en egen religion. De har en politistisk religion med liksom, trädgudar och djurgudar och flodgudar och så vidare, som är mer anpassad till deras traditionella livsstil. Men nu får de inte sätta sina barn i skolan och får inte ens ta de första stegen mot anpassning till modernt samhälle om de inte också konverterar. Så då får de ha ett rådslag och diskutera med, vilken religion ska vi välja. Och då kommer de fram till att det smartaste för oss är förmodligen att bli muslimer. För det är den största religionen här i omgivningen. Så då bestämde man sig för att då blir vi muslimer allihop. Alla 58 familjerna i just den här stammen då. Konverterar tillsammans. Och det blir lite speciella omställningar för dem då. Dels så måste de sluta jaga, jag vet inte om man säger vildsvin, wild pigs. Det kanske är annorlunda, men de äter gris. Det är en ganska viktig del av deras kultur och mathållning. Det måste de sluta med nu. Och det är också en av konflikterna som de har haft med omvärlden. För att muslimerna i omgivningen då blir väldigt, väldigt störda om de ser grisblod eller kvarlämnade bitar av fläsk eller sånt där, eftersom det är haram. Omvänt så är det är väldigt sorgligt alltihopa, men Orang Rimba-folket de har ett omvänt tabu mot att äta tama djur. Så till deras sätt att se på saken så får man inte äta till exempel kyckling eller nötkött eller fårkött, därför att om man har matat djuren så är det inte schysst att döda dem. Det är inte fair, utan det som är rättvist, det som är schysst spel, det är att två varelser möts i strid och den som vinner striden får äta den som förlorar. Det är liksom fair play. Men om man föder upp ett djur och ger det mat och liksom göder det och sen så dödar man det när man har det inhägnat. Det är inte okej. Och inte bara ska man undvika det som person. Utan dessutom så är det så att Orang Rimba som har konverterat till islam och flyttat in till städerna. De får inte komma tillbaka och hälsa på sina släktingar som bor kvar i skogen. Därför att eftersom de har då ätit till exempel kyckling. Så betraktas de som orena. Eller det är tabu. Så på samma sätt som det är haram att äta de traditionella grisarna så är det haram hos Orang Rimba att äta kyckling. Så då får de inte hälsa på sina familjer som fortfarande bor i skogen. Ja, det är en jäkla soppa där.
1: Men man blir också alltid nyfiken i sådana sammanhang på det. För det finns ju i princip alltid rationella förklaringar till tabun när det gäller födointag. Så jag blir väldigt nyfiken på just vad som skulle vara den rationella förklaringen i tidernas begynnelse till det där. Men det får man luska efter. Men sen tycker jag väl att stammen har ju dåliga ledare alltså. Seriöst. Med tanke på deras levnadsvanor, med tanke på hur deras kosthåll ser ut. så är det ganska irrationellt att välja att säga att nej, men för att ungarna ska få gå i skolan så konverterar vi till islam. Barnen kunde varje år fått gå i skolan även om de blivit anhängare av den konfessianska läran, och då hade de haft mycket större spelrum när det gäller vad de får ha på tallriken. Alltså, inga bra ledare har en känsla av att någon mutat hövdingen där för att han ska uttala sig till förmån för islam. Det var min egen dagliga konspirationsteori. Men visst blir man väldigt uppiggad av att se att de grupper som kämpar för urbefolkningens rättigheter kämpar för att hundratals av andra trosuppfattningar ska erkännas.
0: Ja, jag vet inte om det blir bättre av att den här listan blir längre av godkända trosuppfattningar.
1: Nej, alltså, jag menar inte att kampen i sig är bra, men att vilken rikedom alltså ursprungliga trosuppfattningar, och att det verkligen kan vara hundratals, det låter ju helt otroligt.
0: Ja. Jag tror att hur många religioner det finns på den här listan, så kommer den praktiska valmöjligheten att vara begränsad. Precis som du är inne på, Boris, man kan tycka att det är dåligt ledarskap. Alltså varför väljer de här grisälskande människorna att bli muslimer? Samtidigt tror jag att det är inte riktigt sammanträffande. De har nog funderat på det här med att konfucianismen skulle vara bättre för dem. Men då har de ändå problemet att grannarna fortfarande tycker att det är haram med grisätande. Så jag tror inte det är, jag tror kanske ändå inte, även om det finns 1000 olika religioner på den här listan, så kan jag tänka mig att det är bara en av dem som är praktiskt rimlig för de här människorna att välja. Men det är också intressant på det du sa, Boris, om varför man har såna här matregler. Varför får man inte äta kyckling, till exempel? Det är ju så att den här typen av folkstammar, det är åtminstone mitt intryck, min uppfattning, att det finns mycket visdom i deras regler. Det är ofta inte det som sägs rakt ut, orsaken, men det där är väldigt intressanta saker. Och Indonesien är ju en region där det finns ovanligt många såna här grupper. Och det är väldigt tråkigt att se att man nu i rask takt gör sig av med de sista grupperna som har den här typen av traditioner och visdom. Jag har ju mitt favoritexempel som jag nästan säkert har pratat om tidigare i Radio Bubblan. Men i, kan man säga, inte Indonesien, men i en närliggande region på Andamanöarna. Som ligger då lite grann, kan man säga, väster om Thailand, men administreras av Indien. Där man var väldigt orolig efter den stora jordbävningen och tsunamin 2006. Över att, åh herregud, tsunamin, de har ju spolats bort. Andaman-invånarna, som är en av de här med helt okontaktade, kan man säga, stammarna. Men nu har ju tsunami spolat bort dem. Tråkigt att vi tappade möjligheten att studera så unikt folkslag och så vidare. Så då åkte man dit med de båtarna, helikopter och någonting, och tittade, och det visade sig att de här människorna var knappt berörda alls. För de har ju tekniker för att se när en tsunami är på väg och sätta och skydda sig mot den. Så medan liksom, de moderna människorna i Thailand blev fullständigt massakrerade. Det är väldigt sorgligt, såklart, men det är ändå intressant att notera att de här liksom vilda människorna med höftskinken och spjut, de klarade sig utan en skråma, enkelt uttryckt. De kanske fick någon liten vindskydd vid stranden, bortspolat och sånt där, men de överlevde allihopa. De har sina bostäder, sina matkällor och så vidare, för att de kan förutse att det kommer en tsunami. De kan se det långt innan moderna människor kan se, för att det är skiftningar i havet och kanske vindar och sånt där. Och sen kan de ta sig upp på en högre höjd där de har skydd mot tsunamin. Och det är på egen risk som vi gör oss av med de här källorna till kunskap.
1: Ja,
0: så vi hoppas att Orang Rimba åministone står på sig lite grann. Det kanske inte är för sent. De kanske inte måste bli muslimer allihopa. De kanske kan bli konfucianer och fortsätta springa efter vilda grisar i regnskogen.
1: Ja, alltså, det grisköttet är ju var alldeles mycket godare än tamgrisen. Bara det är ett skäl. Men som sagt, det är värt att utforska där varför de, för som vi är inne på, det måste finnas en rationell förklaring till att man inte vill käka djur som man har matat.
0: Det kan ju vara bara en sorts en hedersak som de säger att det ska vara fair play. Och det är ju så, det är inte en jämn match mellan säg en människa i väst och får eller en gris eller någonting som är uppfött. Ge en sportslig chans, annars kan man inte känna någon heder över att döda och äta den.
1: Mm. Ja, vi forskar.
2: Jag ska gå över och ställa en fråga om mediepolitik. I ert partiprogram så skriver ni att ni vill lägga ner SVT och Sveriges Radio. Men ni skriver också att ni sen vill bygga upp nya public service-medier för att ersätta dem. Varför ska staten äga och driva medieföretag?
3: Ja, jag inser att det här säkert inte är en populär uppfattning bland Bubblas lyssnare. Men jag tycker att public service har en roll att spela i ett samhälle. Jag tycker att det vore olyckligt att förlita sig på utländska medier i alla givna lägen. Jag tror inte att det medieutbud som vi kommer att ha om vi lägger ner SVT fullständigt kommer att kunna täcka upp för det som jag egentligen skulle vilja bilda i ett neutral public service. Så att det är klart att man har funderat, och det är klart att det finns väldigt många i Alternativ för Sverige som har diskuterat just, finns det ett behov att bygga upp en ny public service, eller ska vi helt enkelt bara förlita oss på de medier som vi kommer att ha när vi har lagt ner SVT? För att vi ska lägga ner SVT, det är vi 100% överens om. Fullständigt Alternativ för Sverige. Jag har sen, efter flera års funderingar också naturligtvis, ändå landat i att, och jag vill i sig alltid haft den här åsikten, jag har aldrig tyckt att vi ska lägga ner public service helt, men jag känner mig väldigt grundmurad i min åsikt för tillfället i alla fall, om man kan säga så, och jag tror att det kommer vara det framöver, att vi ska ha en alternativ public service, en ny public service, men SVT är så pass förlorat att du måste bygga upp en ny public service från grunden. Du måste ha ett nytt namn, du måste ha nya medarbetare, du måste låta alla söka om sina jobb. Det går inte att ha företrädare i en public service som rekryteras direkt från slaskmedia. Idag är SVT avskälpningsplats, eller så är det möjligen befordringsanstalt på det sättet för personer som har jobbat i Aftonbladet, Expressen och andra oseriösa medier. Jon Helin är väl programchef på SVT, och Hanna Stjärne verkar vara någon vänsteraktivist som jobbar i SVT. Såg även att Dror Feilers son är korrespondent för SVT i Latinamerika, det vill säga alltså han den här tokstolen som stör Sverigedemokraternas torgmöten, Dror Feiler. Så att hela SVT måste ju reformeras i grunden, absolut. Kommer det då att bli precis samma sak när vi har inrättat en ny neutral public service? Det vill säga, kommer det som av en naturlag bli precis samma dårskaper och vänsterpropaganda? Det har jag mycket svårt att tro. Jag vet att många libertarianer säger att strukturerna är för starka. Media och journalister kommer att bilda det de själva vill ha. Jag tror att det är en alldeles för defaitistisk inställning, och jag ser det som väldigt osannolikt att du får precis samma public service om du föreställer att antingen Jan Helin styr SVT eller att William Hane styr SVT. Ett mycket hypotetiskt exempel. Det är väldigt svårt att argumentera för att det skulle bli precis samma sak. Ungern och Polen är ju intressanta exempel att studera, som har lyckats städa ut mycket av kulturmarxister och vänsterintressen ur offentliga institutioner och försöka skapa mer neutrala offentliga institutioner. Sen kan man alltid argumentera för att ja, staten har ett finger med i spelet, det kan inte vara helt neutralt då. Staten driver ju universitet också, och det är väl ingen, vad jag vet, som argumenterar för att alla universitet ska läggas ner bara för att det finns risk för att staten har ett för stort inflytande på dem. Då måste man i så fall komma till rätta med det här inflytandet genom att tillsätta rätt personer som ser journalistiska dygder, eller i universitetens fall då akademiska dygder, som någonting att leva efter. Så att jag har förmodligen mer än libertarianer en större tilltro till att människorna påverkar public service till vad det är. Och SVT har inte, det finns ingen naturlag som säger att Sverige alltid måste ha den mest urspårade public service i världen. Det tror inte jag.
2: Det är en ganska halsbrytande liknelse med universitetsväsendet, med tanke på att det är någonting som uppstått historiskt helt oberoende av staten. Det är inte någonting som är skapat av staten, någonting som är kapat på ganska sen tid. Universitet har traditionellt sett varit privata eller drivna av andra institutioner än staten, och än idag så är de bästa universiteten privata.
3: Absolut, absolut. Det stämmer såklart, men samtidigt om man vill ha universitet som möjliggörs för en större del av befolkningen, eller en skola till exempel, en statlig skola som jag är för, ja, då kan det inte vara privata företrädare som, eller privata företag som driver den skolan. Åtminstone tror inte jag att det är ett framgångsrecept i ett samhälle om vi vill att så många som möjligt ska få ta del av utbildning. Jag har svårt att se att det skulle bli en bättre lösning, åtminstone. Och det är klart att de bästa universiteten historiskt har drivit av privat, eftersom de förmodligen har varit väldigt, väldigt restriktiva med vilka de har tagit in. Det är i och för sig inte ett skäl, tycker jag, till att staten ska lägga ner alla universitet i Sverige och bara låta universiteten bli privata. Jag tycker inte att det är realistiskt, jag tycker inte att det är seriöst heller. Jag tycker att man ska komma till rätta med de avarter, de ideologiska eller dels ideologiska avarter, men även flum hittepå akademiska teorier som sprids på universiteten måste man ju kunna komma till rätta med. Man kan ju utan problem säga att genusforskning, genuspedagogik får inte statliga medel längre. Vill man forska i det så får man själv bekosta sin egen forskning. Så att jag tycker att staten absolut kan styra vilken forskning som ska ha del av statliga medel. Men min poäng med det här är snarare att vill vi avskaffa SVT Public Service för att det är en ideologisk indoktrineringsskola, med samma argument, så måste man förmodligen avskaffa det mesta som staten driver. Och det är full respekt för att många libertarianer vill, men jag tycker inte att det alltid leder till ett bättre samhälle att vi har avskaffat skolan, statens roll överhuvudtaget i skolan. Vi har avskaffat statens roll i universitetsvärlden. Jag har svårt att se att det blir bättre för att vi lägger ner alla universitet i Sverige eller gör dem till privat istället. Sen ska vi dock säga att just universiteten, där finns det ju väldigt många universitet som ska läggas ner rätt och slätt, eftersom vi har alldeles för många flumma universitet i Sverige. Men det finns en hel del universitet som säkert kan göra väldigt mycket bra framöver.
2: Jag skulle vilja stanna kvar en stund på de här mediepolitiska frågorna och public service. Du nämnde Polen och Ungern som mediepolitiska föredömen, och jag är absolut ingen expert på vad som händer i de länderna, men intrycket man får där, det är ju att konservativa regeringar har lite grann gjort en sån 180-vändning av mediepolitiken. Det vill säga, man har gått från en vänsterorienterad indoktrineringskampanj, om man så vill, till en mer högerorienterad. Det vill säga att även de nya konservativa regeringarna använder medierna för att föra ut en viss politisk perspektiv. Och då undrar jag, är det här en del av din tanke också, att du pratar om att reversera vänsterns marsch genom institutioner och så vidare. Är det en av orsakerna till att du vill ha public service-medier, att du vill ha dem som verktyg för att reversera vänsterns ideologiska påverkan?
3: Nej, det är det inte, utan jag vill ju ha neutral public service, så neutral som den kan bli, absolut. Och jag, på samma sätt som jag vill ha så neutral universitet som man kan ha. Det handlar inte om att man så att säga ska ge igen på vänstern med precis samma metod som vänstern har gjort gentemot oss. Ja, nu använder vi public service som vår egen lekstuga, eller universiteten som vår egen lekstuga, och tåla till den jävel som vågar tycka något annat. Det är inte, absolut inte det handlar om. Utan Polen och Ungern är intressanta exempel just eftersom de lyckades bryta med de gamla strukturerna. Sen är jag inte alls expert på Polens och Ungerns strukturer i media, men just att man visar att det är fullt möjligt att byta ut många av dem som utgör det gamla gardet, de här gamla kommunistdomarna som sitter i Polen till exempel, som man helt enkelt, de satt väl på livstid, som man helt enkelt städar ut från rättsväsendet och så vidare. Det visar att det går att bryta och att det går att förändra. Jag är inte 100% säker på hur det fungerar idag i Polen och Ungern, det vill säga har pendeln gått för långt åt andra hållet. Jag har i och för sig inte sett några tecken på att det har gjort det. Det har ju mest varit ramaskri i Sverige och andra europeiska länder över att de går för långt nu och så vidare. Men jag har inte hört, varken från ungrare eller från svenskar som bor i Ungern, att medieklimatet där skulle ha så att säga slagit över åt andra pendeln, utan tvärtom har de fått ett mer neutralt medieklimat, och det verkar som att de åtminstone har blivit mer neutrala än innan. Och som jag sa tidigare, jag tror att det absolut går att ha olika kontrollmekanismer som gör att en public service eller vilken offentlig institution som helst blir mer neutral, eller så neutral som möjligt. Det är min uppfattning. Sen får man kalla mig naiv om man vill, men jag kan inte se hur svenska folket blir vinnare av att vi avskaffar public service utan att ersätta det med en ny neutral public service, och sen är vi utlämnade till TV4, Expressen, Aftonbladet för all vår informationsinhämtning. Och dessutom ser jag det som en del av välfärden att du åtminstone om du vill. Du får ju själv betala för public service om du vill. Du ska ju inte ligga på skatten, men du får betala för public service och få tillgång till den information som du känner att du vill ha. Det vill säga, jag betalar om jag vill. Och skulle vi avskaffa public service, ja, då har vi ju helt enkelt inga officiella kommunikationskanaler till folket om det, så att det skulle bli kris eller krig eller liknande. Sen ska man slimma public service också. Jag menar, i den public service som Alternativ för Sverige vill bygga upp så kommer ju det här kanske bestå av en kanal, mycket slimmat utbud. Det ska ju inte vara så att public service sväller och sväller för varje år. Olika nöjesshower och konstiga program där B-kändisar får hänga med varandra och så vidare. Det är ju inte någonting som ligger i allmänhetens intresse. Däremot så skulle man kunna tänka sig olika program som faktiskt ligger i allmänhetens intresse. Nyhetsrapportering och så vidare. Så det är där det handlar om. Några 3 miljarder ska de inte få. Jag tror att SVTs budget ligger på 3 miljarder idag. Kanske ännu mer. Men det kan de ju bara drömma om.
2: Jag tror att det är mer än så. Jag tror att hela public service-koncernen med SVT, SR och Utbildningsradion är sammanlagt upp mot 7 miljarder och sånt där. Men jag kan vara lite fel på den siffran. Det stora problemet som jag och många andra ser, det är ju vad public service gör med resten av mediemarknaden. Och du säger så här att ja, men om vi tar bort public service måste vi förlita oss på Aftonbladet och TV4 och så vidare. Men det är ju ett mirakel att någon ens är villig att konkurrera, att försöka konkurrera med, om till exempel saklig nyhetsrapportering, när det finns en aktör på marknaden som börjar varje räkenskapsår med 3, 4, 5 miljarder utan att de lyfter ett finger. Så att den analysen skulle jag tänka då bygger på ett sorts logiskt eller ekonomiskt felslut, som vi brukar prata ibland som att det man ser respektive det man inte ser. Du ser allting som du får av public service idag. Det du inte ser, det är allting som hade kunnat skapas om inte möjligheten att konkurrera kvästes av den här gigantiska oschyssta konkurrensen som man har från public service. Och det är också när public service gör nyhetsrapportering i hög utsträckning, framförallt utanför storstadsregionerna, så sitter till exempel Sveriges Radio P4, de sitter och läser lokaltidningarna och sen så kopierar de nyheter som lokaltidningarna har tagit fram, lägger ut dem gratis på sin sida, så du kan gå in och få dem där istället för att gå via en betalvägg till en lokaltidning. Och alla de här problemen kommer du ha kvar om du har ett public service-koncern som sysslar med nyhetsrapportering. Det vill säga att public service existerar och håller på med sånt är i sig det som gör att vi inte kan få sådana saker via marknaden.
3: Ja, det kan ligga lite i det. Sen är det ju klart att alla de här tidningarna, även om du lägger ner public service, så kommer många av de här tidningarna att gå under i takt med att vi avskaffar pressstödet, vilket vi också vill göra då, som jag inte tror har framkommit än. Vi vill avskaffa pressstödet, så det är klart att vi inte vill ha bidragsförsörjda tidningar som egentligen bara är tecken på överkapacitet i hela mediebranschen, där till och med Svenska Dagbladet pumpar över flera miljarder eller flera miljoner, hundratals miljoner måste det vara i alla fall, i pressstöd. Så att det är klart att pressstödet ska bort och säg att du lägger ner SVT helt och hållet, som ni förespråkar. Skulle det då leda till att vi får ett blomstrande medieklimat i Sverige där olika neutrala aktörer eller andra politiskt färgade aktörer plötsligt poppar upp som svampar i marken? Jag har mycket svårt att tro, jag har mycket svårt att se att det skulle bli en så radikal förändring av att SVT läggs ner. Det vill säga alltså för möjligheten att driva annan journalistik. De flesta av de här tidningarna skulle gå under utan pressstöd också. Så till slut så har du ett väldigt fattigt medieklimat av några få aktörer som överlever, det vill säga Bonnier-koncernen och andra, Schibsted och så vidare, överlever väl alltid. Och jag menar, det någonstans i hela den här problematiken så tror jag att vi kommer få ett mycket mer konsoliderat medieklimat där vi serveras nyheter av allt färre aktörer i så fall. Och då ser jag fortfarande en poäng med public service, att det kan finnas en public service som kan, i händelse av inte minst då kris och krig och andra oroligheter, erbjuda någon annan bild än den som TV4 och Aftonbladet och så vidare serverar oss med. Det tror jag faktiskt.
4: Radio Bubbla.

0: That was the Hawk Talks. And the last note on the end was A Higher C by Cat Anderson.
1: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla. Radio Bubbla.
2: Vilja att mäta unika individer istället för antal webbläsare. Anledning till att Schibsted lämnar Kia Index. Expressen antyder att man kommer följa efter konkurrenten. Ja, det rör på sig på sina håll på det svenska medielandskapet. Aftonbladet och Schibsted kan man säga. Schibsted meddelade i mellandagarna att de kommer att dra sig ur Kia Index. Och Kia Index är alltså ett system som finns medier emellan i Sverige för att mäta webbtrafik. Så man ansluter sig till Kia Index och då funkar det så att man kopplar in sin Google Analytics. Så att det är samma siffror som man får via det här Google-systemet för hur mycket trafik man har. Samma siffror skickas till Kia Index. Och på så sätt så kan man gå in på Kia Index hemsida och jämföra hur mycket trafik olika sajter har. Och det var ett ganska intressant system och vi har ju använt ibland Radio Bubbla för att visa på hur pass litet försprånget är som de etablerade massmedierna har jämfört med alternativa medier. Men nu är det slut på de här intressanta jämförelserna för Schibsted har bestämt sig för att dra sig ur. Expressen är ganska upprörd över det här därför att Expressen har sakta men säkert under ganska lång tid har knappat in på Aftonbladet. Och hade trenden fortsatt så hade man kunnat se Kia Index hur Expressen gick om Aftonbladet och fick mer trafik. De gick om Aftonbladet i vissa kategorier under året som gick. Bland annat webb-tv som man tittar på via desktop. En kategori som nämns här, Expressen gick om. Och de var på väg om i alla kategorier. Och precis då lägligt nog så kommer Schibsted på att de ska byta sin strategi och Kia Index kanske trots allt inte är det bästa sättet att mäta. Det finns några fantastiska såna här nyspråkscitat från branschföreträdare här. Nu tappar jag bort citatet. Schibsted har i alla fall valt sig att dra sig ur. Och förutom att Expressen då är arga för att de vill ju ha svart på vitt att de går om Aftonbladet. Så menar de på att nu kan inte de heller publicera sina uppgifter till Kia Index. För då blir det orättvist va? Om de lägger ut sina siffror så att Aftonbladet kan se dem. Utan att Aftonbladet lägger ut sina siffror så Expressen kan se dem. Så att om inte du visar din så visar inte jag min, säger Expressen till Aftonbladet. Och på det sättet så kommer de två största mediasajterna försvinna ur Kia Index. Nästan säkert. Sannolikheten är väldigt liten att Expressen är kvar nu. Så här lär vi oss några intressanta saker. Kia Index är dött och begravet för att de största aktörerna inte längre vågar visa några siffror alls. Utan istället ska de förlita sig på Orvesto-mätningarna, Orvesto-internet. Som är en sån här, det är inte en teknisk mätning som man gör då via Google Analytics och Kia Index. Det är en enkätundersökning där man ringer runt och frågar folk. Hej, har du kollat på internet? Vilka hemsidor var du inne på?
3: Och den var extremt, alltså var och är extremt opålitlig när det gäller print. Och då kan man tänka sig hur otillförlitligheten bara ökar monumentalt när de ska mäta räckvidd med hjälp av samma metod fast på hemsidor och internet.
2: Ja, det är ett dåligt skämt att ersätta Kia Index med Orvesto internet. Den saken är klar. Och det Schibsted säger är också löjeväckande. De menar på att de vill inte mäta sidvisningar och unika webbläsare som Kia Index gör. Utan de vill bara mäta unika användare. Det de säger då är att det är inte tillräckligt exakt. Vi måste ha ännu högre upplösning. För att nu blir våra siffror, eller Expressens siffror kanske, blir upplåsta. För att om en och samma person kommer in med två olika webbläsare, till exempel på sin dator och på sin mobil, så kommer det räknas som två unika webbläsare istället för en unik användare som det var. Så istället så tar vi 20 steg bakåt i den tekniska utvecklingen till en mätmetod som fanns långt innan internet och inte har någonting med internet att göra. Vi lägger bort alla automatiska, systematiska verktyg som finns för att samla in information om alla användare som besöker hemsidan. Och går istället tillbaka till att ringa runt till folk och fråga, hej, har det varit på Aftonbladet?
3: Och det här är intressant därför att på många sätt, men reklamköpare är ju, ofta är de inte så smarta, men de är inte helt korkade i huvudet och de kommer göra samma resonemang som vi och se igenom Aftonbladets manöver. Och då kommer jag tänka, om Aftonbladet ska rejsna, hur går det då för alla andra egentligen? Så att någon dag så måste ju det här med annonsering på nätet, det är ju faktiskt en bubbla där ingen riktigt vet genomslag och vad man får för pengarna på riktigt. Så att det blir intressant att se det här.
2: Det är en bubbla och jag tror att nu ser vi just att Aftonbladet Expressen går ur IKEA-index, ett jätteintressant tecken på att den bubblan håller på att spricka. För att som du säger, Boris, det här handlar om reklam och reklamköpare. För er som inte har jobbat i mediebranschen så används de här siffrorna. Dess primära användningsområde är när en aktör, till exempel Aftonbladet, går ut och ska sälja annonser till någon. Så då går de till företaget CSO och säger, ni ska köpa en annons på vår sajt. Och det ni får då är exponering för så här många användare. Och hur många användare är det då som Aftonbladet har? Hur vet man det? Jo, till exempel då så kan annonsköparen, den tilltänkta annonsköparen, gå in på Kia Index och se hur mycket trafik de har. Det är inte exakt mått på hur många som ser annonsen. Men det är ändå en fingervisning. Nu kommer man istället vara hänvisad till Orvesto Internet. Som till att börja med en mycket mindre exakt mätning. Men som dessutom är, det inte är offentlig information. Kia Index kan du bara gå in på hemsidan och kolla. Orvesto Internet är en produkt som du måste köpa och den är väldigt dyr. Så att du måste vara en väldigt stor annonsköpare för att ha råd att köpa Orvesto-rapporten och kunna se den. I praktiken innebär att de här siffrorna som är med absolut kritiska när du säljer annonser blir hemliga. Och jag har sett det här på flera håll i mediebranschen, att det är mer och mer siffertrixande och trollande med knäna. Mm. Och man säljer inte längre exponering till antal personer, utan man har en massa andra konstiga argument som bygger på att det spelar ingen roll hur många som får se annonsen. Nej. För att, ja, sen sitter säljarna och hittar på saker.
3: Låt det spricka.
2: Ja, ett fantastiskt litet tecken i tiden. Och jag vill bara tillägga att jag hoppas att alla alternativmedier slår Aftonbladet och Expressen på fingrarna i den här frågan. För att för all del så kanske inte vi har lika stor trafik än så länge som Aftonbladet och Expressen har. Men det är lätt gjort för oss att vara mycket mer transparenta. Det är inte så att alla alternativmedier publicerar sina siffror. Men Bubbla gör det till exempel. Vi har inte släppt än på tag. Men vi brukar släppa kvartalsrapporter och halvårsrapporter. Där vi går igenom väldigt, väldigt noggrant hur mycket trafik vi haft på vår sajt. Hur mycket trafik vi haft på vår Facebook-sida. Vår Twitter-kanal och så vidare. Hur många såna här impressions. Alltså hur många gånger har folk sett saker som kommer från Bubbla. Vi har varit väldigt, ganska noggranna med att publicera våra förvisso blygsamma siffror. Och Kia-index känns ganska mossigt nu. Men det vore kul om någon också ville starta en ny. Ett alternativ till Kia-index. Dit man kan ansluta sig för att visa upp och skapa transparens i sina siffror. Och sen kan vi ha alternativmedier. Kan vara med i det indexet. Och sen så kan vi sitta och peka finger och skratta åt Aftonbladet och Expressen som inte törs visa sina siffror. För att ingen kan ju tro någonting annat. Det är ingen som tror något annat. För att det handlar om att man skäms för sina siffror. För att de minskar så mycket. Och man vågar inte visa upp dem. För att man vet att det skulle göra att annonsförsäljningen tankade. Så istället ska man ha hemliga siffror. I praktiken ljuga för kunderna. Och slå blå dunster i ögonen på de som ska köpa annonser. Mm.

0: Affär.
1: Nu är rätta tiden att köpa er transistorradio hos Brodmans, Brodmans, Brodmans. I Brodmans, Brodmans, Brodmans jättesortering finner ni över 4000 transistorapparater i lager till de mest särklassiga erbjudanden. Se exempelvis på Luxor Solist. Riktpriset är 265 kronor, men Brodman, Brodman, Brodman priset är bara 168 kronor. Ni spar en hel hundralapp. Och dessutom, ni får ta dem med hem för bara 28 kronor. Så gå till stans modernaste transistoravdelning hos Brodmans, Brodmans, Brodmans. Där kan ni också finna portabla transistorgrammofoner som passar alla skivor i stort urval från 158 kronor.
0: Jag vill gå till Brodmans, Brodmans, Brodmans. Jag vill gå till Brodmans, Brodmans, Brodmans.
1: För er som reser söderut öppnar Brodmans, Brodmans, Brodmans nu affär på Ströget i Köpenhamn. Fredriksbergsgärde 11.

0: Affär. Och Brodmans affärer finner ni på Kungsgatan 43 i Konserthuset och Storgatan 12, hörnet av Skeppargatan.
1: Ja, vi går till Brodmans.
2: Radio Bubbla.
3: Och nu Radio Nord omkring september 1960.

Radio Nord är stationen som ger er just det ni vill höra. Radio Nord ger er underhållning 24 timmar per dygn utan avbrott, och den ger allt för alla. Så ni som tycker om trevlig underhållning, ni tycker om Radio Nord.

0: God morgon alla lyssnare. Det är idag fredagen den 2 september. Dags för Nordnyheter som idag och alla dagar klockan 6 presenteras av Caltex. Märket som över hela landet borgar för trivselservice genom sin cirkelservice.
1: Läget har åter hårdnat i Kongo. På förmiddagen höll premiärminister Lumumba ett brandtal inför cirka 15 000 kongoleser i Leopoldville. Lumumba gick till attack mot Hammarskjöld och hans vänliga inställning till Belgien och det styrande i landet. Han sade vidare att han trodde att Hammarskjölds nya ståndpunkt dikterades av det svenska hovets nära släktförhållande med det belgiska kungahuset. Kräftorna är slut i Stockholm. En ny sändning är på väg från Finland och inköparna har lovat att den ska vara här i god tid för lördagskvällens kräftskivor. I en skogsdunge söder om S i Lysekil hittades i natt ett hål i marken med cirka 1,5 meters diameter. Enligt sakkunskapen har undersökningarna under den gångna natten visat att hålet är så djupt att det befaras att det inte har någon botten. Experter från London väntas i platsen under dagen för att utröna huruvida fenomenet tillkommit genom någon hittills okänd naturkatastrof eller om hålet funnits på platsen i alla tider. Månne detta vara källan som tappades bort av Karin Månsdotter.
2: OS-nytt. Jane Cederqvist tog som meddelades i natt silvermedaljen i damernas 400 meter fritt i Stadio del Noto igår kväll. 15-årigen Jane, som också slog nytt svensk rekord med tiden 4:53.09, låg hela tiden i kölvattnet på svenskättlingen Chris von Salza, USA, som genom sin tid 4:50.06 slog nytt olympiskt rekord på sträckan. Janes bragd är svensk simnings största sedan Arne Borg tog guld på 1500 meter 1928.
3: Varje bilist med anspråk på service väljer Caltex. Caltex cirkelservice ställer er bil i centrum och ger en service runt om. Caltex cirkelservice är kundbetjäning satt i system. Mer än 500 stationer lämnar nu cirkelservice. Servicemannen går runt er bil och utför metodiskt de olika arbetsmomenten så att ingenting glöms bort. Avtorkning av fram- och bakruta och lyktor, kontroll av kylarvattnet, kontroll av oljan, kontroll av batteriet, kontroll av luften i ringarna. Alla dessa små detaljer som är så viktiga för säkerheten och för trivseln. Ni som redan prövat Caltex vet att Caltex service är trivselservice.
2: För er som har en lång resa framför er idag kan vi berätta att ni får idealiskt resväder med temperaturer kring 17 grader i hela Mellansverige. Molnigt men inget regn.
0: Nyheterna kom från Radio Nords nyhetsredaktion. Radio Nord sänder senaste nytt varje timme på dagen. Sexnyheterna på morgonen presenteras varje dag av Caltex som har stationer längs alla riksvägar och ger er just den service ni vill ha. Kom ihåg, Caltex cirkelservice är trivselservice.
4: Historikern och författaren Karin Bergström menar i ny bok att nationalskalden Viktor Rydberg omhuldade jämställdhetstanken, ifrågasatte kyrkans gamla dogmer och att hans fru Susan Hasselback var betydelsefull för hans skrivande. Säger att han blev en del av ett frisinnat gäng bland både kvinnor och män i Djursholm som var annorlunda på den tiden. Ja, det har kommit en ny bok om Viktor Rydberg. En av flera nyutgivningar på tema Viktor Rydberg kan man säga. Den här heter Viktor Rydberg, nationalskalden som formade det liberala Djursholm. Skriven av en Carina Bergström som berättar att hon skrev den här boken för att hon flyttade från Stocksund till Djursholm. Och där får man ju gratulera, för det är ju sista steget på klassresan. Hon är född i Karlstad, inte så glamoröst. Sen har hon tagit sig till Danderyd, etablerat sig i Burgna, Stocksund. Det är inte illa, men det är inte heller Djursholm. Sen till slut så går man i mål när man flyttar från Stocksund en kilometer norrut, eller vad det kan vara, till Djursholm. Och med det så finns det ju ingen finare plats i hela landet dit man kan flytta.
5: Nej.
4: Och vad gör man då? Ja, då kan man luta sig tillbaks. Slå till tro, kanske skriva en bok. Kanske en bok om Viktor Rydberg. Det verkar vara ungefär det som har hänt här. Jag tyckte bara att det var en kul stickkommentar det där med att hon flyttar från Stocksund till Djursholm. Mm. Boken verkar mest handla om Viktor Rydbergs liv just i Djursholm, dit han flyttade. Jag tror han flyttade väldigt sent i livet. Men han bodde där några år i alla fall. Men det är också det här då med att Carina Bergström, hon vill rehabilitera Viktor Rydberg från en mossig författare till en person som omhuldade jämställdhetstanken och ifrågasatte kyrkans gamla dogmer och så vidare. Och jag har min spontana reflektion när jag läser det. Alltså, jag säger ingenting om det här med jämställdhetstanken och kyrkan. Viktor Rydberg hade diverse liberala idéer. Men vem i hela världen tänker på Viktor Rydberg som en mossig författare? Alltså, i den mån som folk fortfarande läser honom så tror jag att de är exalterade. Det är svårt att inte vara det. Dessutom är han genuint folkkär. Alltså, flera av hans texter är fortfarande så kända att folk kan dem innantill. Och de läser och sjunger dem. Framförallt kring jul. Vi har den här dikten Tomten som kan alltid läsas i tv. I tradition. Och så sjunger man Gläns över sjö och strand till exempel. Det är en dikt av Viktor Rydberg. Kom från en av hans romaner, tror jag. Så det finns liksom... Han finns... Han är väldigt levande och närvarande på vissa sätt. Dessutom ser han, för att prata om någonting som vi pratar om ibland, han är en väldigt viktig person för nyhedniska strömningar i Sverige. För han gjorde väldigt djupa studier i germansk religion. Och han skrev en egen sammanfattning av hela den germanska gudasagan som folk fortfarande läser. Nästan lite som en sorts bibel för vår gamla hedniska religion. Ett sätt att, komma i kontakt med den. Så han är liksom enormt liksom inkopplad i samtidskulturen på ett avantgardistiskt sätt. Jag skulle snarare säga att inte en enda liten tråd av mossa har ansamlats på Viktor Rydberg under de 130 åren han har varit död.
5: Nej, alltså det är ju lite förmätet alltså av den här klassresenären att liksom gå ut att nu har jag liksom befriat, skrapat bort mossan från Viktor och visat hur han egentligen var. Och jag kommer inte läsa den här boken. Det här är inte första gången man tar en gammal svensk författare och kulturpersonlighet och ska visa att men egentligen var Nisse eller Kalle eller Anders, vad de nu än gjorde, målade eller skrev. Egentligen var han ju som vi, en god liberal, helst en god Djursholmsliberal. Det är, hon kanske kan få pris för boken också. Men det är ganska rubbat. Men som du säger, det är intressant det där med att... Eller först ska jag säga att förlaget Kulturdatus kommer ge ut en liten samling nu inför julen med Viktor Rydbergs skrifter. Och där Tomten ingår inte, fast den kommer ut innan jul. Men däremot så, därför att han är väldigt, alltså han är en viktig svensk intellektuell. Inte bara genom att han är folkkär och folkhunger. Han sjunger och läser hans dikter, utan att hans storhet visar sig ju i att så många gör anspråk på honom. Som du sa, de nyhedniska strömningarna, förfädernas gudasagor till exempel viktiga, och de ingår i den här volymen. Men samtidigt så är det ju så att de svenska liberalerna, det som nu finns av dem, lutar sig mot arvet från Viktor Rydberg, en del av hans texter. Men samma sak är den svenska socialdemokratin. Ernst Wigforss sa en gång att om det var någonting som gjorde Hjalmar Branting till socialist, så var det inte Karl Marx utan Viktor Rydberg, den nya grottesången. Och den svenska högern har älskat honom, eller älskade honom, inte den nuvarande så kallade högern, för att han var så försvarsvänlig och gjorde en manual för man ska bygga upp den svenska krigsmakten. Så alla vill ha sin Viktor Rydberg. Så det är lite typiskt att det kommer liksom den här donnan som har tagit sig upp till Djursholm nu ska göra honom till sin. En liksom deodorantad jämställdhetskille. Jättefint. Men i den här kulturella tatisvolymen så ingår ju dels då en lång text som handlar om hur Sverige ska bevara sin självständighet. Och det är just den här manualen för hur krigsmakten bör byggas upp. Där han konstaterar alltså att Sveriges existens som nation bör inte förlita sig på diplomatins ekvilibristiska rön. Utan så fortsätter att det kan bara bero på det, vi kan bara överleva om vi kan försvara oss själva, så går han igenom ganska omfattande vad man bör göra för att ställa Sverige på krigsfot så att omvärlden håller sig borta, och går också igenom omkringliggande länder och hur det ser ut i världen. Och det är lite intressant att gå tillbaka till svenska 1800-tals intellektuella därför att det är alltså ländernas geografiska läge var ju likadant under andra halvan av 1800-talet som det är idag. Och de ingående möjliga kombatanternas historia, struktur och mentalitet är faktiskt i stora delar detsamma. Det är ganska intressant att läsa hur Rydberg karakteriserar Ryssland till exempel. Det är på många sätt klarsynt och rätt och gäller än idag. Den andra texten, Långesä, som jag tror väldigt... De som försöker liksom göra Viktor Rydberg till sin, alltså vare sig det är höger, sossar, liberaler eller jämställdhetstanter som går igenom läggen, de hoppar nog över den här texten och tänker att Viktor måste varit full när han skrev den. För den har, essän har titeln Kan den vita rasen överleva? Och den är ett uttryck för att Rydberg var orolig vid slutet på, den skriver 1896 som ett företal till en svensk översättning av en dåtida populär socialdarwinistisk skribent. Och han resonerar kring Europa, den vita rasen, och framförallt hur Kina hur Kina kommer utvecklas. För han menar att, han säger att det folk inte förstår alltså är att jag citerar att under ett av de kommande århundradena så kommer vi bevittna ett ekonomiskt krig på liv och död mellan det östra Asien och Europa, mellan den gula rasen och den vita. Och det gäller att beräkna utsikterna för seger eller nederlag. Och det är en ganska kall och klarsynt analys av hur det ser ut i världen och vad Kina kan komma att utvecklas till. Han resonerar till att kring att Kina är på uppgång, men att redan då tycker han sig se starka nedgångsfaktorer för Europa och den vita rasen. En förveklande stadskultur till exempel. Han beskriver de stora städerna som London, Paris och Berlin som förbränningsugnar för mänsklig kraft. Så att det här är oerhört nyttig läsning och inte för att han har rätt, utan för hans sätt att kallt och klart och nästan hjärtlöst analysera. Så här ser världen ut. Det här har vi att ta ställning till. Detta måste göras. Det är väldigt upplivande. Och han har även i de här essäerna ett sanslöst vackert språk. Alltså, och förlaget har valt att inte modernisera.

0: militärtekniska. Alltså det var verkligen liksom, det gick in på detalj liksom, hur man just hur man bygger ett försvar.
1: Det är för vi vill locka möparna och köpa det.
0: Ja, alltså, jag gillar ju hans idé såklart. Alltså hans huvudidé är att Sverige är ett ganska litet land. Vi har ganska mycket hotfulla krafter omkring oss, Ryssland såklart, men också liksom potentiella hot. Det duger inte att ha ett här litet försvar som bara består av liksom några procent av befolkningen. Han säger 3%, och det kan man ju, man kan ju drömma om att 3% av Sveriges befolkning är involverad i försvarlandet. Mm. Men han säger att hela folket måste involveras, allmän beväpning, milissystem, det är musik i mina öron givetvis. Och så tycker han också att småpojkar ska fostras från första skolåren med, jag vet inte, energisk gymnastik och militära övningar.
1: Och det är lite Sparta, ja, det är en mönstring också i skolan.
0: Det är verkligen,
1: verkligen
0: spartanskt. Och årliga stora offentliga vapenuppvisningar där alla män gör så gymnastikövningar och skjuter i prickar. Ja, i alla fall. Så det är jättebra. Men den andra är sen om den vita rasens framtid. Det är just det du säger, så att det är intressant, inte för att han är rätt, utan för frågorna han lyfter och så vidare. Jag håller med om det givetvis. Men det är absolut inte glasklart hur man ska placera in honom i någon sorts, alltså kanske något samtida politiskt raster eller ens liksom samtida ideologiska kategori. Åtminstone är det inte uppenbart för mig. Men han pekar ju på saker som är liksom superaktuella saker som vi pratar om idag jättemycket, som att, ja, han säger liksom att den vita rasen är i förfall, vi blir sämre, och vi har slutat reproducera oss. Han pratar om den här fertilitetskrisen med precis samma terminologi och samma siffror som vi gör idag nu, pratar om att folk skaffar inte barn längre. Och han pekar just på som du säger, på urbaniseringen med städerna som de här förbränningsmaskinerna som förtär människorna, de friska vitala människorna från landsbygden flyttar in till städerna, där tappar de sin vitalitet, slutar föröka sig, och till slut leder det till att landsbygden också tappar sin vitalitet, även folk på landet slutar skaffa mer än 2 barn per familj, och så blir vi väldigt sårbara, och det som hotar där ute är kineserna. För kineserna, det är de som är liksom mer vitala, de skaffar fler barn, och de är på väg att ersätta oss. Och det är väldigt intressant, för att det är nästan som att han hoppade över ett århundrade i sin profetia. Alltså om vi hoppar liksom från år 1900 till 2000, så är han liksom spot on på vad vi står för utmaning nu. Alltså att det är Kina som är det stora hotet. Så på det sättet så framstår han ju som väldigt, väldigt framsynt. Men han säger också, det är intressant att han säger att det är liksom, det är som girighet bland vita som driver på utvecklingen. För att kapitalister vill importera billig arbetskraft. Så mycket billig arbetskraft som man bara kan. Så mycket som man kan komma undan med utan att bli lynchad av sina vita landsmän. och om invandringen inte räcker, då iscensätter de vad han kallar för fabriksutvandringen. Det är liksom arbetsinvandringen och fabriksutvandringen. Då flyttar man fabrikerna till Kina. Det är uttryckligen han pratar om att flytta fabriker till Kina. Vilket gör att kineserna får en industriell bas som de sen kommer att använda för att konkurrera med oss. Precis som japanerna redan gör, säger Viktor Rydberg. Så kommer snart kineserna göra. Så det låter som att han skriver på 1980-talet, inte på 1890-talet. Så det är ganska, han skriver också att Ryssland borde egentligen vara Europas skyddsbarriär mot Kina. Men i praktiken kommer det inte bli så. Ryssland kommer bli kinesifierat. Det kommer bli ett verktyg för Kina, för den gula rasen, istället för ett verktyg för den vita rasen. Och sen också en grej som jag tyckte var intressant, och han skrev att en av de strimmor av hopp han ser är att industrialiseringen och urbaniseringen kommer komma till Kina nu, och de kommer ha samma effekter på Kina och Japan som de haft i Europa. Det vill säga att deras städer kommer bli människokvarnar, konsumerar de bästa människorna, utarmar landsbygden, dränerar folks vitalitet. Och han säger att jag beklagar, det är tråkigt, men tyvärr så kommer kineserna bli nästan förstörda nu av det här.

0: den fina, livskraftiga gula rasen. Och det är väldigt intressant eftersom det var exakt det som hände och står liksom kampen som Kina står inför nu, liksom, att de har fruktansvärda städerna, att helt människor inte kan leva och de har slutat skaffa barn och så vidare, liksom. Så det är enormt aktuella, men samtidigt det är inte liksom, ibland så känns det som att det är Steve Bannon som skriver, men det finns också en sorts underliggande, en sorts socialistisk idé, kanske kristna idéer, jag vet inte, liksom. Det är lite svår placerat, tycker jag, ideologiskt.
1: Ja, nej, men alltså, han är på något sätt han utgår ifrån det är ju ett företag till Benjamin Kids Social Evolution som kom på svenska då. Och Kid var ju jättestor på i slutet på 1900-talet och fick en renässans, kort renässans efter andra första världskriget. Men annars så liksom när första världskriget kom så dog liksom, tyckte alla akademiker så att Keats teorier var hade bevisat att de var döda av någon anledning. Och Kid utvecklade en egen variant av socialdarwinismen som jag tror att Rydberg på, eller uppenbarligen tror han påverkas mycket av den. Där han dels vände sig mot marxismen, han skrev någonstans att Kid, att det enda som marxismen hade rätt i var att härskande klasser tenderade att degenerera över tid. Annars var han väldigt anti-Marx. Men han tyckte att Spencer och socialdarwinismen var för platta för att de underskattade religionernas roll för att forma samhällen. Och någonstans där, och han ville se samhället som hade formad av en stark tro. Det var nödvändigt. Det kan inte spela någon roll vilken tro egentligen. Och sen att man hade en ståndscirkulation i samhället så att tröttstyrande klass kunde ersättas av ny och piggare klass. Folk som flyttar från Stocksund till Djursholm till exempel.
0: Men det är precis det jag tänker på, alltså, den här kristna socialistiska idén som jag antar alltså, har att göra med Kid. Jag har inte läst Kids bok, jag har läst lite om den, men som jag förstår det så menar han att religionen är ett sorts komplementär historisk kraft relativt den biologiska evolutionen, och att religionen kan bidra med att övervinna de här sakerna som Viktor Rydberg också skriver, alltså vår kortsiktighet och vår girighet, och religionen är liksom en kraft som premierar altruism istället, altruism och sammanhållning och broderskap och sådana saker. Och
1: ja, det är ju en sån här koko-grej hos Kid, där han hävdar att den brittiska imperiet, den brittiska kulturen är den mest högstående i världen. Därför att reformationen, när den nådde England, så gjorde den britterna mer empatiska. Och därför kunde de bygga ett imperium. Alltså det är de mest märkliga teorier jag har hört faktiskt. Men jag uppfattar nog Rydberg som ganska kristendomsimmun. Han ser liksom kristendomens värde. Men man märker i andra essäer hur han, och i de här också faktiskt, hur han lutar sig mycket mer mot grekiska historieskrivare, hämtar exempel från antiken. Och man har ju hans företag till fädernas gudasaga om hur viktigt det är att kunna de gamla myterna och de germanska myterna, så att han är påverkad av Kid, men han är definitivt inte en Kid-epigon. Han är mycket mera kall och klar i huvudet än vad Kid är.
0: Alltså min känsla, det kanske ett otydligt försökte säga, det är att jag tror att Viktor Rydbergs förord är mycket bättre och mycket mer intressant än själva boken. Ja. Boken innehåller väldigt förvirrade idéer som Viktor Rydberg liksom nästan pliktskyldigt knyter an till i slutet av det här förordet. När han säger liksom att från Kid antar jag liksom att ja, men det är jättebra att vi har kristendomen för att
1: ja, för då liksom... Det kommer påsvängt på slutet, det är så uppenbart. Ja. Jag kanske borde säga något om den här boken jag skrev förut av till.
0: Kristendomen kommer hjälpa oss att förstå att vi är ett med generationerna som kom före oss och generationerna som kommer efter oss och så vidare. Vilket är en konstig idé som kristendomen på många sätt drar åt exakt motsatt håll. Rent psykologiskt. Det är nästan motsägelsefullt det han säger på slutet. Det är nästan som att det är ironiskt. Och också att han pratar om att ja, men vi måste ha mer av en sammanhållning i den vita rasen. Vi måste bygga liksom... Han är väldigt tydlig med det. Han verkar för sig inkludera många fler grupper i vita rasen än vad vi normalt skulle göra. Så jag tror han räknar muslimer, araber och muslimer och sånt där. Är också vita enligt hans mening. Men han gillar framförallt inte kineserna, de gula. Men så vi måste ha en starka rassammanhållning liksom. Och det är också lite knepigt där med kristendomen. Hur kristendomen ska hjälpa oss eftersom det finns massvis med kristna kineser nu och kristna japaner. Men som sagt, det där verkar mer påhängt på slutet. Inte någonting som egentligen... Mm. Det han egentligen tänker på är någonting annat. Det här med rasens förfall och atomiseringen som kommer i spåret av industrialisering och urbanisering och att människor blir skilda från sina naturliga sammanhang och från andra människor och så vidare. Välbekanta temat då.
1: Ja, det nyttig läsning helt enkelt. Rekommenderas varmt av många skäl.
0: Ja, man kan beställa bok kanske på aitatis.se.
1: Ja, man kan vi uppskattar om folk förhandsbeställer den. Det gör det lättare att beräkna upplagor som ska tryckas och sådär. Så att vänta inte tills boken finns fysiskt utan beställ den nu. Det underlättar förlagets tillvaro på många sätt.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
3: Drottning Margrethe den andres make Henrik av Danmark vill ej bli begravd bredvid sin hustru, uppger sig missnöjd över att han aldrig betraktats som drottningens like och endast fått titeln prins Gemål. Ja, det är ett drama som har pågått inom den danska kungafamiljen under en längre tid. Det är ingen nyhet det här med att prins Henrik har varit missnöjd med den titel han fick när han gifte sig med drottningen av Danmark. Och för våra yngre lyssnare kan jag påpeka att det här var ett tag sedan. De gifte sig 1967. Så att det är en ganska långsint surgubbe kan man tycka. Mm. Den här Henrik. Och han... Henrik han hette ju Henri eller något sånt där från början. Han var fransman. Kom från en fransk familj. Var verksam som diplomat när han träffade drottning Margrethe. Och sen blev han en del av den danska kungafamiljen. Han fördanskade sitt namn från Henri till Henrik och då han uppsteg i den danska kungafamiljen. Men han ville ha en annan titel. Han hade hoppats på att han skulle få bli... Nu är jag lite osäker på vad det är han hoppas på.
4: Ja.
3: För att jag tror inte han kan bli kung, men i den här artikeln så används begreppet King Consort, vilket jag antar skulle bli kungagemål. Nu är alltså hans titel prinsgemål, vilket är en vanlig titel för en man som gifter sig med en drottning. Och prinsgemål är till exempel den titel som Daniel i Sverige, kronprinsessan Victorias man, har eller kommer att ha. Men ja. Kungagemål vet jag inte, jag känner inte igen den titeln. Men han vill i alla fall vara någonting mer än prinsgemål. Och eftersom han vill vara en jämlike då enligt uppgift med sin hustru, så antar jag att han vill bli kung av Danmark.
1: Ja, eller åtminstone komma så nära som möjligt något som påminner om titeln kung. Men alltså, jag har ju svajat fram och tillbaka här. Kan jag låta
4: udda det också, att man uppbådar intresse med sån här grej. Men å ena sidan känner jag väl en viss sympati för Henrik. För att uppenbarligen vill han ju så mycket mer. Jag tror inte det är bara en fråga om vilja att synas och glänsa, utan han faktiskt vill låta sig ett större betyda mer för Danmark och monarkin. Och det är ju väl lovligt. Och därför kan jag känna lite med honom. Men problemet är att han har ju totalt missförstått poängen med institutionen monarki alltså. Det är ju att man lägger band på sina personliga ambitioner och underordnar sig alltså institutionen och därmed framstår som ett föredöme för landet och medborgarna och invånarna. Det har inte Henrik förstått, utan han låter den personliga ambitionen bli det viktiga. Och han är ett exempel på hur man inte ska tänka om man har blivit ingift i ett kungahus.
3: Jag håller med fullständigt. Henrik är uppenbarligen en sorts streber på den allra högsta nivån. Mycket vill ha mer,
4: ja.
3: Säger man ibland, ett svenskt talesätt. Och om vi tittar lite grann på vad mycket är i det här fallet, så kan vi konstatera då att prins Henrik kommer från en fransk familj, man kan säga en fin fransk familj, som heter, jag tror att de heter Laborde de Montpensat. Och det är en familj som, det är inte en adlig familj, men det är en familj som är liksom snudd på adlig. De var nära att bli adlade en gång i tiden i Frankrike, men de nådde inte riktigt ända fram. Och under en period har det varit så att medlemmar av den här släkten har påstått sig vara adliga. För att de tog ett av stegen, så vissa av dem har kallat sig grevar. Men de är inte adliga. Men uppenbarligen så är det här liksom ett släkttrauma. Att de nästan kom dit. Det var en så fin framstående familj, övre medelklass, de hade mycket pengar och de lyckades nästan komma hela vägen fram och bli en del av adeln. Men de lyckades inte och de har hyst resentiment över det här länge. Så vi ser då vad prins Henrik lyckades åstadkomma. För det första så är han faktiskt den första icke-adliga person som någonsin har blivit ingift i det danska kungahuset. I hela det danska kungahusets historia så är han den första som inte har adlig värdighet som har blivit ingift.
4: Är han det? Så,
3: ja, det har läst jag på Wikipedia i alla fall.
4: Men gifte inte någon av prinsarna sig med en icke-adlig börsmäklare från Hongkong eller någonting sånt?
3: Ja, förlåt, men alltså det här syftar då på personer som har blivit gemål till en monark.
4: Ja. Ja,
3: och så blivit då, så att säga, dynastiskt inlämmade. Så att han har tagit sitt gamla familjenamn och dels då själv blivit prins. Och hans son, kronprins Fredrik, kommer att bära hans namn som kung av Danmark. Och även naturligtvis Fredriks son Christian och så vidare. Och det kan bli så att man även lägger till Montpensat som ett ytterligare namn i den danska kungafamiljens släktnamn. Som nu är, jag tror att den är Oldenburg-Glücksburg. Och det skulle eventuellt då bli Oldenburg-Glücksburg-Montpensat. Dessutom så har Henrik och Margaretes två söner fått en ny titel. En titel som Margarete har hittat på. Som är greve av Montpensat. Så att till och med det har han fått. Hans familj, den här grevliga titeln som tycker att de blev snuvade på. Den har han fått av sin hustru. Och han har blivit prins. Hans släktnamn kommer leva vidare som en kunglig ett. Vad mer vill den här mannen ha? Att inte han personligen fick heta någonting med kung eller någonting liknande. Det är han så bitter över, att han gnäller över det år ut och år in. Och nu är det sådana här artikeln handlar om då, att han insisterar på att inte bli begravd tillsammans med sin hustru drottningen. Han har gått i pension för några år sedan, nu tillbringar han tydligen all sin tid på sin vingård i Frankrike. Men alltså, i termer av att vara en streber bland adliga och kungliga kretsar, så har ju prins Henrik gjort extremt bra ifrån sig. Och framförallt så har han det som är viktigt, precis som du är inne på, Boris, det är ju att inordna sig i de här strukturerna och respektera dem. Mm. Och att verka för sin avkomma, att verka för sina barn och sina barnbarn, därför att det är ju släktens namn. Det är ju ätten som är det centrala här. Och han har gjort fantastiskt bra ifrån sig för sin ätt. Och bara för att inte han personligen har fått någon ytterligare titel, så går han och tjurar för resten av sitt liv. Det är enkelt.
4: Men du, jag studsar på en sak du måste förklara för mig. Alltså, har man uppfunnit titeln greven av Montpensa? Kan man göra? Ja. Alltså, det är ju inte ens...
3: Ja, det är ett nytt grevskap som drottning Margrethe har skapat i Danmark.
4: I Danmark?
3: Alltså, du kan ju förstå hur grinig den här gubben är. Liksom. Sitter och tjatar liksom, på familjemiddagarna tills hon till slut säger så här: okej, vi skapar väl ett nytt grevskap åt dig.
4: Ja.
3: Jag är ingen stor expert på det här, men jag har läst på lite grann på om de här titlarna och så vidare. Och det här var den information som jag lyckades skrapa ihop. Det här kanske bara sån här anti-prins Henrik-propaganda som folk har fogat in på Wikipedia och andra hemsidor. Jag skulle verkligen uppskatta om någon som är mer insatt än jag i de här sakerna hör av sig och reder ut det här. Men jag tycker det verkar som att prins Henrik är rejält otacksam och taktlös och långsint och ovärdig även den titel han har idag.
4: Ja då, ett hot mot monarkin som idé och institution helt enkelt. Det är en fransk krämare som har kavlat sig upp. Inte bra. Alltid opålitliga de.
2: Radio Bubbla.

0: Tom Cruise besöker internationella rymdstationen i oktober 2021 tillsammans med regissören Doug Liman uppges samarbeta med Elon Musk för att göra film som ska spelas in i rymden. Har du sett den här länken om Tom Cruise, Boris?
1: Ja, det har jag.
0: Jag gjorde en slagning för ett tag sedan i Bubblarkivet på just Tom Cruise och noterade att vi har aldrig haft en länk på Bubbla som handlar om Tom Cruise.
1: Va?
0: Noll träffar på Tom Cruise i hela Bubblarkivet. Och bara det får mig känna att vi har säkert nämnt honom någon gång i Radio Bubbla, men aldrig med ett särskilt inslag, aldrig med en länk på Bubbla-sajten.
1: Gillar du Tom Cruise?
0: Jag tycker det är synd för att Tom Cruise är jättebra. Jag gillar honom jättemycket. Tycker han är jättebra skådis. Gör jättemycket intressant film. Vi är lite mitt uppe i det just nu för att han är en sån dominant skådis i vår era av film. Men han kommer ju gå till historien som en enorm närvaro, en gigant i filmindustrin under många årtionden. Och det är väl självklart att han är liksom vår tids vår kanske största superstjärna i Hollywood. Men det är också att han gör de här liksom så här häftiga, knäppa, extrema sakerna. Att han gör i stort sett alla sina egna stunts. Jag tror att han gör alla stuntscener själv istället för att ha stuntmän. Och han är väldigt respekterad för det, och inte minst bland stuntmän så har man oerhört stor respekt för Tom Cruise för att han är i otroligt bra form och tar väldigt mycket risker och ofta skadar sig allvarligt och sådana filmer för att han gör så extrema saker. Och nu ska han alltså åka upp till rymden nästa år. Och det ryktas om att de ska spela in någon typ av film, någon actionfilm eller någonting i rymden. Den ska inte bara utspelas sådär, utan den ska också spelas in i omloppsbana. Och Elon Musk ska hjälpa till att göra det verklighet. Det är inte Tom Cruise, Boris. Är inte han liksom bara nästa nivå av talang och ambition och dådkraft i Hollywood?
1: Alltså det är... Jag blir lite fascinerad över att det går igång så på Tom Cruise. Inte för att jag tycker att han är dålig. Men det är inte länge sedan du höll ett hyllningstal till... Michael Douglas, det lät likadant. Du måste ju bestämma dig.
0: Ja, det är väldigt bra.
1: Alltså,
0: väldigt bra.
1: Men det är Tom. Men bygger inte din fascination och beundran för Tom Cruise jättemycket på den sista samurajen-filmen egentligen? Bara.
0: Ja, den är fantastisk. Ja, vilket episkt storverk. Alltså.
1: Ja, men den är...
0: Och när man... Du vill avbryta sändningen och boka på den sista samurajen igen.
1: Ja, det är fantastiskt. Men just det gör ju liksom att jag kan snarare känna att varför har inte gjort fler lika bra filmer Tom Cruise? Han har ju gjort en del. Jag menar, Mission Impossible-filmerna har jag ju lite... det är liksom hyfsad action, men inte mer. Och han var det... Jag menar, Den sista samurajen och den här otroligt bra filmen där han spelar... agent för idrottsstjärnor. Den är ruggigt bra alltså. Det är storskådespelarkonst.
0: Men ja, visst. Jag har faktiskt inte sett det. Jag har bara sett en av Mission Impossible-filmerna. Jag har inte sett resten. Det är en genre som inte intresserar mig så mycket. Men jag undrar bara den här rymdfilmen. För hur ska man egentligen... Vad kan man uppnå för extra saker genom att spela in i rymden? Det är ju ganska liksom trångt och begränsat i en sån här vanlig rymdkapsel och internationella rymdstationen. Så hur ska de ens få upp några kameror? Vad ska de liksom... Ja, kameror är väl små nu för tiden, men hur ska de egentligen göra det?
1: Det där har Tom Cruise drömt om jättelänge. Vet, alltså, ja. han är ju så liten. Han är ju tvungen liksom att brösta upp sig annars och liksom för att dominera en scen. Han är ju liksom Allan Ladd-kort. Det måste vara jätteskönt att liksom... så här kammardrama i en rymdkapsel eller ett trång rymdstation. Han har liksom kommit hem där.
0: Jag hoppas såklart att det blir en storslagen rymdopera med rymdkejsaren Xenu och alla hans titaner och sånt där. Det vore absolut ballaste.
1: Det kan vi nog räkna med, jag tycker.
2: Radio Bubbla.
0: Kvinna i 30-årsåldern lyckas spela på spelsajt med svensk spellicens trots registrering på Spelinspektionens spelpaus.se. Sätter in 152 kronor och vinner 1100 kronor. Nekas av företaget att ta ut vinsten med hänvisning till att hon spärrat sig själv i det statliga registret. Ja, en anonym 30-årig kvinna i Örebro har haft väldiga problem med sitt spelmissbruk. Det har gått så långt att hon har använt den statliga sajten spelpaus.se för att frivilligt stänga av sig själv och bli spärrad från alla olika spelsajter. Men sen har hon ändrat sig. Jag tänkte, men jag ska nog, fast jag har haft så mycket problem, blivit beroende, spelat bort mina pengar som blivit fatt, så ska jag nog ändå spela lite till. Och efter att fatta det beslutet så hittar hon en spelsajt på Malta. Ett av alla dessa ökända nätkasinon på Malta. Och lyckas logga in, spela, satsa 152 kronor, vann 1100 kronor. Och nu vill hon naturligtvis ha ut vinsten. Men nu säger bolaget att vi betalar gärna tillbaka dina 152 kronor som du satte in. Men du får inte tillbaka vinsten. Och hon är mäkta upprörd över det här och hon har hört av sig till Spelinspektionen. Och de säger att de vill bara... De uppmanar henne att höra av sig Allmänna reklamationsnämnden. Och de säger att de kan undersöka hur hon kunde spela trots att hon hade stängt av sig själv. Men de bryr sig inte om den här frågan om vinsten. Och det här tycker ju då en 30-årig kvinna från Örebro är väldigt orättvist, naturligtvis. Hon betonar också att det är viktigt att våga be om hjälp om hon har ett spelberoende. Annars är det stor risk för att man aldrig kommer ur det. Men framförallt så vill hon ha sina 1100 kronor och gråter ut i SVT Örebro-avdelningen. Vad säger du, Nikolas, om det här scenariot? Du som faktiskt har lite insikt i branschen. Är det liksom en demonisk konspiration här från spelbolagen och staten för att lura de allra mest utsatta spelberoende människorna på deras sista vinstslantar?
3: Ja, det jag kan säga här är att om hon inte hade vunnit utan bara spelat bort alla pengar, då vet jag exakt vad hon hade gjort. Då hade hon gått till det här spelföretaget och sagt: hej, jag är exkluderad med spelpaus, ge mig tillbaks min insättning. Jag ser en hel del sådana här återbetalningsförfrågningar på jobbet om dagarna, och det är svårt att veta hur många som är genuina, alltså som har ett missbruksproblem och som har trillat dit och så... För att de har möjligheten att begära tillbaka pengar så försöker de använda den. Och hur många som bara har satt i system att försöka kringgå reglerna. Men om jag skulle dra till med en uppskattning så skulle jag säga att kanske hälften av alla återbetalningsförfrågningar jag ser är människor som de har stängt av sig antingen via ett centralt register i Sverige eller något annat land beroende på var man bor. Eller så har de stängt av sig på sajten och så har de lyckats skapa ett nytt konto ändå, och så tänker de så här: om jag spelar bort allting så kan jag kräva tillbaka insättningen. Och om jag vinner så begär jag bara ut vinstpengarna. Så att det blir riskfritt spel helt enkelt. Du kan aldrig förlora, är tanken. Det här brukar inte gå riktigt som de har tänkt sig vid många tillfällen. Men det är så tanken brukar gå. Och det är exakt så det skulle vara om personer som den här kvinnan kunde få ut sina vinstpengar. Det skulle sätta... kasinoföretagen i en helt orimlig situation där de hade kunder som aldrig kunde förlora men som fortfarande kunde vinna. Skulle dessutom uppmuntra spelmissbrukare till att försöka skapa nya konton eftersom de skulle kunna spela riskfritt, så att säga. Om man däremot vänder på det och säger att nej, men om du upptäcks som spelmissbrukare, då kommer vi ta alla dina vinster. Då har du givetvis mycket, då har du inga incitament alls att fortsätta spela, om liksom den tanken kan fastna psykologiskt att det går inte att vinna här. Då kommer det givetvis inte alls vara lika lockad att spela. Sen kan det nämnas också, om man ska vara lite teknisk, det är inte helt uppenbart här att det är kasinot som har gjort fel, därför att det är så att spelpausregistret som då drivs av Spelinspektionen, det är inte så att de delar ut det här registret till alla online-kasinon och så får man se vilka personer som har stängt av sig. Utan det som händer är att varje gång någon loggar in på ett konto så måste man pinga spelpausregistret, och så skickar de en signal tillbaka och säger ja eller nej, den här personen är eller är inte avstängd via det centrala registret. Det skulle mycket väl kunna vara så att det är Spelinspektionen själva som gjort något fel här. Eller kvinnan i fråga som bara hittat på lite personuppgifter som gjort att hon inte matchar med registret.
0: Alltså hela den här idén med spelpaus.se tycker jag är ganska intressant. Som jag förstått det då, så är det ett Spelinspektion, alltså staten, som har infört ett register där folk registrerar sig frivilligt för att då bli avstängda från alla företagen. Och sen är det ett krav, om man vill ha en licens för att bedriva den här typen av spel i Sverige, så måste man förbinda sig till att respektera blocklistan från Spelpaus. Så att om folk är registrerade där så får man inte släppa in dem. Har jag förstått rätt hur det funkar?
3: Det är helt korrekt.
0: Alltså, jag satt och läste lite om det här innan sändningen och för att orientera mig. Och tanken slår mig att inte det här är en oerhört dysgenisk och dålig sak med spelpaus.se. Jag tänker så här att om det finns människor som är så korkade att de faktiskt är benägna att spela bort sina sista slantar på nätkasino, som den här damen i Örebro, är det inte bättre att låta dem göra det? Kan vi inte tänka på det som skatt på dumhet? En sorts ekonomisk darwinism. I bästa fall kanske leder till att de mest korkade och impulsiva människorna hålls nedtryckta på en nivå av fattigdom där de inte har råd att reproducera sig och föra sina korkade, impulsiva gener vidare till kommande generationer.
3: Mm. Då skulle man kunna tänka, jag tror problemet är att i Sverige har vi våra fantastiska trygghetssystem som gör att ingen någonsin är för fattig för att reproducera sig. Så att jag förstår din tanke där, men jag är rädd att sossarna har varit framme redan och sett till att alla dysgeniska effekter ska kunna bevaras oavsett återbetalningar på bortspelade pengar.
0: Men du har en annan idé. Då föreslår vi skapa en ny sajt som heter bidragspaus.se. Det är för människor som har gått så länge på bidrag att de har blivit totalt passiviserade. Så en dag vaknar de upp och inser att jag kommer aldrig skärpa mig och skaffa ett jobb om jag inte gör upp med mitt bidragsberoende. Och då anmäler jag mig på bidragspaus.se och vips slutar alla myndigheter och ger mig pengar.
3: Ska jag nämna så att det är en lite speciell situation att man har gett online-kasinon i uppdrag att hindra människor från att spela på online-kasinon. Det är en sån här idé som bara staten skulle komma på. Hade vi inte haft några regleringar alls, vilket jag för övrigt, det skulle vara bättre på många sätt. För det första så skulle inte kasinon vara tvungna att betala tillbaka. De skulle inte bara kunna konfiskera vinsten, de skulle även kunna konfiskera insättningar om de hade någon typ av så här avstängningssystem, vilket givetvis vore mycket bättre, därför att det skulle ha en mycket större avskräckande effekt på någon som då har sagt att de vill avsluta ett missbruk, att liksom, nej men spela det här, vi kommer ta allting du har satt in, du får inga pengar alls tillbaka. Kommer ju kännas mycket mindre roligt att försöka spela då. Dels så vore det väl rimligare om det fanns andra privata aktörer som försökte sköta det här. Det finns redan idag mjukvara man kan använda för att blockera spel online, men även kan tänka sig banker till exempel borde ha ett intresse av att deras kunder inte spelar bort alla sina besparingar. Det borde vara ganska lätt för banker att upprätta ett register där de säger liksom att så här, ja, men om du känner att du har problem med spelandet, ring oss eller skicka ett mail, så klickar vi i den här rutan på ditt bankkonto bara, så kan inte du sätta in på alla sajter på den här listan som vi uppdaterar löpande. Det hade ju varit jättesmidigt, mycket lättare. Bara en statsbyråkrat hade ju kunnat komma på idén att det är en bransch som ska blockera människorna som är kunder i deras egen bransch.
0: Ja, det är lite sjukt faktiskt. Det kanske därför sitter och tänker såna här sjuka tankar. Jag kom på en till idé nu. Vi skulle kunna ha en sajt för politiker som heter lögnepaus.se. Där politiker kan skriva upp sig om de inser att deras konstanta och skamlösa ljugande börjar bli ett problem. Inte bara för folk i allmänhet utan även för dem själva. Eftersom de med stor sannolikhet kommer att sluta sina dagar på schabotten i Finspång. Men så länge de är uppskrivna på lögnepaus.se så får de inte vara med i tv. Och om de ändå lyckas vara med i tv, om de ringer in till någon direktsändning eller om de sätter på sig en lös mustasch, medverkar under falsk namn, då får de inte behålla rösterna som de får i nästa val.
3: Oj, det var ingen dålig idé alls.
0: Det kan vara så att jag missar någon detalj hur det här funkar, men det låter inte som en ganska lockande plan.
3: Jo, då får de betala tillbaka rösterna till väljarna. Vad glada väljarna kommer bli. Det kommer ett restkort här med brevlådan. Här,
0: det finns ingenting som svenskan älskar så mycket som sin röst. Sin demokratiska röst och röstkortet.
3: Mm.
0: Ja. Okej, vi får slipa lite på de här affärsidéerna. Men jag släpper dem fritt som tänkbara uppslag för framtida statliga sajter.
3: För den som är nyfiken förresten så vill jag nämna bara att spelpaus.se verkar bara finnas på svenska. Så om om man skulle ha tråkigt en eftermiddag och få för sig och anmäla Spelinspektionen för att deras hemsidor inte finns på samiska, kanske det går att få ut lite underhållning av det.
0: Diaboliskt. Samiska, jiddisch, romani, vilka de nu är, de officiella minoritetsspråken. Älvdalska.
3: Lottopausi. Älvdalska.
0: Jag vet inte, älvdalska kanske blev utmobbad. Fick inte vara ett officiellt minoritetsspråk. De var för vita eller något.
3: Mm.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.
4: Delvis pressstödsfinansierade dagspressen får skattelättnad när reklamskatten sänks i ett första steg. Bakgrunden EUF-fördraget som förbjuder statligt stöd som riskerar snedvrida konkurrensen. Magdalena Andersson visar förståelse för hårt pressad bransch. Ja, visa förståelse, det är tydligen ett uttryck som kan tolkas på olika sätt. Reklamskatten är en särskild typ av skatt som bara tas ut på papperstidningar. Man skulle kunna tro att den tas ut på alla typer av medier. Men saker som händer på internet är undantagna från reklamskatten. Så även radio, tv, tidskrifter. Det är just dagstidningar och veckotidningar som betalar den särskilda reklamskatten. Som har varit nu fram till nu är fortfarande 3%. Så att, som jag har förstått i alla fall då, så betalar man 3% på alla transaktioner relaterade till reklam. Så att du får rätta om jag felar, Boris, men som jag uppfattar då så är att om jag säljer reklam för 100 000 så ska jag betala 3 000 till staten på det.
1: Ja, jag har inte koll på procentsatser faktiskt. Jag avskyr att sätta mig in i sådana saker av olika skäl.
0: Ja.
1: Men principen du redogör för är korrekt.
0: Det finns två skattesatser. 3% och 8%. Och som sagt, det tas bara ut på papperstidningar. En bransch som är så hårt utsatt och går på knäna att den i stort sett bara överlever tack vare bidrag från staten. Miljarder i bidrag via pressstödssystemet. Det är ett fantastiskt exempel på att den ena handen inte vet vad den andra gör. Eller att den ena handen vet vad den andra gör på ett utstuderat diaboliskt sätt. Och om det är sant som Magdalena Andersson säger, att hon skulle vilja hjälpa den här branschen, ja, men då kan vi ta bort reklamskatten. Ta bort reklamskatten helt och hållet. Och ge de här företagen en chans. Men nej, man ska oja sig över vilket demokratiskt problem det är att tidningarna håller på att gå under. Och man ska hitta sätt att utöka pressstödssystemet för att hålla dem under armarna ännu mer. Men i andra änden ska man pungslå dem med en särskild punktskatt som bara gäller för den här branschen. Och man skulle kunna tro att de är dumma i huvudet, att de inte vet vad de håller på med. Men förmodligen är det inte alls så.
1: Nej, och dessutom så är ju hennes beskrivning där, så den är alltså rent lögnaktig. Alltså när hon säger citat: dagspressen är hårt pressad, speciellt de små dagstidningarna ute i landet. Och det där är ju inte sant. Det, därför att de här, det hon kallar, man kan inte tycka som så här att det finns ju dagstidningar ute i landet som befinner sig helt utanför de stora koncernerna, som bara är små, starka, lokala eller regionala tidningar. De går alldeles utmärkt. De tidningar som har problem, det är ju sådana som har blivit uppköpta, gått in i konglomerat, koncerner och så vidare, där man hårt har rationaliserat så att de har förlorat sin lokala förankring. Och där det ofta är stora pressstöds, understödda koncerner som har stått för upphandlingarna och byggt de här konglomeraten. Så att det vi ser här, det är den gamla vanliga sågkapitalismen. Man hittar olika sätt att gödsla de här som har redan gödslat på andra sätt. Men de små tidningarna som är starka och fortsätter de allt de har gjort, de fungerar utmärkt. De håller inte på att tigga om pressstöd hela tiden.

0: Radio Bubbla. Marcus och Malcolm, situationen i norra Afghanistan samt datorspelet King of Dragon Pass, bevis för att libertarianism aldrig kommer fungera. Inbyggda självmotsägelser omöjliggör debatt med anhängare.
1: Har du lyssnat på den här?
0: Ja, jag har lyssnat. Jag har lyssnat faktiskt på...
1: Berätta, jag är rätt nyfiken på argumentationsgången här.
0: Ja, visst låter det som ett spännande och bisarrt argument.
1: Ja. Ja,
0: och det är precis det låter som. Jag har ju, som jag sa i några tidigare avsnitt från några veckor sedan, så jag sa att jag ska försöka lyssna på Marcus och Malcolm. Det är många som pratar om det och sånt där. Jag ska se vad är What's the Fuss About? Jag ska lyssna på några avsnitt. Jag har lyssnat på 10 avsnitt. Någonting nu. Och jag brukar göra det. Jag brukar lyssna på podcast när jag kör min styrketräningsrutin. Så jag kör marklyft och Malcolm. Och sen så har jag botaniserat i deras utbud. Och känslan jag får inför avsnittet påminner mycket om min allmänna känsla som jag får kring Marcus och Malcolm. Nämligen att jag har sett fram emot det här avsnittet. Jag tänker vad det intressant ska bli. För de har sagt det de ska prata om libertarianism i ett avsnitt. Förhöra deras synpunkter och sånt där. Men sen när jag väl lyssnar så är det som att det finns ingenting där. Det händer ingenting. Jag tycker ofta deras podcast, det känns som att det ska vara intressant på ytan. Och det kanske är för att alla säger att det är en så intressant podcast. Och jag menar att den är ovanligt intressant och smart för att vara en vänsterpodcast, tror jag många människor menar. Men i praktiken så är det faktiskt, det är väldigt ytligt. Det är ointellektuellt, det är väldigt mycket tomt, poserande, väldigt mycket resonemang som på något sätt påbörjas, eller inte ens påbörjas, utan indikeras, men sen bara lämnas därhän. Sen går man vidare till liksom någon sån här allmän så här poserande, tjafsa med folk på vänsterkanten och sånt där. Men nu ska jag titta lite på vad de sa i det här avsnittet. Så de säger inte så mycket. De ägnar ungefär en halvtimme och pratar om libertarianismen. Men det är väldigt, väldigt lite som faktiskt sägs. De säger till att börja med att det finns färre än 100 libertarianer i Sverige. Det är en väldigt liten grupp. Det finns max 100 stycken, säger de.
1: På vilken... Ja, fortsätt.
0: Jag vet inte. Jag vet inte riktigt var de får ifrån. Vi kan ju säga då att man vet inte vem som är libertarian, vem som identifierar sig som libertarian. Men den största libertarianska Facebookgruppen som jag känner till, den har väl en 2000 medlemmar. Och sen kan det ju vara så att det är jättemånga av dem som inte är libertarianer och bara hangarounds som är vänsterinfiltratörer. Men den gruppen som heter Ankeborg. Men så kan man ju säga att den börjat bubbla. Har ju runt 900 betalande medlemmar. Alltså inte folk som följer, till 12 000 som följer oss på Facebook. Och kanske 3-4 000 återkommande lyssnare på den libertarianska podcast som du kära lyssnare lyssnar på just nu. Men vi har också 900 betalande medlemmar. Så kanske inte libertarianer, men de är åtminstone tillräckligt sympatiskt inställda för att donera pengar varje månad till ett tämligen hardcore libertarianskt projekt. Så det var lustigt att börja med en sån här uppgift om att det finns max 100 libertarianer. Inte för att det är viktigt, inte för att det spelar en roll. Det spelar ingen roll om det finns 10 libertarianer i Sverige eller 10 000.
1: Nej.
0: Personligen så tror jag att det kanske finns liksom 1 000, 2 000 och sånt där medvetna libertarianer som skulle tänka sig på sig själva på det sättet. Det finns på 100 libertarianer. Man träffar dem aldrig i verkligheten, säger de. Men på internet dyker de upp lite överallt. Och de är boksmarta. Nu säger de är med booksmart, precis som trotskister, säger han. Under det avsnittet ska jag ha flera märkliga paralleller mellan libertarianer och trotskister. De är lite grann liknande storheter i Marcus och Malcolms värld.
1: Alltså, jag måste hela tiden fråga, på vilka grunder då? Att båda grupperna läser böcker?
0: Ja, precis. De är booksmart. Jag förstår det booksmart då som att man är smart och beläst. Men inte så praktiskt orienterad.
1: Alltså de flesta trotskister jag känner till de senaste 20 åren som inte är aktiva trotskister, de har ju snarare rört sig i någon slags neokon-riktning. Det finns mycket större affinitet mellan trotskism och lusten att skicka amerikansk trupp ut i världen än mellan trotskister och libertarianer egentligen.
0: Men det är faktiskt någonting som Marcus Malcolm förtjänstfullt påpekar, att de blir ofta neokons. Och de menar, jag vet inte om de menar att libertarianer också blir neokons, men där kan finnas en poäng där. I alla fall, man hade ju hoppats på att det skulle vara en sorts kritik av den libertarianska oppositionen. Men det vi får veta är att libertarianismen är självmotsägande. Så problemet med libertarianismen är inte att, som de uttrycker, det är inte att det är skillnad i preferenser som mellan en socialdemokrat och en kommunist. Det är det exempel som de tar. Utan problemet är att oavsett vad man tycker om libertarianska uppfattningar så är de så paradoxala. Så att de upplöser sig själva i de här konflikterna mellan de egna premisserna. Tyvärr så får vi inte så mycket exempel på vad det handlar om. Det som nämns är att libertarianismen förutsätter en idé om att alla människor är fria individer. Så fullständigt metafysiskt fria individer som aldrig är beroende av andra människor. Och om det inte är så att människor är helt fria individer som är fullständigt oberoende och så vidare, då faller hela det libertarianska projektet, enligt Marcus och Malcolm. Och de påpekar då att själva idén om den fria individen är en produkt av ett specifikt samhälle. Det är inte ens en universell idé, utan det är en väldigt specifik lokal idé som bara funnits i en viss kultur. Och för att den typen av radikal individualism ska kunna existera så förutsätter det en gigantisk stat som kontrollerar hela samhället. Det jag tror att det är ett så gott som ett ordagrant citat för någonting som Malcolm sa. Och ja, det kan väl så här, om man ska vara generös så kan man säga att det ligger någonting i det här resonemanget. Det är bara det att det inte är en beskrivning av någonting som någon libertarian som jag någonsin har träffat tycker. Möjligt att du kan hitta liksom en eller två personer i Ankeborg som låter lite grann som att de är lagda åt det här hållet. Men det finns ju ingen seriös libertariansk debattör eller författare eller ens någon som man träffar på liksom i Bulla Premium eller Frihetsfronten någon diskussion liksom. För det libertarianer hela tiden påpekar det är att människor, det som är essentiellt för samhället är de organiska, naturliga relationerna mellan människor. Och ett av de största problemen med staten är att staten bryter ner de här naturliga relationerna. Så det finns en väldigt stor medvetenhet om att människor inte är liksom abstraherade individer som aldrig behöver ta hänsyn till andra människor och så vidare. Utan man kan säga tvärtom att ett fritt samhälle på många sätt forcerar relationer med andra människor och tvingar människor att ha sunda, organiska, ömsesidiga relationer med folk. Mm. Och det är staten, det är den enorma välfärdsstaten som skapar den här atomistiska individualismen som isolerar människor från varandra genom att säga att människor ska inte vara beroende av liksom normala, organiska, sociala sammanhang för att överleva, utan de ska enbart vara beroende av staten. Alla ska bara göra sig beroende av staten. Och på så sätt ska de bli fria från varandra. Ibland i Sverige så kallar de det för statsindividualism. Mm. Och det är väl någonting i stil med det de beskriver. Det är bara att det är inte en libertariansk idé. Det har ingen koppling till någonting som libertarianer faktiskt tror på eller förespråkar. Och sen en annan sak de tar upp då. Det är att i deras huvud så verkar libertarianism vara ungefär samma sak som statslöshet. Alltså att frånvaron av en stat, det är det som libertarianer eftersträvar, tror Marcus och Malcolm. Och då har de då det lysande motargumentet att om man bara tar bort staten från ekvationen, om man avskaffar staten, då kommer inte det automatiskt leda till att det uppstår en välfungerande marknadsekonomi, påpekar Marcus och Malcolm. Fullständigt korrekt.
1: Tack Marcus och Malcolm.
0: och det är då liksom... Om vi får ju nya lyssnare som kommer in då och då, så vi kan säga några meningar om det. Det finns naturligtvis inga libertarianer någonstans som tror att, vare sig som tror att statslöshet är det enda målet, det enda som eftersträvas, eller att bara man tar bort staten så händer det automatiskt massa bra libertarianska saker. Utan det som libertarianer förespråkar, det är en uppsättning alternativa institutioner. Som bland annat inkluderar marknadsekonomi. Men kärnpunkten, det centrala, det som är A och O i den libertarianska tankevärlden, är idén om ägande. om äganderätt eller mer exakt väldefinierat ägande. Det som är det centrala, det som är det positiva innehållet som man arbetar för. Och det kan ske inom ramen för en stat. En stat som garanterar äganderätten, som man säger då, som ser till att man har ett väldefinierat ägande, väldefinierad överföring av egendom mellan aktörer. Det kan också ske i en statslös kontext med en anarkokapitalistisk modell. Men poängen där är inte framförallt att man tar bort staten, utan att man skjuter till institutioner som på ett effektivt sätt kan försvara ägande och avtalsfrihet och marknadsprinciper. Så att återigen så är det en fullständig hamngubbe, och de diskuterar inte ens libertarianismen. Sen så påpekas det också att det finns inga praktiska exempel på libertarianska samhällen. Det är orealistiskt, för det finns inga libertarianska enklaver. Libertarianerna har inte gått ut och skapat små öar av libertopia. Och ja, man skulle kunna säga många saker om det där. Jag ska inte här gå in på vad man skulle kunna vända det här argumentet mot på deras ståndpunkt. Det skulle eventuellt vara intressant. Men förutom att det finns många libertarianska sammanhang. Det finns fria marknader. Nästan vilken produkt eller tjänst som man än tittar på, så finns det någonstans i världen som den här produkten eller tjänsten produceras med ett så gott som helt marknadsekonomisk mekanism. Som jag har påpekat ganska många gånger tidigare också, så behöver man inte göra något mer avancerat än att bara gå bakåt i historien. Några årtionden, några århundraden, för att få se hur allting som vi idag tar för givet att staten gör, görs av andra situationer. Jämfört med hur det är idag, så var nästan alla länder skriande libertarianska ordningar för 100 år sedan, 150 år sedan. För att det fanns inga länder då som hade högre skatter än, säg, liksom 10% eller någonting. Och idag är man ju definitivt en toklibertarian om man förespråkar så låga skattesatser. Och ändå så fungerade saker och ting. Så historien är det allra bästa exemplet. Och nästan hela världshistorien är väldigt libertariansk i bemärkelsen att det fanns inte stora stater som la sig i precis alla aspekter av samhället och styrde hela ekonomin och så vidare. I alla fall, det är så här, man kan väl för all del göra ett sånt argument. Och jag tycker ju att man ska diskutera också från det perspektivet. Finns det faktiska exempel på det folk förespråkar? Men det är liksom, det var en väldigt ointressant diskussion. Den enda libertarian som nämndes, så vet jag kan minnas i det inslaget och som citerades, var Jean Frick. Jean Frick verkar ha blivit någon sorts husgud för Marcus och Malcolm. De pratar ofta om, varje avsnitt faktiskt, pratar om Jean Frick. Ofta med en sorts beundrande ton. De gjorde också en intervju med honom, och en av dem, Marcus, jobbar ju numera för Jean Frick på Nyheter Idag.
1: Ja, just det.
0: Och han verkar ha liksom, jag kan uppskatta att han har en stor respekt för sin arbetsgivare. Det är hedervärt, men när Jean Frick ständigt återkommer och också lyfts fram som liksom den främste företrädaren för libertarianismen. Han är en trevlig kille och en god kamrat liksom, men jag tror inte det finns någon libertarian som tänker på honom som en ledande libertarian, någon som man refererar till och citerar när man ska förklara libertarianism eller libertariansk ideologi eller någonting liknande.
1: Det kan ju vara du och jag som har missat något där.
0: Det kan vara så. Ja. Men jag tror bara att det är som Marcus och Malcolm valde att göra ett podcastavsnitt om någonting som de faktiskt inte vet någonting om. Och de är så pass lata och arroganta att de inte ens kunde bemöda sig att liksom lägga 10 minuter på att läsa en Wikipedia-sida om det som de ska prata om och kritisera. Hade de gjort det, det hade kunnat bli intressant. Det hade kunnat bli giftigt. Men otrolig slapphet faktiskt. Som jag hade sett fram emot det här, att få lite tugg motstånd och liksom man kanske kan ha en dialog eller någonting. Men tyvärr måste jag säga, jag har verkligen försökt att gilla deras podcast och jag var jättesugen på det här avsnittet. Men det är väl ganska ointressant faktiskt. Jag måste också få säga bara.
1: Jag måste säga
0: en sak till. Alltså i det här avsnittet, det är kul med utläggningar, det är kul när folk tar på tangenter. Men En bit in i avsnittet så börjar Malcolm, han ska ta ett exempel på varför den libertarianska världsåskådningen och liksom den libertarianska antropologiska synen på världen är förfelad. Och han börjar berätta om ett dataspel. Och det är det som nämns i rubriken då. Det,
1: ja, just det.
0: Jag tänkte återknyta till det. King of Dragon Pass är ett tydligen ett klassiskt datorspel. Jag känner inte till det. Jag kollar upp det sen. Det verkar ganska intressant liksom. Det handlar om man ska vägleda någon liten stam, någon liten folkstam i en fantasyvärld. Och det finns mycket intressanta saker. Bland annat så berättar Malcolm att det finns vikingar som rider på dinosaurier. Och de som har gjort det här spelet då, de har läst jättemycket historia för att förbereda sig. Och de har rökt väldigt mycket marijuana också, enligt uppgift. Då säger Malcolm att när man sitter och spelar det här spelet, så då fattar man verkligen hur en, liksom en marxistisk historiematerialistisk syn på världen är korrekt. Och det här det är på riktigt, det här är alltså argument som han framför, att det som är ett bevis för att historiematerialismen är en bra världsåskådning är att det här obskyra fantasyspelet genomsyras av en historiematerialistisk idé, för att de som har gjort det är historiematerialister.
1: Ja, men det...
0: Historiematerialismen har chanserat lite sedan din tid, eller hur, Boris?
1: Ja, men jag får, det går inte att ta spjärn liksom. Jag tror man ska det offentliga samtalet präglas av att folk som deltar i det blir dummare och dummare. Och det måste bara akta mig för det, liksom, att tycka saker och ting om allt dumt som sägs. För risken är att då börjar man själv, alltså man sänker sin nivå. Det går inte att diskutera den historiska materialismen och dess problem med utgångspunkt från ett jävla dataspel alltså.
0: Jag tror man skulle kunna ha en sån diskussion, men argumentet kan inte vara att historiematerialismen är uppenbarligen sann eftersom den till och med genomsyrar ett dataspel som är gjort av historiematerialister. Men jag skulle säga, det här är inte bara liksom en sorts sidopoäng som nämns i förbifarten, utan Malcolm lägger 4-5 minuter på att prata om det här dataspelet och beskriva hur det funkar och sånt där. Och det är liksom, jag vet inte, en sjättedel, en sjundedel, åtminstone en åttondel av hela inslaget som handlar om libertarianism.

0: det är marxismens räddning på något sätt.
1: Det är så deprimerande att det inte finns en enda intelligent vänsterpodcast. Och det borde liksom finnas. Det är ett vakuum på marknaden. Så om ingen annan gör det, det kanske faller på vår lott.
0: Vi kan ta det som ett jobb helt enkelt.
1: Ja.
0: De får crowdsourca oss vänster. Så.
1: Vi får starta en seriös intellektuell marxistisk podcast. Vi kan börja med ett avsnitt där vi på marxistisk grund sablar ner libertarianismen.
0: Ja, det går ju att göra den ansatsen.
1: Det finns jättemycket att säga. Det finns jättemycket argument som jag skulle svettas om jag fick emot mig. Som man kan ge från en socialistisk eller marxistisk grund. Jag är inte så benägen att bjuda på de godbitarna. Men det är nästan så jag blir sugen. Men när man ser den här tafattheten som finns hos de som jag menar, ofta utmålas som någon typ av intellektuell spjutspets inom vänstern.
0: Ja, men jag känner igen en känsla. Jag tänker alltid liksom på det här svårskött. Alltid tänker jag på fasta fakirets svårskött pastorat. Alltså, och det här att det kan ta av i en oväntad riktning om vi gör. Vi ska inte förse dem med sådana vapen. Vi ska inte tala om för dem, ge dem teoretisk skolning. Det är bättre att de liksom håller på att köra med dataspel och tror att det ger dem någon kunskap om tillvaron.
1: Ja, och apropå så har vi kanske också ägnat aningen för mycket tid. Jag tänkte att vi skulle bara kort nämna den här grejen. Såklart så blir det ett jättelångt inslag. Det är symptomatiskt att de här människorna får mycket mer uppmärksamhet än de förtjänar.
0: Mm.
2: Så som sagt då, Republikan hade sitt partikonvent. En märklig tillställning. Men det viktigaste som händer, man väljer Trump formellt då till Republikanernas kandidat. Men det mest intressanta nya som kom var att Trump utsåg sin vicepresidentkandidat. Och han utsåg då som bekant J.D. Vance att vara sin running mate, kandidat för posten som vicepresident. Det finns ganska mycket att säga om det här. Särskilt för oss, med tanke på saker som vi har pratat om här i Radio Bubbla ända sedan 2015 och 2016. Och det finns liksom flera olika lager att studera, kan man säga. Så en sak är förstås, man kan börja med det. Det är den offentliga mediala bilden av J.D. Vance. Så han är en ung politiker, en millennial. Han har precis trillat in i senaten efter att han skrev en självbiografi som sålde bra. Det blev en film på den. Och som politiker så har han, enligt det officiella narrativet, så har han varit lite av en vindflöjel. Framförallt så gör man ett stort nummer av att han var en mycket uttalad så kallad never Trumper under många år. Så han var republikan som väldigt negativ till Trump. Och hela valrörelsen så kommer man nu spela videoklipp där J.D. Vance säger väldigt negativa saker om Trump. Inklusive saker i stil med att han är absolut olämplig som president och så vidare. Nu är han plötsligt för Trump. Eventuellt för att han är en sorts cynisk kappvändare som säger vad han behöver säga för att komma till makten. En annan sak som lyft fram är att J.D. Vance har haft en ovanligt hård linje i abortfrågan. Han har motsatt sig aborter även i vissa extrema fall. Och han har förespråkat ett nationellt abortförbud snarare än att överlåta frågan åt delstaterna som det är tänkt att funka och som det nu funkar enligt högsta domstolen. Så många är väldigt kritiska, såklart demokraterna är kritiska, men även många republikaner. Och jag såg att RFK Jr. var ute, han sa att J.D. Vance, han är en renodlad CIA-kandidat. Han är CIA:s man på valsedeln. Så folk har varit upprörda till höger och vänster. Och på det sättet är det ett fint sätt för Trump att ge fingret till nästan alla. Så många hade ju trott att han skulle välja någon mer konventionell republikan som vicekandidat. Till exempel Marco Rubio var favorittippad. Det kanske till och med neokon som Nikki Haley. För att liksom förena falangerna i partiet. Och själv, jag vet inte om jag har sagt någonting om det här i Radio Bubbla, men jag tror att jag hade gissat, om jag hade gissat, på något av det, att han skulle ge den andra falangen ett köttben genom viceposten. Det hade såklart varit enormt dumt av honom, men han valde Mike Pence förra gången, vilket är exakt en sån sak, ett köttben till den kristna högern. Och Trump verkar inte vara så bra på att lära sig av sina misstag. Så att det var nog vad jag hade förväntat mig. Men istället så valde han en kandidat som gjorde alla förbannade. Både demokrater och den gamla sortens republikaner.

0: pensioner. Och det är såklart mycket smartare på alla sätt. Bland annat som livförsäkring. Det som vissa har påpekat nu i dagen, att det är ett skydd mot framtida mordförsök att ha en vicekandidat som folk hatar ännu mer än Trump själv. Att om de tror att det blir ännu värre när J.D. Vance tar över, då måste de tänka sig för om de försöker döda Trump igen. Så att det är ett spännande val av vicekandidat, även utan att gräva djupare i saken. Och sen blir det mer spännande ju mer man gräver. Därför att föga förvånande så har ju medströmsmedierna, medströmspolitiker, de har ganska dålig koll och de fokuserar inte på de mer intressanta sakerna med J.D. Vance. Så vi har hela hans bakgrund här med den här boken han har skrivit, Hillbilly Elegy. Han har en väldigt tuff barndom, kommer från en sån hillbilly i hans egen bakgrund, norra Kentucky. De flyttade till Ohio för att hitta jobb i rostbältet. Men det var en jättedysfunktionell familj och massa dåliga saker hände. Och genom den här boken och filmen så har J.D. Vance, han har blivit någon sorts representant för den marginaliserade befolkningen på landsbygden i USA. Och allt det där. Folket i flyover country som blir överflugna och bortkollrade i den moderna världen. Och nu är de förvissade till arbetslöshet och missbruk. Men samtidigt J.D. Vance, han kanske var en hillbilly en gång i tiden, fan trot, men han är en begåvad person som tog sig bort från den här världen. Han gjorde militär karriär, utbildade sig till jurist, blev så småningom riskkapitalist och nu är han senator, vicepresidentkandidat. Så att, som det påpekas då, så är han en ganska dålig representant för white trash. Men det mest intressanta som jag skulle vilja prata lite om, det har att göra med hans tid som riskkapitalist. Fast ändå inte, och det enskilt viktigaste som man ska veta om J.D. Vance, och det är ingen hemlighet, det påpekas också i medierna, det är att han är Peter Thiels man. Och det är samma Peter Thiel som vi ofta har pratat om här i Radio Bubbla i många år, och vi har pekat på honom som en av de viktigare och mer intressanta aktörerna i vår tid, en av få miljardärer som faktiskt har lite idéer och försöker använda pengar för intressanta saker. Och Peter Thiel tog J.D. Vance under sina vingar när Vance var en nybakad jurist, gav honom en ledande position på ett av sina investeringsbolag, Mithril Capital heter det. Och Thiel, han har inte gjort en hemlighet av att han letar efter unga politiska talanger som man kan odla och stödja, och han har varit helt öppen med sitt stöd för Vance. Uppenbarligen såg han någonting lovande där, att han byggde upp Vance. Och efter den här tiden på Mithril Capital så finansierade han Vances politiska bana, inklusive senatskampanjen 2022. Och det laget hade till sig till att Vance försonades med Trump, så han fick en bättre positionering och han fick Trumps stöd när han kandiderade och allt det där. Så att ett förenklat sätt att förklara vad Trumps vicepresidentval egentligen betyder, det är att Peter Thiel fick vicepresidentposten. Och givetvis så skulle Thiel själv, han skulle aldrig ta en sån post. Han verkar på en annan nivå, va? Han har folk som gör sånt åt honom. Desto mer för i Tyskland, så att han kan inte lagligen bli vicepresident eller president. De måste ändra på konstitutionen först. Men även om han kunde, även om det var lagligt, så skulle han inte vara intresserad. Därför att Peter Thiel är en oligark. Han är någon som äger presidenter, inte någon som själv smutsar ner händerna i Washington. Men det här gör ju liksom att det blir dubbelt ironiskt att J.D. Vance lyfts fram som en företrädare för Appalachia och Hillbillies och rostbältet och white trash och så vidare. Eftersom han i själva verket är en representant för en särskilt elitistisk del av tech-eliten och en av de mest kontroversiella oligarkerna i den svängen. Och från vårt perspektiv så är det förstås så här intressant och roligt att Peter Thiel har fått till en sån fullträff. Han satsade framförallt på två unga politiker som han har groomat på ett liknande sätt via sina investeringsbolag och så vidare. Vi har pratat om de här förut, och Blake Masters heter den andra. Han vann tyvärr inte sitt senatsval, det var i Arizona, samtidigt som J.D. Vance. Masters, han verkar vara ännu vassare än Vance och närmare Thiel och mer av en självständig tänkare än vad J.D. Vance är. Och han kandiderar igen nu i år till representanthuset. Vi får se hur det går. Men Thiel har satsat på några olika kandidater, och med J.D. Vance fick han till den här liksom fullträffen, inte bara senaten utan också den vicepresidentkandidaten till en presidentkandidat som har riktigt bra chanser att vinna. Och det är spännande och nytt på mer än ett sätt, därför att Vance, han har inte bara kopplingar till Thiel, utan han har också ideologiska och filosofiska kopplingar till den bredare dissidenthögen. Det här är också någonting som nämns, att han uttryckligen har refererat till Curtis Yarvin som en person som har inspirerat hans tänkande, och han följer alla möjliga radikala högerprofiler på Twitter, inklusive Bronze Age Pervert, Kosten Alamarier, vår tids stora nietzscheanska profet som jag brukar prata om ibland i Radio Bubbla. Och det sägs att han rekryterar från sådana kretsar till sitt team i Washington. Det sägs att hans team ser helt annorlunda ut än alla andra team i senatskanslierna. Att alla är män, alla är väldigt långa och alla är nikotinister. Jag vet inte varför, det påpekas alltid att de alla är nikotinister, och vissa av dem röker till och med gammaldags cigaretter. Så det finns alla möjliga anekdoter om det där. Så man ska inte överdriva Vance roll som ideologisk aktör. Så vid jag kan se är han är ingen liksom tänkare i sin egen rätt, men det är inte heller något som man kanske förväntar sig för egentligen från en man i hans roll. Det kanske till och med kan vara en nackdel. Alltså om man ska vara lite krass, så är det väl Thiels jobb att tänka. Det är Vance jobb att syssla med politiskt hantverk. Och där kanske det hjälper om man är lite mer jordnära. Både i termer av praktisk politik, men framförallt för att man måste skaka hand med folk, åka runt och hålla tal, pussa på små bebisar. På sätt och vis, det är nästan orimligt att tänka sig att en och samma person ska vara den djupaste tänkaren och dessutom den mest slipade handskakaren, talhållaren och bebispussaren. Så jag tror man ska se på Vance, att han är inte en av oss, vare sig i termer av läggning eller idéer eller kapacitet, men han är faktiskt någon som jobbar för oss, dels i kraft av personlig lojalitet till Peter Thiel, dels i kraft av att han använder sig av dissidenthögen för att orientera sig intellektuellt, även om han primärt verkar i en mer mundan politisk kontext. På samma sätt som till exempel Trump. Det är ingen som tänker på Trump som en stor tänkare. Han råkar bara vara en gudabenådad showman och därför är en extremt kapabel politiker. Om Trump gick runt och tänkte en massa djupa tankar, så skulle det förmodligen bara komma i vägen. Så det är min tanke. Det är min tanke om Trump, att en sån profil, det kanske är mer eller mindre det bästa man kan hoppas på i amerikansk politik eller västerländsk politik. Alltså det bästa vore Eric Prince. Jag har sagt det förut, att han är inte bara sin tids främste kondottjär, utan han är också en tänkare, och jag hade hoppats in i det sista på att Trump skulle välja Prince som vicepresidentkandidat. Men om vi inte kan få Prince, så tror jag att någon som J.D. Vance eller Blake Masters är as good as it gets. Vad säger du, Boris? Nu har jag lagt fram mitt case för J.D. Vance här. Nu får du...
1: Ja, men, intressant som fan. Då undrar jag... Alltså, men tror du inte att Peter Thiel ändå är lite besviken? Jag menar... Donald Trump är en jävla naturkraft, alltså. Och skulle jag vara oligark och hade köpt mig en... Så här, Peter Thiel har ju varit i nära kontakt med Trump ett antal gånger. Vi talade om den här långa texten som handlar om hur Peter Thiel, som jag uppfattar det, drar sig ur politiken.
0: Mm.
1: Det är liksom ingen idé. Och om Peter Thiel upplever att när han får sitta till bords och rådslå med Donald, så liksom, nej, det går inte. Jag kan inte föreställa mig att J.D. Vance kan främja Peter Thiels intressen och inriktning och vilja. Och om Vance mopsar sig, eller om Donald är på dåligt, jag är Donald nu med honom, är på dåligt humör en dag, jag menar, då kommer J.D. Vance bara få en vinge. Gå ut i rummet nu, J.D. Gå och hämta en hamburgare åt mig. Mm. Alltså, han räcker inte till. Jag gillar tanken och principen, just det här att fan, jag är oligark, jag ska inte smutsa händerna, jag ska ha en man där. Men problemet i ekvationen är att Donald Trump är Donald Trump. Och han kommer inte sätta sig och lyssna på J.D. Vance. Han lyssnar på sin inre röst.
0: Mm.
1: Eller sin mage kanske.
0: Mm.
1: Han är för stor på något sätt. Sen har jag en alltså jag gick igenom mina, när jag ställde frågan om jag hade läst boken, så hade jag det. Så jag tittade i den, mina understrykningar, och vad jag hade skrivit en text om den och en text till. Den första texten var väldigt positiv till den. Jag älskade boken faktiskt. Jag gillar det här liksom. Ung, fattig man, vidriga förhållanden, reser sig, går sin egen väg. Helt jävla underbart. Men sen hade jag skrivit en text 3 månader senare. Och det är efter att boken blivit så jävla hyllad. Just det, och Vance hade börjat uttala sig och säga vi hela tiden. Liksom han talade för alla i Fly Over Country. Och han är ju ett exceptionellt fall. Och dessutom så vart ju många i Fly Over Country bara förbannade. För att han fick ju folk i New York-bor och folk i Kalifornien att tro att så där är alla. Att alla är liksom i Appalacherna växer upp som J.D. Vance. Totalt nerknarkad hormorsa som är rubbad, försöker ta livet av J.D. i barndomen. Försvunnen farsa, morföräldrarna tar hand om lille J.D. och lär honom insikt om att det är bra att plugga. Problemet med morföräldrarna är att båda är gravt alkoholiserade och brukar slåss med varandra. Oftast verkar det vara mormodern som vinner. Alltså det hela är så jäkla udda. Och visst finns det superkubik white trash-familjer. Men J.D. Vance familj var ju liksom, eller klan är ju hämtad från helvetet. Och dessutom så kritiserades den ju av, höll jag på att säga, normala palatsbord. Därför att han ger ju inget svar. Liksom. Alla kan ju inte gå in i marinkåren och väljas till senaten. Han har ju liksom inga lösningar på Appalachernas problem. Och han tillhör ju en liten minoritetsgrupp i den befolkningen. Så han är ju en symbol för flyover-befolkningen. Men han är ju en symbol för de som inte är det. Han är ju långt ifrån, jag tror inte man kan säga att han är representant, att de ser folket i området som sträcker sig från Maine ner till liksom djupaste södern, ser honom som sin representant och att de delar hans uppfattningar och bakgrund och så vidare. Och sen tror jag att du sa en sak i slutet som förstärkte min teori om J.D. Vance, och det är ju att han är kryptohomosexuell.
0: Mm-hmm.
1: Och det kan jag förklara. Du sa det här med att han rekryterar bara män och de är långa. Och det finns en passage, märkte jag när jag hade läst boken, som fick mig att studsa i Hillbilly Elegy. Han berättade där om hur han liksom tidig ungdom upplever sig själv som homosexuell och kommer in till sin alkade mormoder och säger detta: jag är gay. Och hon tittar på honom och säger: J.D., om du nu är gay så kommer jag älska dig i alla fall. Men jag har en fråga till dig. J.D., do you want to suck dicks? Och då tänker J.D. efter och, ja men det vill han ju inte. Och där stannar just den delen. Men det innebär ju inte att han inte, det är bara en del, så han kan ju vara den som inte suger, så att säga. Och resten av boken, det var min första tanke i den här passagen, och resten av boken är vanvettigt homoerotisk helt enkelt. Och varför rekryterar Peter Thiel honom? Det är någonting där. Och sen alla de här långa männen rekryterar. Och jag skulle nog vilja säga att tittar man på det republikanska partiets ledning så får du inte en känsla av att det är mängder av garderobs homosexuella, förutom Donald Trump då. Och att det kanske är en sån strömning. Det är ju som i förrgår så intervjuade man ju en av Grindr's grundare. Och han sa ju att titta på ett republikanskt partikonvent så, när jag tittar på ett sånt så upplever jag alltid som att det är ett Super Bowl för våra medlemmar. Så att det är den strömningen. Demokraterna däremot är liksom helkoera och pedofiler. Och det skulle förklara att... Och det är ju två grupper som är helt motsatta. Alltså JD och de andra är klassiska, om man säger, bögar.
0: Förlåt, är det här, det här är en sanna politisk konflikt i USA? Det är bögarna mot pedofilerna?
1: Exakt, jag tror faktiskt att det har kokat ner till detta. Queer och pedofiler har tagit över demokraterna. Det syns ju bara på Biden-regeringen och de som satt där dessförinnan. Och skrapa på republikanernas ledning och på JD och på oligarken som har köpt JD. Vad får man då? Ja.
0: Alltså, det är intressant, Boris. Jag håller ju med om de här observationerna. De verkar väldigt rimliga, tycker jag, och håller med om att JD Vance känns gay. Känns som en mysig riktig nallebjörn faktiskt.
1: Ja.
0: Och du skulle förklara en del. Peter Thiel, som också är gay givetvis. Jag har också alltid haft de här gay-vibbarna kring Blake Masters. Han är gift och har fyra barn och allt det där. Men han känns också som att han och Peter Thiel... Ja, jag vet inte. Det är säkert en sån grej. Powerbögarna. Man ska aldrig underskatta dem.
1: Man ska alltid
0: se upp för dem. Och jag har sagt tidigare i Radio Bubbla att jag är inte jättepositiv till homosexualitet i samhället generellt och sånt där. Men det finns en hel del kapabla bögar. Och om vi kan så bör vi bygga allianser med powerbögarna. För att det finns
1: absolut
0: mycket kraft och väldigt mycket intelligens och dådkraft. Ja, spännande om det är en sån. Jag undrar bara varför han måste dölja det i sådana fall. Jag förstår hans bakgrund. Han har ingått någon sorts... Han är gift med en braminkvinna.
1: Ja.
0: De brukar ju ofta ingå arrangerade äktenskap. Så det kanske
1: exakt
0: är en sån grej han har gjort.
1: Ja, det är bra för dig. Det är bra för mig. Vi kör.
0: Ja. Jag vill bara säga också att det ligger förstås väldigt mycket i de andra sakerna du säger. Alltså, man ska inte ha för höga förhoppningar på vad JD Vance ska göra som vicepresident. Det är också så att generellt, oavsett vem som är president, så är vicepresidenten i USA inte en särskilt mäktig position. Man har inte så mycket att säga till om. Jag vet inte om det finns någon mäktig vicepresidentpost någonstans i världen, men USA har inte i alla fall. Det man har som vicepresident, det är egentligen en sak, och det är att man har en riktigt bra chans att bli president.
1: Mm.
0: Därför att man är, som det brukar heta då, ett hjärtslag från valrummet. Eller som vi nu får säga, ett öra från valrummet. Och även om presidenten man jobbar för överlever, så har man en väldigt bra boost i nästa val om man har varit vicepresident. Och det är förstås det som är förhoppningen. Vance Masters 2028. Då kan det bli åka av.
1: Det skulle jag tro. Men då försvinner ju ett av tidproblemen. Det vore ju jävligt intressant.
0: Men då blir det total bög takeover av USA. På gott och på ont, som man får säga.
1: Ja, nej, men alltså, det får bli så att bögarnas inte regnar om på något sätt. Det kanske, som du sa, de underliga saker har hänt i historien. Ja,
0: det kan absolut inte bli sämre än nu.
1: Nej,
0: queer-pedofilerna härskar. Jag skulle vilja säga ett par saker till om JD Vance när vi ändå är inne på det här, och vi har fått förfrågningar om att göra en djupdykning här. Det finns ett par andra utvecklingar som löper samman i den här utnämningen av JD Vance, som jag ser det. En som handlar om idéer och en som handlar om mer, kanske mer handfasta, vi kan kalla det för bas och överbyggnad med marxistiska termer. Så att, jag börjar med överbyggnaden. Och sen tänker jag ta basen sen då. Det är väldigt intressant det här med JD Vance mot bakgrund av en annan sak som vi har pratat om, nämligen vad som hände med den så kallade NRX-sfären, den nyreaktionära strömningen som vi följde rätt noga här i Radio Bubbla, framförallt under 2016, när vi pratade ofta om artiklar från Social Matter och de andra sajterna i den sfären. Och kort då, för de som inte minns, då kanske någon som inte var med på den tiden, så var NRX, det var en strömning som uppstod när diverse människor läste Curtis Jarvins essäer om diverse reaktionära politiska idéer och försökte bygga vidare på dem. Och då uppstod en sfär av människor på internet. De flesta var anonyma eller pseudonyma som utforskade de här sakerna, och över tid så fick den här rörelsen också tendenser som egentligen inte alls fanns hos Jarvin. Men hans idéer var den ursprungliga pulsen och sen utvecklades någonting från det. Och det här var någonting som hände parallellt med det som kallades för alt-right, alternativhögen. Men det var som en separat och på många sätt väldigt annorlunda strömning. Så alternativhögen, den hade sina grundimpulser från paleokonservativa kretsar och från populism och nationalism. Såklart också från det vi skulle kalla liksom nationella kretsar, som brukar säga i Sverige. Så nationalister av lite hårdare typ, och man flörtade mycket också med nazismen och så vidare. Så men alternativhögen, den var, det var inte en elitistisk strömning, utan det var på många sätt en liberal strömning, och den var, som man kanske skulle säga, från ett jarvinskt perspektiv, den var demotistisk. Så att man såg till som företrädare för folket snarare än som en elit som var oberoende av folket, och man vill liksom återupprätta folkets inflytande över politiken. Men NRX, den här nyreaktionära strömningen, den tog sin utgångspunkt i mycket äldre idéer, framförallt ett äldre reaktionärt och monarkistiskt idéarv som totalt avvisade demokrati och liberalism och alla de här idéerna. Det var en mycket mer elitistisk strömning som inte kretsade heller så mycket kring det nationella, utan snarare kring konflikter mellan eliter och massorna. Och den ställde sig alltså på eliternas sida och försvarade såna idéer som till exempel kungars gudagivna rätt att härska. Och just monarkismen var en springande punkt och lite av en gemensam nämnare för NRX. Man kan också kalla det för neomonarkism eller något sånt där. Och det där var liksom... Som många säkert minns från vår diskussion i Radio Bubbla, så var vi intresserade av NRX-sfären och vi diskuterade många av deras texter. Och jag personligen, jag har väl alltid varit ganska öppen med att jag har sett mig själv ideologiskt som en del av den sfären. Alternativhögern däremot, som var aktuell under samma tid, var vi väldigt kritiska mot. Vi pratade om dem också, men de var dels, tror jag, mycket tråkigare i våra ögon. Och ofta så var vi tvungna att såga deras argument. Och vi förutspådde helt korrekt att de skulle implodera, att de skulle försvinna som politisk kraft. Men vad hände med NRX då? Vad hände med den här spännande intellektuella neomonarkistiska rörelsen? Jo, från 2017 och framåt så försvann de från internet. Hela rörelsen gick under jorden mer eller mindre. Social Matter lades ner, alla sajterna försvann, alla forum försvann. Det finns några enstaka publikationer kvar från den här sfären, men de har en annan ton. De har skiftat fokus, så att det känns inte alls som att läsa de gamla sajterna, även om vi vet att det är samma personer som ligger bakom. Så det man kom fram till inom NRX efter ett antal år av intensiva teoretiska studier, det var att man skulle börja agera genom att gå in i den amerikanska staten. Så man skulle göra en sorts lång marsch genom institutionerna, som man brukar prata om att vänstern har gjort. Eller kanske som den neokonservativa strömningen gjorde i USA under efterkrigstiden. Ett sorts infiltrationsarbete, om man så vill. Men att man ska jobba via de existerande institutionerna. Så folk skulle gå från att diskutera på internet med anonyma användarnamn till att skaffa sig relevanta utbildningar, köpa en kostym, ta en position i statsförvaltningen, kanske liknande organisationer. Och var välplacerade för framtida möjligheter till politiska omvälvningar. Så en av de saker man ville göra var att man ville ta sig an det problemet som Trump sen ställdes för inför. Att han hade inget bra folk som var lojala med honom som man kunde placera ut i staten. Så istället blev han utmanövrerad av de etablerade krafterna inom den djupa staten. Men den gamla NRX-sfären då, de som skrev och läste på Social Matter och så vidare. De ville positionera sig så att de skulle kunna hjälpa en sån som Trump i framtiden. Alltså exakt en sån situation som vi går emot nu, där Trump ser ut att bli president igen, i en situation som är ännu mer polariserad än den var 2016. Och vi vet inte exakt hur det har gått med det här projektet, men jag vet via personliga kontakter att en hel del människor faktiskt har gjort det här. Jag känner själv två personer som skrev på Social Matter och som idag jobbar på rätt höga positioner i den amerikanska statsförvaltningen. Och jag har pratat med folk som har mer kontakter än jag i den sfären, alltså som har träffat flera personer bakom pseudonymen och så vidare, som säger att det verkar ha hänt en hel del. Och nu när J.D. Vance blir vicepresidentkandidat så känns det som att det här projektet har eventuellt tagit ett enormt steg framåt. För att J.D. Vance, som sagt då, han rekryterar från helt andra kretsar än andra politiker. Och jag tror att det är sannolikt att han har flera gamla NRX-profiler i sin stab. Och han verkar vara redo att ta in många fler i administrationen och generellt i staten. Och det är det som är så väldigt intressant med J.D. Vance enligt min mening. Det är alltså inte han själv såklart. Han själv är ganska ointressant ideologiskt. Han gör väl vad han måste för att fungera i tv som politiker och så vidare. Men jag tror att J.D. Vance finns en bra chans att han kommer lyfta in andra människor i staten. Människor som skulle vara helt omöjliga att visa upp i tv. Men som kommer kunna göra stor nytta på insidan. Och om jag är rätt ute här, om det faktiskt är det vi ser här, hur den gamla NRX-sfären börjar förverkliga sin marsch genom institutionerna, då är det en av de mest spännande politiska utvecklingarna i vår tid. Kanske den mest intressanta politiska händelseutvecklingen på flera generationer. Potentiellt mer intressant än den här populistiska vändningen under Trump. Trump kan nu bli, om man får vara optimistisk, kan bli som ett redskap för den här andra tendensen som är ännu mer intressant. Han kan vara som en sorts missil som man ser komma flygande. Och den här ideologiska falangen som J.D. Vance är ett redskap för, det är liksom stridsspetsen in i missilen som kan brisera när missilen väl har nått sitt mål. Om saker och ting går enligt plan. Vad tror du om den här tanken, Boris?
1: Alltså, det är en sån fascinerande... Det är en sån, jag måste smälta den. Jag måste gå ett varv runt torpet här. Sen kommer tillbaka. Men du som kan svären oändligt mycket bättre än jag. Bedömer du att de här som inte kan visas i tv ändå har nyperna som behövs? Och, alltså om Vance nu säger att ni ska bli mina representanter i Pentagon. Alltså... Klarar de av det? Riskerar de inte bli uppätna av den djupa staten?
0: Jo, jag tror att du pekar på det som är den absolut största risken. Och jag ska säga att de två personer som jag har träffat som var liksom social matter-skribenter och sånt där, de gjorde inget jättestarkt intryck på mig som personer. Utan de var nördar. Smarta nördar, hade bra värderingar, men inte nödvändigtvis liksom hårda, stridbara personer. Så det blir svårt liksom. Men det är fan så mycket bättre än status quo. Det är väldigt mycket bättre än ingenting. Att man bara kan börja skjuta in sådana människor. Och att de finns på plats och kan bara kanske rapportera. Att de sitter på viktiga myndigheter och kan rapportera till Peter Thiel vad som händer när han försöker driva igenom sin agenda via Vance. Och att de har liksom fler tentakler ute. Men sen tror jag att som i alla andra sammanhang så är det liksom max 1 på 100. Som är liksom the real deal, som verkligen kan vara en effektiv operatör. Så man ska inte hoppas på någon mirakel, men om det ens börjar hända att någon typ av rörelse av den här typen faktiskt framgångsrikt börjar placera sig nu i amerikanska staten, så är det, alltså senast någon gjorde ett sånt projekt som vi känner till, det var väl de neokonservativa. Och de gjorde ju liksom ett Vi har en negativ syn på neokons såklart. Men själva projektet var enormt imponerat. De började som trotskister. De började som marxister och trotskister. Och sen gick de in i amerikanska staten och blev den ledande falangen inom den amerikanska konservativa rörelsen. Alltså det är helt knäppt. Men om man ser på hela historien. Men det är vad som hände. Och sådana saker kan hända igen.
1: Ja, men definitivt. Jag grubblar på neokons. Att de fick sånt genomslag beror ju egentligen att de fick deras ord blev Guds ord på något sätt för utrikespolitiken. Beror ju väldigt mycket på att det de hade tänkt ut ideologiskt låg ju i linje med den djupa statens och framförallt det militärindustriella komplexets behov. Hade det inte varit så hade de ju suttit i någon dammig källare. Men jag är så fast vid det du sa förut om Erik Prince alltså. Det vore ju så av en annan, om han blev liksom, tänkte honom som Trumps stabschef, då skulle mitt hjärta bli lättare, då skulle det hända saker tror jag.
0: Men jag har lite mer goda nyheter för dig.
1: Han ska bli det.
0: Ja, jag är på den fronten. Ja, men det är det här med Peter Thiel och Eric Prince. Det är en annan oligark som har gått in i valrörelsen i samma veva nu också, nämligen Elon Musk. Så det är så Elon Musk börjat donera jättestora summor pengar till den republikanska valkampanjen. Det sägs att det är $45 miljoner per månad. I ett sammanhang där Trump var med och, eller där Musk var med och kommenterade själv, så sa de per vecka, men det måste vara felskrivet. De flesta säger per månad. Hur som helst, det är enorma belopp, mycket större än man normalt ser i amerikansk politik, även från miljardärer. Och dessutom så har Musk börjat kampanja ganska hårt på Twitter. Med postningar, membilder, han bytte sin profilbild till en sån här bild med, som tolkas som en sorts som maga-gest, där han står liksom med röd bakgrund och amerikanska flaggan och laserögon och så vidare. Så det ser faktiskt ut som att Elon Musk går på det hårt och oförblommerat för Trump och magarörelsen. Han verkar vara heligt förbannad på demokraterna. Och han har också börjat droppa vissa hints, bland annat i en intervju med Jordan Peterson häromdagen, om att han har någonting väldigt personligt på spel. Att han är enormt förbannad för att de har transat hans son, att en av hans söner har blivit, som han uttrycker är död. Han får inte kalla honom för hans ursprungliga namn längre, för det är dead naming. Och han tolkar det som att min son är död, de har dödat min son. Och nu ska jag döda deras woke mind virus, som han säger. Så att vi ser en annan sida hos Elon Musk. Han sa att han skulle inte lägga sig i politiken den här valcykeln. Och nu är allt det där ute genom fönstret. Nu går han all in med rekorddonationer, personligt engagemang och en sorts liksom väldigt hård attityd. Och Musk och Thiel är förstås gamla vänner, som vi pratat om mycket tidigare. Att de var kompanjoner i PayPal när det begav sig. Och de har såklart hållit kontakten. Och de är båda extremt intelligenta. De är djupa tänkare. De är båda libertarianer. De är båda orädda för att bryta mot diverse tabun. Thiel har gjort stora investeringar i Musks företag och så vidare. Alltså de är helt enkelt nära allierade sedan flera årtionden, och förmodligen nära vänner. Och nu har de precis samtidigt gått in i valrörelsen på ett stort sätt, med J.D. Vance som vicepresident, stora mängder pengar, tydliga offentliga ställningstaganden. Och jag kan inte hjälpa att tycka att det är en väldigt intressant utveckling. För vad är det här igen? Hur ska man egentligen förstå den här alliansen? En sak är att Thiel och Musk, de är oligarker i teknikbranschen. Men jag tror att det är ännu mer intressant än så. Därför att de utgör, kan man säga, en liten radikal minoritet i tekniksfären som går mot strömmen på viktiga sätt. Därför att mainstream inom tech står ju såklart entydigt på demokraternas sida. De stora företagen, Google, Facebook, gamla Twitter innan Musk köpte Twitter och så vidare. De hade extremt nära relationer med Obama, och de har haft bra relationer med Biden, och de har sprungit demokraternas ärenden i alla år. Och Thiel och Musk, de är förbannade på det här. Och Trump är såklart förbannad på det här. Han har ju blivit extremt illa behandlad av Silicon Valley och techvärlden generellt. Men nu har Trump sina egna tech-oligarker. Eller om det är de som har honom. Men hur som helst så finns det nu en sorts alternativ tech-allians. Så demokraterna, de har Google och Facebook. Trump har Thiel och Musk. Och den alternativa tech-falangen, de har mindre resurser kanske. Men de är mycket mer intelligenta. De är mycket, mycket bättre på att exekvera sina planer. Och det verkar som att de är väldigt aggressiva just nu. Vilket Musk också demonstrerar genom att köpa Twitter. Vilket är en sån enormt liksom, tung drag att spela. Så att det här är riktigt farligt. Från demokraternas och Silicon Valleys perspektiv. Att det nu finns som en alternativ kraft. En sorts dark tech-fraktion. Som går in hårt i politiken och kommer pusha på i helt andra riktningar. Och det betyder till exempel att ett företag som Google kan råka ganska illa ut under en andra Trump-administration. Och det verkar också som att delar av Silicon Valley fattar vad som är på gång. Jag antar att du såg Boris att Mark Zuckerberg sa i en intervju häromdagen saker som man aldrig väntat sig för höra från honom. Så först sa han att han inte tänker investera ekonomiskt i den här valrörelsen eller offentligt ställa sig bakom någon kandidat. Men direkt efter det så sa han att Trumps agerande när han ställde sig upp efter att ha blivit skjuten i huvudet, hytte med näven i luften med amerikanska flaggan i bakgrunden. Zuckerberg sa att det var one of the most badass things I've seen in my life. Och så sa han också att på ett personligt plan så känner han att det är svårt att inte få varma patriotiska känslor av den anda som Trump utstrålar. Vilket faktiskt är ett smått otroligt uttalande från en person som i alla år varit en dedikerad demokrat och någon som lydigt spelas med i alla fulspel mot Trump. Så att, man ska ju notera att Mark Zuckerberg, han har ju flörtat i åratal liksom med amerikana, han har viftat med amerikanska flaggor när han har gjort diverse vulgära amerikanska saker. Jag tänker på bilderna där han åker vattenskidor. Eller
1: aj, för fan.
0: Ja. Det finns vissa som tror att det här är en mer generell sak med Zuckerberg, att det beror på att han har börjat lyfta skrot och träna kampsport och äta kött. Och då är det här oundvikligen vad som händer. Men märk väl att jag har sagt många gånger genom åren, här är Radio Bubbla, och det är något som inte särskilt många har sagt faktiskt. Jag har sagt här, jag skrivit på BBSen, att personer som Mark Zuckerberg och också Google-grundarna och Jack Dorsey och vissa andra då som var mer grundare Twitter, den här typen av Silicon Valley-profiler, de är inte true believers på vänsterns sak. De är libertarianer. Det är deras grunduppfattning, det är deras instinkt. Men de är klämda mellan krafter som de inte kan hantera. Dels storkapitalet som de behöver hålla sig väl med för att driva sina företag. Dels politikerna som driver på för att stänga ner yttrandefriheten och så vidare. Men smarta nördar i Silicon Valley tycker i grunden att det är vederstyggligt att begränsa yttrandefriheten. De är libertarianer. De är framförallt vad man kan kalla för accelerationister. De är teknikoptimister och framförallt så vill de pusha tekniska utvecklingar så långt som möjligt, så snabbt som möjligt. Vilket såklart inte är oproblematiskt. Men poängen i det här sammanhanget är att den agendan är helt oförenlig med en klåfingrig stat som reglerar allting och forcerar diverse politiskt korrekt trams på alla verksamheter. Men tekniksfären har ingått en sorts ohelig allians med staten. Delvis för att staten har kunnat trycka på och trycka på deras känsligaste knappar som har att göra just det här med friheten. Och då de kunnat säga så här, ni får behålla er frihet, er helt unika frihet från reglering som ingen annan bransch har, på villkoret att ni själv reglerar. Vilket i praktiken har gjort att teknikbranschen har blivit ett redskap för vänstern och genomfört all den här censuren och så vidare. Och jag tror att de i många år har känt att det var att föredra framför att bli genomreglerade som de flesta andra stora sektorer i ekonomin redan är. Men det är inte säkert att de står fast vid den bedömningen för alltid. Och för varje år som går så förskjuts också maktförhållandet till fördel för teknikoligarkerna. Det är helt enkelt för att datorer och internet, mobiltelefoner och nu är det artificiell intelligens. De här sakerna blir bara en större och större del av våra liv, vilket ger teknikföretagen större makt. Så de kunde kanske inte utmana vänstern och staten för 10 år sedan, men de kanske kan göra det nu eller snart. Och jag tror att någonting har förändrats nu, kanske delvis på grund av attentatsförsöket mot Trump som Zuckerberg anspelar på. Men jag tror framförallt att det handlar om situationen inför valet med de här opinionssiffrorna som talar så starkt för Trump och demokraternas totala inflation under den uppenbart snildemente Joe Biden och så vidare. Det verkar ha inträffat någon sorts skifte där som gör att det nu är betydligt mer okej att ge stöd till Trump, eller åtminstone hålla sig neutral, vilket för bara några veckor sedan hade sett som ett tydligt ställningstagande för Trump. Alltså om man inte är emot honom, är man med honom, har logiken varit. Men nu är Mark Zuckerberg ute och flörtar med MAGA. Och i viss utsträckning är det såklart som cyniskt kappvänderi. Man ser att Trump är på väg att vinna. Man vill inte vara på hans dåliga sida under de kommande 4 åren. Bättre försöka försonas med honom nu. Försöka sitta med vid bordet i nya administrationen. Och till skillnad från tidigare valcykler så finns det inte heller någon uppenbar motpart på andra sidan. Så att vem gör man en deal med annars? Silicon Valley hade väldigt täta kontakter med Obama. De är tajta med Hillary Clinton. Men vem ska de ens jobba med nu om de vill ha inflytande i nästa demokratiska presidentadministration? Så att sammanfattningsvis då, så vi ser någonting här som skulle kunna vara ytterligare en stor utveckling, alltså en alternativ strömning bland de mäktigaste tech-miljardärerna, där de tillåter sig att släppa lös mer av sin egentliga position som framförallt är libertariansk, eller man kan säga kanske att den är implicit libertariansk och marknadsvänlig för att de är accelerationister. Och nu ser det ut som att vi får en presidentadministration där de här människorna har en hel del inflytande. Det är deras kandidater som går mot seger, inklusive en vicepresident som helt och hållet är deras man och som de såklart kommer storsatsa på att göra till president 2028.
1: Ja, men det där är att jag tror du har alldeles rätt. Och det där, jag blir mest glad över tanken på att Elon låter ju knäppt, men att Just det, med Elon Musks inträde i hela, att han då drivs av en sån här personlig hämndlust. Det är alltid jättebra. Och det tror jag kan leda långt. Och det är en väldigt bra axel till Musk. Och sen Trump som de träffar då och då. Och jag tror det kan innebära oerhört mycket för att få ta koll liksom på flumideologi, nya epidemi på hit, you name it, bidragsidioti och annat i USA. Kanske man till och med bygger en mur någonstans där nere i södra USA. Vinner de så att säga, så leder det till en moralisk upprustning, och fantastiskt, bögarna leder den moraliska upprustningen och ett sundare samhälle och ökad alltså yttrandefrihet helt enkelt. Det är skitbra. Men om vi ska kalla dem de goda Silicon Valley och tech-gubbarna, de har ju också ett behov av att, hur är inne på det här med man är klämd mellan demokraterna, den djupa staten och massa andra krav. Det militärindustriella komplexet har ju fortfarande sina behov och de behöver ju fortfarande sina krig. Ser du någon möjlighet till att, om vi antar att Trump faktiskt blir en fredspresident och inte vill starta några nya krig, militärindustriella komplexet trycker på, vilket de uppenbarligen gör nu, och vill öppna ny front i Sydkinesiska sjön. Man ser framför sig ett långt utmattningskrig mot Ryssland, men liksom väldigt många trycker nu på om att man måste liksom militarisera i Sydkinesiska sjön och vara beredda att hålla Kina stången. Kommer de att spela någon roll där? Eller blir det bara liksom att fan, vi måste ha de här kontrakten?
0: Mm. Det är en väldigt bra fråga, såklart, väldigt viktig fråga. Alltså, till att börja med så tror jag att så länge Trump är president så kommer de inte kunna dra in USA i något nytt stort krig. De kan trixa lite på marginalen, men Trump har en genuin livslång antikrigsagenda. Mm. Och även om han är som en liten Kina-hök, så har han aldrig varit en militär Kina-hök. Trump har aldrig pratat om att ha krig med Kina. Det är inte alls det han vill. Liksom. Så Trump kommer stoppa, så länge han faktiskt är president, så kommer han i alla fall stoppa nya stora krig, tror jag. För det var ju en av de få sakerna som han verkligen gjorde, som han sa att han skulle göra, han faktiskt gjorde det under sin första presidentperiod, att han var en framgångsrik fredspresident. Sen det andra problemet med militärindustriella komplexet är ju jättesvårt och inte löst i en handvändning. Men om jag ska peka på någonting lite optimistiskt där, så är det där som vi pratade om för ett tag sedan i radion, om att det håller på att växa fram ett alternativt militärindustriellt komplex med rötterna i Silicon Valley, i den nya teknikvärlden. Och Peter Thiel är en väldigt viktig person där, eftersom hans företag Palantir är ett av de viktigaste företagen. Och sen har vi också Anduril, visst heter det så, som är grundat av killen som drev Oculus, som tillverkar drönare och sånt där. Så det finns, och Musk såklart är jätteviktig i det här sammanhanget, som med sina raketer, och som kommer bli viktigare och viktigare militärt. Så att Thiel och Musk och deras vänner i Silicon Valley och Eric Prince såklart, icke att förglömma, de har redan ett alternativt militärindustriellt komplex som växer och tar form och som blir mer och mer dominerande. Mm. Och som till slut kommer att kunna ta över. För att det är alltid en fråga om som eliter, hur stoppar man en sån här skumraskaffärer som folk håller på med? Och det är alltid så historiskt att det är alltid en annan elit som kommer in och slår ut den gamla eliten och ersätter den. Så frågan är, hur hittar vi en ny elit av den här typen som kan fylla samma typ av roll i samhället? Det vill säga, hur hittar vi ett annat militärindustriellt komplex som kan gå in och ta över? Och om man inte vet vad som händer, då låter det som världens mest liksom bizarra fantasi, som en feberdröm. Vadå, ett annat militärindustriellt komplex som kommer in? Hur ska det gå till? Men det är exakt vad som händer. Det är exakt vad Thiel och Musk och andra människor har byggt i liksom 15-20 års tid, har de jobbat på för fullt för det här. Och Eric Prince som har hållit på lika länge. Och Palmer Luckey med sina drönare och några till. Så att jag skulle peka på, titta på vad som händer där och se vad de kan göra. Och titta också på hur de kan skifta fokus, för att den typen av militär teknik som de utvecklar är till exempel mer fokuserad på defensiv kapacitet, mindre fokuserad på att bedriva bizarra krig på andra sidan jorden. Men till exempel med Elon Musks rymdteknik så kan man bygga en enorm både offensiv och defensiv kapacitet, men framförallt så kan man det är lättare att tjäna pengar på att använda den utan att bedriva krig på andra sidan jorden. Om man uttrycker det på det sättet, så att incitamenten är mycket bättre. Så att jag skulle ha en viss optimism även där av det skälet.
1: Tack, det var vad jag behövde höra.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla.
3: Så klumpig jag är då?
4: Nej, det tycker jag verkligen inte alls. Vem som helst kunde ha gått rakt igenom den där fönsterutan, för den fanns ju inte en chans att se den. Det var ju putsat med klarisol, som gör allt blankt i en blink. Klarisol i den gröna flaskan.
3: Mm, men det måste väl ha varit ett fasligt jobb att få ett fönster sådär otroligt blankt.
4: Fasligt jobb?
3: Ja, just jobb.
4: Nej, det är inget jobb alls. Inte det minsta. Jag sa ju blankt i en blink. Du förstår, det är bara att ta den gröna flaskan med klarisol, spraya, torka av och så. Ja, det är blankt i en blink. Alltså, mina damer och herrar, namnet var klarisol. Och med klarisol blir det blankt i en blink. Och klarisol som det blir blankt i en blink med finner ni i den gröna flaskan.
2: Radio Bubbla.
5: Ingen löneskillnad mellan män och kvinnor i teknikbranschen enligt DICE årliga löneundersökning. Däremot finns skillnader i vad som motiverar. Det är vid det här laget en ganska sliten, trist klyscha. Sådär att för varje krona som en man tjänar så tjänar en kvinna bara 70 öre och såna här saker. Och, Män jobbar hela veckan för sig själva. Kvinnor jobbar bara till torsdag, sen jobbar de för männen. Det här liksom slitna, ofta idiotiska uttryck. Men det här är bara ett i raden av jättemånga forskningsrön som visar att kvinnors löner har kommit i kapp mäns löner för ett bra tag sedan. Och på vissa geografiska områden och vissa branscher så tjänar kvinnor mer än män. Det såg vi till exempel i New York City, som är en ganska tuff arbetsmarknad. I New York City är folk mellan 20 och 40 eller vad det var. Så har kvinnor i snitt högre löner än män. Så att ju mer avancerade delar av ekonomin och samhället man tittar på, desto mer ser man att kvinnor har redan gått om och dragit ifrån. Så man kan tycka att det är lite tröttsamt att premissen här ska vara att... liksom, är det så att kvinnor tjänar mindre eller inte? Liksom? Snart tror jag att det här kommer förändras. Så att man kommer undersöka från ett perspektiv. Den naturliga ingången kommer vara liksom, hur mycket har männen fallit efter i löneutveckling? Och så småningom så kommer man behöva ha en diskussion om en omvänd diskussion. Liksom. Vad händer egentligen med män i skolsystemet, på universiteten? Varför släpper man efter? Varför tjänar de mindre pengar? Varför tar de inte examen lika ofta som kvinnor? Behöver vi göra någonting åt det? Eller ska vi bara liksom jubla och gotta oss över att män äntligen sätts på sin rätta plats längst ner på samhällsstegen? Men i teknikbranschen i alla fall, det är en sån typisk sfär av samhället där utvecklingen har kommit ganska långt. Det är sin välfungerande marknader, ekonomi, konkurrens med saker, men också progressiva värderingar, politiskt korrekthet och alla sådana saker har stort genomslag. Men här har man det svart på vitt. Det som man ofta ser i sina undersökningar, att de löneskillnader som eventuellt finns mellan män och kvinnor kan förklaras precis av skillnader i till exempel hur mycket man arbetar. Så man ser ju ofta att män tjänar mer än kvinnor. Det beror på att de arbetar mer medan kvinnor jobbar deltid oftare. Och de tjänar också mer för att de har mer arbetslivserfarenhet i snitt. Och då får de lite högre lön. Men om du korrigerar för de faktorerna, hur mycket man jobbar och hur mycket man har jobbat tidigare, så ser man att män och kvinnor tjänar lika mycket, eller att kvinnor tjänar mer i många fall. Och definitivt så är det så vad det gäller programmerare.
1: Mm.
5: Och det kan väl jag säga som har jobbat i den här branschen ganska länge, att min erfarenhet av företag som jag har varit på och pratat med och sånt där i IT-branschen, det är att man är oerhört ivrig att få rekrytera kvinnor. Om man kan hitta en kvinnlig programmerare till exempel, eller en kvinnlig projektledare eller vad det är för någonting, då är man väldigt benägen att göra det. För att det är så ont om i branschen och då får man lite mer, lite mindre enkönad arbetsplats och det har olika fördelar liksom. Så det är ganska smutt att vara kvinna i IT-branschen.
1: Ja. Jag var plötsligt så deprimerad av hela det här resonemanget. Alltså inte det du säger, men själva, alltså, så mycket av tankegångarna där. Så att...
5: Ja, beklagar. Det verkar vara en sån sändning tyvärr då jag tar av på tangenter hela tiden och hamnar i de här dystra, allvarliga ämnena. Kanske borde du druckit mer kaffe i morse.
1: Nej, men du har ju piggat upp med hjälp av att ge mig visionen om att jag ska bo i lägenhet i Acapulco och så är det inte det. Men det är ju också mycket som ligger inbäddat i de här resonemangen om män, kvinnor och löner och så vidare. Det är återigen det här med... när man läser här om vad som motiverar folk och så vidare, vad de vill ha. Det är själva arbetsplatsstrukturen som är så trist och tråkig. Och blotta tanken på att att man ger sig ut och letar efter just kvinnor inom bransch. Vi måste ha kvinnor i arbetslaget eller teamet. Det måste vara jävligt utmattande för chefer som tror att de skapar ett bättre företag och verksamhet om de hittar just rätt kön eller rätt nationalitet och inte bara jagar rätt sorts vettvillingar. Det är det som är det viktiga, ja. Oavsett kön och
5: nationalitet. Jag vet inte, jag tror att man... Det handlar trots allt om en ganska... inte alltid, men ofta handlar det om en ganska bara kylig beräkning. Det är en sorts affärsmässig kalkulation som alla andra. Men ett viktigt skäl till att du vill ha en jämnare könsfördelning på en arbetsplats... Till exempel IT-branschen, att du vill ha kvinnor snarare än män om du får välja när du rekryterar nya människor. Det är ju inte liksom en sorts liksom så här, en ängslighet, en sån nervös PK-instinkt alltid. Utan det kan ha att göra med ganska krassa saker. Till exempel att man vet att om man har en del liksom sköna nördtjejer som jobbar på företaget, då får man mycket lättare att rekrytera de smarta nördkillarna. Och det är där liksom, det är där den stora poolen av talang finns. De allra flesta supertalangerna är ju män liksom. Så att om du kan få dit de, oavsett om ditt företag eller om det är en fest eller vad det är för någonting, om du kan få dit de coola tjejerna, då får du också dit de smarta killarna.
1: Ja, men okej, okay, men då är, jag förstår vad du menar plötsligt. Det där är ju en sluten värld för mig. Denna arbetsmarknadens enklav av nördar. Jag kan tänka mig att det är andra parametrar som gäller när man ska rekrytera den branschen. Jag tänkte på normala företag.
5: Men så där är det liksom i de flesta, skulle jag säga, mansdominerade sammanhang. Men så är det även liksom om man tänker på en libertariansk konferens till exempel Anarkapulko som vi pratade om. Där är det lite sådär att de skryter om hur mycket snygga tjejer det är som kommer på konferensen. De lägger upp lite bilder på så här, konferensdeltagarna hänger i bikini vid poolen liksom. Och naturligtvis så är det liksom många fler män än kvinnor som kommer på en anarkokapitalistisk konferens som Anarkapulko. Men man använder det i marknadsföringen att det ändå är en del tjejer och de ser ut på det ena eller andra sättet liksom. För att så får man fler killar att komma som ändå är core-målgruppen. Så det är väl en ganska vanlig dynamik, och det är väl inte mer med det än att man gör en sorts affärsmässig bedömning där.
1: Ja, alltså jag tycker det har en liten fånighetsprägel faktiskt. Jag skulle vara bekymrad över anarkokapitalismens förändringskraft i världen. Om det är så att det bidrar till att man åker på en anarkokapitalistisk konferens och att man inte... Det är en av de få möjligheter man har att få ligga ungefär. Då lär de inte få mycket gjort här i världen.
5: Jag tror att du underskattar, Boris, hur otroligt svårt det är för anarkokapitalister att få ligga.
1: Antagligen.
5: Jag tror att det är för många så att åka till Acapulco, det är en av de minst komplicerade saker som de har gjort för att en desperata kamp för att få till det.
1: Ack ja.
5: Ja, det är inte lätt faktiskt. Den aspekten av hela arachnokapitalismen och den här rörelsen. Det är väldigt, väldigt, det är väldigt svårt att 99% av oss är män. Det är väldigt tufft för det blir som sån här sån här IS-terroristisk könsfördelning, du vet, som vi är på väg att få i Sverige nu på grund av den här könssneda invandringen. Men som det är många, många sådana muslimska samhällen. Det finns många, många fler män än kvinnor. Mm. Vi har det problemet, kan man säga, i den libertarianska rörelsen, som är definitivt är en av världens de mest mansdominerade verksamheter man kan tänka sig. Jag skulle tro, vi hade en diskussion om det för ett tag sedan i Bubbla Premium-gruppen.
1: Ja, just det.
5: Och då var någon som frågade så här, varför, vad kommer det sig att det är fler kvinnor?

åker på ISFLC till exempel, det kanske inte är 50-50, men kvinnor är kraftigt överrepresenterade på, liksom, när man åker och träffas på såna grejer och konferenser och möten och talarkvällar och vad det är för någonting. Och även i till exempel Bubbla Premiumgruppen och Bubbla redaktionen och sådär, så har vi åtminstone mer än vad man brukar ha.

0: Radio Bubbla.
1: Snabbverkande gift från blå korallorm kan användas för att utveckla smärtbehandling för människor, hoppas forskare vid University of Queensland.
2: Ytterligare en till synes riskabel behandlingsmetod, apropå kiropraktik som vi pratade om nyss.
1: Snake oil. Högst bokstavligen här. Det är den blå korallormen, Calliophis bivirgata. Det är en orm som lever i Sydostasien som man har undersökt. Det här är en ganska spännande orm. De kan bli uppemot 2 meter långa och de lever tydligen mest på att äta kobror.
2: Det är ganska hardcore faktiskt.
1: Ja, det var min tanke också. De har då ett ormgift som inte liknar andra ormgift. Det har en speciell farmakologisk verkningsmekanism. Det binder till natriumkanaler som sitter på nervceller och muskler och gör så att aktionspotentialer avfyras oftare och lättare, vilket då gör att offret får en massa muskelryckningar och inte kan kontrollera sin motorik, det som man kallar för spastisk paralys. Det här är mycket snabbverkande då, till skillnad från en del andra omgifter. Omgifter brukar vara blandningar av olika proteiner som har lite olika verkningsmekanismer, men som då kan påverka vävnaden lokalt så att celler dör eller nervsystemet mer centralt. Förhoppningen att det här ska leda till ett läkemedel, den syftar förmodligen ganska långt in i framtiden. Men det är ju väldigt kul med en sån här upptäckt i naturen. Ibland så kan man ju tro att efter Linné så var det mesta av nytta som vi hade omkring oss upptäckt. Och om inte efter Linné så åtminstone vid det här laget. Men än finns det saker kvar i naturen.
2: Förlåt, är det inte så att man uppskattar att det finns tiotusentals, hundratusentals arter som människor aldrig ens har upptäckt eller katalogiserat?
1: Jo, naturligtvis. Naturligtvis.
2: Men det är det intrycket jag får i alla fall, att tar man en promenad genom Amazonas så hittar man liksom några nya arter om man tittar ner på marken.
1: Ja, jag är otroligt sugen på att göra det. Inte minst för att få privilegiet att namnge någon av dem då.
2: Ja.
1: Det är en sån sak som man kan fantisera om. Men däremot att någon av de nya arterna skulle ha något större farmakologiskt eller industriellt värde, det ter sig ju som förmodligen en ganska nischad grej att upptäcka.
2: Jag förstod det inte. Kan du förklara lite närmare, om man kan göra det i lekmannatermer, varför tror man att det här giftet, det här riktigt farliga snabbverkande giftet, skulle kunna användas för smärtbehandling?
1: Det är faktiskt inte alls klart för mig heller. Man skulle kunna tänka sig, om man hade ett gift som gjorde motsatsen och blockerade natriumkanaler, att det skulle kunna användas för att förhindra fortledning i nervceller. Men det här medlet gör ju så att natriumkanalerna tvärtom inte går att stänga av, så att man får signalering och signalering och signalering.
2: Men jag antar att forskarna har någon tanke här. Är det bara att de verkar på samma receptorer, så de kanske ta det här giftet och invertera det på något sätt, eller?
1: Det skulle man kunna tänka sig. Jag undrar om det kan vara så att de har pratat med sin PR-person på universitetet. Och PR-personen har sagt, ni måste ange en praktisk nytta i den här pressreleasen. Och att de då har dragit till med något.
2: Egentligen så ville de bara

0: visa att de är associerade med världens häftiga orm, the killer of the killers.
1: Det tycker jag är gott nog.
0: Vi ska också säga för våra lyssnare att det är en väldigt vacker orm, väldigt, väldigt fin orm med flera olika blåa nyanser. Den är mörkblå, ljusblå, och sen har den
1: skimrande
0: klar orange huvud och klar orange svansspets. Man kanske inte säger att ormar har en svans, för att hela ormen är ju så att säga en svans.
1: Det är en intressant anatomisk fråga. Är det en svansspets eller är det en ormspets?
0: Ja, ormspetsen är väldigt tjusig variant faktiskt. Och det blir inte sämre av att den lever av att äta kobror. Det vet inte jag om kobran egentligen är en särskilt tuff orm. Man kanske överskattades hur farliga kobror är. Jag tycker också att det var väldigt obehagligt att få se den här korallormens gift, vad heter det, giftproducerande organ, giftkörtlar.
1: Ja.
0: Som tydligen upptar en fjärdedel av ormens längd. Och det finns en bild här, en dissektion som får mig att rysa i alla fall.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
0: Lars Wildräng, Migrationsverket begär 100 miljarder i ökade anslag. Det här är en grej som Cornucopia har plockat upp, som det inte har rapporterats än, vad jag har sett, så jättemycket om. Men det är Migrationsverket som har äskat mer pengar, som de gör då och då. De begär mer anslag på grund av förändrade omständigheter. Och en siffra som har cirkulerat är 60 miljarder. Migrationsverket vill ha 60 miljarder extra. Men sin vana trogen så har Lars Wildräng skrapat lite på ytan och hittat lite mer information. Nu vill jag kolla, Boris, är du kvar?
3: Jag är jättekvar.
0: Jag har lite problem nu.
3: Jag är stum inför siffran bara.
0: Ja, jag har lite problem med att få upp den här länken från Cornucopia. Men det är kanske hans server och inte min uppkoppling som strullar.
3: Ja, den är uppe. Jag har den här.
0: Ja. Hur som helst är det så att han har räknat ihop då dels förvaltningsanslagen, tror jag att det heter. Jag får ta det fritt i minnet nu. Och dels andra kostnader som Migrationsverket tror behövs. Och det är till exempel då pengar till bostäder som behövs. Och några andra punkter. Du kanske ser det framför dig, Boris.
3: Ja, alltså förvaltningsanslaget, det är väl de allmänna administrativa kostnaderna. Mera personal, det vill de öka med mellan 2 till 3 miljarder. Det är väldigt vida slängar här. Och sen ska de ju pröjsa ersättningar av bostadskostnader för asylsökare. Då vill de ha ytterligare 28,4 miljarder. Per år. Och därefter så att de är uppe i 32 ungefär. Och sen vill de ha en ytterligare förstärkning med mellan 10 till 20 miljarder per år.
0: Ja, och det här, alltså alla de här siffrorna, det är alltså exklusive de pengar som måste skjutas till kommunernas budgetar.
3: Exakt.
0: Så, inte minst är ju kommunerna som får ökade kostnader när sånt här händer. Och det där är en klassisk situation i Sverige, att det inte finns en riktig koordination, utan man bara vältrar över kostnader på kommunerna och sen så får man på något sätt hantera det problemet senare. Och sen så räknar man också med att alla asylsökande ska vara självförsörjande efter 2 år. Lycka till med det, kan vi säga. Som en liten fotnot, det kom intressanta uppgifter för några dagar sedan här som jag såg. Det var Staffan Danielsson som hade räknat på det och flera personer spred uppgifterna vidare. Att det finns en uppgift om att flyktingar, invandrare till Sverige, i snitt hälften av dem har kommit i arbete efter 8 år. Efter 7 eller 8 år.
3: Var det så mycket som hälften?
0: Nej, men alltså Staffan Danielsson hade ju räknat lite på det där. Han hade kollat vad man menar med att de har kommit i arbete.
3: Ja.
0: Och sen har han tagit bort de som jobbade deltid. Så han räknade bara de som jobbar helårsanställning. Eller motsvarande heltidsanställning. Och det visar sig att då minskar han siffrorna till hälften. Så att det är en fjärdedel. Så det tror jag var 24% som har heltidsjobb efter 8 år. Och om jag minns rätt, 34% som har heltidsjobb efter 15 år. Och då ska man veta att det här är alltså bara justerat för arbetstid. De siffrorna inkluderar fortfarande till exempel lönebidragsanställningar. Mm. Det är otroligt vanligt i den här gruppen. Så att det är alltså inte 34% som är nettoinbetalare till skattesystemet efter 15 år. Utan många är fortfarande nettokostnader på skatteapparaten.
3: Ja, alltså fortsätter man i Sverige att visa ut flyktingar och invandrare som har ett riktigt arbete och skaffat sig det för egen maskin. Fortsätter man utvisa dem i samma tempo som nu, vilket man håller på med, så finns det snart ingen som har, ingen av utländsk härkomst som har ett riktigt jobb, utan siffran kommer ju vara noll när som helst.
0: Ja, vi kan ju komma till vår vän Jovo Sormas om en liten stund. Men om vi bara ska försöka sätta de här Migrationsverkets 100 miljarder i perspektiv, så är det alltså pengar som det är lågt räknat. Det bygger på en fullständig glädjekalkyl kring migrationens kostnader i verkligheten och migrationens då tänkta bidrag till ekonomin. Därför till själva verket så är det så att det är svårt att spekulera då, men det är kanske liksom 10-15, det är inte mer än 20% förmodligen av de här personerna som någonsin kommer att bli nettobetalare till skattesystemet. Att de allra flesta, de kommer bara vara en gigantisk kostnad så länge de finns i landet från statens perspektiv. Men om man bara ändå tar den här siffran, 100 miljarder. 100 miljarder är ju svindlande mycket pengar från ett perspektiv. Ja, från ett perspektiv kan man säga att 100 miljarder är inte så mycket för staten som de tänker. Det är ju liksom 10 års budgetar för SVT eller något sånt där. Men 100 miljarder, det är ändå, om vi slår ut det på hur många som ska betala kalaset. Det finns en 10 miljoner människor och sånt där i Sverige. Så det innebär att det blir 10 000 per person, kan man säga, en sorts symbolisk skuld. Men det är ju som sagt en väldigt liten andel av de här människorna som är nettoinbetalare till systemet.
3: Mm.
0: Så att säga att det finns någonting till med 3 miljoner människor, det kan vara högt räknat, men säg att det finns en 3 miljoner och sånt där som faktiskt är nettoskattebetalare, som har produktiva jobb och betalar mer skatt än vad de tar ut i bidrag och så vidare. Det finns ju fortfarande en liten klick sådana människor. Det är de som får alltihop och går runt.
3: 14 stycken.
0: Ja, det känns nästan som att vi inte är fler än så nu. Men om vi säger att det är ungefär 3 miljoner. Det innebär alltså att det är, ja, du säger lite drygt då, 30 000 kronor per person som faktiskt betalar. 30 000 kronor på ett eller två år här. Och det är bara vad Migrationsverket just idag säger att de behöver extra.
3: Mm.
0: Fundera på det, kära lyssnare, om du betalar skatt. Om du tycker att det känns bra. Att du ska betala 30 000 extra nu för den här verksamheten.
3: Men det är oändligt mycket mera pengar som ska betalas via skattsedeln. För allt det här ställer ju sedan till alltså mängder av följdproblem. Att människor inte är satta i arbete. Att de lever en totalt faktiskt fördummande tillvaro. Sociala problem, problem i skolan, sånt som inte syns i den här typen av statistik. Alltså alla följdkostnader socialt sett, de ska ju också bekostas. Så det är jävligt mycket mera pengar vi pratar om här.
0: Ja, definitivt är det så för min egen personliga del, när jag reflekterar över de här sakerna och när jag kanske inte sitter och raljerar i Bubblas podcast om de här frågorna, så kan jag ha ett nyliberalt sätt att tänka på de här kostnaderna. Jag kan tänka lite grann som Fredrik Segerfeldt ibland, att det är väl inte hela världen om statens pengar pissas iväg och det kan eventuellt leda till någon sorts liksom kollaps av välfärdssystemen och måste avveckla dem för att de blir ohållbara och sånt där. Men det som verkligen gör mig skraj, och det som har bidragit ganska mycket till att jag bestämde mig för ganska många år sedan att jag måste lämna det här landet, jag måste fly till något rimligare ställe, det är de sociala och kulturella konsekvenserna. Det ekonomiska kan vi säkert på ett eller annat sätt leva med. Men att vi har liksom hundratusentals människor som kommer från helt andra kulturer, som lever totalt utanförskap i Sverige, för vilka det är fullständigt rationellt att känna utanförskap och fientlighet gentemot det här systemet som behandlar dem så illa. Vi har redan sett konsekvenserna av de liksom delvis besläktade invandringsströmmarna som kom under 90-talet i Sverige. Och hela samhället lider fortfarande av effekterna av det utanförskapet och sociala problem, brottslighet, kulturell friktion. Det här problemet gånger en okänd faktor kommer vara det vi lever med om 5 år, om 10 år, om 20 år i Sverige. Eller ni lever med, ska jag säga, ni som fortfarande bor i Sverige.
3: Ja, jag som kom hit på sent 90-talet är ju på väg att börja anpassa mig faktiskt.
0: Ja, men ni som kom på sent 1890-tal, ni har faktiskt gjort bra ifrån er.
3: Ja, det var det jag pratade om givetvis. Det tar ett tag för oss att komma in i samhället.
2: Ukrainas parlament röstar för 30 dagars undantagstillstånd i delar av landet med start 28 november efter förhandlingar med president Poroshenko som garanterade att inte inskränka civila rättigheter eller fördröja kommande presidentval. Ja, Ukraina-Ryssland, kriget har eventuellt blossat upp på nytt. Jag ska hålla tungan rätt i mun, men jag tror att det var i förrgår faktiskt som de här incidenterna inträffade, eller om det var igår, men jag tror att det var i förrgår faktiskt, som 3 ukrainska fartyg i Azovska sjön, jag tror att på svenska säger man Azovska sjön eller Azovska havet, Azov Sea antar jag att man säger på engelska, och 3 ukrainska fartyg blev rammade och tillfångatagna, eller vad säger man, bordade och övertagna av ryska militären.
4: Kapade, är det inte därifrån man från början började?
2: Men säger man kapa när det är liksom en nej, officiell militär?
4: Nej, just
2: då
4: det.
2: Då tänker jag mer att det är så här Jolly Roger och
4: ja,
2: konstiga ögonbindlar och piratfasoner.
4: Ja.
2: Förlåt, jag borde läsa på lite grann med marina terminologin. Man har i alla fall konfiskerat de här ukrainska fartygen. Och naturligtvis så finns det vitt skilda berättelser om vad det är som har hänt. Ukraina säger att det här är en plötslig attack från Ryssland, en extrem upptrappning av de pågående fientligheterna och ett tecken på att Ryssland nu är på väg att iscensätta sin stora invasion, sin markinvasion av Ukraina, som ukrainska myndigheter menar sig ha omfattande underrättelser om. Att Ryssland har liksom bullat upp med mycket soldater vid gränsen. De är på väg att göra en ny storskalig invasion. För att ha ett nytt sånt här vinterkrig i Ukraina som de har haft några gånger tidigare. Ryssland å sin sida säger att de här ukrainska båtarna betedde sig oerhört provokativt. Och de menar sig ha bevis för att det är Ukraina som har provocerat fram det här. Och Ryssland säger då att Ukraina gör det här därför att de vill provocera fram mer västerländska sanktioner mot Ryssland.
4: Mm.
2: Så de gör det för att liksom kasta skuld på Ryssland och ställa till det för dem. Petro Poroshenko, Ukrainas president, han reagerade betydligt starkare än man gjort tidigare. Han sa att nu ska vi undantagstillstånd. Martial law, som man säger på engelska. Det låter mycket häftigare på engelska när man säger att det är som krigslagar ska införas. Poroshenko ville införa undantagstillstånd. Han deklarerade ett undantagstillstånd och sen så var det tvunget att godkännas av parlamentet. Så då var det så här några timmars stor spänning kring om så här parlamentet skulle godkänna. Det var förhandling, det gick ganska hett till tydligen i parlamentet som det ibland gör, det ukrainska parlamentet. Och det är då lite exceptionellt därför att i flera andra situationer som har varit tidigare mellan Ryssland och Ukraina som kan tyckas ha varit väldigt allvarligare än den här situationen, så har man inte utlyst undantagstillstånd. De har i alla fall gjort det. Parlamentet har godkänt, så att det blir undantagstillstånd i man kan säga de regioner av Ukraina som angränsar Ryssland, de som ligger runt gränsen, men inte borta i nordvästra Ukraina, som ligger långt från fronten. I Ukraina så finns det då motsvarande eller liknande misstankar om fult spel. För då säger man att Poroshenko, han vill sätta de normala spelreglerna ur funktion därför att han har, det är presidentval i Ukraina och eventuellt så kan han på det här sättet ställa in eller skjuta upp valen och säga att det är undantagstillstånd, då kan vi inte ha val.
5: eller använda undantagståndet för att inskränka liksom mediers möjlighet att rapportera om olika förhållanden i Ukraina och så vidare. Men presidentvalet är i mars, som jag har förstått det.
4: Det är en bit bort. Mm. Det är lite väl tidigt att börja i så fall. Då skulle han väl, jag menar, ville han bara skjuta på det genom att provocera fram en, liksom ställa landet på randen till krig, då gör man väl det i mars, liksom så här. Oj, oj, oj, det är val om några dagar. Nu blev det nästan lite krig. Det är klart vi inte kan ha val nu. Det gör man inte så här flera månader i förväg.
5: Det kan vara att han får undantagsåldern förlängt då. Liksom, nu är det 60 dagar och så behöver han få det förlängt och en gång till efter de 60 dagarna går ut.
4: Okay.
5: Nu blir det 30 dagar, ja, som parlamentklubben. Han vill ha 60 dagar först. Men om man antar att han förlänger några gånger, då har han liksom bäddat för den här grejen. Då kanske inte ser lika misstänkt ut att han plötsligt direkt innan valet utlyser undantagsåldern.
4: Okay.
5: Nu bara spekulerar jag, försöker få respektive konspirationsteori är trovärdig. Mm. För det är ju verkligen, finns som sagt olika narrativ.
4: Precis, för det är inte som att det har varit frid och fröjd mellan Ryssland och Ukraina de senaste åren. Det finns ju liksom en bakgrund här.
5: Ja, och det finns ju en del som talar också för den ryska sidan av historien. Naturligtvis är det i västmedier oerhört stark uppslutning mot Ryssland. Mike Pompeo, USA:s utrikesminister, har till exempel sagt att det är hemskt och oacceptabelt och livsfarligt det som Ryssland håller på med. Generellt är det förstås tongångar i västmedier är ofta väldigt antiryska. Men det kan vara värt, om inte annat därför, att påpeka att det kan tyckas lite långsökt att Ryssland skulle ta en sån här risk för att ta de här båtarna. Det är lite oklart vad de här båtarna fyller för strategisk funktion. Jag har hört olika teorier, men priset som Ryssland eventuellt får betala för det här med stor sannolikhet är väldigt högt, nämligen att få ännu mer sanktioner. Ekonomiska sanktioner som redan lamslår den ryska ekonomin och är ett jättestort problem, ett politiskt problem för Putin. De är kännbara för många ryska människor i vardagen. Det är ett väldigt stort problem. Ryssland vill inte ha mer sanktioner, men de kommer som ett brev på posten om de gör såna här aggressiva saker.
4: Nu blir jag nyfiken. Mm-hmm. Godkändes det här ens av Putin? Är den verkliga konspirationen, det är liksom inte av ukrainarna eller av den ryska ledningen, är det någon inom den ryska militären som håller på och intrigerar?
5: Det här är en så här klassisk hypotes som kommer upp i olika situationer. Är det en rysk general som agerar autonomt och försöker provocera fram krigshandlingar för att forcera den politiska ledningen i Moskva att gå in i ett krig eller sånt där?
4: Mm.
5: Och det är så här, både från liksom, den här politiska thrillerfilmer från kalla kriget och, som jag förstått det då, vissa scenarier i verkligheten. Så har det hänt, men eller man har funnit sådana tendenser. Men det är i alla fall oklart vad Moskva har för skäl att vilja dra igång eller eskalera kriget i Ukraina.
4: Mm.
5: Att få det att gå från liksom ett ännu någorlunda slumrande krig till att bli ett fullskaligt megakrig med ännu mer sanktioner och så vidare.
4: Ja, precis. Och jag menar, det måste ju inte vara att man måste ju inte vara en amiral som vill starta krig. Det kan ju räcka med att man vill provocera fram sanktioner för att destabilisera den ryska regeringen bara. Att man vet precis vad man gör här. För jag har väldigt svårt att se. Annars så är det bara liksom väldigt inkontinent beslutsfattande där uppe i Kreml. Eller i Moskva, med att om man beter sig på det här sättet. Det är inte så att man kan ha sett. Jag vet inte exakt vad som hände i den här situationen, men jag gissar att det är inte som att ukrainarna satt och sköt på dem liksom.
5: De befann sig, enligt ryska berättelsen, tror jag, att de ukrainska båtarna befann sig på rysk territorialvatten och vägrade flytta på sig trots att de blev tillsagda eller körde längre in på rysk territorialvatten och sånt där.
4: Mm.
5: Så det var inte de som öppnade eld, och det var ju, som jag förstår då, så var det ryska fartyg som rammade de ukrainska och sen sköt på dem också.
4: Ja.
5: Och det finns en ganska galen video också där, ett ryskt fartyg. Det är som en rysk sjökapten som står och skriker på dem, kör på dem, 10 grader babord, nu tar vi dem. Och sen så kör de på ett jättestort militärskepp.
4: Måste
5: kör på en liten ukrainsk lots. Mm. Den videon kommer från ukrainska politiker.
4: Okej, då vet vi att det inte är som med norrmännen och oljetanken och deras örlogsfartyg.
5: Vad händer där?
4: Ja, där hade man först den här briljanta propagandaartikeln om att på det här norska örlogsfartyget är 3/4 kvinnor av officerna. Och så här en vecka senare så har det sjunkit för att de krockar med en oljetanker. Men det var inte det då. Det var liksom, det här var så pass många, om det finns video också. Annars hade man ju kunnat tänka sig att det var någon rysk kapten som var full och råkade krocka. Men nu är det så pass storskaligt att det verkar osannolikt.
5: Jag är tyvärr inte tillräckligt bildad i det ämnet för att veta om den här ryska kaptenen var full eller om det är så där de låter bara.
4: Ja.
5: När det är skarpt läge i kommandobryggan. Ja. I alla fall, jag tänkte vi kanske skulle nämna någonting om den här nyheten.
4: Mm.
5: Som vanligt tycker jag att det är väldigt svårt att få korrekt information. Man får jämföra olika sidor. Man kan gå till liksom Russia Today eller någonting för att få en väldigt liksom Ukraina-kritisk historia. Och man kan gå till Lars Wildereng till exempel, för att få en så här ultra-hardcore antirysk bild. Mm.
4: Det här, alltså, du ska säga, det här är ju en beprövad strategi, men det är ju militära fartyg som Ukraina då ska ha skickat in. Om de nu ville provocera, då ska du inte skicka in militära fartyg. Du ska ju skicka in fiskebåtar eller någonting. Kanske sätta någon så här radarutrustning eller något som ger utslag på de ryska instrumenten så att de blir lite paranoida. Men skicka in så här fiskebåtar. Det har ju testats förut. Island har ju under andra halvan av 1900-talet vunnit krig mot Storbritannien genom att skicka ut fiskebåtar. Och det är inte för att deras fiskebåtar var så fantastiska vid örlog. Det är för att världen blev så förfärad när brittiska skepp skjuter på isländska fiskebåtar att de sa aja baja Storbritannien, så där får ni inte göra. Och så lyckas islänningarna vinna kriget. 3 gånger lyckades de med det här. För att de höll på att bråka om, jag tror det var fiskevatten och territorialvatten och grejer. Så att det finns ju en modell ukrainarna hade kunnat efterapa om det är det de är ute efter. Och då är det väldigt dumt. Och dessutom slösar de bort militära fartyg. Jag vet inte om de får tillbaka de här fartygen. Liksom. Och potentiellt så kan du avslöja hemligheter till ryssarna och sånt där.
5: Det var någon som skrev BBS att den ukrainska flottan har 10 fartyg och sådär, allt som allt. Det där var en tredjedel av deras flotta.
4: Ja, det känns inte liksom så värt då om det bara handlar om en provokation.
5: Ja, den som lever får se. Nu har vi i alla fall snuddat lite vid ämnet och förberett lite grann för ett eventuellt då uppblossat storkrig i Ryssland och Ukraina som kanske har startat när vi gör nästa sändning i Radio Bubbla.
2: Radio Bubbla.

0: Jacob Shapiro, iranska flottövningar visar på förmåga att stoppa saudisk oljehandel vid eventuell konflikt. Landet förbereder sig för scenario med ökat spelrum när USA distraheras i Sydkinesiska havet. Ja, den iranska militären har en årlig flottövning som heter Velayat. Nu börjar man förberedelserna för Velayat 95. Som, det är lite oklart om det är Velayat 95 eller Velayat 94. Hur det står båda två i den här artikeln. Normalt sett så uppehåller man sig vid Hormuzsundet i Persiska gulfen, norra delen av det arabiska havet, Indiska oceanen. Det här året har man dessutom utökat operationerna till Bab el-Mandeb. Och förlåt, jag vet inte vad det heter på svenska, Boris. Det är alltså sundet där Röda havet löper ut i Adengulfen.
1: Mm, jag vet inte om det har... Ja, jag kan heller inte något svenskt namn på...
0: Bab el-Mandeb säger man i alla fall på engelska. Och det här innebär, det finns en intressant karta som illustrerar det här, men man kan ganska lätt visualisera om man lyssnar på ljudversionen av Radio Bubbla, att Saudiarabien är nu helt omringat av Iran vattenvägen. 30% ungefär av deras oljeexporter går genom Persiska gulfen, som Iran nu tränar sig på i den här flottövningen för att stänga av. Det är deras huvudsakliga, att de kan spärra, stoppa trafiken genom de här sunden. Ungefär 6% av exporten går via Röda havet söderut. Och där ska nu Iran också börja operera. Och sen har vi Suezkanalen också. Jag vet inte hur mycket olja de kan köra ut där, om de kan köra de största oljetankerna och så vidare. Men hur som helst, Saudiarabien helt beroende av de här vattenvägarna för att kunna exportera sin olja. Och naturligtvis är det inte bara Saudiarabien som är beroende av det här, utan alla som köper deras olja och alla som påverkas av den större oljemarknaden, som vars funktion är beroende av att Saudiarabien bidrar till den. Det här är ju den egentliga centrala konflikten i den här regionen. Och det är en av de saker som påpekas i den här artikeln, att man pratar i media ganska mycket om en potentiell konflikt mellan Iran och USA. Men till exempel när Iran gör en sån här flottövning, de övar inte på att ha en konfrontation med den amerikanska flottan. För de kan aldrig vinna en sån konfrontation. Och det skramlas en del i USA om att man ska lyfta upp Iran som den stora fienden i världen. Men i verkligheten så handlar den centrala konflikten här, det är en konflikt mellan Iran och Saudiarabien. Och de bedriver redan ett proxykrig sinsemellan i Jemen. Där de tagit varsin sida och nu utkämpar ett ganska blodigt krig. Och just nu så kanske det inte är på håret att det här blossar upp till en mer aktiv konflikt, att det blir ett storkrig. Men som Geopolitical Futures påpekar här, det kan hända saker i andra delen av världen som gör att det blir ett mer realistiskt scenario. Framförallt om USA blir distraherade i det Sydkinesiska havet och inte har kapacitet eller vilja att samtidigt intervenera i Persiska gulfen.
1: Och då ska man också tänka på, och det är inget otroligt scenario, att USA vill hålla handelsvägarna öppna i Sydkinesiska sjön. Kineserna behöver inte göra speciellt mycket för att stressa situationen där faktiskt. Och då kommer den amerikanska styrkan att kapaciteten att ansträngas. Och det intressanta här tycker jag att Pakistan finns ju där i närheten, och Pakistan är ju dessutom allt närmare lierat med Kina på olika sätt. Och Kina bygger ju också en stor hamn i Pakistan som definitivt kan och ska användas också för kinesiska flottstyrkor. Så att vi kommer säkerligen att se motsättningarna skärpas här också, och det är inte givet att USA klarar av att hantera dem heller.
0: Man kan föreställa sig en tämligen apokalyptisk eskalering av den här situationen. Men Saudiarabien och Iran, de bedriver ett proxykrig i Jemen. Det man verkligen inte skulle vilja se är USA och Kina bedriva ett proxykrig med Saudiarabien och Iran som spelbrickor. Men faktum är att Kina och Iran har goda relationer och de jobbar hårt på att förbättra relationerna. Saudiarabien och USA är naturligtvis oerhört goda vänner och nära allierade. Det är sedan gammalt. Och vad händer sen med Ryssland? Ryssland har en konfliktfylld delvis relation till Kina. Det är inte helt, på många sätt är de på kollisionskurs geopolitiskt. Men Ryssland har å andra sidan inte heller som det är just nu jättebra relationer med USA. Men de har mycket goda relationer med Iran. Och jobbar också aktivt på det. Så då har Iran en ganska kraftfull allians genom Kina och Ryssland.
1: Ja.
0: Och sen så kommer den kanske allra mest intressanta pusselbrickan i ett sånt mardrömsscenario, nämligen Turkiet. Turkiet som på pappret är NATO-medlem, men som väldigt mycket som tyder på att de är mer fokuserade nu på att bygga goda relationer med Ryssland och Iran. Och med Turkiet på andra sidan i den konflikten så kan det där bli en perfekt startskott för tredje världskriget, kombinerat då med USA och Kina som rycker ihop i Sydkinesiska havet. Det är som att man blir lite kallsvettig.
1: Ja, och vi ska komma ihåg här också att gamla allianser kan mycket väl bli helt nya när USAs, det kan dyka upp nya allianser nu när USAs ställning faktiskt försvagas. Då kan man ju tänka sig gamla fiender slå sig ihop och se att vi har gemensamma intressen faktiskt i att försöka skapa en mera multipolär värld och biregionala stormakter genom att samverka mot USA. Vi har ju liksom fiendskapen mellan Kina och Indien, men den kan faktiskt bli underordnad tanken på att man kommer överens om att ni får bli en stormakt här och vi blir en stormakt där och så vidare. Att vi kommer att se en ny uppdelning av världen om alla de här krafterna som faktiskt på olika delar av världen har någon typ av motsatt förhållande till USA. Och man bör också vidga resonemanget från de här oljepassagerna till att gälla hela Indiska oceanen. För att vi har ju Indien och Sydafrika där som starka aktörer som definitivt har markerat att de på olika sätt vill ha ett finger med i spelet om handelsrutterna i Indiska oceanen. Så att det är väldigt mycket som kan hända och det bör, liksom, världen bör se ut som intrigen i en Tom Clancy-roman, alltså att alla sådana halva regionala stormakter sluter sig samman för att karva ut en säker och stabil bit av världen åt sig. Så att vi går nog mot en ganska stökig framtid.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
0: Sofia Arkestål, DN sysslar med politisk historierevisionism i intervju med FI genom att kalla partiledare första utlandsfödda. Nämner inte att det fanns både nazistisk och nyliberal utlandsfödd partiledare redan på 70-talet. Ja, här är ett litet dagsaktuellt exempel på det så kallade fejkade nyheter i Sverige. Dessutom på ett ganska roligt återkommande tema. Därför att det är någonting som händer gång på gång. Att politiskt korrekta krafter, när de kvoterar fram en viss kandidat, till exempel en kvinnlig partiledare eller en utlandsfödd eller en svart partiledare och så vidare, så vill de ofta göra en stor sak av att det här är första gången det händer. Så att om man såg till exempel på presidentvalskampanjen i USA förra året, så kunde man ju lätt få intrycket att Hillary Clinton var den första kvinnliga allting egentligen. Första kvinna som har gjort någonting av betydelse inom politiken. Inte bara så var hon då den första kvinnliga kandidaten i en presidentvalskampanj. Trots att det har funnits tidigare, fanns till exempel en högprofilerad kvinnlig vicepresidentskandidat på 80-talet. Och min favorit, det var ändå när Hillary Clinton var USAs första kvinnliga utrikesminister. Och den körde DN också faktiskt. Dagens Nyheter i Sverige körde den. Första kvinnliga utrikesministern. Vilket innebär att man bortser då lite praktiskt från Madeleine Albright som var utrikesminister under Bill Clinton och Condoleezza Rice som var utrikesminister under George Bush. Men så här går det ofta till. Och även Feministiskt initiativ vill göra samma trick. Så DN skriver, vi har ett screenshot där från DNs första rapportering. Det är så, Sverige ska få sin första svarta partiledare och den första som är född utomlands. Här kan man tycka, jag vet inte vad säger du, Boris, som en gammal murvel, men jag kan tycka att om man är reporter så är det här en sån väldigt basal sak som bara sticker ut. En pling, en varningslampa, och sen bara kollar man upp det. Det är inte svårt alls att kolla upp det här. Är det faktiskt den första partiledaren som är född utomlands?
1: Nej, men alltså det försigkommer numera ingen faktakoll av två skäl. Det ena är att journalister idag är ganska korkade och lata. Och det innebär att oavsett vilken redaktionsavdelning de sitter på, så tar de pressmeddelanden och i bästa fall writer de lite, men de kollar aldrig vad som står i det, vare sig det är Electrolux eller Feministiskt initiativ som har skickat pressmeddelandet. De saknar också den bildning och kunskaper och som gör att de liksom direkt kan upptäcka, eller åtminstone bara ana lite ugglor i mossen, att vänta nu, är det rimligt att det här är den första kvinnliga utlandsfödda partiledaren och så vidare. Det ringer inga klockor. Och det andra som gör att även om det skulle någon ugla skulle börja hoa i mossen, så lyssnar de inte, därför att de är ju också politiskt programmerade. Sitter du på DN så vet du liksom att Wolodarski-linjen gäller. Och då får du ett filter på dina glasögon när du ska betrakta verkligheten. Så om någon satte sig och lusläsa DN, vilket ingen människa, det är ju få som ströläser den ens, då skulle man hitta mängder av sådana saker.
0: Ja, det var ett roligt exempel tycker jag. Dels Vera Oredsson. Som en för all del en välbekant svensk politisk figur, var partiledare för Nordiska rikspartiet 75-78. Jag är så osäker på terminologin nu för tiden, men man brukar säga att hon var nazist. Kanske nazisterna blir arga på mig, för jag använder ordet på ett tekniskt felaktigt sätt.
1: Nej, hon är jättenazist.
0: Är hon riktig nazist?
1: Ja, alltså? Satan. Hon är uppväxt i Hitlerjugend och liksom, hon var verkligen liksom nazi.
0: Ja, vi har också ett fin bild där det står jag är nationalsocialist in i graven. Ja, jag är lite extra försiktig bara, folk är så känsliga. Jag blir så kränkta när man felanvänder deras ord. Och sen har vi Asta Gustafsson, åländsk nyliberal, Fria Samhällspartiet 1971 och framåt. Det här är faktiskt skam till sägandes. Men det här är nyheter för mig, det känner inte jag till. Att det fanns åländsk nyliberalism och högerpopulistiska pionjärer, inte desto mindre. Men jag tänkte på en annan sak som var intressant. Det påpekades i kommentarsfältet på Bubblas Facebook-postning av den här artikeln. Här har vi en läsare som heter Per som påpekar att det har funnits utlandsfödda partiledare i Sverige långt även innan Vera Oredsson och Asta Gustafsson. Och han ger två exempel som han tror är bland de tidigaste. Och en av dem var Raoul Hamilton som var partiledare för Frisinnade landsföreningen från 1919 till 1923. Och Raoul Hamilton var född på Irland. Han kom då från den grevliga ätten Hamilton som med ursprung i Irland, om jag förstått saken rätt. Men han var partiledare då för ett av de partier, eller man kan säga föregångaren till dagens Folkpartiet.
1: För jag tror att Hamiltonare var nog skottar, och fanns det Hamiltonare på Irland så var de nog dit sänd av den brittiska kronan för att hålla ordning på de största irländerna. Tror jag.
0: Jag kan mycket väl ha läst slarvigt. Jag kollade bara snabbt på hans Wikipedia.
1: Ja, nej, det finns säkert Hamiltonar som kommer från Irland. Men då var de liksom ombud för brittiska tronen.
0: Nu kollar jag upp det igen. Det jag sitter snurra. Han föddes i Paris. Det var hans mamma var född på Irland.
1: Mm.
0: Ja, så det kan gå. Han var partiledare då för en tidig version av Folkpartiet. Och sen har vi också Carl Fredrik Peklin, ännu tidigare. Och han var född i Tyskland 1720 Och han var partiledare för alla möjliga partier. Under olika delar av sin karriär så var han en av ledarna i Hattpartiet. Han var också senare en av ledarna i Mösspartiet. Och däremellan så var han oppositionsledare för Lantpartiet. Så det är lite grann, 3-1 kan man nästan säga. Men Carl Fredrik Peklin föddes i Tyskland och var partiledare i Sverige på sista halvan av 1700-talet.
1: Och även om det var 1700-talet så måste vi väl ändå också beteckna honom som nazister som han var tysk.
0: Ja, och möjligen inte bara därför. Han var en av de främsta motståndarna till Gustav den tredje.
1: Ja.
0: Dennes statskupp, och han var med all sannolikhet en av de främsta konspiratörerna som var med när Gustav den tredje skulle tas av daga. Ja, i alla fall, det kan verka lite perifert, va, att sitta och prata om de här människorna från 1700-talet. Poängen är bara att de är väldigt slarviga och väldigt ointresserade av att reda på information. Så att om en politisk intressent säger, det här är den första si och så, då kommer Dagens Nyheter bara skriva det.
1: Ja.
0: För det var väldigt, väldigt länge sedan de ägnade sig åt någon typ av journalistik, reportrar, granskade saker, gjorde research och så vidare.
1: Men så har man ju också det ideologiska rastret där. Och det spelar en djävulsk roll, va? För att det är i den moderna politiska mytologin så är det ju oerhört viktigt att kvotera in kvinnor och att bryta glastaket, detta förbannade glastak. Och det är förklaringen till att det här med Hillary Clinton var den första ditten datten när det fanns andra kvinnliga utrikesministrar. Det är för att man ska mobilisera stöd och skapa en känsla och ett intryck av att nu är vi på väg mot ett stort genombrott. Men om det nu är ett genombrott så hade det redan skett. Och det är samma mekanism som är i omlopp här och som får liksom journalister att stänga av hjärnverksamheten totalt, alltså.
0: Och det är förstås en sorts lögnstrategi som är nödvändig. Hela tiden måste man prata till exempel om glastaket. Även om glastaket ligger i spillror på golvet, så måste man fortsätta prata om det för att fortsätta vara politiskt relevant. Så att visst är det så. Det är en del av deras strategi. Att de måste hitta på sådana saker. För att om de sa som det var istället, att det har funnits massor med utlandsfödda partiledare i Sverige. Det har funnits massor med kvinnliga partiledare. Det har till och med så det är ett annat påstående var att det var Europas första svarta partiledare och sånt där. I det här fallet, de är fi. Men det finns exempel på svarta partiledare. Och Hillary Clinton var den tredje kvinnliga amerikanska utrikesministern, inte den första, och så vidare. Då skulle man ju kunna börja fråga sig vilket existensberättigande har de här politiska tendenserna och deras retorik som handlar om glastaket. Det är nästan enda som Hillary Clinton pratade om. Det otroliga, robusta glastaket som Madeleine Albright tog sig igenom och Condoleezza Rice tog sig igenom. Men Hillary Clinton skulle bli den första som tog sig igenom det. Så det skulle förstås bli väldigt problematiskt för dem att inte ljuga om det.
2: Radio Bubbla.
3: Prisrekord på Sapporos melonmarknad i norra Japan, där två av årets första exemplar säljs för motsvarande 250 000 kronor. Ja, vi måste ju pigga upp oss här med lite fruktos, känner jag. En annorlunda nyhet från det annorlunda landet, långt, långt där borta. I Japan är det tydligen prestige att köpa de första säsongsfrukterna. Och antingen som ett slags lockbete då, lockesföremål för att attrahera kunder in i sin butik. Eller som bara gåvor till kollegor och vänner. I det här fallet är det en frukthandlare som köpt rekordmelonerna för att just locka till sig kunder in i sin fruktbutik. Och i det här fallet så rör det sig om Yubari-meloner som enligt artikeln har en närmast sfärisk form. Geometrisk perfektion eftertraktas ju självklart. Jag tycker att de ser ut som helt vanliga nätmeloner, men de är säkert väldigt speciella. Jag måste erkänna att jag har lite svårt att se varför de skulle kunna vara värda lika mycket som en helt ny bil. Men ja, jag är inte japan å andra sidan. Jag antar att man ska jämföra det här med den första färskpotatisen. När den kommer så brukar ju svenska krögare tävla med att köpa in de allra första Vilket såklart driver upp priset till astronomiska nivåer, men möjligtvis till leksaksbilsnivåer då. Yubari är för övrigt ett bebyggt område på den nordliga ön Hokkaido. Och det här området då ligger strax väster om Sapporo. Ja, och det verkar vara väldigt vackert där. 8 500 människor, väldigt fantastiskt vacker flod som rinner, vattenfall och grejer. Det kanske är någonting för dig och Sofia. Nu pratar jag om att flytta till Japan. Kan jag bli melonodlare?
0: Mm. Jag har lite tänkt att vi kommer aldrig råd att äta meloner och frukt då. Men det är sant, vi kan ju odla dem själva.
3: Ja.
0: Det är inte dum idé faktiskt. Ja.
3: Jag anar ugglor i mossen här. Alltså, är det inte väldigt lätt att få helt sveriska former på meloner? Inte bara liksom att stänga in dem i en sverisk form?
0: Oj, det låter inte som någonting som gillas av japanerna. Alltså med det priset på melonen så kan jag tänka mig att de har liksom videodokumentation av hela melonens liv från frö till det slut. Jag tror inte de kan fuska på det sättet.
3: Det kanske är en livestreamad melonkanal.
0: Samtidigt livestreamad melonkanal låter lite tacky, så att jag vet inte om det passar riktigt i det här konceptet.
3: Nej, det är också
0: men det så. Tror jag är på deras ära, japanerna. De vet liksom att fruktansvärda saker händer om någon ljuger om melonen. De byter ut den mot en vanlig nätmelon.
3: Mm.
0: De köper på Lidl och lägger i den här snidade lådan.
3: Men om man ska lägga skämt åt sidan, så det är ju fascinerande hur olika kulturer värdesätter helt olika saker.
0: Mm.
3: Och jag tycker den här nyheten illustrerar det här gamla ekonomiska insikten att värde är subjektivt. Att jag menar, vi kan ju tycka det här är absurt, men uppenbarligen så tycker inte japanerna att det är absurt. I alla fall inte köparen.
0: Nej, och jag menar, i viss utsträckning så kanske det är någon sån här irrationell melonyra. Men å andra sidan så är det här någonting som pågår år efter år. Och det är inte bara meloner de håller på med så här. Så att jag tror att det här är någonting som folk tjänar pengar på. Köper de här melonerna.
3: Mm.
0: Att de får jättemycket kunder i sin butik för att de kan visa upp de här melonerna. Eller de får det här fantastiska kontraktet. För att de ger sin affärspartner en melon eller sånt där. Men det är ju fascinerande hur olika det kan vara. Alltså man, det säger ju en hel del om en kultur när man tittar på vad det faktiskt är som de värdesätter allra högst. Mm. Kanske mer än en ekonomisk, det kan vara lite godtyckligt på ett sätt, vad man värdesätter. Men jag kan ju tänka att en kultur som sätter så oerhört högt värde på årets första meloner eller andra liksom, jordbruksprodukter är en tämligen högt evolverad kultur. Som står ganska långt från det, liksom det juriska och det barbariska jämfört med andra kulturer. Och man vet ju det i Japan. Liksom. De värdesätter melonerna och körsbärsblommorna och fanatisk renlighet. Och det är lite annat stuk på deras kultur. Så kan man, det finns andra kulturer. Säg en kultur som värdesätter att allting ska vara så stort som möjligt. Mm. Inklusive matportionerna. Just som det. Man äter. Det kanske inte jag skulle se som ett tecken på en fullt lika högt evolverad kultur. Så det är ju intressant, intressant att jämföra.
3: Har du hittat någonting som malteserna verkar värdera oproportionerat mycket?
0: Ja, det är väl lite, det finns vissa sådana här jordbruksprodukter faktiskt på Malta, som till exempel det är lite som i Sverige, de första inhemska jordgubbarna.
3: Mm.
0: Till exempel Fravli.
3: Okej.
0: Okay. Det är ju väldigt poppis, och det är man väldigt, precis i början av året då, alltså man är väldigt, väldigt entusiastisk av de första jordgubbarna. Och sen vet jag att det finns det väl alltså jag är inte säker, alltså det finns inget som riktigt liknar den här japanska förblessen för frukt, och det är svårt att hitta någonstans i väst överhuvudtaget.
3: Mm.
0: Vi har ju andra liksom prioriteringar, det finns saker som vi värdesätter orimligt mycket, som säger konst och sånt där. Men kanske vin kanske är ett bättre exempel på någonting som vi i väst kan, alltså vi kan ju betala orimligt mycket pengar för en flaska vin. Och det kan man ändå säga är liknande på sätt och vis. Och att det finns säkert Malta någon sån här unik flaska vin. Första tappningen av jada jada liksom. Som är väldigt, väldigt speciell. Kanske handlar mer
4: alltså mer raffinerade produkter, tänker jag, snarare än liksom den rena bara frukten från trädet i en låda.
3: Mm.
4: Kanske liksom den allra bästa gebeina osten från Gåsö eller något sånt där.
3: Mm. Okej. Okay. Vi har i alla fall noterat vad de inte värderar. Träd till exempel.
4: Malteserna hatar träd. Det man kan säga, det är motsatsen till japanernas kärlek till körsbärsträdet.
3: Mm.
4: Det är maltesernas nattsvarta hat mot alla träd egentligen. Deras önskan att riva och förstöra alla träd.
3: Varje träd är en potentiell balkong.
4: Ja, framförallt är ju varje träd en oerhörd säkerhetsrisk, eftersom trädet kan ramla ner över din bil när du kör. Det är på riktigt det malteserna är rädda för.
3: Ja.
4: Det är så skönt nu när de ska riva 200 träd på gamla Rabatvägen. Ja. De här gamla trista cypresserna som har stått där flera hundra år. Samma sak, århundrade ut och in. Nu ska de äntligen riva dem.
3: Ja, så där samla damm.

0: Radio Bubbla.
1: Ta du detta!
2: Ah, gräddans gott!
3: Ah, gräddans gott!
2: Gräddans gott, den nya smakfavoriten från Cloetta.
1: Ta Cloetta!
0: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
4: Det var ju så här, till slutet av förra avsnittet så pratade vi lite grann om Bubbla-redaktionen. Och vilket fantastiskt arbete de gör. Hur mycket intressanta länkar det alltid finns för oss varje gång vi ska göra en sändning. Och då sa du att kan inte någon av våra poeter skriva en hyllning, ett ode till redaktörerna. Och här har vi helt sonika några rader från vår hovpoet Simon Gustafsson. Vi sätter aldrig punkt. Dagen ligger öppen framför oss och vi breder därmed ut våra vingar för att flyga ut

0: stjärnorna mot himlen för alla att ta del av. I våra egna trakter har samtalet sakta stelnat. De som förlänats Merkurius och Odens gill har krympt ihop av maktens ringar. De har tjusats av myndighetens sköna salar till att tystna och fördummas. Om de talar så är de låga, enkla ting. Och om de någonsin ger sig av till fjärran land så är det bara av rutin och gammal vana. Ingen av dem klarar längre att förstå vad det är de ser. Samtliga har de mist sin förmåga att förklara och tolka vad som sker. Likväl påstår de om och återigen, likt en skadad papegoja, att det är de som står för fakta och sanning. Att det är genom deras ögon världen blir klar och uppenbar. Att de står för objektiva värden och att allt utanför deras vetskap spännvidd måste vara lögn och förbannad konspiration. Vi själva har för länge sedan slutat tro och bry oss om dem. Ja, vi är enbart fattiga korpar som jagar längs med världens kuster av egen bister eld och drivkraft. Men vi vet i grunden vad vår uppgift kräver. Vi tänker inte sluta för att vinden blåser snålt. Nej, vi ämnar inte ge oss förrän våra vackra bubblor täcker hela denna trakt, om så till papegojornas vilda förtret och frustration. Följ med oss om du vill och vågar. Vet att vi inte tänker sluta förrän maktens midvinter förvandlats till en frihetlig vår. Jag minns att vi i sanning är såna som aldrig sätter punkt.
1: Alltså, dels var vi oroliga för att du kommer att värvas i statsradion för dagens dikt, men ditt sinnelag gör att det inte kommer att ske. Men jag hoppas, alltså, våra två H-poeter förstår hur mycket vi uppskattar dem, för att jag måste säga detta, att det här är ju inte bara så här skojsiga inslag och vi får in dikter som du läser upp på ett väldigt bra sätt, utan det här är, vill jag hävda, som en väldigt god litteraturkritiker, alltså det här är jävligt bra dikt i sig, och det är väldigt ovanligt att poeter vågar tala om så här stora saker på ett så vardagligt sätt utan att det kollapsar. Det är alltså skickligt genomfört helt enkelt också.
0: Jag tycker det är stort. Jag tycker det är en enorm oväntad ynnest att vi har de här dikterna.
1: Ja,
0: jag blir lika lycklig varje gång vi får en sån här. Att vi har två väldigt duktiga diktare som skickar sina verk till oss. Det är faktiskt helt fantastiskt. Och du bara slänger ur någonting i någon sändning och så får vi direkt verset till svar. Jag vet inte hur många podcasts det är som kan skryta med den typen av kultur, men det kan vi i alla fall.
1: Ja, nej, men det här är, förut var det en självklarhet liksom i print, i tidningar och magasin, alltså att man hade poeter som skrev verklighetsanknuten och idébaserad dikt i ett, och alltså det är få förunnat att ha det vi har med de här två poeterna. Det är stort.
2: Rodrigo Duterte river upp militärt samarbetsavtal med USA efter att filippinsk politiker fått visum indraget efter misstankar om inblandning i utomrättsliga avrättningar. Rodrigo Duterte, Filippinernas ledare, fortsätter att alienera Filippinernas traditionella allierade. Man kanske också kan säga att han allierar de flesta på mycket bred front internationellt. Det som står i centrum, alltså från hans presidentvalskampanj oavbrutet ända till idag, är ju hans narkotikapolitik och hans synnerligen oortodoxa metoder för att hantera Filippinernas problem med droger. Det vill säga att han dödar folk i väldigt stor skala. Utan allt för mycket rättsprocesser och annat knussel så har han helt enkelt ihjäl folk som handlar med droger, säljer droger och så vidare. En av de personer som har varit involverad i att implementera den här politiken är en man som heter Ronald De La Rosa, Bato kallad. Han var tidigare polischef. Nu tror jag att han är senator i Filippinerna. Men han var polischef tidigare och där var han liksom hands-on i det sammanhanget. Men han implementerade de här antidrogoperationerna där åtminstone 4000 personer har dödats i de senaste 2 åren. Och förmodligen var det därför som hans visum till USA drogs in. Jag tror inte jag kommer officiellt.

0: förklaring, men han blev av med sitt visum och han blev förstås väldigt sur. Och sur blev även hans kompis Duterte som gick i taket. Och han sa, jag varnar er, om ni inte korrigerar det här så kommer jag säga upp avtalet med er, militäravtalet som vi har med er jänkare. Och sen, jag kan inte riktigt läsa upp det han skriver här, för det är inte ett familjevänligt språk han använder sig av. Kraftuttryck kan man säga. Avtalet då som han ska säga upp, det är de som kallas för Visiting Forces Agreement, som ett avtal som ger USA rätt att genomföra militära övningar i filippinska vatten och eventuellt även på land på Filippinerna. Och det här är ju en del då av en väldigt, väldigt gammal allians som finns mellan USA och Filippinerna. Det här har också, vi har gått på djupet vid något tillfälle tidigare i Radio Bubbla om just Filippinernas och USAs gemensamma historia, men de har en lång, lång historia av nära band från att Filippinerna var en amerikansk koloni och Filippinerna har varit i USAs intressesfär ända sedan dess. Men som vi också pratat om tidigare, ända sedan Duterte blev ett samtalsämne, Boris, så verkar det som att Filippinerna är på väg ut ur den amerikanska sfären och på väg i en helt annan riktning.
1: Ja, och Kina ligger där som ett intressant alternativ för Duterte och Filippinerna, tycker jag. Duterte verkar i alla fall tycka det. Och kineserna har ju, det är ett av de länder som de har investerat ganska massivt i Filippinerna. Och Duterte sa ju mer eller mindre skämtsamt, det låg nog ganska mycket allvar i det här om dagen i ett tal, att man kanske skulle fundera på om inte Filippinerna ska bli en kinesisk provins. Och jag tror att det var inte bara i affekt han sa upp det avtalet, utan han såg det nog som, här tyckte han att han hade en bra förevändning att säga upp det och markera lite mera närhet mot Kina. Kina gladde sig säkerligen oerhört mycket åt att avtalet sas upp.
0: Mm.
1: Så jag kan tänka mig en starkare och tydligare närmande och att Duterte tycker att det ligger mycket mer i... alltså Kina har ju, de expanderar ju ständigt, inte bara ute i världen utan framförallt i den zon där Filippinerna ingår, de farlederna. Så att han kan nog tycka att det här innebär väldigt många plus för Filippinerna att lägga sig närmare Kina. Och de har inga problem med hans politik på något område skulle jag tro, och hans ledarstil eller att man... De här 25 000 mer än 25 000 som har avrättats i kriget mot narkotika, det är ju liksom kinesiska tag när man ska bekämpa narkotika.
0: Mm. Kineserna tycker att Duterte är en amatör.
1: Ja, lite för återhållsam kanske. Det är väl deras bekymmer.
0: Ja. Jag får en känsla att amerikanerna felbedömer situationen. Mike Pompeo är ute och säger att han säger till exempel att Kinas aktiviteter i havet utom Filippinerna, han säger det här riktat till Filippinerna, säger han, Kina hotar er suveränitet. Det hotar er suveränitet, er säkerhet och därför även er ekonomi. Och även den amerikanska, säger han. Och vi vill hjälpa er, vi vill ge er stöd, vi är allierade, vi ska hjälpa er att försvara er mot Kina och så vidare. Men jag tror inte alls att det är så Duterte ser på saken, att han är rädd för Kina och behöver beskydd från amerikanerna.
1: Nej, alltså det där är en total fellösning av situationen. Snarare så tänker väl Duterte att den i den här regionen av öriken och annat som lägger sig nära Kina i nuläget och är först ut med att göra det, kommer att ha en privilegierad position som allierad. Och att han ser bara fördelar. Så att,
0: dessutom så är det inte första gången som han har med kineserna att göra.
1: Nej. Han har en gammal historia med kineser och även politiskt sett så har han ju varit affilierad, om man ska säga, till kinesiska rörelser. Så att vem vet vad som ligger bakom hans agerande. Han har gamla kontakter.
2: Radio Bubbla. Skakig start för Chiles nya ledare Gabriel Boric. Regeringens synbara politiska inkompetens kastar tvivel över dess förmåga att genomföra den unge vänsterpopulistens utlovade reformer. Efter jordskredssegern i december minskade opinionsstödet dramatiskt en dryg månad efter tillträdet som president. Under 2019 så utbröt omfattande protester i Chile. Det var den officiella startpunkten, det som i alla fall man, det som man sa i narrativet kring de här händelserna. Det var att det började med att man höjde priserna i tunnelbanan i Santiago, huvudstaden i Chile. Så att plötsligt kostade det för mycket att åka tunnelbana och man drog igång en plankningskampanj för att vägra betala, utsuga priserna i tunnelbanan och så vidare. Men de protesterna spred sig, de började handla mer med saker och de, det blev liksom bara ventilen som gjorde att allting släpptes lös av missnöje som har funnits då med hur Chile har styrts i årtionden ända sedan Pinochet-tiden, den fasansfulla nyliberalismen under vilken Chile har gått på knä och så vidare. Och det blev väldigt stort, det blev väldigt omfattande då som protester och upplopp. Det var våldsamt också, det var ganska många som dog. Jag vet inte hur många, men åtminstone ett tusental människor tror jag dog. Och dåvarande presidenten Sebastian Piñera utlyste undantagstillstånd, kallade in militären för att hålla ordning på gatorna, för att polisen inte klarade. Och han uttryckte sig väldigt, väldigt skarpt. Han sa att, jag vet inte exakt, men han sa sådana här saker som att, att vi befinner oss i krig. Våra motståndare är liksom hänsynslösa kriminella och terrorister som inte skyr några medel och så vidare. Så det, ett tag kändes det där som att det håller på att smälla i Chile. Och att den här Sebastian Piñera inte kommer backa med protesterna, utan tvärtom kommer använda alla resurser han har, inklusive de militära, för att slå ner det här. Och han skulle ju kunna ha gjort det. Han skulle kunna ha gjort en Pinochet. Slagit ner upproret med kraft. Men i slutändan så valde han en mildare väg. Och resultatet nu 3 år senare, det är att de som tog till gatorna 2019, de har nu tagit över staten. Och man har också en process igång för att skriva om den kinesiska konstitutionen och så vidare. Men det visar ju hur farligt det är att inte hålla vänstern kort. Jag menar, hade man tagit sådana som den här Gabriel Boric då 2019, ställt upp dem mot en vägg i Santiagos tunnelbana och skjutit dem, då hade inget av det här hänt som händer nu. Då skulle Chile fortfarande styras av Pinochet-falangen och ha mycket bättre chans att utvecklas som samhälle. Men det är alltså inte vad som hände. Det blev en annan tidslinje nu. Och det var alltså så att Chile hade presidentvalet, tror jag var i december förra året. Och det är lite intressant för att motkandidaten som de har ett presidentval med 2 omgångar. Precis som i Frankrike och massa andra länder i Chile. Och de hade 2 huvudkandidater. Och motkandidaten vann första omgången men förlorade andra omgången. Det är intressant. Det är vanligt att den som vinner första omgången också brukar vinna andra gången. Men så var det inte här. Och den motkandidaten som inte vann heter José Antonio Kast. Kast, K-A-S-T. Vilket man kan tycka att det är ett intressant namn på en chilen. Det låter inte så chilenskt med Kast. Om någonting så låter det ordet reaktionärt. Att hela Kast i efternamn. Och faktum är att Kast är ett tyskt namn. José Antonio Kast är en väldigt intressant person. För båda hans föräldrar var tyskar. Bayrare, närmare bestämt. Så hans far var officer i Wehrmacht. Han var en av de som flydde till Latinamerika efter att efter kriget. När Tyskland skulle avnazifieras och sånt som trist. Då flyttade han till Chile istället. Och startade en korvfabrik. Och blev rik på att sälja bayersk korv i Chile. Nej, det är sant det här. Och Kast heter han då. Och José Antonio Kasts bror Miguel Kast var minister i Pinochets regering. Jag tror han var arbetsmarknadsminister. Och senare så blev han centralbankschef. Och José Antonio Kast, han bedrev en kampanj nu förra året. Presidentvalskampanjen. Med väldigt mycket upphetsad retorik. Han sa att det här är ett val mellan frihet och kommunism. Och han sa också att Chile måste ledas med fast hand. Han sa att de sparar inte på hundvisslorna i chilensk politik. Och han verkar vara allmänt. Han har 9 barn också. Han är så här hängiven katolik som har 9 barn med sin fru. Och han, en av de saker han kampanjer på att man ska, jag tycker det är väldigt kul som man inblickar i chilensk politik. I USA så har man den här idén att man ska bygga en mur mot Mexiko. Då säger man bygg muren och allt det där. I Chile så pratar man om att man ska gräva ett dike vid gränsen till Bolivia. För att stoppa invandrare. Det är slagord, gräv diket. Man kan tycka, inte lika slagkraftigt som byggmur.
1: Nej.
2: Det har på något sätt en mer immanent aning, en defensiv klang och gräva ett dike. Men det är i alla fall, det var en idé som José Antonio Cast.
1: Ska det vattenfyllas också? Annars blir det lite...
2: Kanske fyllas med någonting ännu mer intressant än vatten.
1: Ja, nej, vi går vidare.
2: Det jag försöker säga här då, det är bara att Chile kunde ha fått en Bolsonaro. En tysk som var beredd att leda landet med fast hand. Det är vad man kunde ha fått om man hade gjort sig av med Boric 2019. En bayersk korvnasarnasse med 9 barn. Det är den tidslinje som Chile tackade nej till. Och istället så fick vi... Ja, vad fick vi egentligen i Chile? Han är en ganska konstig person, den här Gabriel Boric. En av de konstiga sakerna med honom är att han är inte chilenare. För hans bakgrund liknar faktiskt din bakgrund, Boris. Det är inte bara så heter ni Boris och Boric, vilket låter som en sorts bizarrt radarpar. Utan dessutom så kommer ni från samma del av världen. Därför att Gabriel Boric är något slags jugoslav. Eller hur ligger det till med det där?
1: Jo, nej, men jag skulle gissa att han faktiskt har ungefär samma rötter på ena sidan som jag. Han kommer ju från öarna i mellersta Kroatien och de är ju väldigt serbisk befolkade. De koloniserades av serberna först. Och även om öarna ingår i Kroatien så är de ju fortfarande väldigt serbiska som delar av kustremsan också. Det som talar emot det är ju att han har ett ganska kroatiskt utseende, måste jag säga. Så att det är lite slättlandskroat över honom egentligen. Det kan vara mycket blodsblandning där. Nej, men jag skulle säga det här att det är väl lite grann som, när jag tänker på Chile så tänker jag lite grann på våra gamla diskussioner om Brasilien, att ibland så tänker jag bara att man kan väl glömma alla latinamerikanska länder, det är ju omöjliga platser liksom. För när du ser att Kass ska styra med fast hand, alltså det är ju frågan om det går att styra Chile med fast hand lika lite som det går att styra, känner mig mer och mer hopplös igen när det gäller Brasilien. Därför att länderna är i grund och botten så fel. Problemen är väl lite mindre i Chile än i Brasilien, men det grundläggande är detsamma, alltså att det är man måste montera ner dem och börja om från början, och inte ens det skulle hjälpa liksom. Det är för många olika kulturer, för många olika folkslag, fel geografi, fel sorts naturtillgångar, fel allting. Och de här länderna har varit fel i hundratals år liksom. Det finns ingen snabb... Det känns lättare att ta ett land i Afrika och styra det med fast hand, tror jag, än att ta ett latinamerikanskt land. Och det här är ju inte ens, det här är ju inte ens vänster som har gripit makten. Vi brukar ju ofta tala om den här offerpyramiden, lidande pyramiden. Det är ju liksom de skikt som är överst i lidande pyramiden har slagit sig ihop sig och lyckats få vinna valet på obegripliga, på allmänt gnäll helt enkelt. De är fan inte ens värda att skjuta. Det är tecken på ett land som befinner sig i ett sinnessjukt tillstånd alltså. Och det hjälper inte med fasta händer där på något sätt. Det är hopplöst skitland, sorgligt nog.
2: Ja, vissa av oss idoliserar ju lite grann Chile just på grund av Pinochet-eran, men man får också konstatera att det fanns en orsak till att Pinochet var tvungen att gripa makten. Det vill säga att Allende tog över och var på väg att gå liksom full socialism med liksom full planekonomi och hela klabbet. Vilket ju är ett tecken på vissa underliggande problem, man säger så. Det är intressant jämförelse du gör med Afrika. Jag brukar alltid säga att jag känner som motvilja för Latinamerika, att jag hellre skulle bo i Afrika än att bo i Latinamerika. För jag tycker att det är bara det kombinationen av det sämsta av alla världar som man får i Latinamerika. Att du får liksom sån här spanjordkultur, katolicism, de här urinvånarna med sina bizarra gamla idéer. Det är bara liksom en häxbrygd av dåliga influenser. Rätt mycket så här gamla så här slavar från Afrika som har kommit, liksom det sämsta från Europa. Så det är intressant det faktiskt. Det skulle vara lättare att styra med fast hand och skapa ordning i ett afrikanskt land än i ett latinamerikanskt. Tänkvärt.
1: Jag såg det här i nyhetsrörelsen från det har varit så Brasilien deppig. Karnevalen, bilderna där som de filmer rullar ju nu, och jag tänkte liksom, vem fan vill styra det där landet egentligen? Varför skulle man vilja det? Det där, tala om hopplösa projekt.
2: Det är ju, jag vet inte, vad skulle man göra liksom? Nu i Chile håller de ju på med helt hopplösa saker. De ska skriva om sin konstitution och sånt där. Så nu kommer de gå maximalt i motsatt riktning. Nu ska de ha en ny konstitution som ska satsa på att skydda urbefolkningar och allt sånt där. Men på sätt och vis så kanske det är ändå en sorts spegelbild, och det kanske skulle vara en rimlig väg framåt. Orsaken att någon kan vilja styra Brasilien, och orsaken att det finns folk som Sebastian Piñera och José Antonio Kast och så vidare i Chile, det är att det finns en stor europeisk ättad grupp som skulle behöva bryta sig loss från resten av samhället.
1: Mm.
2: Just under den här perioden när familjen Kast flyttade till Latinamerika, just då så kanske det fanns en öppning, om man hade liksom kanske kunnat karva ut egna statsbildningar och ha istället en eller flera tyskspråkiga och kulturellt och etniskt tyska nationer istället för de här spanska och portugisiska nationerna. Det hade kanske kunnat vara kunde bli något av Latinamerika.
1: Ja, alltså det där är ju en mycket tilltalande idé. Men nu har ju tiden, som jag sa, kanske kunde ha gått. Och nu har ju tiden gått. Och det innebär ju att krafterna som... Alltså det är förvisso fullt begripligt att om man har byggt upp en korvfabrik till exempel, eller en farm eller någon annan form av verksamhet och skapat ordning, stabilitet och reda omkring, så vill man ju liksom att landet också ska vara stabilt. Men det blir lite grann som att vara vinodlare eller i Sydafrika eller tobaksodlare i Rhodesia. Det är ju ganska hopplöst alltså. Du har ju allt för mycket mot dig. Det är en jävligt sorglig situation alltså, men...
2: Det finns en annan aspekt av det här som jag tycker är intressant. Du berörde den lite grann, Boris, det här med vad som är riktig vänster, att det inte ens riktig vänster som tar över när det blir vänsterstyre i Chile. För att det är ju, jag vet inte exakt hur man ska klassificera Gabriel Boric, men han är ju definitivt ingen liksom, inget man för några årtionden sedan hade tänkt på som en vänsterprofil. Och det är inte marxismen, leninismen, utan det är någon sorts någon sån här postmodern millennial vänsterism.
1: Ja, nu.
2: Med liksom lite så här frihetlig socialism och lite så här woke ideologi, kulturella frågor, mycket så här grönt flum, men mer liksom ett ihopkok av liksom light vänsteridéer som blir till slut en ganska tjock soppa. Men Chile är som det är, och om man lyfter blicken från Chile så kan man säga att det finns ett antal andra ledare i världen som jag tror att, det är inte det bästa exemplet, men jag tror att Gabriel Boric är lika gammal som Sebastian Kurz i Österrike. Sebastian Kurz är kanske inte ett bra exempel på så postmodern millennialledare, men till exempel den här unga damen som styr i Finland just nu.
1: Ja, just.
2: Hon är samma årgång som Gabriel Boric också. Och sen tänker jag på den här killen som styr, en väldigt ung president i El Salvador, han Bitcoin-killen, som ska bygga om sitt land till en Bitcoin-nation driven av vulkanenergi som ska användas för att mina Bitcoin och sånt där. Vilket låter redan flummet, det är redan flummet. Men det finns ett land i världen som styrs av en den här millennie-generation pajas som ska bygga om allting till vulkan-Bitcoin. Förstår du vad jag är ute efter? Att vi ser nu en ny generation av ledare som är väldigt unga, som är liksom, som är nu kanske i 30-35 års åldern, men som börjar få rejäl makt. Och de är formade av helt andra influenser än tidigare generationer av boomers och Gen X och så vidare. Och nu börjar vi se vad som händer när den här, om vi kallar dem då för millennie-generationen, millennials i brist på bättre ord, jag vet inte exakt om man borde säga på svenska då, men nu börjar vi se vad som händer när den generationen faktiskt får den yttersta makten i hela länder och börjar göra sin grej.
1: Det där är en jävligt bra iakttagelse, och vi kommer nog att se väldigt mycket mer av den.
3: när man tittar på Bodil så tänker man liksom på amerikansk universitetsvänster och woke. Alltså vi ser ju den här vågen över hela världen. Inte alltid i maktposition, men den finns ju där. Och den centrala frågan blir liksom regnbågsflaggan, djurrättigheter, ursprungsbefolkning, be om ursäkt för slaveri och sådana saker. Och mycket transsexualism. Det är liksom den nya vågen som kommer nu. Den är jättestark. Och den är ju en följd av också, tror jag, att föregående generationer har liksom lämnat den praktiska politiken. De någorlunda sunda människorna som finns i föregående generation, de ägnar sig liksom på att försöka klara sig eller bygga upp någonting och så vidare. De har inte tid med praktisk politik. Men det är de här människorna som vandrar från universitet till där de blir utstöpta in i politiken som styr redan nu alldeles så mycket, även i Sverige alltså och i många andra länder. Det är inte så att de har makten och premiärminister eller statsminister, men de har förbannat mycket att säga till om redan.
2: Ja, bevara oss väl när millenniegenerationen tar över hela världen. Det kommer de göra, det är en stor generation som kommer bli, det kommer bli en dominerande generation, ungefär som boomergenerationen har varit. Men det kommer inte bli vackert.
3: Nej, det är intressant att spekulera i vilka motkrafter som kommer upp och vad som händer. För de här människorna gör ju att vi driver redlöst mot olika former av katastrofer faktiskt. Eller att samhällena gör det.
2: Ja, men just med generationsväxlingar så är det ju... Alltså, tiden har sin oundvikliga gång och tiden går bara i den ena riktningen, inte den andra riktningen. Så det man får hoppas på kanske på att nästa kohort, Zoomer-generationen, det sägs att Zoomer-generationen är lite mer baserad och frigjord från diverse narrativ som millennie-generationen fortfarande är grundligt marinerad i. Men fan trot, och oavsett så ligger det ligger långt in i framtiden. Så att frågan är vad tidigare generationer eller kanske vettiga millennials och sånt där kan göra. Kanske här vi ska läsa den där boken som vi pratat om, att vi skulle göra en temavsnitt av en gång, The Fourth Turning.
3: Det börjar bli dags faktiskt. Men just det här med generationsskiften, alltså det gäller ju också att inse, tror jag, att generation, det är inte så att en cirkulära rörelse eller pendelrörelse eller någonting, utan det är en ständigt nedåtgående rörelse. Ständigt alltså. Finns ingenting som säger att kommande eller nästkommande generation i sig kommer att bli bättre därför att man byter kurs eller revolterar. Problemet är alltså, för varje generation som går så fungerar familjerna sämre, jävligt mycket sämre, inte bara i västerlandet utan i hela världen. Och det innebär att den generation som kommer efter den här, herregud, alltså du blir inte en bra, frisk, sund människa om du inte har funnits i en bra familj. Det finns alltid undantag, men generellt sett för ett samhälle så är det så. Och det gör att vi har bara mer elände att vänta oss.
2: Ja, jag skulle ändå vilja argumentera för att Gen X var ett rejält kliv uppåt från boomergenerationen, men mest dess så verkar det vara på väg ut för. Slå mig på det så att varken du eller jag är en del av de här generationerna. Du är för ung för att vara en boomer, men du är för gammal för att vara Gen X. Du är precis på gränsen där, och det är uppenbart att du är varken det ena eller det andra till din mentalitet. Du är förstås en unik och tidlös person som aldrig skulle kunna klassificera sin generation, men du råkar bara vara precis mitt emellan.
3: Jo, men alltså...
2: Och jag är också precis mitt emellan, för jag skulle tekniskt sett skulle jag vara en gammal millennial. Men mina föräldrar är inte Gen X, mina föräldrar är ärkeboomers. Och jag är förmodligen mycket mer av en Gen X mentalitetmässigt än jag är en millennial. Men både du och jag faller mellan de här generationsbrytpunkterna.
3: Men det är brytpunkterna som är viktiga alltså. Mitt år, det är ju Stenmarks, Björn Borgs år, Frank Andersson också. Vissa år är liksom som en generation i sig.
2: Mycket intressant. Vi får fortsätta gräva det här med generationer.
3: Ja.
2: Kanske titta på den där boken. Det skulle vara kul.
3: Ja, väldigt.

0: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla.
1: EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker har svårt att gå och får stöd av andra politiker för att inte ramla under NATOs toppmöte i Bryssel. Ja, de senaste dagarna har vi följt, och vi pratade om det här i förra sändningen Radio Bubbla också, att apropå Donald Trumps utspel gentemot NATO. I NATO-toppmöte i Bryssel, alla potentaterna har samlats, många fina höjdpunkter. Det jag själv tyckte var det allra finaste var den långa utskällning som Donald Trump gav resten av NATO-ledarna inför kameran. 5 minuter ungefär satt han och bara skällde på dem. Som var olydiga små barn ungefär. Och han satt på sitt vanliga sätt liksom. Bara manglade dem. Det var riktigt härligt att se faktiskt. Vi kan komma tillbaka till Trump. Men här uppmärksammar vi även särskilt vår egen ledare, Jean-Claude Juncker, EUs president. Man kan säga att han är vår motsvarighet till Donald Trump. Ja, och vilken prydnad för sin kontinent han är, den gode Jean-Claude. När de var på väg från den ena lokalen till den andra så filmades de, och betydligt då att Juncker, som det står i rubriken, han har svårt att gå och få stöd av andra politiker för att inte ramla. Han raglar fram och tillbaka, vinglar, flinar, flaxar med armarna. När de såg ner för en trappa så är det liksom två karlar som står varsin sida om honom. Tar tag i vardera armen och liksom nästan bär honom ner för att han inte ska ramla runt. Och han flinar jovialiskt, liksom snurrar runt lite grann. Den officiella förklaringen är att han har ischias. Säger man ischias, är det så det uttalas?
2: Ja, faktiskt.
1: Det är ju en offentlig hemlighet, va, att Jean-Claude Juncker, det är inte sin hemlighet att han är alkoholist. Det finns hur många videoklipp som helst där han är råpackad och beter sig som ett svin. Det finns till exempel ett från i maj i år som fick ganska mycket uppmärksamhet, där han står på scen på en sån här mottagning i EU-evenemang och delar ut örfilar åt diverse dignitärer, inklusive Stefan Löfven. Om kära lyssnare inte sett det här klippet, så googla Juncker slap in the face eller något sånt där. Så kommer du se Jean Juncker ge en ordentlig örfil till Stefan Löfven och flera andra ledare för EU-länder. I samma video så hälsar han glatt på Orban. Orban får ingen örfil, men däremot så säger han dictator. Diktator säger han och sträcker fram kardan. Och det här är ju en okänd sidoeffekt av ischias. Det är för att ischiasnerven, den associeras ju framförallt med benen, att man får ont i benen och sådär. Men det är faktiskt så att när ischiasnerven aktiveras så kan det hända att högerarmen rycker till och liksom sveper framför patienten i huvudhöjd. Det är helt normalt. Då kan det bli sådana här olyckliga örfilar på Stefan Löfven.
2: Uppenbarligen, och en annan följdeffekt är att du stapplar i alla sammanhang och att du flinar fånigt och är allmänt icke närvarande. Ischiasnerven har uppenbarligen en total kontroll över din hjärna.
1: Ja, man kan också få verbala tics där man kallar Orban för diktator eller hylla Karl Marx i anföranden till exempel.
2: Har han gjort det?
1: Ja, jag såg det ändå faktiskt. Långt anförande där Juncker håller tal på tyska och berättar om Karl Marx. På 200-årsdagen då, hur fantastisk Marx var. Ja. Det kan jag tycka att det är lite underhållande tills man börjar betänka fakta. Dels då att han ska anses vara vår ledare. Det är den person som EU har satt i toppen för hela bygget. Och sen är det också så att han är ju, i bästa fall så är han en sjuk person som behöver vård. Lite mindre välvilligt kanske man kan säga att Jean-Claude Juncker är ett degenererat vrak. Oavsett har han ingenting på sin post att göra som ledare för EU. Borde förstås dra sig undan från alla professionella offentliga åtaganden tills han är vid bättre hälsa. Och om han inte har förstånd nog att göra det, så måste han omedelbart avsättas på grund av sin omdömeslöshet. Och i de flesta andra sfärer i livet, till exempel i det privata näringslivet, om en vd för ett stort företag beter sig på det här sättet, mitt på ljusa dagen, jätteviktigt möte med ledare för de andra toppföretagen, nu ska liksom chefen på Google ska träffa chefen för Samsung och sådär, och sen kommer han liksom så aspackad att han inte kan gå och går runt och liksom förlämpar folk eller örfilar folk, han ryker ju på dagen, han kommer aldrig mer sätta sitt fot på sin jobb. Men här här är det någonting helt annat som händer. Och såklart liksom EU-kommissionen är ute och försvarar honom, ljuger om hans issues och så vidare. Media backar upp och ska också ljuga och skydda honom. Verkligen anmärkningsvärt.
2: Får jag komma med tre extrema tangentanmärkningar om det här videoklippet?
1: Ja, kör i vind.
2: Tack. Jag ser om det idag på Facebook. Alltså den ena grejen som jag tror folk inte uppmärksammar är att i filmens utkanter så rör sig ju Donald Trump och hans fru Melania.
1: Mm.
2: Och som jag skrev då, alltså jag har ju vissa issues med killen, men jag blir nästan så här förälskad i honom och hans fru, därför att de rör sig med en total värdighet i utkanten. Mm. Och tittar man på klippet så stirrar han på de här människorna helt oförstående, vad fan är det som pågår? Och vilket är viktigt, de går hand i hand. Det är så jävla rart och folkligt.
1: Mm.
2: Då ska man tänka på alla de här liksom grejerna om att Melania hatar Donald, de ska skiljas imorgon ungefär och han är elak och ond. Tittar man på klippet och kollar utkanten, då får man en helt annan bild. Så att jag börjar liksom svänga lite nu min inställning som gammal romantiker. Det andra är ju att skorna, för guds skull, titta på alla potentatens skor. Alltså, vi skottar in hundratals jävla miljarder till EU och från hela Europa, och vår överhet har inte ens borstade skor. Alltså, alla skor ser nedgångna och dammiga ut. Och ska jag styras av de här människorna så vill jag åtminstone att de har extremt glänsande och skinande skor. Det tredje som jag tror jättemånga missar är att den som stöttar den gravt alkoholiserade Juncker på hans högra sida är Turkiets representant i NATO.
1: Mm-hmm.
2: Och det är intressant på jättemånga sätt. Därför att Kemal Atatürk, som grundade moderna Turkiet, var ju också gravt alkoholiserad. Alltså efter att det moderna Turkiet grundas, och så går det 5 år, sen är i princip Kemal Atatürk sängliggande, konstant berusad.
1: Mm.
2: Och det tror jag skapar en tradition hos turkiska diplomater och potentater att här har vi någon som är jävligt tankad, vi tar hand om honom och så rullar staten på.
1: Mycket intressant, det där var faktiskt kremlologi på hög nivå, Atatürk-kopplingen.
2: Ja, men det är en offentlig statshemlighet liksom, den berörs aldrig i offentlig turkisk historia. Du får liksom titta på utländska historieskrivare över Turkiets historia. Per Andersson är jättebra där. Han har en jättelång essä kring frågan om Kemal Atatürks alkoholism och vad den innebär egentligen. Alltså att Atatürk vill skapa ett sekulärt Turkiet som håller sig inom sina egna gränser och modernisera detta. Och sen driver Andersson tesen att Atatürk inser att det kommer aldrig att gå. Så han krökar, den gamla kavalleristen krökar ner sig helt enkelt. Det är sorgligt, men essän i sig är väldigt vacker och tänkvärd. Och jag tror vi ser liksom de kulturella långa vågorna av detta i det här filmklippet.
1: Jag tänkte också på det som du nämnde som din första punkt, Boris, att kontrasten är enormt anslående med Juncker bredvid Donald Trump, alltså den här upphöjda värdigheten som man upplever från Donald Trump. Visserligen så är det ju så att vem som helst ser bra ut i jämförelse med Jean-Claude Juncker. Alltså, Jean-Claude Juncker får Stefan Löfven att framstå som en raffinerad ädling. Kolla bara på det här bildklippet från maj. Men här går liksom Trump, som är helnykterist för övrigt, försynt, strosar hand i hand med sin vackra hustru. Man får en känsla av att han liksom lite så här artigt försöker att inte låtsas om det anskrämliga fyllet strax bakom honom.
2: Ja, precis. Nej, men alltså inte bara det anskrämliga fyllet, utan att han tittar, som jag tolkar det som, alltså totalt jävla förskräckt att okej, okay, det här Europa skickar för att möta mig. Alltså det är en flock jävla kajer som flockas kring Juncker. Och just är extremt näpna att han håller frun i handen. 12 plus poäng.
1: Jag har noterat att medströmsmedia både i Sverige och resten av världen har försökt använda bilder från samma toppmöte, från NATO-toppmötet, som de alltid gör, för att utmåla Trump som en idiot. De gör ju alltid exakt samma sak. Det är obeskrivligt tröttsamt, men det är en särskild nattsvart ironi den här gången när Trump ska utmålas som en pajas. För att han, det här var ett exempel så det, för att han tittar, det finns en bild där han tittar åt vänster medan de andra ledarna tittar åt höger. Och då är Trump en clown, han är ovärdig, han skämmer ut USA, han är så inkompetent. Och samtidigt så förväntas vi tycka att det aspackade vraket Juncker är en värdig politisk företrädare. Han har bara lite issues. Precis som att Hillary Clinton, hon hade bara lite pollenallergi när hon inte kunde gå själv under den senaste valrörelsen. Eller vad det var de ljög ihop henne. Jag för mig att hon sa allergier när gången hon kollapsade och inte kunde gå upp för trapporna.
2: Ja. Och jag tror att det här är jätteviktigt, alltså vilka bilder som, alltså vi väljer ju inte bilderna av våra makthavare. Och i det här fallet så var det inte meningen att vi skulle se Parler Trumps värdighet i jämförelse med de här alkade kajerna som tar sig ner för trappan. Det är fascinerande.
1: Det är som det är med medströmsmedia. De gör ju på ett sätt bara sitt jobb. Och jag kan till och med ibland respektera det de gör, trots att det är vidrigt. Jag kan respektera på ett plan, men jag måste säga att för varje månad som går så känner jag ett ständigt växande förakt för alla som läser Dagens Nyheter eller tittar på SVT och betraktar det som någon sorts seriös informationsförmedling. Absolut kan man följa dem för att studera fiendens propaganda.
2: Ja.
1: Men det är verkligen patetiskt och deprimerande att det finns folk som är så korkade och så duperade att de tar de här medierna på allvar. Och jag tycker det är värt att tänka på hur de ljuger. Alltså de ljuger så skamlöst. EU-kommissionen ljuger, säger att Juncker bara har lite bensmärtor. Journalisterna förmedlar den här lögnen som de inte fattade att det är just en total lögn. Vilket de såklart vet. De är lögnare hela bunten och det är dags att alla deras undersåtar vaknar upp. Slutar acceptera att deras förmenta överhet ljuger för dem. Lögnare ska inte upphöjas till samhällets toppskikt. De ska ställas till svars och straffas.
2: Finspång. Kan vi ta de andra till Finspång också, tror du?
1: Vi får ha en annan rättegång i Europa eventuellt. Ja. Eller så kör vi hela packet till Finspång. Jag blir bara så förbannad när de ljuger.
2: Bra.
1: Jag vet inte varför. Det går mig på nerverna mer än någonting annat. Alltså.
2: Vi kör den stora hatsändningen. Äntligen blir vi avstängda. Nej, men det är helt koko. Och de flesta som läser det igen måste ju fatta liksom att det här är icke på riktigt. De kan inte ta det på allvar. Och det är det som är så jävla obehagligt. Att människor läser det igen, inte går i taket som du och jag. Utan liksom bara suger in det att det här är den ståndpunkt jag ska inte ha för att överleva på jobbet och i omgivningen och så vidare. Det är ju bara så jävla sorgligt.
1: Men det är så. De flesta människor, jag hade ett samtal för bara här om veckan med en person som jag tycker väldigt mycket om och har väldigt mycket respekt för, som sa till mig att tacka vet jag Dagens Nyheter, de håller i alla fall stilen. De är riktig journalistik, de gräver, de pressar, de utkräver ansvar. Dagens Nyheter, det är de som verkligen liksom de som verkligen håller folk till försvar, sätter politikerna mot väggen och ser till att saker och ting går rätt i det här landet. De andra medierna är skit, men Dagens Nyheter, de kan man räkna med.
2: Ja, men alltså, det här är ju inte på riktigt. Dagens Nyheter är det mest politiserade organet av alla statens organ i Sverige. De har ju inga riktiga journalister längre.
1: Ja, det är sjukt, men min poäng här är att liksom en på många sätt mycket, mycket bra person sa det här till mig så sent som för en vecka sedan. Och jag vet inte hur man ska ta sig till. Jag vet inte hur vi når ut de här människorna och vaknar upp, men det funkar inte. Det funkar inte att köra på så här, ha liksom en majoritet av Sveriges befolkning. Förlåt, vi kanske inte skulle prata om Dagens Nyheter. Det var inte syftet med det här instället.
2: Nej, exakt. Hur kom vi in på detta? Vi backar.
1: Vi tar tillbaka allting som Dagens Nyheter.
2: Förlåt oss, Peter Wolodarski, du är en jättehyvens kille och en stor publicist och vad kan jag mer säga?
1: Ja, hans blogg är riktigt bra i alla fall.
0: Radio Bubbla.
1: Omfattande bilbränder i Göteborgsområdet. Mellan 10 och 14 bilar brinner på Frölunda torg. Vittne berättar att skadegörelsen är organiserad. Att molotovcocktail kastas, bil sprängts. Ja, den här rubriken gör inte riktigt rättvisa till den underliggande nyheten. Sen igår kväll och under natten så har det pågått en veritabel våg av bilbränder och andra former av skadegörelse på ett antal platser, framförallt i Västsverige. Åtminstone 3 platser i Göteborg, också i Trollhättan. Falkenberg har jag sett rapportering från. En av medlemmarna på Bubble BBS pratade om att det hade varit liv i Helsingborg. Kalmar såg jag också. Så att det är liksom längs hela västkusten och eventuellt på andra ställen också. Det här är, jag vet inte hur färska uppgifterna är, men åtminstone ett 80-tal bilar har det stått, som har stått i brand. Och det har hänt en hel del annat då. Polisen säger att det har varit en samordnad attack. Det är polisens misstanke. En samordnad attack som planeras på sociala medier. Att man då ska slå till och bränna bilar och smälla smällare, slå sönder saker och skrämma upp folk. Och vem är det då som har gjort det? Vem är det som gör samordnade attacker mot västsvenska städer? Polisen vet. Vi har inte fått veta officiellt, men polisen vet. För att de har identifierat gärningsmännen. Mm. Läste jag nu på morgonen. De har identifierat gärningsmännen, men de har valt att inte gripa dem. För istället så har man, som man uttrycker det, börjat föra orossamtal med föräldrarna. Så att vi kan gissa oss till vad typ av personer då. Polisen vet vilka de är, men de är mindreåriga, så att de kan inte gripas enligt på normala sätt. Utan istället så skriver man upp en liten lapp vad de heter. Och sen så går man hem till deras föräldrar och har, jag tror att det ska utläsas orosamtal. Samtal som handlar om oro eller som man gör för att stilla oro eller något sånt där. Man pratar med mamma och pappa. Det är svenska polisens reaktion. Och under natten då så har ju också räddningstjänst sagt att de åker inte in i de här områdena och släcker bilbränderna. På grund av den rådande säkerhetssituationen och sånt där, säger de. Och det här är ju bostadsområden där det bor människor. Folk sitter på sina balkonger och filmar med mobilkameran när bil efter bil sätts i brand. Och brandkåren åker inte in i området för att det är en no-go-zon. Ja, om vi börjar där kanske. Stämmer bilden någorlunda, Niklas, med vad du har läst? Det är lite oklart. Skissartat så här med nyhetsrapporteringen.
3: Det stämmer i alla fall med min hypotes. Att det skulle ha varit något så här amatörmässigt planlagt över Facebook. Det stämmer överens med vad vi såg under de här stora våldtäktsmobbarna på nyårsnatten för ett par år sedan. Mm. Det var också planerat över Facebook. Det var ingen så här speciell organisation som låg bakom, utan det var mest vissa grupper av människor som bestämde sig för att bete sig så. Och det verkar, och jag gissade på att det var något liknande i det här fallet också, med tanke på att det verkar hyfsat koordinerat. Sen ska det sägas, när de inledande koordinerade attentaten väl har begåtts och det får spridning, så kan man ju räkna med olika typer av så här copycat-attentat, liksom att det har blivit som en meme att nu går vi ut och bränner bilar. Så man ska inte tänka sig att alla de här bilbränderna är koordinerade genom ett centralt nätverk, men inledningsvis så får man väl gissa på det. Jag har hört en spännande hypotesen från vissa människor att det är SD som är ute och härjar. Det här är en false flag.
1: Ja, visst.
3: Beordrad av Jimmy Åkesson.
1: Ja, visst. Qui bono. Uppenbart vem som tjänar på det här. Det gynnar SD. Det här är SD-svansen som köttrymdsmemar.
3: Ja, precis.
1: Det är en fantastisk konspirationsteori faktiskt. Och vi ska säga att det här är ingenting som Niklas bara sitter och hittar på för att göra sig lustig. Utan det här är en teori som har förts fram bland annat av Lars Wildering. Lars Wildering som antyder, inte särskilt subtilt, att det är SD som tjänar på det här och de gör det här på uppdrag av, gissa vem?
3: Ja, Ryssland. Ja, visst. De pratar ju säkert inte svenska, de där attentatsmännen, vet du. Då vet man att det är...
1: De har inte pratat svenska då, enligt uppgift. Så förmodligen ryska agenter. Eller ryska agenter som är inhyrda av Jimmy Åkesson.
3: Ja.
1: Det är lite oklart faktiskt. Men jag har hört en ännu bättre teori. Och det är att de som ligger bakom det här är i själva verket AFA. Mm-hmm. Det är AFA som gör en falsk flagg. En dubbelfalsk flagg. Det är alltså AFA som försöker få det ut som nationalister. Som försöker få det ut som invandrare. Det är halsbrytande. Det är lätt att man vrickar tungan när man försöker uttala hela konspirationsteorin. Jag tycker det är ganska underhållande.
3: Det måste ju vara den officiella centristiska foliehatten då. Att man vill inte lägga ansvaret på invandrarna, men man vill heller inte lägga det på nationalisterna. Så då lägger man det på AFA.
1: Ja. Men ändå på nationalisterna, eftersom de är de som försöker slå mynt av det här. För det är en del av alla de här konspirationsteorierna att det är väldigt cyniskt av Jimmy Åkesson och Gustav Kaffestrand och så vidare att vara ute och försöka plocka politiska poäng på det här.
3: Socialdemokraterna plockade aldrig poäng på nedgångna områden.
1: Mm. Nej.
3: Nej. Det ska ju påpekas, det var ju så sent som i förra veckan så satt ju jag här i radion och pratade om AFS och vad de skulle behöva för ett lyft. Och jag sa någon typ av stor händelse, förhoppningsvis inte ett terrorattentat. Och här har vi ju fått en så här svensk mellanmjölkslösning. Det var ingen människa som behövde bli sprängd i luften eller åka till sjukhus, utan det blir dyrt för försäkringsbolagen, men det får ändå ganska stor spridning nyhetsmässigt. Så att det är ju tacksamt för den. Det kanske är liksom celldöden för det nationalistiska blocket.
1: Men tror du verkligen det? Har inte svenskarna vant sig vid det här laget? Men bilbränder, det känns som ett årligt fenomen. Varje år, vartannat år, så är det såna vågor av bilbränder. För 2 år sedan så var det i Stockholm, sensommaren 2016 om jag minns rätt. Så var det senaste var att intensiva upplopp i Rinkeby och andra ställen i Stockholm. Men jag vet inte, det känns som att det hände inte så mycket. Folk gick inte i taket, gick inte man ur huset för att stoppa vansinnet. Annie Lööf var ute och sa, Annie Lööf hade en fantastisk idé då, 2016. Hon sa, ta de här stackars barnen som eldar bilar och låt dem bli praktikanter, lärlingar på polisen. De ska bli poliser, de som bränner bilar. Det var Annie Lööfs idé. Så det var möjligt för henne, hennes politikerkarriär, att överleva. Och säga så. Det har hon inte gjort om folk var upprörda. Varför skulle folk bli mer upprörda den här gången?
3: Det är tematiskt relevant därför att Sverige har härjats av skogsbränder under lång tid. Och det har man rapporterat om. Man har fått det till att det är de grillande svenskarna som har startat de här skogsbränderna. Det kan inte vara någon annan grupp. Vissa människor kanske börjar så här, connect the dots när de inser vad som händer här. Och att det har brunnit lite i skogen också. Dessutom de som inte gör det kanske bara är intresserade för att det som sagt är, finns ett gemensamt tema där. Dessutom händer det här en månad innan valet. Men med det sagt så kanske det bara är mina flöden där det här är högt rapporterat. Det är möjligt att Medelsvensson bara ser lite notiser om det.
1: Jag såg en mem om att de kopplar ihop det här med grillningsförbudet. Det är sant, det finns en bra sån koppling. Då var det så här grilla utan tillstånd. Ja, jag glömde vad det var för straff, med hårt straff.
3: Liksom. 20 000 eller något i böter.
1: Ja, dryga böter. Och så här, polisen kommer och liksom slår in din dörr. Gör hembesök. Elda bilar. Saft och bullar med mamma och pappa hemma. SOS bjuder på saft och bullar, tror jag stod på den memen. Ja, så det är sant. Just för att de blir satta jämte varandra här så kanske det kan öppnas någons ögon. Men jag försöker vara cynisk kring de här frågorna för att jag har tänkt så många gånger tidigare. Jag tänkte att nu måste ändå svenskarna vakna. Nu måste de öppna ögonen och se hur sjukt det är.
3: Det jag har läst, jag har inte sett videobevis på det här, men det är att i något område så ska de, när de började bränna bilar, så ska de inte ha lyckats tända eld på så många de hade tänkt. Vissa hade bensin på sig men hade inte börjat eldas eller inte börjat brinna därför att lokalbefolkningen hade kommit ut med påkar och börjat jaga efter de här människorna som höll på att sticka bilarna i brand. Så,
1: intressant. Ja. Intressant. Det känns ju som väldigt, väldigt rimlig sak, och när man väl står, jag såg en sån här video då ett par svenskar pratade vanlig göteborgsdialekt, stod i, ja det här var ju Frölunda tror jag, och sa att ja men nu snart bränner de upp vår bil. Hörru Robban, nu bränner de vår bil. Och man hörde liksom hur hon blev mer och mer uppgörd. För vi måste göra någonting. Så här, visst, det är en massa bilar, men vår bil står ju där ute. Och han sa så, nej, men de kommer gå förbi. Nej, men vi måste gå ut och skydda vår bil. Alltså det var den typen av diskussion de hade. Och när kommer de igen och smäller och folk har hunnit tänka lite och vänta på det. Kan man absolut tänka sig att folk går ut bara för att skydda sina bilar. Särskilt om polisen och brandkåren står utanför stadsdelen och säger att vi åker inte in för att vi törs inte, eller så här, facket förbjuder oss, eller bara säkerhet, någonting liksom. Det skulle kunna vara en intressant utveckling. Man får hoppas för folk, för deras egen skull, att de börjar ta saker till egna händer.
3: Den katalyserande händelsen politiskt kanske inte är bilbränderna. Det kanske är när man börjar arrestera svenskar som har försvarat sina bilar. Det kanske är det som får folk att... Vissa människor kanske själva inte har vågat gå ut och försvara, men de är glada av att se någon annan göra det. Och så blir de arresterade för att de har pucklat på någon. Det kanske skulle få folk förbannade.
1: Ja, den som lever får se. En sak som jag tycker är lite intressant, som jag kommer att hålla ögonen på, är att det finns vissa uppgifter om att de här bilbränderna har varit osedvanligt organiserade. Jag har till exempel sett uppgifter om att de har gått runt med kundvagnar som har snott från butiker. Så de har fyllt med gatsten, bildäck och molotov cocktails för systematiskt. Och sen har någon sprungit framför och slagit sönder rutorna på bilarna. Och sen har någon annan sprungit efter med kundvagnen och kastat in molotov cocktails. Jag vet inte om de brukar göra så i Rinkeby när det är en vanlig upplopp. Men det för mig låter det som lågteknologisk men väl organiserad krigföring.
3: Mm. Ja, organiserat är det ju definitivt. Jag har också läst den beskrivningen och det tyder på att det inte bara är en spontan kravall liksom.
1: Ja, en annan teori som inte var lika omständlig som Lars Wildrängs SD-ryska konspirationsteori tog jag del av på Bubbla BBS. En av medlemmarna skrev att förklaringen är helt enkelt att kaosblattar kräver kaos. Samma för krigstraumatiserade människor som skapar smällar i inferno på nyår. Ibland så är jag benägen att gå tillbaka till så pass enkla förklaringar. Att det finns en hel del människor i svenska förorter som för vilka det är normalt. När det smäller och brinner och det är kaos, folk springer runt, de är rädda. De känner sig mer bekväma och trygga, eller åtminstone mer levande, mindre maktlösa i en sån situation. Och de gör sitt bästa för att återskapa den typen av krigsscener som de har upplevt tidigare i sina liv på andra håll.
3: Inte omöjligt. Det är ju knappast så vanligt med att traumatiserade människor reproducerar sina trauman. Ja, vissa av oss tror på spontan ordning och de här människorna tror på spontan oordning. Det är väl inte

0: lösningar på det större problemet. Jag tror vi får själv återkomma till bilbränder och kaos i svenska förorter.
1: Radio Bubbla. Fotograf upptäcker koloni av vita korpar utanför Vancouver. Medicinsk förklaring: leukism. Enligt lokal mytologi var dock korpen ursprungligen vit, tills den räddade världen genom att återföra eld från solen och därvid färgades av sot. Ja, korpen är ju känd, kanske mer känd för någonting annat, för att den är svart. En helt kolsvart fågel. Händer ibland att man ser enstaka korpar med ett band av vita fjädrar på nacken eller sådär. Men det är väldigt ovanligt. Korpar är nästan definitionsmässigt helt svarta fåglar. Och det är en stor del av fascinationen som finns med det här djuret. Men för alla djur så gäller att det finns ett antal medicinska tillstånd som gör att pigment inte utvecklas på ett normalt sätt. Det som är mest välkänt är kanske albinism. Och det känner man ju till att det finns albino människor. De som har det ganska tufft i Afrika till exempel. Men albinism kan drabba alla typer av djur. Även liksom en hund eller en fisk eller vem som helst. De här korparna i Vancouver, de lider inte av albinism utan av en annan pigmentstörning. Som jag tror heter leukism på svenska. Och det kan man säga är relaterat, men det är inte albinism. Men det finns alltså en liten koloni av de här. Det måste ha börjat då med någon korp och ett korppar som började skaffa korpungar och spred den här genetiken vidare. Så det finns ganska många på Vancouver Island i Kanada. Och det är en ung fotograf som har råkat hitta de här och spenderat ganska mycket tid med dem. Och över tid så har han börjat få tips av folk i trakten när de vita korparna dyker upp. Så han har haft ett projekt som pågått ganska länge med att fotografera de här korparna. Och jag måste säga att som korpentusiast så är det ju en riktig fröjd att se de här korparna. De är nästan ännu mer mystiska och majestätiska, tycker jag, när man ser dem i den vita versionen jämfört med den svarta. Och om inte annat så får man en tydligare bild av hur de faktiskt ser ut, strukturen och sånt där. För det är svårt att urskilja med svarta korpar. Här ser man allting, alla detaljer.
2: Ja, men känns det inte som en annan fågel nästan?
0: Jo, det är en väldigt annorlunda fågel, definitivt. Det känns lite grann som, jag vet inte, jag tycker det känns faktiskt som korparnas korp. Den här vita korpen.
2: Ja, och framförallt tror jag att det är, alltså man fylls ju av, till och med jag kan fyllas av glädje, lycka och optimism och framtidstro när jag ser den här korpen. Vet du varför?
0: Nej.
2: Enligt den keltiska folktron så är det så att korpar är ju liksom ofta ett tecken på att i den folktron är det att korpen är ju varningsfågel, alltså att det är inte ond i sig, men det kommer snarare att den kommer som ett flygande, som ett tecken på att det är fara och färde. Se upp, skärp dina sinnen. Men om korpen som kommer, den svarta korpen som kommer, har en vit fjäder i skruden, så är det ett tecken på att stor lycka väntar dig. Och här har vi alltså helvita korpar.
0: Det måste vara oerhört lyckosamt.
2: Ja.
0: Det måste nästan vara bästa omen man kan tänka sig. Men det är intressant, för det är i indianernas mytologi. Alltså jag vet inte vad man säger. Vad är det politiskt korrekta termen? Får man säga indianer?
2: Ja, jag tycker det.
0: Native Americans ska man ju säga i USA. Men jag vet inte exakt hur man översätter det till svenska. Jag tror att nordamerikanska aboriginer kan möjligen vara den mest tekniskt korrekta och en politiskt korrekta termen.
2: Ja, det är det nog.
0: De i alla fall, de har ju en omfattande korpmytologi. Korpen är ett av deras allra viktigaste djur, och i deras berättelse så är det så att vid en episod för väldigt länge sedan så var alla korpar vita. Så korpen var ett vitt djur, och dessutom var korpen en sångfågel med en väldigt vacker sångröst. Men Gudarna

0: var oerhört arga på de som bodde på jorden. Därför att det var så mycket girighet och korruption och moralisk dekadens på den här planeten. Så de bestämde sig för att straffa jorden genom att ta bort elden. Ingen mer eld. De får sitta i mörkret på nätterna. De får frysa på vintrarna och begrunda sin dekadens. Och kanske de får tillbaka elden, men vet, och de skärper sig. Det förtäller inte historien så långt som jag har läst. Men jorden höll på att bli ett genomfruset helvetiskt landskap. Och då sa korpen, jag ska fixa det här. Jag flyger till solen med en gren, en kvist i munnen, och hämtar eld. Så jag låter solen tända eld på kvisten, så kommer jag tillbaka och har med mig elden. Och han gjorde det här, men när han närmade sig solen så blev alla hans fjädrar brända. Så att han blev helt svartfärgad av sot när han brann, när han åkte upp för att hämta elden. Och dessutom så brändes hans stämband. De blev liksom kokade av solen. Så det gör att nu sedan dess så är korpen kolsvart och har det här lite märkliga olycksbådande korpljudet istället för vacker fågelsång. Mm. Jag tycker att korpen låter väldigt vackert. Men det här är så som indianerna har berättat historien. Så att korpen är en riktig hjälte som räddade jorden från att frysa ihjäl genom att hämta tillbaka elden. Men korpen har också blivit ett skyggt djur. Ett tillbakadraget skyggt djur för att han är sotfärgad och har inte längre den här vackra rösten. Men när det dyker upp en vit korp så är det ett sätt att påminna människor om den här enorma uppoffringen som korpen gjorde. Och den tacksamhetsskuld i vilken vi står till korpen.
1: Men vet du vad som gör den där indianmyten extra vacker?
0: Nej.
1: Det är förledet. Därför att korpen var ursprungligen en fågel som man berättar sagor och myter om. Alltså fabelaktigt. Att den ursprungliga korpen symboliserar, alltså präglas av, det är en riktig skojare, en trickster, alltså en egoist och totalt omedveten, moralisk och kaotisk. Och sen genomgår alltså korpen i olika fabler en utvecklingsväg till att liksom bli en medveten och ansvarskännande varelse och väldigt sorterad. Och just det här med offret som korpen faktiskt gör här, det är liksom slutet på den här fabelcykeln. Och jag tolkar också som att när korpen sen blir mer skygg och drar sig tillbaka, så är det ett tecken på att han har nått en högre vishet.
0: Jag tycker det är en mer intressant och faktiskt en rimligare tolkning än att han skulle vara liksom skygg och skämmas för,
1: ja,
0: för
1: nej,
0: den här
1: nej.
0: Låten och sånt där.
1: Han har liksom nått upp och nått fram. För storyn funkar inte med, oj gud så jag blev, nu drar jag mig undan för att jag är liksom svart och ful och låter illa i en del. Det funkar inte.
0: Ja, jag rekommenderar i alla fall att titta på de här vackra bilderna av vita korpar. Man kan även gå till en hemsida som heter vancouverislandbirds.com där fotografen Mike Yip återkommande publicerar liknande bilder. Och jag ska säga också att vi har ju en fascinerande historia om korpar även i blandat avdelningen. Den har ju trillat under kanten nu. Men där får man bland annat lära sig om vilken roll som korpen har i bibliska berättelser. För det, korpen associeras med liksom dystra, mörka, lite tveksamma krafter i folktro.
1: Ja.
0: Men i Bibeln så är korpen en nästintill positiv symbol. Nästan bara positiva roller. Det är inte alls det här liksom att förebåda döden och allt det där, utan korpen är en god kraft som är det enda djur som är namngivet på Noas ark. Så alltså enda individen som har ett namn av alla djuren, och det är korpen som skickas ut av Noa för att spana och se om det har kommit land. Finns det någonstans där vi kan landa arken igen? Början från början. Det är korpen som gör det. Korparna i Bibeln har också kommit med mat till heliga män. Det är gång på gång på gång i Bibeln som kommer, och även i andra kristna berättelser, så är det en korp som kommer med mat. Eller till exempel provsmakar mat som eventuellt är förgiftad De hjälper att föda heliga män. Det är en av deras roller. Det var väldigt intressant faktiskt. Då. Det var nytt för mig också det här att korpen är så vanligt förekommande och entydigt positivt skildrad i Bibeln. Ja, jag hittar inte länken just nu, men jag tänkte kan göra lite reklam för det i alla fall.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.

0: Etablissemangets kärringar är vreda. Från snörpta munnar och från sneda hörs gråt och gny och tandagnissel. Åt helvete det här kan leda. Ack, Brexit är ett verkligt gissel. Ty engelsmännen röstade ju fel. De sätter världsekonomin på spel. Så klagar vår nomenklatura. Ljudligt hör vi detta klientel. Som snorungar de bortskämt tjura. Och visar otvetydigt för oss sin sanna inställning till demos. Ja, juni månad präglas naturligt nog av folkomröstningen i Storbritannien och Brexit som blev utfallet. Men innan vi kommer till Brexit så ska vi prata lite om vad som hände i världen i stort. Därför att sådana händelser som Brexit är väldigt viktiga, inte minst på lång sikt. Men på kort sikt så överskuggar de ofta andra saker som är på gång i världen.
1: Radio Bubbla.

0: Vad är det för en karusell?
1: Jo, det är den nya transistorkarusellen på Östermalms radio.
0: Haha, jag är Östermalms radio, den glada butiken. Ja, jag ska också dit och se på karusellen.
1: Ni vet väl att hos Östermalms radio behöver ni ingen handpenning. Östermalms radio presenterar nu allt inom transistorradio och transistorbandspelare i sin nya transistorkarusell. Samtidigt som Ingelen satsar hårt på den svenska marknaden kan Östermalms radio erbjuda ett fantastiskt pris på denna gedigna transistorapparat. För 245 kronor, nu till det sensationellt låga priset 128 kronor. Bara det är en orsak till att besöka Östermalms radio. Men dessutom finns förstås allt inom radio- och transistorbandspelare hos Östermalms radio, den glada butiken, Linnégatan 13. Adressen alltså, Linnégatan 13. Vill ni ringa och beställa någon apparat så ring 627403.
0: Det gör det verkligen.
2: Innan vi avrundar för idag så vill jag göra en särskild liten shout out till Thomas von Wackenfeldt som har lanserat fantastiskt intressant uppbyggligt projekt. Projekt Saga kallas det på Kickstarter i hans crowdfunding-kampanj. Det han håller på med är att göra inläsningar och tonsättningar av fornordisk litteratur. Och han har börjat med Fädernas gudasagor av Viktor Rydberg. Som han har gjort en exempelinläsning som är ungefär 4 minuter lång. Med de
3: extremt bra.
2: Ja, det är otroligt bra. Ja. Så otroligt bra. Intensivt gåshudframkallande. Thomas von Wackenfeldt är ju en briljant person, om jag får säga det. Han är riksspelman, han är en gammal metalartist som numera är liksom framstående spelman och också akademiker, akademiskt verksam som musikvetare. Han har många strängar på sin lyra eller på sin fiol kanske man ska säga. Han spelar nog många instrument. Han är otroligt begåvad och många av hans talanger kommer till uttryck i den här. Ni måste verkligen lyssna på den här testinspelningen. Kan vi kanske be producenten att lägga in den som på slutet av den här,
3: ja,
2: den här avsnittet. Lägg in den på slutet efter att vi har sagt hej då så folk får lyssna på den. Och sen vet ni ska gå in på Kickstarter Projekt Saga och stödja det här. Och vi kommer lägga in länken då i avsnitts beskrivningen. Det är otroligt stark inläsning som han gör av den här texten. Texten i sig är väldigt intressant och det är viktigt att den här typen av andlig inspiration kan komma tillbaka i kulturen. Och jag har aldrig hört någon göra en så bra en så bra inläsning av den här typen av text. Och otroligt stämningsfull musik, lite så här ambient i bakgrunden kan man säga.
3: Det här är ju en svår text att läsa in. Alltså det är, vi pratar 100 år gammal text, om inte mer. Jag kommer inte ihåg exakt när den skrevs. Men
2: något sånt.
3: 100 år gammal text om en 1000 år gammal religion. Ganska svårt ämne, men han lyckas få till det väldigt bra.
2: Det påminner mig lite grann. Alltså, jag vill säga inga jämförelser i övrigt, men alltså jag gör en association till någonting som jag lyssnade på när jag var liten som hette Hjältar och monster på himlavalvet. Som var ändå en dramatiserad inläsning av de grekiska gudasagorna. Mm. Som jag hade på kassettband när jag var liten. Som jag hämtade mycket inspiration från. Och fortfarande så kan jag nu, alltså 30 år senare, så hör jag liksom ibland de här rösterna från de här kassettbanden. Så hör jag liksom kung Aigefs eller Tesefs eller sånt där. Jag har exakt liksom tonfallet som Tesefs använde när han insåg att han inte kunde liksom besegra Poseidon och sån här saker som verkligen satt sig djupt i mig. Skickliga inläsningar också, musiksättningar av de här berättelserna. Men det här liksom, det som Thomas gör i det här projektet, tar det här till nästa nivå. För det går in på sån otroligt, det är otroligt stark. Jag blir helt golvad av den här grejen. Vi ska sluta prata om det nu och avbryta sändningen så får lyssnarna sen lyssna på det här klippet. Och sen så går ni in och skickar pengar på hans Kickstarter. Ja. Så att det kan bli verklighet. För vi behöver hela det här projektet utgjort.
3: Alla ni som känner att ni inte orkar läsa Fädernas Gudasaga, nu kan ni lyssna på den istället.
4: Thomas von Wackenfeldt läser Fädernas Gudasaga, berättad för ungdomen av Viktor Rydberg. Hör det djupa ljud från Nordens barndomsdagars baldersage, kämpeluren, Heimdalshornet, silverharpans klang och sprage. Hör, det är en vaggsång nornan fordom kvad för folkets öra, och ett nordiskt ungdomslynne ännu glädes av att höra. Kapitel 1. Världsskapelsen. 1. Kaos. Världsträdet. Den värld i vilken vi lever är icke av evighet. Den har haft en början och ska få ett slut. Det har varit en tidernas morgon. Då fanns ej sand, ej sjö, ej svala böljor. Jord var icke, ej himmel där ovan. Men rymden fanns, ett tomt, ofantligt svalg, ginnunga gap. Och en trefald av krafter fanns, som inträdde ginnunga gap och verkade där. Kölden, värmen och den skapande visdomen. De uppsteg ur källor av okänt ursprung. Norr om ginnunga gap upprann köldens källa, Vergelmer, och inhöljde rymden åt detta håll i frostiga töcken. Den nejden kallas därför Niflheim, töckenvärlden. Söder om ginnunga gap upprann värmens källa, som sedan blivit kallad Urds. Mellan de båda, mitt under ginnunga gap, upprann den skapande visdomens källa, om vilken blivit sagt att hennes djup är sådant att icke ens Odens tanke kan mäta det. Den källan blev sedan kallad Mimers. Ur Vergelmer brusade dimsvepta köldvågor in i ginnunga gap och mötte där värmeböljorna från söder. Genom deras strid och blandning uppstod de grundämnen av vilka den första världen bildades. I rymdens avgrund, där den skapande visdomens källa upprinner, låg fröet i Yggdrasil, världsträdet. Det spirade och sände ut rötter genom de tre krafternas källor, och dess sammanflätade, oräkneliga rottrådar bildade stommen till den grund varpå underjorden vilar. Under långa världsåldrar lyfte sig trädets stam allt högre och sköt grenknippor över varandra, på vilka de olika världarna, allt eftersom de skapades, fingo sina underlag. För mänskliga ögon är Yggdrasil osynligt. Det kallas även Mimerträdet. 2. Urvarelserna. Skaparkraften ur visdomskällan genomträngde grundämnena, och ur deras jäsning uppkom ett levande väsen, urkon Audhumbla. Hon närde sig av de livsfrön som i grundämnena förefunn oss, och frigjorde ur deras stelnade föreningar en i dem dold gudomlig livsform. Detta tillgick så att när Audhumbla slickade deras rimfrost och sälta, framkom så småningom, likasom löst av hennes tunga, en mänsklig skepnad ur den steniga grunden, Den var skön att skåda och av väldigt storlek. En gudomsande bodde i honom och han vart stamfader till de gudar som in till denna tidsålders slut styra och skydda människornas värld. Denne, den äldste av tidevarvens gudar, hette Bure och blev fader till Bur och farfader till Oden och hans bröder. Men det uppkom i urvärlden ännu en varelse, den ofantliga jätten Ymer. Ätterdroppar som utslungades av Vergel med sköldvågor samlade sig, växte och vordo till honom. Med fyra munnar sög han fyra mjölkströmmar ur Audhumlas benar. De närde honom med livsfrön av olika art, vilka gjorde honom till fader åt olika ätter, framspirande ur olika lemmar av hans kropp. Så framväxte under hans vänstra arm man och mö, från vilka en vacker och gudavänlig jätteätt har kommit. Men hans fötter födde med varandra de fördärvliga rimtursarnas fader Trudgelmer, ett vidunder med tre huvuden. Trudgelmer födde, lika som sin fader utan kvinna, sonen Bergelmer. Bland de ädla väsen som härstammar från Ymer är den vise Mimer och hans syster Beisla, samt de tre ödesdiserna, systrarna Urd, Verdande och Skuld, de förnämsta.
5: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
6: Viralgranskaren. Möjligt att få barnbidrag för minderårig fru i Sverige. I juridisk mening tillfaller dock barnbidraget den minderåriga hustrun.
7: Men då så.
6: Ja, vi kan alla andas ut. Metros viralgranskaren rycker ut igen. Viralgranskaren är en särskild funktion, en särskild liksom, avdelning på Metro som är till för att slå hål på myter som sprids i medier, på internet och så vidare. Och få svenska publikationer har ett så skamfilat track record som viralgranskaren. Jag menar, listan kan göras väldigt lång av deras bottom-up. De är särskilt aktiva med den här PK-lögner. Till exempel att slå hål på myten om att massinvandringen till Sverige är olönsam. Och istället leder bevis att det är jättebra för Sveriges ekonomi och så vidare. Men nu känner jag att nu har de kommit till en ny nivå, kan jag känna. De har transcenderat sin gamla form och uppstigit till en nivå av vedervärdighet. Som jag måste erkänna, jag är faktiskt genuint paff.
7: Ja.
6: Att svensk mainstream media tar det till den här nivån. Jag ska ta ett djupt andetag nu och berätta vad de säger. Så det har varit en debatt senaste veckorna, senaste tiden. Senaste månader kan man säga, om att den svenska staten de facto accepterar barnäktenskap. Alltså i Sverige är naturligtvis förbjudet för en vuxen person och ett barn att gifta sig. Men om ett sånt äktenskap, i praktiken så är det alltid då en vuxen man som har gift sig med ett flickebarn. Om ett sånt äktenskap har ingåtts utomlands så erkänns det av svenska staten. Vilket också innebär att om ett sånt då ett par invandrar till Sverige så får de fortsätta att leva tillsammans i Sverige, respektive staten, som om det vore ett vanligt äktenskap. Och det har påpekats i det här sammanhanget att det är till och med så att den man som har gift sig med ett barn och flyttat till Sverige får till och med barnbidrag för sin fru. Vilket är liksom en extra bizarr lök på laxen. På något sätt. Men nu rycker viralgranskaren ut och förklarar att nej, det här är en myt. Det här är bara en rasistisk myt. De hittar på, låt er inte luras av de dumma nazisterna som försöker slå i det här med svenska staten och barnäktenskap och sånt där. Och sen så kommer det fram att ja, visserligen så är det ju så att svenska staten accepterar barnäktenskap. Inte ens viralgranskaren, inte ens lögnmedias spjutspets, deras absolut mest förfinade proffslögnare, lyckas ljuga ihop att det inte skulle vara så. De svenska staten accepterar faktiskt barnäktenskap. Och svenska staten betalar ut barnbidrag till de här familjerna, eller vad man ska kalla det för. Men det är ändå en myt. Det är ändå en myt. Viralgranskaren konstaterar triumfatoriskt att i juridisk mening så är det inte mannen, den vuxna mannen, som får barnbidraget, utan det är ju barnet. Det är barnet som får barnbidraget. Ha! Chi fick ni rasister, mera rasistiska myter som ni sprider. I juridisk mening så är det barnet som får barnbidraget. Så att den lilla flicka som har blivit bortgift med en vuxen man och sen dessutom tagits ur sitt ursprungliga sammanhang och tagits med av den mannen till ett nytt och främmande land. Hon har full frihet att förfoga över sitt barnbidrag. Hon kan ta sitt barnbidrag och göra precis vad hon vill. Och att hon skulle vara i någon sorts utsatt position, det är bara en rasistisk myt.
7: Ja, men det säger liksom lite grann hur långt det här har förfallet har gått liksom i den offentliga allmänna synen och i hur de som ska försvara den här formen av kulturrelativism och att låta svenska seder och sedvänjor och mentalitet mosas. Det är det värsta, att den här personen eller personen som har skrivit den här viralgransa grejen liksom inte fattar vad de själva skriver, alltså. Och det är tecken på hur långt det har gått. Jävligt skrämmande.
6: Det är skrämmande, och samtidigt är det en bekräftelse av någonting som vi har pratat om tidigare. Vi har frågat så här: vad är nästa steg i PK-spiralen? Hur kan de trappa upp det här och ta det till nästa nivå och göra det ännu mer extremt? Hur kan de som är PK enligt dagens normer skambeläggas av framtidens PK-elit? Vad ska de peka tillbaka på och säga? Kolla vad reaktionär den så kallade PK-eliten var 2017. Nu vet vi så mycket bättre, för nu vet vi att nu har vi expanderat HBTQ, LAS, TP, vad är nästa grej liksom? Och det är som vi har konstaterat, att det konvergerar mot ännu mer sjuka sexuella beteenden, till exempel tidelag och pedofili. Och nu har vi alltså den här institutionaliserad pedofili från muslimska Mellanöstern kulturer som ska tas under statens vingar, och även Metro, även viralgranskaren ger sitt stöd till Mellanöstern pedofilin. Det är det man gör. Om man tar sig an en sån här fråga och sen fokuserar man på en liten perifer detalj ute i marginalen, istället för att prata om som elefanten i artikeln, det innebär att man lämnar själva barnäktenskapet åt sidan och konstaterar att det inte är någonting kontroversiellt eller upprörande. Utan det som är upprörande, det är att någon har påstått att den som gifter sig med ett barn får barnbidrag, eftersom det är juridiskt märkelse är barnet som får bidraget.
7: Och det är lite intressant här att titta på de långa vågorna. Alltså det är, vi har ju någon gång berört det här med 60-talets sexliberalism, då det väller in i Sverige. Och då det faktiskt skrivs noveller och böcker som trycks av riktiga förlag, där man liksom beskriver incest, pedofili, tidelag, alla möjliga saker som fullt normala sexuella aktiviteter. Nu fick det där inte något sådant här stort folkligt genomslag, men jag kan inte låta bli tanken på att det där har legat och pyrt liksom hela tiden i vissa sociala skikt och också hos överheten som en självklarhet. Och det blir på något, alltså man kan se ett samband här, att det blir först får vi antirasismen, den kulturella, sen kommer den. Man vill ha igenom det här helt enkelt. Man vill skapa ett samhälle där det är fullt normalt med barnäktenskap, pedofili, incest och så vidare. Och ett bra sätt att genomföra detta, det här kommer att låta konspiratoriskt, det är ju faktiskt att väldigt hårt plädera för i några årtionden kulturell relativism och antirasism, koppla ihop det. Och när man väl har fått ett fullt genomslag för att alla kulturer, alla seder, alla mentaliteter är lika mycket värda, då kommer det här in bakvägen. För om det är så att man accepterar detta och att all kritik av andra kulturer kan stämplas som rasism, då har vi barnäktenskapen här som är självklart del, och det går till och med in i socialförsäkringssystemet.
6: En avslutande, bara en liten reflektion. Jag bara råkade notera i kolumnen bredvid den här viralgranskarartikeln, det finns en som heter mest läst, alltså de populäraste artiklarna på Metro just nu. Och den här artikeln som vi pratar om nu, den är faktiskt den mest lästa artikeln på hela Metro. Men ser du, Boris, vad den femte mest lästa artikeln är?
7: Nej, ska vi se här.
6: Dagens horoskop, söndag 17 december. Kan vi kanske bara lämna det utan vidare kommentarer?
7: Det behövs inga kommentarer, ser allt.
5: Radio Bubbla.

0: Insula qui. Konsumism kan ej skyllas på kapitalism utan på ond cirkel av svågerkapitalism, högtidspreferens och modernitetens nihilism som alla uppmuntras av progressiv stat som önskar fogliga undersåtar. Fritt ägande och ekonomi leder inte alls till benägenhet att överkonsumera. Ja, Insula qui är en nytillkommen skribent på The Zeroth Position, Matthew Rees utmärkta blogg. Jag tycker inte Peter Burns artiklar är riktigt lika vassa som Matthew Rees's, men de är inte utan sina kvaliteter, och den här som många andra av Insula Quis artiklar ger liksom ett redigt case för en grundläggande poäng som behöver göras. Lite en bra liten referensartikel kan jag tycka. Därför att vi hör hela tiden den här anklagelsen, särskilt från vänster såklart, de har sagt att med kapitalismen så kommer konsumism och slit- och slängsamhälle, kortsiktighet, kvartalskapitalism pratar man om, och att samhället förytligas och man blir alienerad och så vidare. Och även från höger hör man den här kritiken. Så till exempel då, när man pratar med intelligenta nationalister, så hör man ofta dem säga så här, att jo, jag förstår liksom att välfärdsstaten är för stor och skatterna måste sänkas, men jag är ändå negativ till kapitalismen som system, därför att jag gillar inte kommersialism och konsumism och den här ytligheten och kortsiktigheten som kommer. Det är exakt samma invändning egentligen som folk till vänster har. Och som naturligtvis en sån som jag själv också skriver under på helt och hållet. Problemet är bara att man saknar helt en analys, både till höger och till vänster, om vad de här fenomenen egentligen beror på. Och jag kan tycka att det är lite lustigt att det ska behövas the Zeroth Position för att bena ut den här saken. Jag menar, de är inte de första som skriver om det här. Men är det verkligen så att bara för att de här tendenserna till kortsiktighet och en irrationell typ av konsumtion sammanfaller i tiden med det senkapitalistiska paradigmet, kan man därför dra slutsatsen att det här är en nödvändig del av kapitalismen eller ens en konsekvens av kapitalismen? Är det med andra ord så att post hoc ergo propter hoc, som man brukar säga, det vill säga efter saken, alltså på grund av saken. Eller är det som så ofta ett logiskt felslut att tänka på det sättet? I själva verket, om man ser det, vad är grunden i den här typen av destruktivt konsumistiskt beteende och kortsiktigt tänkande? Jo, alltså en viktig gemensam nämnare är naturligtvis själva kortsiktigheten. Ett ord för det som vi brukar använda är ju tidspreferens eller tidspreferenskvot. Och så det hänger väldigt tätt samman med och går inte att skilja från graden av tidspreferens. Det vill säga, hur benägna är folk att skjuta upp njutning eller nytta i stunden för att istället få en större nytta i framtiden? Och i ett samhälle som verkligen präglas av privat ägande och en fri ekonomi, det finns inga institutioner som i så hög utsträckning premierar en låg tidspreferens, det vill säga ett långsiktigt tänkande, en hög grad av självbehärskning och framflyttande av behovstillfredsställelse i framtiden till förmån för kapitalackumulation i olika former. På många sätt så är det själva essensen och själva motorn i en genuint kapitalistisk utveckling. Men det är ju inte vad som faktiskt händer. För vi lever inte i ett kapitalistiskt samhälle i den bemärkelsen. Utan vi lever i ett samhälle som är fullständigt dominerad av staten och statliga interventioner i ekonomin. En gigantisk välfärdsstat som försörjer en stor del av befolkningen och som alltid finns där som skyddsnät, som man brukar säga. Man skulle kunna för andra saker också, men folk vet att de inte behöver tänka framåt. Folk vet att de inte behöver jobba så hårt de kan, planera för framtiden, planera för hela sitt liv, planera för sina barns framtid och så vidare. Därför att pappa, mamma, staten finns där och fångar upp dem. Och självklart så kommer det leda till ett kortsiktigt tänkande. En avsaknad av självdisciplin och planering. För att det behövs inte. För att staten har ersatt inte bara människors naturliga institutioner, lokala samhälleliga institutioner, utan även, kan man säga, funktioner i människans hjärna som har evolverats biologiskt och kulturellt över årtusenden för att låta oss överleva under svåra förhållanden. Nu har vi staten, så nu kan vi klippa ut halva hjärnan och bete oss kortsiktigt och idiotiskt istället.
1: Och staten går också in och agerar som en... Det är inte bara så att staten blir vår förälder. Staten blir en jävligt dålig förälder. Därför att staten säger till oss, om vi bara tittar på Sverige idag, att omedelbar behovstillfredsställelse är regeln. Alltså barnen i skolan får lära sig att det behövs ingen flit, disciplin och stränghet mot en själv, utan du måste leva ut det du känner för stunden. Det är din rätt. Ta ingen skit. Alltså staten uppmuntrar detta. Och parallellt med, som du sa, att staten krossar den fria marknaden, inskränker äganderätten, försvårar för att starta företag och ta bort verklig konkurrens, så finns det ju så försvåras det för människor att det finns ingen materiell grund för att dygd, flit, sparsamhet och långsiktighet ska ha någon effekt. Du får bara tråkigare liv ungefär, eftersom den materiella grunden är borta. Och staten säger liksom, bara i Sverige när socialdemokratin flyttar fokus från att arbeta till att fritiden är det viktiga. Fritiden förverkligar du genom att konsumera på olika sätt. Alltså staten vill att vi konsumerar, och det gör de därför att det också, och där har de en allians med de stora bolagen som också vill att vi konsumerar. Så att på många sätt är det en självklar artikel. Jag tycker också att det är en väldigt bra påminnelse, därför att, som du sa i början, det har blivit så jävla självklart att man både till vänster och höger yrar om kommersialism och kapitalism, att det är av ondo och dåligt och så vidare, och att det skulle vara den fria marknadens fel. Så då och då så får man återigen ta strid för tanken på fri marknad, fria individer och en stark äganderätt och helst en total frånvaro av stat.
0: Radio Bubbla. Vänsterpartiets partikongress röstar mot partiledningens vilja genom linjen att SCB ska samla in och redovisa statistik över etnisk tillhörighet, nationellt ursprung, religion, annan trosuppfattning eller annan diskrimineringsgrund, ska synliggöra olika gruppers utsatthet och nödvändigt för att åtgärda diskriminering, enligt Daniel Riazat. Ja. Och direkt på den här artikeln så har vi också en uppföljande artikel som är väldigt viktig i sammanhanget, nämligen: SCB avfärdar Vänsterpartiets förslag om att registrera etnicitet och religion som olagligt. Självskattad etnicitet svårt, då någon kan klassa sig som hammarbyare, menar SCBs skånska presschef Nisar Shakur.
1: Jättestort problem alltså.
0: Ja. Man förstår verkligen att det slår knut på hjärnan på SCB-byråkraterna. Ja, så att det är en jätteintressant konflikt i flera led. För att dessutom så har vi då vi har Vänsterpartiet som har en intern konflikt om huruvida man ska registrera etnicitet och religion på människor i SCBs folkbokföring och så vidare. Eller SCB-statistik i alla fall. Och jag tycker det är intressant, för att det är lite som den gamla vänstern mot den nya vänstern. Det är åtminstone så jag tolkar den här diskussionen. För att å ena sidan så finns det då den, som jag uppfattar då, den nya sortens vänster, som säger att rasfrågan är central, och det är väldigt viktigt att du delar upp människor i olika liksom, etniciteter, hudfärg nämner man uttryckligen också, religioner och så vidare. Så att vi vet liksom att de här är muslimer, de här är mörkhyade, och kan vi samla in statistik. Och det är då, skruvar man lite på sig från den gamla vänstern, och en talesman för partistyrelsen, det här är Kristina Höj Larsen som är talesman i migrationsfrågor. Hon säger så här: vi tyckte att vi hade tillräckligt med verktyg i vår verktygslåda när det gäller diskriminering. I ett politiskt samtal där allt mer handlar om etnicitet tyckte vi att det inte ska vara ett sådant fokus. Hon ställer sig ändå positivt till beslutet, som en det är ändå demokratisk centralism naturligtvis i kommunistpartiet, så att hon ställer sig bakom partilinjen alltid. Men det är intressant, va? För att hon säger att det finns en risk att det blir ett för starkt fokus på etnicitet, men det tycker inte nya vänstern. De vill lägga allt krut på att spela raskortet. Okej, okay, så det här är den första konfliktlinjen internt i Vänsterpartiet, och där vann den nya rasfokuserade vänstern. Så nu vill Vänsterpartiet att man ska börja föra rasstatistik på Statistiska centralbyrån. Men nästa konfliktlinje är då mellan Vänsterpartiet och deras partilinje å ena sidan, och å andra sidan Statistiska centralbyrån själv. Där säger pressansvariga Nisa Shakur, och man kan nästan höra liksom arrogansen drypa om vederbörandes kommentarer. De förklarar att det här går faktiskt inte för sig. Nej. Korkade vänsterpartister som tror att politiker kan styra över oss på SCB och säga att du ska göra. Det är olagligt. Det är olagligt att samla in sån här information. Och det verkar som att vederbörande faktiskt börjar garva när han hör att ordet hudfärg finns med. Vänsterpartiet säger: etnisk tillhörighet, nationellt ursprung, hudfärg och religion är en annan trosuppfattning. Ska de ha hudfärg också? Haha, ja. Jag tror inte detta är förenligt med lagen. Vänsterpartiet säger att dels så får man inte, dels är det olagligt att föra sådana här statistik. Och jag önskar att det var så, jag önskar att det var sant. Men som vi ska höra om en stund så är det inte sant. Han säger att vi vet redan vad alla människor som är folkbokförda är födda och var de kommer ifrån. Och mer än så kan man liksom inte veta, därför att problemet är begreppet etnicitet. Vad är man egentligen ute efter? Det här är liksom som ett Schrödingers begrepp enligt Nisar Shakur, och han exemplifierar med följande resonemang. Ska det vara självskattat? Då kanske någon svarar att de definierar sig som hammarbyare. Själv är jag född i Polen, med mamma från Polen, pappa från Syrien, men uppvuxen i Lund. Jag skulle säga att jag är skåning, säger Nisar Shakur.
1: Frågar de andra skåningarna, säger han då.
0: Ja, på den ljusa sidan så kan man säga att det är fint, tycker jag, att Nisar Shakur har en regional identitet. Att han inte har låtit sig luras av centralmaktens propaganda, som de promulgerar från överheten i Stockholm. Utan Nisar Shakur har en traditionell lokal identitet som skåning. Inte det mest traditionella skånska namnet, Nisar Shakur. Men det kan gå ändå.
1: Ja, fint.
0: Men det är väldigt problematiskt det här med att någon skulle kunna rapportera sin etnicitet som hammarbyare.
1: Vet, det kan bli jättekaotiskt det här. Djurgårdare, AIK, speciellt AIK, det kan bli problematiska sammanhanget. Men alltså, jag förstår inte att den tänkande del av landets befolkning som fortfarande trots allt på något sätt finns kvar inte bara säger att nej, men nu räcker det här, vi välter bordet överända. Det är för att alla de här låtsasdiskussionerna, för det är ju låtsasdiskussioner, vi måste statistikföra, undersöka, kontrollera vilka det är som begår gruppvåldtäkter, vilka det är som begår de och de brotten, vilka det är som skjuter varandra i knarkuppgörelser och så vidare. Som att vi måste liksom låsa in 14 stycken kompetenta statistiker i ett rum och låta dem gå igenom alla jävla data som samlas in. Alla vet ju sanningen i alla fall. Vad är det vi håller på att jönsa om? Det är jättefånigt egentligen att du och jag sitter och diskuterar det här. Och det är ännu fånigare att massa andra människor låtsas som att det är en politisk stridsfråga. Det är väl jätteenkelt det hela. I varje samhälle genom historien så är det så att om du får in stora invandrargrupper med främmande kulturer i en etablerad kultur, så kommer det uppstå brottslighet och maffia liknande organisationer som ägnar sig åt indrivning, mord, kontroll av olika typer av illegal verksamhet som spel, dubbel prostitution, smuggling och så vidare. Det hör till historien. Det är ingenting att diskutera. Det är ingenting vi behöver liksom 40 miljoner jävla data från SCB för att komma fram till.
0: Jag förstår ju verkligen din poäng, Boris. Jag tycker den är välfunnen och jag håller ju egentligen med. Och jag tycker heller inte att SCB borde existera överhuvudtaget, att det ska finnas någon offentlig statistik. Det är varje uppgift som man samlar in är en kränkning. Och man ska bara lägga ner skiten. Och vi behöver ingen offentlig statistik, därför att vi behöver ingen offentlig verksamhet som använder sig av den statistiken. Men givet att vi har några steg kvar tills vi kommer till den situationen, så finns det i alla fall något syfte som det skulle kunna fylla. Och det finns en sorts paradox i den här frågan om statistik. Därför att det är som du säger, att alla har ett hum om sambanden. Det är bara att vi vet inte de exakta kvantiteterna. Samtidigt är det att 100% av alla människor som uttalar sig, oavsett vilken politisk inriktning de har och så vidare, alla tror sig veta någonting om det här. Men vissa människor tror sig veta till exempel att det finns inget samband alls mellan etnicitet och brottslighet till exempel. Men oavsett var man står i den här frågan, så skulle man ju få ett mycket starkare case om man kunde backa upp det med kalla fakta, med data, med siffror bara på det här. Som visar till exempel att nej, men det finns ingen koppling mellan brottslighet och etnicitet. Men då måste man ju också mäta det. Och på samma sätt, om man har din uppfattning, Boris. Jag kan hålla med dig på ett sätt om att man behöver inte siffror för att konstatera att det finns ett gigantiskt problem. Men om vi hade siffrorna så skulle det bli lättare att prata om det och om inte annat få folk att vakna och börja röra på sig i någon vettig riktning. Och nu vet jag att du är inte en principiell motståndare mot att man samlar in siffrorna, men du skulle vinna på det här. Någon som är emot, de som har en annan uppfattning skulle vinna på det här. Det kommer ner till är en sorts fråga om man inte då har en sån extremistisk libertariansk invändning som jag har, att staten inte har någon jävla rätt att samla in information om människor. Den har ingen rätt att existera överhuvudtaget i sin nuvarande form. Om man lägger den typen av pubertal extremism åt sidan, så finns det bara ett skäl att vara emot de här sakerna, och det är att man är rädd för sanningen, man är rädd för fakta, för att man känner på sig att det kommer att invalidera ens egen ideologiskt motiverad beskrivning av verkligheten.
1: Nej, men vi är jätteöverens här. Men jag tror vi har ett problem till att brottas med faktiskt. Att ponera att vi ska inte underskatta motståndarens lömskhet, feghet och irrationella sätt att formulera motargument. Och det är så här att om vi får vår vilja igenom, att man får en fantastisk statistik över etnicitet, brottsbenägenhet på olika områden och så vidare, så kommer inte det betyda någonting i debatten i alla fall, för att då kommer våra motståndare att säga att nej, men så är det ju, men det beror ju på strukturerna. Samhället är så pass orättvist ordnat så att alla som är mörkhyade och brunögda tvingas in i brottslighet därför att samhället är rasistiskt. Vi kommer inte så jäkla mycket längre i den här kampen med korrekt statistik. De byter bara fot då. De har ju börjat byta fot lite grann redan.
0: Låt mig gå vidare apropå det till nästa steg i den här bizarra historien?
1: Någon som har bytt fot väldigt mycket.
0: Nej. Först ska vi ha ett mellanlandning hos någon som aldrig byter fot. Tino Sanandaji, SCB ljuger när de påstår att som Vänsterpartiet föreslår samla in statistik över etnisk tillhörighet. Görs redan i liten skala i Sverige och i stor skala i länder som USA, Kanada och Storbritannien. Är tillåtet för flera syften enligt personuppgiftslagen. Så vi har då först Vänsterpartiet mot sin interna konflikt och sen har Vänsterpartiet och SCB har en konflikt om huruvida SCB kan göra det här. Och sen har SCB och Tino Sanandaji en konflikt. Så Tino Sanandaji kommer ut till Vänsterpartiets partiledningsförsvar och säger att SCB kan visst i enlighet med lagen göra det som SCB själva säger att de inte kan. Därför att de gör redan det. Därför att i de här skrivelserna som finns om vad man får samla in och inte får samla in. Och det handlar då om paragraf 13 i personuppgiftslagen. Och det står att det är förbjudet att behandla uppgifter som avslöjar ras eller etniskt ursprung, religiös övertygelse, politiska åsikter, medlemskap i fackförening, hälsa eller sexualliv. Men paragraf 19 i personuppgiftslagen ger SCB rätt att samla in statistik över de här sakerna i forskningssyfte, vilket de också gör. Till exempel vad det gäller medlemskap i fackföreningar så kan man på SCBs hemsida läsa att 2 790 000 personer är medlemmar i fackföreningar. Och det vet de bara för att de har frågat folk. Vilket då är olagligt enligt Nisar Shakur, får man anta. Så att som Tina sammanfattar, antingen så bryter SCB mot lagen när de samlar in den här informationen. Eller så ljuger de när de säger att det är olagligt att göra det som Vänsterpartiet vill att de ska göra. Ja. Det är riktigt, riktigt märklig situation. Och det är särskilt kul tycker jag när Vänsterpartiets gammelfalang SCB och Tina Sanandaji dyker ihop.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
1: Skatteverket bygger ju på en av Stalins grundtankar. Att terror ska utövas slumpartat och man ska ha en byråkrati fylld av små, gnetiga, onda människor som man aldrig vet hur de tänker och fungerar. De har inte en jävla aning om vad de ska göra med makten. Så de bygger ut statsapparaten. Det är som i Brezhnev Sovjet. Ingenting ska egentligen hända, men man ska prata jävligt mycket. Staten är inte bärare av någonting annat än byråkratins makt över oss.
3: Problemet i Sverige är egentligen inte saker som händer inom staten som sådan. Som jag och Boris har sagt många gånger, så behöver vi inte bygga om den svenska staten. Utan det vi behöver ha, det är en politisk ledning som vill använda staten till att gynna svenskarna istället för att motarbeta svenskarna. Om det bara fanns en sån politisk vilja så skulle staten inte vara i vägen. Det skulle inte försinkas av en djup stat som blockerade allting och körde sitt eget race och fintade bort politikerna. Problemet i Sverige är inte att politiker inte har kontroll över staten. Problemet är att politikerna föraktar folket som de är satta att leda. Och de kämpar för att försämra folkets situation. Och det ännu större problemet är att folket vill ha den här politiken. Folket föraktar sig själva och de fortsätter att rösta på politiker som aktivt försöker förstöra landet. Så i Sverige så är problemet på en annan nivå. Om man ska rikta in sig på någonting specifikt så bör man enligt min mening inte egentligen prata om skattepengar eller myndigheter eller ens korruption. Utan man bör prata om påverkansoperationer. Det är en bit som man kan lyfta ut. Man bör prata om propaganda och hjärntvätt. Och hur man odlar ett Stockholmssyndrom Och med en välkänd fras:

propagandafabrik. Det är inte i bemärkelsen att exakt allt de gör är propaganda, men det handlar om hjärntvätt och man manipulerar folk mer effektivt om man bäddar in manipulationen i saker som ser ut, till exempel som en all-around tv-kanal med alla möjliga sorters program, inklusive saker som ser harmlösa ut som tv-serier, barnprogram och så vidare. Och indoktrineringen sker på många nivåer, från kanske mer subtil påverkan genom barnprogram till enorma iskalla samhällsförstörande lögner i nyhetsprogrammen. Givet vad vi vet om SVT, till exempel de här undersökningarna om de anställdas partisympatier. Jag minns inte de exakta siffrorna, men det är lätt att komma upp. Och det är 50% röster på Miljöpartiet, 30% på Sossarna, 20% på Vänsterpartiet, eller vad det nu är. Så det är totalt extrema siffror och det verkar inte finnas en enda sverigedemokrat eller ens en enda moderat i tv-huset. Givet de siffrorna spelar det egentligen ingen roll om det finns en aktiv agenda på SVT för att manipulera folket. Det är ändå bara, det är så djupt perverst på så många nivåer. Och det spelar ingen roll vad som händer i tv-huset eller varför. Man kan inte ha ett seriöst samtal om situationen i Sverige utan att ta sig an den här premissen. Att vi har Pravda på steroider som har befolkningen i ett mentalt järngrepp. Och det här är den riktiga analogin med USAID och så vidare, enligt min mening. Alltså, när de stoppar USAID så börjar alla möjliga verksamheter kollapsa. Om man vill ha den effekten i Sverige så måste man lägga ner SVT. I USA så visar det sig att Politico i hemlighet har varit finansierad av staten. Som en väloljad maskin för att tvätta pengar och tvätta lögner. I Sverige sker samma sak helt öppet via SVT och SR. Och via pressstödsystemet, eller mediestöd som det heter nu för tiden. Såklart också via skolor och universitet på andra sätt. Men jag tror min bild av det här är att medierna är det absolut största problemet. Och det är så uppenbart orättfärdigt att ha stora mediekoncerner som finansieras av staten. Det är helt galet. Det viktiga känner jag att inte förlora sig i detaljerna. En svensk revolution kan inte nöja sig med att de kritiserar SVT. Man måste gå totalt krig mot dem. Totalt avvisa hela deras verksamhet, hela deras existens, alla premisser som den bygger på. Det är inte förbjudet att driva konkurrerande medier i Sverige. Men det är i praktiken nästan omöjligt. Framförallt därför att alla andra medier måste konkurrera med SVT och SR. Som ju förutom då etermedierna har etablerat en massiv närvaro på internet. Så du kan antingen gå till den lilla alternativmediesajten som måste lägga massvis med annonser på sin sajt för att överleva. Eller så kan du gå till den stora statliga nyhetssajten som har miljarder att lägga på både innehåll och användarupplevelse och som aldrig behöver förfula sin sida med annonser för att de lever på skattepengar. Inklusive skattepengar som privata medieföretag betalar och som pumpas in i deras värsta konkurrenter. Det är totalt sinnessjukt att det finns folk som försvarar det här systemet som en del av någonting som kallas för en liberal eller en demokratisk ordning. Det är ett sovjetiskt system för hjärntvätt som Pravda och Izvestia, men mycket mer infernaliskt och såklart ojämförligt mer effektivt. Det är egentligen sjukt att prata om SVT som ett mediehus. SVT är en grovt kriminell organisation, grövre än vad vi har normala termer för. Det som kommer närmast är kanske högförräderi eller kanske brott mot mänskligheten. Kolla upp de definitionerna om du tycker att det låter överdrivet. Och det är såklart också svenska politiker i allmänhet som håller det här systemet under armarna. Inklusive Sverigedemokraterna som släpar på fötterna. De är kritiska mot SVT, men de går inte fullt krig mot statens skamlösa lögnmedier. Men vad mer kan man vänta sig av ett förment Sverigevänligt oppositionsparti som har varit det största partiet i regeringskoalitionen i 2,5 års tid och fortfarande stödjer regeringen trots att det delades ut 94 000 uppehållstillstånd förra året. Det år som började

0: när de redan hade varit en del av regeringskoalitionen i mer än ett år. Att ha en gigantisk statlig mediekoncern som totalt dominerar all åsiktsbildning i landet, det är fullständigt groteskt. Jag ska försöka sluta prata om det här, men jag blir så i gasen när jag kommer igång. Alltså det är extremt och totalt orättfärdigt. Och det är extremt farligt och skadligt, vilket vi ser bevis för i Sverige varje dag. Och som sagt, vi får aldrig låta oss invaggas i falsk säkerhet av att de faktiskt bedriver journalistik ibland. SVT och SR är de riktiga cancersvulsterna i den svenska samhällskroppen. Och om man kunde ta bort dem eller försvaga dem rejält, så skulle korthuset rämna. Bland annat för att jag tror att det ganska snabbt skulle dyka upp nya medier. Som nu skulle stå inför en helt annan sorts ekonomisk kalkyl. Och såklart en helt annan sorts uppmärksamhetsekonomi. Och en mer generell poäng som jag försöker göra här, som ni säkert förstår, är att situationen i Sverige är väldigt annorlunda än den i USA. På vissa sätt är situationen bättre i Sverige. För att vi har till exempel en mycket bättre demografisk situation i Sverige. Vi har en större andel svenskar i vår befolkning än amerikanerna har amerikaner i sin befolkning. Och vi har ingen gigantisk afrikansk underklass som är permanent sedan hundratals år och omöjlig att bli av med. Och vi har inte en latinamerikansk underklass som är djupt integrerad i ekonomin. Alla våra främlingar lever på statens bekostnad och de kan enkelt kastas ut av staten om staten så önskar. Så i termer av demografi och i termer av statens makt så är vi i en klart bättre situation än amerikanerna. Och fram till november förra året så hade vi också kommit längre politiskt. I och med att vi ändå har ett invandringskritiskt parti som tar så mycket plats i politiken och debatten. Det är exceptionellt i västvärlden. Och det ger fortfarande en bra grund att bygga på politiskt i Sverige. Även om SD såklart måste radikaliseras för att lösa problemen. Men det är inte någonting som jag tror är omöjligt eller otänkbart. Vi måste bara fortsätta ligga på dem och visa att vi ser hur slappa de är. Vi är väldigt besvikna. Men Sverige har också helt andra utmaningar som man inte har på samma sätt i USA. Framförallt när det handlar om informationskontroll. Så en sak är så kallad yttrandefrihet, som såklart avvecklats i Sverige. Men den mer centrala poängen, enligt min mening, det är att Sverige inte har någon fri åsiktsbildning. Därför att befolkningen lever i en hjärntvättad dimma. Så på sätt och vis är det meningslöst att prata om politisk förändring innan man lyckas göra något åt det problemet. Vi klarar nog av att vända staten till ett verktyg för en rimlig agenda om vi bara vill. Men vi vill inte. Och det här är en väldigt stor skillnad mellan Sverige och USA. I USA så finns det finns bland annat en stor oppositionsrörelse som totalt avvisar de officiellt påbjudna narrativen och som blivit mer och mer radikal över tid. Alltså populistiska strömningar i USA har funnits väldigt länge såklart. Och sen har de växt i olika skeden med talk radio som var väldigt stort under långa tider, och sen så kom det som kallas för Tea Party-rörelsen som var en väldigt stor sak, och den gick sen upp i Trump-rörelsen när Trump klev fram, började kanalisera de här strömningarna. Det finns ju ingenting som liknar det där i Sverige. Allt som kallas för opposition i Sverige är ren bluff. Jag hoppas fortfarande att SD ska kunna skaka liv i sig själv och göra något bra för Sverige. Men även de flesta sverigedemokrater, alltså folk som röstar på Sverigedemokraterna, är svårt hjärntvättade och får all sin information från de statligt kontrollerade lögnmedierna. Vilket gör att det är extra mirakulöst att SD är så stora i Sverige som de är. Men den genuina oppositionen i Sverige är mikroskopisk. Den är så mikroskopisk att vi kan avrunda till noll och säga att den inte finns. Jag tror inte att situationen är hopplös. Vi har en enorm styrka i att vi har verkligheten på vår sida. Våra fiender bygger hela sin verksamhet på totalt felaktiga idéer om hur världen funkar. Och de är också djupt moraliskt frånstötande för alla som inte är psykiskt nedbrutna och grundlurade av deras lögner. Som vi alla säkert har observerat till och från i våra egna liv, så behövs det ofta väldigt lite för att få folk att vakna upp och inse att de lever i en väv av lögner. Och när man väl ser igenom en lögn, så börjar man ofta ifrågasätta andra lögner. Och vi behöver inte få folket att vakna. Vi behöver bara få tillräckligt många inom svenska eliter att vakna och samla mod. Så att vi kan få till stånd en kontraelit. Ungefär som vi har sett en kontraelit formeras i USA. Det skulle räcka med ett par dussin starka personer för att vända utvecklingen i Sverige. Och jag tror att alltihop i slutändan hänger på tillfälligheter. Som så mycket annat i livet och tillvaron. Så om det händer, så kommer det bero på en sekvens av märkliga sammanträffanden. Kanske ungefär som de här sammanträffanden som gjorde att Donald Trump kom tillbaka efter den här första väldigt klena mandatperioden som vi var många som blev besvikna över. Och sen blev den här urkraften som vi ser idag med sitt gudomliga mandat efter skottet i örat och vad det nu är som byggt upp den här kraften. Så det behövs en Trump, en Musk, en Rogan, och det behövs kanske lite förarbete av en Ron Paul och några till. Men i slutändan så är det inte mer än något dussin personer som allt hänger på. Och så förkrympta är vi inte som folk att vi inte kan skaka fram ett dussin starka svenskar med ekonomiska resurser och social ställning och ryggrad och ansvarskänsla nog för att göra sina röster hörda. Och sen kan vi få vår egen Trump. Förmodligen någonting annat. Förmodligen någon sån komiskt svensk variation på det temat. Och så vi kan få vår egna dogeteam som går in i den svenska staten och städar upp i rasande hastighet utan pardon. Jag vet att det går för att jag har gjort det själv för 15 år sedan. Och jag ställer gärna upp igen när det är dags. Jag kan inte leda en politisk rörelse och min röst har ingen särskilt viktig samhällsdebatten. Men jag kan definitivt leda en eller flera cyberkommandogrupper som går in och monterar ner svenska myndigheter inifrån. Jag står till förfogande.
1: Radio Bubbla.

0: Mises Institute lanserar podcasten Historical Controversies, vill förmedla rothbardianskt perspektiv på amerikansk historia. Första säsongen behandlar kriget mot droger. Ja, Mises Institutet, som vi brukar kalla dem på svenska, inte Mises Institute, har lanserat ännu ett podcastprojekt. De är väldigt aktiva och publicerar både text och ljud och video på sin hemsida, föredömliga på alla sätt. Och nu kommer en stor satsning på historia och olika typer av alternativa revisionistiska perspektiv på politiskt relevanta historiska utvecklingar. Och första avsnittet och de första handfullen avsnitt handlar om kriget mot droger. Jag suckade lite grann när jag läste det här. Bara, samma gamla tjat, krig mot droger. Är inte så här som alla libertarianer redan kan på sina fem fingrar och så vidare.
1: Det tror jag,
0: men jag lyssnade faktiskt på första avsnittet. Första två avsnitten tror jag lyssnade på. De som ligger ute. Det var bra faktiskt, väldigt hög kvalitet. Intressant information. Jag lärde mig en del trots att jag är relativt insatt i ämnet. Och jag tycker de undviker de värsta fällorna. Det är lite så här libertinsk hö-hö-känsla faktiskt, delvis i podcasten. Men ändå väldigt bra faktiskt. Och framförallt tycker jag att det är otroligt bra och föredömligt på alla sätt att fokusera på historia. Att belysa historieskrivning och att det finns alternativa sätt att se vårt förflutna.
1: Jag har inte hunnit lyssna på dem. Jag blev extremt glad över detta. Jag tror att jag kommer att vara trollbunden. Men vad sa du om libertinsk? Alltså, kör de kampen mot drogerna liksom i den här linjen att alla droger är alltid bra, låt det flöda fritt, eller?
0: Nej. Absolut inget sånt. Men kanske lite mer åt det hållet på något sätt än vad jag hade förväntat mig från Mises. Lite av den här leva-låta-leva-attityden som jag känner att de också rör sig bort ifrån på olika sätt. Men för att vara en libertarian, och du tar en slumpmässig libertarian från någonstans i världen, så kommer de förmodligen ha en mer libertinsk attityd än vad den här podcasten hade. Men lite så, och lite också så här lite, ja, men som jag kallar för så här hö-hö situationer. Mm. När han ska skoja om liksom att jag kan inte tänka mig att det är någon som lyssnar på den här podcasten som själv har testat olagliga droger. Så jag får ju berätta för er att bla bla bla. Men lite sådär, jag vet inte.
1: Lite studentkost helt enkelt.
0: Ja, lite MSU-aktigt skulle vi ha sagt, ja. I Bubbla-redaktionen.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla.
0: Kostin Alamario. Matkulturen säger mycket om ett folks historia och öde. Sofistikerade kök odlas i aristokratiska miljöer, medan republikanskt styre förknippas med enkel mat. Japanska köket är, precis som folket, både sofistikerat och enkelt i sin förfinade elegans och fördolda brutalitet. Ett väldigt intressant ämne till att börja med, tyckte jag, att läsa. Alltså de här idéerna om att det finns kopplingar mellan den politiska kulturen i ett land och matkulturen som utvecklas. Öppningsidén i den här artikeln är att i England äter man rostbiff och i Frankrike så äter man ragu. Och att det här då är signifikant, och även då det här med skillnaden mellan de politiska kulturerna, den då mer enkla, robusta, republikanska, engelska kulturen respektive den mer mjuka, fjolliga franska kulturen som då representeras av jag vet inte, mjuka soggiga grytor. Så det är flera intressanta historiska exempel i den här artikeln. Till exempel då pratar man inte minst då om det antika Grekland och antika Rom, som man i det här sammanhanget då kan se som starka republikanska kulturer som också hade enkel mat och i många fall också satte en sorts heder i att inte knussla och krångla till det när det kommer till maten, utan det var någonting som man såg som typiskt asiatiskt. Mindre maskulina kulturer i öst hade en mer elaborerad och konstlad kosthållning enligt de antika grekerna och romarna, som istället sa att ja, men en riktig romare klarar sig bra på lite grönsaker, lite bröd, kanske någon tunn skiva fläsk eller något sånt där. Men det är inte någon sån här avancerad persisk matlagning med 1000 olika ingredienser och en diskurs som pågått då över tiderna. Och att det skulle vara associerat då med att den persiska maten skulle ha var sprungen ur en mer monarkisk eller aristokratisk kultur. Men jag känner Boris, i slutändan så blir jag mest förvirrad av den här artikeln. Dels är det lite oklart för mig. Social Matter, som har publicerat den här artikeln, är ju en sån här nyreaktionär hemsida. Som man är van vid att de tar en tydlig ställning för det aristokratiska och för det monarkiska. Och tar väl stark ställning mot det republikanska. Samtidigt så känns inte det här direkt som en hyllning till raffinerad matlagning. Så eventuellt så har de i form av den här Costin alla Mario lite av en republikansk gökung. Jag vet, inget fel med det att man publicerar olika motstridiga perspektiv. Det som framförallt gör mig förvirrad, det är beskrivningarna av de respektive matkulturerna som avhandlas. Så här hoppas jag, Boris, att du kan hjälpa mig. Till att börja med beskrivningen av fransk mat som väldigt liksom komplicerad och intrikat med många olika ingredienser och avancerade metoder och så vidare. Att den liksom skulle vara sirlig och fjollig och inte liksom enkel och robust. Jag måste väl säga att det är inte så jag uppfattar fransk mat. Jag tänker på fransk mat som mer som rustik och bondsk och liksom pragmatisk, naturlig mat. Och sen har vi den japanska maten som det fokuseras mycket på i den här artikeln. Som beskrivs som väldigt enkel, avskalad. Man har liksom en bit med mat som är något väldigt naturligt, som inte är liksom... Inte så mycket krusiduller och så vidare. Men jag vet inte. Det japanska köket är också ett kök där, du vet, sushi-kocken går i lära i 13 år för att lära sig göra råfisk. Mm. Och 5 av de åren tillbringas med att lära sig koka ris. Och hur får man det till att det är en enkel, okonstlad matkultur?
1: Ja, nej, det är en märklig text där. Alltså, jag blir jätteglad för att ansatsen var väldigt fin och första inledningsraden. Men sen förlorar sig texten i att personen inte vet vad han pratar om. Och det är därför också svårt att upptäcka vad han har för ståndpunkt egentligen, vart han vill. Jag tror han vare sig ett republikanskt eller aristokratiskt ideal. Och ska man bena ut det här, och alltså problemet han gör, det är att han inte studerar de olika nationella och regionala köken på riktigt. Vad åt man, vad gjorde man och så vidare. Utan han utgår från propaganda. För det har alltid varit så här när länder ligger och kulturer ligger fejd och strid med varandra, att man tycker att de andra äter bara skräpmat och det är för elaborerat eller det är för fjolligt, men vi äter minst en riktig rustik kost. Och det kan också användas, och sen kan det finnas en ytterligare variant att vi äter precis den rätta kosten. Vi har fjollarna borta som äter allt för tillsnicklad mat, och så har vi liksom de riktiga stenåldersmänniskorna en bit bort där, och de äter liksom rötter. Och han snuddar vid de gamla grekerna. Det är jätteintressant, för han nämner ju Spartas svartsoppa, alltså blodsoppa. Och han säger att det där är en extrem i variant av den det frugala grekiska kosthållet. Men han vet inte vad han pratar om, och han utgår då från så här grekisk propaganda, Atens och andras propaganda mot spartanerna, för man ansåg ju liksom att deras kvinnor var i stort sett att jämställas med prostituerade, och de satt och åt soppa med blodklumpar i, helt enkelt. Men studerar man de gamla grekerna lite närmare och går bort från propagandan, grekerna sa också att, de andra grekerna sa att spartanerna käkade hundar, vilket är synnerligen otroligt, för de hade ju sin molossushund som var jätteviktig för dem, som dels deltog de i striderna, och sen var de jakthundar, och så var de vallhundar, och ja, det var där de var. Det räcker ju ganska långt. Och de älskade sina jyckar. De skulle aldrig ha käkat upp dem. Hundarten är tyvärr utdöd nu, men det beror inte på att spartanerna åt upp den. Men Herodotus nämner ju faktiskt i sina texter om spartanerna att det fanns tre ärftliga yrken hos dem. Alltså yrken som ansågs som så viktiga att det måste läras ut från far till son. Det var herolden, och det var flöjtspelarna, och det var kockarna. Så att, och det var liksom nobla yrken. Och det vore lite underligt om man lät tillagandet av svartsoppa gå i arv. Det kan inte vara så väldigt komplicerat. Men går man till de studier som finns faktiskt av vad spartanerna åt egentligen, så hade de ju ett väldigt rikt kosthåll. För grunden var ju väldigt mycket att det var ett jägarfolk också. Samlar och jägarfolk, så i kosten ingick äpplen, päron, plommon, aprikoser, fikon, citroner, mycket, mycket mandel och kastanjer. Och eftersom de jagade så käkade de också vildsvin, och de hade ju jordar som de kunde få. Födde upp får, lamm, och grisar hade de också. Och det ansågs som självklart alltså att man skulle dela med sig av sitt byte när man kom tillbaka från jakten. Och det här var ett aristokratiskt ideal alltså. Därför att kungarna satt alltid med, och de fick alltid dubbla portioner. Men de tog alltid sin andra portion och fördelade bland dem som de tyckte hade gjort sig förtjänt av det. Så att det finns en liksom mytbildning som man måste spränga igenom när det gäller alla former av och propaganda om hur andra folk äter, för att kunna lösgöra vad är bra och dåligt kök, vad skulle vara, ska vi säga, republikanskt eller aristokratiskt. Spartanerna åt vanvettigt bra mat. De åt mycket bättre mat än vi äter idag. Annars skulle de inte orkat kriga något så förbannat heller. Mycket fasan åt dem också. Nu börjar vi hungra här. Och honung. De var små läckergommar. De tyckte om små sesamkakor med honung på. Spartansk honung var faktiskt välkänd redan vid den tiden. Men så allt som sägs i den här texten har inte så där mycket med verkligheten att göra, utan det har att göra med det faktum att tvärs genom historien så förtalar man varandras kulturer genom att tala om hur illa de andra äter. Och det där måste man såga sig bort ifrån, och man måste titta på hur det egentligen är. Som när du tar upp det japanska köket till exempel. Det är ju en extremt komplex matlagning, alltså även bland vanligt folk, där man verkligen använder råvarorna till det yttersta, som till exempel deras användning av sardinyngel, torkade sardinyngel. Konst att använda dem på nu tänker jag ofta mest på sushi och sashimi, men du har ju liksom mästerskaps- och hantverksregler även eller sånt som användning av sardinyngel. Så han har inte speciellt mycket rätt. Det japanska köket är ett stort kök, därför att man lägger sig vinn om att jobba extremt mycket med det, med råvarorna. Man får intryck av att han tror att de drar upp en firre och sen snabbskivar dem och ställer fram den ihop med lite kokt ris. Men det här är också intressant som just den här matizon med tanke vi varit inne på förut, alltså att i all den här formen av modern historieskrivning om mat och andra kulturer och så vidare, så försvinner liksom hur folk åt på riktigt. Därför att vi ska luras, och det är en av de vanligaste grejerna för att liksom stå i oss det här panglossianska, vi har fått det så jävla mycket bättre nu. Det är tron på att vi äter bättre idag än man gjorde förr. Och svensk TV är jättebra på det här. Och jag har haft många föreläsningar vid mitt eget matbord för de minsta barnen. De kom hem med läroböcker i historia. Det stod att svenska folket förr i tiden åt mest gröt, och det åt man ur ett gemensamt fat. Alltså dessa jävla idiotier, när det finns vetenskapliga belägg för att man har analyserat svenska medeltidsbönders maginnehåll, så hade de en väldigt, väldigt rik och allomfattande kost, där man utnyttjar saker som inte har en aning om att det går att äta då. Alltså vi har tappat väldigt mycket av den folkliga kunskapen. Och det är det som är skillnaden mellan det var dit jag skulle komma med den här utvikningen. Det är det som är skillnaden mellan svensk och kinesisk kokkonst till exempel, att och japansk framförallt, att där har man behållit kunskapen om som man hade på 11, 12, 13-talet om hur du använder örter och saker som växer och så vidare. Och den är fan med helt förlorad i Sverige. Folk kan inte ens liksom tro att rovor är dålig mat till exempel, eller att det inte går att äta kruskräppa eller gåsört. Så att vi måste diskutera mat mycket mer, men tyvärr är inte den här artikeln användbar på något sätt faktiskt.
0: Ja, nu hoppas vi på bättring. Kanske en uppföljare från Social Matter, eller om facklan kan plockas upp av kanske en annan hemsida på internet som kan skriva något bättre.
2: Radio Bubbla.
3: Frågelådan!
4: Säg snälla frågelådan, jag har bekymmer med min fästman. Vi brukar ofta gå på bio och teater tillsammans, och varje gång står hans hår rätt upp så att det skymmer sikten för de som sitter bakom honom. Visst kammar han sig, men det hjälper bara en liten stund. Vad ska jag göra?
5: Svar till fästmö till en rotborste. Det är så enkelt så. Ge honom bara en tub Bris hårkräm och säg åt honom att ta lite av den varje morgon när han kammar sig. Då ska ni se att han får luktigt hår som ligger hela dagen. Bris hårkräm är den nya hårkrämen som bygger på allt man hittills lärt om hårkrämer. Bris hårkräm tänjer till och med det motsträvigaste hår.
0: Britter som tar del av visst politiskt material på nätet ska riskera 15 års fängelse, varnar inrikesminister Amber Rudd. Vill säkerställa att besökare av sajter med jihad, högerkantspropaganda eller bombrecept möts av lagens fulla kraft. Storbritannien har som bekant haft en våg av terrorattacker under de senaste åren. Vi har en annan länk som är en sån här, jag vet inte, som grej som man skulle häpnat och knappt trott det om man läst för inte så många år sedan. Och det handlar om att Storbritannien nu ska begränsa eller förbjuda försäljning av vissa frätande ämnen. Och gör det olagligt att bära syror på allmän plats. Och det beror då på att man har haft mer än 400 syraattacker på ett halvår. Under 6 månaderna fram till april 2017. 400 syraattacker. Och samtidigt då så kommer, och det är även här, så är det Storbritanniens inrikesminister Amber Rudd som säger att ska ha starkare knivlagar. Man ska ha en särskild lag för syra. Jag tycker det är värt att låta sjunka in och bara tänka på vad som har hänt i ett land. Man måste ha särskild lagstiftning och förbjuda folk att ta ämnen med ett visst pH-värde på sig när de rör sig genom städerna. Hur som helst, Amber Rudd, hon ligger inte på latsidan. Nu ska man använda skräcken för ytterligare terrordåd till att straffbelägga att använda hemsidor. Att inte då publicera till exempel någonting på nätet, publicera ett bombrecept på nätet och sånt där. Inte för att jag tycker att det ska vara olagligt, men det finns säkert många som skulle tycka att det fanns någon viss rimlighet i det. folk som inte helt tappade bakom en vagn men ändå skulle kunna lockas av ett sånt argument. Men nu har man att läsa hemsidor. Och det riktar sig då primärt, så säger man riktar udden primärt mot jihadism. Och om vi bara stannar vid jihadism så är ju, det var en sak som slog mig, det var att vi hade en diskussion på Bubbla VBS för inte så länge sedan. Om det var någon som frågade så här, är det någon som vet om man får tag på senaste utgåvorna av Dabiq? Alltså IS-terroristernas tidning.
1: Mm.
0: Förlåt om jag blandar ihop nu, IS-terroristernas tidning och Al-Qaidas tidning. De båda har ganska intressanta magasin kan man säga som de ger ut. Och jag sa, jag vet tyvärr inte om man får tag på dem, jag har inte läst på ett tag. Men om du hittar dem, kan du inte skicka över dem så kan vi lägga upp dem på BBS och se till att de finns och man kan läsa dem. För att jag tycker det är jätteintressant. Jag tar del av deras propaganda och för att förstå dem, för att förstå fienden. Men nu är jag så att om jag bor i Storbritannien om några år, då kommer jag alltså riskera 15 års fängelse för att jag ville ta del av vad IS-terrorister och Al-Qaida själva sa om sina idéer, hur de själva beskrev sina projekt. Och inte bara hur sådana som Amber Rudd beskriver dem. 15 års fängelse kan det bli. Och sen är det här med bombinstruktioner för att man gör bomber. Om man råkar klicka in på sån hemsida rakt i fängelse utan att posera gå. Men sen kommer det här. Sen kommer det här som alltid är där, va. Och som de pratar om jihadism, bomber och sånt där. Och sen mellan orden jihadhemsida och bombtillverkningsinstruktioner, så kryper det andra ordet in som på något sätt alltid finns med i de här sammanhangen, nämligen far right propaganda. Och det är såna här ord, det är, jag vet inte exakt hur man ska översätta det. Antar att i Sverige skulle man säga högerextrem propaganda. Men far right, det betyder helt enkelt alltså högersinnade uppfattningar som står till höger om mainstream högern. Det vill alltså, säga sådana som Amber Rudd, som är då företrädare för Torypartiet. Alla som i någon bemärkelse står till höger om Torypartiet riskerar då 15 års fängelse om de läser hemsidor som uttrycker de egna politiska uppfattningarna. Men naturligtvis, Amber Rudd är inte undantagen själv. Så fort Jeremy Corbyn blir premiärminister i Storbritannien tar över, då kommer även Amber Rudd och Torypartiet räknas som far right propaganda. Och för det är någonting som vi vet, och vi har 100 exempel, 1000 exempel på det redan, hur alla stämplas som högerextremister, eller ännu värre, men högerextrem, det är ganska milt ord jämfört med vad vänstern stämplar folk andra med. Så högerextremist är jättelätt att bli, och självklart i Sverige till exempel så är Moderaterna högerextremister, Folkpartiet är högerextremister, högersossar är högerextremister och så vidare. Och nu är det alltså 15 års fängelse. Jag suger lite på det. Fundera lite på vad det betyder. Alltså, återigen då, som vi pratade om i förra inslaget. Om man inte fokuserar på den här lagtexten, förslagstexten, utan man sätter det i den övergripande kontexten. Det betyder inte 15 års fängelse för att läsa Nordiska motståndsrörelsens hemsida. Det betyder 15 års fängelse för att läsa Johan Westerholms hemsida. I alla fall.
1: Ja.
0: Det är intressant, men vi har många. Det slog mig hur många fronter de flyttar fram sina positioner nu.
1: Ja, men de är väldigt skickliga på att ta varje typ av social oordning till intäkt för att öka kontrollen. Alltså även sånt som de inte är önskvärt för dem greppar de, tar de väldigt snabbt grepp om och säger att det här innebär krav på ökad kontroll, övervakning och bestraffning också. Men det är ju jävligt gummiartat. Sen tror jag för sig inte att Rudd kommer att drabbas när Corbyn griper makten. För att det här kärngänget i alla europeiska länder, alltså vare sig de kallar sig höger eller vänster och som sitter i parlamentet, de är ju som såta bröder och systrar. Alltså, all den här lagstiftningen är till för att komma åt alla andra. Så att de klarar sig.
0: Ja, naturligtvis är det så att en sån som Amber Rudd kommer klara sig därför att hela hennes tillvaro bygger på att vara maximalt anpasslig och opportunistisk.
1: Ja.
0: Innan vi går vidare till ett andra sorts nyheter så kan det vara värt att säga någonting om vad den grundläggande orsaken är till att vi ser de här hårresande inskränkningarna av människors friheter. Är det till exempel jihadism? Eller är det nazism? Är det de här fenomenen som breder ut sig som gör att som gör att förståndiga politiker som Ambra har inget alternativ annat. Måste skydda oss mot jihadismen genom att ta bort grundläggande medborgerliga friheter. Det grundläggande problemet här är demokratin. Demokratin innebär nu höll jag på att använda en sån här ful anglicism, Boris. Vapenisering. En som man säger på engelska. Genom att nominellt ge vanliga människor politiskt inflytande, genom att ge dem genom rösträtt och göra dem till politiska spelare, så blir det plötsligt relevant på ett sätt som det aldrig varit tidigare för politiker att kontrollera och manipulera människor. För plötsligt är vanligt folk farliga. Vanligt folk är potentiella fiender. De kan rösta på ett parti som inte stödjer status quo. De kan bli Sverigedemokrater eller än värre. När vanliga människors politiska beteende plötsligt spelar roll för politikerna, då måste man börja göra sådana saker som till exempel att föra register över folk som ger ekonomiska donationer till politiska projekt. Då måste man börja kontrollera vilka hemsidor de läser. Då måste man börja kontrollera vilka Facebook-inlägg de skriver och så vidare. Allt det här är konsekvenserna av den här politiseringen av samhället. Och om man inte hade dragit in vanligt folk i det här från början, om vanliga människor inte hade den här politiska rollen, skulle heller inte finnas några incitament för politiker att kontrollera och manipulera människor. Så att grundproblemet här är demokratin, det vill säga det ord de använder för att beskriva det som de säger sig försvara.
1: Ja, jag tror man ska akta sig för, alltså jag ser ju tendenser nu till, inte bara tendenser, utan väldigt många på sätt och vis kloka människor vänder sig mot alla dessa inskränkningar. Och vi ska inte glömma bort de ekonomiska inskränkningarna eller deras möjlighet att kontrollera de pengar du har tjänat ihop. Men även klokt folk liksom försöker då bekämpa detta genom att ta spjärn mot tidigare definitioner av demokrati. Och sen kan man gå tillbaka, om vi tar Sverige, svenskt 30-tal, 40-tal och liksom vackra ord av då verksamma politiker om vad demokrati är, eller går ännu tillbaka till andra tänkare som har formulerat demokratins principer, och det hjälper liksom inte. Det viktiga att komma ihåg är att, som du påpekar, systemet i sig är felstrukturerat och feltänkt. Och att dela ut politisk makt gör man ju parallellt med att man också i princip i alla länder skattar skiten ur folk. Man exproprierar våra tillgångar och man tröstar oss med att nu ger vi dig lite rösträtt där, så du kan få med att bestämma och käfta om hur vi ska använda de pengar vi har snott av dig. Och det går ju folk på. Så det är liksom, jag tror inte det är någon idé att diskutera frågan inom de givna ramarna helt enkelt som tillåts för diskussionen, och säga att nej, ni kan inte förstöra demokratin, så vi måste gå tillbaka till en bättre demokrati. Därför att det innebär ingen lösning.
0: Ja, jag skulle ju kunna sitta i hela sändningen här och ta loss på en så kallad rant om alla problem med demokrati och hur demokrati förvandlar människor till boskap för vakthungriga och giriga politiker. Men vi ska försöka ta oss an lite annat också.
1: Ja, fast det...
0: Eller?
1: Men vi kan väl småranta lite. För att så här, lågintensivt smårantande, lågintensivt hat och smårantande. Nej, men och det är också när du säger att det som fascinerar mig mest, jag inte förstår, det vill säga att det förvandlar människor till boskap. Men det är ju något fäaktigt att gå med på från första stund att nu får ni ta massa av mina pengar. Och sen gå med på att liksom hålla på, som jag sa, och käfta med andra om de pengarna ska användas. Alltså att jag tror att man ska backa bandet ännu mer tillbaka och säga att när de så kallade folkrörelserna en gång i tiden tog upp striden för att formera sig och få ökad makt och inflytande, så kanske de tänkte fel på en del sätt.
0: Ja, det gjorde de definitivt, men jag tror att en viktig sak är, om man vill skissera en förklaring till den frågan du nämnde nu, Boris, det är ju att Systemet har varit på plats i ett antal generationer nu. Det är 2, 3, 4 generationer sedan som vi hade människor som inte hade levt på de här premisserna. Vilket innebär att de tidiga folkrörelserna i Sverige till exempel och såklart på andra ställen, de bestod av helt annan sorts människor. Det var helt annat skrot och korn i de människorna.
1: Mm.
0: Det var till exempel folk som trodde på självorganisering, på civilsamhället. De trodde på att bygga saker utan statens hjälp och så vidare. Så att för dem, och det är alltid så att man ser sig själv i andra. Man projicerar sina egna uppfattningar, sina egna värderingar och så vidare på andra människor. Så att för de människorna så tedde sig det säkert naturligt. Så att vi har våra folkrörelser och de är starka och de gör en massa bra saker. Och nu ska vi göra dem ännu bättre genom att ta hjälp av staten. Implementera alla de bra idéerna som vi upptäckte i våra civilsamhällesprocesser.
1: Mm.
0: Men nu ska alla få ta del av dem genom staten. Inte bara de som råkar komma i kontakt med vår rörelse. Och en generation, två generation, tre generationer går. Och sen finns det ingen som kan driva en rörelse längre. Därför att alla har nu blivit helt koopterade av att vara försörjda av staten. Och ingen kan starta ett projekt utan att först få en ordentlig påse statsbidrag.
1: Ja.
0: Så att de gick i en sorts fälla som de gillade för sig själva. Jag tycker inte att det är någon som helst ursäkt för vad de gjorde. Därför att det var inte som att de här kunskaperna var okända. De hade all möjlighet i världen att studera vad grundläggande ekonomiska principer. Men det är faktiskt bara sunt förnuft. De kunde ha studerat liksom nästan vilken klassisk filosof som helst. För att bara få lite grundläggande förnuft. De rycktes med i sin egen sorts vision. Och de var maktfullkomliga. De var otåliga. Istället för att bygga sina rörelser. Göra bra saker. Då skulle de ta genvägen och gå via staten. Men.
1: Exakt. Och alla trampar i den fällan. Känns det som.
0: Väldigt, väldigt många gör det. Det verkar vara en stor svaghet som människor har. Kunskapen är väldigt begränsad om vilka effekter det här har. Men det är samma sak, det här med att de trodde att alla människor var som dem. Att människor alltid skulle vara som dem. Det är ju ett misstag som alla människor gör. Folk som står till höger till exempel, alltså folk som är generellt liksom konservativa snarare än progressiva, sådär lite till mans. De tenderar ju att tro att de flesta människor i samhället är självständiga, produktiva, positiva personer som bryr sig om sina familjer, som bryr sig om sina lokalsamhällen. De tänker att de flesta är väl ungefär som jag. Kanske inte precis, men ungefär samma riktning, och det är väl den riktning som de flesta vill gå till. För det är så uppenbart för mig. Och därför tänker man sig att man vill ha ett samhälle som bygger på att människorna fungerar så. Och det är dessutom ett problem. Därför att i det samhälle vi lever i nu så finns det folk som generation efter generation efter generation har gjorts beroende av staten. De har inte den initiativkraften. De har inte den kärleken till sina lokalsamhällen. De har en kärlek till staten. De har en kärlek till staten som man tidigare hade till sina föräldrar, till sin familj.
1: Mm.
0: Den som tar hand om en. Den som möjliggör livet. Ger de materiella förutsättningarna, de känslomässiga förutsättningarna. Det är staten. Det är staten som försörjer dig. Staten som utbildar dig. Staten som ger en känsla av trygghet. Så att när vi som är mer, bara mer normala kan vi säga, mer någorlunda traditionella personer, lite som folk var för några generationer sedan, när vi tror att vi kan bygga ett samhälle baserat på att folk är som vi, så bedrar vi oss. Vi måste också ha en plan för vad vi ska göra med alla människorna som har blivit förstörda, inte i sin livstid utan i sina mor- och farföräldrars livstid.
1: Mm.
0: så blev deras möjligheter att leva på ett naturligt sätt förstörda. Om inte än tidigare. Och på samma sätt är det på vänster. På vänstern, där har man har ett visst mått av självinsikt i att man kan se alla de här negativa, giriga tendenserna i sig själv. Och sen så projicerar man och säger, så där är alla människor. Alla människor är ungefär som jag.
1: Mm.
0: Och sen så vill man skapa ett samhälle som bygger på de här premisserna. Att människor är egoistiska, ogina, parasitiska, predatoriska. För det är så vänstermänniskorna är själva. Så då tänker de sig att alla människor är så. Och tänker de sig till exempel att företagare, kapitalisterna, ja, men de är väldigt giriga, de är missunnsamma, de är avundsjuka, de lever på att exploatera andra människor. Det är inte alls så. Det är nästan omöjligt att bli en framgångsrik företagare.
3: särskilt småföretagare, om man har den attityden. Men det är exakt så som vänstermänniskorna tänker. Så att det är genomgående fenomen, tror jag, att människor undvikligen kommer att projicera sin egen mentalitet på andra.
1: Ja, och det där är ju en så jättesjuk tanke. Alltså, nu är jag udda, men jag kan inte ens förstå hur människor kan utgå. Det är ju som du säger, en bra iakttagelse. Men jag kan inte fatta hur de här människornas hjärnor är konstruerade. Alltså, jag utgår från att inga andra människor är som jag. Och att liksom den här projiceringsgrejen tyder ju på att det är nästan ett genetiskt fel på folk som tolkar och förklarar samhälle och utformar politik på grundval av detta.
3: Kanske finns det någonting i vissa av oss som gör att vi har en annan inställning. Ibland kan jag tänka att det kan vara att ett visst mått av alienation kan vara till hjälp. Att man upplever sig själv som en outsider. Man kanske gillar att se sig själv som en outsider. Man gillar att vara konträr och på kant med andra människor och så vidare. Och det kan göra att man faktiskt blir mer realistisk. Får en mer realistisk psykologisk perspektiv. Om än kanske inte ärligt talat av de bästa anledningarna. Nu pratar jag om mig själv. Nu reflektioner som jag gjort om hur jag själv har fungerat. Att ibland är det bra liksom att ha en mer skeptisk behållning eller se sig själv som unik och sådana här saker.
1: Jo, men det är jag tycker nästan att man ska utgå från att som jag, att jag blir orolig när jag upptäcker att folk tycker som jag, om väldigt många gör det. Det börjar man gärna skrubbla på att, åh fan, hur har jag tänkt fel nu då? Men det finns en grej som, eftersom jag är igång och smårantar nu båda två, som jag grubblar på sen förra sändningen, den här intressanta diskussionen om filterbubblan. Alltså de angrepp som nu görs mot att folk placerar sig i någon typ av filterbubblor som överheten säger oss. Och jag tycker det hör ihop med det här med diskussionen om demokrati. Därför att demokratin påbjuder ju också att du fan är nästan tvungen att diskutera med alla. Och att du tycker att det ska vara givande att diskutera med alla. Och att många människor väljer filterbubblor, det tror jag beror på att de har gjort en nykter bedömning att nej, men den och den delen av det offentliga samtalet är för mig så fruktansvärt ointressant. Varför ska jag diskutera med folk som är korkade? Och det gör jag ju själv också. Så att det tycker jag, alltså med demokratin följer också tanken på att vi alla ska delta i samma samtal. Varför ska vi göra det?
3: Det är en jätteintressant fråga. Jag tror att jag kan ge ett svar. Delvis ett svar. Om du ställer frågan lite annorlunda så kan jag ge ett någorlunda exakt svar. Därför att en gång i tiden så var det naturligt och ändamålsenligt att ha den inställningen. Det vill säga att tänka, andra människor som jag integrerar med, de är ungefär som jag. De har samma värderingar som jag. De har samma kunskaper och förförståelse som jag. De har samma mål i sina liv som jag. Därför att kretsen av människor som människor interagerade med var väldigt, väldigt begränsad. I stort sett hade man bara kontakt med sin egen stam, kan man säga. Alltså i hundratusentals år levde människor på det sättet. Väldigt små, väldigt isolerade grupper jämfört med idag. Jag ser inte nödvändigtvis det som ett isolerat liv, men jämfört med hur vi lever idag så hade man en väldigt begränsad social interaktion. Och det innebar ju också att de människor man faktiskt interagerade med i sin egen stam eller kanske grannstammen eller grannbyn och så vidare, de människorna var väldigt lika er själv. Dels naturligtvis kulturellt, eftersom det inte fanns en explosionen av olika kulturella uttryck. Alla hade samma kultur, man hade samma språk, man hade samma andliga föreställningar och så vidare. Och det var också att det fanns inte så mycket kunskap i samhället. En äldre person i byn, en byäldste eller sånt där, kunde personligen besitta all kunskap som fanns i hela världen. Och det fanns inte liksom massor av olika experter med motstridiga perspektiv. Det fanns inte 1000 böcker man kunde läsa. Under större delen av mänsklighetens historia fanns det naturligtvis inga böcker överhuvudtaget. Så att det var rationellt. Det var fullständigt rationellt att förvänta sig att andra människor har samma kunskaper, andra värderingar, samma mål och så vidare. Det är väldigt, väldigt nytt. Det här med att människor kastar sig in i en situation där man faktiskt interagerar med människor som är annorlunda än en själv. Och det är det kulturella, det är naturligtvis också genetiska, alltså folk hade samma genetiska förutsättningar, såg likadana ut och så vidare. Så vi har den här mångfalden, kan man säga, i massor med olika dimensioner. Men vi är fortfarande biologiskt programmerade för vi har evolverat, anpassat oss evolutionärt till den här situationen där vi lever i väldigt homogena och väldigt små grupper. Och de instinkterna kan vi inte göra någonting åt, för de är en del av våra gener. Så vi är genetiskt programmerade att förutsätta att andra människor är lika oss. Om de inte är direkta fiender, om jag inte är i krig med dem, så är de vän och jag ska samarbeta med dem och dela med mig och så vidare. Särskilt i samhällen som de nordiska till exempel, där man traditionellt haft väldigt, väldigt hög grad av tillit, man har varit väldigt samarbetsbenägen och så vidare. Då blir krocken desto hårdare när man stöter på ett samhälle som ser helt annorlunda ut. Men den här biologiska programmeringen vi har, den finns där av ett skäl, vi kan se ungefär varför, och den var fullständigt rationell i alla olika tider. Sen vilka praktiska slutsatser man ska dra av hur vi ska anpassa våra samhällen, det kanske vi kan lämna till annan diskussion. Men det är värt att reflektera över att varför är det här? Att det är inte något stort mysterium.
1: Mm.
2: Radio Bubbla.

0: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla, Radio Bubbla.
1: I varje årskrönika, eller oftast, så pratar vi en stund om USA. Amerikas förenta stater är och förblir det stora viktiga landet. Vi pratar väldigt mycket om vad som händer i USA av naturliga skäl. Så även den här gången. Så måste vi prata lite grann om året som gick nästa år. Borta på andra sidan pölen hos Onkel Sam. Det är som alltid en hel del på gång i amerikansk politik. Särskilt såklart året innan ett presidentval. Oppositionspartiets primärvalskampanj drar igång. Och så har man haft en hel del dramatik av annat slag i USA. Så man har haft den här konflikter kring tillsättning av talman i representanthuset. Två stora sådana konflikter och flera andra sådana ganska pikanta politiska förvecklingar. Så ett exempel som jag har följt med intresse, men jag vet inte om jag pratade om det då i Bubbla, för det är så kuriöst och märkligt liksom, men man har haft den här representanthusledamoten George Santos som hade en helt fantastisk bana under 2023. Han valde sin representanthuset i mellanårsvalen 2022, så att han tillträdde alltså i januari förra året, januari 2023. Och från början så var det de här enormt bizarra skandalerna som omgärde honom. Framförallt relaterat till att han hade ljugit hejvilt om allt möjligt. Och inte då på det normala förväntade sättet från politiker, utan han hade ljugit om sig själv på spektakulära sätt som var väldigt lätta att kolla upp. Och i december 2023 så blev han utesluten ur representanthuset i en då nästintill unik procedur. Vilket har ett visst juridiskt intresse. Det är kanske något vi återkommer till. Men hela affären drog ett löjets skimmer över hela den amerikanska kongressen. Men på något sätt var det en typisk, det var en arketypisk 2023-händelse i amerikansk politik.

en ganska stark omvänd effekt nu. Så, det vill säga att USA, de har börjat ta in europeiska nivåer av massinvandring och skräpinvandring nu. Men de är inte alls lika bra på det som Europa. De har inte alls samma förutsättningar som Europa att faktiskt hantera det här. De kommer vara väldigt handfallna. Och det tror jag är en av de största sakerna som vi kommer se i backspegeln av det som hände 2023 i USA. Men den politiska utveckling som jag tror är den absolut mest betydelsefulla, det är det som har pågått egentligen inte i det politiska systemet utan i rättsväsendet, i hur rättsväsendet har politiserats på ett extremt sätt och använts som ett politiskt verktyg. Jag tänker såklart på de här rättsprocesserna mot Donald Trump, den här vågen av stämningar, åtal, dussintals olika rättsprocesser i många olika jurisdiktioner. Jag läste häromdagen att han blivit åtalad på sammanlagt 91 åtalspunkter, felony charges, vilket är helt sanslöst. Det är inte helt glasklart vad syftet är bakom allt det här. Det är inte så enkelt, tror jag, som folk kanske tänker. Jag tror att mycket av det drivs av ganska enkla personliga agendor. Som att det är en fjäder i hatten för en åklagare att ha väckt talan mot Trump. Så man passar på och så har man chans att bli liksom en hjälte som har gått i strid med djävulen själv. Och eventuellt kan man bygga resten av sin karriär på en sån trofé, särskilt om man får honom dömd. Men sen är frågan vilka konsekvenser du får. Det har ju absolut inte stoppat Donald Trump. Han är på många sätt mer populär än någonsin. Han är helt ohotad som toppkandidat i republikanernas primärval. Ingen annan ens i närheten av det stöd han har. Han bara struntar. Han kampanjar inte. Han är inte med i debatterna. Han är inte med på någon sån här gemensamma aktiviteter. Och ju mer han ignorerar primärvalet, desto bättre går det för honom i opinionen. Och desto mer framstår motkandidaterna bara som enormt svaga och löjliga. Vad gör de ens där? Varför försöker de ens? Där de bara blir mer och mer överkörda av Donald Trump. Det finns nog en sorts förhoppning om att man ska kunna stoppa honom. Till exempel genom att sätta honom i fängelse, så fysiskt stoppa honom från kampanjen. Men vid det här laget så skulle han nog kunna vinna valet från bakom galler och sen helt enkelt bara benåda sig själv det första han gör när han blir president. Det kan mycket väl vara så som många säger att Trump tjänar politiskt på rättsprocesserna. Och i sådana fall så är det förstås enormt ironiskt då att alla de här som vänsteraktivistiska åklagarna och domarna och så vidare, att de driver de här processerna mot Trump för att gynna sina egna karriärer, men på kuppen saboterar de för landet, alltså som de själva skulle se på saken, för att de närmast garanterar att Trump blir president igen. Så det är ett läckert incitamentsdilemma på sätt och vis, att de hatar Trump, de har möjlighet att attackera honom, men genom att attackera honom så gör de honom starkare, vilket jag tycker det är en intressant lärdom på sätt och vis. Alltså hur man skulle vilja dra en lärdom här. Så hur blir man så stark att ens fienders bästa drag är att avstå från att attackera en? Men nu har de nästa steg. Nu har de nästa steg att de försöker med juridiska beslut ta bort Trump från valsedlarna. Och det är ju liksom, det eskalerar det här till ännu en ny nivå. Att man plockar bort någon från valsedlarna med hänvisning till 14:e tillägget i konstitutionen, som är historiskt då en rad ändringar som gjordes efter det amerikanska inbördeskriget. Så en av paragraferna, det ingår rätt mycket i 14:e tillägget då, men en av paragraferna, jag tror det är kapitel 3, section 3 säger den på engelska, den säger att en person som har svurit en ed att försvara konstitutionen och sen har gjort uppror mot den, insurrection or rebellion, säger de, en sån person får inte ha något offentligt ämbete, inklusive presidentämbetet. Så den här paragrafen, den var ju till då för att ledande politiker från sydstaterna inte skulle kunna få ledande positioner i unionen efter kriget. Utan att då federalstaten skulle domineras helt av ledare från nordstaterna. Och ja, så om man anser då att Trump gjorde uppror mot konstitutionen, det vill säga efter valet 2020, 6 januari 2021, stormningar, Kapitolium och allt det där, så är det olagligt för honom att bli president igen. Och man har byggt upp det här under flera års tid, inte minst genom att trycka på ordet insurrection, som är den juridiska termen då. Det har man tryckt på gång på gång på gång när man pratar om stormningar, Kapitolium, som man försöker jobba in.

0: in det ordet som ett mantra. Och nu har man gjort det i Colorado och i Maine, så har man aktiverat den här juridiska manövern och försöker ta bort Trump från valsedlarna i primärvalen nästa år. Inte i det ordinarie valet, men i primärvalen. Och jag tror att de två dragen, jag tror inte det spelar någon större roll om man ser det isolerat, för Trump skulle ju enkelt vinna primärvalet ändå. Alltså även om någon annan vann i Colorado, någon annan vann i Maine. Men om det blir fler delstater och om man applicerar samma logik på själva presidentvalet, då kan det faktiskt bli omöjligt för Trump att vinna. Det är stort om såklart, därför att det kommer inte accepteras utan vidare i USA. Men det är potentiellt en väldigt stor sak, och jag gissar att det kommer vara den centrala konflikten. Den största stridsfrågan som alltid kommer kretsa kring i USA nästa år. Alltså specifikt de här juridiska manövrarna som används för att attackera Donald Trump och vilken effekt de har på valet och det faktiska politiska utfallet.
1: Ja, och men jag tror inte vi har sett det kommer lite oväntat där, tycker jag, med oss till att han strik som valsedlarna som upprorsman. Och det är innovativt, tycker jag. Alltså man ska aldrig underskatta demokraternas förmåga och komma på sådana saker. Och det är väldigt viktigt det där du sa om att det är en karriärväg i politiken och i staten att få till ett åtal mot Trump nu. Så att vi kommer säkert att se fler listiga grejer. Och demokraternas ledning kommer ju uppmuntra detta. Alltså det spelar ingen roll att de ser att Trump stärks av detta lite grann för varje åtal, utan det man vill göra är ju att hålla honom upptagen, för det blir det nu de facto. Han måste ju ändå försvara sig, han måste skaffa resurser, han måste liksom röna runt i olika salar och så vidare. Det tar tid och kraft och ork. Även om man får liksom 0,25% för varje nytt åtal. Och syftet med detta är att man kommer, det är därför att Trump inte ska fatta riktigt vad som är på gång. För sen kommer han ju också ösa på när det kommer att accelereras hans utfall och överfall på Biden som en zombistofil som inte är skickad att leda landet och för gammal. Och där kan man lägga allt sitt krut. Tills demokraterna har sitt konvent. Alltså, vi har pratat om det förut, och jag blir för varje dag mer och mer säker på att det blir som vi faktiskt gissade då. Att ett alternativ i den här utvecklingen är att det är redan planerat att Biden kommer att deklarera efter att ha vunnit primärval för demokraterna att nej, det är så här att av hälsoskäl och av omsorg om nationen så kommer jag inte kandidera. Och det är fullt möjligt för konventet att utse vem fan de vill i stort sett. Och man kommer att utse Michelle Obama till kandidat och Gary Newsom till vicepresidentkandidat. Och då måste liksom Trump börja om. Ja, det är det de kommer att göra, och det är faktiskt ganska smart. Låt Biden ta stryk för att vara zombie nu i ett tag. Och sen byta ut honom mot något som på ytan är nyare och fräschare. Och så vinner då.
0: Ja. Spelet är definitivt inte över. Alltså just nu så är Trump favorit. Han borde betraktas objektivt som favorit. Givet att allting annat, att inga andra parametrar ändras. Framförallt givet att det är Biden som är motkandidaten. Mm. Vilket kanske egentligen känns som mindre och mindre sannolikt för varje vecka som går. Alltså nu, även på den demokratiska sidan, så har man som tongivande demokrater som pratar öppet om hans dåliga opinionssiffror, att det här går inte, vi måste köra liksom, vi får liksom take our chances med Kamala eller Michelle O eller vem det kan bli. Och det skulle såklart, det som du säger, då börjar de från början. All bets are off, och det är inte alls säkert att Trump har lika bra opinionssiffror. Michelle Obama skulle förmodligen vara enormt populär om de kan nå det nu. Så det blir en super spännande process såklart under nästa år. Och det är också någonting som det kommer få konsekvenser för alla framtida presidentval, hur många det nu blir i USA, det får vi se, men om det blir några fler presidentval så kommer de präglas mycket av de här sakerna som händer här. Som vi har sagt tidigare då, att alla presidenter någonsin i framtiden i USA historia, alla presidenter kommer bli åtalade i riksrätt, impeachment. 100% av alla presidenter från och med nu kommer att bli impeached. Och förmodligen så kommer man börja åtala ex-presidenter, kanske även sittande presidenter. Man kommer börja åberopa uppror och till 14:e tillägget i konstitutionen. Det kommer också göras regelmässigt. Kanske också det här som hände med George Santos, att han blev utvisad ur, utesluten ur representanthuset. Mm. Kanske man använder det som ett standardvapen också. Kanske att varje mandatperiod så är det en eller flera ledamöter i kongressen som blir uteslutna istället för att bli utröstade som det egentligen tänkte funka. Så att spelreglerna förändras väldigt mycket, och det är liksom en mer långsiktig konsekvens som kommer fortsätta även efter 2024, i den mån man fortsätter hålla val i USA, vilket jag inte tycker att man ska vara helt säker på. Någonstans USA har övergett de sista pretensionerna som fanns om att ha någon sorts demokratiskt system, och det som jag tycker mig snarare se, framförallt om det blir så som du säger, Boris, egentligen så har vi någonting som mer liknar det som hände på mitten av 1800-talet, det vill säga att den ena sidan tar över och krossar den andra sidan.
1: Ja, nej, men det är vad jag tror kommer att hända. Alltså, det är som du säger, det har hänt förr, och republikanerna som parti är ju stadda i upplösning. Det finns inget som talar för att Trump faktiskt kommer att kunna, skulle han vinna, samla en handlingskraftig regering. Alltså det är nu man ska klippa till, helt enkelt. Och då gäller det ju också att måla upp fienden som de är beredda att göra uppror. De tvekar inte. De är beredda att bränna konstitutionen. Vilket Trump har sagt i så där lite förbegående, att konstitutionen gäller inte nu med tanke på valfusket. Vilket kan vara lite farligt för honom att säga. Så att man kommer att säga att det är en akut situation, och det kan förklara också det här vi ser nu i New York Times och i The Atlantic och så vidare, de demokratiska partiorganen i princip. De kör ju artikelserier där de berättar vad Trump kommer att göra om han vinner. Alltså en slags blueprint för nedmonteringen av justitiedepartementet och Pentagon och så vidare. Ganska sympatisk läsning faktiskt. Och det där tänker man inte tillåta. Alltså, man klipper till nu. Och man kommer säkert att säga att ta republikanernas gamla ord om att nej, men vi är inte en demokrati, vi är en republik. Det är någonting annat. Det kan bli väldigt spännande på sitt sätt.
0: Ja. Nya Tidöavtalet innehåller uppdrag till Konjunkturinstitutet att räkna på kostnaden för invandringen uppdelat på ursprungsland samt total kostnad över tid och framtidsprognoser utifrån olika scenarion. Mattias Bäckström, SD, säger att det handlar om att man ska se vad invandringen har kostat för skattebetalarna och att man inte ska behöva gissa hur verkligheten förhåller sig. Ännu en gång, vet inte vilken gång i ordningen nu, så känner jag mig manad att ge några glada tillrop till Sveriges regering. Det är sjukt, lite äckligt känns det, men men det är vad det är. Alla politiska partier i Sverige är rätt kassa. Svenska politiker är avskum, precis som 99,99% av alla andra politiker. Men Sveriges politiska utveckling är del av en större internationell, europeisk eller global utveckling, en global högervåg kan man säga, men det är inte riktigt. Poängen är att det är inte bara i Sverige som det händer. Runt om i Europa så börjar folk reagera betydligt starkare än tidigare mot de här enorma övergreppen som europeiska länder har utsatts för i årtionden nu på flera fronter. Men framförallt såklart massinvandringspolitiken. Jag har alltid varit pessimistisk och känt att det är för lite för sent. Men vem vet? Alltså om saker fortsätter i den här takten, då kanske jag börjar bli lite optimistisk. Inte riktigt än, men tills dess är det i alla fall intressant att följa. Den här gången handlar det om att de ska reformera hur statistik om invandring upprättas och börja presentera de sakerna de ska börja berätta de här sakerna som alla självklart vill veta. Som är kritiskt viktiga att veta, men som undanhålls för att det helt uppenbart skulle vara extremt skadligt för de som har fört den hittillsvarande invandringspolitiken. Alla vet egentligen att de aktivt har importerat miljontals värdelösa människor som ligger världssamhället till last, som ofta begår enormt mycket grova brott. Men vi får aldrig se någon tydlig statistik kring de här sakerna, för att man inte bryter ner saker och ting, till exempel längst etniska linjer. Om vi fick det, så skulle det väldigt snabbt bli uppenbart att den förda politiken är en katastrof. Så att en sån liten, liksom, torr, tråkig, byråkratisk sak som att bryta ner statistik på lite nya sätt är faktiskt en av de mest radikala reformerna. Jag skulle till och med vilja påstå att det är lika viktigt som att stoppa inflödet av invandrare. Det kanske till och med viktigare än att stoppa inflödet av invandrare från år till år. Därför att om man bara stoppar invandringen utan att redovisa kostnaderna, då kan vänstern fortfarande hävda att ja, men kolla, Sverige går ju på knäna nu. Och det är inte på grund av invandringen som hände förut, utan det är för att vi har avbrutit invandringen. Nu går vi miste om alla fördelarna. Vi klarar oss inte utan allt det där. Liksom. Men å andra sidan, om man publicerar statistiken, så lär de politiska förändringarna bli oundvikliga. För att nästan ingen är beredd att tolerera de faktiska kostnaderna. Så att redovisa kostnaderna är en mer fundamental åtgärd. Och på vissa sätt en mer primär åtgärd. Precis som att man, i vilken situation som man än tänker sig, så måste man först av allt orientera sig, informera sig. Om man inte vet vad man är eller vad som händer omkring en, så är det ingen poäng ens att försöka göra en plan. Vi har också, det finns ett sånt här begrepp, ett militärt begrepp som kallas för ODA-loopen. Jag tror att det är Observe, Orient, Decide, Act. Du måste alltid gå igenom de här fyra stegen. Om och om igen måste du gå igenom ODA-loopen. Jag tror på svenska heter det UBBA. Uppfatta, bedöm, besluta, agera. Men vi får inte uppfatta någonting och vi får inte bedöma någonting vad gäller invandringen. Vi får bara besluta och agera. Men poängen är att så fort man har korrekt information, så följer besluten ofta naturligt. Men det stora problemet är att man bryter den här loopen och inte har någon information. Ja, vad tror du, Boris? Kan det göra någon hur mycket skillnad kommer det göra om man får den här statistiken nedbrutet per ursprungsland och så vidare? Hur mycket kostar varje typ av invandrare?
1: Det är alltså, jag tror att det som kommer att spela roll, det är nog själva diskussion, eller snarare en vilsinta debatt som uppstår när siffrorna presenteras. För jag tror ju vi kan utgå från, det kommer bli väldigt intressant och användbart, samtidigt som jag tror att vi kommer att kunna utgå från att siffrorna är ganska mycket städade. De är bra på sånt. Kanske inte de som slutligen sammanställer siffrorna som finns, men de som finns leden innan och förser de som sammanställer med underlaget. Det är ungefär som man pratar om afghanska ensamkommande så kallade flyktingbarn, att ja, de är så jäkla, det har gått så bra för dem, och talar om hur sysselsatta de är. Men det är väldigt vagt vad de är sysselsatta med och hur mycket som är hittepåjobb för att bara. Så att det blir debatten kring rapporten när den väl publiceras. Men den grundläggande bilden, till exempel att till exempel somalier är en fruktansvärd belastning på samhället. Hur mycket de än trixar med underlag, så kan de ju inte ta bort det. Och det blir, oavsett vad siffrorna blir, så blir de ju väldigt användbara. Speciellt om man kan peka på att det här är inte hela kostnaden. Så det är bra.
0: Nu känner jag, Boris, att du pekar ut en specifik etnisk grupp. Somalier. Vill du påskena att just somalier medför särskilt stora kostnader?
1: Ja, jag räknar med att de stora bettingbolagen kommer att ge möjlighet att satsa pengar på vilken grupp man tror är den största belastningen. Det vore jättekul.
0: Somalierna brukar ta hem det här faktiskt.
1: Ja, faktiskt.
0: Jag såg några listor från, jag vet inte om det var Danmark eller Nederländerna och sånt där, så där de hade räknat på något liknande. Somalierna var i topp. Ohotade kungar av samhällsdestruktion.
1: Var de än drar fram.
0: I alla fall, jag tror att man skulle kunna tänka sig i alla fall att det kan bli ett ganska intressant retoriskt skifte, därför att om man får bra statistik från Konjunkturinstitutet, i slutändan så kommer ingen ifrågasätta, eller bara, inte ens sossarna kommer inte säga så här: Konjunkturinstitutet är en korrumperad myndighet, vi kan inte lyssna på det de säger. Lyssna på våra LO-ekonomer istället som säger att invandringen är super lönsam, utan hela den här retoriken har varit beroende av att staten inte publicerar statistiken. Så att han Skock eller vad han heter har liksom fritt fram med sina hittepåsiffror. Så att det kan mycket väl bli så. Jag kan i alla fall föreställa mig att det blir så. Att det inte kommer gå att prata längre om invandringen som en ekonomisk fördel. Eller ens en kulturell fördel. Alltså att men vi vinner på det långa loppet. Hela den retoriska ansatsen. Och saken är den att det är lite en fälla för de som förespråkar invandring. För de har ju också en helt annan uppsättning argument. Det är inte därför de vill ha invandring. Det är ingen som har det som sitt, nästan ingen har det som sitt egentliga primära argument för att förespråka invandring. Så de kan falla tillbaka på det som de egentligen tycker är starka argument, det vill säga altruistiska argument. I praktiken att svenskar måste offra sig för att hjälpa med horden av människor från tredje världen som vill komma hit och snylta och våldföra sig på Sverige till enorma kostnader. Men vi måste låta dem göra det. Därför att vi är väldigt dåliga människor och de är mycket bättre människor och så vidare. Och så att många kommer tänka att men det är okej, det är bara att nu får vi bara vara mer ärliga och säga varför vi egentligen förespråkar det här. Och det tror jag kommer ha, det skulle kunna ha ganska intressanta politiska konsekvenser. För att det finns en hel del gravt etnomasochistiska människor i Sverige. Men jag tror faktiskt inte att de är i majoritet. Om man tar bort de här ekonomiska bluffargumenten så tror inte jag att det finns ett mandat för massinvandring längre.
1: Nej, det gör det inte. Men som du säger, den går mycket strid kvar därför att den andra skyttegravslinjen, de väntar ju redan där. Så att,
0: ja.
1: Och sen har du också kvar Zlatan-argumentet att släpper vi inte in 1 miljon i landet så blir det ingen Zlatan. Det är liksom en Zlatan på miljonen. Så där, så att,
0: det där är, jag tror att det är mycket mer gynnsamt slagfält. När det blir mindre liksom abstrakt och objektivt och blir mer känslomässigt, mer värderingsbaserat. Det griper in mer i folks undermedvetna tankeprocesser. När man ska prata om liksom altruism och Zlatan och svenskarnas moraliska status och allt det där. Det är definitivt en mer intressant diskussion att ha. Men jag tror också att det finns större potential. Om man tänker sig att man faktiskt ska försöka vända det här och få till någon annan typ av regim i Sverige, så är det definitivt på den arenan som man måste slåss, inte på den ekonomiska arenan. Med ekonomiska, det kommer aldrig vända utvecklingen.
1: Nej.
2: Radio Bubbla. Byggherrar står på kö för projekt i Kuba som öppnar upp för utländska investeringar. Det är en väldigt snabb och dramatisk utveckling i Kuba nu. Ett land som har varit väldigt isolerat, väldigt ekonomiskt isolationistiskt, som nu med stormsteg går mot ekonomisk integration med omvärlden och stora utländska investeringar. USA har ju fortfarande sina embargoregler mot Kuba som gör att amerikanska företag inte kan investera. Turister får komma. Det är inte tillåtet strikt taget att åka till Kuba av nöjes skull från USA. Men om man säger att man åker dit för att hjälpa det kubanska folket, då får man åka. Och så att resebyråerna jobbar på höga varv för att köra dit folk. Men bara för att hjälpa det kubanska folket, inte alls för nöjesturism. Men turismen från alla olika länder ökar så mycket nu att det börjar bli väldigt hårt tryck på Havanna. Det är väldigt svårt att hitta hotell att bo på, restauranger att äta på. Och naturligtvis så skapas det ett enormt sug från att investera i Havanna. En byggherre i Miami citeras här artikeln och säger att om jag bara får bygga ett lägenhetshus i Havanna så säljer de lägenheterna i Miami på en timme sen. De öppnar 5-stjärniga hotell på löpande band. Kempinski har ett helt kvarter någonstans i handkvarteren tror jag, där han ska bygga. Och de räknar upp här, Hotel Packard startar, Iberostar kör lyxhotell, London and Regional ska starta något som heter Carbonera Club och så vidare.
1: Och det här kan ha väldigt dynamiska effekter, just satsning på turistindustri och Alltså mer ordentlig satsning på turistindustri och byggande och säljande av lägenheter. Det är för att det kommer att dra med sig dels att folk får mer jobb i utländskt ägda företag i själva byggandet. Men sen ett problem när man har varit på Kuba, det är att maten är så in i helvete usel precis överallt. Även på lyxhotellen. Och det kommer att göra att det skapas en marknad för att köpa mer och bättre mat. Och det kan hjälpa det kubanska jordbruket. Så att vad vi ser här är nu förhoppningsvis början på total nedbrytning av de usla strukturerna på Kuba.
2: Ja, vissa på Kuba är oroliga för att de här förändringarna ska gå för snabbt.
1: De kan inte gå tillräckligt snabbt.
2: Jag tycker också att det är lite cyniskt att säga att man vill ha en långsammare utveckling på Kuba. Men farhågan är då att Kuba förvandlas till Las Vegas möter Miami i Karibien.
1: Det låter ju sällsynt trevligt.
2: Det låter som enormt mycket bättre än det de har nu. Och att hålla tillbaka den ekonomiska utvecklingen för att undvika någon sorts som kulturell degenerering. Åtminstone är det så att kubanerna själva tycker inte att det är någon fantastisk idé. Tvärtom så säger även folk som intervjuas i den här artikeln att man får ju mycket bättre om man jobbar åt turisterna. Och det här är då en person som har, kan man säga, blivit vräkt från sin tidigare bostad i de gamla fina kvarteren i gamla stan, kan man säga, i Havana. Och han fick flytta till en förort för att hans hus revs, och nu istället får han pendla ett par timmar varje dag från den här förorten för att jobba i den här butiken inne i stan. Men han säger ändå att det är ändå bättre, därför att nu jobbar vi åt turisterna, vi tjänar mycket mer pengar, och om man jobbar då, man säljer saker till turister, så har man tillgång till den bra valutan i Kuba. De har en inhemsk valuta och en internationell valuta. Så att den ena köper turister för USA-dollar, det är 1:1 växelkurs. Och om du får den typen av pengar i Kuba genom ditt jobb, så har du en enorm fördel jämfört med om du bara får inhemska pengar. Och turister då ska alltid använda den här hårdvalutan. Så att det skapar ändå, även om byråkrater och gamla stadsarkitekter och sånt där kanske bekymrar sig, så är det uppenbart att det finns väldigt mycket optimism och framtidstro nu i Kuba. Och några sådana utvecklingar som man kan tänka sig blir väldigt svåra att vända och reversera. Till exempel att internet börjar komma nu. Även om det fortfarande är väldigt kontrollerat av staten. Och man kommer åt internet framförallt genom ett antal såna statliga hotspots, wifi-hotspots, som de sätter upp. Man får inte ha internet hemma. Men man kan gå ut till en statlig wifi-nät och sätta sig på gatan med en telefon eller en dator eller någonting. Och det är folkfest hela tiden, när folk sitter och kollar på sina telefoner, hela familjen tillsammans och sånt där. Och när den här utvecklingen, folk får koll på internet och Facebook och såna saker, så kommer de snart att vilja ha mycket mer. Och man kommer absolut inte kunna ta ifrån dem den här möjligheten. Så väldigt, väldigt spännande tider på Kuba. Och kan vi nämna också att den här artikeln från The Guardian som vi pratade om just nu, den är väldigt lång och väldigt fyllig. Havanna är den stora kakan och nu vill alla ha en bit, heter den. Och den har kanske lite tveksam vinkel, men det är väldigt mycket information, intressant information i den.
1: Och det som är bra är ju att nu så går västerländska intressen in i och börjar kapa åt sig av Havanna för att, och andra stora städer. För tidigare så har ju turistsatsningarna varit isolerade. Man har ju byggt sådana här små öar utanför Havanna där man har sina hotellkomplex och så vidare, där man har stuvat undan turisterna egentligen, så att man kunde göra dagsutflykter in i Havanna. Och innebär att de har hållits ganska isolerade trots allt från befolkning och samhälle på Kuba. Nu kommer de komma mycket mer in i den kubanska vardagen, vilket är väldigt, väldigt bra. Fler hotell i Havanna helt enkelt.
2: Ja. Everybody wants some gold.

0: suffer. Suffer, excess baggage, suffer. Yeah.
1: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Spelutvecklaren Paradox Interactive tillkännager efterlängtade titeln Crusader Kings 3. Uppger först för speljournalist att frasen Deus Vult ej kommer förekomma i spelet. Frasens popularitet hos nutida extremhöger anges som skäl. Kommenterar sedan att det ännu ej är bestämt. Ja, det är med glädje som jag ser denna nyhet som är årets största spelnyhet, enligt min ödmjuka mening. Crusader Kings 2, föregångaren till det här spelet, är ett av de bästa dataspel som någonsin har skapats. Produceras av svenska spelföretaget Paradox Interactive, av ett team som sitter i Stockholm, så vitt jag vet. Och det är en, ja, ska man beskriva det kort, det är en sorts medeltidssimulator kan man säga, eller feodalismsimulator. Spelet utspelar sig från år 769 till 1453, tror jag start- och slutdatum är. Huvudsakligen då i Europa och Mellanöstern, som man kan gissa från namnet. Och i det här simulatorn, det här strategispelet, så kan man spela igenom en mängd olika historiska skeenden och dynamiker. Till exempel Karl den Store och det tysk-romerska riket, muslimska erövringar och korståg, givetvis intriger mellan påvar och bysantinska kejsare, Wilhelm erövraren och enandet av England, mongolernas invasioner på 1200-talet, vikingatiden, icke att förglömma, hur Sverige, Norge och Danmark bildas ur nordiska småkungadömen, över hela kontinenten, alla möjliga sådana här stora och små historiska skeenden. Givetvis så är det inte en sorts simulering med perfekt realism, men det är en enorm detaljrikedom. Och i centrum för spelet så står, som sagt, det feodala systemet med baroner, grevar, hertigar, kungar och kejsare i den här gamla aristokratiska, monarkiska hierarkierna som kämpar om makten i Europa. Och krig är en stor del av spelet. Men lika viktigt är diplomati och inte minst att knyta strategiska äktenskapsband. Rätt stor del av spelet är att skaffa arvingar, se till att ens arvingar, att barn blir bra människor, och sen hitta bästa möjliga parti för yngre medlemmar av ens dynasti att gifta bort sina barn på strategiska sätt för att knyta allianser och så vidare. Och det finns starka rollspelselement i det här spelet. Man spelar hela tiden en specifik karaktär, alltså till exempel en kung eller en greve eller sånt där. Och när den karaktären dör så spelar man vidare som den karaktärens arvinge. Och så länge, och så fortsätter då fram till 1453, förutom om man kommer till en punkt där man dör utan att det finns en arvinge som tillhör samma dynasti som en själv, då tar spelet slut. Då blir det game over. Men varje sån här karaktär har en unik mix av personlighetsegenskaper som hela tiden har stor betydelse för vad som händer i spelet. Ja, det är ett oerhört komplext spel. För att spela det väl så måste man måste faktiskt lära sig väldigt mycket om medeltida historia och politik. Man måste förstå skillnaden mellan olika typer av successionsordningar, religiösa förhållanden inom både kristendom och islam och andra religioner. Och en mängd andra sådana saker som är, det blir svårt att navigera om man inte har en del kunskaper. Ja, som ni kan gissa, ni som lyssnar, så har jag själv spelat det här spelet. Jag har spelat hundratals timmar, flera hundra timmar har jag ägnat åt det här spelet. Men ändå så känner jag mig fortfarande på många sätt som en nybörjare. Det känns för mig som att jag har bara doppat tårna och jag har inte lärt mig spelet på allvar. Trots liksom, jag vet inte, 200-300 timmar eller någonting loggade i spelet. Och som sagt, jag, enligt min mening så är det ett av de allra bästa spel som någonsin har skapats. Så att det är ingen liten händelse när det kommer en uppföljare. Uppföljaren kommer, Crusader Kings 3 kommer nästa år, 2020. Bland annat utlovas ett förenklat gränssnitt, mer strömlinjeformat gränssnitt för att göra det lite enklare att komma igång. De ska inte dumma ner det, säger de, men till exempel mer hjälp med delanden och lite bättre vyer för att hålla reda på alla olika händelser som pågår i bakgrunden i spelet. Det kommer ett mer avancerat genetiksystem, så att mer intressanta sätt på vilka egenskaper ärvs mellan karaktärer och genetiska arv över längre tid genom dynastier. Också andra mer sofistikerade rollspelsmekanismer som till exempel färdighetsträd som leder till då mer högupplöst karaktärsutveckling. Det kommer vara mer raffinerade intriger, till exempel att man kan ha hållhakar på andra karaktärer. Om man har gjort någon en tjänst kan man kräva in en gentjänst, man kan bedriva utpressning mot andra karaktärer och så vidare. Också riddarväsendet lyfts fram, så att riddare kommer spela en större roll i krig. Och eventuellt så kommer Crusader Kings 3 bli lite mer politiskt korrekt än sin föregångare. Det var ju redan kontrovers kring det här med kring Deus Vult. Deus Vult, alltså Gud vilde, som var ett stridsrop för korsriddare. Och det har även blivit ett stridsrop eller en mem bland högerkrigare på internet. Det är väldigt vanligt med orden Deus Vult och bilder på korsfar och så här, används som symbol för modern kulturkamp på internet. Och generellt kan man säga att medeltiden är kontroversiell. Det är lite sjukt att en hel epok kan bli politiskt känslig, men det är så. I mångt och mycket kan man säga att den här epoken, säg från 700-talet till 1400-talet, är på många sätt representerar den europeiska civilisationens höjdpunkt. Åtminstone i moralisk bemärkelse, om än inte i ekonomisk och teknologisk. Det har gått stadigt ut för sedan dess. Så när intelligenta människor funderar på hur kan vi bygga upp en civilisation igen i framtiden, då är det bara naturligt att man tänker, så att säga, i medeltida termer. Till exempel att man kanske leker med tanken att man kan ha någon typ av neo-feodala strukturer. Ganska vanlig tanke i den mer intelligenta bildade högen, och generellt andra sorters aristokratiska hierarkier och så vidare. Och därför, om man gör ett datorspel där man får möjlighet att utforska alla begreppen, och unga människor lär sig mycket mer om aristokrati och feodalism och de här sakerna än vad de kunde tidigare, så blir det någonting som är politiskt känsligt, och som i det här fallet då, som speltillverkarna behöver hantera. Henrik Foreus heter snillet som leder utvecklingen av Crusader Kings. Han är, jag vet exakt vad hans titel är, men det är han som är chef för utvecklingen av de här spelen. Och han har liksom gått tillbaka och dementerat lite grann. Försökt korrigera. Han säger att det blev felrapportering kring det här med Deus Vult. Han påpekar att det finns ingen lista över förbjudna ord, utan man ska hålla på principen om ja, alltså en hög grad av historisk realism. Men ändå på något sätt så ska man ha det här mer politiskt korrekta perspektivet i åtanke. Jag vet inte vad du tror, Nicolas. Tror att de lyckas navigera runt de här politiskt korrekta kraven som ställs nu på spelutvecklarna?
2: Ja, de hade kanske kunnat göra det om inte, vad är det, Rock Paper Shotgun tror jag det är som har publicerat den här artikeln. Om inte de hade gjort en grej av att Deus Vult inte skulle vara med, vilket eventuellt kan vara ett missförstånd då. Hade det aldrig blivit en fråga till att börja med, så hade de ju kunnat smyga in det utan problem. Men nu när det är en grej vet jag inte om de vågar. Det blir väldigt märkligt om du får utagera korståget, men du får inte använda slagordet som används vid korståget, för det kan få folk att tänka på korstågen som var dåliga. Det är ungefär som att ha ett spel där om andra världskriget, där du kan spela som Tredje riket, men du får inte ha någon av deras fraser. Du får ha med dynamiken där du förtrycker olika folkgrupper. Du får bara inte ha med någon av fraserna där de säger att de är det. Alltså det skulle vara lite samma sak.
1: Du får ha nazistiska pansarvagnar som rullar genom Europa, men du får inte ha en svastika på bilden och sånt där.
2: Ja, så är det ju för sig i många spel, som när man ska släppa dem på den tyska marknaden, ska ju sägas. Och den principen tillämpar man ofta på andra håll också. Det är lite extra paradoxalt därför att då får man intryck av att man liksom osynliggör nazismen, eller då i det här fallet på medeltiden, det är att du osynliggör korstågen. Om du ska liksom täcka över det faktum att man hade de här, jag menar, de ideologiska och framförallt teologiska underliggande principerna, om det ska mörkläggas, då får du ju intryck av att korstågen var bara något, ja men det var en massa europeer som åkte dit och så råkade, de åkte till heliga landet och sen så, det blev slagsmål. Tokigt, så kan det gå. Det är väl kanske inte riktigt det man är ute efter om man är en PK-nisse som vill få stopp på sånt här.
1: Nej, det blir helt knäppt också. Alltså det enda alternativet som jag ser, det är att man inte gör något Crusader Kings 3. Att man gör ingen fler dataspel om den här epoken. Ja, för det går ju inte att komma ifrån, till exempel när man simulerar den här epoken, vilken roll islam har. Att det är liksom, när man börjar spelet då har islam expanderat enormt mycket och kontrollerar liksom den iberiska halvön och andra områden och är väldigt aggressiva på frammarsch. Så att man kan liksom inte i den här kontexten skapa en bild till exempel av att islam är en fredens religion som kan fredligt samexistera med kristendomen eller något sånt där. Och det finns ju liksom en inneboende ofrånkomlig radikal aspekt av Crusader Kings, är att själva grundpremissen för spelen är en konflikt mellan den kristna civilisationen i Europa och islam.
2: Ja, så att jag tror att det kommer i framtiden bli svårare att göra den här typen av spel, därför att man vill inte att människor ska känna till de här sakerna om medeltiden. Man vill inte att människor ska känna till muslimsk aggression, och man vill inte att människor ska känna till att korstågen var en reaktion på den aggressionen och inte bara någon form av oprovocerade elakheter riktade mot utlänningar i allmänhet. Jag tror att det kommer bli mycket, mycket mer kontroversiellt att överhuvudtaget skildra den här typen av händelser utan kopiösa mängder tillrättaläggande propaganda och rena lögner. Det här visar ju också på att spelindustrin är på många sätt den sista utposten i populärkultur, där du fortfarande kan ha där du kan ha underhållning som inte är totalt sönderpolitiserad, därför att då hade jag aldrig sett en film av det här slaget. Möjligtvis en bok. Jag ska väl säga att det är lättare att få böcker publicerade. Där kan det nog vara lite mer kontroversiellt. Men av alla digitala medier, av liksom film och musik och sådär, så är det ju, eller tv-serier, då är det är ju bland dataspelen du kan hitta sånt här fortfarande. Det är mycket, mycket svårare att göra en dyr film eller en dyr tv-serie där du på realistiska sätt skildrar vad som faktiskt hände förr.
1: Mm. Ja, det är en väldigt bra poäng, och det är ju ett sånt här spel som Crusader Kings kostar väl minst så mycket att producera som en stor Hollywood-film. Och så det är liksom, det är ett enormt, enormt stort projekt, och att så mycket resurser kan ösas in i att skildra någonting på ett någorlunda liksom historiskt realistiskt sätt och förmedla så mycket kunskap. Men det blir nästan lite komiskt om man jämför, man tar den absolut mest informativa och lärorika Hollywood-film som någonsin har gjorts. Och så jämför man hur mycket man kan lära sig i den filmen med hur mycket man kan lära sig av ett paradoxspel som Crusader Kings eller Europa Universalis eller Hearts of Iron och allt vad de heter. Så är det ju, det är en jämförelse som inte ens skulle göra.
2: Nej, precis. Ja, spelindustrin är väl, jag tror att den är störst av alla underhållningsindustrier faktiskt, mätt i ekonomisk omsättning.
1: Ja, jag hör den siffran då och då, men det betyder inte nödvändigtvis att ett enskilt spel är större än en film. Jag vet inte hur många spel det görs och hur många filmer det görs.
2: Men ett sånt här så kallad AAA-spel, de tror jag ligger i paritet med många av de, kanske inte de allra största Hollywood-filmerna, men garanterat med många stora filmer.
1: Mm.
2: Alltså det är ju tiotals miljoner dollar som många av de här storspelen kostar.
1: Mm. Annars så kan jag kan ju som Crusader Kings 2-spelare också vara lite orolig för alla de andra förändringarna. Det är svårt att undvika känslan av att de kommer dumma ner spelet lite grann. Man ser att de har satsat mycket, mycket mer på fancy 3D-grafik och sånt där. Tekniskt sett så har det alltid varit, det var väl 3D-grafik i Crusader Kings 2 också, men ändå ganska simplistisk rendering av kartan och så vidare. Nu verkar mycket mer fokus på det grafiska och ja, vad ska man säga om de här idéerna de har kring gränssnitt och hjälpsystem och såna här saker?
2: Ja, ja, alltså just att de animerar porträtten känns ju som ett totalt, det är en röd flagga. Det låter som totalt skrytprojekt. Jag har ju försökt spela Crusader Kings 2. Jag har aldrig lyckats därför att dels så får jag intryck av att det var mindre komplext när det kom ut, och så har de gradvis byggt på med nya expansioner, och det finns inget sätt att ta bort dem på, så du kan ta bort vissa funktioner från expansionerna, men mycket inpatchat i originalspelet, så att du har ökad komplexitet där också. Så att ja, på så sätt så ska väl de som är små intresserade av Crusader Kings passa på när trean kommer ut, för sen så kommer det bara bli värre. Jag har också lagt märke till, jag försökte titta på någon tutorial på YouTube, och den var bara ett halvår gammal, men den var redan utdaterad när jag jämförde med spelet jag tittar på, för inte ens knapparna sett på rätt ställe, och det fanns ingen beskrivning av vad knapparna gjorde, och det var 100 stycken och allting var begravt i menyer. Så jag tror att om de bara har lite sådana här hjälpmeddelanden som dyker upp, tooltips som man brukar säga, verktygstips kanske vi ska säga på svenska, verktygsknappstips, sådana skadar inte. Men jag får intryck av att man har man kommer göra betydligt fler förenklingar än så, och det är egentligen inte så konstigt att man gör det, därför att Crusader Kings är ett mycket, mycket känt varumärke, och det rimligaste sättet att slå mynt på ett känt varumärke är genom enkla spel som riktar sig till allt bredare massor. Om du har ett komplext spel så tenderar det att tilltala liksom inbitna genrefans. Så att om vi tänker oss människor som älskar Europa Universalis och som älskar Crusader Kings 2, de lägger väldigt mycket tid på de spelen, och de gör naturligtvis research på vilka spel de köper. Om de hör att det kommer ut något nytt indie-spel, det är typ lika komplext som Crusader Kings, då kommer de ta sig tid att kolla upp det spelet. Så att den typen av komplexa spel är mycket mindre beroende av bred marknadsföring och stora marknadsföringsbudgetar, därför att de har en dedikerad bas av fans som kommer, ja, men de kommer sprida ordet genom att prata med varandra på sina forum och på sina bloggar och så vidare, och sen så kommer folk, de kommer sitta och titta på gameplayuppvisningar på YouTube och på noggranna genomgångar av spelmekaniken, och så kommer de göra ett övervägt beslut av huruvida de köper spelet. De bryr sig kanske ofta inte ens om vilken typ av varumärke spelet tillhör. Sen så har du människor som är på spellingo casual, så jag vet inte vad vi skulle säga, lite mer avslappnande spelare, människor med mindre fritid helt enkelt, eller i alla fall mindre tålamod. De har mindre tålamod för sina spel och har därmed också mindre tålamod för vilken typ av spel de köper. Hur når man sådana människor? De gör inte jättemycket research, de sitter inte flera timmar och kollar på olika spelforum. Det de gör är att de har hört talas om det här är bra, det här har jag hört bra grejer om, det kanske jag ska köpa. Det är sådana människor du vill använda, eller du vill rikta dig till med ett inarbetat varumärke. Ja, men om vi tänker oss en spelpublicist, det här är viktigt att tänka på det här, att man ska inte bara se det som att du har en spelutvecklare och på vilket sätt ska vi utveckla vårt spel, utan se det som att du har finansiärer till den här spelutvecklaren, och de har, det är oftast liksom publiceringshus i spelvärlden, och de har generellt sett flera spel i pipelinen på samma gång, och så ska de välja vart ska vi lägga det här tunga varumärket. Vi har, säg, två spel vi ska utveckla. Det ena är ett mycket komplext spel, kommer att attrahera inbitna fans. Det andra är ett betydligt enklare spel, det kommer att attrahera mer lättsinniga konsumenter. På vilket av de här spelen ska vi slänga in vårt tunga inarbetade varumärke? Det ekonomiskt rationella är att fixera varumärket till det mindre komplexa spelet, därför att det är det som riktar sig till en bred publik, och det är mot breda publiker du får mest utväxling av ett stort och inarbetat varumärke. Mot mer nischade marknader så är det mindre användbart med inarbetade varumärken. Då är det bättre att du bara säljer spelet på sina egna meriter. Så den här typen av spelserier tenderar att bli mindre komplexa med tidens gång, och vill man ha uppföljare då får man ha det som brukar kallas för andliga uppföljare, alltså att de samma utvecklare eller ibland liksom människor som hoppar av samma utvecklare och börjar en ny studio, eller bara fans som startar en egen utvecklarstudio, de kanske gör ett helt annat spel under en egen IP med ett eget universum och sånt där, men som har liknande spelmekaniker. Det får man leta efter om man är genrefan. Om man följer en serie under lång tid så ska man räkna med att en av de här skälen blir enklare och enklare för varje iteration, och det kan vi också se i flera serier. Vi har Fallout-spelen till exempel, där folk verkar rörande överens om att man har dummat ner det så kopiöst mycket att de gamla inbitna fansen klarar inte ens, de orkar inte titta på det längre. Det var Battlefield-serien som blev bättre ett tag och sen bara stadigt sämre och sämre under flera iterationer. Det är otaliga spelserier som följer den här trenden, och jag gissar att det är av just den här ekonomiska principen, att om du har ett inarbetat varumärke så är det slöseri att använda det på ett komplext spel.
1: Mm. Ja, intressant. Låter onekligen rimligt. Jag kan själv tänka mig några. Jag försöker komma på något motexempel. Ett exempel skulle möjligen kunna vara Civilization-serien, som åtminstone fram till Civilization 4 blev mer och mer komplext. Men å andra sidan, efter Civilization 5 är ju väldigt mycket förenklat jämfört med Civilization 4. Så blir det rätt att komplexiteten peakade. Så där kanske man gjorde den här och flyttade över varumärket till en mer lättillgänglig massmarknadsprodukt. Och som jag förstått det så fortsätter Civilization 6 i liknande riktning, även om man inte spelat det själv.
2: Mm.
1: Ja, jag måste säga att jag för min del skulle inte ha någonting emot om Crusader Kings 3 har lite mer av en casual profil. Jag har som sagt spelat Crusader Kings 2, men det är för svårt för mig. Det är för komplext, det kräver för mycket koncentration, tar för mycket tid. Jag skulle gärna ge en chans om det är så att det är lite mer tillbakalutad design på spelet. Så jag måste säga, jag som inte är liksom hardcore gamer utan har en annan sorts intresse för det här, tycker det låter ganska attraktivt faktiskt med den här riktningen som de tar på uppkommande spelet.
2: Mm. De ultimata hardcore fansen får börja spela Dwarf Fortress.
1: Ja, det gör de redan, så att
2: ja.
1: Ingen problem för dem. Jag kan säga också innan vi går vidare att en av de saker som meddelas nu, det är att eftersom Crusader Kings 3 kommer nästa år som en del av marknadsföringen av kampanjen, så släpper de nu Crusader Kings 2 gratis, vilket innebär att det är från och med nu, eller från och med för några dagar sedan, så är Crusader Kings 2 gratis, till exempel på Steam, eller hur man nu skaffar spel nu för tiden. Och tekniskt sett kan man säga att det är free to play som det heter, för det grundspelet kan du ladda ner och köra gratis, men sen alla de här tilläggsmodulerna, ja, så kallade DLC, de måste man köpa extra då. Och det som du säger, Nikolas, att det är mycket mekaniker i DLC:erna som är inbäddat i grundspelet. Jag tror att det är svårt att undvika när man gör större liksom omvälvningar av spelmekaniken. Men man kan stänga av DLC:erna och man behöver inte allihopa. Mitt tips är bara att om man är svensk och intresserad av nordisk historia sådär, så är det väldigt kul att kunna spela Norden, vikingatiden och sånt där. Oavsett om man själv vill spela som viking, så är det intressant om de finns med i historien på kartan. Och då behöver man den DLC som heter The Old Gods, som möjliggör att om man inte har den så börjar spelet som tidigast, tror jag, 1066. Men med Old Gods kan man börja på 870-talet, tror jag, något sånt där. Och då kan man spela som, då börjar man spelet, om man spelar i Norden, då kan man börja spelet som en av Ragnar Lodbroks söner. Och bland annat delta i Lodbrok-sönernas invasion av England och stridigheterna i Skandinavien och så vidare. Så då behöver man dels igen The Old Gods. Alltså det är lite tips. Resten kan man skippa om man har min sorts preferenser. De är inte lika intressanta.
3: Radio Bubbla. Richard W. Orange. Sverige ledande i jämställt föräldraskap leder till mindre testosteronstinna fäder som pratar bebisspråk och intresserar sig mindre för resursanskaffning och hierarkiklättring. Ja,
1: Sverige har ni en del udda beteenden som i allt mer frekvent utsträckning uppmärksammas av internationella medier. Det är ett exempel på det när tidskriften E.ON gör ett reportage om hur föräldraskap går till i Sverige nu för tiden. Det är skriven av en frilansjournalist som också bor i Sverige. Han har flyttat till Malmö där han bor och själv har blivit en sån här lattepappa. Ett fenomen som artikeln även handlar om. Det finns många intressanta saker med den här artikeln faktiskt. Vi har ju läst en del såna här liknande reportage om hur det går till. Och skulle säga att många har varit mer alarmistiska än just den här artikeln. Men en sak som fångar min uppmärksamhet är att man går in ganska detaljerat på det här med hormoner. Och hur människors hormonnivåer förändras efter att de får barn, och framförallt män då. Så man vet ju att kvinnors hormonnivåer fluktuerar väldigt mycket med graviditeter före, under och efter. Men man har också vetat länge att mäns hormonnivåer påverkas. Och jag har tidigare hört lite mer anekdotiskt att mäns testosteronnivåer sjunker när deras första barn föds. Men här får vi källhänvisningar och mer exakt information. Till exempel en studie på filippinska män från 2011 som visade sig att 34, då en minskning i testosteronnivåer på 34%, det är medianvärdet, under den första månaden hos män som nyligen hade blivit fäder. Och i ett fall, det mest extrema fallet, var en man som hade 75% lägre testosteronnivåer en månad efter att han hade blivit far. Och oxytocinnivåerna nästan fördubblas mellan att deras partner blir gravida och de första månaderna av faderskap. Och så här fortsätter det med andra hormoner som är associerade antingen med sån testosteron, med aggressivitet och risktagande och statushierarkier å ena sidan, och å andra sidan oxytocin, prolaktin och andra hormoner som har, kan man säga, motsatt effekt och associeras med kvinnliga moderskapsegenskaper. Du, Boris, som är man och har väldigt många barn, vad säger du om de här studierna?
4: Ja, alltså, jag tycker de är... Det känns som de bara ligger i sin linda, lämpligt när man pratar om barn. Men jag tror de pekar åt ett håll där forskningen faktiskt måste grotta ner sig väldigt, väldigt mycket mera. Och alltså rent betraktar man den svenska delen av mänskligheten, så kan man bara ge de här ansatserna till studier rätt. Va? Det är ju helt uppenbart. Sen gäller det att klargöra vad som... alltså alla sociala faktorer, den påbjudna mansrollen och så vidare, och kanske sättet att leva i allmänhet, tror jag, som drastiskt faktiskt minskar testosteronhalten hos män och som gör dem mer mottagliga för det. Det är ett komplext samspel, men slutsatserna tror jag alldeles rätt, och de pekar på att vi är på väg att få en, inte på väg, och vi har en totalt onaturlig mansroll, därför att jag vet ju själv, för alla mina fyra barn så har jag liksom alltid vid födelseögonblicket och direkt därefter blivit, när jag läste den så såg jag tillbaka av det. Hur var det egentligen? Och jag minns mig själv som mycket, mycket aggressivare, alltså mot omvärlden. Och att jag nästan fick mer gjort då än nu. Alltså att man, det var något helt annat som kickade in i skallen, att oj, nu har jag barn, nu måste jag värna dem, nu måste jag jobba lite till och dra in mera stålars. Alltså, och det är på något sätt den naturliga reaktionen. Men det här att gå iväg och göra pärlplattor och hålla formulerade är... Nej, det är ju helt koko, alltså. Jag tror att det är skadligt för inte bara vuxna, på sätt, det är nog skadligt för barn som tvingas utsätta för att deras pappa håller på med och gör lergubbar ihop med dem.
1: Ja, och det ska ju sägas att de här siffrorna, till exempel den här 34% lägre testosteron, alltså som är en så stor förändring att jag tappar hakan Jag såg den här siffran, så otroligt, otroligt, alltså vilken stor skillnad. Det här är alltså en studie från Filippinerna, på filippinska män.
4: Ja.
1: Och på Filippinerna, rätta mig om jag har fel, ni som är expert på Filippinerna, jag tror inte att förekomsten av lattepappor är lika stor på Filippinerna som på Södermalm. Så frågan är om det är vad som händer i ett traditionellt samhälle där barn huvudsakligen tas om hand av kvinnor. Hur ser det då ut i Sverige, på Möllan och på Södermalm?

0: om mannen inte känner till att hans barn föds, så kommer inte hans testosteronnivå att minskas. Det beror på vad han tänker och känner i den fasen. Så vad händer då på Södermalm om du går ner 34% på Filippinerna? Vad är det som händer på Söder?
1: Kan man ha negativ testosteronhalt?
0: Det är en bra fråga. Vi kanske lär oss nu en förklaring av hur det ser ut på SoFo.
1: Nej, men det bidrar också. Alltså den sjunkande testosteronhalten som jag tror vi kan garantera gäller på Södermalm och Anna i Vasastan är ju också en följd av den hjälplöshet som du försätter dig i som man, som genom att bli latterpappa. Därför att du bidrar inte till din familjs och ditt hushållsförsörjning, utan du håller på att feppla med pappadagar för att vara ledig så mycket som möjligt och få pengar från staten. Alltså det är ju något. Du tar sig ifrån ditt faktiskt grundläggande människovärde, helt enkelt. Du gör ingenting produktivt för att dra in pengar, utan du lär dig liksom bli en bidragstrixare. Ja, men där kan jag få en halv dag till betald och så vidare. Alltså det är i grund och botten osunt och skapar en osund och dålig människa.
0: Jag har inte själv barn, men de observationer som jag har gjort av folk i min närhet som har bildat familj. För det är någonting som naturligtvis många gör i min ålder. Så jag har haft tillfälle att se det ändå på ganska nära håll med vänner och bekanta. Min generella observation, det är att män som får barn och som är lite som jag, alltså som jobbar mycket, driver företag och är lite framåt sådär. Ja, de tenderar, först av allt så tenderar de att bli mer hårt arbetande, ungefär som du sa, Boris. Alltså de blir mer dedikerade, det blir viktigare, känslomässigt viktigare för dem att göra ett bra jobb, att dra in pengar, att försörja familjen, oavsett egentligen hur deras familjesituation har sett ut. Så jag tycker mig har sett samma mönster, att de har jobbat hårt, de har blivit mer uthålliga, de har blivit fortsatt vara och kanske blivit ännu mer bestämda i hur de gör saker. Men jag har också sett ett tydligt mönster att de blir mindre benägna att ta risker. Så att de jobbar väldigt hårt och väldigt uthålligt. Och jag kan fascineras över bara den maratonliknande uthållighet som de här fäderna har. Att de jobbar så hårt samtidigt som de är ganska engagerade i att ta hand om sina barn allihopa. Men de gör mindre riskabla saker. De satsar på säkra kort. De tar inte galna risker för att de kan inte riskera liksom familjens kapital efter att de har barn, för att då sumpar de det för sina barn också. Innan var det bara dem och kanske deras partner, det var en annan sak. Och det här är ju också stor sannolikhet att det har att göra rent faktiskt med testosteronnivåer som gör en sån skillnad. Jag har till exempel en god vän som är en sån superduktig entreprenör, en av de duktigaste jag har träffat, som också har varit lite som en mentor för mig. Och han beklagade sig någon gång och sa så här att fan, jag fattar fel beslut. Det beslut som jag fattade för ett halvår sedan, det var fel. Jag skulle ha gjort den där affären. Och jag hade inte... Då hade hans första barn, hans dotter hade fötts under det senaste året. Och han sa att innan jag fick min dotter så hade jag inte tvekat. Jag hade fattat det här beslutet direkt. Men nu fattar jag fel beslut. För att jag tänkte på henne och jag kan inte ta sådana risker. Så han såg svart på vitt att han hade tjänat liksom x antal miljoner om han gjort den här affären. Och han var helt säker på att han hade gjort det innan han fick sin dotter. Men nu fattar han, som han då såg i efterhand, fel beslut istället.
1: Ja, men jag tror att det spelar in där helt enkelt. Det här kommer att låta knäppt. Men frånvaron av en fri marknad. Det är därför att som Sverige ser ut idag, så kommer du aldrig som entreprenör och företagare att kunna känna dig helt fri. Att allting beror på din egen handlingskraft och förmåga och kunskap. Och den där hämmande faktorn tror jag slår till med större kraft för rätt många som blir fäder och ändå är entreprenörer. Att de får en annan riskbedömning. Du ska alltid vara försiktig i det här samhället. Du blir än mer försiktig om du får barn. Men jag tror inte du ska slå igenom lika hårt i ett fritt samhälle. Men det finns otroligt mycket att forska i här. Och jag förstår inte att inte alla världens forskare kastar sig över detta område. Det är så grundläggande och viktigt.
0: Ja. Ja, om man pratar om skillnaderna mellan olika samhällsformer, då kommer det också tillbaka till den här frågan om vad

0: händer på Södermalm. 34% på Filippinerna. Vad är motsvarande siffra på Söder? Jag tror absolut att det är så som du säger, Boris. Och i ett samhälle där män förväntas ha en familjeförsörjande roll till exempel. Det låter ju högst rimligt att tänka sig att tendenser förstärks i sådana män som syftar till att vara just familjeförsörjare. Att vara starka och stabila och dra in pengar, skydda sin familj, hjälpa sin familj. Medan om män istället förväntas ta en kvinnlig roll och helt gå upp i ett sorts moderskap egentligen. Som den här journalisten vittnar om, han berättar själv om hur han liksom häpnar när han går på lekparken på centrala Malmö och ser hur alla papporna sitter där, lattepapporna sitter och pratar bebisspråk och jollrar med sina barn. Och han vittnar själv om att att det börjar kittla i bröstvårtorna på dem, som att han har den här aktiverande funktion på dem, för att han alltså har gått in i den här lattepappa-barollen. Och det där är ju, det där kommer ju ha konsekvenser. Det kalla mig vad ni vill, men jag är helt övertygad om att det där kommer ha konsekvenser, och jag tror att det kommer bli förfärande i Sverige.
1: Ja, och den enda ansatsen egentligen saknar till vidare forskning i den här upplyftande men deprimerande texten är ju frågan om accelereringen av nedgången i testosteronnivåer. Därför att från kraftsporter är det ju väldigt känt att de som dopar sig och dopar sig klantigt, då slutar deras kropp producera då sjunker testosteronhalterna märkligt nog. Därför att i och med att ha tillfört testosteron konstgjort så reagerar kroppen på detta. Ja, vad bra, jag behöver inte producera mer testosteron. Och det innebär att de över tid, och speciellt perioder de inte dopar sig, så får de en väldigt låg testosteronhalt som kroppen inte genererar själv. Och det som händer då är att då ökar andelen kvinnligt könshormon i mannen drastiskt. Alltså mannen feminiseras. Och väldigt fort också. Och det borde finnas en sån här tipping point i fallet lattepapper också. Det är inte bara så att testosteronhalten i sig har sjunkit, utan att det kvinnliga könshormonet ökar drastiskt hos mannen. Och utvecklingen går än mer åt helvete. Fortare. Dystra perspektiv det här.
0: Skulle man inte bo enligt samma resonemang kunna tänka sig att det blir en sorts hormonell backlash? Att lattepapporna får så mycket östrogen, oxytocin och prolaktin att de går totalt upp, de blir mammor. Men sen så slår det här över. De får så mycket kvinnors könshormoner att deras kropp till slut vänder, precis som de som dopar sig, och slutar helt producera kvinnliga könshormoner och börjar istället producera massa testosteron. Så får en backlash. Så lattepapporna kommer tillbaka från sina mammadimmor och blir riktiga män igen, och ännu mer riktiga män.
1: Nej, risken är att de dör. Det här får vår vetenskapsaktör utveckla. Du har alltså, om du får total jäkla obalans i kroppen när det gäller manligt och kvinnligt könshormon, så att det inte stämmer med din biologiska grund, då kan du dö av det hela. Då skulle jag vilja dö ut på Södermalmännen.
0: Ja, det var ingen optimistisk framtidsvision.
1: Nej, det var inte.
0: Som avrundade den här sändningen. Twitter anklagas för att censurera nyheten om WikiLeaks-släpp av 20 000 mejl från Demokratiska partiet. DNC-leaks raderades från första platsen på trending, ersattes sedan snabbt av DNC-leak av förargade twittrare. Twitters vd Jack Dorsey förnekar censuranklagelser. Det var en ganska rörig rubrik det där, så vi får packa upp den lite grann. Det finns en annan länk för den som är nyfiken i politikavdelningen som heter 20 000 mejl från Demokratiska partiet som läckts av WikiLeaks visar på stark fientlighet gentemot Bernie Sanders. Misstanken är att det är ryska hackers som har tagit sig in i Demokratiska partiets mejlserver och tagit ut massa material, och nu släpps de via WikiLeaks. Det här har naturligtvis varit en stor fest för politiska analytiker i USA. Att se vad man internt har skrivit om olika typer av kontroverser som ägt rum senaste året. Inte minst förstås Demokratiska partiets interna konflikter kring Bernie Sanders och hans presidentkandidatur. En intressant sak som kom fram i de här mejlen var att man har varit extremt fientligt inställd till Sanders och bland annat haft ganska infernaliska planer på att till exempel använda hans religiösa tillhörighet som ett slagträ mot honom.
1: Ja, det mest fascinerande med det som har läckt, det är liksom töntigheten i konspirationerna och smutskastningen. Man hade ju väntat sig några mera storslagna attacker och intriger. Och det är så jävla futtigt alltihopa. Alltså så genuint korkat.
0: Ja, det är intressant den här reaktionen från Twitter. För de som inte använder den här plattformen, Gud signe er, och nu ska jag berätta helt kort hur den funkar. Man kan använda såna här hashtags som för att markera olika ämnen som man skriver om. Och Twitter mäter hur många gånger såna här hashtags används. Så man får en topplista vad som är trending, det vill säga vilka hashtaggar som används oftast för närvarande, förenklat. Men Twitter, det känns sedan länge, fuskar med de här siffrorna. Så att det kommer någon hashtag som folk använder väldigt mycket, men som Twitter inte gillar, så tar de bort den från topplistan. Så när man går in på trending för att se vad som är aktuellt just nu, så ser man inte vissa av de största hashtaggarna. Och nu rapporteras det oftare och oftare. Folk håller så bra koll på det här. Så oftare och oftare rapporteras det om vilka hashtaggar som Twitter tar bort. I det här fallet tog de bort en då som hette DNC Leaks. Som hade blivit nämnd mer än 250,000 gånger. Så den var ganska massiv. Tog de bort den från listan. Plötsligt var den inte där längre. Och sen när det kom igång en massa protester, så började folk istället använda DNC Leak utan S-et på slutet. Och nu har den gått upp på den gick upp på trendinglistan. Sen tog de bort den också. Så det här är en ganska uppenbar mörkning. Och vi har ju pratat om Twitter ganska ofta i Radio Bubbla. Senast förra avsnittet, om jag inte minns fel. Och det här är en trend som accelererar snabbare än vad jag hade trott. Jag hade inte trott att det skulle gå så här snabbt för Twitter, Facebook och andra plattformar att förfalla totalt till politisk propaganda, mörkning, den här typen av extrem vinkling.
1: Nej, men det blir ju igen, det saker och ting tar ett språng helt enkelt. Det har byggts upp, det når en viss nivå och sen händer det bara. Har de etablerat faktum några gånger med tydlig politisk censur, så är det ett etablerat mönster. Alltså de här är så vanvettigt körda nu.
0: Ja. Men det är skrämmande tanke, tycker jag, att det är den här, det är lite grann som en sån här dialektisk process. Att det byggs upp under ytan mer och mer och mer. Vi har alltid vetat att Twitter är en vänsterorganisation. Vi har alltid vetat att Facebook är en vänstervriden organisation. Men det har inte märkt så mycket utåt. Rätt vad det är så händer någonting, och sen så kommer allting på en och samma gång. Det bara slår om. Och jag får lite känsla nu. Jag får en sån här otäck aning om att det är nu det brakar loss. Det är nu Twitter och Facebook helt upphör att vara relevanta plattformar för oss som inte är den moderna, postmoderna, nihilistiska typen av vänster.
1: Ja, alltså så är det ju. Och de är ju också programmatiskt inställda på att vara postmodern, så kallade godhetsapostlar. De uttalar ju vad de ska rensa ut, vad de ska hålla efter, vem som är god, vem som är ond. Det här är ju politiska organisationer som är kontrollerade av motståndaren.
0: Ja, det blir uppenbart snart. Och en annan sak som jag tror kommer bli uppenbar är att Jack Dorsey, som är vd på Twitter, och de andra människorna som håller i tråden här, Mark Zuckerberg och så vidare, jag tror inte att de förstår konsekvenserna av vad de håller på med. Därför att de lever i såna otroligt små bubblor. Att alla människor de någonsin träffas är anständiga, politiskt korrekta människor med fashionabla vänsteråsikter. Alla hatar Donald Trump. Ingen är en konservativ. Jag tror inte de här människorna förstår. Jag tror att de tänker liksom att ja, men det finns väl liksom 10-20 Morlocks där ute som gillar Donald Trump och inte gillar invandring och vad det kan vara för någonting. Men de är så få och så kulturellt irrelevanta, så vi kan bara strunta i dem.
1: Och det är bra ju längre de tror det.
0: Ja, det är en bra poäng. Det är jättebra på det långa loppet. Men jag tror att de här människorna kommer få en riktig kalldusch. De kommer vakna upp snart och inse att de har pissat på hälften av alla människor, eller fler. Därför att de enda människorna som står för de här vansinniga vänsteridéerna är en liten, liten minoritet. En liten, liten åsiktselit som råkar ha väldigt mycket inflytande på grund av hur vänstern och staten har tagit över samhället och infiltrerat alla former av högre utbildning, alla typer av kulturbranscher, politiken naturligtvis. Och på så sätt kan man ha några få procent av befolkningen som gör sina åsikter enorm, men de kan inte indoktrinera alla människor. Och det Twitter och Facebook kommer märka, det är att vi andra, vi kommer dra. Bubbla håller på att lämna Facebook. Vi har kommit ganska långt nu på vårt projekt med att flytta våra diskussionsgrupper som vi har på Facebook idag till ett eget forum. Jag har suttit nu i veckan faktiskt, jag har jobbat jättemycket med att exportera all data, att exportera alla postningar och kommentarer och allting från Facebook. I vårt fall så är det tiotusentals sådana postningar och oräknade kommentarer.
1: Tänk dig att det måste vara ett jävla jobb.
0: Ja, det är otroligt. Det är ett jättestort jobb och jag är långt ifrån klar. Jag vet inte hur långt jag kommer komma på det. Jag har en version som fungerar nu. Då får med allting utom likes. Så det är ett stort tekniskt projekt. Men vi kommer göra det. Och efter att ha läst alla de här nyheterna om Facebook också, så har jag bestämt mig för att accelerera det här projektet. Det är därför jag har jobbat så mycket med det nu i veckan. Så att vi ska också försöka gå i bräschen. Inte för att vi på något sätt är först eller ens tidigare med det här. Men vi kommer att gå i bräschen nu. För att lämna de här plattformarna och bygga våra egna plattformar.
1: Och det där är väldigt bra. Och det är nödvändigt också. Därför att den här utvecklingen leder till att människor som förut har använt Facebook och Twitter, deras lust kommer att bara minska från dag till dag. Och de kommer leta efter ett annat alternativ. Och då bör vi finnas där.
0: Ja, alltså jag har hört minst 10 personer som säger att de enbart loggar in på Facebook för att läsa bubblarelaterade saker, för att delta i bubbladiskussionsgruppen och sånt där. Vore inte för bubbla så skulle de aldrig logga in. Jag vet också att en handfull personer har skapat Facebook-konton bara för att kunna vara med i till exempel bubbla premiumgruppen. Och det har jag väldigt dåligt samvete för. Men tänk om det är en inkörsport till tyngre sociala medier vansinne. Att de fastnar på Facebook och sitter och skummar saker. Liksom.
1: Nej, men det är ett kontrollerat beroende, tror jag.
0: Hur som helst, jag är ganska säker på att dussintals människor, inklusive jag själv, kommer att se mycket, mycket färre annonser på Facebook efter att vi gör den här transitionen. Vi är ingen jätteorganisation, men jag tror ändå det kommer märkas lite när vi drar. Radio Bubbla.

0: affär.
1: När det gäller kamera och film så går man till Brodmans, Brodmans, Brodmans. Brodmans, Brodmans, Brodmans har alla välkända märkeskameror i lager till direkt otroliga specialpriser. Hos Brodmans, Brodmans, Brodmans tjänar ni 39% på över 40 olika sorters färgfilm. Köp därför film där den är som billigast hos Brodmans, Brodmans, Brodmans. Butiken där kunden tjänar på affären.
0: Jag vill gå till Brodmans, Brodmans, Brodmans. Jag vill gå till Brodmans, Brodmans, Brodmans.
1: För er som reser söderut öppnar Brodmans, Brodmans, Brodmans nu affär på Ströget i Köpenhamn. Fredriksbergsgärde 11.
0: Se så lätt ni finner hur mycket som ni vinner i Brodmans affär. Brodmans affär.
2: Påve Franciscus in i yttrandefrihetsdebatten menar att skvaller och skrämseljournalistik är att likställa med terrorism. Ja, det är väl ingen hemlighet direkt att jag har ett gott öga till katolicismen. Du, Boris, du brukar skoja lite med mig ibland, säga att jag är kryptokatolik.
3: Ja, men du har de tendenserna, det tycker jag är uppenbart.
2: Ja, jag har en sorts intuitiv affinitet på något sätt till katolicismen. Jag har till och med lekt med tanken vid tillfällen på att konvertera. Men jag måste säga att jag håller på att bli riktigt ordentligt avtänd på den katolska kyrkan. Därför att på något sätt måste ändå katolska kyrkan vara kollektivt ansvarig för att de har valt den här människan till påve. Och han är ju, jag vet inte ens vilka ord man ska använda, men han är ju ett skämt och en katastrof. Och jag blir så trött på det. Och när jag läser en sån här artikel, då känns det som att jag är inte alls kryptokatolik. Inte ens krypto är jag. Och jag älskar ju mitt nya hemland som är ett djupt katolskt land. Men när jag läser sånt här och ser liksom att Franciscus är deras ledare, då känner jag att nej, jag vill inte vara med alltså.
3: Nej, alltså jag har full förståelse för det. Alltså man måste säga att det han framför här är ju inte ens en dålig politisk linje. Det är bara allmänt gaggig, och då kommer jag att tänka på den förra påven, som jag tror man kan uttrycka det som så folkligt och enkelt, att när han kände att han började bli lite gaggig, då klev han av.
2: Mm.
3: Han har tappat skärpan, han har ändå varit en väldigt skärp person, även om jag inte alltid var ensam med hans uppfattningar. Men den här människan är ju, nej. Men jag tror man mycket, nu ska inte jag liksom försöka propagera in det i katolska kyrkan, men man ska ju också komma ihåg att det är en kyrka som har lidit av en räcka usla påvar genom historien och även i modern tid. Och det viktiga här på något sätt menar jag att det finns en stark folkligt förankrad katolsk tradition som ingår i olika nationella kulturer, framförallt Sydeuropa, som är väldigt viktig. Och bara man hittar rätt lokal präst så kan man uthärda tokiga påvar.
2: Jag kan samtidigt känna att en sån gestalt som Johannes Paulus den andre, eller Johannes Paulus den store som vi säger nu efter att han har blivit helgonförklarad, han var ändå en intressant och respektingivande person på flera sätt. Han hade också med tendensen att han drog åt vänster, men han lät mycket mer som en vuxen människa, och man kunde på något sätt ta mycket av det på allvar, även om det var mycket befrielse, teologi och såna här saker. Och han höll på med ganska intressanta teologiska saker, var väldigt dedikerad till att utveckla bland annat det som han kallar för kroppens teologi, som är oerhört intressanta idéer som han höll på att utveckla. Han verkar vara en intressant och sympatisk person på många sätt. En person som jag inte skulle känna att det var liksom helt fraktligt att ha som andlig ledare. Men den här typen, alltså, vi har glömt att nämna vad det han har sagt den här gången. Varför jag är sur.
3: Ja, men alltså, jättebra att du tar upp Johannes Paulus, därför att det är, jag tror att hans inflytande och insikten om vad han sa egentligen och skrev kommer att växa med tiden. För att jag tänkte tillbaka på en del av de saker som jag faktiskt, när det begav sig, tyckte var fel eller märkliga. Men jag tror han, alltså utan överdrift, jag tror att han var en väldigt självständig tänkare, det, som såg vad som komma skulle.
2: Och, jag tror det också. Ja.
3: Och just det här, du säger att han, jag betraktar honom inte så mycket som, alltså han höll ju ändå en klar rågång mot befrielse teologin. Och sen minns jag hans, jag var väldigt sur, ungefär lika sur som du är på sittande på, över hans uttalanden och hans resor till Centralamerika också. Där han tog liksom sandinistpräster i örat och så vidare och skrev en hel del om detta och tyckte jag var helt befängt. Men i efterhand kan man se liksom att han hade en väldigt klok syn. Och samma sak hans syn på, du tar upp det med kroppens teologi, men och den ska man också koppla till hans tankar om människans värdighet i arbete. Mm. Det har jag först i efterhand sett liksom förstått vart han syftade. Så att där går man tillbaka till honom, så tror jag man har en guldgruva av kloka tankar som var före sin tid.
2: Alltså han satt ju väldigt stor vikt vid det som inom den här teologin då kallas för personalism. Och det är delvis en väldigt individualistisk och uppbygglig typ av idé. Och det är också väldigt intressant att studera vad då den här Karol Wojtyla, eller vad han hette tidigare, vad han gjorde innan han blev påve. Han var ganska spännande person och ja, det ska vi nästan göra ett specialavsnitt av någon gång. Men jag har blivit ganska imponerad i alla fall när jag studerat hans livshistoria, hans tänkande och även läst en del av hans teologiska verk. Men det känns lite grann som att allting är förstört nu med hans värdelösa Franciscus. Och nu är det senaste han har gjort där. Han är ju en av världens mest framträdande fiender till yttrandefriheten. Och det har han varit länge. Till exempel när han sa att om någon förelämpar ens religion så är det inget konstigt att man slår dem på käften.
3: Mm.
2: Han sa det 2 gånger för säkerhets skull vid samma tillfälle. Bara för att vara säker på att folk fattade poängen och ingen skulle tro att han skojade. Att om du talar illa om någons religion, då ska du räkna med att få en smäll på käften. Och nu är jag ute och säger att journalistik som baseras på rykten och skvaller är en form av terrorism. Ett exempel på hur man kan döda människor med sin tunga. Och han... Det, man ska inte bli förvånad egentligen. Man ska inte bli förvånad. Men han pratar här alltså om bland annat journalistik som ger alternativa perspektiv på flyktingar och migration. Till exempel då medier som skapar stereotyper och skapar rädsla för migranter och sånt där pratar han om. Det är lite inlindat, men det är liksom ingen hemlighet i den här kontexten vad det handlar om, eftersom Franciscus har varit en oerhört ivrig förespråkare av att Europa ska ta emot många, många fler så kallade flyktingar. Och nu ska han alltså som påve demonisera medier som ger alternativa perspektiv på det här och säga att det är, de här medierna är förstörelsevapen mot människor och hela folk.
3: Jag får när jag läste den här känslan, fick jag mer en känsla av, jag tror det här spelar roll, men eftersom jag är så konspiratoriskt lagt så tror jag att det här är försök att skrämma media och sätt att skademinimera. Det här luktar på något sätt att det sitter ett antal italienska journalister och har smaskiga skandaler från Vatikanen, alltså sexorger och sådana saker att skriva om. Och att påven vet att det kommer. Och jag tror det är snarare ett led i detta. Det är något förvirrat och som sagt var gaggigt över hela, så jag tror han är lite skakad över kommande skandaler.
2: Ja, vi får hoppas att han kliver ner, så kan vi ha 2 före detta påvar som bor i det här palatset och sen så kan vi försöka på nytt, kanske med en vettigare person på den heliga stolen.
3: Ja, en kraftfull, robust tänkare som Johannes Paulus vore varmt välkommen.
1: Radio Bubbla. Man bosatt i Litauen åtalas för hets mot folkgrupp i Solna tingsrätt. Kammaråklagare Hans Morgell säger effekten av brottet har skett i Sverige och därför möjligt att åtala även om brottet skett utomlands. Ja, här är inte utan att man sätter i halsen som regimkritisk utlandssvensk. Man läser att en svensk pensionär bosatt i Litauen, han skrev och så här: Sverigedemokraterna postade en länk på sin Facebook-sida. Det var en länk till Nyheter Idag. Som vi pratade om så sent som i förra Radiobubbla så är Nyheter Idag gränsen. Det är ju själva gränsen för vad en sverigedemokrat får posta. Ingenting mer radikalt. Till exempel Fria Tider som vi
2: läser i just nu är till exempel förbuden att posta. Men nytt idag är det mest extrema som Sverigedemokraterna får posta i den här promemorian som vi har fått se. Men det kan ändå gå ganska vilt till när man postar en beskedlig nyhet idag-länk. Som till exempel när en 67-årig svensk pensionär bosatt i Litauen skriver en kommentar. Han skrev, ska se om jag kan hitta formuleringen, han skrev att man borde låta muslimer ta koll på varandra. Och det här är, menar åklagare Hans Morgell, är olagligt. Man får inte skriva att, att muslimer borde få ta koll på varandra. Sen brukar det normalt vara så att det svenska rättsväsendet ägnar sig åt att, att undersöka och beivra brott som begås i Sverige. Och man kan till och med se det som en hyfsat grundläggande rättsprincip att det är på det sättet. Att om en svensk till exempel åker till ett annat land, om jag åker till, ja, om jag kanske åker till Bulgarien eller någonstans och så begår jag något brott i Bulgarien, ja, då det är det ett problem för den bulgariska polisen. Det är deras ansvar att lagföra mig. Men det här principen har man börjat, ta en andra titt på den kan man säga i Sverige. Och vi har ju redan ett förslag som har diskuterats i flera år nu om att sexköpslagen, en väldigt speciell lag som inte finns i andra länder, sexköpslagen ska appliceras på svenskar, ja, ska jag säga, i alla fall på svenska män som åker utomlands och köper sex. Då ska man kunna bli dömd i Sverige för att man då har köpt sex, vilket är lagligt i landet. Det kan vara lagligt då i landet där man har varit. Men man ska kunna bli åtalad och dömd i Sverige. Det här är en idé som man har att luckra upp den här, ja, som man kanske tycker då väldigt gammaldags provinciella uppdelningen att varje rättssystem ska ha jurisdiktion i ett avgränsat geografiskt territorium.
3: Medeltida tanke.
2: Ja, sunkiga gamla så kallade rättsprinciper. Ut med det, in med det nya, nya allsmäktige Hans Morgell som får åtala folk om de så är på månen när de kränker den svenska värdegrunden. Så nu ska man testa i alla fall. Och Hans Morgell, han säger också att det här är, det finns, han menar att det finns en juridisk oklarhet. Det finns olika bestämmelser om vad som kan utgöra forum, säger han. Och nu vill han att rätten ska pröva det här. Så att det kan ju mycket väl bli så att det här målet slängs ut. Att man säger att men vi kan inte pröva hetsning som begicks i ett annat land. Men Hans Morgell, svenska värdegrundens spjutspets, han vill i alla fall att det prövas. För att se om man kan sätta igång. För det skulle ju liksom, skulle innebära helt nya affärsmöjligheter för sådana som han.
3: Ja, vi kommer ju se jättemycket av det här. Alltså, han är bara en föråkare i den politiska utförsbacken. Sen kommer andra efter. Det här är så fruktansvärt koko alltså. Vi kan ju... Men det grundläggande här är ju liksom, vad ska liksom en ämbetsman i rättsväsendet ägna sig åt? Jo, de viktiga sakerna. Alltså det är bara att svepa över Sverigeavdelningen. Vi har ju barnfamiljer som utsätts för beskjutning genom lägenhetsdörren och de fattar ingenting. Alltså, om vi ska ha en stat, om vi gör den liksom defensiva kompromissen, så ska ju den staten och dess tjänare, poliser, åklagare, utredare ägna sig åt de verkligt grova brotten. Till exempel att det går loss, går liksom galningar och skjuter genom lägenhetsdörren i Malmö. Eller, som man också ser i sociala media, vilket medsens media mörkat, att väktare i gallerian i Stockholm häromdagen haffade en person med en handgranat på sig i gallerian. Det rör sig liksom uppemot 100 000 människor per dag. Det är ju helt sinnessjukt. Men istället sitter en jävla åklagare och grubblar på hur ska han hitta en 67-åring som bor i Litauen, för att han har sagt någonting som jag faktiskt fullt beredd att diskutera, om det inte är en rimlig tankegång att låta de olika islamiska riktningarna kriga ut där själva, men håll dem borta från västerlandet. Alltså det är ju Henry Kissingers gamla ståndpunkt. Han fick Nobels fredspris. Alltså det är livsfarligt med den här typen av lätt efterblivna människor som liksom klänger sig upp pinne för pinne i rättsapparaten och sniffar av vilken vad gäller nu, och så hugger de på den här stackars 67-åriga pensionären. Ja, det är rätt vidrigt alltså. Alltså Finspångsrättegångarna kommer att bli så, det kommer ju sträckas över år här, Martin.
2: Ja, å andra sidan så ska vi inte tänka oss nödvändigtvis att Finspångsrättegångarna ska genomföras med sedvanlig 1900-tals svensk byråkratisk slöhet.
3: För
2: jag
3: Guds
2: kan tänka mig att det blir lite raskare tag faktiskt när den dagen kommer.
3: Lite mer ståndrätt, ja. Pangbom.
2: Det kan vara värt att uppehålla sig lite grann vid Hans Morgell och vem man har valt som måltavla den här gången. Vad är det med de här asen och att ge sig på pensionärer? Det är inte första gången, inte andra, inte tredje gången. Det är liksom,
3: nej, men det är ju alltid de gör det.
2: Så ska de gå på pensionärer för deras Facebook-kommentarer. Och det är så jävla fegt. Alltså, om man nu ska ge sig på utlandssvenskar för att testa den här rättsprincipen. Ja, men ge dig på någon som inte är en ensam pensionär. Gå på någon som liksom håller högre profil. Om man får en ledtråd i den här artikeln, då säger reporten som intervjuar honom, inget namn är satt på reporten. Jag har lite grann en misstanke faktiskt, men
3: aha.
2: Så här säger vederbörande: fria tider drivs från Malta. Skulle du åtala oss som arbetar där för hets mot folkgrupp? Och han säger han, om det är en tidning med utgivningsbevis så är det inte allmänna åklagare som driver de frågorna. Säger reporten, men vi har inte utgivningsbevis. Och det här bara, gå på fria tider, de kanske inte vill bli på det, men gå på mig, jag sitter också på Malta precis som fria tider, och jag begår hets mot folkgrupp i tid och minut, nästan varenda sändning så begår jag hets mot folkgrupp. Muslimerna, inte bara så bör man låta dem ta koll på varandra, det finns en hel del som resten av världen kan göra för att hjälpa dem på traven. Till exempel så skulle västvärlden skulle kunna ta tillbaka de territorier som muslimerna har annekterat genom historien. Till exempel Anatolien och Konstantinopel. Och med tanke på att islam har mördat ungefär en kvarts miljard människor genom historien, man skulle kunna döda hälften av alla araber i hela världen och ändå ligga i lä jämfört med jihad.
3: Ja, vi får jobba jag tycker det är en väldigt bra mycket. Idé.
2: Jag vill uppmuntra alla politiska ledare att på största allvar fundera på den här idén.
3: Ja, och eftersom vi liksom kör fritt nu, så kan man titta på i det här sammanhanget så finns ju den här. Vi har en annan intressant nyhet i Sverigeavdelningen om den flickebarnet som tror hon stoppar utvisningen av en afghan genom att vandra fram och tillbaka i flygplanet och vägra sätta sig. Och jag kommer att tänka på det här om dagen just med tanke på islam, alltså hur jävla förrödd inställningen är till islam, alltså att det är det är för att i det svenska narrativet, även om jag hatar ordet värdegrundsnarrativet, så är det liksom att islam är gott och fint. Och jag satt här om dagen och det var jättebra att du tog upp det här med hur många kristna som har mördats genom historien och vilka territorier islam har snott av oss. Så satt jag och tröstade mig med att läsa min gamle husgud Alexander Cockburn från 1980. Och alltså han är ju en formativ, alltså alla i Sverige, nästan alla älskar ju afghaner. De är jättegulliga och jättefina och får 9000 afghanska äldre män som kallar sig 18-åringar stanna, så kommer liksom äldrevården funka och vi får nya hjärnkirurger och så vidare. Men det grundläggande har man bort, och det är det som Alexander Cockburn påpekar 1980 när han blir så jävla, då har liksom Sovjet invaderat Afghanistan och Ronald Reagan och andra går ut och säger afghanerna är ett jättenobelt folk och vi måste stödja dem och de är jättefina. Och då skriver Cockburn i en kolumn i Village Voice att han är den sista som vill att något folk ska ockuperas av ett annat folk, och definitivt inte av Sovjet. Men han säger, att vi måste sluta prata om afghanerna som någon slags nobla vildar. Det är citatet: obeskrivligt obehagligt land fyllt med obeskrivligt obehagliga människor, fårknullare och smugglare som har, och så vidare och så vidare. Och så har han en lång litania om allt ont som Afghanistan kännetecknas av. Tvångsprostitution, småbarns, påtvingat småbarnssex och så vidare och så vidare och så vidare. Och Afghanistan är, och där, för att gå tillbaka till vad du sa i början om Donald Trump, ett av hans stora kloka uttalanden är att det finns vissa shithole countries i världen. Afghanistan är ett av dem. Och blotta tanken på att man inte värderar vilket land flyktingarna kommer ifrån, vilken kultur de bär med sig, är så jävla obeskrivligt korkat. Det är därför jag drar Alexander Cockburn, som är nästan lika bildad marxist, eller var nästan lika bildad marxist som jag. Afghanistan är inget bra land. Islam är ingen bra religion.
2: Ja, begick du hets mot folkgrupp nu?
3: Jajamän!
2: Jag försöker desperat att gå hets mot folkgrupp. Jag tycker att i varenda sändning så säger vi saker som är värre än att muslimerna, man borde låta muslimerna ta kål på varandra. Men hur som helst, Hans Morgell och de här människorna, de vill bara ge sig på pensionärerna. Men när de har nitat tillräckligt många pensionärer så att det kan bli en sorts prejudikat, att alla sorters ens vagt, milt muslimkritiska Facebook-kommentarerna är olagliga, då kommer de säkert trappa upp det. Då kommer de säkert ge sig på andra människor, till exempel folk som inte är pensionärer, folk som har mer energi och mer resurser att göra motstånd.
3: Jag har ju 2 år kvar, alltså det är väl så länge jag måste vänta.
2: Förr eller senare så kommer de komma efter oss också som håller på med alternativmedier och så vidare. Men det här visar på hur otroligt fega och usla de är.
3: Ja, nu måste vi ändå bli förbjudna. Någon måste ju åtalas efter det här inslaget.
2: Jag tror att det här kanske är en del av problemet, att vi är liksom för entusiastiska. Vi vill bli åtalade. Och sen så är vi samtidigt, jag vet inte, det är inte, vi hetsar, men vi har inte, det är hets, men inte hetsk.
3: Är något fel i det? Det är liksom,
2: du har en sån här lärd utläggning om muslimer och afghaner, och sen avslutar du med att islam är inte bra. Jag tror inte det där registrerar tillräckligt starkt på hetsmätaren. Vi får jobba lite grann, tror jag, på våra formuleringar. Vi måste
3: ju afghanerna ett folk av fårknullare och smugglare. Alltså det borde ju räcka.
2: Det var bättre. Problemet var bara att det var ett citat, som du sa. Alltså jag tror att vi behöver
3: ett
2: lite mer grovt proletärt anslag eventuellt. Up our game, ja. Vi får se hur det går med den saken. Snortspotting. Den vetenskapliga metoden är central för teknisk utveckling, men katastrofal för att bygga utopiska samhällsstrukturer. Mänskliga interaktioner kommer för alltid vara styrda av lagar bortom politruckers insikt eller kontroll. Ja, ännu en intressant text av Snortspotting. Jag gillar den här väldigt mycket faktiskt. Den här lite mer liksom reflekterande text som höjer perspektivet lite grann till en nästan, kan man säga, filosofisk nivå här. Och Snortspotting börjar med reflektionen att en reflektion om vårt förhållningssätt till fakta och rationalitet, som han påpekar har blivit honnörsord, samtidigt som vänsterextremism breder ut sig och blir den dominerande politiska tendensen, som omfattas och förkämpas även av förment konservativa politiska partier. Och man kan säga att det här är ett klassiskt exempel på att den nihilistiska, amoraliska, lögnaktiga vänstern säger den exakta motsatsen mot vad de egentligen menar. Så att när de pratar om fakta och sanning, så är det själva spjutspetsen i deras kamp för att förstöra själva sanningsbegreppet och alla som söker sanningen.
3: Mm.
2: När man pratar till exempel om faktagranskning, som är en sån här fluga, va, särskilt i valrörelsen, då syftar man i själva verket på en ideologisk polisverksamhet Delvis genom att man helt enkelt slår fast felaktiga uppgifter som fakta. Men oftare så är det inte det man gör. Ofta är det något mer subtilt. Det är att man bara faktagranskar uttalanden där det tjänar ens egna syften. Så om Jimmy Åkesson säger någonting tvivelaktigt, då är man på honom som en hök med faktagranskning. Ja, inte nu. Nu är Jimmy Åkesson, han har kommit in i värme nu. Men så, ja. Om Gustav Kasselstrand säger någonting som är tvivelaktigt, då ska han faktagranskas med intensitet. Men om Gustav Fridolin står och ljuger sig blå i ansiktet, då lyfter faktagranskarna inte ett finger.
3: Nej.
2: Så det här är liksom, det här är en del av deras lögnaktiga dubbelspel, och att man ofta måste se till inversen av de ord som sägs för att förstå den faktiska innebörden. Men som Fnortvåting påpekar, så är de här frågorna även i en rationell analys kontextberoende. Så att i till exempel ett vetenskapligt sammanhang eller i fysisk produktion av något slag, så är det av kritisk betydelse att man är rationell och sanningsenlig. Fnortvåting ger ett kul exempel här. Han säger att inte ens en normkritisk genusvetare skulle vilja sätta sig i ett flygplan konstruerat enligt postmoderna principer, få sin el levererad från en postmodern transformatorstation eller vara utelämnad till ett postmodernt fjärrvärmeverk en svinkall februari natt.
3: Mm.
2: Men å andra sidan så finns det domäner där rationalitet och fakta faktiskt spelar en mycket mindre roll. Till exempel det exempel som Fnortvåting tar välfunnet. När man försöker ta sig an en individs inre liv, alltså sitt eget inre liv. Människor är djur, och som djur så är vi irrationella, skriver Fnortvåting, kanske snarare vi är irrationella, icke-rationella. Men det gör att samhällsfrågor, de faller någonstans däremellan. Så att fakta och rationalitet är nödvändiga men inte tillräckliga verktyg. Civilisationen och dess olika institutioner som utgör civilisationen har uppstått genom spontan ordning, processer av social evolution, inte genom rationell planering. Det här är ett tema som Fnortvåting ofta återkommer till, som han gör med den äran, det här hayekianska perspektivet som jag gillar att han torför. Fnortvåting har flera fina tankevärda formuleringar här. Han skriver till exempel att han skriver att civilisationens mekanismer jäckar människans fattningsförmåga på samma sätt som tre kroppars problemet jäckar fysiker och matematiker. Så att man kan bilda specifika teorier, men inga generella teorier och inga exakta förutsägelser. Så att på politisk väg så kan man åstadkomma begränsade förbättringar. I vissa fall kan man göra stora förbättringar, men bara för att man vet av erfarenhet från andra samhällen vad som fungerat respektive inte fungerat. Men för det mesta så leder politiska interventioner till försämringar. Och en enkel tumregel som deprimerande ofta är korrekt är att politisk intervention i samhällslivet leder till den exakt raka motsatsen till vad som avsätts. Så att om man försöker göra stora genomgripande samhällsförändringar så leder det till katastrofer utan några som helst undantag.
3: Ja. Det, alltså blir inte du också ganska trött på att ibland predika de här sakerna som är så oerhört självklara och man måste göra det om och om igen? Kan inte folk fatta någon gång?
2: Ja, samtidigt så, alltså sådana här frågor, den här frågan till exempel är ju en av de stora eviga frågorna. Alltså vi måste lära oss och hålla i åtanke att alltså att rationalitet och fakta är faktiskt överskattade värden när det gäller att upprätthålla en civilisation. Precis som Fnortvåting är på. Det är förstås, det är ju en av hörnstenarna i en konservativ uppfattning, en konservativ syn på saker och ting. Där man till exempel vördar traditioner därför att man är medveten om sina egna begränsningar. Och man är inte så högmodig att man sätter sin egen begränsade fattningsförmåga och sitt eget bristfälliga omdöme över institutioner som evolverar fram under århundraden, vägledda bit för bit av de bästa personerna i varje generation som levt längs vägen. Och det är en evig uppgift som kloka människor har att dra andra människors uppmärksamhet till det här och upprätthålla respekt för traditioner och upprätthålla ett visst mått av ödmjukhet inför det mänskliga intellektets förmåga att omstöpa saker.
3: Ja, och samtidigt så vill jag nästan dra en sån Dostojevskij-figur där i Dostojevskijsk tankefigur i sammanhanget, att det viktiga för människan är ju att skapa ordning i sin närmiljö, alltså. Närmiljön kan växa beroende på hur megaloman man är för vissa. Det suger ju all kraft att liksom ta hand om sig själv, fru, barn, vänner och så vidare och så vidare, och företag och verksamheter eller sitt eget jäkla hantverk eller yrke. Och det ligger något oerhört osunt i alltså det kommer låta knäppt, jag vet det, men det ligger någonting icke-mänskligt i tanken på att jag, X, Y eller Z ska ta hand om hela mänskligheten. Det är för att det innebär att då har man allting annat fixat, och det har man ju aldrig någonsin, inte ens vi som fokuserar på detta. Så att alla tankar på att försöka skapa den stora perfekta vetenskapligt uppritade och genomtänkta rikena, nationerna, staterna strider mot det grundläggande mänskliga. De som ägnar sig åt detta är icke-människor. De är icke-människor.
4: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla.

0: Europadomstolen fastslår att EU-parlamentariker ej kommer behöva redovisa hur de nyttjar sina månatliga anslag om 4 300 euro är avsedda för kostnader för kontor i hemländerna skulle strida mot deras rätt till privatliv enligt domstolen. Anslagen är inte del av ledamöternas lön om 8 848 euro. Ja, det är inte direkt en nyhet att EU-byråkrater och toppolitiker roffar åt sig de skattefinansierade resurserna så mycket de bara kan. Men jag vet inte, jag får ändå inte tycka att det i det här fallet är ett ovanligt öppet typ av rofferi. Att man säger att ja, vi ska ha de pengarna och vi ska inte redovisa dem, ni får inte berätta. Och det är ju ändå en... Alltså vi har de diskussionerna i Sverige till exempel löpande. Det var ju bara häromdagen som en riksdagsledamot avgick för att hon hade åkt till ett bröllop någonstans och hon hade redovisat den resan som en tjänsteresa med hänvisning till att hon skulle kolla på liksom det lokala biblioteket i Knäckebrehult eller någonting. Men i själva verket så var hon där för ett privat bröllop. Men hon ville ha traktamentet för resan och sånt där. Ja. Då fick hon avgå. Men i EU har man en bättre variant då, säger jag så här, vadå, ska ni ha kvitton? Absolut inte. Det är brott mot vår rätt i privatliv som politiker. Vi ska inte bry er om våra kostnadsredovisningar. Jag vet inte, vad säger du Niklas? Är det extremt till och med för att vara EU eller är det bara business as usual?
1: Jo, men det tycker jag. Jag tycker att det är till och med för att vara EU är det uppseende veckan. För de brukar ju åtminstone vara artiga nog att ljuga.
0: Mm. Mm.
1: Och jag kan inte tänka mig att de här revisorerna och gubbarna som granskar folks kvitton, inte heller i Sverige, att de är så jäkla noga räknade. Men att den här riksdagsledamoten som fick gå, hon var liksom, vi hittar på en bättre lögn för fan. Här kommer ju en journalist kunna gräva upp. Någon från oppositionen kommer kunna hålla emot det. Du får ju bli bättre på att ljuga liksom innan du sitter i riksdagen igen. Men jag tror problemet för EU kanske är att det är svårt att ljuga internationellt. Du kan använda dig av olika typer av eufemismer och märkliga historier. Du kan utnyttja tabun att om du kommer från en viss grupp så kan du säga att jag skulle på någon kulturell grej med mitt folk. Så vågar inte svenskarna säga något. Ja, nej, hon ska på någon kulturförening. Samtidigt som det sitter någon i någon annan del av EU och bara, nej men vänta. Berätta mer om det där, jag vill höra om det där. Mina grannar är också därifrån eller någonting. Alltså, det är svårare att ljuga internationellt, det är svårare med att ha en respektabel förnissa på korruptionen. Och det kanske är därför man är tvungen att säga bara, nej men det går inte, vi får bara hemligstämpla alltihop.
0: Jag kommer att tänka på en grej när jag läste den här artikeln. Jag tror det var mindre än ett år sedan som Marine Le Pen var i blåsväder. Tror jag i egenskap av Europaparlamentariker. Och då hade hon hade anställt en assistent, tror jag, i sin organisation och redovisat det som en kostnad som hon hade som parlamentariker.
1: Mm.
0: Men då fick hon ordentligt med bassning på det. Och det var ju säkert inte samma typ av utgifter, samma regler och så vidare. Men det var intressant datapunkt tycker jag. Att när Marine Le Pen hade en assistent, då blev det jäkla liv och hon blev bestraffad. Jag tror att de skulle halvera hennes lön. Halvera hennes

0: 13 bytet. Ja, det är en väldigt märklig nyhet, åtminstone för en svensk. Allt det här blir mycket mer begripligt om man ser det från antingen ett tjeckiskt perspektiv eller ett engelskspråkigt perspektiv. Det kan hända att jag säger något fel här, men jag tror att det funkar så här att på engelska så heter det här landet Czech Republic och på tjeckiska så heter landet någonting liknande. Det är kanske lite väl vanskligt för mig att försöka uttala namnet på Tjeckien på tjeckiska. Men de heter alltså Česká republika eller något åt det hållet på tjeckiska. Det vill säga om man skulle direkt översätta det här till svenska så skulle alltså namnet vara Tjeckiska republiken. Men nu är det så att det formella namnet på det här landet på svenska är inte Tjeckiska republiken utan republiken Tjeckien. Så man kan säga att Sverige här är föregångare. Vi kallar redan det här landet för Tjeckien. Ja. Men tydligen så är svenskarna de enda som gör det. Och förändringen nu, det är Tjeckien vill att alla ska säga som svenskarna redan säger. Säga Tjeckien istället för Tjeckiska republiken.
1: Jag måste säga att jag tycker att Czech Republic och Tjeckiska republiken låter bättre. Har en finare klang. Tjeckien låter ju ganska fjösigt i en jämförelse.
0: Ja.
1: Och det är lite fint att man har statsskicket kopplat till namnet egentligen.
0: Plus att det låter väldigt uppskrivet över Tjechia, som jag antar att det ska uttalas på engelska. C-Z-C-H, Tjechia.
1: Och uttalsmässigt så kommer det blandas ihop med Tjechnia.
0: Det är det jag tänker, det låter som någon sån här Kaukasus, centralasiatisk republik. Ja. Men det kanske ska uttalas Tjechia.
1: Ja, antagligen.
0: Tjechia. Det ser väldigt roligt ut i alla fall, med alla de här konstiga bokstavskombinationerna. Jag gillar ändå det här som de gör i Tjeckien, att de bygger om sin stat på olika sätt. Det var ju under 20 år sedan där som de bestämde sig för att de skulle dela upp staten. Skulle de gå från Tjeckoslovakien till att vara Tjeckien och Slovakien. Och de gjorde ingen stor sak av det där, det var ingen dramatik. De bara, nej men nu bryter vi upp landet, nu byter de namn på landet. Och det är ändå lite mer, när byter Sverige namn senast?
1: Ja, sent 1800-tal, någonting sånt skulle jag gissa.
0: Ja, det, där skulle man kunna fundera. Kanske man ska formalisera de facto situationen och kalla landet för Absurdistan till exempel.
1: Ja, men det är nästan läge för det faktiskt.
0: Eller man kanske kan hitta ett nytt namn på rumänska som skulle passa.
1: Det tror jag faktiskt är synnerligen kreativ. Jag tror det måste faktiskt.
0: En stor skylt på rumänska, det är lösningen på Sveriges problem tror jag.
1: Ja.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
0: David Wong. Det amerikanska presidentvalet handlar om staden mot landsbygden. Trumps framgångar är en motreaktion när nihilismen möter traditionella värderingar. Ja, det är en intressant artikel som kommer till oss från Cracked. Cracked.com. Jag vet inte exakt vad det är för sida. Det ser ut som en sån här viral sajt, men det här är en ganska... Det är en hyfsat djuplodande artikel, även om den börjar med lustiga bilder och filmreferenser. David Wong säger att många människor har missförstått vilka uppfattningar och konflikter som egentligen ligger bakom det starka stödet för Donald Trump i USA. Folk tror ibland att det handlar om, ja, han nämner här, primitiv respektive avancerad, tålig respektive bräcklig, maskulin mot feminin, fattig, rik, ren, dekadent, traditionell, konstig. Men han säger att allt det här är kodspråk. Den egentliga konflikten som det här uttrycker är en konflikt mellan landsbygden och städerna. Och att man kan återföra alltihop, eller åtminstone väldigt stora delar av de här konflikterna, till att det handlar om en landsbygdskultur mot stadskultur. Vad tror du om det här, Boris?
1: Nej, men jag tror det är jätteriktigt. Och jag gillar den här just väldigt mycket. Därför att det är sällan man läser populärkulturella analyser som är bra, tycker jag. Som verkligen liksom dissekerar populärkultur. Och jag har varit faktiskt lite omtumlad här när jag insåg att... För han tar ju upp det här med att väldigt mycket av vad vi har fått i filmväg och som faktiskt också utgör mina favoritfilmer genom

0: 80-talet från USA är ju filmer som utmålar människor som bor på landsbygden som efterblivna, tandlösa, pedofiler, kannibaler. Alltså landsbygden är farlig. Och det var rätt omtumlande att inse detta. Och hur det där tror jag har format till exempel svenskars bild väldigt mycket av hur absurt den låter. Jag tror väldigt många svenskar faktiskt ser USA på det här sättet. Det finns städerna med någorlunda vettig, nästan socialdemokratiskt tänkande befolkning. Och så finns det den här jävla urskogen och de brusande floderna där ute och vanskötta åkrar. Och där sitter folk på veranda och spelar banjo ungefär. Det är den bild man har. Och det är de som röstar på Trump förstås. Inget annat är möjligt. Och det finns historiskt sett en oerhörd motsättning mellan stad och landsbygd i USA. Och sen tar sig den här motsättningen när folk på landet blir förbannade. Alltså ibland uttryck som gör att politiskt obehagliga uttryck. Men det ska man bara se som en försvarskamp faktiskt för tämligen. För människor som har misshandlats helt enkelt av både, inte bara de federala politikerna utan även av delstaterna.
1: Men jag undrar de här filmreferenserna. Jag är ju som bekant ingen framstående cineast. Så jag snubblar lite på inledningen faktiskt. Därför att de exempel han tar, jag tycker det verkar vara exempel på motsatsen till vad han säger. Men ta Star Wars till exempel. Han påpekar att Luke Skywalker, seriens primära protagonist. Mm. Han kommer från landet, va? Han kommer från en liten ödslig planet. Han bor i en grotta i öknen i princip när filmerna börjar. Medans antagonisterna, rymdimperiet, de bor på såna här snidiga rymdstationer och har gigantiska laserkanoner och allt vad de har liksom. Så det är landsbygd mot en urban grupp, men hjälten, protagonisten, är ju Luke Skywalker. Och samma sak i Braveheart. Alltså Dennis Braveheart, han är en enkel bonde som deltar i ett uppror mot den urbana och lyxlevande kungliga människor och så vidare. Så återigen så är det Braveheart som är hjälten.
0: Ja.
1: Så talar inte det emot hans idé om att de urbana eliterna och Hollywood-eliterna hela tiden motarbetar och förlöjligar folk som bor på landsbygden?
0: Nej. Alltså det där är det raffinerade i det han skriver sig. Därför att det är ju så att det hela bygger på myten så att säga om att då och då så föds det någon där ute på nästan Dalai Lama-varianten. Men då och då föds det där ute i detta illaluktande folkhav på landet. Så föds det en person som är ren och fin. Och som kommer... Och tittar man på den här filmen så är ju den personen, passar ju aldrig i omgivningen. Alltså man märker att det här är en prins, det är en fin människa. Han är inte som de andra. Men däremot staden har hunnit bli korrumperad och förfallen. Och då är ju historien sådan att då tar sig den här prinsen som råkat födas på gödselstacken in till staden och frälser den. Och sen skapar han ordning och reda och tuktar även landsbygden där han kom ifrån. Men det leger de här filmerna alltså att man ser hur hjälten lider i sin miserabla miljö. Han eller hon hör inte hemma där helt enkelt. I staden hör de ändå hemma, men de måste först rensa ut i stallet så att säga.
1: Det var intressant. Det var en mer raffinerad analys än vad jag plockade upp från min första genomläsning. Jag tycker att det är intressant ändå symptomatiskt att den här skribenten David Wong, han tillstår ju att han själv inte är på, han själv är på andra sidan så att säga. Han själv kommer från landsbygden i Illinois. Någon sån liten stad som dog när de la ner oljeindustrin och såna här grejer liksom. Men nu bor han i Los Angeles eller New York och sånt där. Så han har anpassat sig till deras värderingar. Och även om man måste åka hem till Thanksgiving en gång om året och krama såna här förmodat otäcka människor, så köper han själv ändå hela den intellektuella överbyggnaden för det här urbana tänkandet som han ser på det. För att han verkar ju tycka till exempel att man får inte drömma sig tillbaks till den gamla goda tiden. Det är ändå tabu därför att förr i tiden så fanns det slaveri och segregation i USA. Så att därför måste vi ändå, trots att han kasserar perspektivet, så verkar han lägga in flera ganska starka brasklappar för att han ändå inte är på de här rednecksens sida. Utan han vet att vi ändå måste lägga det bakom oss. Det kommer bara ta längre tid än vad andra människor tror.
0: Där är jag liksom fundamentalt oense med honom. Jag tror fortfarande att det är så att det är ute på landet bland de här ursinnigt, de här människorna som ursinnigt slår vakt om sina fri- och rättigheter och vill vara sig själva, även om det ibland leder dem in i misärträsket. Det är bland dem framtiden finns, helt enkelt.
1: Ja, det är definitivt. Det som jag tror, det som vi tenderar att tro, att det är jordens salt, och finns det något hopp så finns den utanför städerna. Men det är ändå lustigt, tycker jag, att man får en sån här analys som samtidigt säger att det är så, men jag står ändå på de urbana, orealistiska, verklighetsförvända eliternas sida. Det säger någonting om hur känsligt det är att han skriver om det här, för att han är förmodligen oroad för sitt rykte i skribentbranschen. Om han tar ställning för fel sida.
0: Han kommer ju aldrig kunna ta en diskussion som den som vi berörde ett antal gånger om just när han tar upp det här med slaveriet. Alltså, om det inte hade varit så att slaveriet hade avvecklats på ett mer rationellt och förnuftigt sätt om sydstaterna hade vunnit. Nu har vi istället så skapade sydstaternas och de slavägande staternas en situation som faktiskt gör genom centralmaktens seger att de svarta fortfarande har en miserabel ekonomisk situation och i viss mening är förtryckta i USA eller lever under förhållanden som gör att de inte har det speciellt bra. Den här frågan kan du inte peta i som amerikansk så kallad intellektuell. Då får du dra dig undan till sydstaterna och så vidare. Men jag kan bara som en parentes där, för det är just den här bilden som amerikaner som bor i storstad har, som de förmedlar av amerikansk landsbygd alltså, och som man så ofta plockar upp i Sverige, det som gör mig så vansinnig. Alltså, jag kommer inte på någon amerikansk småstad eller byhåla jag varit i, hur mycket jag än anstränger mig, som inte alltså i civiliserad mening har kunnat visa upp liksom bibliotek, bokhandlar, restauranger, kulturliv som varit överlägset alltså en vida större svensk stad. Alltså vi kan bara ta exempel, vi pratade om i förra programmet, staden med surkålsfestivalen, som har alltså ett till stora delar frivilligt skött bibliotek som väldigt få offentliga bibliotek i Sverige kommer i närheten av när det gäller antal volymer. Det säger ganska mycket. Men lilla staden hittar det du behöver. Surkål och ett bra bibliotek. Frivilligt skött dessutom. Men man ska komma ihåg alltså att det är ingen överdrift, tror jag, att det här är medveten propaganda som vi får i oss. Att folk är dumma på landsbygden och behöver hjälp. Det är därför vi har de här filmerna. Det är därför vi har konstiga artiklar och konstiga kommentarer i svensk tv när man pratar om USA-valet. De där ute, både i Sverige och i USA, är ju centralmaktens fiender. Då måste man utmåla dem som efterblivna och i behov av tvång och vård i olika proportioner då och då.

0: Radio Bubbla.
1: Regeringen lanserar plan för att bekämpa rasism och hatbrott, ska föra dialog med sajter där rasistiska inlägg förekommer och kartlägga skyddet av barn och unga på internet. Här är en artikel från Sydsvenskan som ger ett överblick över den här planen. Även här så är det Alice Bah Kuhnke som uttalar sig, men även Anders Ygeman. Han säger att vi vill ha en dialog med de som tillhandahåller dessa plattformar och vi vill att de tar bort användare som bryter mot reglerna. Sen är det för ett första steg att de ska ta bort användare från Facebook och Twitter. De är inte namngivna på plattformen, men vi kan gissa vilka det handlar om. Man ska också kartlägga, utvärdera, samordna, samråda för att ta reda på vad egentligen som händer. Och man ska utvidga hatbrottsdefinitionen så att även transpersoner ska ingå i den. Man kan ta ett samlat grepp mot rasism och hatbrott och samtidigt ska man expandera vad hatbrott betyder. Precis som man gör nu någon gång vartannat år. Lagen om hets mot folkgrupp som hade ett relativt specifikt syfte från början. Den var fullständigt omoralisk och illegitim och feltänkt från början och borde aldrig införts. Men nu har man den här ändamålsglidningen som många varnade för redan slutet av 90-talet när den infördes. Fler och fler kategorier ska inkluderas.
2: I den förra länken så frågar Expressen ifall hur Alice Bah Kuhnke ser på oron att verkligheten håller på att lösas upp. Och det här återkommer ju även som ett underliggande tema i den här artikeln och säkert i flera kommande artiklar, att man börjar använda konstiga stora paraplybegrepp samtidigt som man utvidgar de lagstiftningsverktygen som man har till att omfatta allt mer i det här paraplybegreppet som man hela tiden utvidgar. Och då är frågan ifall Jonas Gardell och Alice Bah Kuhnke och Duterte Mann egentligen är oroliga för vad som händer när de själva håller på att lösa upp verkligheten.
1: Ja, de går i alla fall hand i hand, de två tendenserna, det är helt klart. Vi har en fakta ute här med regeringens handlingsplans 5 strategiska områden. Och även här ser vi att det är gummiparagrafer som kan tolkas lite hur som helst. Men låt oss ta en titt på dem och försöka uttolka vad som menas. För vi har ändå en viss erfarenhet av att uttolka vad regeringen menar. Så först har vi mer kunskap, utbildning och forskning. Forum för levande historia ska utvidga sina utbildningsinsatser till fler yrkesgrupper. Sen har vi till att börja med mer propaganda, mer utrullning av den officiella världsbilden och de officiella politiska linjerna. Forum för levande historia är på samma tema, så det är en myndighet som är till för att sprida den officiella historieskrivningen, som även den har utvidgat sitt ansvarsområde över åren. Till början handlar det bara om att upplysa om förintelsen, så har man lagt till fler saker över tid som Forum för levande historia ska utvidga för. Så det är ett av de primära propagandaorganen. Punkt nummer 2. Förbättrad samordning och uppföljning. Här har vi en intressant delpunkt. Det står att Länsstyrelsen i Dalarna får ansvaret för krisberedskap mot rasism och extremism. Jag hajade till när jag läste det här. Så vad är det för kris de vänder sig att komma? Hur ska det uppstå en kris där rasism och extremism står i fokus?
2: Det låter allvarligt talat riktigt läskigt. Jag kan inte ens föreställa mig vad det är de pratar om.
1: Det är obegripligt. Samtidigt får man känslan här av att de stålsätter sig nu för att någon gång i framtiden säga att nu är det kris. Tack och lov så har vi krisberedskap nu när det är kris med rasism och extremism.
2: Varför är det Länsstyrelsen i Dalarna som har fått den här äran att ta ansvar för krisberedskapen mot rasism och extremism?
1: Det är en bra fråga. Det kan vara vanlig regionalpolitik. De kanske hade för lite att göra.
2: Ja, det är en arbetsmarknadsåtgärd, okej. Då förstår jag bättre.
1: Sannolikt. Vi ska också notera att Forum för levande historia är ansvariga även på det här området. Länsstyrelsen Dalarna handlar om just krisberedskapen. Men det är en lite kuslig tanke, va? Att det någon gång kan utlysas ett krisläge. Och rasism är så pass litet problem. Det finns väldigt få regelrätta rasister i Sverige. Det är väl några tusen stycken som håller på med sånt. Även om man kan tycka att det är avskyvärt och problematiskt, så kan man inte rimligen tycka att det är ett stort problem. Extremism däremot, det kan omfatta en hel del. Vi på Bubbla till exempel, vi är ganska extrema. Punkt nummer 3. Ökat stöd till civilsamhället. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor ska öka anslagen för att främja verksamhet mot rasism och hatbrott. Så att mer pengar till allierade organisationer. Organisationer i det så kallade civilsamhället med en förlängning av staten, en skattefinansierad sektor. Med ungdomsorganisationer som har rätt sorts värdegrund, rätt sorts inställning. Mer pengar till dem, så tolkar jag den här punkten i alla fall.
2: Men det handlar inte bara om att ge mer pengar till de som ligger i linje med den officiella historieskrivningen och den aktuella värdegrunden. När man kommer ut med sån här, jag vet inte, den här är en handlingsplan som på något sätt funkar som ett regleringsbrev, antar jag. Eftersom att de ger instruktioner till myndigheter, men det är inte ett regelrätt regleringsbrev. Men hur som helst så har de har ett verktyg till hands där de kan styra vilka frågor och vilka aktiviteter som de olika så kallade civilsamhällesgrupperna som finns där ute ska hålla på med. Så det handlar också om att se till att folk springer deras ärenden och anordnar debatter och träffar och utbildningar inom ett visst område till exempel.
1: Punkt nummer 4. Förstärkt förebyggande arbete på nätet. Statens medieråd ska kartlägga skyddet av barn och unga på internet. Här vet vi, det är ju väldigt oklart, men en sak som vi vet historiskt är att just skydd av barn och unga är en av de primära förevändningarna som dras fram när man ska bedriva censur på internet. Ofta när man tar fram det tunga artilleriet så återkommer det universella argumentet, som förmodligen redan Aristoteles visste var det kraftfullaste av alla argument. Tänk på barnen. 5. Ett mer aktivt rättsväsende. Åklagarmyndigheten ska ta fram en enhetlig rutin för hantering av hatbrott. Alltså, mer åklagare ska bli en viktigare del i att reglera saker och ting. Fler människor ska åtalas, det går snabbare och enklare att åtala människor. Och man ska göra hatbrottsdefinitionen mer smidig och flexibel.
2: Precis. I förra artikeln så pratade vi om utvidgning av olika typer av hatbegrepp och sådär. Och just i den här punkten ett mer aktivt rättsväsende så blir man ju bara mörkrädd. Det är inte som att åklagarmyndigheten åklagar idag lider någon brist på politisering. Precis tvärtom snarare skulle jag säga.
1: Ja, vi har kommit en bit under de här 250 åren som har förflutit sedan tryckfrihetsförordningen instiftades. För att få ett alternativt perspektiv jämfört med Alice Bakunke i alla fall så kan vi titta på Nils Funke. Yttrandefriheten för de som ifrågasätter hotas av politiker. Ju större dominans ett medium eller aktör har, desto viktigare att de ger utrymme även för avvikande åsikter. Och det här är Nils Funke som är en ganska... han är en person från mainstream. Han sitter i styrelsen för Publicistklubben, expert på yttrandefrihet, varit involverad i de här statliga utredningarna, tror jag. Inte den senaste, men han är en sån här känd debattör, en synligen normal och sansad person. Inte en extremist som vi. Han noterar att just under den här hösten, när tryckfrihetsförordningen fyller 250 år, så har det varit ett ganska dystert läge. Flera tecken i tiden. Och en är ju förstås Alice Bah Kuhnke och hennes idéer som vi diskuterat i de två föregående inslagen. Och han tar också upp den statliga mediepolitiska verktygslådan som används för att designa medielandskapet idag och mycket väl kan användas för att begränsa det imorgon, som han uttrycker det. Han nämner också bokmässan i Göteborg tidigare i år, där det blev ett enormt rabalder kring att Nya Tider, en nationalistisk pressstödsfinansierad tidning, skulle medverka. Och som många säkert minns så var det turer fram och tillbaka. Först skulle de få vara med, sen fick de inte vara med och sen fick de vara med ändå. Och det blev sån enorm nervositet kring den här saken. Att det ledde ända upp till SVT, stora interna bråk på SVT. Debatter om debatten. Och vad kan man säga, en gigantisk härdsmälta. Signerad Jan Helin mest i slutändan.
2: Det finns en fantastisk, många, men det finns en särskilt intressant klipp där en reporter på SVT förklarar att Men Jan Helin, du har sagt att vi ska inte låta extremister komma till tals i SVT. Och han står blånekar och Janne Josefsson står och skakar på huvudet och journalisten ställer frågan igen. Men du har sagt det här och våran ansvariga utgivare har förstått det som att det är precis det här du har sagt. Och en massa andra upprepningar och han blånekar och blånekar och blånekar. Och till slut blir man bara förvirrad för att det är som att det känns lite som att det är en kupp i studion i livesändningen. Att hon står där och avkräver honom en förklaring till vad det är han håller på med egentligen. Och han vägrar att fess upp.
1: Det börjar alltså med att SVT bjuder in till debatt apropå bokmässan debaclet. Där bland annat Nya Tider ska vara med och diskutera. Och det skapar en sån enorm upprördhet att man har släppt in då, som man ser, nazister i SVT som får stå där och debattera som om de vore vem som helst. Och sen så har man ett personalmöte och Jan Helin säger vissa saker. Och sen skriver Jan Helin en debattartikel och sen så har man en till, en SVT-debatt i direktsändning om debattartikeln och det interna personalmötet. Och då den här kuppen, jag håller med om att det kändes som en kupp. Jan Helin var nog inte beredd på att SVT-programledaren, vet du, Nike, någonting, att hon skulle attackera honom så hårt och gång på gång säga att ja, men det du säger nu, det är inte sant, det är inte samma sak som du sa på personalmötet i förrgår eller när det var. Så det här var någon sorts crescendo, kände jag i alla fall, i den här debatten. Allting bara slog knut på sig själv och de hade verkligen trasslat till det för sig. Men det aktualiserar en fråga som Nils Funke tar upp också, som är vilket ansvar har stora plattformar för att antingen ta in avvikande uppfattningar eller stå för att de utesluter dem, på bokmässan till exempel. Och det är ju självklart ingen rättighet, det är inte en del av yttrandefriheten att få medverka på bokmässan eller för den delen att vara med i SVT. Men om inte annat, det allra minsta man kan säga om det är väl att det är en temperaturmätare på stämningen i samhället. Råder en avslappnad öppen attityd där man känner sig stark och självsäker och tror att vi kan med argument bemöta motståndare? Eller råder en mer sluten isolationistisk attityd där man tror att den enda vägen framåt är att se till att andra människor inte har plattformar för att uttrycka sina uppfattningar?
2: Det verkar ju som att Alice Bah Kuhnke är uppfattningen att vissa plattformar ska styras lite extra och helst inte låta vissa typer av åsikter komma fram. Och en sak som jag undrar över är hur långt kommer man egentligen att gå i den här diskussionen om plattformar? Vi misstänker att plattform betyder redan nu en massa olika saker, både forum på sociala medier och även enskilda internetpublikationer. Egentligen borde man förmodligen göra skillnad på dem redan nu, men det kommer ju såklart inte Alice Bah Kuhnke att göra, utan snarare utvidga det till att handla om i princip vad som helst, kanske till och med stängda forum. Det skulle inte jag förvåna mig i alla fall. I den här härvan så får man ju tänka på att de är intresserade av att styra vilken typ av diskurs som pågår. Både i det som vi var inne på tidigare i ungdomsstyrelsen, som det hette förut, men nu heter det, ja, vad heter det nu då?
1: En väldigt lång och krånglig.
2: Vi kan säga ungdomsstyrelsen fortfarande. Men både styra debatten via Forum för levande historia och det så kallade civilsamhället och sen hålla på att reglera olika typer av plattformar och sen dessutom styra eventuellt Facebook. Jag vet inte riktigt vad det är de håller på med där. Men det kommer ju också ett nytt mediestöd som kommer att dra ännu längre på samma typ av kontroll.
1: Så att inget av det här, förutom lagen om hets mot folkgrupp, är direkta, flagranta inskränkningar av yttrandefriheten. Men det händer 100 andra saker på samma gång som gör det svårare för folk med misshagliga åsikter att hitta en plattform och som gör att täckningen av propaganda för rätt åsikt blir monumental, blir fullständig. Om man inte har för vana att aktivt söka sig till alternativmedier så dränks alla andra budskap mer och mer ut av den officiella värdegrunden. Nils Funke gör en poäng i början och slutet av sin artikel som är det kanske viktigaste att återkomma till. Att själva poängen med yttrandefriheten och det enda som egentligen är viktigt och det enda som egentligen är svårt med yttrandefriheten är att den är till för att försvara just avvikare, meningsmotståndare, minoriteter, folk som inte tycker välanpassade saker. Så att det är just folk som säger idiotiska saker, kränkande saker, chockerande, upprörande saker. Folk som kritiserar staten, stör andra delar av befolkningen. Det är egentligen det enda som yttrandefriheten är till för. Så att när Alice Bah Kuhnke går och pratar om de här modifikationerna, så är attackerande yttrandefrihetens absoluta kärna och det enda som är viktigt med yttrandefriheten.
2: Man behöver inte ha frihet att säga precis det som är godkänt.
0: Och Ingegärd, du har väl ingenting emot att jag så här alldeles ensam säger några ord om safari nu, enbart riktat till alla maskuliner som nu lyssnar?
3: Naturligtvis inte, Larsen. Eftersom safari bara används av riktiga karar, så är det ju alldeles självklart att du ska vända dig till dem.
0: Tack för det. Ja, vad jag har att säga är helt enkelt det, oss karar emellan, att safari-serien är det enda raka när det gäller att sig raka. Alltså safari i rakvatten är det skönaste sköna efter rakningen. Och safari-serien är den enda rätta när det gäller att räta till frisyren. Safari i hårvatten och safari hårkräm är verkligen toppen. Och vilken frist härligt maskulin doft. Ja, safari är verkligen något för moderna män i alla åldrar.
1: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Lars Anders Johansson. Inget moraliskt är att betala mer skatt än man måste. Moraliskt riktigt att ta ansvar för sin ekonomi, förutsatt att man följer lagen. Drevet om paradispappren och mot Östling, orimliga och oproportionerliga. Ja, en sån här eminent vettig, men också nästan frustrerande mild kommentar från Lars Anders Johansson på Timbros Smedjan. Utmärkt sammanfattning och åsikter på alla sätt. Men låt oss packa upp nyheten lite mer generellt. Paradispappren är ett namn på, det är de nya Panama-dokumenten kan man säga. En läcka, som man säger, av dokumentation av finansiella förhållanden hos människor som har tillgångar i skatteparadis, bland annat här på Malta, som kanske delvis kan betraktas som ett skatteparadis, och i alla fall ett ställe där vissa människor sätter upp bolag och sparar undan lite pengar. Så genom det här så har vi ännu en häxjakt på normala produktiva medborgare som gör skatteplanering. Det handlar ju om, jag känner mig som en sån här timbroit när jag säger att det handlar faktiskt om laglig skatteplanering. Det spelar ingen roll om det är laglig eller olaglig. Det är alltid bra att minimera sin skattebörda, och det är bra för en själv, men det är också bra för samhället, därför att man då inte göder besten, man inte föder leviatan och skapar en ännu större stat genom att frivilligt finansiera den mer än vad som absolut är nödvändigt. Men det är ändå värt att påminna om att det inte handlar om att hänga ut folk som har gjort olagliga saker och så vidare. Men det här påpekas till leda av massor med debattörer. Lite centrum för den här stormen har varit Leif Östling, som är en höjdare på Svenskt Näringsliv. Han har blivit särskilt uthängd efter att han har då haft, om jag minns saken rätt, så har han, jag kan ha fått siffrorna i bakfoten, han hade 30 miljoner någonting i ett bolag på Malta som då inte beskattades lika högt som det hade varit om han hade haft pengarna i ett svenskt bolag. Kanske gjort några andra såna här teknikaliteter. Men Leif Östling är ju förstås en person som betalar enormt mycket skatt. Även om man har någonting emot skatteplanering eller skattefusk eller skattesmiteri, om man tycker att man ska betala skatt. Inte ens mest den fanatiska skatteanhängare kan rimligen anse att Leif Östling är en skurk, för han har betalat, jag tror det var 15 miljoner i skatt förra året.
4: Ja, mer. Jag kommer inte ihåg siffran, men det var så att man liksom baxnade. Vad i helvete, varför har han gått med på det här?
1: Han har alltså betalat tiotals miljoner i skatt. Vilket ja, man kan bara föreställa sig alla fruktansvärda destruktiva saker som den svenska staten kommer göra för de här tiotals miljonerna som Leif Östling har petat in Och han kanske inte har något val för att han har den här offentliga positionen som Svenskt Näringsliv företräder och så vidare. Så det passar sig inte för honom att betala ännu mindre skatt. Så därför så vill jag inte sitta här och klandra Leif Östling, lägga sten på börda och attackera honom för att han ger staten så mycket pengar och bidrar till vansinnet på det sättet. Utan poängen är att han är en av de mest exemplariska skattebetalare, alltså från ett skattevänligt perspektiv, så finns det inte ingen som har gjort så mycket bra som Leif Östling. För att han är en mänsklig flod av pengar som väller in medel in i staten.
4: Leif Östling. Kan jag få klandra honom lite?
1: Ja.
4: Nej, alltså jag blev... dels har jag gått omkring ett par dagar och varit förbannad på Svenskt Näringsliv. Jag har varit förbannad på honom. För han har ju en avbönsartikel i Dagens Nyheter på DN Debatt. Och den är rätt ömklig alltså. För dels ägnas för halva artikeln åt att han ber om ursäkt för att han ställde frågan, vad får jag för pengarna? Och han talar liksom också om att ända sedan min barndom och ungdom i SSU så har jag insett att, direkt citat, land ska inte bara med lag byggas utan också med skatt. Alltså för att dämpa kritiken så kliver han fram som en ursprunglig SSU-are som nu råkat bli vd och ordförande i Svenskt Näringsliv. Jag tycker det är jättefekt alltså. Och jag tycker det också faktiskt att det är väldigt fekt av honom, Svenskt Näringsliv. Han har ju fått knivhugg i ryggen av folk i Svenskt Näringslivsstyrelse som att man säger istället inte frågan vad fan får jag för min skatt. Och det är så sjukt därför att det är ju, alltså varje normalt fungerande svensk eller boende här i Sverige, lovar jag, ställer nog någon gång om dagen den frågan när han ställs inför den sönderfallande staten. Jag tror inte jag överdriver där. Så varför ska inte han få ställa den frågan som har betalat in mycket mer skatt än de flesta andra? Alltså, och det visar formateringen och liksom hur människor är så ideologiskt tillknycklade, även näringslivstopparna, att de kryper i korset och ber om ursäkt för att de har frågat vad gör ni med skattepengarna. Det är sanslöst. Och att man dessutom viftar med röda fanan att jag minns han var TCSU-are. Ja, så det kan bara vara i Sverige som det funkar som en bön om förlåtelse. Det jag tycker är rätt obehagligt. Det är en självklar fråga som varenda jävla arbetande och skattebetalande människa ska ställa hela tiden. Okej, ni snor pengar av mig. Och vad tänker ni göra med dem? Och varför har jag inte fått den ni lovade?
1: Ja, alltså... Förutom att det är ryggrödslöst och direkt omoraliskt att skriva på det sättet då, som Leif Östling enligt uppgifter. Jag fick det lite mer positivt. Jag har naturligtvis inte läst den artikeln själv, men jag fick den refererad till mig av någon som tyckte att han ändå stod på sig lite grann och sånt där. Men hur den är med det, så är det inte bara ryggrödslöst utan desto mer extremt ostrategiskt. Vi har pratat om det här tidigare, hur man ska bete sig när man får ett drev mot sig och blir attackerad. Och det man absolut inte ska göra är att ge dem lillfingret. Att börja backa och be om ursäkt och pudla. Därför att då kommer de... Vi kommer se det snart. Att de har fått Leif Östlings lillfinger. Och snart har de tagit i sig hela handen redan. Snart har de tagit i sig armen. Och hela mannen. Men det finns ju några saker ytterligare att säga om det. Apropå dina reflektioner här, Boris. En sak är ju att Svenskt Näringsliv är ju en beskattningspropagandaorganisation i hög utsträckning. Det är lite av en personlig käpphäst för mig, som jag har nämnt förut, men jag nämner den igen, att jag kände mig oerhört kränkt som medlem i Svenskt Näringsliv en gång i tiden. Jag var företagare, ägde ett företag och var därför företaget och anslutet till Svenskt Näringsliv. Så jag var liksom, kan man säga, representanten för en av medlemmarna som bidrog till verksamheten. Så att De skulle företräda mig, och de gjorde det. De företrädde och försvarade företagare. Men de gjorde det med sådana argument att jag önskade innerligt att de bara inte ens skulle försöka. Och ju mer jag tog del av deras försök att företräda mig, desto mer upplevde jag dem som en fiende. Det som Snärkliv gör genomgående det är att de har ett enda argument för att man ska tillåta företagande överhuvudtaget, kan man säga. Det är som att de accepterar grundpremissen att företagande är någonting som i sig är suspekt och som måste ha en särskild motivering för att kunna accepteras i samhället. Den motiveringen är välfärden. Mm. Att tack vare alla företag som betalar skatt så blir det möjligt att ha välfärd. Ta bort den här regleringen så blir det mer välfärd. Ge det här företaget en subvention så blir det mer välfärd. Den absolut enda funktion som företag har i svensk näringsliv är att betala skatt. Vilket leder till välfärd så fort man skickar in skattepengarna till staten. Så det är, jag skriver det tillspetsat. Det finns bra människor på svensk näringsliv. De gör en del saker som inte är katastrofala. Men framförallt på den tiden jag var själv företagare och betalade in mitt eget företags surt förvärvade slantar i medlemsavgift. Så tyckte jag att det var extremt magstarkt. Så det här är ju svensk näringslivs MO på många sätt. Att försvara skatter och använda skatter som det yttersta och det enda moraliska fundament på vilken företagsamheten kan försvaras. Och sen den här frågan, alltså, vad fan får jag? Vad får, som Leif Östling sa, vad får jag för pengarna? Det som du säger, Boris, det är en självklart fråga som alla någorlunda rimliga människor frågar sig varje dag. Det är ju till och med en vanlig sak att socialdemokrater och folk till vänster ställer sig den här frågan. Men den politiska korrektheten och propagandan är så driven och har gått så långt att till och med den här typen av enkla kontroversiella fraser kan få sin allmänna debatten till att bli någon typ av så monstruösa uttalanden som man får löpa gatlopp om man har sagt. Och du säger bara i Sverige, och det är säkert bara i Sverige som man gör de här SSU-referenserna och så vidare, men jag såg bara tidigare idag ett exempel från USA som är väldigt intressant, som jag i mitt konstiga huvud blandar ihop med den här frasen vad får jag för pengarna? Men det är tydligen ett gäng som varit ute och satt upp affischer, kanske på universitet eller något sånt där i USA, där det står det är okej att vara vit. It's okay to be white. Det är en som står på affischerna och det är liksom en kampanj. Det sägs att det är en internettroll som har dragit igång. Det läser jag senare. Men i alla fall, naturligtvis har det blivit ramaskri. Du vet, jämställdhetskommissarien på universitetet si och så går till storms mot den här vitmaktmanifestationen som det innebär att sätta upp affischer där det står det är okej att vara vit. För det är ju att så split och splittring mellan raserna. Att hetsa till raskrig kan man säga. Att säga att det är okej att vara vit. Man kan ställa sig massor med frågor. Om man tar den reaktionen på allvar så kan man ställa sig massor med frågor. Som till exempel, är det så att motsatsen till det påståendet affirmeras av de som säger att det här hatbrottet som affischerna utgör måste motverkas och så vidare. Men poängen är att du kan ta vad som helst. Du kan ta vilken trivial fras som helst. Till exempel, trevligt väder det är idag. Det är också en rasistisk fras. Du vill prata om vädret och därmed osynliggöra den intersektionella kampen för alla förtryckta människor. Så man skulle mycket väl kunna piska upp ett drev när man ska rasiststämpla någon som har sagt att vädret är bra till exempel. Och mjölk är en symbol för nazism och alla såna här saker som händer just nu. En sak som jag tycker är bara som jag inte har sett någon debattör påpeka faktiskt, och det har gjort jättemycket bra kommentarer kring det här med dig först Östling, vad får jag för pengarna? Det finns en hashtag. Nyheter idag har dragit igång en särskild kampanj som heter, tror jag, hashtag vad fan får jag där. Även Bubbla om MIS-institutet och sådär med representanter för den lilla kampanjen och sånt där. Men en sak som jag har inte sett någon ta upp det, men jag tycker det kan vara värt som en tanke, det är att När Leif Östling frågar sig, vad får jag för pengarna? Det är en helt annan fråga än när Svenne Banan frågar, vad får jag för pengarna? En vanlig person som, säg att det är en vanlig hederlig person, som har ett riktigt produktivt arbete, jobbar och betalar skatt, använder lite statliga tjänster en del, och betalar väldigt mycket skatt i förhållande till, liksom, till vad som är rimligt. Men det är en sak, va? Det är en helt annan sak. Du säger att du betalar, jag vet inte hur mycket man betalar, men du betalar några hundratusen i skatt på en inkomst som är liksom dubbelt så många hundratusen. Men om du är Leif Östling och betalar 20 miljoner i skatt, 30 miljoner i skatt, då är det en helt annan fråga du ställer dig. För att det är en väldigt rimlig och viktig fråga. Vad får Leif Östling för den överskjutande delen? Han betalar till att börja med lika mycket skatt som en vanlig arbetare som betalar 100 000. Ovanpå det så betalar han 30 miljoner till sig i skatt. Vad får Leif Östling för de 30 miljonerna? Man skulle naturligtvis kunna spekulera. Man skulle kunna fråga sig att han kanske får någonting som arbetaren inte får. Men de får samma sjukvård, jag vill säga, men de har väl båda förmodligen en privat sjukförsäkring och så vidare. Men de får tillgång till samma rättssystem. De kanske använder det till olika saker. Kanske Leif Östling, han kanske eventuellt har någon sorts skydd för sitt omfattande ägande från staten. Nej, så var det visst inte, för att de gör ju allt de kan istället för att konfiskera tiotals miljoner av dem. Men det är en väldigt berättigad fråga. Om han betalar 10 gånger mer i skatt, 100 gånger mer i skatt, det är i alla fall ingen som kan påstå att han får 10 gånger så mycket tillbaks eller 100 gånger så mycket tillbaks för den skatt han betalar in som den genomsnittliga skattebetalaren. Och det är en fråga som jag tycker borde uppmärksammas mycket mer. Varför ska människor med höga inkomster eller stora förmögenheter och så vidare, varför ska de överhuvudtaget betala mer skatt i absoluta tal än vad en vanlig arbetare gör? Om man nu ska ha en skatt, om man tänker på det som en sorts avgift som man betalar till staten för att få vissa tjänster. Och det är så som anhängarna av staten, anhängarna av skatt, alltid försöker uttrycka det. Att ja, visst, du betalar skatt, men du får ju också tillbaka, betala massa tjänster. Alltså, vilka andra produkter och tjänster finns det i samhället där betalningen för tjänsterna är en andel av en inkomst utan något tak? Snarare än att, ja, det kostar 100 spänn. Ja, det kostar 100 000 spänn. Det kostar en miljon. Utan det här kostar 70% av din inkomst. Så liknelsen är fullständigt orimlig. Och den fråga som borde ställas tillbaka på ett eller annat sätt, helst på ett mer retoriskt förfinat sätt, är: varför ska Leif Östling betala fler kronor i skatt än Sven Svensson på en fabrik eller vet, någon som jobbar på någon byråkrat någonstans? Varför ska inte alla betala liksom 300 000 spänn var, så är det bra med det?
4: Ja, men förstår du, nu är du så lyckligt lottad så att du inte följer svenska ledarsidor och läser Dagens Industri. Och din fråga är högst relevant. Men jag kan berätta för dig att vad som ska föreställa skribentflygeln av den svenska borgerligheten har svarat på frågan och berättat för oss varför Leif Östling ska betala mycket mer i skatt än vi andra och vara glad för det. Och alltså, och alla de här, det var Dagens Industri som började, sen har liksom Svenskan och DN hakat på där. Argumentationsgången är så intressant därför att den visar hur skilda de här människorna är från verkligheten. Argumentationsgången ser ut så här, att Leif Östling har ju en lång period av sitt liv varit aktiv företagsledare, framförallt för Scania. Och då säger de här ledarskribenterna och kolumnisterna så här, att observera att det är folk som i någon mening ska vara liksom högerns språkrör. Att han säger: Leif, du har fått jättemycket saker av den svenska staten. Du har fått utbildad personal tack vare det svenska skolväsendet. Det kan man säga ganska mycket om. Du har liksom fått ett tryggt samhälle och välutbildad arbetskraft. Och sen har du dessutom fått jättebra vägar. Allt de här vägarna som dyker upp. Och då ska tankegången vara att eftersom han ledde en koncern som producerade och sålde lastbilar, då skulle han vara jätteglad för att det fanns asfalterad väg som klarade av att bära lastbilar. Så att på något sätt så ska han med hjälp av sina personliga inkomster betala, som han har därför att han är enkelt uttryckt lastbilsdirektör, så ska han betala lite extra för att staten ska bygga vägar som lastbilarna kan åka på. Och om inte Scania hade funnits, ska vi då anta att de där vägarna aldrig hade byggts då? Folk hade fått åka på grus och timmervägar med sin nya Volvo. Alltså de här människorna, det har helt slagit slint i huvudet på dem helt enkelt. Det är lite läskigt. Och dessutom, den svenska staten bedrev ju redan på Östlings tid som lastbilsdirektör en fanatisk kampanj mot lastbilar. Lastbilar var liksom sända av Satan för att förstöra klimatet. Han kan inte gärna vara tacksam mot. Han kan räkna med att rätt mycket av hans skattepengar gick till olika former av lastbilshat och klimatkampanjer. Det är lite fascinerande alltså att när det någon gång kliver fram någon i näringslivet som säger någonting, så får han ingen uppbackning av näringslivet eller av borgerligheten. Så långt har det gått.
1: Ja, det är knappt. Det bär mig emot också, fast av helt andra skäl, att ge uppbackning till i första. Det är det, varför ska du försvara någon som inte ens vill försvara sig själv?
4: Nej, precis.
1: Det kanske inte är så bra. Jag borde inte ta honom som exempel. Jag tycker det är värt att göra den poängen i alla fall, att du kan ha diskussioner om vad får du för dina 300 000 som du betalar i skatt, som är samma för alla. Vi kan ha en sorts ideologisk diskussion, men det finns ingen diskussion om vad Leif Östling får för sina 30 miljoner som han betalar utöver de 300 000. Han får ingenting för dem, absolut ingenting. Och det gäller ju även om du mixar in vägar och utbildningssystem och såna här saker. Men det finns andra skäl också till att jag skrev mig ut lite grann på djupt vatten nu, men bear with me. Varifrån kommer Leif Östlings pengar? Jag är ingen expert på det här, jag har inte jättebra koll, men jag får säga så här, i många av de här fallen, även faktiskt tror jag vad det gäller Leif Östling, så blir hela diskussionen om hur mycket skatt de betalar på pengarna blir som en enorm dimridå som döljer varifrån pengarna kommer. I Sverige så det är ingen reporter som bryr sig om korruption. Inte ens extrem och storskalig korruption är någonting som man ju grävjobb på och hänger ut folk för. Men Gud nåde dig om du tog dina pengar som kanske är blodspengar, som du har skaffat dig på ett extremt omoraliskt sätt. Gud nåde dig om du inte betalar en skatt som media tycker att du ska betala på de pengarna. Och det gör liksom att det blir extra sjukt. Som sagt, jag ska inte kasta massa anklagelser omkring mig. Men anta att det har varit någon stor telekomaffär i Uzbekistan eller ett dammbygge i Indonesien eller något sånt där. Va? Sen har det förekommit liksom förhandlingar under bordet och kickbacks och såna här saker.
4: Mm.
1: Det där är sånt som media fullständigt skiter i. Det enda de bryr sig om är skattefusk eller till och med laglig skatteplanering. Och ibland så blir jag så konspiratorisk att jag tänker att kanske att vissa människor till och med välkomnar ett sånt här skattehysteriskt drev. För att på så sätt så kan de flyga under radarn med andra grejer de håller på med.
5: Radio Bubbla. Bönder upprörda över att Vasaloppet vill framställa sig som miljövänligt genom att bojkotta kött till åkarna. Lantbrukare som engagerar sig och upplåter mark till loppet bör mötas med större respekt enligt Martin Mordius, LRF, som senare håller vänligt samtal med loppets vd Eva-Lena Frick. Ja, det är vår egen Martin Mordius som står i centrum för den här nyheten och är på bild och blir intervjuad av SVT. Väldigt roligt. Han är ju känd som den bloggande, podcastande, libertarianska bonden som numera är LRF-pamp, regionordförande i LRF Dalarna. Så det kan gå. Martin Murius är här språkrör kan man säga för bönder. De är rejält arga på Vasaloppsorganisationen som har tagit den här politiskt korrekt ställningstagande och sagt att av omtanke om miljön så ska vi servera vegetarisk lasagne till Vasaloppsåkarna. Därför att det är inte miljövänligt med kött. Och det här tycker Sveriges bönder blir väldigt förbannade över det här eftersom de känner att de attackerar deras näring. Alltså särskilt då köttproducerande bönder. Och som du påpekar, så är det intressant tycker jag, så är Vasaloppet beroende av att bönder upplåter mark för att de ska få åka skidor förbi på marken. Och jag vet inte, det är inte utan att jag tycker det är spännande, för att om det är så att bönderna, att Vasaloppet faktiskt behöver den här marken, och säger att det är liksom någon köttbonde som upplåter sin mark, då finns det en väldigt enkel lösning på det här problemet. Ett väldigt enkelt sätt för den bonden att visa sitt missnöje.
6: Men för mig är den här, den frontlinje du drar upp är rätt viktig, och som din namn Moreus tar upp är rätt viktig. Kött, icke-kött och så vidare. Och det här föraktet det visar mot köttbönder. Men för mig är att frontlinjen dras där visar för mig liksom det svenska kulturella förfallet. För jag studsade på en helt annan sak. Och det är att det är lasagne. Men tänk dig själv. Här har man alltså ett lopp med 100-årig tradition ungefär. Viktig del av det svenska kulturarvet. Även om Gustav Vasas färd mellan Mora och Orsa säkert är mytologisk. Så det är en del av kulturarvet. Viktigt på många sätt. Och vad serverar man till de hjältar som har liksom gjort den här mycket märkliga saken och kan skidor i 8 mål? Jo, man serverar lasagne. Jag menar, strunt samma om det är köttfri eller extremt köttig lasagne. Ett lopp, historiskt lopp i Dalarna ska väl för guds skull servera dalamat. Alltså till exempel dalagryta med dillslungad potatis och rödbetor och vika knäcke och ost från Dalarna. Det alltså, det är där Martin Moreus borde skjutit in sig, att det är lite töntigt. Tänk, det är ganska många italienare faktiskt som ägnar sig åt långlopp och skidor. De har ju sina egna rätt tuffa långlopp. Då kommer de till Sverige och vad får de efteråt liksom? Lasagne. Du måste tycka liksom att det här folket har inget som helst kulturellt självförtroende. Så det är en självklarhet att kräva kött till de som har gått i mål. Men det bör rimligtvis ingå i någon form av maträtt som har svenska anor och inte lasagne. Jag har ingenting emot lasagne, men var sak på sin plats.
5: Ja, jag får se om Martin Moreus hörsammar din uppmaning till nästa, kanske till nästa års Vasalopp. Man vill inte tänka på vad de ska servera då. En knåbörjare med lite gräshoppor på.
6: Ja, allt annat vore ju konstigt.

0: Radio Bubbla. Den osalige. Där går en märklig man i ensamhet. Det undras varför finns han, gissa det. På frågan här så har ett konstråd svar. Hans jobb ska vara i en evighet. Ett kusligt straff att ut i alla dagar bli samtalstartare åt de som far. Som pendlar varje dag från sin perrong. Från mannen hörs en sorgsen sång. Till endast spott och spe och intet gott har blivit denna uslings trista lott. Symbol för tidens vanvett och dess gång, när andra borde sona detta brott. Till minns oresenär att sagda råd, dess blotta existens är nidings dåd. För dem som redan har en sinekur, så döm ej mannen hårt, nej visa nåd. Och sätt istället konstråd ut i bur. Vi själva kan nog skapa god kultur.
1: Alltså jag måste nog säga att jag vet inte vad du tycker, men jag undrar om inte jag personligen tycker att det är klokt Johans bästa någonsin. Framförallt därför att han fångar det jag tycker kommer bort i den här absurda historien med den här anställda personen på järnvägsstationen. Och det har ju skämtat så förbannat mycket om det. Men att Klot Johan ser ju den extremt tragiska kärnan i själva påfundet.
0: Ja. Jag tycker Klot Johan har... Han är ännu bättre än han var tidigare. Sen han kom tillbaka från sin ledighet. Från radiodiktandet.
1: Den har satt på en stubbe. Alla borde sitta på en stubbe. Då och då.
0: Ja. Det gjorde uppenbarligen gott. Jag tycker vi har haft två verser i rad nu som varit riktigt bra. För den förra var den här det påvelrammelska.
1: Just
0: det. Väldigt, väldigt listiga saken. Och nu är det här. Jag tycker Klotian är så bra när han har den här lite sorgsna, nostalgiska. Ja. Som kan vara väldigt penetrerande. Den blicken, det ger väldigt mycket.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
3: Roger Stone döms på 7 åtalspunkter i kölvattnet av Mueller-utredningen. Legendariska republikanska operatören påstås ha obstruerat rättsprocesser, påverkat vittnen och lämnat falska uppgifter, kan få 20 års fängelse. Ja, Roger Stone är en legendarisk och ökänd politisk operatör i Amerikas förenta stater. Han har varit rådgivare till presidenter och andra toppolitiker i årtionden. Lobbyist och konsult, fixare, trixare. Dessutom en excentrisk och kontroversiell personlighet. Inte en sån här gråtrist person som smälter in i mängden utan precis raka motsatsen. Och han är också liksom en karismatisk, rolig, bitsk, elak person som också odlar en bild av sig själv som en konventionell normföljande typisk politisk konsult. Hans politiska intresse började som för så många andra med Barry Goldwater. Det började oftast med Barry Goldwater i den här generationen. Och sen gick han vidare till att bli en nära medarbetare till Richard Nixon. I alla år egentligen tror jag så jobbade han och Richard Nixon ända in på slutet. Hela vägen genom Watergate-affären och allting. På den tiden var han väldigt ung givetvis. Men det var där han det var det som etablerade honom kan man säga på den amerikanska politiska scenen. Hans myckna arbete för Richard Nixon. Än idag så är han liksom ett stort fan av Nixon. Kan prata hur länge som helst om hur fantastisk Nixon var. Och han har Richard Nixons ansikte tatuerat på sin rygg. Så att han kom upp då från början som en stor Nixon.

0: Nixon-anhängare och Nixon-rådgivare. Sen så drev han i många år en politisk konsultbyrå som gjorde allt mellan himmel och jord i den amerikanska politiken. En av hans partners i byrån var Paul Manafort, vilket är relevant i det här sammanhanget, därför att Paul Manafort råkade för något år sedan ut för exakt samma sak som Roger Stone har råkat ut för nu. Och Paul Manafort sitter just nu i fängelse och talade för, ja, inte riktigt samma sak som Roger Stone, men liknande saker. Kan eventuellt komma tillbaka på det. Roger Stone, han är väl i, jag vet inte, 70-årsåldern nu. Han är mellan 60 och 70 tror jag i alla fall. Nu menar han är fortfarande aktiv. Han har en egen nyhetssajt, en podcast. Han är också involverad med Alex Jones. Han är ofta gäst hos Alex Jones program. Ibland en gästprogramledare och sköter hela showen på Alex Jones show. Han har också varit involverad i Trump-kampanjen. Alltså han har varit en nära vän och rådgivare till Donald Trump sedan 80-talet. Sen början av 80-talet lär de känna varandra. Och det är en väldigt intressant sak här, för att Roger Stone har försökt övertyga Donald Trump om att kandidera till presidentposten sen, åtminstone sen 1988, eventuellt ännu tidigare än så. Så att från mer än 30 år innan han blev president så har Roger Stone kandiderat. Roger Stone var också Trumps kampanjchef när Trump var med i primärvalskampanjen för Reformpartiet på 90-talet. Det är lite mer obskyrt, men Roger Stone har varit liksom nära medarbetare till Trump och varit en formulering som jag hört är att det förutom Trump själv, så utöver Trump själv, så var det Roger Stone som skapade Donald Trump som politisk figur. Och han var kanske den allra första som såg den här politiska potentialen i Donald Trump. Så han var involverad, inte att han var involverad från början i Donald Trump-kampanjen 2015, utan 30 år dessförinnan så var han redan involverad i Trump-kampanjen redan den fanns. Men han lämnade Trump-kampanjen i hösten 2015, mer än ett år innan valet, så lämnade han kampanjen på grund av olika kontroverser. Och nu har han alltså, nu står han alltså åtalad som en sorts spin-off till Mueller-utredningen, så står han åtalad för en rad förseelser. Han greps i år, i januari i år, en gryningsräd på hans hus, hans villa i Florida där han bor. Enligt uppgift så var det 17 olika fordon på plats utanför hans hus klockan 5 på morgonen när han kom, inklusive ett flertal polisbilar, pansarfordon, tungt beväpnade såna här SWAT-poliser och även polisbåtar i viken utanför för att hindra honom att fly med båt. Och Roger Stone, han är alltså en 65 plus årig dandy, en lite så här en libertin som håller på med liksom, som möjligen håller på med så här extravaganta, kanske så här sex och drogorgier och sånt där. Men han är oerhört liksom fredlig person liksom. Och om han hade något intresse av att fly undan rättvisan så har han haft väldigt, väldigt lång tid på sig att göra det. Men han var uppenbarligen en oerhörd flyktrisk och därför var han tvungen att komma med pansarfordon och allting och leda ut honom 5 på morgonen i handklovar. Och dessutom då så var det ett flertal journalister på plats. Så de hade kameror och videokameror utanför hans hus vid den här gryningsräden. Vilket är väldigt intressant, va? Att polisen, de behövde verkligen pansarfordon och de behövde verkligen ha tv-journalisterna på plats för att filma honom när han fördes ut i pyjamas från sitt hus.
1: Fortsätt prata, jag kommer att avvika 90 sekunder.
0: Ja. Det som Roger Stone är åtalad för är saker som han anses ha gjort då i samband med Trump-kampanjen. En av de huvudsakliga sakerna som man riktar in sig på, som man är väldigt förbannad på, det är att man säger att Roger Stone var Trump-kampanjens kontaktlänk till WikiLeaks och Julian Assange. Och via Roger Stone då så fick Trump-kampanjen, enligt uppgift, det här är anklagelserna, då fick de förhandsinformation om vilken information som WikiLeaks skulle släppa. Framförallt sägs det att det handlade om alla mejl från Hillary Clinton och John Podesta, Clinton-kampanjen. Som WikiLeaks, som bekant, ni säkert alla minns, släppte under brinnande valrörelse och det var politiska skandaler och underminerade Clinton-kampanjen och så vidare. Och det sägs då att Trump-kampanjen hade förhandsinformation därför att Roger Stone hade löpande kontakt med Julian Assange och därför fick veta det här i förväg. Och allt som allt är det 7 åtalspunkter. Att han har försvårat utredningen, just som jag tror syftade på Mueller-utredningen. Han har begått mened, han har påverkat vittnen och så vidare. Jag tror att alla de här, alla eller åtminstone de flesta, är såna här processbrott som liksom har uppkommit i under utredningens gång. Så att om det inte hade varit en utredning, så hade han inte begått några brott, för då hade han inte liksom obstruerat den utredningen och så vidare. Det som hände nu bara häromdagen är att Roger Stone blev dömd på samtliga 7 åtalspunkter. Och en av de åtalspunkterna är sån att det är minimistraff på den. Så att döms man för det brottet, så får man minst 20 år i fängelse.
1: Yes.
0: Så att det kan vara så nu. Det kan vara så att Roger Stone ska in i fängelse i 20 år eller mer. Kan få upp till 20 års fängelse, läste jag i en formulering. En annan formulering i den här artikeln, så läste jag att det är minst 20 år på en av de här åtalspunkterna.
1: Ja.
0: Är det väl snöpligt slut, Boris, för Roger Stone?
1: Ja, det är nog det minsta man kan säga, va? Eller alltså, i någon mening så är det inte snöpligt, alltså inte, utan det är väl mer alltså jag har en känsla av att det är snarare ett, inte logiskt slut, men ett så här, alltså tittar man på det senaste året, så har jag, ju mer det här året utvecklas, så känns det som att nej, men nu har den djupa staten fått nog. Det är liksom lite grann att nej, men nu stramar vi åt på alla håll och kanter. Det vore intressant om någon satt upp ett schema, liksom någon slags gigantiskt Excel-ark över alla processer, försök att inleda processer, alla kampanjer och så vidare som har inletts, och alla människor man förförde och låser in. Alltså det är på något sätt, det är ofta liksom i amerikansk populärkultur, så brukar man tala liksom och framställa diktaturen som att det kommer diktaturen och kommer att åka ut militärer och bussar och liksom börja plocka folk i slummen och getton och i förorterna och låsa in dem i stora läger. Men det känns mer som den här smygande diktaturen kommer i form av att man plockar politiska motståndare ganska högt upp och faktiskt metodiskt bara låsa in dem. Oh. Så att på det sättet är det inte snöpligt, utan det känns som att nej, men det är precis det som pågår. De har fått nog. Nu slår de tillbaka och återställer ordningen, sin ordning.
0: Det ligger mycket i det, och jag kanske lät lite lättsinnig nyss, men jag tycker att just det här Roger Stone-fallet är, det sticker ut lite grann som särskilt bekymmersamt. Det är ett exempel på en större trend som du beskriver rätt bra, Boris. Alltså, det är på många sätt en ofattbar nivå av tyranni som pågår just nu i USA. Men det är också en paradoxal situation, därför att å ena sidan så har vi den unika Donald Trump, som är verkligen en unik och exceptionell president, och som alla radiobubblelyssnare vet, enligt min mening en oerhört stor och betydelsefull och oerhört positiv sak att Donald Trump är president, som har väldigt många positiva konsekvenser. Men samtidigt så har vi de här exceptionella nivåerna av korruption och förtryck. Som i det här fallet, det här är alltså öppna politiska förföljelser som drivs på högsta politiska nivå i federalstaten, där man dömer politiska motståndare till långa fängelsestraff totalt utan sakliga grunder, in i fängelse på 20 år, samtidigt som man har den här presidenten som verkligen sticker ut och driver sin egen agenda. Och alltså, det är ju ett krig mellan Donald Trump och den djupa staten i USA. Och Donald Trump gör vissa framsteg, men den djupa staten rycker också fram oerhört mycket och gör dramatiska saker som att sätta Roger Stone i fängelse. De vill sätta Donald Trump i fängelse också. De kommer göra det om de kan. De kommer göra allt de kan för att kasta Donald Trump också i fängelse och avsätta honom så fort som möjligt. Men de börjar med hans gamla bundsförvant Roger Stone. Och Roger Stone har givetvis liksom alltid försvarat Donald Trump. Även efter att han slutade vara med i kampanjen officiellt 2015. Så han har kämpat för Donald Trump och hans presidentskap. Ända upp till, jag såg senast Roger Stone bara några dagar innan han blev dömd. Så var han med på en sändning med Alex Jones och pratade om det här. Och hur kan vi hjälpa och skydda presidenten och så vidare. Och det är förut en sak som är så anmärkningsvärd. Så vad är det som händer i Donald Trumps skalle nu? Hans gamla vän och bundsförvant Roger Stone. Som lojalt har hjälpt honom och stöttat honom i mer än 30 års tid. Som trots allt han behövt utstå fortsatt liksom kämpa för honom och hans presidentskap. Att han nu ska kastas i fängelse. Alltså, Donald Trump protesterade på Twitter. Han skrev en tweet där han sa att jag vet inte exakt vad han sa, men han poängterade att det var upprörande och liksom, det var totalt skamlös, tyrannisk och oacceptabel sak. Men en sak som slår mig, och det är inte bara jag som säger det, det är många som säger det nu, att Donald Trump har ju formellt makten att benåda Roger Stone. Eftersom det här är en federal dom, som dömt honom, så kan han, Donald Trump, upphäva den här domen. Samtidigt så kan man säga så här att det skulle vara väldigt överraskande om Donald Trump benådade honom nu. Alltså dels därför att benådningar i USA görs aldrig, enkelt uttryckt, under första mandatperioden. President. Utan benådning görs under andra mandatperioden när man vet att man inte behöver kandidera för omval, och mer specifikt så görs benådningar nästan alltid precis i slutet. Precis sista dagarna, ofta bokstavligt talat sista veckan av en presidents period, så undertecknar de en rad benådningar. Det är liksom traditionen. Vilket innebär att även om det finns ett hopp om att Donald Trump benådar Roger Stone, så kommer Stone sitta i fängelse förmodligen då i 5 år till. Innan han kan bli benådad. Men jag undrar, hur kan Donald Trump acceptera det här? Det känns som att det borde koka över hos honom. Och han borde göra någonting. Och om man inte börjar göra någonting. Till exempel börjar benåda folk på löpande band. Då, ja, jag vet inte. Det är en intressant situation. Ja,
1: och väldigt obehaglig alltså. Men det hjälper. Ja, han skulle ju... Vad ska man säga? Han är ju ändå så utsatt nu, presidenten, så att han har inte så jäkla mycket att förlora på att bryta mot den traditionen, benådas då. Men han skulle inte vara så hjälpt av det heller, va? För att det skulle också vändas mot honom om han gjorde det. Men samtidigt är det visat svaghet att inte göra det. Men vi måste se det som ett tecken på att det är verkligen just det här, den djupa staten drar åt snaran, och han har inte, så presidenten har ju inte så, för att han skulle bli riktigt bra, Trump, då skulle behöva rätt många omkring sig som inte bara är liksom kommunikationsduktiga, utan som också är duktiga på riktigt så att säga, och kompetenta administratörer, militärer och så vidare, som är beredda att ta strid mot den djupa staten, och de finns ju inte där så roligt nog.
0: Det ska bli mycket spännande. Alltså jag känner mig oerhört beklämd faktiskt i den här situationen. Jag gillar Roger Stone väldigt mycket. Som jag följer och uppskattar. Så jag kommer följa med spänd förväntan här. Se hur det går. Men just nu så ser det inte så väldigt bra ut. Tills dess kan jag bara nämna några saker. Att Roger Stone, han finns... Det finns fortfarande på internet. Jag vet inte vad som händer med hans hemsida nu. Jag tror att den heter The Stone Zone. Och han har också någonting som kallas för Stone Cold Truth. Han har en podcast och webb-tv. Och som jag tror jag nämnde tidigare, så är han också involverad med Alex Jones. Jobbar med Infowars och gör ett program där. Så det finns ganska mycket material med Roger Stone som man kan ta del av. Och det är väldigt intressant. Han samlar in pengar. Han samlar in pengar för att få finansiera juridisk hjälp och så vidare. Jag vet inte hur det går med den, men han kan behöva lite hjälp. Ett annat tips som jag har, det är att... det är lite konstig grej, men Netflix av alla aktörer gjorde en dokumentär om Roger Stone för några år sedan. Den heter Get Me Roger Stone. Som är alltså en fullängdsdokumentär som handlar om hela hans karriär. Och med då... ska man säga att den leder upp till att förklara då att han är liksom den onda hjärnan bakom Donald Trump och så vidare. Men det går också igenom hans början av hans karriär och Nixon-åren och så vidare. Det är en dokumentär som är, den är givetvis väldigt negativ till Roger Stone, så det är verkligen inte tänkt att vara en hyllning till honom på något sätt. Absolut tvärtom. Men det är en underbar dokumentär, därför att Roger Stone är så central i den och han får själv uttala sig. De åker runt med honom och filmar och han säger såna vanliga Roger Stone-grejer. Och åtminstone för mig så är Roger Stone, han är en sån person som är väldigt svår att inte verkligen gilla på grund av hur han uttrycker sig och jobbar och sånt där. Så att den är tänkt att vara smutskastande, den här dokumentären, men den är i själva verket underbar och väl värd att se. För alla som är intresserade av Roger Stone och för alla som kanske inte talat om Roger Stone tidigare men som vill få upp ögonen för honom, kolla på den här Get Me Roger Stone på Netflix, eller ladda ner den på Pirate Bay om ni inte vill ge pengar till skitföretaget Netflix.
2: Genuspolitiskt uppdaterad Bert Jung gör comeback på Bioduken. Skaparna till berättelsen om den filosofiskt lagde tjejtjusaren ser sig skyldiga att visa att sexism är förkastligt. Ja, vi har ju tidigare följt debatterna med stort intresse om hur klassisk barnbokslitteratur ska revideras i ljuset av de senaste insikterna om politisk korrekthet. PK-manualen uppdateras ständigt varje vecka tycks det. Och då måste även exempelvis Astrid Lindgrens klassiska böcker uppdateras. Det här är en process som pågår fortlöpande och naturligtvis även nypublicerade barnböcker kan åka på rejäl bastning om de inte följer PK-manualen till punkt och pricka. Nu har turen kommit till böckerna om Bert. Böckerna, filmerna och allt vad det är om Bert Jung. Det är böcker som jag minns att jag läste faktiskt när jag var liten. Precis när de kom ut, mer eller mindre. De har publicerats i 29 års tid. Och när man ser tillbaka på Bert så kan man konstatera att Bert är inte politiskt korrekt sett med 2016 års glasögon. Och nu har Sören Olsson och Anders Jakobsson, som har skapat den här karaktären, oerhörda samvetskval över att de inte på 1987 lyckades förutsäga den politiska korrekthet som skulle vara gällande år 2016.
3: Nej, jag skulle kunna ha gjort det.
2: Ja, det är bra att de skäms i alla fall. Att de inte tog tidsmaskinen till vår version av PK-manualen. Nu ska de i alla fall korrigera det här. Så att från och med nu så kommer Bert Jung vara en oerhört genusmedveten karaktär. Faktum är att man redan slagit in på den här banan. Det finns en Bert-bok tydligen som heter Bert och tant Börje. Som, jag vet inte om den finns eller om den kommer snart. Det är den senaste boken de har skrivit i alla fall. Bert och tant Börje. Och man får anta att det här handlar om en transperson, tant Börje.
3: Oh.
2: Men gör du, är det verkligen politiskt korrekt?
3: Nej.
2: Har inte tant Börje antingen en annan könsbestämmelse eller ett annat namn?
3: Ja, och är inte tant lite nedsättande på något sätt och lite gammalborgerligt?
2: Det är knappast politiskt korrekt.
3: Nej, det
2: åldersmässigt utmanad tror jag att det är senaste termen.
3: Ja, exakt. Och dessutom så, alltså, ligger inte något reaktionärt i att det är ändå ett försök att binärt könsbestämma en person här. Du har liksom två poderna, tant och Börje. Alltså det korrekta är ju att i varje givet ögonblick så ska du ju själv kunna definiera din könstillhörighet eller att du befinner dig i en fluktuation mellan olika möjliga könsidentiteter. Det där känns som ett väldigt statiskt och förlegat sätt, tant Börje, utan att ha läst den.
2: Det är fegt och det är inte politiskt korrekt.
3: Nej.
2: Ja, jag hoppas i alla fall att Sören Olsson och Anders Jakobsson får löpa gatlopp för sina överträdelser som är oundvikliga. Därför att så fort den här boken är publicerad så kommer en ny version av PK-manualen och sen så är allting de har skrivit djupt omoraliskt och kränkande. Och att de inte förstår det här, att de inte kommer runt det.
3: Nej, jag tror att de går ur det där ganska snabbt då, därför att det är, de kommer ju inom loppet av, eller väldigt snabbt, att se hur upplagarna bara sjunker, och så kommer de tänka att nej, men det lönar sig inte att följa PK-manualen, vi skriver som vi alltid har gjort.
2: I slutet av den här artikeln så säger Sören Olsson: min uppgift är att se till att Bert får vara Bert även i en ny tid. En slogan som Sveriges Radio eventuellt skulle kunna ta till sig.
3: Ja, definitivt.
2: Radio Bubbla. George Friedman och Jacob Shapiro. Rysslands största utmaning 2017, ekonomisk och inte militär. Rubeln svagare, stora delar av landet har budgetunderskott, får svårt att modernisera militären. Här får vi lite smakprov på prognosen inför nästa år som Geopolitical Futures har släppt nu i dagarna. Man måste betala en slant, man måste bli medlem och betala en slant för att få hela analysen, men som ett smakprov så publicerar de fritt för alla att läsa bakgrundsinformation som de använder för att göra sina förutsägelser. Och vi som har följt George Friedman från site till site över åren läser ju alltid med stort intresse. Vad är det han fokuserar på nu? Vad är det som han tycker är centralt? Och här har vi ett tema som är välbekant från hans långvarigt, från hans tidigare produktion. Nämligen att Ryssland är en koloss på lerfötter. Alltså väldigt stora problem som maskeras av både ryskt och annorstädes tal om Ryssland som ett militärt hot. Men i själva verket så påpekar George Friedman så har Ryssland väldigt stora problem på andra håll som gör att alla eventuella stora militära satsningar är begränsade och framförallt till för att ge vissa intryck. Han spårar här tillbaks till Georgienkriget 2008 när Ryssland visserligen vann en avgjord seger över Georgien, det pyttelilla landet Georgien. Det tog 5 dagar man uppnådde alla sina mål, men samtidigt upptäckte man en mängd allvarliga brister i den ryska krigsmaskineriet. Och efter det här satte man igång ett intensivt arbete för att rusta upp. Man investerade en hisklig massa pengar. 19 biljoner rubler sa man att man skulle avsätta för militär upprustning. Det berättade man i 2010 när man hade analyserat det här ett tag. Men ett av problemen är att 19 biljoner rubler, de var värda väldigt mycket på den tiden. De var värda i dollar, så var de värda nästan 700 miljarder dollar. Men idag så har värdet på en rubel minskat så mycket att samma summa är värd hälften så mycket, 300, mindre än hälften, 300 miljarder dollar. Så att om man bara om man tittar på den här enda isolerade saken, så bara det här gör att Rysslands militära expansionsambition har halverats bara genom den ekonomiska kollapsen som har fortskridit sedan 2008. Så att det finns skäl att misstänka att det här är väldigt överdrivet. Och naturligtvis så finns det ett ömsesidigt intresse i det geopolitiska spelet av att överdriva Rysslands styrka. För att Putin vill naturligtvis framstå både inhemskt och utländskt som att han har en väldigt stark position. Och åtminstone vissa krafter i väst vill överdriva hotet från Ryssland för att till exempel motivera att öka sin egna militärbudgetar.
3: Man kan ju se det på en annan länk vi har, tycker jag. Den här om Nudel, eller Nudel-roboten som vi populärt säger. Som ska kunna skjuta ner satelliter. Den är ju späckad med ett antal Pentagon-uttalanden om hur farligt detta är. Och det kanske är så, men vi ska ju komma ihåg de senaste 30 åren när det gäller motsättningar Sovjet, Ryssland och USA är ju kännetecknade av att man i USA, alltså svågerkapitalisterna där i Pentagon och rustningsindustrin, konstant har överdrivit Rysslands militära förmåga och slagkraft, framförallt på det teknologiska området, för att det enda sättet för dem att få, eller det bästa sättet för dem att få mer pengar och kunna köpa in material och starta nya forskningsprojekt genom att säga att det finns ett fönster på ett eller annat område, eller ett gap, eller en klyfta, eller en ravin. Den måste tätas, annars kommer ryssarna att ockupera hela USA och hela världen. Och det där ska man vara väldigt aktsam på, alltså, så att man inte låter analysen av Rysslands svaghet och styrkor styras av vad Pentagon och ibland Vita huset anser är situationen i Ryssland. Då ska man definitivt luta sig bakåt mot till exempel geopolitiska analyser som den här. Och det jag tycker ska bli intressant att läsa hela sen, för att den är ju väldigt värdefull därför att den styckar sönder det ryska lilla imperiet och börjar blottlägga de motsättningar som finns där. Och vilket svårt... det är ett litet uppdrag i sig att hålla ihop allt det här med inre ekonomiska, politiska och även kulturella spänningar. Vilket också bidrar till Rysslands svaghet.
0: Ja, man avundas inte direkt de som har som uppgift att hålla ihop det här landet. Precis som att man inte avundas ledarna för Kinas kommunistparti, till exempel. Och för all del så kan det bli farligt, men just vad är det militära hotet? Det är intressant, till exempel det George Friedman säger, att Ryssland har förmodligen tänjt ut sin kapacitet till bristningsgränsen i Syrien.
3: Mm.
0: De har gjort en ordentlig insats, men förutom att den fortfarande är relativt lågteknologisk, så han nämnde till exempel att det är bara 20% av de vapen som används nu i Syrienkampanjen som har varit, jag är inte säker på vad det heter på svenska, precision guided munitions. Så vapen, raketer och annat som styrs aktivt mot sitt mål under färden och inte bara följer en och samma ballistiska bana från att den skjuts iväg. Jag tror det är vad det här betyder. Och det här är ändå en ganska liten andel. Det är mycket mer än de hade i Georgienkriget. Vilket var en av de saker som de noterade. Men det är fortfarande väldigt mycket mindre än vad USA till exempel har. Och nu måste Ryssland, enligt Friedman då, dels dra sig ur Syrien så fort som möjligt. Dels så kommer man inte kunna fortsätta den militära kampanjen i Ukraina. Och han säger helt krasst att Ryssland kan inte rent militärt vinna kriget i Ukraina. Ukraina är för stort. Det ukrainska folket är för motståndsvilliga. De kan göra en blitz och ta Kiev, men de kommer inte kunna ta eller hålla hela landet med mindre än att göra någon sorts extrem mobilisering och upprustning, som det är väldigt osannolikt att de skulle göra. Och skulle NATO skicka in trupper i Ukraina så skulle de behöva ännu mer resurser för att vinna, så att det är kört. Så han tror att Ryssland kommer inte försöka någonting mer storskaligt i Ukraina, utan de kommer istället leta efter en diplomatisk politisk lösning för att frysa läget som det är nu och formalisera ett status quo.
3: Mm.
0: Och det är ändå, det är ganska intressant, för det är inte riktigt den bild som man får i mainstream media av vad som är på gång i Ryssland.
3: Nej, alltså när det gäller Rysslands militära slagkraft så ska man just komma ihåg det som du pekar på. Hur ser kapaciteten ut när det gäller högteknologisk militär utrustning? Och det har vi rapporterat tidigare om. Flygplan som inte kan landa på hangarfartyg, och så många hangarfartyg har dessutom inte Ryssland heller. Och en del av deras stridsflyg manövreras till viss del med att man tejpar upp mobiltelefoner på instrumentbrädan. Det är inte speciellt högteknologiskt. Men det viktiga är i sammanhanget också att det innebär att de måste förlita sig på mer primitiva former av stridskrafter, alltså folk på marken, soldater. Och då är det två faktorer som är intressanta där. Dels erfarenheterna från Afghanistan-kriget. Där var ju de ryska stridskrafterna, alltså från dag ett, enligt en omfattande rapportering och dokumentation som finns i efterhand, totalt demoraliserade. De visste inte vad de gjorde i Afghanistan. De var ungefär som USA-soldater i Vietnam. Att de rökte på och knarkade och höll sig inne i befästningarna. Och till detta kommer till den låga stridsmoral som fanns redan då, alltså oviljan att lämna det egna landet och gå in i andra länder, kommer ju det faktum som Friedman pekar på här, att det är ett ganska förrött land ekonomiskt med problem. Och vi har ganska stora grupper som har det miserabelt i Ryssland. Och sånt är aldrig bra för stridsmoralen. Alltså att man gärna ger sig ut och krigar i andra länder.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla.
0: Irland håller folkomröstning om att reformera del av konstitutionen som fastställer att kvinnans roll är i hemmet. Del i att anpassa den 80 år gamla konstitutionen till ett sekulärt och liberalt samhälle. Ja, jag hade ingen aning om det här, så jag tyckte det var väldigt lustigt att läsa om Irlands konstitution som har en del ganska excentriska formuleringar med dagens mått mätt. Men det är också fina formuleringar. Och jag måste erkänna att jag blir lite rörd av tanken att sådana saker fortfarande kan ingå i en konstitution i ett västeuropeiskt land. För än har de inte tagit bort dem. Det är därför vi har den här diskussionen och nyhetsrapporteringen. Att det fortfarande står i Irlands konstitution. Jag ska se om jag kan hitta formuleringarna här. Det står att konstitutionen eller staten ska erkänna att genom hennes liv i hemmet så ger kvinnan staten ett stöd utan vilket det allmännas väl inte kan uppnås. Det står så. Recognizes that by her life within the home, a woman gives the state a support without which the common good cannot be achieved. Och sen står det också att staten ska arbeta för att säkerställa att mödrar inte ska tvingas av ekonomisk nödvändighet ska tvingas att ägna sig åt arbete utanför hemmet. På ett sådant sätt att de försummar sina plikter i hemmet. Det är väldigt fina gamla formuleringar. Som, ja, naturligtvis kan man ta bort dem. Det säger sig självt. Det är väldigt intresserat att det passar inte. Och sådär. Och sen är det väl så att rent praktiskt så kanske inte gör så stor skillnad. Vare sig åt det ena eller andra hållet. Kvinnor gör som de vill. Den konstitutionen har inte begränsat någon från att göra någonting. Konstitutionen har aldrig liksom hindrat någon irländsk kvinna från att yrkesarbeta om det är det hon vill. Konstitutionsförändringen kommer inte heller liksom, kommer inte frigöra någon kvinna att göra någonting annorlunda eller egentligen förändra någonting. Men det sätter ju lite grann tonen i ett samhälle, och har man såna här formuleringar i grundlagen så tror jag i alla fall att det påverkar lite grann stämningen och tankar på ett lite mer underliggande kulturellt plan. Och därför kan man känna ett visst vemod. Mest tyckte jag det var fint att läsa de här formuleringarna och säga hej då till dem när de nu undvikligen försvinner.
3: Ja, det är bara att vi upprättar en ny stat som antar den irländska konstitutionen rakt av bara. Den gamla.
0: Ja. Vi kanske ska granska det finstilta lite mer innan vi är säkra på den saken. Det här verkar trots allt vara den sista grejen som de inte har fixat i en irländsk konstitution. Det kan ju inte finnas några andra problem med den.
3: Men jag undrar vad som driver på här, för de har ju nyss haft abortomröstningen. Och så kommer det här. Alltså de verkar vara inne i en slags nu ska jag riva alla gamla fundament psykos här.
0: Ja, jag får lite Malta-vibbar. Man har ju lite liknande situation på Malta. Man har varit ett traditionellt, konservativt, katolskt land väldigt länge. Och var känd för att liksom sticka ut lite grann i Europa. Som ett ovanligt liksom diakonärt katolskt land. Men när man väl svänger, så svänger man ganska snabbt. Malta till exempel är ju, gick ju från att, jag tror Malta legaliserade skilsmässa 2011. Eller om det var då man hade folkomröstningen om det. Och det var ju på håret då. Det var ju nästan så att de flesta ville att det fortfarande skulle vara olagligt med skilsmässor. Så man gick från det till att mindre än 10 år senare vara Europas mest transvänliga land. Eller vad tusan det var nu. När Malta har, du vet, det finns 13 olika kön som du kan ha på ditt ID-kort och sånt där. Jag har inte exakt koll på detaljerna. Jag ber om ursäkt för det. Men poängen är att de har satsat hårt nu på liksom bögar och trans. Alla de biskoparna i katolska kyrkan på Malta går längst fram i Pride-tåget varje år. Ända sedan de fick sitt första Pride-tåg bara för några år sedan. Och sådär. Så det svänger ganska snabbt. Jag tror att det beror delvis på att det är små länder. Små isolerade liksom, ö-ekonomier och ö-kulturer. Vilket gör att de på ett sätt kan överleva längre. För att de är lite avskilda. Men de har också svagare motståndskraft kan man säga. När förändringarna väl börjar.
3: Ja, de vill ju känna en obegripligt nog en tillhörighet till alla progressiva länder på kontinenten som har rivit alla de här gamla skrankerna och sprängt fundamenten och släppt allt fritt liksom. Och då känner de vill ju, ja, som ni ser, det blir en dammlucka som öppnas. Har man liksom väl öppnat en dammlucka under vårfloden, då är det oerhört svårt att stänga till den innan vårfloden har runnit igenom, så att säga. Och det är det vi ser.
0: Ja, det är det vi ser. De här formuleringarna som vi läste upp nyss, de kommer försvinna. Det sista som återstår då av den irländska konstitutionen, de här gamla formuleringarna, är portalfrasen. Konstitutionen börjar med en referens till våra skyldigheter gentemot den gudomliga Herren Jesus Kristus. Det finns inga planer på att ta bort den just nu, men det är lågoddsare att den är näst på tur, nästa fras till rakning.
3: Mm. Och också många kommentatorer har på, alltså vi ser att det här kommer väldigt snabbt alltså, men som det här tror jag är viktigt att ha bakhuvudet, många som har kommenterat kulturkrigen på Irland säger också att har noterat det här att kulturkriget har pågått väldigt länge, alltså att de organisationer som genomdrev abortjat och de som ligger bakom det här, de har alltså varit verksamma i 40 år. Först små grupper som växer och växer och växer och växer. De har alltid jobbat med detta. Men någon som har tyckt att de gamla värderingarna är bra, de har liksom lutat sig bakåt och inte brytt sig. Men då vaknar man också en dag när motståndaren med välorganiserat lobbyarbetet har tagit de här positionerna som gör att de kan öppna dammluckorna.
2: Radio Bubbla.
0: Stålmannens son John Kent, nu bisexuell, och inleder i seriemagasin som publiceras i november en relation med vännen Jay. Stålmannen junior har börjat ta över faderns superhjälteuppgifter eftersom den är utbränd av att ständigt försöka rädda så många som möjligt. Sonen ägnar sig åt att bekämpa skogsbränder och deportationer av illegala immigranter. Det var länge sedan som jag själv ägnade någon uppmärksamhet åt Stålmannen i hans serietidningsuniversum. Men nu när jag tar en glimt i vad som pågår där just nu, så är det inte utan att man sätter i halsen lite grann. Stålmannen, alltså Clark Kent, Carl L. som han hette från början, Clark Kent som han kallade sig på jorden. Han är fortfarande kvar, men han är utbränd och han har problem då med dåligt mående. Men tack och lov så har han en son, det är så Clark Kent och Lois Lane som har fått en son som heter Jonathan, kallas allmänt för John Kent. Och han har ärvt sin pappas superkrafter och tagit upp, tror jag i alla fall, jag är inte helt säker på det, men han har tagit upp manteln i alla fall som Stålmannen junior. Men med lite annat fokus då, han är mer modern, han tillhör en annan generation, han är mer intresserad av social rättvisa, demonstrera för flyktingarnas rättigheter och annat som man håller på med i det innevarande året. Och givetvis då så är han bisexuell i nästkommande nummer av den här serien. Just den här tidningen heter Son of Carl L. I femte utgåvan som kommer i november så kommer man få se en första kyss mellan John Kent och hans kompis från universitetet, Jay Nakamura, som nu är journalist. Så det är någonting som går i arv från far till son, att man ska gänga sig med en journalist. Men i det här fallet då en ung manlig journalist och aktivist, Jay Nakamura. Tom Taylor heter mannen som skriver Stålmannen, den här versionen av Stålmannen i alla fall. Och han säger att tanken på att ersätta Clark Kent med ännu en straight vit räddare kändes som en förlorad möjlighet. En ny Stålmannen måste ha nya strider att utkämpa. Riktiga världsproblem, verkliga problem. Så att han kan, ja. Så de är väldigt, väldigt stolta givetvis över det här. Och Stålmannen och hans släktingar är givetvis inte ensamma om det här. I Stålmannen-universumet så finns det också en person som heter Supergirl. Som sagt har inte jag så bra koll, men jag tror att Stålflickan då, hon är Stålmannens kusin. Det är släktrelationen. Jag tror att hon är lesbisk. Eller så finns det en annan framträdande karaktär i Supergirl-serien som är lesbisk. Och jag har också sett att den senaste versionen av Batwoman är lesbisk. Första Batwoman var straight, det nya är gay. Och i Batman-universumet så har vi givetvis Robin, Läderlappens gamla medhjälpare, som nyligen har kommit ut som bisexuell. Just i det fallet så är det väl ingen superstor chock. Men nu är det i alla fall officiellt. Robin är inte i garderoben längre. Och sen har jag snappat upp att Captain America, senaste inkarnationen av Captain America, är också gay. Och också Aquaman. Aquaman har en ny svart homosexuell huvudperson som tar över den serien. Så att, det finns en väldigt, väldigt stark och tydlig trend här i serievärlden.
3: Ja, alltså det är så stark och tydlig så att du i Batman-världen glömde ju bort att Harley Quinn sen Jokern gjorde bort sig och hon dumpade honom, så har hon blivit lesbisk och blivit ihop med Poison Ivy.
0: Mm-hmm.
3: Och det här har ju utlöst en, för det här är ju DC Comics-grejer, och det här har ju utlöst liksom en kapplöpning. Marvel Comics kan ju inte vara sämre, så de har ju på mycket kort tid, alltså dels har de gjort den här Katie Pryde i X-Men till bisexuell, och det passar rätt bra för hon kan ju gå igenom flytande material, eller hon kan flyta igenom material, så att då blir det bra med flytande könstillhörighet. Och sen för att riktigt liksom visa att de kan minsan också, så har de ju låtit tre personer bli polyamorösa. Och det som man kan gråta, alltså de har gjort Wolverine polyamorös och Jane Grey och Cyclops. Och de har liksom nu en menage, tror jag, och har kommit över sina gamla svartsjuka grejer och sådär. Det här är ju liksom, hade det varit för 10 år sedan och någon sa det här, då hade jag tänkt att nej, men någon håller på med någon lite fånig parodi på superhjältar. Men det här är blodigt allvar. Och det har en jäkla stor påverkan på folk. Alltså allt det här är ju inte så mycket serietidning. Jag tror jag läser någon sån här vanliga serietidning, den sortens serietidning längre. Men liksom filmerna. När alla tuffa killar som de här, som Wolverine till exempel, liksom blir konstiga. Förlåt uttrycket, men icke heterosexuella. Så det fungerar ju som förebilder. Och det normaliserar, skapar man en superhjältevärld där liksom alla är, de flesta och de roligaste personligheterna plötsligt är icke-heterosexuella, då normaliserar man det definitivt. Och det är livsfarligt i en tid när det här har blivit ett alternativ för vilsna ungdomar, att ja, men jag ska utmärka mig, jag ska vara speciell. Ja, jag är egentligen bisexuell, eller jag är egentligen född i fel kropp och så vidare. Det kommer bara accelerera det här eländet. Man borde förbjuda de här faktiskt. Och tittar man då på hur superhjältarna var förr. Jag liksom minns när jag läste serietidningarna i min barndom. Då var ju familjen oerhört viktig. Alltså, och det betonades genom att då alla hade ju förlorat sina familjer. Stålmannen förlorar sin familj på Krypton. Men man visar liksom att det kan bli bra ändå, för han har så schyssta fosterföräldrar. Batman förlorar definitivt sin familj och liksom får Alfred som en fadersfigur och Robin som son, och liksom försöker kämpa för att upprätta någon slags familj på den tiden innan filmerna kom. Och samma sak med Spindelmannen, förlorar föräldrarna men blir omhändertagen av morföräldrarna. Och allt det här liksom betonar ju hur det här var väldigt viktigt för dem. Och forna tider superhjältar, de beskyddade ju de, så att säga, normala, vanliga människor. Vanliga människor var mesiga och man behövde superhjältar för att beskydda dem mot ondskan. Och superhjältarna var ju också just supermänniskor. De avvek från oss vanliga dödliga. De var någonting att se upp till. Men parallellt med det här att DC Comics och Marvel har blivit en slags filialer till Pride-rörelsen så har ju också superhjältarnas relation till vanliga människor förändrats. Nu är vanliga människor farliga, onda, liksom normis, de som bor i radhus, de kommer att bränna dig på bål för att du är superhjält och de kommer åt. Och hela X-Men-serien går egentligen ut på detta, att vanliga människor är onda och förstår inte de här. Så att, och det spelar också in i unga människors medvetande, att man liksom känner sig, kan känna sig udda och ovanlig. Och då blir ju löst, och de här levererar lösningen att känner du dig utanför så beror det antagligen du inte har erkänt att du är åtminstone bisexuell. Det är ett jävla fördärv det här alltså.
0: Mycket intressant, Boris. Jag måste nog ändå försöka ge dig lite mothugg här. Vad ska man ens börja? Alltså, till att börja med en sak som du sa på slutet där. Alltså att en sens moral som innebär att normala människor är onda och hatar framstående människor, hatar supermänniskor och genier och vill döda dem, tycker jag låter som en väldigt realistisk idé, och det är inte ens en jättedålig idé att förmedla en sån realistisk idé, att vala människor för den mekanismen som är väldigt, väldigt märklig. Men det jag egentligen skulle vilja prata om, det är det här med superhjältar, med historier. Jag tycker det är intressant, de historiska superhjältarna, deras familjerelationer och så vidare. Känslan som jag har är väl kanske lite annorlunda. Som du säger om familjerelationer, de ofta med superhjältar, de har inte familjer. Och du säger att ja, det betonar hur viktiga familjerna är, men det är också att man skildrar inte riktiga familjer, utan det är så att de är föräldralösa, föräldrarna är inte riktigt där, kanske en adoptivföräldrar, eller som i Ledlappens fall, så ja, men han växte upp med en snäll farbror som tog hand om honom istället, vilket inte känns som så här super straight familjevänlig idé egentligen. Och generellt liksom deras image, estetiken kring superhjältarna, har inte de här superhjältarna alltid varit ganska bögiga? Ärligt talat känns det som att jag slår in öppna dörrar om jag säger det, men alltså redan innan de kom ut ur sina respektive garderober i serietidningarna så osade det av homoerotik om de här figurerna. De välbyggda musklerna som alltid ska visas upp, och de tajta trikåerna som de springer runt i, deras väldigt komplicerade och ofta halvhjärtade relationer till kvinnor, att de har en relation med kvinnor, det blir aldrig riktigt en familjebildning, det är lite fram och tillbaka, så väldigt komplicerat allting. Och Stålmannen är rimligen en av de bögigaste av dem alla, som liksom den butchiga Stålmannen och den fjolliga Clark Kent är ett och samma paket, som ungefär som Robin i Batman, ganska uppenbart fall. Men mitt intryck är att alla superhjältar är bögar och alltid varit bögar, och det gäller även om du går längre tillbaka i historien och kollar på de riktigt klassiska superhjältarna, som till exempel Achilles eller Herakles. Alla sådana karaktärer, de är bisexuella, de är polyamorösa, de har alla de här klassiska superhjälteegenskaperna. Om jag har missförstått något där så får jag gärna förklara, Boris.
3: Ja, men jätteintressant. Först det här med det du tog först med mekanismen, det är en rimlig bedömning att människor är onda, lata, massan efterbliven. Alltså, det momentet har du i de tidiga serierna också. För tittar man på Batman i Begyn, Läderlappen tycker jag säger i begynnelsen, och Stålmannen, så möts de ju av misstro och fientlighet av folket och menigheten. Vad är det här för någonting? Det är säkert en skurk, kan vi låta sånt? Och liksom hålla på och flyga runt sådär och hoppa från skyskrapstaken. Stena honom. Men Stålmannen och Läderlappen väljer att leda massorna, betvinga dem med sin outgrundliga godhet och styrka. Så det problem du pekar på finns redan då, men man löser det på ett annat sätt. Det är en verklig superhjälte, en ledare för massorna som inte förstår sitt bästa. Sen när det gäller, det är samma sak. Nu hissar jag de här gamla serierna väldigt mycket, men jag tror alltså att problematiken du pekar på med det här med bögigheten och superhjältarna, jag tror att den är att en inre att det skildras en inre, alltså vad vi ser skildras som gamla serierna, den inre kampen i de här hos de här personerna. mellan olika typer av böjelser. Men vi bör notera att efterhand så övervinner så helas Stålmannen och Clark Kent i en person. Och han får ihop det med Lois Lane. Och så får de barn. Kanske inte, ja. Så, ja. Men så att det spänningsmomentet finns där också. Och i två av fallen så är det ju faktiskt prototypkärnfamiljen som skildras liksom, otroligt goda föräldrar, fast det då råkar vara fosterföräldrar i ett fall och morföräldrar i ett annat, och det är alltid dit som Spindelmannen och Stålmannen återvänder för att helas och jordas. Så att du har rätt i att bögligheten finns där genomgående, men det var en annan form av lösning man hade i de gamla serierna. Precis som det är samma syn på massan, men man hade en annan lösning i de gamla serierna.
0: Mm. Ja, så är det ju definitivt. För mig känns det mer som att de här social- och rättvisekrigarna och queerkrigarna och sånt där, det känns mer som att de är så onödigt uppenbara med någonting som är ganska självklart. Det är så ivriga att skriva folk på näsan istället för bara se saker som alltid har varit där. Men det är inte överraskande såklart. Men jag kan på ett sätt, jag kan förstå ditt perspektiv lite grann från det hållet, att det är samma genomgående temat, och sen hanterar man dem på olika sätt. Och det är givetvis, jag är lite kan man säga tendensiös. När jag tar upp till exempel Achilles och Herakles, gamla grekiska hjältar som exempel, eftersom man inte hade samma begrepp om homosexualitet och bisexualitet och sånt där. Men bara rent i termer av liksom hur de framställdes, vilka av deras attribut som lyftes fram, och givetvis deras relationer, inklusive deras sexuella relationer med andra män, så finns det ändå väldigt, väldigt anslående likheter. Men i en annan, man får inte ta det ur sin sociala kontext, givetvis.
3: Men alltså det finns något evigt där som du pekar på, men som jag tror att inte går, och alltså jag vill inte dricka så här enkelt som att världen har förändrats, men man kan säga att världen har försämrats faktiskt, så att man kan inte tänka sig hjältar som Hector till exempel idag, därför att det finns inget ut, alltså jag kan inte tänka mig Hector eller Achilles idag i västerlandet, och det är lite synd faktiskt, men ja.
0: En annan sak som är svår att tänka sig, det är svårt att tänka sig västerlandets konsthistoria utan alla de homosexuella män som har varit stora konstnärer och har projicerat sina homosexuella böjelser genom sin konst. Det är en av de starkaste röda trådar som finns i stor konst. Du kan ta Michelangelos David. Tror du han var straight?
3: Men liksom, jag har tagit sånt där ifrån, men nu håller du på att ta Stålmannen och Läderlapp. Nu ska du liksom gå på Michelangelo också. Jag måste ha något kvar här. Nej men det har givetvis spelat en stor roll, och det kan ju vara så att sådana som en rimlig förklaring att sådana som var homosexuella sökte till konsten tog sig ett sådant uttryck, men
0: jag vill bara säga att jag tycker att det är någonting historiskt normalt, alltså att homosexuella människor har, det finns jättemånga studier på det, att homosexuella människor har de högre intelligens än heterosexuella, åtminstone homosexuella män har högre intelligens i snitt än heterosexuella män, och de tenderar att dras till olika typer av liksom kreativa yrken, så att de blir som konstnärer och liknande saker. Det verkar bara vara någonting som ligger i, det finns förmodligen då ganska liksom tydliga biologiska skäl till att det är så, men det är bara att i den sektorn av samhället, i konstlivet, så kommer man alltid ha mycket mer av de här avvikande tendenserna. Och det kommer finnas en friktion mellan den konstnärliga världen och liksom norm i världen som inte är lika bekväma med till exempel olika former av sexuell transgression och sånt där.
3: Ja, Ja och nej. Alltså, om du tittar på svenskt konstliv så är ju antalet alltså svensk konstliv är ju liksom, förlåt uttrycket, karar. Det finns några få undantag. Jag har nutida konstnärer som inte är speciellt bra och som är öppet homosexuell

0: den här svängningen idag, om jag nu hoppar till den moderna serievärlden, alltså den tror jag inte är betingad på något sätt av att det sitter begåvade serietecknare och serieförfattare och liksom får uttryck för sin egen sexuella läggning med hjälp av serierna. Det tror jag är något så simpelt som en politisk korrekt anpassning. Nej, men nu ska vi ha liksom bögar och flator och bisexuella. Det är liksom det som gäller. Det gamla är tråkigt. Det vore spänstigt om det var liksom om det var ett gäng homosexuella som gjorde serierna som en slags propaganda för sin livsstil. Jag tror inte att det är så.
1: Nej, jag tror att ett annat sätt att uttrycka min tes som jag laborerar med här, det är kanske att bögarna var bättre förr. Det har alltid varit bögar som har gjort konsten, men förr i tiden så var de mycket coolare. De var mer subtila, de var givetvis liksom mer raffinerade på olika sätt, men nu är de så infekterade av den här PK-ideologin som är en väldigt feminin typ av ideologi, så att man har inte längre den här mer maskulina och maskulinistiska homosexualiteten, utan det är liksom mer liksom programmatiskt upprapande av den senaste HBTQ-ideologin liksom, vilket är ett väldigt ointressant sätt för deras intressanta sexualitet att komma till uttryck i konsten.
0: Ja, det inskränker deras tänkande och tittare, och det är just ett inskränkt tänkande tror jag som skapar förmåga som är följd av detta. Vi tittade på forna tiders konstnärer, de man kan anta var homosexuella, så var de ju också mycket bredare i sitt skapande. De arbetade ju över hela fältet, de stod ju inte bara framför staffliet. Och dagens konstnärer, vare sig de är heterosexuella eller homosexuella, är betydligt mer begränsade i sitt uttryck på alla sätt.
1: Från det ena till det andra, hur är det med Kalanka nu för tiden och Musse Pigg och sådana där? Jag växte upp med de tecknade figurerna mer än med Stålmannen och Läderlappen och sånt där. Fantomen minns jag också. Men Kalanka, han hade ju Kajsa Anka, men han var också ensamstående pappa, vilket är lite queer på något sätt. Hur går det med dem? Har de också blivit skändade, de karaktärerna, med såna här HBTQ-ideologi på dem?
0: Nej, men av någon anledning tror jag inte man kan det alltså. Jag kan svårligen tänka mig det faktiskt. Du ser inga spår av tecken av latent homosexualitet hos någon av Disney-figurerna.
1: Ja, inte? Okej, jag tänkte inte gå in på det här.
0: Jo, jag vill höra. Alltså, jag är så oskyldig så att jag ser inte så.
1: Ja, det är precis samma mönster där med Kalanka till exempel. Superstruliga familjeförhållanden som gör att ingen har en riktig familj. Ingenstans så finns det mamma, pappa, barn. Utan du har liksom Kalanka som är, vad är en farbror till knattarna. Och de växer upp med honom och han har liksom en flickvän som är lite av på. Ibland är de ihop, sen gör de slut, sen blir de ihop igen och så vidare. Men det är inte precis en normal relation. Och Musse Pigg, behöver förklara varför Musse Pigg är väldigt bögig.
0: Alltså jag verkar helt efterbliven, men det måste du faktiskt få höra.
1: Jag trodde det var liksom en väletablerad meme, men ja. Vi kommer nästan in på marker här där jag inte vill tassa för mycket, eftersom det är mina barndomsfigurer med Kalanka och sånt där. Men, så jag vill inte kanske ha svaret på frågan som jag kommer att tänka på och kasta ut där.
0: Den enda jag skulle kunna och tyckte till och med som barn var lite så här suspekt, det är ju Alexander Lukas.
1: Mm-hmm.
0: Ja, men det är något tillgjort och fjompigt så där. Nu är jag väldigt fördomsfull igen, men Musse Pigg, du får inte ta Musse Pigg ifrån dig.
1: Nej, jag tar honom inte ifrån dig. Du kan fortsätta omfamna Musse Pigg. Det är ingen fara alls. Det är helt okej, Boris.
2: Här kommer en nyhet för alla bilintresserade. Ridån går upp för 60-talets bil. Opel Rekord 1961. Bäst på vägarna. Pröva själv. Mest för pengarna. Räkna själv. Hos Motorami får ni veta allt om nya Opel Rekord.
3: Radio Bubbla.

0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
1: Alastair MacLeod. Guld alternativ för Eurasiens centralbanker när behovet av amerikanska dollar och euro minskar av geopolitiska eller ekonomiska skäl. G20 har misslyckats efter finanskrisen. Ja, det här är en lång analys av en kille som heter Alastair MacLeod. Och han är head of research på Gold Money. Han har en bakgrund som aktiemäklare, bankir och ekonom. Och Gold Money är ett företag som säljer och köper fysiska metaller och förvarar dessa åt sina kunder. Så man ska ju ha i åtanke att det här är en person som naturligtvis är väldigt positiv till ädelmetaller. Å andra sidan så lyssnar ni på mig här i Radio Bubbla och det är ingen nyhet att jag är positiv till ädelmetaller heller. Hans huvudtema i artikeln är att västerländska centralbanker har försökt ända sedan början på 70-talet att demonetarisera guld och ta bort det från det monetära systemet. Men att det här har gått i baklås då asiatiska centralbanker verkar i motsatt riktning då de anskaffar stora mängder fysisk guld. Och de västerländska ekonomierna har ju som bekant de här stora välfärdssystemen och välfärdssystemen är beroende av billiga krediter och man har ett behov av att dölja de faktiska kostnaderna för det här, de här gigantiska byråkratiska systemen. Och det här knyter an till det vi pratade om i förra sändningen när vi citerade Alan Greenspans artikel från 1966 där han pratade om att det är inte så konstigt att välfärdsivrarna är guldantagonister. Han skriver också om det vi har pratat om tidigare i radion, att det här fysiska guldet flödar från väst till öst och att prissättningsmekanismen i väst förmodligen kommer gå förlorad på sikt och att prissättningen istället kommer ske i Asien, och där är då Shanghai Gold Exchange som vi pratat om tidigare en av de mest prominenta kandidaterna för att ta över den prissättningsmekanismen. Och det bygger då på att Shanghai Gold Exchange har en mycket starkare koppling till den fysiska handeln istället för att vara en derivatbörs. Och han tror då att Asiens centralbanker, framförallt Kina och Ryssland, kommer öka sina redan stora guldköp i takt med att USA:s ekonomiska problem blir mer och mer uppenbara och att krisen i EU och eurozonen eskalerar. Och det kan mycket väl vara de här valen som kommer att hända i höst i Frankrike och Holland och så vidare som blir den utlösande faktorn för det här. Så han menar att om förtroendet för dollarn och euron eroderas samtidigt, vilket det finns risk för, så finns egentligen inget alternativ för de här centralbankerna annat än guld. Vilket är hans stora argument för att de asiatiska centralbankerna kommer öka sina redan stora guldköp. Han börjar specifikt titta på Ryssland i artikeln och menar att på pappret har Ryssland en mycket starkare ställning än exempelvis USA om man tittar på statsskuld i relation till BNP. Så Ryssland har en statsskuld på 17,7% av BNP medan USA har en skuld strax över 100%. Han menar att detta gör att Ryssland har en mer självständig ställning gentemot andra länder än vad USA har. Ungefär lite som Göran Persson sa en gång, att alltså den som är satt i skuld är icke fri. Samtidigt ska vi komma ihåg att vi har ju pratat i tidigare sändningar om att, alltså hur Ryssland så att säga gömmer sin statsskuld i regionerna istället. Ungefär som att Sverige gömmer sin statsskuld på kommunernas balansräkningar. Så man ska ha det i åtanke när man läser den här artikeln och kanske problematisera lite om hur starkt Ryssland är relativt sett USA. Så att, ja, ha det i åtanke. Och sen kommer han in lite mer på den geopolitiska analysen här. Han menar att det finns starka bevis för att amerikansk militär och amerikansk underrättelsetjänst har försökt krascha den ryska ekonomin genom då de senaste decennierna, men att detta har misslyckats. Och hans huvudtes är att Putin förstår att han har, eller i alla fall hade pre-Trump, en tydlig fiende, USA och USAs djupa stat. Så varför ska den ryska centralbanken ha en massa amerikanska statspapper som reserv, då detta i praktiken innebär att Ryssland finansierar sin egen fiende? För att när USA emitterar statsobligationer så finns det en köpare på andra sidan. Och köparen blir ju då långivare till USA. Så det är långivarna som finansierar den amerikanska statsapparaten. Så alternativet är tydligt här enligt artikeln då, att det finns starka incitament både ekonomiskt och geopolitiskt för Ryssland att öka guldreserven och sälja av amerikanska statspapper. Och mycket riktigt så har Ryssland gjort precis det här. Detsamma gäller problemet med att äga en massa euro, då eurokrisen verkar nalkande, enligt Alistair. Sen går han över till Kina i artikeln. Och här har Kina samma problem, men ett betydligt större sådant, eftersom Kina har en mycket, mycket större valutareserv. Och Alistair skriver att Kina har ungefär 1 biljon dollar i reserver, men att Kina aktivt försöker minska den här dollarreserven och diversifiera. Och det har vi ju pratat om tidigare. Vi har pratat om Kinas satsningar på infrastruktur i Eurasien, den här nya silkesvägen. Man köper enorma mängder guld och investerar i gruvor i framförallt Afrika, kombinerat med infrastruktursatsningar och så vidare. Och han menar att det kommer komma en punkt där det ligger i Kinas intresse att låta sin valuta stärkas genom att då sätta upp finansiell infrastruktur och tillåta den kinesiska valutan att bli en större handel, så kanske till och med reservvaluta, i vart fall i Asien. Och vi kan se tydliga tecken på det här nu och de senaste åren, då Kina har skrivit en rad handelsavtal genom bland annat den här Shanghai Cooperation Organization, där handelsavtalen är bilaterala, det vill säga att om man tecknar ett specifikt handelsavtal mellan Kina och ett annat land, där man har kombinerat det här handelsavtalet med att säga att okej, handel mellan våra två länder, det sker i våra valutor istället för dollarn. Så det är en slags de-dollarisering. Och han menar då att om Kina eskalerar den här de-dollariseringen, är det sannolikt att fler och fler då mindre asiatiska länder hakar på genom de här bilaterala handelsavtalen. Och då tar han Thailand som exempel, som har 66 miljarder dollar i reserver. Så om Thailand skulle sälja bara 10% av sina dollarreserver och köpa guld för det, så skulle de behöva köpa 164 ton till dagens priser då. Och 164 ton är inte så mycket, det låter lite abstrakt, men för att ställa det i relation till någonting så är det mer än Sveriges guldreserv. Och det är oerhört svårt att få tag i de här så stora volymer, eftersom fysisk guld är en liksom pytteliten marknad. Han går över till Mellanöstern och pratar lite om petrodollarsystemet, vilket vi också har berört i tidigare ställningar, så vi ska inte fördjupa oss i det den här gången. Men för nya lyssnare kan vi bara säga att när amerikanska presidenten Nixon gick av Bretton Woods-systemet, det man slarvigt brukar kalla för guldstandarden, 15 augusti 1971, hamnade dollarn i en djup kris och dollarns köpkraft föll kraftigt visavi riktiga varor och tjänster och framförallt då riktiga pengar, guld. Och för att rädda dollarn skrev man lite ett avtal med djävulen. Man tecknade ett avtal med Saudiarabien och säger att om ni säljer olja i dollar och ingen annan valuta, så kommer vi försvara er med amerikanska vapen. Och det är det man kallar för petrodollarsystemet. Och det här är då enligt Alistair MacLeod det som håller dollarn uppe. Och förklaringen till varför västerländska demokratier har så förlåtande inställning till den här wahhabistiska diktaturen i Saudiarabien. Alistair menar att i och med krisen i Saudi har deras lojalitet med USA eroderat, och att man säljer dollarreserver istället för att öka den. Så här ser vi också en säljare istället för en köpare. Och sist då går han in på euron och Europa. Och han pratar om de kommande valen i Europa och det kan liksom eskalera den här redan urartade skuldproblematiken i Europa, vilket skulle då försvaga euron visavi andra valutor. Och det här är ju en klassisk liksom demokratiproblem, att den här, man bara belånar sig mer och mer för att köpa röster och skuldproblemen blir värre och värre och man skjuter på framtiden. Och det har man gjort i Europa framförallt genom bailouts och att man trycker massa nya pengar. ECB har det pågående quantitative easing-programmet där man trycker massa pengar och köper skulder av olika typer, framförallt statspapper då från eurozonen. Och här skriver han om att vi ser redan kapitalflykt från de svagare länderna till starkare. Så Tyskland ser till exempel väldigt stora kapitalflöden från Sydeuropa in i sitt banksystem. Samtidigt så gör han en väldigt viktig poäng här, att alltså hur man som europé kan tro att pengarna är, ens egna pengar är liksom säkrare i en tysk bank eller i Luxemburg än en spansk eller italiensk, är lite så här, ja, utanför hans förstånd. För att det europeiska banksystemet är starkt sammanvävt och det är liksom egentligen ett och samma banksystem. Och i och med den här nya skuldkrisen i Europa är det sannolikt att efterfrågan på guld ökar även i Europa. Kanske inte primärt från centralbankers sida utan från vanliga konsumenter. Så för att sammanfatta den här artikeln så ser vi fler och fler exporterande länder som säljer av dollar. Detta beror antingen på strategiska anledningar, som i fallet med Ryssland och Kina, eller så beror det på ekonomiska skäl, som i fallet med de mindre ekonomierna som blir mer och mer sammanflätade med Kina och Ryssland, varvid deras behov utav dollar minskar. Samtidigt har vi skuldkrisen i eurozonen. Så här har vi liksom de enda två reservvalutorna i världen på säljlistan samtidigt. Och då menar Alistair MacLeod, det finns bara ett alternativ då för de här centralbankerna, och det är guld.
2: Det är mycket på en gång här, och känns nästan som att den är... Alltså jag undrar över det här med, vi har ju pratat om petrodollarsystemet och annalkande dollarkris och sånt där. Och jag förstår att det kan vara så att om vi befinner oss i en dollarkris som är på väg att braka loss eller kulminera, då kanske det är så här det ser ut. Men det ser lite konstigt ut för ett otränat och agnostiskt öga att Ryssland har uppenbarligen intresse då av att inte ha massa dollarexponering, för att USA är fienden av andra skäl. Kina går i samma riktning och går in i de här handelsavtalen att man inte ska handla i dollar. Och om till och med Saudiarabien börjar röra sig bort från dollarn, trots petrodollarsystemet, trots att de då eventuellt är beroende av amerikansk militärt stöd och så vidare. Finns det överhuvudtaget någon i den här världsbilden som anses ha intresse av att stödja dollarsystemet? Eller det som hindrar en kollaps bara att det tar lång tid att avveckla det?
1: Ja, alltså den vad ska man säga, USA och den amerikanska liksom militären har ju en stor supporter, och det är ju Europa. Där Europa av historiska skäl är väldigt beroende av amerikanska vapen. Alltså USA har trupp i Europa fortfarande efter andra världskriget. De flesta europeiska länder är NATO-medlemmar. Så att den europeiska maktstrukturen är väldigt beroende av att det amerikanska imperiet fortfarande står upp.
2: Här i Japan är en liknande situation.
1: Ja, Japan är
2: samma skäl.
1: Bra exempel också. Så att det vi ser här är ju liksom en vad ska man säga, efter andra världskriget så har makten koncentrerats till Washington och New York, om man tittar på som ett finansiellt center. Och när EU blir starkare och starkare så har den här maktbalansen migrerat lite tillbaka till Europa. Det finns ett nära samarbete mellan USA och Europa och Storbritannien. Samtidigt så Ryssland är ju i en situation där de kan samarbeta både med Europa och med Kina, dels av geografiska anledningar, men också att, av ekonomiska då, att handel sker mycket med Kina och med Europa. Men när EU av geopolitiska anledningar inte är villiga att samarbeta med Ryssland, då har Ryssland bara en partner kvar, och det är Kina, vilket gör att det blir en maktpolarisering som vi har sett de senaste 20 åren kanske, och att den här blir starkare och starkare. Vi ser det militärt i olika former av samarbeten, och det här är ett exempel på hur vi ser det finansiellt och monetärt.
2: Min andra fråga, det är det här med en simultan dollar- och eurokris. Om dollarn kollapsar, kommer inte det skapa ett väldigt starkt intresse hos folk att istället skaffa euro och skaffa europeiska obligationer? Gör inte det att det är osannolikt att de kraschar samtidigt, för att åtminstone på kort sikt så kommer euron gynnas av en dollarkollaps?
1: Precis.
2: Alltså, och vice versa.
1: Ja, du har helt rätt. Men det artikelförfattaren pratar om här är ett scenario där dollarn av sina anledningar tappar förtroende av de här faktorerna som jag just beskrev, samtidigt som vi har en eurokris. Så ur ett asiatiskt perspektiv så kanske man inte vill ha euroobligationer eller amerikanska statspapper. Och vad är då alternativet? Jo, guld och varandras valutor då. Vilket skulle vara negativt för euron och dollarn samtidigt. Från ett europeiskt perspektiv, om man tittar bara på liksom, valutakurserna, så kanske vi inte ens ser den här krisen, som euro-dollar-kursen kanske mer eller mindre blir densamma, men i reella termer så tappar de köpkraft mot exempelvis guld då.
2: Twitters nya regelverk ska minimera mängden förhatligt innehåll, tar även sikte på våld genom att möjliggöra för permanent nedstängning av konton för användare som förespråkar våld mot civila både på och utanför plattformen. Ja, Twitter har, utan att se det för ett tag sedan, att de skulle ändra sina regler. Det var bland annat i samband med att Donald Trump gjorde en så kallad retweet av en viss video. En brittisk politisk ledare, vice ordförande för Britain First, som är alltså en brittisk nationalistisk organisation, tror jag, hade lagt upp en video som Trump återpostade på sitt Twitter-konto. Och det var väldigt kontroversiellt, och det blev en diskussion om hur Twitter borde ta bort den här videon eller inte. Och först så kom det ett besked om att de i vanliga fall hade de tagit bort videon, men i det här fallet så gjorde de inte det för att det hade redan blivit så mycket debatt om den. Och då hade det varit konstigt att ta bort den i efterhand när alla pratade om den. Vilket är ett väldigt lustigt resonemang på flera olika sätt. Ja. Men sen sa i alla fall Twitters vd att det var ett misstag av oss att peka på fel anledning till varför videon inte censurerades. Alltså de måste verkligen slå knut på sig själva, Twitter, för att rättfärdiga att de inte censurerar den amerikanska presidentens postningar. Jag vill säga att orsaken är att videon var inte i strid med våra användaravtal och våra regler på Twitter. Men vi ska ändra reglerna nu. Vi ska skriva om dem så att det här inte kan hända igen. Ja. Så det här kommer som ett led i ökad censur och kontroll på Twitter som har pågått ganska länge. En uppmärksammad sak är de här små bockarna som man kan få. Man kan få en bock, den blåa, the blue tick, blue checkmark på Twitter. Som historiskt har betytt att man har en verifierad identitet. Det, vill säga det enda det här lilla bocken betyder, det är att Twitter har kollat upp din identitet och ser att du är den du är. Så till exempel om du är Donald Trump till exempel, då har Twitter gjort någonting för att se att det verkligen är Donald Trump och inte någon imitatör som har det kontot. En liten tjänst bara.
3: Och en imitatör, så riskerar du att Robert Aschberg kommer hem till dig.
2: Jag vet inte hur man ska göra då om man är en riktig, om man är en äkta imitatör. Hur som helst så har det blivit kontroversiellt, därför att man har uppfattat det av ett eller annat skäl som att
4: när Twitter sätter ett sån här, en blå bock bredvid något namn, så innebär det att de på något sätt uttrycker stöd till personen. Trots att det har varit liksom uppenbart hela tiden att det handlar bara om att verifiera vem det är. Inte säga att den är bra, så man säger att ja, det här är faktiskt Adolf Hitler som twittrar. Det betyder absolut inte att man säger att Hitler är bra. Det är bara så att ja, det här är han liksom, så ni vet, ni är sån där. De började använda det här som ett vapen, Twitter. Så det var ju till exempel då ett minnesvärt tillfälle då Milo Yiannopoulos blev av med sin blåa bock. Och det var uppenbart då att det var som en sorts bestraffning av honom. Men en obegriplig sorts bestraffning var att säga att nej, men förut så visste vi säkert att det faktiskt var Milo Yiannopoulos som låg bakom kontot. Men nu så tänker vi inte längre nedlåta oss till att säga att det är hans konto. Det kan lika gärna vara en imitatör för allt vi vet. Ska man se det som en förelämpning eller komplimang från Twitters sida?
3: Nej, men det är en komplimang. Utan tvekan, men det ställer till problem för den som får komplimangen om man vill nå ut via Twitter. Men det du säger är ju också ett tecken på att de faktiskt, som du, man bör ju vara tydlig, de använder det som ett vapen för att hantera folk helt enkelt. De vet ju mycket väl vilka trådar de spelar på, eller strängar de spelar på.
4: Så nu i alla fall... Det kan låta lite tjatigt det här med den blåa symbolen på Twitters hemsida. Men det som har hänt nu är att de har fryst verifikationsprocesserna. Jag förstår det då som att nu kan man inte få den blåa bocken längre. Även om vissa människor har den kvar. Men samtidigt tar de bort den blåa bocken från profilerade högertyper. Inklusive en ytterligare brittisk nationalist. Tommy Robinson heter han. Så här medborgarjournalist. Associerad med English Defence League. Så de kan verkligen inte bestämma sig. Om den blåa bocken ska vara en identitetsverifiering. Om det ska vara en sorts politisk stödtalande. Eller om hela systemet ska läggas ner. Alla tre spåren faktiskt agerar Twitter på just nu.
3: Men du kan inte tänka att det är en full medveten strategi också, den totala förvirringen. Att sprida förvirring och osäkerhet om vad någonting egentligen innebär och betyder. Ett utmärkt sätt att skapa kaos och därmed stärka sin egen kontroll.
4: Jag misstänker att det är så och att det är ett försök att vinna tid. Man hoppas att PK-karusellen ska lugna ner sig. Så att man kan sätta ner foten på trygg mark och säga att det här är PK och det här är inte PK. Man har med andra ord fullständigt missförstått PK-systemet. Och man tror att det här kommer lugna ner sig under innevarande århundrade. Och det kommer nu nya regler på Twitter som ska göra det enklare för Twitter att peka på sitt användaravtal när de vill censurera antingen enskilda postningar eller enskilda användare. Så att nu, och en av de stora sakerna då är att de ska inte bara titta på det du gör på Twitter, de ska titta på även andra saker, allting du gör i hela ditt liv. Och om det finns någonting som du har gjort som de tycker är misshagligt, så kan de använda det som förevändning för att ta bort dig från Twitter. Och det är ju helt självklart egentligen. Jag menar, varför skulle de bara avgränsa sig till det som händer på Twitter? De har ju all rätt i världen att välja sina kunder, välja sina medlemmar. Men det intressanta är att det är sånt enormt hullabaloo kring de här regeländringarna. Och Twitter själva upplever uppenbarligen att de måste trippa på tå kring de här frågorna. Men... Det som det betyder i praktiken är att nu kommer det en ny våg av censur och nedstängningar och utfrysningar via Twitter. Det här är det som de känner att de behöver göra för att ha ryggen fri för att kunna göra ordentliga utrensningar på plattformen.
3: Ja, och de kommer ju förrän man anar. Man kan ju titta på Facebook till exempel. Alltså, Utan överdrift så jag väntar mig någon avstängning precis när som helst alltså. Trots att jag skriver väldigt milda och väna saker. Därför att man kan ju titta på en Heberlein som blev avstängd nu för ett antal dagar. För ett inlägg som var jättemilt alltså. Lite småironiskt sådär, men inte mer. Och det blev en total avstängning bra länge. Och några varningens ord. Alltså det här kommer bara smälla till och det kommer att göra det väldigt fort. Så vad vi pratade om redan för ett år sedan, att det är dags för de nya egna kanalerna. Det är gäller mer än någonsin. Glädjande tycker jag, eftersom jag måste tillbringa en del tid på Facebook, det är att folk blir mer och mer medvetna om detta. Alltså att Facebook är, och som nu och Twitter, är jävligt lömska inrättningar. Alltså de är inte till för det öppna, fria meningsutbytet. Utan det blir mer och mer sätt att förmedla PK-manualen helt enkelt. Och därmed plocka bort de som har invändningar mot PK-manualen.
0: Radio Bubbla.
2: Nordspotting. Amerikanska isolationister som vill bli befriade från rollen som världspolis och lämna andra i fred är inte nödvändigtvis Europas vänner. Det är Amerika själv som målmedvetet försatt Europa i den situation, och ett tillbakadragande skulle skapa farligt maktvakuum och skadan från världskrigen skulle ändå inte vara ogjord. Isolation innebär också petrodollarns fall, ett fattigare Amerika, och således något dissidenterna inte önskar sig. I den här texten så reflekterar Nordspotting över amerikanska så kallade isolationister. Och den övergripande tesen som förmedlas är så att vi inte ska fledes att tro att amerikanska isolationister nödvändigtvis är Europas allierade. Bara för att vi europeer är kritiska till amerikanskt inflytande. Och gärna skulle vi bli av med den. Jag vet inte exakt vilka isolationister som Nordspotting syftar på, eller för den delen vilka högersinnade personer som han syftar på, som han tycker då allt för lättvindigt ser isolationister som allierade. Men frågan är i högsta grad relevant för mig själv. Jag vet inte om Nordspotting kanske tänker på mig, det tror jag inte, men det är definitivt en relevant fråga för mig, därför att de amerikaner som jag själv ser som mina närmaste allierade, eller vad man ska säga. Om man överhuvudtaget kan ha någon form av allians med amerikaner, vilket jag tycker är en relevant fråga. Mina mest värderade amerikanska kontakter, säg till exempel de riktigt bra personerna på Mises-institutet i Alabama, de är alla isolationister. Och det är visserligen ingenting som gör att jag ser dem som allierade, i den mån jag gör det så beror det på andra saker, men jag tror inte heller att de ser sig som allierade till Europa, därför det ligger liksom i sakens natur för dem att de tycker att vi europeer ska klara oss själva. Att de inte ska behöva bry sig. Men här kommer vi in på den problematiken då som Nordspotting belyser. Därför det är ett sorts kortsiktigt och begränsat och ohistoriskt perspektiv att säga att USA ska sluta sig lägga i Europas affärer. Som om deras inblandning var någonting som började rätt nyligen och ganska enkelt kan avbrytas. Men som vi har pratat om många, många gånger i Radio Bubbla, så har hela Europas historia under 1900-talet formats av amerikanska interventioner. Alltså de två viktigaste och mest formativa händelserna under 1900-talet var givetvis första världskriget och andra världskriget. I båda de krigen så var det USA som var den dominerande aktören. Det var USA som avgjorde båda krigen och det var USA som dikterade villkoren för den efterföljande freden. Och efter andra världskriget så var ju USA länge en direkt ockupationsmakt i Europa. Och som vi pratade om tidigare så kan man kan se det som att Tyskland fortfarande är under USA-ockupation. Eller åtminstone att Tyskland är en mycket hårt hållen amerikansk lydstat. Och de amerikanska interventionerna, de var extremt destruktiva. Det var störtandet av den urgamla europeiska monarkiska ordningen, första världskriget, krossandet av Tyskland, Europas bästa och viktigaste land, lagt i ruiner, förödmjukat, kastrerat, Sovjetunionens ockupation av halva Europa efter andra världskriget. Om det fanns någon rättvisa i internationella relationer, vilket det inte finns, så skulle USA vara skyldig Europa
5: världshistoriens största krigsskadestånd. Så precis som Northbotting säger så är det oerhört fräckt när amerikaner beklagar sig över att de med sina skattepengar tvingas betala för att försvara Europa via NATO och så vidare. Européerna, ja, de lyfter inte ett finger, de bara lämnar allting till oss. Och tyvärr måste jag säga också att nästan alla amerikaner jag pratar med, även såna här intelligenta, sunda personer som generellt har ganska rimliga uppfattningar om politik, amerikansk utrikespolitik och sånt där. Nästan ingen av dem har någon djupare förståelse för vad USA egentligen har gjort. Kanske man kan säga att, det är så att en sån som jag har liksom en väldigt esoterisk tolkning av saker och ting. Men det är ändå häpnadsväckande man får höra ibland. Alltså många, även folk som tänker på sig själva som så här högerlibertarianer och sånt där, ser USAs intervention i andra världskriget som något sånär i grunden ändå liksom moraliskt rättfärdigt, moraliskt rimligt och begripligt. Därför att de slogs mot Hitler. Och att de sen allierade sig med Stalin som dödade långt fler än Hitler och hade betydligt svagare bevekelsegrunder för sitt dödande. Det är ingenting som de riktigt tänker på för att man är så fast i den här amerikanska historieskrivningen. Men det är svårt att inte tänka på det om man är europé och till exempel om han har rest i Östeuropa och sett konsekvenserna med egna ögon. Så om amerikanerna är kritiska till liksom USAs deltagande i världskrigen, då är det oftast bara det här, ja men amerikanska skattebetalare ska inte belastas med krigsäventyr och så vidare. Det känns ofta också som att de har mindre sympati för europeers lidande under det amerikanska oket än de har till exempel för vietnameser och irakier som har hamnat i kläm. Och de har nästan aldrig någon förståelse för att USAs krig i Europa hade fundamentala orsaker och att de var oundvikliga på grund av vad USA är. Så det är inte, alltså, vad skulle Europa ens vara utan amerikansk intervention? Det skulle vara förmodligen väldigt annorlunda, men det är nästan omöjligt att ens föreställa sig. Man kan såklart fantisera om olika scenarier, men så ut mig anbelangar så är det helt omöjligt att försöka räkna ut liksom, vad Europa skulle vara. Och på samma sätt, vad skulle det innebära om USA implementerade någon sorts omedelbar fullskalig isolationism och lämnade Europa helt i fred över en natt? Det är givetvis en väldigt, väldigt komplicerad fråga. Men en tanke som jag har här är att man, jag vet inte om Northbotting skulle hålla med mig, men man kanske kan jämföra det här med statens roll i samhället. För att de flesta intelligenta och bildade människor förstår att de moderna jättestaterna är enormt destruktiva och att det vore ojämförligt mycket bättre om staterna aldrig hade vuxit till den här nivån. Bortom den ganska måttfulla nivå som de var på för hundratals år sedan. Och i stort sett alla exempel vi har på moderna samtidiga minimalstater är fantastiska framgångssagor. Men det betyder inte att vi nödvändigtvis vill avskaffa allt vad staten heter över en natt. Om det nu skulle vara ett praktiskt alternativ. Det är lite grann ett klassiskt tankeexempel. Om du har en knapp som du kan trycka på som gör att staten försvinner helt och hållet. 100% staten bara försvinner omedelbart om du trycker på knappen. Skulle du trycka på knappen. Och där blir det lite mer komplicerat även för den som är en hängiven libertarian. Alltså att vi har levt så länge under megastaterna att resten av samhället är inte i närheten av att ha de kapaciteter som krävs för ett fungerande självstyre. Staten har konkurrerat ut och stampat ut det gamla civilsamhället. Så familjen har reducerats till liksom en blek skugga av vad den en gång var. Den moderna individen är ett ynkligt kräk jämfört med vad en man var förr i tiden. Och ja, bygemenskaper, kyrkoförsamlingar och allt som fanns förr i tiden. Huvudsakligen så är det historiska fenomen vid det här laget som vi inte har kontakt med. Vi kan egentligen inte förstå oss på dem. Vi kan svårligen återskapa dem. Vi kan definitivt inte göra det över en natt. Och det går igenom precis hela samhället. De flesta företag, inte småföretag som har liksom en eller två personer som jobbar, men så fort de flesta företag som är bara lite större än så är totalt sammanvuxna med staten. De är beroende av regleringar, de är beroende av bidrag. Det var svagare kapitalism hela vägen upp. Det finns inget oberoende utbildningsväsende där familjer själva uppfostrar och utbildar sina barn. Alla förlitar sig helt och hållet på staten för att göra de sakerna. Så vad händer i ett samhälle där allt och alla är helt beroende av staten om staten plötsligt försvinner? Jag personligen, jag skulle eventuellt föredra det snarare att trycka på den här knappen. Om alternativet var att staten aldrig skulle försvinna, att staten aldrig skulle krympa rejält. Därför att som jag ser det så är situationen alltså, desperat dålig. Och det verkar inte finnas någon annan väg ut ur den här etatistiska mardrömmen att trycka på den där fantasiknappen. Men det skulle leda till enormt mycket kaos, enormt mycket lidande. Och det vore såklart mycket, mycket, mycket bättre om vi kunde avveckla staten steg för steg under loppet av ett par, tre generationer, säg. Ja, Boris, jag har fler tankar om det här. Jag kan ju såklart tugga på länge som helst. Men jag är nyfiken på vad du tycker om den här texten.
3: Jag hoppar in om ett tag. Jag vill höra mer.
5: Alla som har lyssnat på Radio Bubblan några år vet ju vart jag vill ta den här diskussionen för eller senare. Och det är det att situationen mellan USA och Europa är ännu mer komplicerad än vad Fnordspotting antyder i sin text. Jag menar inte att Fnordspotting inte skulle vara medveten om de här sakerna. Han skrivit en kort text som innehåller vissa förenklingar. Men han pratar om 1917, saker som har hänt sedan dess. Men amerikansk intervention i Europa började inte när USA gick in i första världskriget. Därför att USA har under hela sin existens varit fokuserat på att påverka Europa med den radikala progressiva agenda som är själva fundamentet på vilket USA grundades. Och det här är någonting som jag givetvis har pratat mycket om i Radio Bubbla genom åren. Så jag hoppas att du, kära lyssnare, inte tycker att jag är tjatig. Det råkar bara vara extremt viktigt. Alltså enligt min mening så är det kanske det enskilt viktigaste faktumet för att förstå alltså hela den senmoderna epoken och allt som har hänt under de senaste två århundradena. Jag är i alla fall helt säker på att det är det mest underskattade faktum som finns för att förklara vår tid, med tanke på att medvetenheten är extremt låg. Men historien är korthet då, och här får ju du, Boris, som kan mer. Du får gärna slå mig på fingrarna, nyansera och så vidare. Men USAs historia är att det är ett land som grundades av progressiva fanatiker som flyttade till USA, flyttade till Amerika för att kunna få fullt utlopp för sina radikala idéer. Så det handlar alltså om radikala protestantiska grupper som kom på kant med liksom katolska och mer moderata protestantiska samhällen i Europa, som tyckte att de var knäppskallar och inte ville ha dem där. Och då åkte de till kolonierna istället. Så att från första början så fanns i de amerikanska kolonierna, alltså som en del av deras kulturella DNA, hela kärnan i deras kulturella och andliga DNA, det fanns ett hat mot den etablerade ordningen i Europa som var korrupt, som var förirrad, som hade förskjutit den och så vidare, och givetvis en vilja att attackera och störta den ordningen. Så att när de bildade en egen stat, när de vann sin självständighet genom det så kallade frihetskriget, så börjar de, alltså de börjar omedelbart, så börjar de lägga sig i europeiska affärer och driver dem i en progressiv riktning alltid. Så det var bara 6 år efter att kriget tog slut och Storbritannien erkände USA som självständigt och så vidare. 6 år senare så började USA ge entusiastiskt stöd till franska revolutionen. Thomas Jefferson var amerikansk ambassadör i Paris under den tiden, och han var eld och lågor över att radikala progressiva krafter ville störta den urgamla franska monarkin. Det tyckte Thomas Jefferson var superbra, tummen upp. Så att USA har intervenerat i Europa så länge USA har funnits. Och alltid med en radikal progressiv agenda. Alltid mot monarki och för demokrati. Mot den etablerade ordningen, för liberalism. Mot naturliga hierarkier, för egalitarism. Mot kulturell mångfald och för gränslöshet och universalism. De har helt enkelt, med all kraft de kunnat uppbåda, har de spridit den amerikanska ideologin, som är en avsakraliserad version av en extremistisk form av protestantisk kristendom. Men det blir ännu mer komplicerat. Det är ännu mer komplicerat för att de här radikala, progressiva, ultraprotestantiska grupperna som skapade USA. Och det här kommer tillbaka till Fnordspottings perspektiv lite grann, kanske från ett annat håll. De är ju samtidigt inte direkt en främmande extern kraft i relation till Europa. Du och jag pratade lite jättekort om det här, Boris, häromdagen. Alltså, de var ju europeer hela bunten. Deras idéer utvecklades i Europa. Det var ju engelsmän som åkte till kolonierna för att göra de här sakerna. Så att idéerna hade ju liksom kristalliserat sig framförallt i England. Man kan argumentera givetvis för att alla de progressiva idealen egentligen står i strid med de mest ursprungliga europeiska värderingarna och egentligen är en kulturell kontaminering från Mellanöstern. Jag ska erkänna att jag tenderar själv att tänka på det sättet, men det blir samtidigt, det blir som en akademisk fråga givet hur etablerad kristendomen redan var i Europa sedan mer än 1000 år tillbaka när de här sakerna verkligen började spåra ur, alltså från 1500-talet och framåt. Och när de här progressiva idéerna började bli en politisk kraft på allvar, framförallt i England på 1600-talet, fick det här avgörande liksom, ideologiska inflytandet under koloniseringen av Nordamerika. De här grupperna som insisterade på de radikala jämlikhetsideal, gjorde uppror mot den etablerade ordningen och så vidare. Det var en europeisk rörelse och den levde vidare även i Europa. Och så småningom så tog den över Europa med mycket hjälp från de mer extrema kusinerna på andra sidan pölen. Men det finns den här sammanflätningen mellan den amerikanska historien och den europeiska historien. Den amerikanska grenen kallar sig för liberalism. Den europeiska grenen av liberalismen kallar sig för socialism. Men i grunden så är det precis samma sak. Det är samma virus som har infekterat den europeiska civilisationsorganismen. Och USA är i slutändan en del av den europeiska civilisationen. Det är en del av organismen där det inte fanns några antikroppar. Viruset kunde växa sig enormt starkt och sen kunde återinfektera resten av kroppen med en ostoppbar kraft. I alla fall det är så jag kommer tillbaka till. Jag känner kommer tillbaka till den här tesen, alltså att den progressiva revolutionen var kanske oundviklig när det kanske hänt även utan USA:s inblandning. Kanske bara ett olyckligt sammanträffande för Europa att det råkade finnas den här oerhört resursrika, välpositionerade kontinenten på andra sidan Atlanten och att en massa första klassens radikala, egalitära, demokratiska knäppskallar råkade lägga beslag på den kontinenten och använda den som en plattform för sin kulturella krigföring. Det är ungefär som om en bunt knäppskallar idag skulle lyckas kolonisera rymden för alla andra och sen använda sina positioner i rymden för att terrorisera alla som är kvar på jorden och tvinga dem att acceptera sin ideologi. Ett scenario som för övrigt skulle kunna utspela sig så småningom. Det är något som vi ska oroa oss för. På sätt och vis skulle det vara den logiska fortsättningen på den mångtusenåriga historiska cykeln av imperiers uppgång och fall. Och hur nya embryon till nya imperier springer ur de gamla imperierna. Så att när Europa har tagit över det gamla europeiska imperiet, vad kommer härnäst? Liksom? Det är förmodligen ett läskigt rymdimperium. Förlåt, Boris, nu har jag gått totalt off topic. Nu sitter jag och pratar osammanhängande om rymden igen. Nu måste du avbryta mig och säga något annat.
3: Vi hamnar ju alltid där, det så det ska vara. Nej, men alltså, jag håller med om det du säger. Samtidigt håller jag liksom själv på att jag så tyst beror på att jag sakta håller på att montera ner och bygga om. För vilken gång i ordningen vet jag inte min syn på USA. Men jag rör mig liksom mer och mer mot en primitivare förklaringsmodell än du kanske har där. Alltså jag ser det mer som en, jag lägger inte så stor, det är förvisso av vikt att sådana som inte ens min idol Oliver Cromwell ville ha på de engelska öarna fick flytta eller tog sig till Nordamerika. Alltså de riktigt galna människorna, alltså Märta Stenevi på 1600-talet flyttar till, tar över Nordamerika. Men lika viktigt som det, eller kanske faktiskt till och med ännu viktigare, det är, tror jag, att Nordamerika blir avskälpningsplats för det allra sämsta i den europeiska genpoolen. Alltså dels i fråga om intelligens men också i fråga om personliga karaktärsdrag och så vidare. Det är en skurknation från början. Alltså även en förbrytarkoloni som Australien ter sig ju ha en bättre jämpol än Nordamerika i begynnelsen. Och det där, så det är inte bara en fråga om att det är vissa idéer som kommer från Europa, utan det är amalgamet med att dessa idéer kan ju röra sig i en liksom, det blir, man kan se provröret framför sig, ta liksom en del sten i vi och sen doppa ner, sänk det i ett provrör fyllt med liksom det absolut sämsta av mänskliga egenskaper, tjuvaktighet, lathet, förslagenhet, mordiskhet, blodtörst, psykopater. Alltså då får man det vi får i Nordamerika, alltså en produkt av den europeiska, en slagg, inte en produkt av, utan en slagg, utan det är en slaggprodukt. Och precis som i naturen så utvecklas ju alltid helt nya arter i periferin. Och Nordamerika är en periferi. Så jag tror det är viktigt att komma ihåg att det är inte bara idéer, utan det är liksom, man förflyttar det stora delar av europeiskt trasproletariat till Nordamerika. Och där kokas det en hemsk brygd. Och nu har de kommit tillbaka i mer än i 150 år och mer. Ungefär så.
5: Jag tänker på bara, jag ska gå tillbaka till Fnordspottings fråga här, eller det han liksom, han implicerar. Vi sitter fast ihop med USA, inte sedan 1917 utan sedan 1789. Och vi kan drömma om ett mer ursprungligt, till exempel ett monarkiskt, aristokratiskt Europa som levde vidare istället för att bli ett republikanskt, demokratiskt träsk i USAs regi som det faktiskt blev. Men inga av de där krafterna finns ju kvar. Det finns i stort sett ingenting vi kan bygga vidare på. Inte på samhällsnivå. Alltså många av oss är intresserade av att försöka manifestera sådana värden i våra egna liv, i våra egna familjer, i våra kretsar av vänner, våra kollegor och så vidare. Vi kan fortfarande föra det gamla Europa vidare, men inte på samhällsnivå, inte politiskt, och åtminstone inte just nu. Så vi är i väldigt dåligt läge på många olika plan i Europa. Så vad händer om USA lyfter sin hand från Europa? Och det skulle hända faktiskt att de över en natt bara implementerar total isolationism. Det kanske kommer en ny president eller vad det nu är för något. Jag tycker det är svårt att säga, men det är en ganska intressant fråga. Alltså, givet hur saker ser ut i Europa på många sätt, så kan man föreställa sig att Europa skulle ta på en tangent i progressiv riktning. Bli ännu mer extremt egalitärt och kulturradikalt och så vidare. Men jag är inte säker på det heller. Det finns också andra tendenser som talar för en annan utveckling. Alltså att Europa faktiskt skulle kunna normaliseras. Till exempel som jag ofta gärna pratar om, så alla invandringskritiska rörelser. Jag tror många europeer på högkanten börjar ta det här för givet ganska mycket nu, att det finns i alla europeiska länder stora invandringskritiska partier som sitter i parlamenten och har mycket inflytande och sånt där. Det betyder ju att alltså, tiotals miljoner europeer faktiskt tydligt säger nej en gång vart fjärde år åtminstone till massinvandring, till islamisering, till kulturellt självhat och så vidare. Men när det kommer till kritan, så USA har den här, som jag kallar den här, den progressivismen, liberalismen, som kärnan i sitt kulturella DNA. Men Europa som helhet har ett mycket mer mångsidigt arv. Vi har det här progressiva som en del av våra urgamla strömningar som vi måste leva med. Jag tror inte nödvändigtvis att vi vare sig kan eller bör helt utrota den här progressiva tendensen. Det är också något som lever i mig. Och jag har inte minst de senaste två, tre åren så har jag själv liksom bejakat och utforskat progressiva tendenser i mig själv. Så att, det handlar inte om att vara liksom, att man ens vill vara, enligt min mening i alla fall, liksom maximalt reaktionär eller maximalt höger, om man ska tänka på det. Men vi har också så mycket annat. Sånt som varit bandlyst i USA från första början, men som faktiskt lever i Europa. Under ytan kanske, men det lever, och vi ser många konkreta tecken på att det måste finnas där under ytan. Sånt som man kan tänka på kanske som aristokratiska traditioner. Det är sånt som vi skissar på så smått från tid till annan. Hur vi kan hitta en aristokratisk ideologi för moderna människor. Kanske återuppväcka en aristokratisk radikalism. Vilket är vad som verkligen skulle behövas för att återställa ordningen i Europa. Men det är någonting som är, och det är inte otänkbart i Europa, men det är någonting som är absolut väsensfrämmande för Amerikas förenta stater.
3: Ja, men jag tycker man ska vara oerhört hoppfull om riktiga tokisolationister tar makten i USA. Av det enkla skälet att USAs blotta närvaro kuvar ju varje form av normalt beteende av europeiska regeringar och europeisk överhet. De är ju svaga och de tyr sig ju alltid till de graviterar ju alltid mot USA och NATO. Det bara är så. Man kan titta på Meloni som är jättestöddig och jättekaxig innan hon blir vald under valkampanjen. Och efter att hon är vald, jag menar, hon är ju oftare i Kiev nu och träffar Zelensky och oftare i Bryssel och träffar och Strasbourg och träffar Stoltenberg än vad Boris Johnson är. Men utan USAs närvaro och påverkan och utan NATO så skulle liksom krafter i Italien, i Frankrike, även de är liksom, de är opolitliga nu, men då skulle de kunna agera mycket mer självständigt utan den amerikanska närvaron. Och även i Sverige alltså, det vore lättare för starka krafter att växa fram också om de där uppe inte ständigt hade de amerikanska institutionerna att luta sig mot. Och jag läser in en slags, jag kanske missläser eller feltolkar Nordspottingar, men jag läser in en slags tanke om att vi skulle befinna oss i en situation där USA inte kan och inte bör och inte får bara packa ihop över en natt och dra, därför att det finns ett stort säkerhetspolitiskt hot, vilket väl ska utläsas som Ryssland då. Men där tycker jag att han är ute och seglar. Om USA försvinner så är det ju inte så att det kommer bara rulla stridsvagnskolonner mot Paris och att de utgår från Moskva. Situationen kommer att lugna sig, stabilisera sig, inte bara i Ukraina, vi kommer också att få en del gränsjusteringar, inte bara där kanske, men då kan de för vissa mediokra ledarna i europeiska länder sättas ner och prata lite mer lugnt och vardagligt än vad de har möjlighet att göra idag. Alltså, Ukraina-kriget är inte det första kriget i de senaste årtiondena som USA har startat. De startade också inbördeskrigen på Balkan som kan blåsa upp igen. Och de är säkert på väg att starta ett nytt i Georgien. Så de måste bara väcka. Alltså, de är det stora hotet mot lugn och ro och stabilitet. Och även med mediokra statsmän så får det bättre i Europa. Och vi får en möjlighet att nya ledare kan växa fram. Bort med dem bara så fort som möjligt. Det är inget att vara rädd för.
5: Nej. Jag vet inte heller exakt vad Fnordspotting syftar på. Det var som jag sa inledningsvis, han säger ju inte vilka de här isolationisterna han tänker på, vilka det är Europa som sätter för stor liksom tilltro eller för stort värde på dem. Och det är ju liksom, det är lite typiskt för Fnordspotting också, man får säga det. Han uttrycker sig ofta lite mystiskt, han har ofta lite svårt att prata ur skägget, eller han vill inte prata ur skägget. Så att man får gissa lite grann vad han syftar på. Det blir intressanta läsvärda artiklar, jättebra avstamp för diskussionen ändå. Men jag vet inte hur man ska ta om det så, om du tolkar honom rätt, Boris, då håller jag givetvis med dig om att det är ingenting. Det finns inget överhängande hot från öst mot Europa, att Ryssland skulle liksom marschera vidare genom Ukraina och in i liksom Tyskland och Frankrike om det inte vore för amerikanernas närvaro. Det som förmodligen skulle hända, antar jag, är militärt och geopolitiskt strategiskt, om USA bara försvann genom något sådant här isolationistiskt trolldrag, det är att på liksom 5,

0: är enormt dominerande jämfört med alla andra länder, nämligen Frankrike, som är egentligen det enda europeiska landet som fortfarande är kvar en riktig krigsmakt. Och det är välkänt att de har kärnvapen, de har ett eget kärnvapenprogram som är väldigt oberoende, till skillnad från det brittiska kärnvapenprogrammet som är väldigt starkt knutet till det amerikanska. Och de har liksom ubåtar och hangarfartyg och hela klabbet. Och de är bra på att slåss för att de slåss i Afrika. Det är en kolonialmakt som än idag har liksom koloniala krig öppet och i det fördolda, så att franska soldater kan slåss på riktigt, för att de gör det liksom regelbundet. Lite grann som kanske amerikanska soldater. Så att resten av Europa skulle behöva liksom snegla oroligt på Frankrike, för Frankrike skulle initialt ha en sån enormt dominerande ställning. Men sen skulle andra länder komma ikapp. Tyskland såklart, och även länder som Sverige. Sverige hade en formidabel militärindustriellt komplex och en formidabel krigsmakt för bara ett par generationer sedan. Och det är inte otänkbart att man skulle kunna bara ta en liknande linje igen. Så att nu måste vi ha den här styrkan som krävs för att upprätthålla den klassiska svenska neutralitetspolitiken. Så nu ska vi bygga jävligt många JAS och nya grejer. Så det tror jag skulle hända. Det skulle bli en stor upprustning. Ja, och det är som... Om Putin ska invadera Ryssland, vi tror att han absolut inget intresse av, så har han ett väldigt, väldigt kort tidsfönster efter att amerikanerna försvinner innan det blir totalt omöjligt för honom, för att europeiska nationer är beväpnade till tänderna.
1: Och det skulle vara väldigt nyttigt för det inre livet, för industrin, för teknisk och vetenskaplig utveckling. Det har det alltid varit att enskilda länder satsar på att stå starkt rustade. Men just det här med hierarkier, alltså jag måste backa lite när jag sa det här med gen, den sunkiga genpoolen som vi exporterade några hundra år dit bort. Problemet var ju och de riktigt politiskt galna puritanerna. Problemet var ju också att där öppnar sig ju kontinenten, en hel kontinent, för alla extremt begåvade människor. Som tyckte, som Tesla och andra, att som tyckte att där borta kan allting hända mycket fortare än det händer här. Och det där är ingen bra... Alltså, Europa utvecklades ju länge genom att man hade fungerande hierarkier och organiska samhällen där begåvningar trots allt alltid kom till sin rätt. Men de fick kämpa. I USA så kunde de få fritt spelrum på ett helt annat sätt, vilket jag inte tror alltid där är lyckligt helt enkelt.
0: Men visst, det finns en inbyggd tröghet, en konservatism om man så vill, i själva den europeiska kontinenten. Och en sak som är så speciell med USA, det är att den nordamerikanska kontinenten, och framförallt en del av den då, som USA la beslag på, är en så oerhört kraftfull bit land. Det finns ingen del av jorden som är så strategiskt gynnsam att hålla. Ekonomiskt, geostrategiskt. De har liksom det mesta jordbruksmarken. De har fantastiska kustremsor med hamnar mot båda de stora världshaven. De har alla olika typer av klimat och liksom jordbrukszoner, ekologiska zoner inom ett och samma stora landyta. De har alla sorters naturresurser som finns. Kan utvinnas hemma vid, kan producera allting som man kan vilja producera. Så det är liksom en det är att ha sitt land just där USA ligger geografiskt. Det är otroligt imba, som kidsen skulle säga. Det är liksom mycket, mycket, mycket bättre än att ha sitt land i liksom Australien eller Sibirien eller för den delen Europa. Europa är också en bra bit land. Men USA är så fantastiskt bra bit land. Och sen till det kommer såklart att hela landet var tomt. Det fanns hur mycket plats som helst. Alltså för nybyggare. Man hade den här liksom the frontier som man fortfarande har i USA. Och det gör att man har den här livsfarliga kombinationen. Som säger, man har det genetiska bottenskrapet. Men sen har man också de galnaste människorna från liksom hög IQ-populationen. Alltså den mest neurotiska och skruvade medelklassen. Som är dödligt smarta. Men otroligt knäppa. Och alla de här människorna har liksom så enormt mycket möjligheter, enormt mycket spelrum. Alla deras initiativ accelereras av att de är i den här otroligt gynnsamma miljön som USA var. Framförallt i tidiga USA, men även idag. Och det som jag brukar säga ibland, jag har oerhört negativ syn på USA.

0: Men jag fantiserar fortfarande ibland om att flytta till USA och leva i USA. För att det är ändå där, på grund av de här väldigt liksom orättvisa, ojämlika skillnaderna mellan olika platser, så är det fortfarande i USA som de största möjligheterna finns att skapa helt nya saker, att bygga nya stora saker. Ja, för att Europa är gammalt och trögt och långsamt, men i USA kan man bygga saker och bara få dem att explodera. Och det beror inte på att amerikanerna har en så fantastisk liksom, frihetlig ideologi eller det, utan det beror på att de har den här plätten land som är så jäkla optimal på alla sätt.
1: Ja, det är för jävligt.

0: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla.
1: Affärskedjor i USA stänger i snabb takt. Fortsätter trenden blir stängningarna fler än 2008-2009 i samband med finanskrisen. Ja, det här är ett tema i Radio Bubbla, ekonomi special, som börjar bli lite av en följetong. Och det handlar alltså om stängningar av fysiska butiker i USA och huruvida e-handlare tar över alltihop eller om det här är ett tecken på en nedgång i den amerikanska ekonomin i stort. Nu har Payless, en skorkedja, skickat in konkursansökan och kommer stänga 400 butiker i USA. En symbolisk stängning som tas upp i Bloomberg-artikeln är att Ralph Lauren stänger sin flaggskeppsbutik på Fifth Avenue. I artikeln spekuleras det också om att HU21 kanske är på väg att gå mot konkurs också. Och de har 1000 butiker och har enligt Wikipedia redan annonserat stängning av 400 av dessa. Sears, Macy's, JCPenney stänger också massor med butiker. Under krisåret 2008 stängdes drygt 6000 fysiska affärer i USA. Om trenden fortsätter i år i den här takten kommer stängningen under 2017 bli betydligt högre, strax under 9000 fysiska butiker. Och enligt US Bureau of Labor Statistics så försvann 30 000 jobb i mars från den branschen, vilket är samma nivå som månaden innan, alltså i februari 2017. Och det här är de två värsta månaderna sedan finanskrisen. Och det jag skulle vilja säga här är att detta är inte ett tecken på en ekonomi i återhämtning eller ett tecken på högkonjunktur. I artikeln spekuleras det om att så mycket som 10% av ytterligare av alla affärsyta i USA kan komma att stå tomma om den här trenden fortsätter då. Och det här påverkar såklart kommersiella fastigheters lönsamhet, och det har vi också pratat om i tidigare sändningar. Vi kommer sannolikt se då konkurser i den här bland de här fastighetsbolagen, samt att detta kommer sprida sig till Wall Street när lånen blir dåliga, och då hamnar bankerna i problem, och då finns det risk för att den här finansiella paniken sprider sig över hela världen och ja, över till Atlanten och över på andra sidan Atlanten hit till oss i Europa. Men pratas det också om i artikeln. De stänger inte helt. Här pratar man om alltså affärerna flyttar någon annanstans. Här ser vi ju att liksom e-handelstrenden fortsätter. Och det som också är intressant i artikeln är att Amazon tar hela 53% av e-handelsmarknadens tillväxt förra året. 53%, så alla andra e-handlare delar på de kvarvarande 47% i termer om ökning då. Och det är en helt remarkabel siffra får man ändå säga. Men kan man tolka det här på något annat sätt, Martin, än att USAs ekonomi är på dekis? Kan man ens liksom måla det här i rosa färger?
2: I rosa färger vet jag inte, men du har åtminstone två mega trender, två stora trender som påverkar här. En sak är ju den amerikanska ekonomins generella utveckling. Men den andra som verkligen är en teknologisk megatrend är ju digitaliseringen, internet, som skapar helt andra möjligheter för distribution. Ytterligare en röd tråd i den här sändningen och våra sändningar generellt. Så att man skulle kunna tänka sig teoretiskt i alla fall att du ser en sån här trend att fysiska butiker stänger ner till höger och vänster samtidigt som du har en fullskalig ekonomisk boom. Helt enkelt därför att det är så mycket mer effektivt att distribuera saker eller att sälja saker över internet och distribuera dem inte via fysiska butiker utan med post eller hur man nu får den faktiska produkten. Alltså det skulle ju vara det omvända caset. Säga att ekonomin går jättebra, den blir bara mer orienterad utifrån elektronisk kommunikation och internet.
1: Mm. Det framgår tyvärr inte i artikeln liksom hårda data, så vi kan liksom inte se hur mycket ekonomi som förflyttar sig från fysiska butiker till Amazon och Amazons konkurrenter. Men alltså det handlar ju om gigantiska siffror som är mycket, mycket större än under finanskrisen. Alltså den värsta finansiella krisen vi har haft i västvärlden sedan 30-talet. Så att jag kan inte, Alltså jag har väldigt svårt att tro att all den här ekonomiska aktiviteten bara på den här korta tiden har förflyttat sig till Amazon och Amazons konkurrenter. Alltså det känns lite som att det ligger en hund begraven här i siffrorna. Var man ska gräva någonstans vet jag inte riktigt.
2: Jag tror en ledtråd här, ett spår som man måste titta på, det är att den generella, den övergripande trenden är ju inte att handel flyttar från fysiska butiker till internet. Den generella trenden är det som man ibland beskriver som att mjukvara äter världen. Mjukvara håller på att ta över alla olika verksamheter. Oavsett om det handlar om även till exempel fysisk produktion i fabriker tas över av mjukvara mer och mer. För att nu har man inte människor längre som knoppar ihop saker utan har man robotar. Och det mest väsentliga blir i allt högre utsträckning hur man programmerar de här robotarna. Så att den här trenden har många olika konsekvenser. Och en av de konsekvenserna så här, som jag tror är väldigt stor, som det skrivs en del om för all del, men som jag tror är underskattad, det är att digital eller virtuell eller mental konsumtion substituerar fysisk konsumtion. Så att mjukvara äter även människors beteendemönster och konsumtionsmönster. Så att om du förr i tiden konsumerade fysiska produkter eller fysiska tjänster för att förbättra ditt liv, för att fördriva tiden eller för att åstadkomma olika typer av mål, så gör du nu snarare immateriella saker på internet. Så att istället för att till exempel hålla på med kanske sport eller någonting annat fysiskt, eller någon hobby som involverar att du gör saker i ett fysiskt rum, så kanske du nu till exempel spelar dataspel. Dataspel är någonting som växer enormt mycket. Och till exempel, vi har haft några länkar på Bubbla tidigare om att just att dataspel är så stimulerande och intressant för människor gör att framförallt unga män är mindre intresserade nu än tidigare av att arbeta. Och det kan låta väldigt, väldigt bisarrt, men faktum är att i en individs personliga lyckokalkyl så kan det mycket väl vara så för många att det faller ut att du har möjligheten att till exempel bo i dina föräldrars källare och kanske ha ett deltidsjobb, men sen lägger du ganska mycket tid på att spela Counter-Strike och EVE Online eller någonting. Och det ger dig väldigt mycket stimulans, du får jättemycket kontakter via de här dataspelen. Men det som händer det är att ekonomisk verksamhet går ner generellt och ersätts istället av vad vi kan kalla för, liksom, för virtuella upplevelser.
1: Mm.
2: Men i slutändan så handlar det om, och det är även från en sorts, om man kan säga från ett österrikiskt perspektiv, det handlar ju om människors subjektiva preferenser.
1: Absolut.
2: Vad är det som faktiskt ger människor den här känslan av preferensuppfyllelse? Och nu är det mer och mer upplevelser, mentala fenomen som är orsakade av digitala produkter. Så jag tror att en del av den här trenden, det är inte att handeln flyttar från fysiskt till internet, utan det är att vi konsumerar inte lika mycket fysiska saker, vi konsumerar digitala varor istället.
1: Jag förstår det resonemanget och jag delar den synen, men samtidigt så för mig låter det lite för rosy, alltså lite rosa skimrande, om man säger att ja, men anledningen till att amerikanska ungdomar bor i föräldrarnas källare tills de är 30 är för att de tycker om att spela dataspel. Jag tror att det handlar om att de inte har råd att köpa sig en lägenhet.
2: Jag vet inte varför du skulle tycka att det här var rosy, varför det skulle vara en rosblommande skön bild. Själv tycker jag det låter som en fasansfull, mardrömslik dystopi. Människor retirerar från den fysiska verkligheten som faktiskt är, som är verkligheten, som är vårt, det är det livet handlar om. Vi fysiska organismer, vi är till för att ägna oss åt fysisk verklighet. Vi retirerar från det till vad som egentligen är liksom en ganska smal dimension som vi själva har öppnat upp av de här virtuella upplevelserna. Och det är någonting som kanske vissa tycker är utopiskt. Jag tror att det är oerhört farligt.
1: Mm.
2: Och man, i det stora och i det lilla så innebär det den här livsfarliga centraliseringstendensen. Och man kan säga då, i det lilla, från det perspektivet kan man säga så att Amazon, nu finns det nästan bara en. Det finns en aktör som hanterar, vad var det, 53% var det så,
1: av tillväxten.
2: Av tillväxten. En väldigt stor andel av alla köp görs via Amazon. Och den här typen av centralisering, och det jag menar med det stora perspektivet då, det är att alla de här digitala upplevelserna, all den här konsumtionen är beroende av internetinfrastrukturen.
1: Mm.
2: Alltså om internetinfrastrukturen kollapsar, av en eller annan orsak. Man kan tänka sig 100 olika scenarier där internet försvinner, där det inte går att använda i viss utsträckning. Då kollapsar hela den här digitala upplevelseekonomin. Eller om till exempel någonting händer med elektricitetsförsörjningen och så vidare. Så att det innebär en centralisering, vilket alltid i någon utsträckning innebär en ökad sårbarhet i de här systemen. Mm. Så jag tror att det är ekonomiskt oundvikligt att det blir så här. För det beror på de här teknologiska megatrenderna som vi inte kan göra någonting åt. Med mindre än att vi inför kanske ett kalifat och bara förbjuder internet eller något sånt där. Mm. Men eftersom det förmodligen inte kommer hända, så kommer det fortsätta ända in i kaklet. Men definitivt många risker, många försämringar som kommer. Jag tycker att det är väldigt, väldigt läskigt scenario.
1: Jag håller med dig. Alltså, det är alltid så att först kommer teknologiska språng som påverkar kulturen. Och kulturen påverkar beteenden, och beteenden påverkar lagstiftning och så vidare. Så lagstiftning kommer alltid sist och är oftast gammal när den introduceras, i alla fall under 1900-talet. Men jag tycker, alltså slutsatsen jag drar av de här siffrorna är att den amerikanska ekonomin håller på att gå neråt, inte uppåt som vi leds att tro. De här andra större liksom kulturella fenomenen, de pågår ju samtidigt. Men jag har svårt att tro att de här megatrenderna gör att 100% av den här ekonomin har förflyttats i enlighet med megatrenderna. Jag tror att det är ett bortfall som kommer ge sig uttryck i den amerikanska ekonomin, i statistiken, väldigt snart.
2: Ja, det blir ju ett bortfall då när du ser en väldig minskning av ekonomisk verksamhet över hela brädet. Och sen i andra änden så ser du en liten ökning för dataspelsindustrin till exempel. Så att en nedgång på det sättet. Sen ska man ju kanske låta det vara osagt hur kalkylen ser ut om man ser till människors behov och preferenser. Är människor lyckligare? Upplever de att de lever meningsfulla liv? Sådana där saker. Och det är en mer komplex fråga.
1: Ja.
2: Men mitt perspektiv, det är att förr eller senare så kommer vi tillbaka till den här fysiska verkligheten, där internet inte finns längre, till exempel.
1: Mm.
2: Jag vet att det är många som tycker att det är konstigt att säga så, att internet inte ska finnas för alltid. Men som jag och många andra ser det, så internet är ett väldigt nytt fenomen. Det finns verkligen ingen som säger att det kommer finnas kvar för alltid. Och när alla möjligheterna försvinner och vi har lagt alla våra ägg i internetkorgen, då kommer vi ha refs och rätta ting. Mm. Och få se. Sen ska man säga samtidigt att i ett sådant scenario, ett post-internet-scenario, så är det inte så att alla de fysiska butikerna är det som skulle behöva återuppstå för att lösa problem. Det är inte som Uber, va? Att om Uber försvann, som vi pratade om tidigare i avsnittet, så skulle de gamla taxibolagen i princip behöva återskapas och göra samma sak som de gjorde tidigare. För att om internet försvann, så skulle det behövas fysiska butiker, för att Amazon funkar inte längre. Men de fysiska butikerna skulle fungera på ett helt annat sätt, därför att alla fysiska butiker idag är helt och hållet beroende av internet. Och butikerna skulle behöva sälja andra produkter, ligga på andra ställen, marknadsföra sig på helt andra sätt. Så att det är inte en sån direkt substituering heller. Men det är en väldigt, väldigt stor och problematisk förändring. Och definitivt så tänker jag mig att den borde ta sig uttryck i minskad ekonomisk tillväxt, minskad ekonomisk aktivitet. Åtminstone sett då till de normala premisserna. Man framförallt ser till de fysiska verksamheterna och de verksamheter som bedrivs med en monetär komponent.
1: Mm.
2: Med monetär betalning.
1: Mm.
2: Om man ska vara lite mer filosofisk, så är det svårt att sätta in till exempel allting som händer i World of Warcraft-universumet i det här. Det räknar man inte in i BNP, men kanske borde man räkna in det i någon typ av liknande mått.
1: Ja, jag förstår vad du är ute efter. Alltså, BNP har ju ingenting med varken välstånd eller lycka att göra. De begreppen, välstånd och lycka, mänskliga preferenser, går ju inte att aggregera, för de är så individuella och subjektiva. Men huruvida amerikansk BNP utvecklas uppåt eller neråt, eller om vi är en ny finansiell kris nära förestående, det får vi nog anledning att återkomma till i nya sändningar.
0: Radio Bubbla.
3: Prisökningarna på essentiella tjänster i USA överstiger kraftigt inflationen. Realpriserna på mindre nödvändiga produkter minskar. Och här har vi kanske ett bra exempel på det vi pratade om alldeles nyss här med deflation kontra inflation. För det första så definierar ju en österrikisk ekonom skulle definiera inflation som ökning av penningmängden, kan man förenklat säga. Medan en keynesian eller en post-keynesian skulle säga att inflation är stigande priser. En österrikare menar att effekten av inflation är ökande priser. Så att säga, vi tycker att keynesianerna hoppar över ett viktigt steg där. Och nu är det så att när Super Mario Draghi, när han pratar om att han vill att KPI ska nå målet på 2%, eller när Mark Carney pratar om det, eller vår egen Ingves, då pratar de om det officiella måttet på prisinflation som kallas för konsumentprisindex. Och här har vi en artikel från visualcapitalist.com som visar oss olika varor och tjänster, hur de har utvecklats över tid. I deras exempel här mellan 1996 och 2016 så har college tuition och läroböcker gått upp med 200%, medan mobilabonnemang har gått ner med 50%, medan nya bilar har legat ungefär stilla. Och då kan man fråga sig, hur nyttigt är det här, den här varukorgen KPI? Hur pass relevant är det för en vanlig, dödlig, hårt arbetande skattebetalare? Ja, och det beror ju helt enkelt på vad det är för typ utav varor och tjänster som ingår i den här korgen i KPI då. Men det handlar också om hur de här statistikmänniskorna faktiskt väljer att räkna på KPI. Och nu är det så att det här måttet KPI, det ändras år från år. Och det man får lära sig i skolan är att KPI, det är en korg med varor och tjänster som är lika varje år, och sen mäter man helt enkelt hur priserna utvecklats. Men det stämmer inte riktigt, för att ibland så byter man ut varor och lägger till en annan. Och det här gör man då, ja, till exempel så antar jag att en fax kanske inte väger lika tungt som det gjorde på 70-talet. Medan en mobiltelefon faktiskt väger någonting i KPI-korgen idag som det inte gjorde på 70-talet. Så de argumenterar utifrån att ja, men köpbeteendet förändras och därför måste vi ändra varukorgen. Problemet är ju när man inte längre jämför äpplen med äpplen, utan man jämför äpplen med päron. Och det gör man också. Till exempel om det är dålig skörd på äpplen, så att priset på äpplen stiger väldigt högt. Då resonerar man så här, att nej, men det här är ju en anomali, det beror ju inte på det vi egentligen ska mäta, utan det här beror ju på en dålig skörd. Så då tar vi bort äpplen ur korgen och lägger dit päron istället. Och vips så har KPI inte stigit lika mycket. Det här kallas för hedonic adjustments. Och man har gjort ett antal såna här förändringar i metodiken för att mäta KPI om man går tillbaka till 80-talet. Och det finns en webbtjänst som heter shadowstats.com där man kan gå in och titta på alternativa mått på KPI. Och Shadowstats är ett amerikanskt privat företag som ger ut KPI som man officiellt gjorde på 80- och 90-talet. Och deras statistik visar att KPI ligger på cirka plus 5% om man använder 1990-modellen, och på cirka plus 9% om man använder 1980-modellen. Och det här ska alltså jämföras med den officiella KPI som ligger strax över noll. Så att det finns en oerhörd diskrepans här på hur man väljer att mäta prisuppgångar. Och det Visual Capitalist resonerar lite kring är här, att hur mycket kan vi egentligen lita på KPI? Och Shadowstats menar att det kan vi inte. titta här, så här mätte man på 80-talet, så här mätte man på 90-talet och vi får en betydligt högre KPI nu än alltså om man mäter på det sättet den, än vad man får fram idag.
2: Så vad är skillnaden då mellan de här två sätten att mäta, eller de här korgarna? Alltså i termer av faktiska varor och priser. För jag ser ett diagram här över vad som ingår i KPI, det officiella. Mm. Det är första länken från Visual Capitalist.
3: Mm.
2: Och där man kan se tydligt två grupper av saker. En grupp av varor som priset går upp på väldigt mycket. Och en grupp av varor som priset går ner på väldigt mycket.
3: Ja, precis.
2: En reflektion som jag gör när jag bara ser det här diagrammet. Det är att alla de sakerna som ökar i pris verkar vara sådana saker där staten har sina fingrar djupt nere i syltburken.
3: Korrekt.
2: Där har vi sådana saker som utbildning, hälsovård, barnomsorg, bostadsmarknaden som staten också är väldigt involverad i.
3: Ja.
2: Medan ju mer privatmarknadsorienterat någonting är, typ tv-apparater och mjukvara och leksaker,
3: ja,
2: desto mer sjunker priserna hela tiden.
3: Ja, det är en väldigt bra observation. Hur man, alltså om man skulle redogöra för hur man exakt räknar ut svensk KPI eller amerikansk KPI, då skulle vi behöva några timmar till och jag tror inte att jag är rätt man för det uppdraget.
2: Men vad är skillnaden mot shadow stats? Vad är det de liksom inkluderar eller exkluderar som gör att de får andra siffror?
3: Shadow stats använder den officiella metodik som USA använde på 80- och 90-talet. Så att det jag tycker shadow stats gör, det är att illustrera hur pass skev den nya modellen för KPI är. Där som helt enkelt inte visar på någon inflation alls. Medans samma officiella data fast med en äldre metodik skulle visa långt över 5%.
2: Betyder det att de har med faxmaskinerna i sin beräkning?
3: jag kan inte svara för hur just de gör. Men vi har ett annat exempel där det är mycket, mycket mer transparent på hur man kan titta på prisers uppgång. Och det är en annan sajt som man kan surfa in på som heter Chapwood Index. Det stavas CHAP Wood Index. Och där, det de gör är att de har 500 vardagliga varor. I KPI så ingår ju de här sällanköpsvarorna. Så visst, det kan vara relevant fast kanske en gång var tionde år. Chapwood har lagt in saker som vi faktiskt konsumerar. Och de har funnits i några år. Och i deras statistik så mäter de per stad i USA. Och där kan vi konstatera att Portland, Oregon visar 2015 på en prisuppgång på 13,4%. Följt av San Jose, California på 13,3% och Oklahoma, California på 13,1%. Oakland, California. Och i botten hittar vi Mesa i Arizona på 5,9 och några fler ställen. Så att enligt Chapwood så borde KPI ligga någonstans mellan 6-13%. Och då kan man fråga sig, chi bono, vem är det som vinner på det här, på att hålla KPI alldeles för lågt? Jo, det är ju såklart staten. För att det är staten som ska betala ut till exempel pensioner och så vidare som justeras mot KPI. Och ju lägre KPI desto mindre ökar statens utgifter. Och vem är det som förlorar? Jo, det är ju alla de som är beroende av en fast inkomst. Det vill säga pensionärer och de som går på olika sociala stöd och så vidare. Så att det här innebär ju, om vi ska tro Shadowstats och Chapwood, så har vi ju jättestora negativa realräntor här. Och det kan man ju diskutera om hur vettigt det är och hur man bör positionera sig då för att skydda sig själv i ett sånt klimat. Ja, men jag skulle nog rekommendera att man gräver ner sig lite i Chapwood Index och läser lite på Shadowstats. Där kan man också läsa om skillnaden mellan hur de mäter KPI och hur man gör nu. Det är en alldeles för teknisk artikel för prata om i radio, men man kan läsa där för den som vill.
2: Det var väldigt spännande båda två faktiskt. Jag tittar på dem lite nu, bara ögnar och klickar lite på tabellkolumnerna.
3: Mm.
2: Väldigt spännande att få en annorlunda bild och se att jag ser att de också redovisar väldigt tydligt sina data och metoder och sånt där. Väldigt spännande.
3: Mm. Ja, det är lite mer transparent än vad Statistiska centralbyrån är.
2: Ja, det kan man lugnt säga.
4: Supermassiva svarta hålet B3 1715 plus 425 naket efter kollision med större galax. Rusar 2000 km per sekund genom universum. Väntas ha förbrukat sina sista stjärnor och bli osynligt om 1 miljard år. Det är några astronomer som har letat efter svarta hål som inte befinner sig i mitten av sina galaxer. Gravitationen från ett svart hål är ju då ofta det som håller ihop en galax. Om man har en spiralgalax till exempel, som ju är kanske den vanligaste formen av en galax som man är van att se i populärvetenskapliga beskrivningar, så hålls den ihop av att det sitter ett svart hål i mitten, typiskt sett. Men ibland kan det hända att de svarta hålen inte är i mitten av sina galaxer. Till exempel att ett annat svart hål har flugit in och kolliderat med galaxen. Och det typiska scenariot då, att döma av den här länken, det är att de två svarta hålen attraheras av varandras gravitation och börjar cirkla kring varann. Och så cirklar de allt närmare och närmare tills de till slut smälter ihop i en gigantisk kollision. När vi hade nyheten tidigare i år om gravitationsvågor, så tror man att de vågor som observerades då på jorden hade sitt ursprung i två svarta hål som kolliderade någon annanstans i universum. Men i det här fallet så är det alltså ett ensamt svart hål som förmodligen har haft en större galax omkring sig, men som nu har blivit av med nästan hela och som far fram i universum.
2: Som jag förstått det så är det vanligaste när två galaxer kolliderar att de egentligen bara glider rakt igenom varandra. Även om de kolliderar rakt på, så är galaxernas densitet så låg att de kan liksom åka in i varandra utan att några stjärnor eller svarta hål och sånt där faktiskt kolliderar med varandra. Så att de kan passera genom varandra, kanske bli lite ommöblerade. Och ibland så börjar de kanske rotera kring varandra, att de hamnar i omloppsbana kring varandra. Men det brukar inte vara så dramatiskt som det tycks ha blivit i fallet B3-1715-425. Som jag förstår den här artikeln då, som intresserade mig mycket, så kan det ha att göra med att den galaxen som tidigare omgav det här svarta hålet var mycket mindre än den galax som den kolliderade med. Vilket gjorde att den blev på något sätt chanslös i en sorts gravitationskamp. Och blev av med alla sina marker, med alla sina stjärnor som den kom med, sögs upp av den stora galaxen. Allt som är kvar är svarta hålet i mitten och några enstaka stjärnor runt omkring som kan fortsätta att mata det svarta hålet i mitten.
4: Ja, den galax som är kvar runt det svarta hålet mäter 3000 ljusår i diameter. Jämfört med Vintergatan som mäter 100 000 ljusår i diameter. Och i den jämförelsen så kan man då kalla det här svarta hålet för ensamt och naket. Och man ser framför sig att det kommer att konsumera de här sista närliggande stjärnorna som då när de faller in mot svarta hålet avger energi så att vi kan se det svarta hålet. Men sen kommer det svarta hålet att vara alldeles ensamt och svart och flyga fram genom universum utan att kunna ses av någon.
2: Jag undrar om det blir en fara för förbipasserande då, att man kan råka trilla i med högre risk för att man inte ser hålet när man passerar. Ofta på jorden brukar vi ofta sätta upp staket och sånt när vi har hål.
4: Ja, i ett libertarianskt universum, vem ska då sätta upp staket framför de svarta hålen?
2: Jag tar tillbaks allt jag sagt om att lägga ner staten. Från och med nu så förespråkar jag ett galaktiskt imperium. Jag vet inte riktigt varför, men jag tycker att det finns någonting som är väldigt fantasieggande med att läsa om såna här saker. Jag tror att det finns någon underliggande association, men bara tanken på en sån enorm majestätisk galax som kanske är 50 000 eller 100 000 ljusår i diameter, många miljarder stjärnor, svarta hål och märkliga astronomiska saker, kanske hela civilisationer som finns där inne. Och plötsligt, och det är inte plötsligt vi pratar astronomiska proportioner, men under en tidsperiod så slits allt det här sönder. Hela galaxen förstörs. Och allt som är kvar är någonting som är 3000 ljusår i diameter. Och i det här sammanhanget så är det lite. I det här sammanhanget så tycker vi att 3000 ljusår i diameter, det är pyttelite. Då är man naken. Om ens kläder bara är 1500 ljusår tjocka.
4: Ja.
2: Ja, det är någonting i alla fall som jag tycker är ganska svindlande och intressant. Och man, det är inte utan att man undrar lite grann, vad ska B3-1715-425 ta vägen nu? Enligt uppgift så rör sig vederbörande med 2000 km i sekunden. För att efter den här kollapsen som drog bort alla stjärnorna så slungades den också ut från den större galaxen och är nu på väg ingenstans.
4: Man får perspektiv på tillvaron.
2: Ja, det kanske det. Det sätter saker och ting i perspektiv.
0: Radio Bubbla.

0: This I'm on back cap with it. It's modified. Exuberance is the spontaneity of life.
1: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.
2: Värt att tänka på. Många visa ord har sagts på skämt, men de kan inte tävla med alla de dumheter som har sagts på allvar. Tål att tänka på.
3: Grevinnan Svandam, hon är enka, rik och vacker, med kan tänka. Fast en le hon är mot sin bekänt, för han glömmer Pepsodent.
4: Den gula hinnan, det är känt, den borstas bort med Pepsodent.
3: Grevinnan Svandam, hon var enka, rik och vacker, med kan tänka. Omgift nu med sin bekänt, för han skaffa Pepsodent.
4: Pepsodent.
1: Radio Bubbla.
5: Det har varit en ohygglig mängd våldsdåd, mord, massskjutningar och en riktig massaker helg i Stockholm. Vi har på bubblar av exempel 15-årig knivhuggen till döds på väg till skolbal i Älvsjö. Två män i 20-årsåldern hittas skjutna på olika platser i Solna. Ytterligare en hittas skjuten i Jordbro. Och sen har vi givetvis 15-årige Elias ihjälskjuten i Farsta centrum på väg till Tivoli och tre allvarligt skadade. Och åtminstone en av dem som var allvarligt skadade har avlidit, om jag förstår saken rätt. Så jag tror att det var... Ja, hur många var det som blev ihjälskjutna i Stockholm i helgen, Boris? Sju? Var det sju personer?
6: Ja, sju skjutna, men inte ihjäl väl?
5: Ja, okej, alla är inte döda.
6: Nej, fast en dog, en av de skjutna dog idag. En av de första skjutna.
5: Ja, oerhört blodigt har det varit i alla fall i Stockholm, riktigt ruskigt. Det är väl förmodligen, du får rätta mig om jag har fel, Boris, men det är förmodligen ingenting särskilt som hände just den här helgen. Att det var någonting i luften som gjorde att folk fick spela och börja skjuta varandra. Men som situationen är i Stockholm så kommer man ha fler och fler helger som den här, där sju personer eller ännu fler blir skjutna. Det har varit mycket reaktioner, mycket diskussioner. Det känns som att, ska inte säga att jag tycker det känns som en brytpunkt eller en vändpunkt eller något sånt där, men då och då så ser vi de här punkterna då känslor väcks, kanske debatten flyttas lite grann, kanske byter tempo, enstaka debattörer byter positioner och så vidare. Givetvis så har vi våra fantastiska kriminologer med lagom exotiska namn. Den här gången så är det inte Jerzy Sarnecki som är ute, utan det är Felipe Estrada Dörner. Ännu märkligare namn. Jerzy Sarnecki är kanske inte så konstigt namn egentligen. Men Estrada Dörner är ganska konstigt namn. Nu är det hans tur då att vara ute och försäkra att Stockholm fortfarande är så fantastiskt lugn och trygg storstad. Nästan ingenstans på jorden är man så trygg som i Stockholm. För på alla andra ställen så är det ännu fler än sju personer som blir skjutna. Och sen en annan som vi har på Bubbla, som jag vet att Morgonposten har uppmärksammat också, är Jens Liljestrand. Jens Liljestrand på Expressen som säger att jag har nog haft fel om allt. Migrationspolitiken, den sociala nedrustningen av förorterna, det växande utanförskapet, fattigdomen, hopplösheten, narkotikapolitiken, skolan, tillgången på vapen, allting har jag haft fel om. Och det är sån här, jag har inte läst hans artikel, den har hamnat bakom betalväggen här. Men det lustigt var att Jens Liljestrand har haft fel om precis allting, och nu har han då eventuellt förstått att han har haft fel om allting. Det är väldigt viktigt att det är han som står i centrum. Det är Jens Liljestrands åsikter som är absolut viktigast och mest intressanta. Ingen av de människorna verkar ha den här impulsen att herregud, jag har haft 180 grader fel om allting i flera årtionden, och jag har aktivt bidragit till att göra saker värre varje dag i min yrkesgärning. Jag kanske borde testa att inte säga så mycket saker på ett tag. Den tanken verkar aldrig föresväva dem. Ingen skam. Boris, du som är mer inpluggad i det svenska dramat, uppfattar jag rätt att det har varit lite av en sån här brytpunkt eller en särskild punkt?
6: Ja, alltså, fast vi har sett det senaste, sen den nya regeringen kom, så har det varit ett par lika uppmärksammade enskilda händelser. Man har ju till exempel den här mycket med min gamla hemstad i centrum. Politikerna vallfärdade där i tre omgångar det senaste halvåret. Först den här lekplatsskjutningen i Årby. Och sen kom ju skott automatvapenduellen på centralen i stan, och sen kom ju eleven som mördades utanför sin skola mitt på dagen i en knarkuppgörelse, och nu senast för knappt några veckor sedan de här massslagsmålet med sluta med fyra knivhuggna niondeklassare. Och det där, allt det där har liksom, det har vågorna blivit högre och högre. Men ändå inte så här riktigt, riktigt jäkla höga förrän det här i helgen. Mediestormen har brustet, så har blivit storm liksom. Därför att det händer i Stockholm alltså. Ingen del av Stockholm är nu fredad. Och när man mitt på Farsta torg pangar loss och i stillsamma sår, relativt stillsamma sålan då, helt skjutningar, då blir det för mycket alltså, då berörs, då kommer det säkert nära sådana som Liljestrand att de både blir skrajsna och inser att fan, det gäller liksom att lägga om kursen lite grann här nu, så att inte folk börjar fan hänga upp dem i lyktstolparna till slut som ansvariga för det här. Så att det är jag tror det kommer att komma fler. Som du sa, att kommer att se fler liknande saker i sommar. Alla fördämningar har ju brustit alltså. De skjuter ju mitt på dagen. Även på liksom platser som är välbefolkade. Så att det kommer att komma mycket värre saker. Allt annat vore konstigt.
5: Vi pratade ju nyligen, förra veckan, om just situationen i Eskilstuna. Din gamla hemstad. Och då sa ju du, ja, du sa ju ungefär, man kan säga att du var nästan lite som vår egen lilla Jerzy Sarnecki i Radio Bubbla. Du sa att det här beror inte på invandringen, utan det här beror ju på att Eskilstuna har ju alltid varit en väldigt våldsam stad. Det har en lång våldstradition som föregår invandringsvågorna, som har gjort att det liksom blir, att det blir extra mycket våld i Eskilstuna. Så här har det alltid varit. Inte i Sverige, men med Eskilstuna.
6: Ja, alltså.
5: Har du en liknande sån här svepande bortförklaring att komma med för din nuvarande hemstad Solna, där det skjuts oerhört mycket just nu?
6: Jag minns ju att jag sa det i ett av våra första program, alltså att de två orter jag rört mig mellan de sista 25 åren är Eskilstuna och Solna, och även innan förortsgängs brottslighetsidiotin va? Så låg ju båda städerna i toppen i Sverige för grova våldsbrott. Så att i viss mån ja. Men vad jag sa förra gången var att det har alltid funnits en tradition av våld och brutalitet, och när det kommer till genetiskt defekta stora grupper så blir det en överlagring på den grundläggande kulturen, och det blir liksom 17 resor värre. Så att det kommer aldrig sånt spelar roll, att det kommer aldrig att bli så i Västerås till exempel, som en helt annan typ av stad. Det som jag tycker är sorgligt är ju liksom att den gamla eskilstunesiska ursprungliga benägenheten att ta till nävarna och till och med ta koll på folk inte lever kvar, för då skulle det kunna bli rätt intressanta uppgörelser.
7: Erik Kaufman, populistiska revolten kan endast avstyras genom att väljare som föredrar ordning, trygghet och igenkänning får sina behov tillgodosedda och inte offrade i den radikala samhällsförändringens namn. När rasistvapnet blir obrukbart är rubriken på den här artikeln av Erik Kaufman, eller Eric Kaufman som jag tror att han kallas. Han är professor i Storbritannien. Jag tror inte han är svensk. Han har bjudits in, antar jag, av Kvartal att skriva en artikel om utvecklingen i Sverige. Han forskar på invandring, etnicitet, populism. Han har tydligen skrivit en bok som heter White Shift. White Shift som handlar om hur vita majoriteter reagerar när de plötsligt verkar vara på väg att inte vara majoriteter längre i sina traditionella hemländer.
8: Vad är det för anspelning på för ord? För det är uppenbarligen en ordlek, White Shift. Men vad är den anspelar på? Jag talar om White Lash som är liksom backlash eller whiplash. Men White Shift.
7: Jag tänker spontant på Red Shift. Det är bara för att jag är nörd. Tänker jag på
8: ingen aning.
7: Alltså röd förskjutning. Alltså det är ett, kan man säga, ett optiskt astronomiskt fenomen som gör att du kan. Ja, nu ska jag inte hålla på att förklara och beskriva astronomisk terminologi, men det har att göra med att ljuset från vissa stjärnor blir rött, och det gör att man kan se huruvida de rör sig bort från oss eller mot oss. För att ljuset blir rödskiftat respektive blåskiftat, tror jag, om de går åt andra hållet. Men jag vet inte om det faktiskt är en astronomi-metafor, det här White Shift.
8: Är de vita människorna på väg bort från eller mot mitten och bort från i hans svar?
7: Just det, de är på väg bort. Det skulle ju kunna vara kanske shift som är skiftesarbete. Det vita, de vitas skift.
8: I stället för night shift.
7: Precis. Ja, night shift, white shift. Där har vi det. Där har vi det. Nu är det bruna skiftet. Tur att gå på. Ja. Förlåt, jag tycker den här intressant, den här artikeln, inte så mycket för att jag tycker att innehållet är djupsinnigt eller något sånt där, utan för att det är intressant att följa den svenska lätthögerns graviteringsprocess. Här representerad då av Kvartal, forumet för Sveriges intellectual dark web. Man kan säga att det här är de människorna som befinner sig allra, allra längst höger ut på insidan av åsiktskorridoren.
8: Just det.
7: Så om du tittar på Kvartal så ser du den mest högriga, ursliga politiska hållningen som fortfarande är rumsren och acceptabel. Folk som vill vara absolut, absolut säkra på att vara anständiga och inte bli giftstämplade och inte få några problem för sina karriärer och möjligheter att ge ut böcker och så vidare. Hur långt är sådana personer beredda att gå i sin samhällskritik? Och här, det här är extra intressant då, för här tar de in en utländsk forskare, och alla vet ju att utlänningar kan ju vara lite mer frispråkiga än svenskar när de skriver om Sverige. Så det här är, kan man säga, the cutting edge av samhällskritik i åsiktskorridoren. Förlåt om jag låter lite raljant, men jag tycker det här är genuint intressant, och jag uppskattar mycket det de gör på Kvartal. Det är väldigt viktigt, det som du brukar påpeka, Nikolas, när jag är otålig, att lätthögern fyller en viktig funktion som inkörsport i ett av flera steg i arbetsdelningen som vi har. Och jag tycker, du har sagt det med några gånger, jag tycker att du har rätt. Eric Kaufman pratar om den strategi som har använts i Sverige och många andra länder, men som används mer i Sverige just nu än i andra länder. Och han kallar det för en cordon sanitär. Jag försökte ta reda på vad cordon sanitär heter på svenska. Jag hittade ingen exakt översättning. Jag tror man säger så på svenska.
8: Rågång, säger man ibland.
7: Ja, kan man säga rågång, anständighetsgräns används som översättningar. Men det som jag tycker är intressant med det här är att som jag förstår begreppet så är cordon sanitär någonting som används i ett medicinskt sammanhang. Alltså det är en karantängräns. Det vill säga det är en gräns som du upprättar någonstans för att stoppa en smitta. Då sätter du upp en cordon sanitär så att det inte Ebola-viruset kommer över från den ena sidan till den andra. Och om vi tar Sverige som exempel, så har man i den svenska politiken som har upprättat en sån här cordon sanitär, en anständighetsgräns eller en rågång mellan mainstream-politiken och Sverigedemokraterna. Och en del av den här strategin är att man går in stenhårt för att stigmatisera de som är på andra sidan. Så man säger att de är absolut förtappade, giftstämplade, de är totala rasister. Man har den glidningen av ord hela tiden, att allting är plötsligt rasism. Och orden byter innebörd, som Eric Kaufman också skriver om. Även ord som till exempel fördom, kränkning, trauma och mobbing är några som han tar upp. Och vi kan även lägga andra ord till listan, till exempel hat, som har fått ett totalt ny innebörd. Och allting är numera hat och näthat, och vi gillar att kalla vår podcast för också en hatisk Vi brukar
8: lågintensiv hatpropaganda.
7: Vi varierar från sändning till sändning. Ibland efter en sändning så säger vi så här, ja, det var en lågintensivt hat, och ibland så är vi extra nöjda och då säger vi medelintensivt hat idag. Och då har vi liksom prickat in the sweet spot för just radiobubbla. Ja. Samtidigt förlåt, jag ska försöka hålla mig till saken här. Jag är väldigt trött och seg i huvudet. Jag ska försöka hålla mig till saken. Problemet med den här strategin, cordon sanitär strategin, är ju, som alla vet, det är nästan som en kliché överlag, nästan uttjatat, att man säger att SD gynnas av den här strategin.
8: Mm.
7: Och det är det som är problemet, för att liberaler, det här är Erik Kaufmans formulering, liberaler försöker stigmatisera alla former av invandringskritik och stämplar det som rasism och hat, men det får i själva verket motsatt effekt. Och inte bara på den hårda kärnan av inbitna rasister, utan dessutom mer generellt på konservativt sinnade människor. Så att i själva verket så leder det här till att nationalisterna som SD i Sverige till exempel, de blir mer attraktiva på grund av den här strategin. Det känns nästan förnedrande att sitta och prata om det i de här termerna, för att det är som att alla som har haft någon kontakt med den svenska allmänna debatten vet det här och har pratat om det i år efter år. Och ändå så bara fortsätter man med den här kontraproduktiva taktiken. Och jag vill komma tillbaka till det här lite senare om några minuter, men just därför så tycker jag att det finns skäl att ifrågasätta om det faktiskt är det som händer. För att det känns som att det är någon pusselbit som fattas där, när det finns en så uppenbar paradox som alla känner till. En intressant grej tycker jag med den här artikeln, det är att Erik Kaufman själv, han skriver så här: det råder inga tvivel om att progressiv politik allt sedan 1960-talet har förbättrat attityderna till homosexuella, till kvinnor och till etniska minoriteter. Men, säger han då. Och sen har han ett resonemang om positiv frihet kontra negativ frihet. Han har så en klassisk liberal utgångspunkt där han menar på att om vi kunde bara nöja oss med negativ frihet, som han menar då var en av fokuspunkterna på 1960-talet och den progressiva politik som växte fram ur 60-talet, så skulle det vara bra. Problemet är när vi går över till ett positivt frihetsbegrepp. Hans idé, han har några roliga formuleringar. Han säger att om det stora policyvaruhuset inte erbjuder minskad invandring, så kommer det att växa fram en svart marknad för populistiska politiker. Det tycker jag är jätteintressant. En svart marknad.
8: Mm.
7: Så att även det här är en man som han är väldigt klarsynt och liksom ska berätta för svenskarna, liksom hjälpa dem att fjällen ska liksom lossna från ögonen på dem. Men han är absolut, det råder inga tvivel om att progressiv politik från 60-talet och framåt har varit positiv och lett till massa förbättringar. Och, och om man är en populistisk politiker så verkar man på en svart marknad. Det finns ett monopol, ett oligopol som mainstream-politikerna har. Och i hans värld så är det här helt odiskutabelt.
8: Ja.
7: Hur kan man annars tolka att han använder begreppet svart marknad?
8: Ja, alltså, skulle man vilja tolka det välvilligt bara just det lilla citatet, så skulle man kunna säga att det är slarvigt uttryck när han bygger upp någon typ av metafor. Han jämför med någon jäkla kedja i Sovjetunionen som säljer kläder. Men faktum är att genom hela artikeln så finns det en underton av, han säger att så här, det är vänsterns fel att vi riskerar få en populistisk revolt, men undertonen är hela tiden att det vore jättedåligt med en populistisk revolt. Vi måste stävja den här utvecklingen och förhindra att de får allt för mycket inflytande, och därför måste vi kompromissa med dem lite. Det är lite grann som människor som säger att vi måste vrida ner invandringen lite så vi kan hålla på med den över längre tid och därmed ta in fler invandrare totalt. Det är lite så här också, att vi måste vrida ner den progressiva masspsykosen lite grann bara, så att den inte dör och brinner upp när folk ledsnar på den. Det är liksom, vrid ner vanföreställningarna så folk inte får någon sjukdomsinsikt.
7: Det är exakt min tanke också, att det är precis den mekanismen som du och jag har pratat om ganska många gånger nu, och precis det exempel som du nämnde, det är det vi pratade om specifikt, att man vill begränsa massinvandringen på kort sikt för att maximera invandringen på lång sikt. Och här är exakt samma sak. Man vill tolerera ett visst mått av invandringskritik, men enbart därför att det är det mest effektiva sättet att minimera invandringskritiken på lång sikt. Och minimera kritiken mot den här progressiva politiken som det inte råder några tvivel om att den har lett till förbättringar sedan 60-talet. Och jag tycker bara, jag hakar upp mig på det uttrycket. För jag tycker att det är en sån häpnadsväckande, som man kallar det för, det är en otrolig intellektuell hybris. Att man så absolut utesluter att det kan finnas ett problem med till exempel förändrade attityder gentemot etniska minoriteter. Det kan inte ha någonting att göra med det här problemet. Och det är absolut självklart att man kan gå liksom en lång, lång bit längs vägen. Och sen när det har gått liksom... Det har gått liksom väldigt, väldigt långt från en traditionell ståndpunkt i riktning mot en progressiv syn på etniska minoriteter, så kan man bara stanna där och hänvisa till klassisk liberalism och sen så kommer ingenting spåra ur. Ja, i alla fall, jag trodde, förr i tiden så trodde jag på den här typen av resonemang. Jag trodde att det här i princip skulle funka, att man skulle kunna göra det som Eric Kaufman verkar tycka att man ska göra, det vill säga att man avskaffar cordon sanitär. Man avskaffar den här stigmatiseringen, polariserade uppdelningen mellan olika typer av politiska krafter. För att politiker inser att det är orimligt, till slut så börjar de förlora röster på det. De lyckas inte kväsa SD, utan tvärtom så växer SD växer mer ju mer de då stigmatiserar och giftstämplar. Så det jag pratade om där flera gånger tidigare, jag ska inte bli för tjatig, men jag trodde alltid att det var så svenska politiker, framförallt S men även M, skulle agera. De skulle triangulera SD och ta över deras politik och så vidare. Men jag tycker att

0: anständiga partierna, de riktiga seriösa partierna på rätt sida av cordon sanitär, måste ta sitt förnuft till fånga, införa rätt sorts politik. Jag har gett upp allt hopp om att det kan funka. Jag tror bara inte det kan hända. Ja. Om de får chansen kommer de att köra det här rakt in i kaglet, rakt ner över stupet, ner i avgrunden och ta hela landet med sig. Den enda möjligheten som finns är att någon helt annan kraft tar över. Och naturligtvis så är inte SD en kandidat till att vara den kraften. SD sitter liksom längst fram i bussen och hejar på vansinnesfärden utöver stupet. Så att om det kan bli en förändring i Sverige så måste det vara någonting, en helt ny politisk kraft helt enkelt som kliver upp på den politiska scenen. Det är bara vad jag tror. Jag tror att det är en väldigt liksom senfärdig och otillräcklig analys där.
1: Ja, och det är analysens otillräcklighet är en konsekvens av att man begränsar sig till att bara stå inne i åsiktskorridoren längst ut till höger, men inte bortom korridorens gränser. Hade man gjort det så hade man ju vågat titta på incitamenten som partierna har, och faktum är att i synnerhet Socialdemokraterna har mycket större chanser till väljartillväxt genom att importera nya väljare än genom att bara försöka få tillbaks så här en handfull SD-väljare. Jag menar, okej, SD ligger på 15-20%. Inte alla de kommer ha socialdemokratiska sympatier, men om sossarna börjar liksom strama åt invandringspolitiken, de skulle kunna få en hel del av de väljargrupperna, definitivt en majoritet av dem. Men de skulle också tappa sina importerade nysvenskar. De skulle gå till Miljöpartiet eller Vänsterpartiet eller bara till något helt nytt utbrytarparti som skulle kunna dyka upp. Och så har man helt plötsligt tappat 10 procentenheter till det. Mycket lättare att bara skit i SD, strunt i det, strunt i hela den risken med populistisk revolt. Om det börjar bli ett problem, importera bara fler araber. Det är allt du behöver göra. Det finns ingen liksom rationell anledning för en socialdemokrat att vilja sakta ner det demografiska utbytet, mer möjligtvis då än sådana här grejer att du vill kunna hålla på med över längre sikt, så därför måste du tänka lite på optiken på kort sikt, men förutom det så finns det inga rationella skäl att sakta ner processen, och det hade man insett om man inte hade varit fångad inom, vad ska man säga, det politiskt korrekta spektrumet av åsikter. Hade man vågat gå lite mer höger ut än så, då hade man insett det, men det vågar man inte, för man vill hålla sig i sin bekväma varma korridor, och då blir det den här typen av otillräckliga analyser. Vet du för övrigt, det finns en enda svensk debattör jag känner till som använder begreppet cordon sanitär, och det är Fredrik Segerfeldt. Jag tror att han har använt den han har definitivt använt den i diskussioner om SD, men jag tror att han även har gjort jämförelser med hur socialdemokratin har behandlat vänstern på många, många ställen. Den här konflikten mellan socialdemokrati och kommunister, eller reformister och revolutionärer som de själva gillar att säga. Vi har ju sett hur pass bra det har gått där med. Det har inte alls blivit någon skenande socialism i västvärlden. Det är bara upprätthåll rågången så blir det jättebra.
0: Han är ju också lite av en frankofil. Den gode Segerfeldt. Det förvånar mig inte att han använder ett franskt uttryck som cordon sanitär.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
3: Ung Vänster förlorar statligt bidrag på grund av oordning i ekonomin, fick 1,5 miljoner förra året. Även Sveriges unga muslimer blir av med stödet av en okänd anledning. Ja, det var många som firade igår när vi fick veta att MUCF, det är lite oklart för mig om man egentligen ska uttala ordet, MUCF, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. Klatschigt namn va? Har bestämt sig för att dra in det statliga stödet till tre av de oräkneliga organisationer som får mångmiljonbelopp varje år av den här myndigheten. Jag vet inte om jag nödvändigtvis jublar över det här beslutet. Vi kan problematisera det lite grann under inslagets gång. Mm. Men vi kan i alla fall konstatera att tre organisationer har fått sina bidrag helt och hållet indragna.

0: det är, kan man säga, tre ytterlighetsorganisationer i tre olika riktningar. Det vill säga en islamsk organisation, Sveriges unga muslimer, som har kritiserat för samröre med muslimska brödraskapet och ett tvivelaktigt förhållande till terrorism. Ungvänster, som är en kommunistisk organisation som alla känner till, och Sverigedemokratisk ungdom, som tidigare var Sverigedemokraternas ungdomsförbund men som numera är en fristående organisation efter att de uteslöts ur Sverigedemokraterna. Jag är ingen sån här sverigedemokratisk kremlolog, så jag kan förklara exakt vad som är skillnaden, men det sägs att Sverigedemokratisk ungdom är mer radikala, på något sätt mer radikala, kanske lite mer åt det identitära hållet. Så det är de här Gustav Kasselstrand och William Hane och allt vad de heter. Så de får också sitt stöd indraget. Så det är, kan man säga, tre olika ideologiska poler som man markerar mot. Så tolkar jag det i alla fall.
1: Det sjuka är ju att man överhuvudtaget delar ut bidrag till ungdomsorganisationer. Det är helt perverst. Och jag såg på tv igår hur representanter för både SDU och MUXF, eller vad det nu kan heta, jämrade sig att det här är ett jättehårt slag och det omöjliggör för oss att organisera landets unga muslimer. Alltså det är en koko-synpunkt. Ett ungdomsbund eller en ungdomsorganisation kan möjligtvis jämra sig om staten eller någon myndighet förbjuder dem att organisera ungdomar. Men det finns ju ingen som helst grund för att en ungdomsorganisation ska ha pengar för att organisera människor kring någon religion eller politiskt intresse eller en ståndpunkt och så vidare. Det som slår en också är även om jag tycker att bidraget säger fel, så är det ändå bra att några blir av med det trots allt. Men det fascinerande är ju grunderna för det hela. De är så otroligt urvattnade. Jag hörde den kvinnliga byråkraten då på tv som det är bara, de kunde ju inte sätta fingret på vad det var hos de unga muslimerna som gjorde att de blev av med bidraget, utan det var att man, det var så otroligt vagt. Samma sak med Sverigedemokraternas gamla ungdomsförbund. Det var att deras syn på svenskhet liksom inte var lämplig. Och reporten var faktiskt skarp nog och liksom påpekade att det var lite vagt. Och då säger de bara att ja, nej, men det här har vi tänkt att förvaltningsrätten, någon räknar med att det ska överklagas, och så får förvaltningsrätten ta ställning till det här. Därför att, citat, det är ju väldigt svårt att avgöra vad demokrati är för någonting. Alltså, de är helt rubbade.
0: Ja, det finns ju flera problematiska aspekter, men det grundproblemet är att staten överhuvudtaget håller på att finansiera de här organisationerna, att det finns en förväntan om att man har en ungdomsorganisation eller en organisation överhuvudtaget, så ska man få stora belopp av staten, vilket gör att de här organisationerna med viss rätt ser sig själva som en sorts myndigheter, att det är en sorts myndighetsutövning när de bedriver sin verksamhet. Och det är ju också, eftersom den sker eller inte sker beroende på om staten öppnar börsen och släpper till. Många av de här verksamheterna skulle gå under helt och hållet, eller åtminstone bli fullständigt marginaliserade. Ungvänster är redan en pytteliten organisation.
1: Mm.
0: De har 1400 medlemmar. 1400 medlemmar förra året. De fick 1,5 miljoner genom att ströp pengarna nu. Och alltså 1400 medlemmar, det är väldigt, väldigt lite. Som en jämförelse kan man säga att Bubbla Premium har 800 någonting medlemmar. Jag tror att senaste medlemsnumret som delades ut var 823 när jag kollade igår. Så att vi är alltså halvvägs till att gå om Ung Vänster i antal medlemmar. Och vi har riktiga betalande medlemmar. Om du inte betalar avgiften så kastar datorn ut dig. Så brukar det inte vara i ungdomsförbunden.
1: Det kan det vara kvar länge som helst.
0: Ung Vänster har funnits i, jag vet inte hur många årtionden, sedan 1917 antar jag.
1: Nej.
0: Inte det?
1: Nej, det var en splittring i Vänsterpartiets, kommunisternas ungdomsbund. Och hela ungdomsförbundet gick faktiskt på sent 60-tal över till maoismen och ombildade sig till en maoistisk kamporganisation. Så att Vänsterpartiet fick starta ett helt nytt ungdomsförbund. Och det var 1970 någon gång. Så det var en ganska kort historia.
0: De har funnits i lite drygt 40 år kan vi säga då. Och Bubbla Premium är halvvägs att gå om dem i antal medlemmar efter mindre än ett års existens. Så det är en liten patetisk organisation. Och det kommer inte vara så lätt för dem utan de här 1,5 miljonerna. Men det där är liksom på deras premisser. Det de håller på med nu kommer försvinna. Men det här skulle också kunna ha en möjlighet för Ung Vänster. För att de här 1,5 miljonerna är förmodligen en stor del av vad som håller deras organisation tillbaks. Förutom deras grumliga idéer, deras karaktärsvagheter som nästan är en förutsättning för att vara en kommunistisk aktivist. Det är aldrig uppbyggligt med statliga bidrag därför att det kväser de eventuella tendenser som finns till spontan organisering.
1: Mm.
0: Men det är ingenting som de här organisationerna har någon tendens till oavsett, just därför att de är byggda på den här bidragsmodellen.
1: På det sättet blir man bara glad över det här, därför att det här kommer ju faktiskt att, om de nu inte vinner i förvaltningsrätten, så kommer det att utplåna tre stycken organisationer som ingen har nytta av. Det känns rätt skönt.
0: Ett annat perspektiv är att det här kan ses som en del av statens värdegrundskontroll och ideologiska styrning av civilsamhället. Och då använder vi de här orden på ett väldigt generöst sätt. Om vi säger att Sveriges unga muslimer är en del av civilsamhället snarare än en del av staten. Men signalen här är ju tydlig. Du får inte vara för extrem. Du måste vara väldigt mainstream och väldigt mitten. Du måste stå precis i mitten och vara i princip oskiljbar från SSU. Precis som till exempel MUF och Sverok och andra sådana organisationer är. Men om du går lite utanför mallen som Ung Vänster har gjort i riktning kommunism, eller som Sverigedemokratisk ungdom har gjort i riktning nationalism, eller som Sveriges unga muslimer har gjort i riktning islamism, då stryper vi pengarna. Så det här kan jag se som ett sätt att försöka tvinga tillbaka den här typen av organisationer tillbaks in i follan. Och framförallt i framtiden då att varna de som fortfarande får pengar om att vi rycker pengarna nu om ni inte håller er till partilinjen.
1: Det är intressant det här. Alltså, där har du alldeles rätt alltså. Och sen är det ju också så att jag tror att de slängde på vänsterns ung vänster på slutet där liksom, att vi måste balansera det hela lite. Vi måste ta någon från den andra kanten också. Men det intressanta är ju Ung Vänsters, alltså argumentet att de har trixat med räkenskaperna. Då borde man för guds skull dra in det för SSU också. De har ju en lång historia av hur man på alla nivåer och i väldigt många distrikt har trixat med räkenskaperna. Fråga bara den nuvarande civilministern Ardalan Shekarabi. Han är ju mästare på detta.
0: Jag vet att för 15 år sedan ungefär så hade SSU mer än 20 000 medlemmar. Och nu sen var de nere till 5-10, kanske 7 000 och sånt där, och nu är de uppe på 9 000 igen. De gjorde åtminstone en gång en stor genomlysning och utrensning, just för att det ställdes andra krav på för att man skulle få bidrag och så vidare.
1: Mm.
0: Och det är ju förmodligen därför som Ung Vänster är så väldigt lite, att de har 1400 medlemmar, för att de har gjort en och annan utrensning. Men det är också väldigt intressant, jag menar, Ung Vänster har 1400 medlemmar, och det är ändå en organisation som det pratas om ibland och som tas i allvar i media. Det händer ganska ofta att de får uttala sig i någon tv-soffa och såna här saker. Det ska bli spännande att se vad som händer när Bubbla officiellt och på pappret har blivit större. Fler medlemmar än Ung Vänster, trots att vi inte har fått en spänn av staten. Medan de har sugit på statens benar under hela sin existens. Det ska bli spännande att se om någonting händer med hur folk ser på oss. Eller om vi möjligen fortsätter att vara helt marginaliserade just för att vi inte är en del av deras apspel och bidragsapparater.
1: Ja, i deras värld kommer vi alltid vara marginaliserade, men den är ju krympande. Och man ska också betänka att vi skulle tro att vi redan nu är större än Ung Vänsters 1400. För det är inte 1400 aktiva medlemmar, det är säkert många som har fyllt 70 där som får ha kvar som hedersmedlemmar. Och en och annan hund och katt ingår säkert också i registret. Så att,
0: Om inte annat så hoppas jag att vi... att vi helt enkelt bara snart går om dem. Och du som lyssnar, om du fortfarande inte mer Bula Premium, fundera lite på om inte Ung Vänster ska ha fler medlemmar, om inte Bula Premium ska ha fler medlemmar än Ung Vänster, och gå med. Som sagt, 823 var det senaste medlemsnummer som delades ut. Vi har förstås haft några som har sagt upp sina medlemskap, så att det är kanske knappt 800 skulle jag tro. Det kan vara lite mindre än 800 som är betalade medlemmar just nu. Men vi skulle ganska enkelt egentligen kunna gå om och gå om Ung Vänster. Så gå till bubb.la/premium och bli medlem.
2: Radio Bubbla.

0: Netflix investerar 6 miljarder dollar för att kunna producera material i Kalifornien. Frångår tidigare strategi att placera produktion i de delstater som erbjuder förmånligast skatteupplägg. Ja, Netflix har som mål, enligt den här artikeln i The Verge, att halva deras katalog ska vara egenproducerad de kommande åren. Oklart vad de kommande åren betyder dock. Men hälften av katalogen ska alltså vara egenproducerad. Och det är en ganska ambitiöst mål. Man vill locka nya prenumeranter med unikt innehåll som inte går att ses på någon annan plats än Netflix själva. Och det är så att säga logiken bakom det uttalade målet. Nu har man bestämt sig för att investera 6 miljarder dollar, det vill säga 54 miljarder kronor i Kalifornien. Som många vet är det den delstaten som är centrum för filminspelning i USA och kanske i västvärlden får man väl ändå anse. Men inte i världen, för att Asienmarknaden är gigantisk och de filmerna spelas inte in i Kalifornien. Netflix har tidigare sagt att man vill filma i jurisdiktioner som är förmånliga utifrån en skattesynpunkt. Och dit räknar man inte Kalifornien, som har ju en ganska tydlig vänstervåg sedan decennier tillbaka. Men exempelvis Malta räknas ju dit, där Game of Thrones spelats in i alla fall delvis. Innehållschefen Ted Sarandos säger i artikeln, eller det tycks sägas i artikeln, att det i längden blir dyrare ändå att spela in i lågkostnadsområden jämfört med Kalifornien, eftersom att filma utanför delstaten är, citat, jobbigt för skådespelarna och övrig inspelningspersonal. Martin, vad är det här för mesar egentligen? Alltså Netflix å ena sidan, men jag tänker mest på skådespelarna här. Vad då jobbigt att filma utanför Kalifornien? Alltså om man har en budget på 6 miljarder dollar, då har man väl råd att betala lite för sveda och värk om man tvingas bo på ett femstjärnigt hotell i Delaware, säger vi.
1: Jag känner mig manad att bemöta din fråga med en motfråga, Johnny. Har du varit i Kalifornien?
0: Nej, det har jag inte.
1: Nej, jag märker det på din fråga. Kalifornien är paradiset på jorden. Kalifornien är fullständigt ett enastående land. Ja, de har en väldigt socialistisk politik och kulturen är på många sätt dekadent. Men det finns saker i Kalifornien som resten av världen inte kommer i närheten ifrån. Det går inte att jämföra att vara Hollywoodstjärna och befinna sig i Kalifornien med att befinna sig på ett femstjärnigt hotell i Delaware. Det går inte. Så till att börja med så har vi såna enkla saker som att södra Kalifornien har det perfekta klimatet. Till skillnad från Delaware som har ett uselt klimat som mer liknar Sverige. Och det går liksom inte att köpa sig ett bättre klimat. Är man van, vid att bo i Los Angeles, det där underbara vädret varje dag, så då förstår jag verkligen att man inte vill vara i Delaware. Eller mer realistiskt, till exempel Kanada. Där många serier och filmer spelas in när det ska bli billigare. Det finns också en tjänsteindustri i Kalifornien som inte liknar någonting annat som finns i hela världen. Ta bara utbudet av restauranger till exempel. Och med rikt folk som skådisar, de är vana vid att kunna köpa tjänster, äta god mat och så vidare. Och det finns bara, du kan inte flytta den sektorn. Så att jämfört med att sitta på ett femstjärnigt hotell och ha tillgång till allt det svindlande grejerna som finns i Los Angeles, Det går inte att jämföra. Sen så finns det ju andra resurser. Till exempel alla privata villor där de bor och där de umgås i varandras såna här mansions och slott uppe i bergen som inte heller går att ersätta. Och en del av det är ju den sociala biten. Det här är människor som drivs väldigt mycket. De har ju så mycket pengar de behöver. Men de drivs ju väldigt mycket av status, som är det som det egentligen handlar om. Så att för att vara en del av de här statushierarkierna och fortsätta klättra så måste de vara på plats och kunna gå på den och den festen uppe i Beverly Hills och vad det är för någonting. Och där är också liksom så här, pengar jag lär. De här människorna är inte drivna framförallt av pengar, de drivs av status. Och status kräver att de är närvarande på de här tillställningarna. Och så finns det andra saker som till exempel vissa typer av lagstiftning som är ganska förlåtande i Kalifornien, till exempel väldigt droger, både laglighet och tillgänglighet med droger, som skådespelare använder i väldigt stora mängder. Så att jag tror att det finns saker i Kalifornien som är unika och magiska och som inte går att ersätta någon annanstans. Och det delvis då är en effekt av att allting kan faktiskt inte köpas för pengar. Särskilt inte när du befinner dig på de allra högsta nivåerna. Jag har all förståelse för att de här människorna inte vill lämna Kalifornien. Jag skulle nog inte heller vilja lämna Kalifornien om jag hade råd. Men jag hade råd att leva med riktig kalifornisk livsstil.
0: Får jag fråga dig, Martin, har du varit i Delaware?
1: Nej, det har jag inte.
0: I rest my case.
1: Det finns ju en gamla historia. Det är ju ett gammalt fenomen det här med Kalifornien. Så, till exempel en av mina gamla favorit-tv-serier, Archive X, spelades in de första säsongerna i Vancouver, som är en stor filmindustri. Men de flyttade hela produktionsapparaten till Kalifornien för att huvudrollsinnehavaren David Duchovny sa att jag pallar inte längre, jag pallar inte där. Det regnar varje dag, det ska vara perfekt väder varje dag som i Kalifornien. Så då flyttade de alltihop till Los Angeles. Och tydligen så var de flesta andra väldigt sura på det, för det var bara Duchovny som krävde att de skulle vara i Kalifornien. Men han behövde det för att, om inte annat för att fortsätta på sina missbruksvanor. Som förmodligen bara var möjliga söderut. Så det här, det är ett gammalt fenomen. Det förvånar mig inte att Netflix också går på den här niten.
0: Ja, intressant. Det byggs ju ett ganska stort filminspelningskomplex här på Malta. På sydöstra delen av ön.
1: Mm.
0: Jag vet inte. Finns det någon chans att det blir mer knark och vädret finns ju redan här.
1: Ja, man ska ha väldigt mycket god vilja då om man ska säga att Malta är som Europas Kalifornien eller något i det hållet. Inte ens jag som Malta-fanatiker köper riktigt den linjen. Jag tror att det där är ett sånt här svågerkapitalistiskt politikerskrytprojekt och det kommer inte bli särskilt mycket av det. Det är kanske som, alla länder har väl det där. I Sverige har vi Trollywood och sånt där. Man ska spela in massa film.
0: Det är väl bara en barack, va?
1: Det är bara en barack. Och det är samma sak på Malta. Game of Thrones spelades in på en jävla stenbåge som inte ens finns längre. Den har rasat i havet. Och i övrigt så är Maltas filmstolthet Carl Alfred-filmen som gjordes på 60-talet. Och fortfarande ser Popeye Village en turistattraktion. Maltas kanske allra sämsta turistattraktion. Det allra minst sevärda som den här ön har att erbjuda. Så jag tror att det där är en sån här svågerkapitalistisk verksamhet som är dömd att floppa faktiskt. Film kommer göras i Kalifornien och när vi får något nytt som kan konkurrera med Kalifornien så kommer vi märka det av andra skäl. Också att den platsen kommer vara hela planetens kulturella motor på ett sätt som kan jämföras med Kalifornien. För det gäller ju även ekonomiskt, teknologiskt, akademiskt, en väldigt, väldigt speciell miljö.
0: Då är det sannolikt i Asien.
1: Just precis, det skulle jag tänka också. Det är sannolikt någon del av Asien som kanske Sydkorea, något sånt där. Man får spekulera lite långsiktigt. Kanske Japan. Jag skulle inte räkna ut Japan faktiskt.
0: Mm.
1: Särskilt inte i termer av liksom tjänsteindustri, möjligheter till riktigt raffinerad konsumtion och såna här saker. Men annars tycker jag att det är väldigt intressant nyhet och utveckling där med Netflix. Därför att jag tycker det är fascinerande det här med deras innehållsproduktionssatsning. Hälften av innehållet ska göras av dem själva. Det var ju verkligen inte givet för 10 år sedan. När Netflix redan då var ett bra up-and-coming företag. Men bara distribuerade andras innehåll. Så det var ju intressant när de gick över att producera egna saker. Uppenbarligen så har det gått så bra för dem. De tror så mycket på den strategin att de nu satsar jättemycket på den. Och det går ju tillbaka till en devis som man har pratat väldigt mycket om i internetsammanhang i 20-30 års tid. Ibland så brukar man sammanfatta det med maximen content is king. Det är då ett uttryck som populariserades av Bill Gates. I 1996 så skrev Bill Gates en artikel, blogginlägg kanske skulle säga nu för tiden, med rubriken just content is king, där han gjorde ett antal förutsägelser för hur internet skulle utvecklas. Ibland säger folk att Bill Gates och Microsoft missade tåget, att de inte fattade internet från början. Det är inte sant, det är en missuppfattning. Och ett av motbevisen är bara att gå tillbaks, googla och läsa den här Content is King-essän. Det är väldigt, väldigt intressant. Han påpekar att i och med internet, i och med att distributionen nu ser helt annorlunda ut, så kommer man kunna tjäna enormt mycket pengar på att göra innehåll. Och det är det som kommer driva internet. Det är de som kommer bli de stora spelarna på internet som producerar innehåll. Han räknar naturligtvis Microsoft till de här spelarna. Dels i form av att mjukvara är innehåll.
0: Mm.
1: Men också därför att vid den här tidpunkten så hade man precis lanserat sammanslagningen mellan NBC och Microsoft. Man skapade MSNBC och hade en väldigt ambitiös strategi då för att producera content, innehåll. Och Bill Gates hade inte rätt i alla sina förutsägelser i den här texten. Till exempel skrev han en sak som är väldigt lustig, att just nu så är det svårt att betala för innehåll på internet. Men inom ett år, säger han, det skrev 1996, inom ett år så kommer mikrobetalningar finnas och vara liksom en universell företeelse. Så du kan betala en liksom några cent per grej som du tittar på utan att du behöver klicka eller göra någonting. Idag vet vi ju att mikrobetalningar har fortfarande inte kommit, trots att det varit tekniskt fullt möjligt väldigt, väldigt länge.
0: Mm.
1: Så vi har ju liksom randfenomen som Patreon eller Fiverr eller den här grunkan som Peter Sunde kör. Det är många som försöker, ingen som lyckas med mikrobetalningar. Det är kanske föremål för ett annat inslag. Netflix har hittat en annan modell för att ta betalt.
0: Mm.
1: Men i övrigt så fick Bill Gates helt rätt här, att innehållet är det centrala.
0: Jag kommer mycket väl ihåg den diskussionen, content is king. Jag började jobba 99 som HTML-knackare på ett konsultbolag i Stockholm. Och där pratade man väldigt mycket om content is king. Samtidigt och parallellt med mikrobetalningar som vi har pratat om nu i 20 år. Men samtidigt så sades det under de 10 kommande åren, minst, kanske fortfarande ibland, att användare vill inte betala för innehåll, sades det. Och det är ju uppenbarligen helt fel.
1: Mm, det är helt fel.
0: Men man kanske ska formulera om det där, säga att användare vill inte betala för dåligt innehåll. Och det är därför de här stora mediehusen har problem nu. Gammel media som vi brukar kalla dem ibland. Och vad gäller mikrobetalningar så finns det ju nu för första gången en möjlighet att mikrobetalningar faktiskt får en spridning och en teknisk plattform. Och det är ju Bitcoin. Så vi kanske får se en revival av de här gamla förutsägelserna från Bill Gates.
1: Fan trot vad det gäller mikrobetalningar. Jag tror inte Bitcoin kommer göra någon skillnad vare sig till eller från i den frågan. Jag tror bara att det är en modell som inte funkar för ändra parten, vare sig för den som konsumerar eller för den som säljer. Som sagt, vi skulle kunna göra ett inslag om det någon annan gång, för man skulle behöva bryta ner det liksom, i ganska många olika komponenter. Jag tror att den här modellen med månadsprenumerationer som ger tillgång till ett stort utbud av information är väldigt framgångsrik. Som Netflix använder, som Spotify använder, som många använder. Och som de smarta mediehusen gör. Som du säger, folk vill inte betala för dåligt innehåll. Men ett problem, det är också att det mediehusen ofta gör, det är att de försöker inte ens ta betalt för innehåll. De vill fortfarande finansiera sig med annonser.
0: Mm.
1: Så de vill ha, som man säger, eyeballs. De vill ha mycket trafik och klick och så vidare för att sälja sina annonser. Medan många mediehus har goda affärer idag. För att de faktiskt tar betalt för innehållet genom det som kallas för hårda betalväggar. Det vill säga att de har massa innehåll som du enbart kan läsa om du betalar. Och det finns, inte minst inom amerikansk internationell affärspress, så har det lyckats väldigt bra. Och framförallt är det nischade publikationer.
0: Mm.
1: Så att det finns dåliga affärsmodeller som man använder, trots att man kanske har ett bra innehåll som folk skulle vara beredda att betala för om man faktiskt hade kul nog att ha betalt. Mm. Alltså att verkligen att gömma innehållet 100% om du inte har betalat. Det kan man se till Bubbla till exempel, som också har en modell som är liksom Netflix-liknande, Spotify-liknande, men där man strikt taget inte betalar för innehållet därför att man får allt innehåll ändå. Förutom vårt interna forum, vilket är väldigt mycket innehåll. Det är också en sorts väldigt mycket innehåll som man kan konsumera där. Man får alla nyhetslänkarna, man får alla podcastavsnitt, nästan alla podcastavsnitten. Vi har några som är exklusiva för medlemmar. Men där tror jag man har liksom en betalningsmodell som funkar.
0: Mm.
1: Men däremot kommer Bill Gates få rätt i allting annat han skriver i den här artikeln. Och vissa grejer som han säger är saker som händer först nu. Men som han säger då, till exempel Han tar upp vetenskapliga artiklar, som ett exempel, vetenskapliga tidskrifter, och dömer ut dem. Säger att det är kört för dem därför att forskare börjar nu publicera sina grejer på internet. Och det var ju sant, folk började med det redan 96. Då var det igång, men det är först nu 20 år senare som det börjar bli en stor sak. Så att han kommer bli sansbodd steg för steg under de kommande 20 åren också.
0: Mm. Ja, jätteintressant. Jag tror att mikrobetalningar kommer komma. Jag tror att det är en fråga om user experience, eller användarupplevelse. Man skulle kunna tänka sig att använda gränssnitt där man accepterar en pytteliten bitcoin-transaktion med ett klick. Så att det blir liksom en sömlös användarupplevelse. Men frågan är då, alltså där kommer ju snarare problemet in att bitcoin måste bli allmänmänskligt först. Du måste få en sån bred användargrupp i bitcoin innan det blir aktuellt. Men tekniken finns ju i alla fall på plats nu för tiden. Vilket inte är, ja, på 90-talet var det liksom kommit ens i närheten.
1: Vad är skillnaden om man gör med bitcoin jämfört med om du har liksom ditt visakort registrerat någonstans?
0: Men problemet är ju att det är förenat med så höga avgifter. Du kan ju inte ta liksom 2 öre betalt via Visa.
1: Inte i en transaktion, men du kan ju samla ihop dem och göra en Visa-transaktion en gång i månaden baserat på din ackumulerade mikrobetalningsanvändning.
0: Ja, men då är det ju inte en mikrobetalning. Då är det ju att du laddar ett konto liksom som du liksom med små transaktioner äter av sen.
1: Rent tekniskt så har du ju samma problem, men nästan ett större problem med bitcoin, eftersom bitcoin har en väldigt, väldigt snäv begränsning av hur många transaktioner som kan göras per tidsenhet. Så om miljontals människor ska göra mikrotransaktioner hela tiden, så kommer kostnaden per transaktion gå upp väldigt mycket.
0: Mm.
1: Alltså de blir långsammare eller kostar mer pengar.
0: Mm.
1: Det tror jag är ett ytterligare problem som man måste tänka på.
0: Ja,
1: bitcoin, transaktionskostnaden är inte noll.
0: Nej.
1: Och den är känsligare för tekniska flaskhalsar i systemet som inte finns i det andra systemet. Men för all del så är det spännande trend att bevaka.
0: Verkligen.
1: En annan sak som jag kan tänka med det med Netflix, det är att de säger att hälften av innehållet ska vara producerat av Netflix själva. Det omformar ju väldigt mycket vad Netflix är. För att när man blev Netflix-kund för några år sedan, då blev man det för att få ta del av allas olika innehåll. Och visserligen kan ju Netflix då försöka producera lika mycket innehåll som alla andra tillsammans för att åstadkomma den ration. Men i praktiken så kommer det innebära att de väljer bort innehåll från andra för att istället prioritera sitt eget innehåll.
0: Mm.
1: Och det kan man ju uppleva är lite grann som en bait and switch över tid. Du kan alltid säga upp ditt Netflix-abonnemang, men de förändrar ju verkligen sin modell. Anta till exempel att Bubbla, som är en nyhetsaggregator som länkar till artiklar från tusentals olika sajter, 3-4 tusen sajter och sånt där har vi som vi brukar länka till. Anta att vi började producera egna nyhetsartiklar, vilket vi helt säkert kommer göra förr eller senare. Och sen så börjar vi köra in dem på Bubbla, så att hälften av alla länkar på Bubbla går till Bubblas egen nyhetssajt. Det skulle göra Bubbla till någonting helt annat och till någonting mycket sämre.
0: Mm.
1: Eftersom det skulle bli mycket mer snävt, mycket mer snävt perspektivmässigt. Vill hälften bara vara vårt eget perspektiv istället för det här promiskuösa länkandet till höger och vänster som vi gör nu. Och många skulle nog känna sig lite besvikna och lurade och känna, men jag vill ha en sajt som ger mig bara alla andras material.
0: Mm.
1: Och där finns det en sån här logik som jag har pratat mycket om och som vi har tänkt mycket på kring Bubblat. Och som Bill Gates skriver om i sin essä, Content is King, att med internet så kommer en naturlig separation mellan att producera innehåll och distribuera innehåll, eller presentera och ge överblick till innehåll. Och de funktionerna blir naturligt distinkta och separata med internet. Och där kan jag tänka mig att Netflix eventuellt kan gå på nit.
0: Mm. Mycket intressant. Alltså man leker med tanken på att Spotify skulle börja producera egen musik.
1: Mm.
0: Och kanske då ta bort. Alltså hela grejen är att du får hela biblioteket.
1: Precis, och användaren som lyssnar på musik bryr sig inte om vilket skivbolag som har gett ut låten. Det finns folk som gör det, men de är extrema musiknördar.
0: Mm.
1: De är kommersiellt irrelevanta. Och samma sak är med filmer och tv-serier. Mm. Jag som bara vill titta på en bra rulle, det spelar absolut ingen roll för mig. Vilket filmbolag som har gjort någon, det är Netflix eller någon annan. Så att Och samma sak med nyheter egentligen. Nyheter finns det lite mer en komponent om man tittar på avsändaren. Är det liksom Washington Post man har skrivit, eller är det Fria Tider, eller är det något som jag aldrig talas om? Men det är grunden samma sak där. Alltså jag vill bara ha de mest intressanta nyheterna oavsett var de är publicerade.
0: Mm.
1: Så där finns det i alla fall en avvägning som Netflix måste göra. Det återstår att se tror jag, om de kommer lyckas göra det.
2: Radio Bubbla.
1: Antalet tyska utvisningsbeslut upp 17% till 24 000 under årets fem första månader. Genomförda utvisningar ner 4% till 11 000, där främsta anledningen var att migranten inte gått att hitta. I minst 500 fall avbröts utvisningsbeslut på grund av att gjort motstånd, vilket utgör 200% ökning från 2017 enligt federal polisrapport. Ja, och vi pratade precis om den gråtande afghanen Hussein som fick stanna i Sverige istället för att bli utvisad för att han satt och grät så intensivt på ett flygplan. Det är jättesvårt i Sverige till att utvisa folk, och även i Tyskland så har man liknande problem, där man ser att man beslutar om fler utvisningar men man verkställer färre. Och ja, det finns många saker att säga om det här. En sak, som det första jag reagerar över, det är den här siffran. Man har ökat då antalet 17% upp på antalet utvisningsbeslut till 24 000. 24 000 ska utvisas. Och från ett land, Tyskland, som tog emot, alltså när det var som värst, har man tagit emot miljontals flyktingar per år. Om du tar in 1 miljon flyktingar det ena året, så nästa år ska du utvisa 24 000. Alltså det är så här lågstadiematematik som visar vad som händer. Och att det vore generöst att kalla det här för liksom en droppe i havet. Skämt att utvisa 24 000.
3: Det är då du får den här upp... Alltså ur detta föds med den mekanism som innebär att polisen inte bryr sig. De vet ju också att det är en dropp i havet. Alltså det spelar roll, tänker de. Jag tar en extra bratwurst ungefär. Jag tror det är så det funkar. Du ser liksom ingen poäng med att göra någonting. Därför att, och dessutom så menas att de inte har några liksom... De vet inte vad de här finns i alla fall som ska utvisas. Det är liksom, även Tyskland har havererat. Men det finns en intressant grej här i förbegående i texten om Tyskland. Det är ju att det är någon sossepolitiker som uttrycker bekymmer över att de som åker ut, det är de som är integrerade och har jobb. Och det är lite samma fenomen som i Sverige, att liksom alla jävla lömska slashasar som liksom lyckas leva på bidrag, som till exempel den gamla Al-Qaida-livvakten, de kommer inte åt. Men de stackare som liksom har skaffat sig jobb och föder sig själv och sin familj, de vet med var de bor. Då kan man hem och hämta dem. Det är också väldigt mentalsjukt.
1: Ja. Den sköra, gråtande afghanen i Pingstkyrkan. Han har folkbokfört sig på rätt adress. Det är bara att plocka upp dem. Det kanske är så att de här 24 000 som fått utvisningsbeslut, det kanske är exakt de 24 000 som av jobbar, miljonen,
3: ja.
1: som hittade ett jobb.
3: Precis.
1: Det är precis de som han har skickat ut. Ja. Alltså, det här är en debatt som pågår i Tyskland nu. Och är väldigt, väldigt snarlikt det som händer i Sverige. Så att vi ska titta så mycket som möjligt på storebror Tyskland och försöka lära oss. En sak är att tyska polisen säger att det går inte att fortsätta som vi gör nu. En av de saker vi måste göra är att, exakt vad översättningen här är, men att man måste fängsla personer som har fått utvisningsbeslut. Man måste gripa dem, häkta dem, hålla dem. Man kan inte låta dem vara på fri fot. Vilket man kan tycka är rimligt, för att varför är en person överhuvudtaget kvar i landet om de har fått ett utvisningsbeslut? Samma dag som de får utvisningsbeslutet så ska de ju liksom, det finns en viss ordning liksom. Men då ska de antingen vara utanför landet eller vara i förvar på något sätt, för de har inte rätt att vistas där. Men nu säger de liksom att ja, men vi måste ha de här. Nu hittar jag inte formuleringen bara för det, men vi måste helt enkelt samla upp folk och kontrollera dem fysiskt för att kunna utvisa dem.
3: Men jag tror man skulle få en större nationell enhet i vilket land som helst för att liksom arbeta med att lösa de här frågorna, och om man liksom stiftade, alltså vi måste gå tillbaka och ha en slags biblisk rättvisa, för att jag tror att, nu kommer jag låta halvknäpp, Men jag tror att man inte får någon folklig uppslutning bakom det här, att polisen inte gör någonting och så vidare. Det är liksom att de flesta människor är medvetna om att de här människorna, så, där vi har enormt många människor som inte har en tanke på att göra rätt för sig, utan tar med sig främmande mot västerlandet fientliga kulturer och ägnar sig åt allsköns vederstyggliga praktiker, uppbärande absurda bidrag från den svenska staten som vi andra har jobbat ihop. De är alltså hitbjudna, och jag tror, ska man få just det här, alltså jag ser faktiskt ogärna alla de här människorna satta i Herkulesplan om vi inte samtidigt alltså tidigare lägger Finspångsrättegångarna. Det måste
1: förklara.
3: Jo, det måste ske parallellt. Alltså det är en fråga om rättvisa. Vi har alltså mängder av politiker och land och byråkrater som har öppnat landet och sagt att kom hit, ta för er. Hur många som helst, ni är vår framtida valboskap. Och så kommer de hit. Och så blir det ett i sinom tid ett växande folkligt motstånd. Och vi skickar ut dem. Eller delar av dem i alla fall. Det där kan jag alltid träta om. Men för mig känns det så alltså moraliskt, nästan religiöst fel, om inte de som skapade situationen också straffas. Kan de liksom sitta kvar och dyka upp i tv-rutan 3 år efter att vi har skeppat ut de som inte borde vara i landet och liksom tycka saker? Alltså det vänder sig i magen på mig. Vi måste göra sakerna parallellt, och då tror jag vi får liksom en folklig acceptans för det också.
1: Alltså jag tror att jag förstår din tanke. Alltså jag kan ju definitivt jag kan ju tänka själv att som jag har varit inne på tidigare i Radio Bubble i olika sammanhang, att från ett visst perspektiv, ett avgränsat perspektiv som inte är det sista ordet, så kan man säga att det är ingen riktig poäng att ta krafttag för att lösa problemen till exempel med massinvandring om man inte kommer till rätta med de grundläggande orsakerna som gör att vi har fått massinvandring. Så ett exempel som jag och många andra naturligtvis brukar ta är att om man på något sätt reverserar och gör sig av med massinvandringsproblematiken, men man har ändå kvar den förvuxna välfärdsstaten, så kommer man en eller två generationer senare, allra senast, att hamna tillbaka i precis samma situation igen, för att välfärdsstaten är det som i grunden ger politiker incitament att importera massa röstboskap och folk som går på bidrag. Det är det som gör det bra för politiker, att det finns folk i landet som inte jobbar och är rätt för sig. Så att du kan fråga så här, vad är poängen med att, liksom, att hantera symptomen när man inte hanterar den grundläggande sjukdomen? Men samtidigt så vill jag ändå säga liksom att den här situationen, det är ju på allvar liksom. Det här är ju en riktig kris som Sverige står inför. Så att enligt min mening så är det väldigt viktigt att undvika en situation där man liksom, där man hittar ursäkter eller utvägar. Där liksom man hittar en ursäkt och säger att nej, men där, visst, på ett sätt ska vi utvisa, men vi ska inte göra det, för att först ska vi göra den här andra saken.
3: Nej,
1: och då finns det, jag säger inte lite det du säger, Boris, men det finns lite liknande resonemang när folk säger så att till exempel, ja, men först måste vi avskaffa välfärdsstaten, och om vi gör det, då kommer invandringen minska och folk kommer åka tillbaka när det inte finns bidrag längre. Så här, ja, men nu måste vi också titta pragmatiskt på varje sak för sig, och vi måste göra det som vi måste göra nu, och sen får vi ta de långsiktiga frågorna imorgon om vi lyckas lösa det akuta problemet idag.
3: Ja. Nej, men alltså, vi är inte nog på något sätt oense, bara för att klargöra min ståndpunkt. Jag tror inte av två skäl tror jag inte att vi ska hantera frågan av välfärdsstaten i kopplat till massinvandringen. Det ena skälet, det är ju att det kommer liksom ta 32 års politiska debatter, och det är inte ens givet att du och jag och andra vinner då. Och det andra, och då kommer man in på det andra. Det kan ju faktiskt vara olyckligtvis så att merparten av de som bor i landet gillar tanken på välfärdsstaten som den ser ut nu. Och jag får nästan svamp i munnen när jag ser välfärdsstaten. Det är så ett hemskt obegripligt uttryck. Och det gör att liksom, frågorna kan inte kopplas till detta. Utan det jag menar är att frågorna ska kopplas till att... jag vet inte, det är någon knäpp grej hos mig. Att samtidigt som Herkulesplanen lättar med... destination, vad det nu kan vara, Bagdad, Kabul och så vidare, så vill jag se de som är ansvariga för det mänskliga lidandet som i dubbel mening har uppstått, dels bland de som bodde i Sverige tidigare och dels bland de en stor del människor, en del obehagliga har kommit hit så i tron att de är inbjudna. Om jag inte ser de här människorna som står liksom inför tribunalen i Finspång, då blir jag kommer vara lite olycklig då. Och det är inte fråga om att det är välfärdsstatens vara eller inte vara, utan det är mer en det är mer högförräderifrågan.
1: Mm.
3: Man ställer ju Stig Wennerström inför detta utan att diskutera liksom försvarspolitiken och arméstrukturen. På samma sätt kan man liksom ställa Ygeman, Wallström, Bildt, Löf och andra inför detta utan att diskutera om vi ska ha en välfärdsstat eller inte. Och jag vill liksom se rättegångarna inledas samtidigt som de första Herkulesplanen lättar. För då kommer vi alla i själen att känna ro.
1: Ja, det vore idealiskt. Jag håller med. Och man längtar ju efter det refs och rätta ting som komma skall. Men för att bara få... jag är ledsen om det är tjatigt eller övertydligt, men jag bara får reiterera den tidigare poängen genom att ställa frågan på ett annat sätt till dig, Boris. Anta att det av ett eller annat skäl inte kan bli några Finspångsrättegångar. Jag vet att du blir ledsen att bara tänka dig tanken.
3: Ja, men du kan inte ana på riktigt.
1: Men det kan inte bli några tribunaler, för att istället ska vi ha liksom... Ja, men vi ska ha någon annan lösning på det problemet. Vi ska skicka dem till bara exil eller ha någon försoningsprocess. Men det blir inga rättegångar. Det blir inget ansvarsutkrävande. Betyder det att det inte ska vara några utvisningar? Betyder det att nej, men då väntar vi, då blir det inga utvisningar för att vi måste ha Finspång först innan vi kan utvisa?
3: Nej, jag har grubblat rätt mycket på det här. Eftersom jag vill ha lite frid i min sargade själ. Jag ser det inte som någon slags moraliskt vi måste ha både och, utan jag ser det faktiskt som att jag tror inte att vi får det till stånd om vi inte gör det parallellt av samhällspsykologiska orsaker. Jag tror du måste liksom ha Annie Lööf och andra stående inför rätta parallellt med att planen lättar. Annars går det inte. Alltså det kommer att finnas så mycket grus i maskineriet. Du får den här tyska situationen. Du får det allmänna svenska motståndet. Men om du ställer det på en allmänt moralisk nationell grund. Det som skedde var fel. 1. Nu straffar vi de politiker och byråkrater som skapade situationen. 2. Nu utvisar vi de som kom hit som är följd av detta förräderi. Då kommer det att funka. Och jag tror att det här är något, det är en liksom låsning, inte bara min själ, utan en låsning i maskineriet. Att du måste ha en, du måste stå på en högre moralisk grund för att kunna genomföra de här sakerna. Och båda sakerna hör ihop. Jag kan ha fel, men jag känner att mina rottrådar i de här främmande svenska folkdjupen har gett mig den här visdomen jag nu gav uttryck för.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.
4: Utrikespolitik skapas på grund av att man vill ha inrikespolitisk cred. Att försöka skapa en bild av att man spelar någon roll ute i världen.
5: Det går 350 miljoner om året in i sosseriets påstådda hjälpverksamhet till tredje världen. Och det är rena jävla propagandapengar.
4: Då säger man att vi tänker föra samma politik då som Sverige gjorde under Palme igen. Och det innebär ju alltså att åka runt och mysa med varenda diktator man kan hitta. Sverige har ju extremt goda kontakter med de värsta slemhögarna från 80-talet. Varför inte bjuda in dem till Harpsund på en konferens?
6: Tänk så mycket bättre Sverige skulle gå om alla politiker och byråkrater höll sig hemma och tittade på landet runt på stats-TV. Vad lyckliga vi skulle bli.
1: Nya regler kring snus kan leda till snusbrist. Tillverkarna tvingas ändra förpackningar med 3 veckors varsel. Och svenskhet och regelkrångel i all ära, men undrar om inte den här historien tar priset. Det var ju ett diskussion ett tag om att snusdosor ska saboteras på samma sätt som cigarettpaket. Fast det är egentligen ännu värre. Jag gick i taket här för någon månad sedan när vi pratade om det här i radion. Och det som verkligen gets to me, det som verkligen liksom gnuggar mig åt fel håll, det är att det ska nu bli förbjudet att ange på snusdosorna hur mycket nikotin snuset innehåller. Det har på något sätt för mig blivit liksom symbolen. Symbolen för den ultimata dumheten och jävligheten. Hur kan en byråkratisk process gå så jävla fel att man kommer fram till att man inte får skriva ut på ett stimulerande preparat, kan jämföras med medicinskt preparat, att man inte får skriva ut halten av den aktiva substansen. Det är bindgalet och det är livsfarligt och det är den perfekta symbolen för Gabriel Wikström-samhället. Sverige som gigantisk spjälsäng.
3: Ja. Det var ett väldigt bra uttryck. Det är så motverkande mot, om man nu anser att det är farligt med nikotin, så måste man ju ge folk möjlighet att till exempel trappa ner sin nikotinkonsumtion. Till exempel om man som jag använder General XR som finns i 4 olika styrkedoser. Det är väl jättebra om det är angivet så jag kan minska mitt nikotinintag genom att byta dosa månad för månad till exempel. Det är bara dumt.
1: Ja, hur man än vänder och vrider på det så är det inte klokt. Och förutom det som du nämner att det här, du inte kan trappa ner på ett rimligt sätt, så är det anmärkningsvärt att se att det som de har i skottkluggen här, det är inte snus med mycket nikotin, utan det är ju snus med lite nikotin. Då kom man på att tobaksbolagen använder det som ett försäljningsargument, att det här snuset innehåller inte lika mycket nikotin som det andra snuset. Så du kanske köper det istället som har låg nikotinhalt. Och det är det som de tycker är fruktansvärt. Det är det som måste förbjudas. Det är det som gör att maskinerna måste stanna nu och det kanske inte blir någon mer snus. Vi kommer till det senare.
3: Och i logikens namn så borde man väl då förbjuda det nikotinfria snuset, för det kan ju dessutom användas som en inkörsport.
1: Nej, men metoden här är att vi förbjuder ingenting, utan vi bestämmer bara att man får inte säga att det nikotinfria snuset är nikotinfritt.
3: Nej, ännu bättre.
1: Man måste liksom gissa och sen så får liksom, man får sitta några stycken och hjälpas åt och testa olika snussorter och berätta hur det känns. Och jag testade gå en hel dag på det här snuset, det kändes så här, och liksom får man i hemlighet på internet får man sprida informationen. Så nu måste man gå till den här flashback-tråden där folk sitter och spekulerar om hur mycket nikotin det är i snuset för att kunna reglera sin dos och till exempel trappa ner om man vill sluta. De här människorna, de är sjuka i huvudet. Gabriel Wikström och hans anhang, de är fan inte kloka någonstans.
3: Nej, bindgalna.
1: Dessutom så är det de här vanliga grejerna. Nu ska det bli varningstexter. Såna här blaffor, svartvita blaffor och eventuellt äckliga bilder på ruttnande gommar och sånt där som ska tryckas på alla cigarettpaket. Precis som på cigarettpaketen ska de köra på snuspaketen.
3: Snus är ju bra för, men alltså det vet ju alla att snus är bra för tänderna. Det ökar produktionen av vissa syror i magen som gör att tänderna håller sig friskare.
1: Ja, det är en väldigt bra poäng faktiskt. Det är svårt att förstå vad man ska ha för skräckbilder på snus.
3: Ja.
1: Vad ska de ha för bilder som illustrerar någon nackdel med snus när det nästan inte finns några nackdelar? De kanske ska ha en bild av Gabriel Wikström när han sitter och gråter som lilla fjant han är. Tänk på Gabriel. Han gråter och blir väldigt ledsen om du har roligt eller lever ett bra liv.
3: Ja, av omtanke av honom ska vi sluta ha roligt helt enkelt.
1: Det som har hänt nu i alla fall, det är att snusbranschen har fått 3 veckors varsel att göra om alla snusdosor, göra om alla etiketter så att den här lagen ska träda i kraft då, den 20 maj. Och det här handlar ju liksom om statsbyråkrater på Folkhälsomyndigheten. Och de har ju naturligtvis ingen som helst aning om hur saker och ting funkar i verkligheten. Jag tror inte ens de förstår att det är en fysisk verklighet de interagerar med. Att det är tusentals personers levande som går in i att göra de här snusdosorna. Och att det är ganska komplicerade processer. Alltså de, jag tror att de har så begränsad förståelse för de här sakerna att de tycker inte att alls att det här är problematiskt. Och de säger också i intervjuer i den här artikeln, de tycker inte att det är problematiskt. Men snusbranschen, de säger rakt av att vi kan inte göra det här. Det går inte, inte på 3 veckor. Vi måste ha längre framförhållning. Och, men när man ens talar om en sån sak att regeringen säger att om 3 veckor ska en fysisk produkt se ut och paketeras helt annorlunda. Så det som kommer hända, det kommer hända nu, det är från den 20 maj så blir det förbjudet att köpa och sälja de gamla snusdosorna. Och snusbranschen säger att vi kommer inte ha många märken kommer inte finnas då efter 20 maj. Så att antingen så tar de slut eller så säljer man det på ett olagligt sätt och köper under disk på något sätt. Men snusbranschen här, de går ut och säger rakt ut, nu är det dags att hamstra. Gå till tobaksaffär och köp ditt favoritmärke och hamstra upp så att du inte blir utan, för att den 20 maj så smäller det.
3: Men alltså det är det här som gör mig så matt och förtvivlad. Det är ingen ryggrad i snuskapitalet och tobakskapitalet heller. Vore de riktigt driftiga och lugna och coola skulle de bara luta sig bak och säga så här att du Gabriel, vi skiter totalt i vad du och din jävla myndighet tycker. Våra förpackningar kommer att rulla ut precis som de har gjort och de kommer att göra det tid och evigt tills vi själva bestämmer oss för annan sorts förpackningar. Och vad tänker du göra åt det Gabriel? Skicka polisen på våra produktionsanläggningar, skicka polisen till tobaksaffärerna. Det kommer ju aldrig hända. Då skulle man få ett snusuppror i det här landet.
1: Ja.
3: Alltså, det är bara att säga nej.
1: Jag tror det också. Till och med pappskallarna på Livsmedelsverket, sopprötterna i regeringen. Till och med de förstår att skulle de ta bort snuset, då finns det en risk för revolution i Sverige. Ja. Så du har en väldigt bra poäng där. Samtidigt så kan jag förstå att till exempel en liten tobaksbutik håller sig i skinnet. Men man kan tycka så här, det har väl inte polisen tid med att hålla på och slå till med tobaksaffärer. De har ju så enormt mycket andra kriser och se till. Men det är precis det polisen har. Polisen har tid med allting som är oviktigt, småaktigt och omoraliskt. De prioriterar alltid sådana saker. För det enda som prioriteras högre är att ta patrullbilen på en liten utflykt och äta mer vinerbröd. Efter det så är det liksom jaga tobaksaffärer som har någon felaktig skylt. Ta folk som röker en fredlig marijuana-cigarett på en gräsplätt någonstans. Och alla längst ner på listan så kommer det ta folk som ägnar sig åt faktiskt brottslighet. Så att det enda som kommer hända i värsta fall, det är ju att polisen faktiskt går på varenda tobakshandlare i hela Sverige. För att de tycker att det är en mer aptitlig verksamhet för dem än att hålla på och beivra brott.
3: Man ska komma ihåg att de är ju inte speciellt pigga och raska. De är ju konditionsmässigt och mentalt förstörda av sin vinerbrödsdiet och sitt

0: vet du vad, det kanske är det som är problemet med svensk polis. De röker för lite.
1: Det vore definitivt bra om de rökte mer.
0: Ja, men det skulle liksom vara... Jag tror de skulle få en coolare approach och se klarare på tillvaron och hur man ska prioritera sina uppgifter om någon tände en filterlös cig då och då lät en dingla mungipan. Man ser världen bättre genom cigarettröksdimman faktiskt.
1: Ja, det är ett hett tips till alla er konstaplar och kriminalinspektörer och detektiver som lyssnar på Radio Bubbla. Testa cig i mungipan för att se världen klarare. Ja, det om snuset.
0: Jag ser ju liksom en nyhet som kan vara kopplad här också.
1: Mm-hmm.
0: Polisen i Stockholm utrustas med förstärkningsvapen, tunga skyddsvästar, hjälmar, beredskap mot misstänkt terrorcell. Man kanske laddar nu för att slå till mot landets alla tobaksbutiksinnehavare.
1: Det är en intressant och skrämmande tanke och fruktansvärt nog så tror jag att den är träffsäker. Men det är alltid så här de säger, va? Att det är, ja, nu är det terrorlarm och vi fick ett tipset om att det IS-terroristerna kommer. Och sen så, ja, lite tillfälligt här. Så rullar vi ut förstärkningsvapen. Så i polisbilen nu så ska det ligga såna här... jag vågar knappt säga, för att då kommer jag få pisk från bubbelredaktionen. För att jag använder felaktiga vapentermer. Men det är såna här vapen som är lite tyngre än vanliga pistoler. Som skjuter massor med kulor i snabb sekvens. Och
0: sen är ju de flesta tobakshandlare idag av arabisk härkomst. Så de kan alltid säga att nej, men det var en misstänkt arab. Han var säkert IS-terrorist.
1: Mm. Men vi vet ju att den här typen av grejer händer när polisen flyttar fram sina positioner. Det är aldrig tillfälligt som de säger, och det är aldrig till för bara ett visst syfte som att bekämpa terror. Utan när det här terrorlarmet blåses av, då kommer de här kulsprutepistolerna, och då kommer de ligga kvar i polisbilarna. Och de kommer fortfarande ha sin kravallutrustning och hjälmarna och allting. Och det kan mycket väl vara så att det är tobaksaffärerna som egentligen är måltavlan. Ja, vet du Boris, trots att jag undvek att säga någonting om de här polisiära vapnen, så har jag redan fått bastning. Nej, från sluta. Redaktionen. Jo, det är sant. Jag har redan fått en sån här ilsken pekpinne. Kära lyssnare, jag ber om ursäkt. Polisen ska nu få kraftigare beväpning. Tyngre beväpning, som jag sa. Tyngre beväpning, det är en militär term. Och det är inte det som händer. De får kraftigare beväpning. Alltså det är så otroligt svårt när man har de här nördarna som lyssnar på allt man säger och petar i alla små felaktiga formuleringar.
0: Ja, man, det är lite vissa ämnen man vill undvika faktiskt.
1: Det är en ynnest. Det är ett fantastiskt privilegium att man får lära sig så mycket från alla de här oerhört intelligenta och kunniga personerna. Men ibland så är det som att jag drar mig för att gå in på vissa ämnen.
2: Radio Bubbla.

0: försök att ersätta kuratorer för trendsättande nyheter med algoritm hittills misslyckat har resulterat i spridandet av falska nyheter och obscena videor. Det har varit väldigt mycket liv kring Facebooks trending-funktion och det team som tidigare jobbade med att välja ut vad som skulle vara trending, vilka ämnen som skulle anses vara mest aktuella och lyftas fram särskilt i användarnas flöden. Och alldeles nyligen så fick hela trending-teamet sparken. Det var ganska dramatiskt. De fick sparken på dagen utan någon förvarning. De fick gå direkt. De hade säkerhetsvakter på plats i rummet. Får man förmoda då för att se till att de inte hämnades på något sätt och skicka ut något alldeles ursligt som trending på plattformen. Och sen dess har man istället använt en algoritmisk approach där man har alltså ett datorprogram som gör det jobbet istället. Och tanken har varit att datorprogrammet ska ha lärt sig av de här mänskliga kuratorerna så att deras preferenser och tendenser ska nu vara integrerade i datoralgoritmen. Men utfallet har inte blivit så bra, utan tvärtom så har den här algoritmen spottat ur sig flera saker som Facebook tycker är riktigt olämpliga. Exempelvis en falsk nyhetsartikel, en sån här fake-artikel om att Megyn Kelly på Fox News har fått sparken. Och det var överhuvudtaget inte sant, hon har inte alls fått sparken. Men rubriken då gick ut och sa att Breaking, Fox News exposes traitor Megyn Kelly, kicks her out for backing Hillary. Helt påhittad nyhet. Ett annat exempel är en rubrik där en komiker använder ett väldigt fult ord för att beskriva Ann Coulter. Han använder det fulaste ord som finns, kan man säga, på det engelska språket. Det börjar på C och stavas med fyra bokstäver. Ytterligare ett exempel är en bild på en man som tillfredsställer sig själv med hjälp av en McDonald's-produkt. Alla de här sakerna är sånt
1: som... Vilken McDonald's-produkt?
0: Ja, en McChicken sandwich, om du nu måste veta. Så alla de här sakerna är sånt som de mänskliga trendkuratorerna aldrig hade godkänt, men som algoritmen släpper fram. Så det här sker ju till allmän munterhet naturligtvis för oss som tittar från läktaren. Jag tycker också att det säger någonting väldigt intressant om vår tid och de utmaningar som man står inför i vår tid om man vill kontrollera informationsflöden. Därför det är otroligt svårt, så som saker har blivit. Facebook är en del av en sorts en politiskt korrekt hegemoni. De vill gärna kontrollera så att det inte är en massa ursliga saker på deras plattform, utan att allting är ganska välstädat och mainstream. Och ingen ska bli upprörd och såna här saker. Men det går inte. Och det är delvis ett tecken på, det mest intressanta tycker jag, det är ett tecken på att de som har de här uppfattningarna om politisk korrekthet och kontrollerad information, de är en väldigt liten minoritet. Så om man istället förlitar sig på en metod som försöker få in den här informationen från många olika människor, till exempel genom att se på Facebook-användarna, vad gillar de att klicka på, vad verkar de gilla att läsa, så baserar vi beslut på vad vi ska visa på det. Då får man någonting helt annat än om man låter den här lilla åsiktseliten sätta ihop ett team och låta dem driva sin agenda. Så det finns ett enormt glapp mellan vad du får om du tittar till vad folk i allmänhet vill ha och om du tittar till vad Facebook-ledningen vill ha. Och trots att de har så enormt mycket resurser på Facebook så har de uppenbarligen problem att hantera det här glappet. Jag tycker det är otroligt intressant och på många sätt uppmuntrande.
1: Jo, men det här då, det här är ju ett klassiskt problem när man försöker styra ett nyhetsflöde och få in det i propagandatratten. Därför att ett nyhetsflöde och verkligheten är ju alltid så mångfacetterad och rik, och det händer alltid så jävla mycket. Så varje försök liksom nästan att strömlinjeforma det hela så att bilden av verkligheten ska bli sådan så att den passar avsändaren och inte stämma med verkligheten, den kommer att leda till den här typen av problem. Och de minskar inte bara därför att tekniken utvecklas. För då parallellt med det så ökar ju nyhetsflödet också, och det är snarare så att när ravinen mellan förmedlad propagandabild och verklighet bara blir större och tydligare.
0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
2: Bli sommarbrun utan sol. Se fräsch och pigg ut efter 4 timmar med Sunshave. Sunshave är ett nytt sensationellt rakvatten direkt från Amerika. Härligt uppfriskande och gör er vackert sommarbrun utan sol efter några timmar. Sunshave är enkelt att använda. Efter rakningen använder ni Sunshave och se 4 timmar senare ser ni härligt frisk och sommarbrun ut. Och kan göra det året runt utan sol. Sunshave säljs i plastflaskor och kostar endast 7 kronor plus porto för en flaska som räcker en hel månad. Sunshave har blivit en sensation i rakvatten i Amerika och blir det säkert också i Sverige. Sunshave kan endast beställas per telefon 82 33 55 eller 82 33 56. Per post kan ni beställa Sunshave genom att skriva till box 458 Solna och märka kuvertet rakvatten. Sunshave kommer inte att säljas i affärerna för att importören på så sätt ska kunna hålla ett lågt pris. Bli vackert brun. Beställ en flaska Sunshave rakvatten redan idag. Den första leveransen är begränsad. För 7 kronor blir ni härligt sommarbrun. Skriv box 458 Solna eller ring 82 33 55 eller 82 33 56. Frisk och sommarbrun med Sunshave.
0: Radio Bubbla.
3: Nytt album av Prince släpps 5 år efter hans död. De 12 spåren på Welcome to America färdigställdes 2010 och fokuserar på samhällsfrågor som teknikens skadliga inverkan på människors liv, religiösa konflikter och rasfrågor. Inspelningarna har bevarats i det berömda valv som sägs innehålla tusentals av popstjärnans opublicerade låtar. Ja, det var drygt 5 år sedan som Prince gick ur tiden. Vi pratade om det i Radio Bubbla vid tillfället, givetvis. Det här var den 1 maj 2016. Det var inte då han dog i april. Men den 1 maj 2016 så pratade vi om honom i Radio Bubbla. Och det är även den Radio Bubbla-sändning som är allmänt känd som den bästa Radio Bubbla-sändningen någonsin. När vi pratade på i 3,5 timmar eller sånt där. Gjorde 30 inslag. Och, ja, det var väldigt bra. Och vi hade en lång diskussion också om Prince och hans storhet. En intressant sak som hände då efter hans sorgliga alltför tidiga bortgång var att i ett källarutrymme under hans kompan, Prince bodde och arbetade i en stor anläggning som han kallade för Paisley Park, som låg i, som man kan säga, som ett industriområde utanför Minneapolis, som han hade byggt då helt i sina egna specifikationer. Och han hade sina musikstudios och alla sådana faciliteter, och han hade också det var också där han bodde, liksom. Hans palats och hans fabrik. Under Paisley Park så fanns det ett stort valv, ett jättestort kassavalv. Och efter att Prince dog så kunde man inte få upp det här valvet. Det var bara han personligen som hade tillgång till det. Så att man fick ge sig på med stora borrar och sånt där för att ta sig in genom valvdörren, eller hur man nu gör. Och i det här valvet så hittade man en enorm mängd inspelningar, och det var i många fall färdiga låtar som Prince hade skrivit och spelat in, och istället för att publicera dem så sparar han dem i sitt valv. Och uppgifterna går isär om hur många låtar det handlar om, men det handlar i alla fall om tusentals låtar. Jag har hört att det är uppemot 10 000 låtar, det vill säga många, många fler låtar än de flesta artister publicerar i hela sin karriär, och tillräckligt för att liksom ge ut hundratals eller tusentals album. Man kan fortsätta ge ut ett Prince-album varje år i några århundraden. Men det har tagit mer än 5 år för att det äntligen ska bli en ny platta. Och nu är det på gång. Den heter Welcome to America och släpps relativt snart. Och det sägs då att man har då några personer som har jobbat med det här. Bland annat Morris Hayes, som var en medmusiker, spelade klaviatur med Prince i många år. Han har sammansatt låtarna och gjort kanske lite slutproduktion och fixat ihop det här albumet. Och av ett eller annat skäl som han valt att fokusera på sociala frågor. Så det är lite politik och lite rasism och lite religion och lite teknologi och sådär. America är the land of the free, the home of the slave. Jag får en sån här smak på textraderna. kanske, jag vet inte om det är tendensiöst, om de har gjort ett, liksom ett bra urval av saker, om det är lite kanske opportunt, kanske välja såna, just sådana ämnen på låtarna. Prince är en väldigt mångsidig person, inte, han var inte en väldigt politisk person. Sen en annan fundering som man kan ha, det är ju om, jag tycker det är väldigt roligt att man ska få lyssna på till Prince album trots att han har gått i tiden, men så vid jag vet så sa Prince aldrig när han var vid livet att han hade några planer på att publicera de här låtarna, så att eventuellt, sannolikt skulle jag tro, så ville han själv egentligen inte att det här materialet skulle publiceras. Och det kan finnas skäl till det, men en sån sak är att stora artister, konstnärliga genier, de är ofta perfektionister. Definitivt var Prince en perfektionist. Och han kanske helt enkelt inte kände att de här, han hade gjort de här låtarna och han ville inte liksom kasta bort dem. Men han tyckte kanske inte heller att de räckte till publicering. Så jag tycker man kan känna en viss kluvenhet. Vad säger du, Boris? Ska man hitta en författare till exempel som dör och sen hittar man ett manus? Det här har ju hänt många gånger i historien givetvis. Att man hittar ett bokmanus som är färdigt eller nästan färdigt men som författaren uppenbarligen har valt att inte publicera. Är det rätt eller fel att publicera boken?
1: Din kluvenhet är fullt begriplig. Därför att man skulle ju själv inte vilja att alla de texter jag stoppat i en skrivbordslåda vill inte jag ha publicerat efter min död, även om det kommer att dröja några 100 år. Jag skulle bli skitförbannad att komma tillbaka liksom och hemsöka människor som publicerar sånt jag hade stoppat i skrivbordslådan. Men skulle jag få veta liksom att riktiga och stora författares verk, nu har vi hittat någonting av den och den och den, det här skrev han, vill han inte ha publicerat medan han levde, eller hon, skulle jag säga, publicera fort som fan, jag vill läsa. Och två skäl, dels därför att för det är av intresse för oss som inte är genier att läsa allt som genierna gjorde. Det är en faktor man ska väga in. Den andra är att det är inte givet att geniet i sin generalitet alltid förstod, kunde väga, mäta och värdera sina egna texter på ett korrekt sätt. Men jag brukar landa i att jag bankar till mig själv och säger att det måste vara skribenten, alltså skaparens vilja som gäller och inget annat. Så att med viss motvilja så tycker jag att saker ska stanna i valven, i skrivbordslådorna, så vidare det inte är en uttrycklig önskan från den avlidna att det här får ni fixa till och ge ut på något sätt.
3: Det är ju ändå, så jag är glad och blir glad att lyssna nu på, de har släppt en singel, albumet är inte ut än, jag vet inte exakt när det kommer, men en singel heter Hot Summer. Och det är en riktigt klassisk popdänga. På ett sätt är det en ganska enkel, harmlös rocklåt. Väldigt catchy, väldigt dansant. Det är ingenting egentligen av den här, kanske den mörkare, djupare och sexigare sidan som Prince också hade och är känd för. Jag vet ingenting om samtida musikradio, men det är lätt att tänka sig att den här låten skulle kunna bli en så kallad hit. Så att det första smakprovet i alla fall tycker jag var positivt. Och jag kommer i alla fall lyssna igenom albumet, även om jag också kommer skämmas lite grann. Och därmed bidrar till att inte respektera Prince förmodade vilja. Ja, om någon vill veta varför Prince var sin generations största popartist, så är det bara att lyssna på Radio Bubbla från 1 maj 2016. Nämnde jag förresten att det är det bästa Radio Bubbla-avsnittet någonsin?
1: Det verkar råda stor enighet om detta.
3: Curtis Jarvin och Christopher Rufo debatterar huruvida den amerikanska revolutionen var ett vänsterprojekt eller om ett återupprättande av den ursprungliga amerikanska republiken är ett värdigt mål för högern. Det här är en liten kulturdebatt inom den amerikanska högern. Det är lite märklig, men jag tycker att den är ganska intressant. Jag ska erkänna att jag kastade mig över den här artikeln när jag såg att den fanns. I ena ringhörnan så har vi Curtis Jarvin, även känd som Mencius Moldbug. Han är en stammis här i våra diskussioner i Radio Bubbla. Han är en person som jag personligen tog stora intryck av en gång i tiden. Och som nu har en ny bana. Han har en mycket mer framträdande profil nu. Han skriver i diverse respektabla tidskrifter. Han gästar alla möjliga podcasts. Jag tror inte det finns en enda podcast förutom Radio Bubbla som han inte varit gäst i. Och
4: Av allt att döma så börjar han faktiskt ha rätt stort inflytande, inklusive bland faktiskt folkvalda politiker i USA och sånt där. Och i andra ringhörnan så har vi Christopher Rufo, som jag inte har så bra koll på, men han är någon sorts aktivist, så här konservativ aktivist, mer mainstream, konservativ, republikansk eller något sånt där. Han kämpar mot vänsterns mest moderna avarter. Så han gillar inte så här HBTQ och trans och kritisk rasteori och de här sakerna. Och han anses generellt ha lyckats med en del saker i det att han har haft konkret påverkan, till exempel för att diverse universitet har gjort sig av med sina mångfaldsansvariga som resultat av hans kampanjer. Och de har stiftat några lagar efter hans påtryckningar, och eventuellt så var det han som tvingade bort Claudine Gay som chef för Harvard. Ja, så här har vi en utpräglad teoretiker och en utpräglad praktiker. Och de kommer inte alls överens. Det är som katt och hund, de gillar inte varandra alls. Det är väldigt tydligt att de är irriterade på varandra. Och som jag förstått det, jag har inte sett det själv med egna ögon, men som jag förstått det så har Jarvin hållit på och liksom attackerat Rufo. Liksom hånat honom och pikat honom i olika sammanhang. Och det ledde fram till den här debatten då, när man skulle göra upp till slut. Jag kan försöka sammanfatta lite kort vad debatten handlar om. Ja, jag lovar att jag ska verkligen försöka fatta mig kort den här gången för en gångs skull. Jag ska försöka. Jarvin, han öppnar med att presentera en av sina centrala idéer som han har drivit i alla år, i 15 års tid nu. Nämligen att konservativa människor är förvirrade kring historien, särskilt USAs historia. Man har alldeles för begränsad bild och ofta någon idé som är i stil med att allt var mer eller mindre bra fram till någon tidpunkt, säg 1963. Och sen började allting gå åt helvete. Om man är riktigt djup in kanske man säger 1933. Eller något sånt där. Men vissa kanske går tillbaka till inbördeskriget och sånt där. Men ändå är idén så att vi måste reversera den här senmoderna kulturrevolutionen och gå tillbaka till en version av USA som är mer som landet avseddes att vara när det grundades. Men Jarvin, han säger ju att problemen går mycket djupare än så. Därför att den amerikanska revolutionen var i sig själv ett radikalt vänsterprojekt. Ett uppror mot det europeiska monarkiska systemet och så vidare. Alla som har lyssnat på Radio Bubbla ett tag har hört mig prata om de här sakerna. Delvis inspirerat av Jarvin. Inte helt i linje med hans idéer, men i samma riktning. Delvis inspirerat av honom. Och poängen i det här sammanhanget är att en återgång till det ursprungliga USA är inte en återgång till en robust och rimlig politisk ordning, utan det man skulle vilja gå tillbaka till är snarare det som de amerikanska nybyggarna gjorde uppror mot. Och Jarvin säger då att Rufo har en sorts tunnelseende. Att han är okunnig om historia, och det enda han gör är att han bekämpar några av de ytliga symptomen, vilket aldrig kommer lösa några av de verkligt grundläggande problemen. Och Rufo, han bekräftar delvis Jarvins bild. För han säger så här: jo, jag tror på att gå tillbaka till republikens tidiga år. Det kanske inte var perfekt, men the founding fathers, de var stora män, de skapade någonting unikt. Så att vår bästa chans är faktiskt att hålla fast vid de idéerna och de institutionerna. Rufo, han säger att Jarvin, hans perspektiv, det mynnar ut i en sorts nihilism. Och det blir en sorts impotent, pessimistisk inställning. Att Jarvin, han sitter bara och gnäller. Och dessutom har han mag och peka finger åt folk som faktiskt åstadkommer konkreta förbättringar. Och han själv då, alltså Rufo, han har inte svar på alla frågor. Han tror inte att han är färdig att på egen hand genomföra en kontrarevolution. Men han gör saker och han gör tydlig ganska stor skillnad. Som till exempel att ett antal delstater har tydligen gjort sig av med alla mångfaldsenheter på alla sina offentliga universitet. De har fattat någon sån lag att offentliga universitet inte längre får ha en sån här DEI-avdelning. Ungefär det tror jag att det är som hänt. Ja. Boris, vad tycker du om den här diskussionen?
1: Alltså, den var hyperintressant alltså. Och vart den leder till det är svårt att säga. Va? Jag tycker det är väldigt skönt att Jarvin pucklar på Rufo för hans okunskap alltså. Det tycker jag görs alldeles för sällan alltså, att den amerikanska högern är ju, den yrar ju väldigt mycket om historien och den ärorika revolutionen och bla bla bla. Men de är ju så oerhört okunniga. Och det leder faktiskt till att de inte har någon styrsel i dagspolitiken. Därav till exempel deras sinnessvaga fixering med sånt som abortfrågan. Och att de reagerar med ryggmärg och känslor på sånt de tycker illa om. Och det kan ju ibland leda till att man liksom får till stånd bra saker eller någon får sparken som Ruf var inne på. Jag är så stolt över. Men om en människa liksom har en väldigt gyttig uppfattning om vad det är han eller hon försöker återupprätta och om den tradition han eller hon ser sig arbeta i, då kan det liksom aldrig bli bra. Det är ju jättekul att Jarvin tar upp det här med Samuel Adams. Alltså, vi pratade med honom för något år sedan. Alltså, det var ju med dagens mått en galen alkoholiserad terrorist som liksom mycket medvetet, trots sin ständiga berusning, jobbade i 15 år för att provocera britterna och skapa en situation där det är ungefär som italienska terrorister, liksom en spänningens strategi, så till slut så small det. Och det är inte mycket till liksom, historisk grund att stå på. Så Jarvin har ju alldeles rätt där. Man får liksom gå till rötterna och titta på vad var USA från början. Så jag blir glad när han gör sådana saker. Sen har jag inte en susning om vad han själv vill egentligen. Och det är det som Rufo skjuter in sig på. Vad vill du då? Det kanske du har lyckats upptäcka. Berätta då gärna för mig.
4: Ja, alltså det Jarvin säger, hans strategi, det är ju att, och det här är ju någonting som jag personligen inte håller med om. Det är en av många idéer som Jarvin har som jag är väldigt skeptisk till. Men det han säger, det är att det absolut viktigaste, det är att centralisera all politisk makt i ett slags absolut monarki. Eller en modern version av en absolut monarki. Han modellerade ofta mer på som ett företag med en ägarstruktur och en vd som bestämmer. Men poängen är att du måste ha en person eller en väldigt liten grupp av människor som har nästintill absolut politisk makt. Och på det sättet så får man till en sorts maximal brytpunkt där man i princip kan kassera hela statsapparaten och bygga något nytt på helt andra premisser. Alltså bygga en ny stat. Han brukar prata ibland om att man ska bygga den nya staten enligt samma metoder som man använder i Silicon Valley för att bygga startup-företag. Alltså mycket mer rationella, strömlinjeformade, effektiva organisationer. Och organisationer som är monarkiska i det att det finns nästan alltid en person som har absolut makt i de här Silicon Valley-bolagen. Så det är det, han är det som han säger i den här texten, han är en radikal monarkist och han försöker hitta ett sätt att återuppfinna absolut monarki inom ramen för det moderna politiska systemet. Och hans idé som jag tycker är en intressant idé, det är ju att det här är, om man läser den amerikanska historien rätt, så finns redan frön till det här och det finns redan inbyggt i den amerikanska maskineriet på sätt och vis. Dels för att det skedde den här liksom kontrarevolutionen med den andra konstitutionen, den nuvarande konstitutionen som man anammade, som ersatte då Articles of Confederation från början, där man faktiskt gjorde om statsskicket en gång och etablerade möjlighet på att göra det igen, en historiskt en juridisk konstitutionell metod för att göra det. Men han pekar ju också på det som hände på 30-talet när FDR tog över USA och i praktiken inrättade en sorts monarki. Roosevelt, kungafamiljen Roosevelt. Och det var ju någonting som var väldigt speciellt. För Roosevelt, han tog makten, han blev vald. Och sen blev han vald igen och igen och igen. Han blev vald 4 gånger till president. Och sen så dog han. Men om han inte hade dött så hade han de var ju tvungna att ändra konstitutionen med den här att nu finns det en begränsning, man bara får sitta i 2 mandatperioder som president. De var tvungna att införa det för att Roosevelt annars skulle ha suttit resten av sitt liv. Vilket han också gjorde. Han satt ju tills han dog. Och Roosevelt, han omvandlade statsapparaten på ett sådant sätt att det faktiskt var ett radikalt brott med hur den amerikanska politiken funkar tidigare. Och han rådde The New Deal, som det kallas, och så vidare. Så att det Jarvin, det han förespråkar som polisstrategi, ett sätt att uttrycka det kan vara att han vill nu bädda för, han vill förbereda marken med sina skriverier för att någon någon inte alltför avlägsen framtid ska göra en Roosevelt i USA. Och delvis så vill han peka på FDR för att säga att vi kan göra det här, det är en del av vårt system, det är inte så radikalt brott som ni tror rent konstitutionellt. Men vi behöver att någon verkligen tar makten. Men mer konkret så vill han att den här personen, alltså, ska vinna ett presidentval. Det är så man tar makten. Man vinner ett presidentval. Men det blir det sista presidentvalet. För sen avvecklar man hela skiten. Alla som har jobbat åt staten liksom skickas hem. De får gå i pension allihopa. Men ingen får anställning igen i den nya staten. För att nu är det bara liksom, nya, unga, smarta grabbar som Peter Thiel tar in för att bygga den nya staten.
1: Så här, alltså han talar om att han vill gärna se en revolutionär monarki. Jag snörde mig på att han inte preciserat. Jag tolkar det som att han inte gillade. Måste ha missuppfattat honom där. För jag tolkar det som att han inte gillade Roosevelts ibland statskuppsliknande åtgärder. Som han dock aldrig fick in till fullo. Och sen vart jag lite sådär orolig i början av när han gör sin historiska genomgång, när han talar väl om han rackar ner på Samuel Adams och inte ens nöjd med John Adams, sorgligt nog. Och liksom lyfter istället fram federalisterna och Alexander Hamilton. Och jag tänkte, han kan ju inte mena det på riktigt, men det gör han uppenbarligen. Men då gör han det, så står han inför problemet att han kommer ju att skapa en i hans tycke bättre djupstat. En djupstat blir i vilket fall som helst, även om den skulle vara mindre i omfång.
4: Ja, definitivt. Definitivt. Alltså, Jarvin tror ju på att ha en superstark stat. Han ser det som att ett av de stora problemen i moderna världen är att staten är alldeles för svag. Att staten inte har absolut makt. Så han vill ju ha en smalare stat som gör färre saker, men som har absolut auktoritet att göra dem. På samma sätt som ett företag har absolut auktoritet att förfoga över företagets egendom.
1: Ja, jag har nog en annan bild på USAs historia än han från begynnelse. Men vi måste ju båda läsa den store Carlo Botta. Jag har inte hunnit det.
4: Ja, det är en sån knäpp grej då som Jarvin har skrivit om tidigare och som han återkommer till i den här texten. Och nu blir det liksom oundvikligt att han säger så här, det är egentligen ingen som förstår vad som händer under den amerikanska revolutionen. Och som bevis så anför han, och det här är förvisso ett tungt bevis, det är svårt att liksom säga emot honom. Men han säger att de berömda brevväxlingarna mellan Thomas Jefferson och John Adams, som de förde liksom under slutet av sitt liv, långt efter att alla de här sakerna hände, så skrev de till varandra, hörru Thomas, är det någon som har skrivit en bra, en rimlig historia av amerikanska revolutionen? Nej, John. Det är ingen som har gjort. Och det är ingen som kommer göra det heller. Det är ingen som kan göra det. Det är bara så mycket lögner och propagandabilder. Och segrarna skriver historien. Det kommer nog aldrig skrivas en rättvisande historik. Över den amerikanska revolutionen. Inte ens vi som var med har särskilt bra förutsättningar att göra det. Liksom. Det är väldigt intressant att de två personerna av alla människor. Säger att det här är nästan ett omöjligt projekt. Att beskriva amerikanska revolutionen. Mm. Och sen springer folk runt nu liksom 200 år senare och är liksom är väldigt sturska och tvärsäkra på att de förstår vad som händer. När Jefferson själv säger att vi har ju ingen aning. Men sen senare i brevväxlingen så snubblar de över den här boken av en italiensk författare som heter Carlo Botta, som skrev en bok om amerikanska revolutionen. Och både Jefferson och Adams konstaterar att fan, han gjorde det. Han gjorde det som vi inte trodde skulle gå att göra. Han skrev en korrekt historik över amerikanska revolutionen. Det var riktigt bra, den här boken. och den heter History of the War of the Independence of the United States of America. Av Carlo Botta, utgiven 1826. Du, Boris, du skickade en pdf-version av den här boken till mig häromdagen. Jag skummade lite. Jag såg att den hade väldigt bra så här, kapitelsammanfattningar. Åtminstone så här punktlistor som man kan se vad kapitlen handlar om. Det är väldigt charmigt. Det är vanligt i gamla böcker att de har dem där.
1: Ja.
4: Men jag fick inte riktigt... Jag ser vad han skriver om på sammanfattningarna. Det var det jag läste. Jag ser vad han skriver om. Men jag förstod inte riktigt liksom, utifrån de sammanfattningarna vad han argumenterar för. Eller vilken inriktning han har. Fick du någon uppfattning om hans hypotes? Liksom?
1: Nej, jag har inte ens ögnat den. Men jag ska faktiskt läsa den. Grejen är ju att väldigt ofta så här... Landar man i historiska verk från 1800-talet, framförallt 1800-talet, så är de ofta, förvisso skriver segraren alltid historien. Men det i ganska många fall så är det naknare, renare och mer liksom, det var det här som hände. Och man får en klarare bild, så jag hoppas Bottaboken är sådan.
4: Ja. Ja, det var, som sagt, det var en intressant debatt. Den är inte så lång den här, så det är ganska lätt. Det är inte så tungt som det kanske låter att ta sig igenom den här. Det är mest liksom Jarvin och Rufus som förelämpar varandra. De är väldigt liksom, säger väl elaka saker om varandra. Framförallt är Jarvin väldigt, väldigt elak.
1: Ja, jag får en känsla av att Rufus i början liksom försöker han bonda lite där. Men Jarvin är obarmhärtig liksom.
4: Jarvin gillar liksom en fälla i sitt första brev. Och Rufo går rakt in i fällan och sen så smäller den igen liksom, med nästan överdrivet liksom. Så smäller han Jarvin till i andra brevet och säger och liksom, ska verkligen liksom läsa lagen för Rufo. Det är lite, jag vet inte, det är både lite irriterande och lite underhållande. Jag tycker det är intressant den här diskussionen om teori kontra praktik. Jag experimenterar ibland med att tänka praktiskt, tänka pragmatiskt, och jag var inne tidigare den här sändningen på, jag avslöjade att jag har i hemlighet suttit och tänkt på politisk strategi och vad man egentligen skulle kunna göra i Sverige och sånt där. Men jag är ju egentligen, jag är väldigt intresserad av teori, och jag tror inte att teori är någon sorts sån här nihilistisk, masturbatorisk verksamhet. Som Rufo verkar tycka, han framstår som ganska anti-intellektuell. Utan jag tycker det är en viktig poäng att det är extremt viktigt att ha en stark analys. Vilket jag ofta har sagt i Radio Bubblas historia också. För att man famlar i mörker annars, man går nästan alltid vilse. Och det här är en av högerns stora svagheter. Som bland annat leder till att man håller på med så här slumpmässiga småsaker. Och man kanske vinner liksom liten seger efter liten seger efter liten seger. Men vad har liksom konservativa någonsin uppnått på riktigt förutom de här mikrosegerna? Har någonting beständigt någonsin kommit ur det? Och de ser inte ens problemet för att de inte har någon analys. Och det här är faktiskt någonting som vänstern är mycket bättre på historiskt. Så även om jag anser att vänstern har haft generellt sett väldigt dåliga analyser, så har de i alla fall tänkt mycket. Och de har utvecklat idéer. Och det har varit en av vänsterns stora styrkor. Högern har gång på gång gjort sig själv kraftlös därför att den har varit anti-intellektuell och känslodriven, och därför har den varit blind. Och jag minns vi pratade där mycket 2016 och 2017 och sånt där, och jag påpekade då att alla de här nya radikala högergrupperna som dök upp som det gamla alternativhögern, de finns inte kvar längre, vilket jag sa på den tiden, de kommer snart försvinna, bland annat för att de inte har någon analys. Och alla de här rörelserna, de faller ihop som korthus, för att det inte finns den här, man kan säga bara att teori, de sitter bara och läser böcker och har en massa abstrakta idéer, men det är det som behövs för att skapa en stadga och en beständighet. Och motexemplet som jag gärna håller fram är den libertarianska tankeströmningen, som är en utpräglat intellektuell och teoretisk strömning, och elaka tungor skulle ju kunna säga att libertarianismen är vänstern inom högern. Finns folk som säger det, väldigt elaka tungor. Men libertarianismen har förblivit i stort sett intakt sedan Ludwig von Mises och Ayn Rands dagar. Och den har haft väldigt stort inflytande, både intellektuellt och i termer av praktisk politik i alla möjliga politiska miljöer över hela världen. Längs vägen har alla möjliga andra strömningar kommit och gått. Ofta medan de har pekat finger mot libertarianismen. Men vi libertarianer, vi är fortfarande här. Och vi har haft rätt om nästan allting. Vi har fortfarande det mest koherenta politiska alternativet. Och våra idéer är mycket mer radikala än vad många inom högern förstår. Och nu ser vi i Argentina några exempel på vad man kan göra konkret med libertarianska idéer som verktyg. Hur mycket kraft det finns i dem när man faktiskt börjar omsätta dem till praktisk politik. Och det finns mycket mer som man kan göra. Framförallt om man är som inte då Christopher Roof är, men som eventuellt Jarvin och den typen av människor är intresserade av, folk som läser Jarvin. Om man är intresserad av att gå bortom demokratin som ramverk och gå kanske i riktning mot aristokrati. Det är någonting som till exempel fascismen står mer eller mindre handfallen inför, för att den är så demotistisk och i praktiken så pöbelorienterad. Men där finns det mycket, mycket större förutsättningar i den libertarianska approachen, som ju också är Jarvins hemmaplan, ska man säga. Han är en sån här recovering libertarian, som många kallar sig. Men han är en hoppian i grunden som försöker liksom vidareutveckla den typen av idéer. Så jag slår gärna slag igen för att teori och analys är väldigt viktigt. Det var någon ljushuvud som hade en kul formulering. Han sa så här: visst, det fungerar i praktiken, men fungerar det i teorin? och det är en viktig fråga. Det låter paradoxalt, men det är en viktig fråga.
1: Mycket.
0: Radio Bubbla.

0: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla. Skogsavverkning i brasilianska Amazonas 88% högre i juni än samma månad förra året. Totalt 920 kvadratkilometer har avskogats enligt landets rymdforskningsmyndighet. Följer efter att Jair Bolsonaro har uppmanat till utveckling av regionen. Ja, Jair Messias Bolsonaro har ju inte en lugn stund i internationella pressen. Universellt hatad, ständigt jagad. Och en av de saker som han alltid ska attackeras för är det här med Amazonas. Att han vill hugga ner varenda sista lilla träd i regnskogen, om man får tro på vissa rapporter. Jag själv har ju varit oerhört entusiastisk, är fortfarande entusiastisk över Bolsonaro, det han står för och det han har gjort. Men till och med jag börjar darra på manschetten här och undra vad som egentligen försiggår. Han har från början förespråkat att man ska ta bort diverse regleringar som stoppar skogsavverkning i Amazonas. Till exempel skydd för såna här urbefolkningsgrupper. Som man har sagt att till exempel tillstånd att få hugga ner skog i stor skala har tidigare gått via en myndighet som handlar om indianernas rättigheter, eller vad den politiskt korrekta termen är. Men nu så har man flyttat över det till näringsdepartementet eller något sånt där. Så att det ska vara mer strömlinjeformad process. Man ska inte behöva tänka lika mycket på urbefolkningen innan man börjar hugga ner skog. Men nu börjar vi se lite siffror. Bolsonaro har varit vid makten i ett drygt år, och nu ser vi att i juni månad så avskogades 88% mer än i juni 2018, för ett år sedan. Vilket alltså innebär att nästan en fördubbling av avverkningen. Det har lite att göra också med klimatfaktorer. De hade någon sån här vädersak, tror jag, tidigare år som gjorde att de kunde inte avverka lika mycket skog. Det var regnsäsong. Regnsäsongen blev längre och gjorde att man fick vänta längre med skogsavverkningssäsongen redan när den kunde börja. Något åt det hållet. Men ändå så var det en ökning på 34% i maj jämfört med maj året innan. Så att det verkar ändå som att man hugger ner Amazonas i högre takt. Och hur mycket jag gillar Bolsonaro så måste jag säga att jag gillar inte alls den här tanken på att de avverkar skog och utvecklar Amazonas som Bolsonaro säger. Vänta vad du tror, Boris. Tror jag kan rädda min beundran för Bolsonaro trots allt där?
1: Nej, men jag tror att du ska flytta över din beundran för Bolsonaro till de som jag har faktiskt... Jag har svårt för Brasilien i allmänhet, men jag har faktiskt den senaste tiden utvecklat en viss förtjusning i den brasilianska militären. Jag vill nog skilja den från Bolsonaro. Därför att de har alltid haft ett genomtänkt, alltid med sedan mitten på 50-talet haft ett väldigt genomtänkt politiskt program för ett program för nationens räddning, som de formulerade 52, tror jag det var, från krigshögskolan, som är liksom ett intellektuellt centrum faktiskt i Brasilien. Och där är man väldigt tydlig med målen och vad man vill. Och där ingår ju också det här bevarandet av Amazonas. Men militären menar inte bevarande på samma sätt som de som nu skövlar menar. Och det finns alltså en... Bolsonaro har ställt sig, försöker gränsla en klyfta som har funnits sedan andra världskriget i Brasilien. Och det är mellan militären då, som man säger, väldigt nationellt sinnad militär, och det som dyker upp, de som så att säga segrar sent 80-tal och 90-talet i Brasilien, de nyliberala kraften och de stora privata företagen, de är inriktade på två saker. Dels extremt mycket export, alltså kött ska iväg, även numera kött av ganska dålig kvalitet faktiskt, och till exempel råvaror och skog från Amazonas, ut på världsmarknaden bara. Och det där strider mot militärens inriktning. Det har varit väldigt tydligt. Man har haft konflikter om de brasilianska oljebolagen och om de brasilianska vattenkraftbolagen. Och där har militären i kamp med de privata intressena satt in två amiraler som styrelseordförande i de här två statliga bolagen för att markera att de ska icke privatiseras. Och man har också uttalat sig mot tanken på alltså skogsskövlingar i Amazonas därför att man ser den som en nationell tillgång. Och den tydligaste brottytan är faktiskt när det gäller förhållandet till USA. Därför att där gick ju ut Bolsonaros utrikesminister ut och sa att när vi håller på och funderar på att låta USA upprätta en bas i Brasilien. Och då går sex generaler ut samma dag i ett uttalande, ganska tunga generaler, och säger att man kan definitivt tänka sig en allians med USA och en amerikansk bas om det är så att Brasilien skulle vara hotat. Men det är Brasilien inte. Militären är en självständig nationell kraft, och jag tror att det där vi kommer att se. Jag kan mycket väl tänka att jag hoppas på en militärkupp i Brasilien, men det, jag tror inte det kommer att vara till fördel för de som skövlar Amazonas.
2: Det här är ett oerhört intressant perspektiv. Det måste jag säga att det gör mig ganska upplyft och optimistisk faktiskt. Därför att om jag då tyckte att Bolsonaro var ett steg i rätt riktning, så betyder det att Bolsonaro ändå inte slutmålet. Det kan bli ännu bättre. Nämligen först gör Bolsonaro upp med det politiska etablissemanget och tar makten. Och sen så går vi till nästa nivå när militären gör upp med Bolsonaro. Att Bolsonaro är en kanske övergångsfas till ett mer fullskaligt militärstyre. För det var ju faktiskt vad Bolsonaro sa. Det var länge sedan nu, men han sa ju för några årtionden sedan att om han blev president i Brasilien så skulle det första han gjorde var att han skulle beordra militären att ta över makten och sånt där. Och han är ju en gammal militär själv. Han har sagt, kritiserad för att han har sagt romantiserande saker om den gamla militärstyret i Brasilien och så vidare. Men det tycker jag låter ganska bra. Om det där en stor konfliktlinje går nu i Brasilien mellan å ena sidan den nyliberala ex-militären Bolsonaro och å andra sidan den mer gammelkonservativa generalerna.
1: Mm.
2: Det är en ganska intressant konflikt som tornar upp sig.
1: Ja, och det som komplicerar bilden som gjorde mig förvånad också, det var alltså att i inledningsfasen så rådde ju stor förbrödning mellan militär, alltså generalerna och Lula när han tillträdde som president. De sa att han var den enda som hade förstått deras nationella program, och de ställde sig bakom hans arbetarpartiet kom också med ett program som kallas för den nationella försvarsstrategin. Och det visade sig att det var egentligen ganska mycket klipp och klistra från generalerna. Och i början så byggde man också upp den brasilianska militärmakten och gav den en väldigt viktig roll som den inte hade haft under det nyliberala 90-talet. Så att till slut så tror jag att de kommer och ledsna helt enkelt och i verklig mening ta makten och skapa ordning. Och rädda regnskogen medan de ändå är igång.
2: Amazonas upproret mot Bossanova-revolutionen.
1: Ja, ungefär så.
2: Oerhört upplyftande tanke faktiskt.
0: Dokument med namnen på 22 000 IS-terrorister från 51 länder läckta till Sky News av desillusionerade tidigare anhängare. Och det här är jättespännande grej som har hänt. Det här är kanske det största underrättelsegenombrottet som någonsin har inträffat vad det gäller IS-terroristerna. Aldrig någonsin har man fått så här mycket information om vilka de är och vilka de håller på med. Bakgrunden är alltså att när terroristerna ansluter sig till Islamiska staten, så måste de först fylla i ett väldigt komplicerat formulär med 23 olika frågor. Och där beskriver de om då, vad de heter, vad de har gjort, men också alltså, var de kommer ifrån, deras kontaktpersoner i hemländerna och såna här saker. Så det är väldigt djuplodande information som naturligtvis IS-terroristerna använder, inte minst för att kontrollera sina egna rekryter. Och det som har hänt nu, det är att hela den här databasen med de här formulären har läckt. Och det här har hänt genom att en person som tidigare har varit en av dem tröttnade på alltihopa. Han blev desillusionerad. För att han... Ja, vi kan komma sen till vad han berättar om. Vi kan börja i den änden. Han kom till Irak och skulle kämpa med IS-terroristerna. Men han upplevde att det var inte en särskilt islamisk stat. Utan de hade liksom hittat på sina egna regler. Och dessutom säger han att IS-terroristerna, ledarskiktet, har helt tagits över av för detta soldater i irakiska Baath-partiet. Alltså Saddam Husseins gamla armé har tydligen tagit över IS-terroristerna, enligt den här uppgiftslämnaren.
3: Det är väl en gammal... det är gammal kunskap att tunga namn i Saddam Husseins armé, säkerhetstjänst, alltså hade höga poster i IS. Men det är första gången det sägs att de har tagit över hela IS också. Men de har spelat en väldigt viktig roll tidigare.
0: Men det är i alla fall en väldigt det är ett intressant perspektiv apropå den geopolitiska bakgrunden, hur IS-terroristerna möjliggjordes av att Irak kollapsade. Det gamla Saddam Husseins gamla system, Baath-partiets system, kollapsade efter den amerikanska invasionen. Och nu har vi den här situationen där de gamla Baath-partigeneralerna har gått in i IS-terroristorganisationer istället. Dessutom så får vi intressanta uppgifter här från samma person om att Islamiska staten, kurdiska YPG och Assad-regimen i Syrien jobbar tillsammans i hemlighet, som ett hemligt samarbete. Därför att deras gemensamma motståndare som de alla bekämpar är oppositionen i Syrien.
3: Ja, men det där fick det ju krulla lite, säga och krulla lite i huvudet på mig, för att det är... Då blir bilden ännu mer komplicerad med tanke på Turkiet som vi har talat om tidigare. Turkiet har ju haft en väldigt mild inställning, milt uttryckt, mot Islamiska staten. Men är definitivt ute för att knäcka YPG och Assad.
0: Ja, som vanligt är det väldigt komplicerad graf om man skulle rita upp det. Vem som är kompis med vem och vem som är fiende med vem i Mellanöstern. Det blir bara mer och mer komplicerat för varje sån här bunt uppgifter som kommer. Men det som är riktigt intressant här, det är alltså den här listan över IS-terrorister. Och en sak som jag kan tänka på, det är att de är väldigt många, 22 000 stycken, som har registrerats på det här sättet. Och det innebär också att det finns en enorm massa information här. Och bara för att exemplifiera hur känslig den här informationen är och hur väl de vaktar den i IS-terroristerna, så var det så att all den här datan fanns på en USB-sticka. Det här står inte i den artikeln som vi pratar om nu, men det har framkommit från övrig rapportering från Sky News. Att det här var data som fanns på en USB-sticka. Och den bars personligen av chefen för hemliga polisen i IS-terroristerna. Lite som deras SS-organisation som de har. Och då fanns det en särskild person där som var chef på säkerhetspolisen, och han var anförtrodd med att bevara de här hemligheterna, där USB-minnet. Och som jag förstod det så var det bara han som hade dem. Eventuellt kanske liksom kalifen själv, och det fanns någon kopia någonstans. Men det var bara han som hade tillgång till dem. Och på något sätt så lyckades den här personen lyckades komma över USB-stickan, lyckades sno den och ta sig ut från Irak och överlämna den till Sky News. Och jag vet inte om det här är 100% bekräftat, att det faktiskt är det som har hänt. Men det verkar vara en, så här långt, så verkar det vara en
2: en legitim nyhet. Det verkar vara sant där. Så det är svårt att jämföra det här med någonting annat. Men det är kanske ungefär som om listor över amerikanska eller ryska agenter i andra länder och sånt där skulle försvinna. Det brukar man betrakta som såna här superhemliga, superskyddsvärda uppgifter.
3: Nej, men det är säkert på riktigt. Va? Därför att där skulle det vara en operation för att spå för så förvirring. Då hade det varit ett extremt mycket mer begränsat antal att koka ihop 22 100 falska identiteter. Ganska byråkratiskt ordnade med data kring varje namn. Det är ju en helvetes operation om det inte är på riktigt alltså.
2: Ja, och vi har också fått bekräftat att flera av de mer välkända terroristerna finns med i den här dokumentmängden. Så att flera av de här som vi har sett på IS-terroristernas filmer och sånt där finns också med. Bland annat de här som kom från Storbritannien. Som ett par av dem som tycks vara de som sköter IS-terroristernas medieoperationer. Så att vi vet inte ännu vad som kommer hända med de här uppgifterna. De är såklart överlämnade till myndigheterna i Storbritannien om inte annat. Så att över tid nu så kommer troligtvis brittiska, amerikanska, kanske andra underrättelsetjänster analysera och gå igenom det här. Och en sak som de har då är att de har massor med telefonnummer och adresser. Och en del av de här telefonnumren fungerar fortfarande. De går till kanske en viss IS-rekryts kontaktperson i Europa och sånt där. Så det innebär att nu har man väldigt mycket information om deras nätverk utanför IS-kontrollerade områden. De personer som de umgicks med tidigare som de kanske åker tillbaka till om de lämnar IS-territorium.
3: Det ska bli intressant att se vad som flyttar upp när det gäller Sverige. Man får ju hoppas att de inte mejlar listan på svenska IS-terrorister till Säpo, för att då lär man ju missa den genom att man inte öppnar mailboxen eller kollar i den.
2: Ja, frågan är om de ens är intresserade i Sverige, om någon vill titta på den här listan.
3: Nej, de har annat att göra. De har annat att göra.
2: Möjligen kan vi hoppas på att den läcker en gång till. Så att den dyker upp på Pirate Bay så kan vi alla undersöka den.
3: Ja.
2: Ja, med lite tur i alla fall så kan det här innebära ett ganska tungt slag mot IS-terroristerna. Och att man försvårar för dem att bygga terrorceller i Europa och andra ställen. Att man kanske rent av kan rensa upp lite av de här nätverken. Nu är det väl gissningsvis så att så fort nyheten kommer.

0: Frågan hur effektiva man är att nyttja den här informationen.
1: Radio Bubbla.
2: Mark Manson, självhjälpsjunkies, fastnar i fälla där man hela tiden söker nya verktyg för att optimera sitt välmående, vilket i längden bara skapar mer ångest. Självhjälp bör ses som starten i ett utförsåk där metoderna ger fart och sedan lämnas utan eftertanke. Det är lite komiskt var vi tar vårt avstamp i det här inslaget, därför att det här är alltså en artikel som kritiserar självhjälpslitteratur, publicerad på en självhjälpsblogg av en person som har skrivit två självhjälpsböcker. Tagline för den här sajten är "Life advice that doesn't suck". Så att det blir liksom inte mer, ja, jag vet inte vad man ska kalla det för. Det behöver inte betyda att det är liksom, det är helt underkänt. Han kan ha goda poänger, och han har goda poänger. Det är inte att någonting han skriver är fel. Jag tycker bara att det är lite lustigt. Självhjälpsgenren. Mycket intressant fenomen, anser jag. Självhjälp för de som inte kommit i kontakt med det här. Det handlar alltså om, ja, det är en sorts genre av böcker och kanske, jag tänker på det som en böcker, en genre av facklitteratur, man ska säga. Men det finns säkert också videos och sånt mycket nu i den. Det finns också givetvis föreläsningsverksamhet och grupper man kan ansluta till, syssla med självhjälp. Men det är alltså psykologiskt arbete, psykologisk rådgivning, psykologiska tekniker med fokus på saker som man gör för sig själv för att förändra sina beteendemönster, sina tankebanor, snarare än att fokus ligger på en terapeutisk relation. Och självhjälp är någonting som är kritiserat i hög utsträckning, en bespottad genre, skulle jag nästan säga. Det avfärdas ofta, man säger att det där är bara massa mumbo jumbo. Det är ett uselt substitut för seriös psykologi som folk borde använda istället. Och jag är väl själv delvis kluven till fenomenet, men ändå huvudsakligen positiv. Det är väldigt positivt enligt min mening att det finns en sån genre med ett väldigt starkt individuellt fokus. Det är såklart inte, det är inte allting som behövs, ofta inte tillräckligt. Individen, som individ behöver man ofta hjälp av andra människor, och mer generellt så är man ofta utlämnad till omständigheter. Och det är viktigt också att inte skylla samhällsproblem på individer. Därför att vi lever i djupt sjuka samhällen. Och därför är det egentligen inte det minsta konstigt om vi mår dåligt, om vi är dysfunktionella. Det är snarare ett mirakel om vi inte mår dåligt och är dysfunktionella, med tanke på vilken trasig och skruvad och sjuk värld vi lever i. Men här finns det som en paradox också, att å ena sidan så förenklat då, så är det inte ditt fel att du mår dåligt, det är samhällets fel. Men samtidigt, just för att samhället är så sjukt, så finns det ingen som kan hjälpa dig förutom du själv. Det finns undantag såklart. Men vissa människor föds in i välfungerande familjer. Och det finns fortfarande vissa välfungerande familjer som kan... Ja, då kan man få hjälp av människorna som man växer upp med. Det kan också hända att man tillhör kanske någon av de få sunda andliga grupperingar som finns kvar, som man kan få stöd därifrån. Kanske en kristen församling eller en yogagrupp eller vad det nu är för någonting. De flesta tror jag är ganska, ganska dåliga, men många är fortfarande bra. Och så finns det såklart enstaka psykologer här och där som är bra på sina jobb. Men överlag så kommer omgivningen inte vara motiverad att hjälpa dig. Utan generellt sett så ligger det i omgivningens intresse att du fortsätter att vara svag och förvirrad. Därför att det är mycket lättare då för andra människor att kontrollera dig. Så att trots att problemen egentligen inte härrör från en individuell nivå, och trots att så många problem skulle kunna lösas på en samhällelig nivå, åtminstone i teorin, trots det så är det på den individuella nivån man måste arbeta. Och man kan inte förlita sig på de samhälleliga auktoriteterna, särskilt inte på professionella hjärnskrynklare som har som uppgift att styra folks tankar och känslor. Som psykologer till exempel, psykiatriker ännu värre. Folk som har blivit utbildade av samhället i åratal för att styra folks hjärnor. Det säger sig självt att de har fått lära sig är mycket, mycket sinistra saker. Så jag är i grunden väldigt positiv till idén om självhjälp. Jag är väldigt skeptisk till människor som avfärdar självhjälp som genre eller som fält. Antingen så brister de i psykologisk insikt, eller så agerar de utifrån en sinister agenda som inte syftar till att göra människor.

0: människor starka och självständiga, till exempel psykiatriker i allmänhet. Finns jag vet inte att någon psykiatriker ska lyssna och känna sig kränkt. Det finns enstaka bra psykiatriker. Men de psykiatriker som lyssnar på Radio Bubbla tror jag vet precis vad jag pratar om. Så det finns en vanlig kritik mot självhjälp som är så här att ja, det här är väldigt simplistiska idéer. Det är substanslöst. Enkla praktiska tips som man inte behöver vara en geni för att förstå. Och det är den här killen Mark Manson. Jag kollade på den här omsidan på hans sajt, About Mark. Och det finns en bild på när han står på scen och håller ett föredrag och har en PowerPoint. Och PowerPointen står så här: less is more. Fokusera på färre saker och gör dem riktigt bra. Fokusera på färre personer och se till att verkligen bry dig om dem. Fokusera på mindre information, men information med högre relevans. Om man tar det som exempel då, det är kul eftersom det är han som leder oss till att han kritiserar självhjälpsgenren. Då det han säger då, less is more och så vidare. Är det självklarheter? Ja, på uppsatt vis är det självklarheter. Är det mumbo jumbo? Kanske. Det är sunt förnuft. Det är sunt förnuft och många av våra problem beror på en skriande avsaknad av sunt förnuft. Eftersom så många får så lite sunt förnuft inpräntat i sig under uppväxten, så är jag för min del väldigt glad att det finns en massa böcker som på ett enkelt och pedagogiskt effektivt sätt försöker lära ut grunderna i sunt förnuft. Liksom de första stegen av praktisk visdom som faktiskt håller på att gå förlorad i en rasande takt. Och sen finns det den andra kritiken, den här kritiken som han delvis tar upp det, att självhjälp kan bli ett beroende. Man läser och läser eller tittar på videos eller vad det nu är för någonting. Man försöker programmera sig själv med mer och mer smarta tricks, men man använder inte tricksen. Så istället så blir den här personliga utvecklingen, som man tänker på det, personlig utveckling på en sorts metanivå blir ett självändamål. Och så läser man 100 självhjälpsböcker, men man får inte någonting annat gjort. Och det är delvis det den här artikeln handlar om då, att ja, komiskt nog så är det också, det är en sån här typisk simplistisk självhjälpsslogan, va? Men det verkar vara lite av ett tema för just den här konträra självhjälpsguren Mark Manson, som han vågar vara kritisk mot självhjälp. Gud vad intressant. Man måste hitta den där balansen mellan sin egen utveckling och att verka i världen. Och i slutändan så handlar det såklart om det senare. Alltså att skrida till verket. Och för många är det såklart så att man kan strunta i de här självhjälpsidéerna och bara sätta sig i rörelse istället. I många fall så är det bara det som fattas. Att man har blivit paralyserad och framförallt så behöver man en knuff, en impuls för att sätta igång maskineriet igen. Men inte så superavancerad insikt kan man tycka, men det blir paradox på paradox på paradox. Det är ändå den här Mark Manson, han kritiserar det simplistiska, det här liksom att man fastnar i självhjälpstänkandet. Jag skulle gärna säga att det här är ett jättebra exempel på självhjälp, att man gör en sån enkel basal poäng, som jag tror att i många samhällen förr i tiden så förstod alla människor det här intuitivt, men som i vår mycket, mycket avancerade grad av civilisatorisk senilitet har glömt bort.
1: Det som slår mig när du gjorde den här uppräkningen av just de här enkla förnuftiga sakerna som less is more, alltså gör färre saker, koncentrera dig på färre personer, det är ju att jag tror också det finns en, alltså när det gäller självhjälp och anti-självhjälp, så tror jag ofta det finns en blindhet när man diskuterar de här sakerna. Därför att man glömmer bort någonting oerhört viktigt. Och det är att innan samhället började sönderfalla i västerlandet i faktiskt en rasande takt, då fanns det två grundläggande hierarkier som människor befann sig i. Och det var familjen och det var arbetsplatsen. Och båda de två grundläggande hierarkierna tvingade ju människor, om de skulle fungera, att fokusera på färre saker. Det man behövde för att familjen skulle fungera, oavsett vilken roll man hade. Och samma sak på arbetsplatsen. Man kunde inte kuta runt hur som helst eller vad man vill, utan stå vid din svarv för helvete. Du har anställd som svarvar till exempel. Eller lossa den där båten. Samma sak om man ingår i en fungerande familj. Då med automatik så hamnar ju liksom, så är man omgiven av en krets av färre personer som man fostrar eller fostras av. Och utifrån detta så kan man då bygga sin en vänkrets. Och det där är, när allt det där försvinner, vilket det faktiskt är på väg att göra utan överdrift, då tänker jag med stilla sinne att det finns fan inga manualer som kan ersätta detta.
0: Nej, visst är det så. Och de egentliga lösningarna på problemen är som sagt, de är sociala, definitivt, så jag ser på saken, att mycket av det handlar om att kompensera för bortfallet av en naturlig social kontext. Eller jag kanske inte skulle tänka på det som en naturlig social kontext, ärligt talat, men en civiliserad social kontext, en struktur som saknas nu. Och det kan vara många olika saker. Det behöver inte vara precis den sorts struktur som vi hade förr i tiden, men det beror helt enkelt på att människor är kollektiva varelser. Vi är inte solitära djur, vi är flockdjur. Vi behöver finnas i en flockkontext. Inte alla människor. Alla människor är inte lika flockorienterade. Men för de flesta människor blir väldigt, väldigt vilsna när det inte finns en stark grupp att ty sig till. Sen finns det vissa av oss med undantag. Kanske de flesta som lyssnar på Radio Bubbla tillhör den lilla minoriteten som är funtade på ett annat sätt. Men visst är det så. Och man kan säga att det är en paradox också från libertarianskt perspektiv eventuellt. Åtminstone om man har en sorts kanske ett ytligt perspektiv på frågan. Att många av de här problemen beror på att vi har för mycket frihet. Så du tycker bara att vi har inte längre de här tvången som fanns förr i tiden. Folk är lite väl lösa tyglar nu. Och de har råd att sitta och pilla sig i naveln. Sitta på sin kammare och tänka på sin självutveckling. Och läsa självhjälpsböcker och sånt där. Och många av de här problemen löser sig eller bara elimineras om man inte har den lyxen. Då kan man inte ha såna ilandsproblem.
1: Men frågan är, nej, det där, jag mäktar inte med den tankegången riktigt. Fortsätt.
0: Jag tänkte på en grej, vi bytte några ord bara några sekunder där häromdagen, Borg, så att vi fick en fråga nyligen på BBSen om varför vi låter så glada och uppåt hela tiden i radiobubblesändningar.
1: Ja.
0: Och det var lite roligt. Jag tror du blev lite ställd av den frågan. Du skrev något svar, men du sa också att du blev lite ställd av den, och du undrade, ska man verkligen prata om det? Ska man prata? Sofia skrev ett kort svar också. Jag tänkte skriva någonting kanske, apropå det där, men gjorde det bara andra saker som kom emellan och så vidare. Men jag kan ju säga att min första tanke när jag såg den här frågan, det var någonting i stil med, du tror väl för guds skull inte att vi är så glada och käcka och pigga varenda sändning? För det är vi inte. Jag kan förundras över människor som är glada hela tiden, som har mycket energi och alltid liksom har ett optimistiskt humör och så vidare. För att jag själv är mer åt ett annat håll, kanske mer åt det melankoliska hållet. Jag skulle inte beskriva mig själv som depressiv, men jag har brottats med den typen av problem tidigare. Jag har fortfarande kanske så här cykliskt mönster av perioder där jag känner mig liksom låg, orkeslös och så vidare. Så jag har väldigt stor förståelse för folk som har mer problem än vad jag har med sådana saker. Men så här, jag har lärt mig att hantera de här sakerna, fungerar ganska bra ändå. Och det är just det som är nyckeln, va? Att man måste lära sig att göra det man behöver göra. Man måste ha någonting som man behöver göra. Att den här tvångsaspekten, va? Så måste man lära sig att göra det man behöver göra. Oavsett vilket humör man råkar vara på. Oavsett om dagsformen är på topp eller om den är lite undersnittet. Oavsett om man har några känslor, man är distraherad, saker som kommer i vägen i stunden. Sättet som jag tänker på det är att, och jag menar, det är inte, jag säger bara att jag tänker på det så, det är inte liksom det mest fundamentala sättet. Men jag tänker på det som professionalism. För att det var en sån sammanhang som jag fick lära mig det här när jag var yngre. Att man lägger band på vissa aspekter av sig själv, sina känslor, vissa impulser och sånt där. För att man har ett jobb att göra. Det funkar ju såklart bara om man faktiskt har ett jobb att göra. man bara sitter hemma och drömmer om att göra saker i framtiden, så får man inte den energi som krävs för att spränga igenom sina egna interna blockeringar. Jag fick lära mig det här på ett av mina första jobb som jag hade någonsin, alltså extrajobb när jag var liten. Och det var väldigt tidigt då i min yrkesbana, så att jag hade fått det jobbet av min mamma. Min mor hade fixat ett jobb, så jag skulle putsa fönster på en lokal där hon jobbade. Så jag hade det så här, ett kort, enkelt fönsterputsningsgig. Och vid något tillfälle då så var det som att det blev lite osans, bland annat friktion mellan mig och min mor där, på hennes arbetsplats. Och jag använde liksom en ton som jag kanske använde hemma vid. Hon stoppade mig och sa liksom att stopp och belägg, nu är vi i en professionell situation. Och så där kan vi inte prata med varandra när vi är på den här platsen i det här sammanhanget. Och jag bara, det var någonting som bara klickade i mig då. Och jag tänker ofta tillbaka på den här situationen. Bara liksom exakt var jag stod i det rummet och vad som hände då. För att det blev så signifikant för mig när jag förstod att man måste göra de här liksom sammanhangs kontext switcharna, och man kan ställa om till det professionella mentala läget, som var väldigt, väldigt nyttigt för mig. Och sen vill jag säga också, jag vet att det finns folk som är mer psykologiskt analytiska som lyssnar på det här. Jag vill bara säga att jag vet hur många av er tänker kring den här situationen, och givetvis så måste man fråga sig då om det är möjligt att stänga av den här negativiteten och grälsjukheten och så vidare när man befinner sig i en professionell kontext. Varför stänger man inte av den när man är i en privat kontext? Varför tolererar man de här sakerna i sitt hem om man inte tolererar dem på sin arbetsplats? Och det där är en jävligt stor fråga som jag är definitivt medveten om har brottats mycket med. Men det jag framförallt lärde mig då, det är värdet av att faktiskt ta kontroll över de här impulserna. Ja, vi som driver Bubbla, vi som pratar Radio Bubbla, vi är som alla andra. Ibland är vi glada, ibland är vi sura, ibland är vi pigga, ibland är vi trötta. Men någonting som kanske skiljer oss i viss mån från vissa andra människor är att vi nöjer oss inte med att acceptera sådana tillfälligheter och låta dem styras, för att vi har jobb att göra. Och vi ger oss fan på att göra jobbet varje gång. Så när det är dags att göra radio till exempel, då kan man inte sitta och tjura. Det är bara att rycka upp sig. Även om man inte känner sig glad, så är det ens jobb att låta glad. Och sen är ju den här välbekant trick som ofta torgförs i självhjälpssammanhang, det att om man ser till att låta glad, då börjar man snart känna sig märkbart gladare. Fake it till you make it. Because the show must go on.
1: Så du är också melankoliker. Ja, sa han och skrattade. Nej, men det är ju ett väldigt... Alltså, du vantrivs väl inte med att vara melankoliker? Det är ju ett benådat tillstånd, tycker jag själv. Det är ett elände för dem som har riktiga depressioner. Men vad melankoliskt tycker jag är ett behagfullt tillstånd faktiskt.
0: Det gör ju också att man får tillgång till djup i sig själv och i tillvaron som de här människorna med kroniskt serotoninöverskott bara inte har tillgång till. De här liksom lyckliga, väldigt glättiga människorna. Det är uppenbart att det finns många saker som de har aldrig varit ens i kontakt med, saker som vi upplever på ett mycket, mycket djupare sätt och har tillgång till. Så att jag skulle verkligen inte vilja vara sån, eller rättare sagt, om jag var en sån, jag skulle inte kunna föreställa mig vilken sorts person jag skulle vara om jag var en sån person. Jag skulle inte vara jag. Så det är så, man lär sig att navigera och hantera den läggning man har. Nu för tiden är ett problem att om man har till exempel, om man mår lite dåligt ibland, så är det lätt hänt att man får en diagnos. Ja, men du har ju utmattningsdepression, du ska käka de här SSRI-pillren. Och sen så pajar man sin hjärna med de här pillren som bränner ut ens förmåga att känna känslor på ett naturligt sätt och så vidare. Ja, alla som lyssnar på Radio Bubbla vet att jag är extremt negativ till den typen av medicinering. Men det är någonting som man måste använda sig av. Jag för min del, jag har både dalar och toppar. Jag har perioder där jag känner mig liksom kanske lite för energisk, det blir lite för intensivt, kanske lite mer åt det maniska hållet liksom. Och då måste man lära sig att kapa topparna, försöka lyfta dalarna, försöka jämna ut de här cyklerna. Men man måste använda sig av det. De låga perioderna gör att man får tillgång till djupare saker, så man måste ner lite grann för att få tillgång till de djupen. Och topparna, om man inte låter dem gå för långt, kan leda till en otrolig kreativ kraft så länge de är någorlunda tyglade och inte spårar ur. Och det är såklart mycket mer intressant och fruktbart om man kan använda sig av de här sakerna och inte vara rädd för dem eller medicinera bort dem eller vad det samhället vill få oss att tro att man ska göra.
1: Mm. Men just det här med att ha den här lite melankoliska läggningen, det gör ju också som en sätt att man ibland går in i sina egna djup, även om mitt fall är grunda. Och det blir ju lättare då att ha en munter hållning till varon, där man liksom känner till dalgångar och djup och sådana saker. Och sen är det, men i mitt fall är jag nog alltid väldigt, oavsett tillstånd, så blir jag väldigt munter av radio programmen oftast. Alltså det är som jag sagt förut, det är en liten fristad från mycket annat, och man kan diskutera det mesta, och det gör mig väldigt glad och lättad till sinnes. Och det här har att göra också med att eftersom jag är så sanslöst gammal, så minns jag alltid att företalade folk, om oavsett vilken typ av jobb de hade, att de, när de gick upp på morgonen, så var de glada över att gå till jobbet, alltså på riktigt. Det var uppenbart att folk tyckte det, och det slog mig då att det är oerhört, jag stöter ju på folk fortfarande som liksom säger det och uppenbarligen menar det också. Jag tror att det är ganska ovanligt idag att människor upplever, vilket är väldigt sorgligt, alltså upplever lycka i sig av det de ägnar sig åt. Det finns ju väldigt många, men det finns ju en grupp människor som jobbar stenhårt därför att de har ett mål bortom detta. Köpa en jättestor båt eller vad det nu är, helikopter, eller bara kunna dra sig tillbaka. Då ligger lyckan en bra bit bort, eller en halv lång bit bort. Men det som inte finns där är liksom själva faktiskt lyckoupplevelsen i att man ska gå till ett arbete och försöka utföra det väl. Och lite bättre än väl till och med kanske. Det där är något som har försvunnit i samhället och som också, tror jag, bidrar till att det är så ovanligt att människor är faktiskt på riktigt muntra och glada. Såvida de inte sitter på after work och skrattar lite hysteriskt.
0: Ja. Ja, definitivt är det ett av våra absolut största problem. Jag själv är lite osäker på hur jag ska förhålla mig till det. Det är definitivt så som du säger. Och själv så har jag haft det väldigt bra på det sättet att nästan allting jag har gjort liksom för min sysselsättning, yrkesmässigt och så vidare, har varit liksom roligt och stimulerande. Definitivt de senaste 13 åren så har jag varit min egen och bara drivit egna företag och haft väldigt mycket frihet och i stort sett bara gjort saker på dagarna som jag spontant känner för att göra. Men det är en ovanlig situation. De flesta människor är inte i den situationen, och de flesta människor kanske inte kan vara i den situationen. Jag har ju jobbat svinhårt för att hamna i den situationen och hålla mig kvar i den situationen när jag väl har uppnått den. Alltså det är inte som att det bara trillat ner i knät på mig eller att det är något sånt. Va? Men samtidigt så är jag väl ärligt talat agnostisk kring hur mycket man kan generalisera från den verksamheten. Men definitivt så är det ju liksom många fler, 10 gånger fler, 100 gånger fler människor som skulle kunna leva på det sättet eller ett liknande sätt. Bara att de är väldigt begränsade just nu, väldigt så här, mentalt beskurna av samhällsanda och propaganda som får dem att tro att de aldrig kan hamna i en sån position av yrkesmässig frihet och att hitta den här synkroniciteten mellan det man håller på med och det man vill hålla på med.
1: Väldigt sant. Men, och det här kommer ju, skulle människor utanför lyssnarskalan där ute i samhället tycka vore en hädisk tanke. Men det viktiga är ju inte bara att de som är, så att säga, klavbundna men fria själar egentligen frigör sig och tillkämpar sig på olika sätt en en position där de rår sig själva. Det viktiga, det är ju att alla de andra, och det är det här som är så svårt att formulera bra. Det viktiga är att alla de andra upplever glädje i sina... Det här låter så fel alltid. De här restaurangen får alltid middagsbordet tystna. Men det viktiga är att de som icke är fria själar finner förnöjelse och glädje i sin plats och roll i samhället. Men om alla går och inbillar sig att jag är en fri själ och jag kan åstadkomma vad som helst, då kajkar samhället ihop totalt. Då kommer alla som liksom, istället för att söka sig en plats och bli en väldigt bra sjuksköterska eller en bra programmerare eller en bra ekonomiassistent, så kommer de liksom att vanka runt och tänka att jag är egentligen någonting annat. Och det är de inte. Utan de ska lära sig att känna stolthet och glädje i att det de gör, det gör de väldigt bra. Det är det som är så sjukt, tycker jag, när vi pratar om det här, när den så kallade pandemin börjar. Alla dessa liksom sjuksköterskor som visade upp sig på Instagram och grät för att de fick jobba så hårt. Men herregud, de befann sig i frontlinjen och fick äntligen liksom utöva sitt kall ordentligt. Jag menar inte att de ska skratta, men det är något fel i hela... I mänsklighetens sätt att tänka, håller jag på att säga. Alltså, alla måste lära sig finna glädje i det de är satta att göra, helt enkelt, och är lämpade för. Annars blir det inget bra.
0: Mm. Jo, det finns definitivt ett av våra stora samhälleliga och psykologiska problem. Det är den här väldigt universalistiska och nivellerande idén. För det här är kanske nästan motsatsen till nivellering på ett sätt. Det finns... Man har några idéer, till exempel självförverkligande och obegränsad kreativitet och flexibilitet och så vidare, som är en väldigt värdefull idé och en idé som jag också, som jag värdesätter, som jag försöker sprida till andra människor och så vidare. Men det fungerar absolut inte att försöka sprida samma typer av idéer till alla människor. För att alla människor kan inte ha lika obegränsad expansiv frihet som vissa människor kan ha. Så vi behöver ha olika filosofier för olika sorters människor. En typ av person som jag vill nå ut till, det är en typ av person som ska expandera, som behöver hela tiden titta sig omkring, inte vara förnöjd med det de har nu, söka sig någon annanstans, skapa något nytt, bygga större saker och så vidare. Men för många människor, de flesta människor, så tjänar det ingenting till att tänka på det sättet. Det leder bara till frustration och en... Att man frikopplas, man kopplas loss från sin faktiska verklighet. Det handlar mer om att man måste, det behöver inte vara så negativt som att man måste förlika sig med det man gör och så vidare. Men det är en annan typ av filosofi. Och det är någonting som jag har förstått, jag har väl vetat om det väldigt länge, även sen innan vi höll på med bubbla och sånt där. Men under de här åren så har jag förstått mer och mer att det som jag pratar om, det som jag försöker visa människor på olika sätt, det är någonting som verkligen inte är för alla människor. Det är bara för en liten minoritet. Och att försöka pracka på de här idéerna på de övriga liksom 99% av befolkningen, 95% av befolkningen, det är egentligen bara grymt och opassande och absolut ingenting som jag vill syssla med, eller att folk ska tro att jag sysslar med det, att de saker jag säger är avsedda att applicera på alla människor. Det som jag alluderade till tidigare, det här med att människor är flockmänniskor, förutom vissa människor som är funtade på ett annat sätt. Och det är det som jag är intresserad av, att vända mig till de här andra människorna. Men det blir väldigt farligt och missriktat och problematiskt om man tror att de sakerna ska appliceras på hela samhället. Men det här är en av de mest tabubelagda idéer som finns nu för tiden. Att det kan finnas ett behov av att ha olika regler, olika filosofier för olika grupper av människor. Men det är givetvis någonting som var absolut självklart förr i tiden. Framförallt i den klassiska världen, men också mer generellt historiskt. Så självklart, alla visste att det var så, att det var skillnad på folk och folk, att folk lever efter olika regler och att det måste vara så, att det är naturligt. Men det får man inte prata så högt om nu för tiden.
1: Nej.
0: Och det är därför det är så skönt att vi har de här de här samtalen. Världens roligaste jobb, ett av de roligaste jobb man kan ha, sitta och prata i en podcast på det här sättet. Ett intimt samtal med mina 950 närmaste vänner.

0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
1: Chiles president Sebastian Piñera utlyser undantagstillstånd i Santiago efter prishöjning på kollektivtrafik utlöser protester. Byggnad i centrala staden i lågor och tunnelbanesystemet avstängt. Deltagare tänder eld i tunnelbanestationer, plundrar butiker och bränner bussar. Ja, det är omfattande oroligheter i Chile, i huvudstaden Santiago och även i andra städer. Vi ska försöka packa upp lite grann vad det handlar om. De här protesterna började för 2 veckor sedan ungefär i samband med att tunnelbanan i Santiago meddelade att man tänkte höja priset på tunnelbanekort. Och det fick verkligen brinna i proppskåpet på en del människor i Chile. Vi får komma tillbaka sen till orsakerna. Men det är så att säga den officiella orsaken till att protesterna började, och man kan säga i alla fall att det är den utlösande faktorn. Den 7 oktober så drog ett gäng skolelever och gymnasieelever igång vad vi skulle kunna på svenska kalla för en plankningskampanj. De organiserade till storskaligt biljettskolk. Redan samma dag så spårnar verksamheten ur i en sorts spontan ockupation av tunnelbanestationer. Ja, hur spontan det var kan jag låta vara osagt, men det ledde till en sorts ockupation av tunnelbanestationer, vilket i sin tur ledde till konfrontationer med polis. Så direkt så blev det ganska våldsamt. Och sen har det fortsatt eskalera. Och den 18 oktober, för en 4-5 dagar sedan, så kan man säga att det eskalerade över någon sorts kritisk nivå. För vid det laget så var det liksom höggradigt organiserade upplopp i Santiago. Man byggde barrikader. Polisen svarade med vattenkanoner, tårgas. Och på kvällen den 18 oktober hände något ganska intressant. En medial intressant sak. Därför att Sebastian Piñera, Chiles ledare, var då ute på restaurang. Ett av hans barnbarn tror jag fyllde år. Och för att fira så gick familjen ut och åt pizza på en lyxpizzeria i en väldigt fin förmögen stadsdel i Santiago. Och det var en annan som var på pizzarestaurangen eller kanske utanför som tog en bild på det här sällskapet och la upp på Twitter. Kolla, här sitter Piñera, det rika aset, och glufsar i sig pizza medan Santiago brinner. Till saken hörde att Sebastian Piñera är ett rikt as, kan man säga. Han kommer från en chilensk överklassfamilj. Han har en rad framstående politiker i släkten. Han har själv varit verksam som bankir, företagare. Han är miljardär. Jag tror att han är Chiles rikaste person. Han är helt enkelt en oligark. Han har tjänat mycket av sina pengar på... Jag tror att den enskilt största intäktskällan var att han ägde verksamheten som införde kreditkort i Chile. Och han har tjänat mycket pengar på ett flygbolag som jag för övrigt tror att han köpte loss från SAS en gång i tiden. Och han äger tv-företag och flera andra sådana typiska oligarkgrejer. Det har funnits jättemycket misstankar om korruption mot honom vid många tillfällen givetvis. Och han har under en tid också, i början av 80-talet, var han på flykt. Han var regelrätt på flykt under rättvisan. Han skulle bli häktad om han visade sig, men han höll sig undan tills hans välbetalda advokater kunde trixa sig runt det där. Och man ska säga något mer om Sebastian Piñera. Han anses vilja ha en sorts ambivalent inställning till Pinochet-regimen. Officiellt då så röstade han nej. Han har själv sagt att han röstade nej i folkomröstningen som hölls om Pinochet-regimen, sa att Pinochet ska avgå. Men han har stött Pinochet-affilierade kandidater sedan dess, och han anses väl snarare representera den sidan av chilensk tradition. Och han har varit president i Chile sedan 2010. Blev omvald för ett par år sedan, 2017. Men han är sån här, han är miljardär, oligark och riktig överklassperson. Va? Och han satt på den här pizzerian och käkade lyxpizza. Och det här gjorde att upploppen intensifierades ännu mer. Men efter pizzamiddagen så gick Piñera till en tv-studio. Han gick och höll ett tal. Och meddelade att han utlyser undantagstillstånd i Santiago, och han kallar nu in armén. Så nu kommer militären och ska patrullera gatorna jämte den reguljära polisen. Dagen efter, det är alltså 19 oktober, så var tunnelbanan helt avstängd. Och nu blev det plundringar. Butiker plundrades, bussar brändes, omfattande gatustrider. Och nu meddelar man att nu blir det utegångsförbud. Så det är som ett utegångsförbud i Santiago mellan 10 på kvällen och 7 på morgonen. Så får man inte vara ute. Och man utlyser även undantagstillstånd i flera andra städer. Så att runt om i Chile så har det spritt sig. 20 oktober så höll många butiker stängda. Stora liksom, köpcenter och gallerier höll stängt. Biografer, andra sådana här inrättningar höll stängt. Pinera höll ett nytt tal där han sa att vi befinner oss i krig mot en mäktig och kompromisslös fiende som inte respekterar någonting eller någon och som är villig att använda gränslöst våld och kriminella handlingar. Så han har haft en otroligt hård linje, åtminstone retoriskt. Och givetvis har han fått väldigt mycket kritik, inte minst internationellt, för att han piskar upp konflikter med den här retoriken och så vidare. Ja, sen igår så öppnade en tunnelbanelinje igen. Nästan hela tunnelbanan var stängd, men en linje var öppen. Universitet och skolor var helt stängda. Även idag, den 22 oktober, så har skolan hållit stängt. Vissa butiker håller öppet förstås, men många håller stängt. Tiotusentals poliser är ute och försöker hantera situationen. Tusentals människor är gripna. Jag vet inte exakt hur många som är döda, men jag såg en siffra 11 personer som hade dött. Men den siffran är lite gammal, så att det är i alla fall då tiotals döda i de här sammandrabbningarna. Och man brukar säga att det är de mest omfattande upploppen sen Pinochets sista dagar. Då det också var en del oroligheter i Chile innan Pinochet detroniserades. Ja, det är en intressant fråga faktiskt varför de här sakerna händer. Jag vet inte, det är svårt att tro att det enbart handlar om tunnelbanekortet. Att liksom, jag menar, tunnelbanebiljetten blev dyrare och då slår vi sönder stan. Eller då slår vi sönder 10 städer i landet. Så rimligen så är det inte det handlar om, och det är väl ingen som säger heller, även om det är så det skrivs och pratas om det ibland. Den gängse teorin är väl att det handlar om ekonomisk ojämlikhet. Så brukar man säga att det är klyftorna som växer i det nyliberala Chile. Och man brukar också säga att det är för dyrt att leva i Santiago. Folk står inte ut längre med de höga levnadsomkostnaderna. En reflektion som jag själv kan göra på en generellt plan, det är att om man beter sig som de här så kallade demonstranterna gör, vandalerna gör, att om man går ut och slår sönder en stad, förmodligen då i de flesta fall då, staden man själv bor i, man slår sönder liksom, infrastruktur, hus, krossar rutor, plundrar butiker och så vidare, då är det egentligen inte ens egen stad. Så man känner sig inte hemma i den staden, utan man är svårt alienerad. Det måste ju finnas liksom ganska så här djupa generella sociala problem bakom sånt agerande. Men det är en intressant fråga vi har just nu. Jag tänkte höra om du har några tankar, Nicolas, om det. Alltså, i Paris så har vi haft i stort sett oavbrutna upplopp och vägblockader och kravaller och bränder och strider mellan gula västarna och polisen som pågått sedan slutet av förra året. Fortfarande varje vecka så är det upplopp. Även om det är ingen som rapporterar om det längre, så är det fortfarande varje vecka våldsamheter i Paris och andra delar av Frankrike. I Hongkong, där har mer uppmärksamhet, vi har punktbevakat i Radio Bubbla, så har de här enormt stora upploppen, strider med polisen och så vidare. I förra Radio Bubbla så pratade vi om situationen i Katalonien, i Barcelona, där mer än 1 miljon människor demonstrerade i fredags. Och det har också varit våldsamma sammandrabbningar mellan katalanska separatister och Madrid-lojal polis. Och nu alltså i Santiago i Chile och andra städer i Chile. Vad är det som händer egentligen med alla de här våldsamma sammandrabbningarna i stora städer runt om i världen på alla olika kontinenter?
2: Jag vet inte hur många gemensamma nämnare det finns mellan just de här exemplen du räknar upp. Intrycket jag får av Chile är ju att det är kommunistpacket som är ute och kravallar för att kunna få åt sig mer pengar. Och den yttersta orsaken till att de kravallar är för att de tillåts kravalla. För att de får. För att det anses som okej. För hade man inte ansett det, så hade man väl skjutit asen. Alltså skjut av dem bara, så har ni inte kvar de här sociala problemen med människor som tycker att de har rätt att sko sig på andra. Och varför ska jag behöva betala min egen tågbiljett? Det kan väl någon annan göra. Skjut dem. Skjut hela bunten så är problemet ur världen. Slipper man oroa sig för år efter år dessutom. Nu ska man sitta och säga, ja men vi har någon liten process här och någon får komma och prata i häktet och så någon får böter och sen så går det 2 år så är de ute och håller på igen. Skjut av dem.
1: Ja, en mild och nyanserad position, Niklas. Ja, nej, jag är benägen att hålla med. Jag tänker som du givetvis att särskilt om man ska ha liksom, stora städer och högt utvecklad infrastruktur som är sårbar för såna här saker. För det är signifikant, va, att i Santiago, precis som i Hongkong, så är tunnelbanan i fokus. Och det är en infrastruktur som det är en del av det dagliga livet för nästan alla i de här städerna att åka tunnelbana. Men det är också väldigt sårbart. Det är enkelt för de här demonstranterna att stänga av stationer, starta bränder. Det är svårt att släcka bränder i tunnelbanor, tunnlar och så vidare. Så att om man ska kunna ha städer och civiliserat liv i städerna, högteknologisk infrastruktur och så vidare, så kan man inte tolerera den här typen av upplopp. För städerna är helt enkelt för sårbara. Och det är ytterst en fråga om politisk vilja. Och för att om man vill, om Sebastian Piñera vill eller om kineserna vill i Hongkong, så kan de naturligtvis ta i med alltså, mycket, mycket hårdare handskar än vad de gör nu. Och jag håller tummarna för det, precis som du gör, Nicolas, att vi får se ett exempel statuerat i Chile. Hur kan man lösa de här på, om vi säger ett mer klassiskt chilenskt vis, så säger jag att vi tolererar inte vänsterpack som skapar ordning på gatorna, vi tolererar inte skadegörelse, stölder och så vidare. De här 10 000-tals poliserna och dessutom militärerna, de skulle kunna stänga ner det här ganska snabbt givetvis genom att konsekvensutsätta de som ägnar sig åt kravaller, öka kostnaden dramatiskt för att hålla på med såna här saker. Och jag tror faktiskt att det finns en hyfsad sannolikhet att vi får se det. Därför att Sebastian Piñera, han har hittills, säger man vill om honom, som säkert är en ganska odräglig oligarktyp, men på många sätt. Men han har i alla fall haft en retorik som är mycket tuffare än vad vare sig Peking eller Madrid eller Macron till exempel har haft i Frankrike. Det är inte som Macron som gör en massa eftergifter och fjäska för gula västerna och ställer in politiska program och sånt där. Ja, visserligen har Piñera sagt då att ja, vi ska titta på det här med tunnelbanepriserna. Men han säger också att de som är ute på gatorna och sprider kaos är kriminella som ska gripas och lagföras. Och vi ska använda det är krig och vi ska bekämpa vår fiende. Så jag hoppas i alla fall att vi får se, och det kanske kan skicka lite signaler som eventuellt kan förändra spelplanen även på andra ställen. Därför att som en generell reflektion, så om de här upploppen fortsätter att sprida sig, så är det väldigt svårt att se att det kommer någon sorts positiva konsekvenser. Utan snarare så blir det ett sätt för en väldigt otäck form av pöbelvälde att komma tillbaks till alla möjliga länder.
2: Ja, oh ja. Det hade aldrig tolererats från högern, utan det här är ju liksom speciella eftergifter man gör åt vänstern. Det är det som är en stor del av sjukdomen i västvärlden, att man har inget koppel på vänstern alls. Man upprörs för att NMR gick förbi någons tält i Almedalen en gång. Det är en liksom landsorg, medans vänstern kan kravalla och tända eld på halva stan och ja. Det reageras för lite, och jag hoppas att, jag menar, Chile har ju en historia av att kunna ta itu med sådana här människor, så jag hoppas att de hittar tillbaka till den.
1: Du gör förstås en riktig och viktig reflektion här. Alltså om man tänker sig att istället för vänsterorienterade kravaller var kanske nationalister som hade storskaliga demonstrationer utan att slå sönder en enda sak, som marscherar genom gatorna, eller kanske bara lite oroligheter och sådär. Eller om det säger var kristna människor som kravallade för att de ville ha strängare abortlagstiftning eller sånt där. Det är väl lätt att förstå att det skulle slås ner med järnhand omedelbart och aldrig tolereras på det här sättet.
2: Ja.
1: Ja, vi får se hur det går. Vi fortsätter att följa alla de här oroshärdarna, inklusive den senaste i Chile.
2: Vi har helikopterperspektivet kan man säga.
1: Ja, jag hoppas de fortfarande har kvar en del helikoptrar i Chile. Det kan jag tänka mig att de har. Helikoptrar och även fotbollsstadion. Och hoppas de har kvar även den infrastrukturen.
2: Mm.
1: Och att Sebastian Pinera törs använda den.
0: Radio Bubbla. Kuba erbjuder betala skuld till Tjeckien med rom, uppgår till 270 miljoner US-dollar och motsvarar 130 års tjeckisk romförbrukning. Vice finansminister är intresserad, men vill ha åtminstone delbetalning kontant. Ja, Kuba och Tjeckoslovakien var ju båda socialistiska länder en gång i tiden som ingick i samma geopolitiska block kan man säga. Och under den här tiden så hade man olika typer av utbyte och bland annat så lånade Kuba ganska mycket pengar av dåvarande Tjeckoslovakien. Och Tjeckien har tagit över 270 miljoner dollar av den här skulden, eller 7 miljarder koruna som man skulle säga i Tjeckien. Och nu har man förhandlingar med Kuba, eventuellt en del av det här EU-initiativet. Som jag för mig pratade om i förra sändningen. Att man försöker ordna upp inte minst ekonomiska relationer mellan EU och Kuba. Men hur ska man då kunna betala tillbaka sina skulden? Det är mycket pengar, särskilt för ett fattigt land som Kuba. Men kubanerna är ganska smarta. De säger att vi kan betala in natura. Vi har inte mycket pengar, men vi har mycket andra fina saker i Kuba. Till exempel rom. Så de frågar helt enkelt tjeckerna, vill ni ha några lådor rom istället för de här miljonerna? Kan vi bli kvitt?
3: Alltså två saker fick mig att studsa här. Det ena är ju inrikesministeriets beräkning av hur lång tid det skulle ta för tjeckerna att dricka upp det. Att det skulle räcka 130 år. Då har de ju inte räknat med president Milos Zemans som ju är alkad totalt alltså. Det finns ju mängder av berättelser och filmer också som visar hur han stapplar runt nästan på Boris Jeltsins sätt och är full. Så han kommer ju att hälla i sig det här ganska snabbt alltså. Det andra som gör, alltså man märker ju att tjeckerna här tänker, det här kanske kan vara en god business och det här innebär att kanske vi kan sälja den här vidare och tjäna pengar på detta. Och då har de ju inte reflekterat över det faktum att det är en av de stora alkoholdistributörerna som har världsmonopol på distribution av kubansk rom, Havana Club. Det kommer inte ses med milda ögon alltså om tjeckerna plötsligt börjar kränga det här på olika marknader utanför det egna landet. Sen finns det en sak till med kubanska rom, men jag kan hämta andan lite.
1: Ja, det är intressant den här beräkningen. De säger då att det skulle räcka i 130 år och det är baserat då på att Tjeckien importerade 892 ton kubansk rom 2015. Så det är 2 miljoner dollar kostade det. Och så gör man en enkel multiplikation där. Man delar 270 med 2 kommer fram till ungefär 130. Men dels så antar jag att Tjeckien har importerat rom även från andra länder än Kuba. Och i viss mån så tror jag att kubansk rom och till exempel dominikansk rom är utbytbara varor. Inte nödvändigtvis så att man inte kan tänka sig att byta mellan två olika romnationaliteter. Det där vet du säkert mer än jag om, Boris, som är delvis i branschen. Men det verkar väl tilltaget onekligen med 130 års romkonsumtion. Särskilt med tanke på att Tjeckien är inte egentligen ett romland utan ett ölland. Ett av de högsta per capita ölkonsumtionerna i världen. Jag tror inte tjeckerna bara skulle byta från öl till rom på det sättet.
3: Nej, alltså de har ju en helt egen inhemsk dryckeskultur. Alltså som du säger, ölen och pilsnen står väldigt stark. Och sen har man ju faktiskt absinten har... Tjeckien är en absintutpost, en av de få där det är ganska vanligt att dricka absint. Och sen har man ju framför allt sin egen inhemska obstler tradition, alltså att man dricker stark bränd fruktsprit, äpple, plommon, aprikos, päron. brutala grejer, väldigt bra saker. Att de skulle gå över till sötslisk kubansk rom, möjligtvis skulle de ha det när de bakade kanske. Men intressant här är ju alltså att Kuba har ju lyckats med att lansera sig själva som det ursprungliga, genuina kubansk rom, är riktig rom alltså. Och så är ju inte fallet. Det pågår ju en väldigt häftig kamp i världens romindustri, där framförallt producenterna på Barbados och Jamaica kämpar för att man ska sluta en överenskommelse mellan alla de romproducerande länderna om att man får inte blanda i hur mycket socker som helst i rommen, utan den ska vara max, man har en maxgräns som är lika mycket socker som får blandas i konjak, för att det ska få kallas konjak. Och det är bara Barbados och Jamaica som har velat ha den här. Jag menar, vi måste försvara rom som den smakade ursprungligen. Och ska man förändra smaken på rom, så ska det ske på naturligt sätt genom lagring i olika former, i olika typer av tunnor. Men det här har ju de andra länderna gått emot, anförda av Kuba, som menar att det ska inte finnas något regelverk för vad som får kallas för rom. Och det är ju för att man vill pumpa ut så stora volymer som möjligt på marknaden. Och ska man kunna pumpa ut stora volymer på marknaden, då måste man pytsa i socker i rommen. Och det är vad kubanerna ägnar sig åt alltså.
1: Så om man köper Havana Club, så är den då liksom extra sötad med socker och inte på naturliga sättet, är det så?
3: Ja, oja. Det gjordes faktiskt en väldigt bra, för 2 år sedan så kom det en stor finsk undersökning av någon jäkla, jag vet inte varför finnarna gjorde det, men som tog koll på myten om att rom var naturligt och att sötman kom från sockerrören och melassen. Så är det inte alls det, utan de visade att halterna i merparten av världens rom låg 4-5 gånger över vad man trodde, alltså det tillförda sockret. Och så att väldigt mycket rom är i traditionell mening inte rom alltså, utan industriellt producerad alkohol med tillsats av socker och smakämnen. Så vill man ha riktig rom, då måste man hålla sig till Barbados och Jamaica rom, för att vara säker på att det är bra grejer.
1: Ja, intressant. Men Havana Club, det är alltså Castro Cubas rommärke. Men Bacardi, det var väl också ett kubanskt märke, men inte längre. Hur funkar det?
3: Nej, alltså Bacardi-familjen, de hörde ju till de som flydde från Kuba när Castro tog över.
1: Ah.
3: Och de hade ju också produktion i Florida och Louisiana och på en del andra ställen. Så att de hade, och de hade, ägde ju också sockerbruk i USA. Så de kunde ju ta sig dit. Det har ju pågått rättstvist, jag tror de är avgjorda nu, mellan den kubanska regeringen och familjen Bacardi, där Bacardi hävdade, de har försökt ta ifrån dem rätten att till varumärket Bacardi, vilket är helt absurt, men jag tror de misslyckades. Det uppenbarligen misslyckades de.
1: Ja, vi får se hur det går här för Kuba och Tjeckien. Det vore lite charmigt om de kunde göra upp delvis i rom åtminstone.
3: Du vet vad vi kan vänta oss nu?
1: Nej.
3: Alltså kubanerna är ju listiga. Nu vet de att okej, vi slår en signal till, de är säkert skyldiga oss också pengar ganska mycket skulle jag tro. De slår ju en pling till Margot Wallström och säger att vi har ett jättelager rom här. Kan vi kvitta? Och så ringer Margot till Gabriel Wikström, och om någon vecka eller 2 efter det här så kommer Gabriel Wikström gå ut med ett direktiv från någon folkhälsomyndighet om att rom är väldigt nyttigt. Det kan inte betecknas som sprit. Drick mera rom.
1: Kära lyssnare, kom ihåg vad ni hörde det först. Rakel låg nere på grund av tekniskt fel i hårdvara. Var inte sabotage enligt Mats Hammarstam på MSB. Vi har också en tidigare länk som heter Polisen utreder med hjälp av militären misstänkt sabotage av kommunikationssystem använt bland annat av polis, militär och sjukvård efter störningar sedan fredagen. Prognos för långsiktig lösning av problemet saknas. Ja, Rakel är ett radiokommunikationssystem. Jag tror att Rakel är en förkortning som står för radiokommunikation för effektiv ledning. Och det är baserat på en sån här internationell standard för krypterad radiokommunikation. Och det är ett relativt nytt system som man använder i Sverige sedan en 10-15 år tillbaka för att olika typer av myndigheter som anses vara särskilt viktiga att de fungerar i ett krisläge ska kunna kommunicera med varandra. Så systemet drivs primärt av MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, och används av polis och militär och räddningstjänst och så vidare. Så man kan säga Rakel är bland annat, det håller på att ersätta de gamla, eller kanske har ersatt de gamla polisradiosystemen. Förr i tiden kunde man sitta och lyssna på polisradio, man hade en egen apparat. Nu kan man inte det lika enkelt, därför att man använder Rakel-systemet där kommunikationen är krypterad. Men i fredags så kunde man inte använda Rakel igen. Man hade långt driftsuppehåll ända till det var ett dygn ungefär. Ett dygn in på lördagen så funkade inte Rakel. Och polisen misstänkte initialt i alla fall att det handlade om sabotage, för de inledde en förundersökning. Sen har man backat lite från det och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap säger att de inte tror att det är sabotage. Men spekulationerna har gått varma och bland annat så spekuleras det att det här kan vara en sån sak som en antagonist, till exempel Ryssland, gör för att testa beredskapen i Sverige. För att se dels om man har den teknik som krävs för att slå ut Rakel och för att studera hur svenskarna reagerar när man angriper deras mest centrala kommunikationsinfrastruktur.
3: Ja, antingen är det så, och då är det oroväckande nog. Men om det skulle vara så att det inte är dem, då sitter Sverige alltså med ett

0: främmande makt som har gjort någonting. Det är ju, jag tror att det är någon operatör där med humor, för att de har ju säkert lagt märke till det här uttalandet av civilförsvarschefen vi diskuterade i förra veckan, om att det han liksom gav sig på alla preppers och sa att det är inte säkert viktigt att ha mat och vatten, det är viktigt att man ska kunna lyssna på vad myndigheterna har att säga om det blir krig och katastrof. Mm. Och då har någon liksom tryckt på knappen för att visa att det finns ingen som kommer, myndigheterna kommer inte ens kunna lyssna på varandra.
1: Ja, det är en intressant reflektion faktiskt. Om de inte ens kan få sina egna walkie-talkies att funka, så undrar man hur de ska få de här P4-sändningarna att fungera i en krissituation.
0: Ja, ställa sig på något tak och ropa.
1: MSB uppger i alla fall att det handlade om ett tekniskt fel i hårdvaran som nu är åtgärdat och att allting fungerar som det ska.
0: Självklart.
1: Samtidigt så kan jag göra reflektionen att ett sånt här system, oavsett vad man tycker om polisen och militären och sjukvårdssystemet i Sverige, så är det ändå ovanligt problematiskt att de här sakerna inte fungerar. Därför att resten av Sverigeavdelningen är som så ofta förfylld av skrämmande bilder av vad som har hänt. Till exempel i Malmö, i Seved och Rosengård i Malmö, där minst 8 platser har sett bilbränder, bildäcksbränder och andra bränder, bland annat på en däckfirmeparkering. I Örebro så har man haft ett våldsamt upplopp med ett 30-tal maskerade och beväpnade personer, bland annat brandbomber, stenkastning mot polis, och polisen säger att föräldrar ska hämta hem sina barn och gör sitt bästa för att reducera konflikter. Och det är inte det enda, såklart. Det finns flera såna här uppgifter. Man kan hoppas att de få krafter som finns kvar för att upprätthålla ordning i Sverige åtminstone kan hålla ordning på sina radioapparater.
2: Radio Bubbla.
3: Jag köper hem Fives bananer idag.
4: 1, 2, 3, 4, 5.
3: Barnen gillar Fives bananer därför att de är så goda.
4: 1, 2, 3, 4, 5.
3: Och ni gillar att barnen gillar Fives bananer därför att de är så nyttiga.
4: 1, 2, 3, 4, 5.
3: Köp hem Fives, ni vet.
2: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla, Radio Bubbla.

0: Alltså jag var lite nyfiken på den här om att familjen Rockefeller lämnar oljebranschen. Men den verkar otroligt överreklamerad när jag väl tittar på den. Är någon av er som har några insikter i familjen Rockefeller?
1: Ja, man kan ju... Vi står ju en historisk tacksamhetsskuld till familjen Rockefeller på grund av deras starka stöd till svensk forskning efter andra världskriget. Deras stiftelse har gjort oerhört mycket och Rockefellerinstitutet är ju kanske världens allra bästa forskningsinstitut. Högst upp på Rockefeller Center i New York. Så att de är ju på sätt och vis en förebild vad det gäller att agera med senater. De har satsat på forskning som har fått stort genomslag och konsekvent under många år.
0: Det här handlar om Rockefeller Family Fund. Och som jag förstår det är det en välgörenhetsstiftelse. Det är inte liksom familjeförmögenheten. Men Rockefeller-familjens pengar kommer ju från Standard Oil. Det legendariska oljeföretaget på 1800-talet. Och det företaget har sedan evolverats vidare och blivit andra företag. Och det mest kända som hände var ju 1911. Då Standard Oil bröts upp av staten. Det är en antitrustmål. Och sen så har den här företaget fortsatt mutera och ExxonMobil är, som är idag är världens största oljeföretag, är alltså rakt nedstigande led besläktat med Standard Oil. Så

0: Jag trodde att det handlade om att familjen Rockefeller har ett jättestort innehav då i ExxonMobil för att de grundade Standard Oil och nu ska de sälja det. Men här står det att det är en välgörenhetsstiftelse som sammanlagt förvaltar ungefär 130 miljoner dollar. Alltså peanuts, ingenting. Plus det står här att ExxonMobils kommentar, den är i och för sig ganska rolig. ExxonMobil säger att det är inte förvånande att de avbryter sina investeringar eftersom de redan finansierar en konspiration mot oss. För de menar på att Rockefeller-familjen har liksom varit på krigsstigen mot Exxon jättelänge. Men jag får ingen klarhet i det här. Tänkte bara, är någon av er som har koll på det ligger till?
1: Ja, men alltså, familjen har ju sedan länge lämnat sina industriella entreprenörer. Varför väljer jag sådana ord? De har ju slutat med företagsamhet sedan 20-30-talet egentligen. Och liksom bit en rantierklan som lever på östkusten och är lite så allmänt gulligt liberala. De finns inte kvar i industrilivet längre. De ägnar sig åt välgörenhet och politik.
0: Jag trodde det var de som styrde New World Order tillsammans med familjen Rothschild.
1: Ja, alltså man kan bli misstänksam, för i den förra länken vi pratade om så dyker ju en Rockefeller upp. Lawrence Rockefeller, en stor UFO-entusiast, va? Så att,
0: Jag glömde faktiskt ta upp att en av Rockefellerna har också lobbat på Hillary Clinton och bjudit hem henne på UFO-möte hemma på ranchen.
1: Det är det här de fokuserar på. Nej, alltså Rockefeller-klanen var ju oerhört sympatisk från början, och vi kommer in på det sen när vi ska prata om McCloskeys teorier. De var ju till exempel väldigt bra på att uppfostra sina barn i den rätta andan. Men det är en ganska blek släkt numera, tycker jag.
0: Kan det finnas en koppling från UFO-frågan till den här nyheten? Kan det vara så till exempel att de har redan sett utomjordlingarnas antigravitationsmotor som de har på T-föten, så de vet att olja är inte en del av ekvationen där?
1: Nej, det är annat man ska investera i.
0: Och nu när Hillary Clinton ska släppa hela listan och ge utomjordlingarna rösträtt, då blir det bråda dagar att divestera från oljebranschen. Ja, det är bara en liten gissning från min sida.
2: Nu känner jag att det här segmentet snart har nått sin fullständiga logiska fullbordan.
0: Radio Bubbla. Minst 250 IS-terrorister dödade, 40 fordon förstörda i amerikanska flygbombningar söder om Fallujah. Och de här nyheterna når oss några dagar efter att den irakiska armén meddelade att man numera har återtagit Fallujah. Den sista stadsdelen som IS-terroristerna höll tog man över för en knapp vecka sedan, tror jag. Man sa att nu är Fallujah helt befriad. Igår så meddelade den amerikanska militären att man nu fortsätter att bomba runt omkring Fallujah. Och att man har gjort de mest effektiva bombräderna på ganska länge. Med 250 IS-terrorister döda och 40 fordon förstörda. Och de säger att det är bland de mest dödliga attackerna någonsin mot IS-terroristerna. Jag undrar om den här gången gjorde som de gjorde förut när de bombade IS-konvojer. Att de ringde dem i förväg och varnade och sa att de hade lämnat fordonen för att de skulle spränga dem.
3: Skulle inte förvåna mig ett dugg, alltså.
0: Det här hände också dagen efter ett terrorattentat i Istanbul. Vi kanske kommer till det sen i Europa-avdelningen. Men det kopplas i alla fall ihop. Jag vet inte vad kopplingen är. Men i den här artikeln så upprepas det flera gånger att det var mindre än 24 timmar efter trippel självmordsbombningen på Atatürk-flygplatsen i Istanbul. Där åtminstone den turkiska staten hävdar att det var IS-terroristerna som låg bakom bombdådet. Jag vet inte om IS har tagit på sig den officiellt.
1: Nej, jag har inte hört något, och det känns på något sätt så känns det ju konstigt, därför att det är ett viktigt tema, tycker jag, de som betraktar den här delen av världen, är ju samspelet som har funnits mellan Erdogan-regeringen och IS, där man på varje handa sätt har varit IS-behjälpliga. Och visst är det inte lite underligt att IS plötsligt skulle göra en terrorbombning mot en regim som varit så vänlig mot dem?
0: Ja och nej. De har ju definitivt haft någon typ av liksom,